0: בן 18, נהרג מירי שבוצע לעברו. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות ל-7 שקלים ו-75 אגורות ממחירו הקודם, 8 שקלים ו-25 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מזכיר כי המחיר ירד לאחר שהתקבל אישור היועצת המשפטית לממשלה להפחתת מס הבלו על הדלק, ובעקבות חתימת שר האוצר סמוטריץ' על צו שמורה על ההפחתה. במיאמי, 5 אנשים נהרגו בתאונת מטוס תובלה. המטוס, השייך לחברת אמזון, פגע במסלול ההמראה בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי ועלה בלהבות. בנוסף ל5 ההרוגים, 5 בני אדם נפצעו. כתב חדשות החוץ איתי הואל גלילי מציין כי יותר מ-60 צוותי כיבוי אש הגיעו לזירה וטיפלו בדליפת דלק שנגרמה כתוצאה מהתאונה. בתום ספירת 99% מהקולות, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בדרך לניצחון מוחץ במדינת המחוז הגרמנית. לפי התוצאות המתעדכנות, המפלגה הקיצונית זכתה ביותר מ-43% מהקולות. המפלגה היחידה שהסכימה עד כה לשתף עם הפעולה בקואליציה העתידית, מפלגת השמאל הקיצוני BSW, נמצאת על סף אחוז החסימה. אלטרנטיבה לגרמניה תומכת בגירוש מהגרים חזרה למדינת מוצאם, מתנגדת לתמיכה צבאית באוקראינה, והוגדרה כארגון קיצוני על ידי המודיעין הגרמני. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: אריק לוי.
1: למה לא אמרתם לו שאנחנו מתחילים כאן שעה נוספת של לילה ישראלי בגלי צהל? לא נורא, נסלח לכם. נגיד לכם שוב שלום ותודה שחזרתם או הצטרפתם אלינו. ולמוזיקה המצוינת שבחרה לנו נועה ברון, עידן עיני כאן הטכנאי באולפן. אני מעין מנחם. וזה גיא מזיג. רוצה שנתממש.

אגם, ברוך בוט, עשתה לנו פה חם ועלתה לנו את הלחץ דם עם קופידון, ואי אפשר להאשים אותה, אבל לפעמים יכולה לטשטש את החושים ולגרום לתחושת אילפון או ריחוף שכזאת. ואם כבר, דברים שגורמים לנו לרחף, גם מוזיקה היא אחד מהם. זה צביקה פיק, לוקח אותנו מעלה, מעלה, מעלה.

0: תערב.
1: שרית חדד עם שיר חדש שלה שיצא לפני קצת יותר מחודש על אלה שיוצאת לעיר אחרי השקיעה ונשארת בתוך המוזיקה והאורות והריקודים, נסחפת כזה, היא בורחת, זה הכי הכי מובן בעולם. ממשיכים את אותו הקו, עדן בן זקן גם היא רוצה לצאת מתל אביב בלילה.

0: אם בשעה הקודמת היו לנו פה המכשפות, אז הפעם סטטיק ודיביטי נמצאים פה עם מכשפה. 39 דקות אחרי השעה 3, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, וזה מרגי. מרגי של פעם. מה זה פעם? 2019. אם אתם מגדירים את זה פעם. היי מאמי, זה אסור.
1: נכון.

אסדת קטן, תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לאן לברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: נו נו, סגי קריב, קיוט בוי. איזה חמידות. גם אנחנו קצת מאוהבים. ממשיכים עוד קצב טוב לקראת סוף השעה שלנו. עדן גולן. ברוח התקופה לקראת ראש השנה והשנה העברית החדשה שבאה אלינו. מאחלת לנו רק דברים טובים, רק ברכות. אמן, אמן שיהיה לך טוב.

מסכן יעקב. למה שנעיר אותו? השעה רק 4 לפנות בוקר. אם הוא כבר ישן, אז שישן טוב. אלה השעות שבהן ישנים הכי טוב, וחבל, חבל להתעורר, כי אז קשה לחזור לישון. נשמע חדשות, נחזור אליכם עם עוד שעתיים מעולות של מוזיקה, ואולי עד אז כבר יעקב יספיק להתעורר ולהתחבר אלינו. זאת נועם קליינשטיין, עיוור.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
3: אני הייתי לוחמת במג"ב, על גזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים, ופגע בי.
4: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה אימון מוחי, שיסים בפנים, בסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם חבר מאוד קרוב שלי, אז פעם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
3: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי. כאילו הוא לא שופט.
4: בעזרת השם, חתונה.
2: יש!
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות,

גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון. צהל תקף בכפר דיר הזהרני באזור נבטיה, כך על פי דיווח בערוץ הלבנוני על מיידין. זאת לאחר שלפני כשעתיים דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לכפר השוכן בדרום לבנון. בהודעה נכתב, בעקבות ההפרה הבוטה של הפסקת האש, אחרי שחיזבאללה שיגר כתבם לעבר כוחות צהל, אנו נאלצים להגיב. עוד נכתב בהודעה לתושבי דיר הזהרני, אתם נמצאים בקרבת מתקן השייך לארגון הטרור חיזבאללה, שנגדו יפעל צהל. למען ביטחונכם, עליכם להתפנות מיד. כוח צהל ביצע ירי לעבר פורעים פלסטינים שיידו אבנים לעברו בכפר חג'ה שבשומרון לפני כשלוש שעות. זאת לאחר שרחפן של חווה סמוכה אף מעל הכפר ותושביו יידו אבנים לעברו והפילו אותו. אנשי החווה נכנסו לכפר בניסיון להחזיר את הרחפן ונוצר חיכוך בין הצדדים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסיפה כי לפי דיווחים פלסטינים, צעיר פלסטיני בן 18 נהרג מירי שבוצע לעברו. באוהיו, חמוש התנפל על אימי אקסון המועמדת מטעם המפלגה הדמוקרטית לתפקיד מושלת אוהיו. החשוד הפיל אנשים שעמדו סביב אקסון ופגע בהם, אך היא עצמה לא נפגעה. כוחות הביטחון המקומיים עצרו את החשוד כשברשותו מספר כלי נשק. מסביבתה של המועמדת נמסר כי היא תמשיך לעמוד מול השנאה והזלזול. במיאמי, חמישה אנשים נהרגו בתאונת מטוס תובלה. המטוס, השייך לחברת אמזון, פגע במסלול ההמראה בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי ועלה בלהבות. בנוסף לחמשת ההרוגים, חמישה בני אדם נפצעו. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי יותר מ-60 צוותי כיבוי אש הגיעו לזירה ותיבלו.

0: חברת אמזון פגע במסלול ההמראה בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי ועלה בלהבות. בנוסף לחמשת ההרוגים, חמישה בני אדם נפצעו. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי יותר מ-60 צוותי כיבוי אש הגיעו לזירה וטיפלו בדליפת דלק שנגרמה כתוצאה מהתאונה. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שוב אנחנו כאן איתכם, ממש ממש כמו שהבטחנו, שעה שלישית של לילה ישראלי בגלי צהל. שמחים שהצטרפתם אלינו ליהנות מהמוזיקה הישראלית המשובחת שבחרה לנו נועה ברון. עידן עיני הטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם, ואם כבר התחלנו ככה עם מישהו שצריך שיהיה לו ביטחון בשביל שדנה אינטרנשיאל תסכים לצאת איתו בכלל, אז נועה קירל אומרת, אמנם אנחנו צריכות ביטחון, אבל תרגיעו עם התגובה שלכם, אל תהיו יותר מדי, אל תהיה חצוף.

קפה שחור חזק, רביד פלוטניק, יהיה בסדר, חייב להיות בסדר, אין בכלל ספק כאן. ולא משנה מה אתם עוברים כרגע, אנחנו מקווים שלקחתם מהשיר הזה את המסר הזה, כי בטווח הארוך, הבעיות שכרגע הופכות את החיים שלכם לקצת כבדים יותר, יהיו רק נקודות קטנות של זיכרון בסופו של יום, דברים שאתם יכולים להסתכל עליהם כמו אבני דרך כאלה, כמו להסתכל אחורה מעבר לכתף ולראות את הדרך שעברתם ולהגיד וואו, פעם זה היה הדבר הכי גדול בחיים שלי ועכשיו זה עוד ניצחון קטן שלי בחיים האלה. ריטה עכשיו. עטוף ברחמים.

טמפר סיטי, שיר חדש שלהם, אגב למי מכם שלא מכיר עדיין, הם להקה ישראלית, קבוצת מפיקים שעבדו המון זמן בתעשייה שם מעבר לים, והשיר הראשון שלהם, Self-Aware, הוא הצליח ברמה באמת יוצאת דופן בשנה האחרונה, הוא גם מצועד במצעד השבועי, הסליחה, השנתי הישראלי של גלגלת שמתקיים ממש השבוע, אז מי מכם שעוד לא הצביע, הגיע הזמן לעשות זאת, אתם יותר ממוזמנים. וזה השיר השני שלהם, הוא יצא לפני שבוע וקצת, ואנחנו מקווים, באמת, בואו נאחל לכם המון בהצלחה, טמפר סיטי, נקווה שהוא יהיה כגלים כמו השיר הראשון, ואולי אפילו יותר, מי יודע? כנסיית השכל עכשיו. למי יש אקדח?

מירי מסיקה, איזי, מפחד עלייך. וזו תחושה שהיא באמת היא מוצדקת, היא לגיטימית, היא בסדר, אבל חבל שהיא ככה תסחוף אתכם, כן? אפשר להיכנס לתוך זה, אבל גם לצאת מזה ולדעת שהכל בסופו של דבר יהיה בסדר. משיכים עם המוזיקה, 42 דקות אחרי השעה, 4 אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. איזה שיר זה. רוב השעות.

0: דבר.
1: עדי אולמנסקי, פרח במדבר. היא לא צריכה שום דבר, וגם אנחנו לא באמת צריכים יותר מדי. מה צריך יותר מאתכם כאן איתנו, ואת המוזיקה המצוינת, שתישאר איתנו גם לשעה הבאה. אז יוצאים לשמוע קצת חדשות, ונחזור אליכם לשעה האחרונה. לסגור את הלילה הזה כמו שצריך, לפתוח בוקר חדש שמגיע אלינו. שרו איתנו.

גלי צהל השעה 5, היום יום שני, כ"ה באלול תשפ"ו, 7 בספטמבר 2026. שלום רב באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תקף הלילה בכפר דיר הזהרני באזור נבטיה, כך על פי דיווח בערוץ הלבנוני על מיידין. זאת לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לכפר השוכן בדרום לבנון. בהודעה נכתב, בעקבות ההפרה הבוטה של הפסקת האש אחרי שחיזבאללה שיגר כתבם לעבר כוחות צהל, אנו נאלצים להגיב. עוד נכתב בהודעה לתושבי דיר הזהרני, אתם נמצאים בקרבת מתקן השייך לארגון הטרור חיזבאללה שנגדו יפעל צהל. למען ביטחונכם, עליכם להתפנות מיד. כוח צהל ביצע הלילה ירי לעבר פורעים פלסטינים שעידו אבנים לעברו בכפר חג'ה שבשומרון. זאת לאחר שרחפן של חווה סמוכה אף מעל הכפר ותושביו עידו אבנים לעברו והפילו אותו. אנשי החווה נכנסו לכפר בניסיון להחזיר את הרחפן ונוצר חיכוך בין הצדדים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסיפה כי לפי דיווחים פלסטינים, צעיר פלסטיני בן 18 נהרג מירי שבוצע לעברו. מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה ניצחה ניצחון מוחץ בבחירות במדינת המחוז הגרמנית. לפי התוצאות, המפלגה הקיצונית זכתה ביותר מ-43% מהקולות. המפלגה היחידה שהסכימה עד כה לשתף עם הפעולה בקואליציה עתידית, מפלגת השמאל הקיצונית, ב-SV, הצליחה לעבור במעט את סף אחוז החסימה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה תומכת בגירוש מהגרים חזרה למדינת מוצאם, מתנגדת לתמיכה צבאית באוקראינה והוגדרה כארגון קיצוני על ידי המודיעין הגרמני. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד הלילה ל-7 שקלים ו-75 אגורות, ממחירו הקודם 8 שקלים ו-25 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מזכיר כי המחיר ירד לאחר שהתקבל אישור היועצת המשפטית לממשלה להפחתת מס הבלו על הדלק, ובעקבות חתימת שר האוצר סמוטריץ' על צו שמורה על ההפחתה. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.

לונדון לא מחכה לי. גם שם יהיה לבד, חווה אלברשטיין. פותחת לנו כאן שעה אחרונה וחביבה יחדיו. אז הגיע הזמן להגיד לכם שלום, שלום, תודה שהצטרפתם אלינו, או שחזרתם אלינו, אם אתם ככה הייתם מהירים בלילה מאוד מאוחר הזה, ולמוזיקה המדהימה שבחרה לנו נועה בר-און, אתם כמובן הלילה הישראלי בגלי צהל, עידן עיני הטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם, וזה ילד עם גברת טלטלים.

איך אפשר שלא להתאהב בשיר המתוק והמקסים הזה של ג'יין בורדו? רק כך אפשר לפתוח בוקר של יום חדש עם רומנטיקה, פשוט רומנטיקה. אין תחושה יותר מתוקה מההתאהבות הזאת, מהפרפרים האלה בבטן, מהתמימות באהבה שרק מתחילה. חייב להמשיך עם אותו הקו, עם אותה האווירה הזאת. עוד לא יודעת כמה שאני אוהב אותך.

שתעלה השמש, אהובתי, על פחד, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. איזה מוטו מדהים זה לחיים, כשאתם נמצאים במשבר מסוים, תמיד לזכור לא לאבד את עצמכם, ללכת נגד הרוח, ולזכור שבאיזשהו שלב, מתישהו זה ייגמר, זו תקופה, ותמיד, תמיד, התקופות החשוכות מסמלות שבאיזשהו שלב בחיים יגיע האור, והוא יהיה כל כך בהיר, שלא יהיה אפשר להתעלם ממנו. שלום חנוך, יום הולדת מאוחר שמח, ותודה רבה לך על כל היצירה המדהימה שלך, 80 השנים שלך כאן על כדור הארץ, ואמן אמן, שיהיו עוד המון שנים שלך איתנו. מזל טוב. זאת יסמין מועלם, לבד במדבר.

דודו טסה, רוני אלתר, מעליות. 44 דקות אחרי השעה 5, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, ואומנם עוד מעט הולך ככה להיגמר, אבל יש לנו פה עוד כמה שירים שמתבקשים פשוט להישמע, ומה, אנחנו נתנגד? ממש ממש לא. נתחיל עם שיר לאימא של אלון נדר, שבחודש הבא, אגב, חוגגי עשור ליציאתו. בואו נשמע. טוב.

אהבה. ככה אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו כאן יחדיו, והגיע הזמן להיפרד ולהגיד לכם המון המון תודה, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. המון תודה לנועה ברון על העריכה המוזיקלית, לעידן עיני ואנדי גל על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. מיד אחרינו הפינה של דוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. נסיים באיחולי בוקר טוב, שיהיה לכם יום מקסים ושנדע רק בשורות טובות. להתראות.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום עברית יפה לשנה החדשה.

0: יפות המילים שכתב שמואל בס. הוא שזר בשיר בפרוס חגנו את מילות התפילה עם התגשמות גלי העלייה שאנחנו יודעים להם. התופעה המתרחשת סביב לנו אפילו בשנים קשות. בתפילת כל יום אנו מבקשים אסוף גלויותינו לחצרות קודשך. בתפילת החגים אנו מבקשים וקרב פזורנו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ. ובשיר
1: חזק ידנו יד כל בוני עמל כנס פזורנו לארץ ישראל.
0: שמואל בס כתב את השיר 3 חודשים לפני החלטת האום של כ"ט בנובמבר 1947 בטרם אישר ארגון האומות המאוחדות שבין הירדן לים תהיינה שתי מדינות, Jewish Palestinian State ו-Arab Palestinian State. השיר הופיע במוסף לילדים של העיתון הבוקר, יומון מפלגת הציונים הכלליים, מפלגה חשובה בעת ההיא. והשיר מבקש על רועי הצון העברי, על החקלאות. אני קורא ומתענג על המילים. את שדותינו ברך בשפע בר, ועדרנו ירבו בגיא בהר. אם תק פריינו, ינעם פרי ההדר, חדש ימינו כבימי עבר.
1: אם תק פריינו, ינעם פרי ההדר, חדש ימינו כבימי עבר.
0: אופירה גלוסקה שרה היטב את מילות שמואל בס בלחן של יואל ולבה. חדש ימינו כבימי עבר היא בקשת מגילת איכה בפסוק לפני האחרון. חדש ימינו כקדם. היא הבקשה שאנו אומרים בכל מעמד של החזרת ספר התורה לארון הקודש, חדש ימינו כקדם. בפתח השיר אמר המשורר, בפרוס חגנו את השנה תחל, ברך שנתנו, שנה טובה, האל. גם זה מן התפילה. ברך עלינו, השם אלוהינו, את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה. רגע, ברך את השנה הזאת? מעניין. אומרים זאת גם בתפילת מנחה של כ"ט באלול, דקות לפני שקיעת השמש האחרונה של השנה. ללמדנו שתמיד אנו מוכנים ומאמינים שכהרף עין יחול מפנה לטובה.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. צהל תקף הלילה בכפר דיר הזהרני שבאזור נבטי בדרום לבנון. על פי הדיווחים שם התקיפה בוצעה כשעתיים לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי הכפר. בהודעה נמסר כי צהל נאלץ להגיב בעקבות הפרה בוטה של הפסקת האש לאחר שחיזבאללה שיגר אתמול כתבם לעבר הכוחות. התבטאות חריגה במיוחד של ג'ארד קושנר, שליח ממשל טראמפ למזרח התיכון ויועצו הקרוב. קושנר השוהה בימים אלה בקייב בניסיון להביא להסכם בין רוסיה לאוקראינה, מגדיר את הבחירות הקרובות בישראל מטורפות ואת הפעולות בשטח של ממשלת ישראל לא רציונליות.
1: By the way, we're now starting to understand the scope of the militarization of Gaza. It is beyond your comprehension. And so demilitarizing it is not going to be easy. We're working through some political issues in Israel. I think we agree with them on the end state. They just have a crazy election and that makes them a little irrational.
0: אנחנו מתחילים עכשיו להבין את היקף המיליטריזציה של עזה, וזה מעבר למה שניתן בכלל לדמיין. פירוק חמאס לא יהיה קל, אמר קושנר והוסיף, יש כמה סוגיות פוליטיות בישראל שאנחנו עובדים עליהן, אני סבור שאנחנו בהסכמה איתם עם ישראל על היעד הסופי, פשוט הבחירות שם מטורפות, וזה הופך אותם, את ישראל, למעט לא רציונליים, כך ג'ארד קושנר. צעיר פלסטיני בן 18 נורה למוות הלילה בכפר חוג'ה בידי מתנחלים שנכנסו עם כוחות הביטחון לכפר, כך טוענים בדיווחים פלסטינים. דובר צהל מסר כי כוח צהל הוזעק לכפר בעקבות עימותים ופתח באש לאחר שפלסטינים ידעו לעברו אבנים. לאחר שבהודעה נמסר עוד כי ישראלים הטיסו מעל שטח הכפר רחפן שהופל על ידי פלסטינים. מפלגת הימין הקיצוני AFD, אלטרנטיבה לגרמניה, נמצאת על סף עלייה לשלטון במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, לראשונה מאז נפילת המשטר הנאצי. המפלגה השיגה אמש 43% מהקולות בבחירות, ותוכל להקים קואליציה עם מפלגת השמאל הקיצוני ב-SV, שעברה בקושי את אחוז החסימה, והיא היחידה מבין כל המפלגות שלא פסלה עד כה ישיבה עם AFD. ראש המפלגה במחוז אולריך זיגמונד חוגג.
2: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben ein ganz klares politisches Zeichen.
0: שרצינו בבחירות האלה, עשינו היסטוריה בגרמניה, אומר מועמד הימין הקיצוני, בכנס פעילים ממש. התושבים בסקסוניה אנהלט העבירו מסר פוליטי מאוד ברור. המצב לא

0: Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben ein ganz klares
1: politisches Zeichen. אומר מועמד הימין הקיצוני בכנס פעילים אמש. התושבים בסקסוניה אנהלט העבירו מסר פוליטי מאוד ברור. המצב לא יכול להימשך כך. ההגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 תחל הערב ותימשך עד מחר ב-10 בלילה. הרשימות של ישראל ביתנו וביחד הוצגו אמש רשמית. ביחד הציבה את נפתלי בנט ראשון ואחריו יאיר לפיד. יתר הרשימה משלבת חברי כנסת מכהנים עם בכירים לשעבר בשירות הציבורי, אנשי מילואים ופעילים חברתיים. בישראל ביתנו שובץ במקום השני רפי בן שטרית, אלוף משנה במילואים תליה לנקרי הוצבה שלישית. במהלך הצגת הרשימה מתח ראש המפלגה אביגדור ליברמן ביקורת על גדי איזנקוט.
2: המאמץ חייב להתרכז בלקחת מנדטים מהגוש השני ולא אחד מהשני. קניבליזם בתוך הגוש יפגע בסיכויים לניצחון מוחץ.
1: העימות בין איתמר בן גביר למפכ"ל המשטרה. למרות הודעת השר לביטחון לאומי כי לא יאשר מינויים בצמרת המשטרה עד לאחר הבחירות, גורם במקורב למפכ"ל אומר לבוקר טוב ישראל כי סבב המינויים בסגל הפיקוד הבכיר הושלם. בין היתר סוכם על מינויה של ניצב משנה תמר ליברטי לסגנית היועץ המשפטי למשטרה, זאת על אף התנגדות בן גביר למינוי. מלשכת השר נמסר לא יהיו מינויים לפני הבחירות למעט מקרים חריגים. משרד הבריאות קורא לרוחצים בכינרת להימנע ככל האפשר מחדירת מים לאף, בפרט בזמן קפיצה, צלילה או הכנסת הראש למים. בהודעת המשרד אף מציעים לרוחצים להשתמש באטם כדי לחסום חדירת מים לאף. זאת לאחר שאושפז בטיפול נמרץ ילד בן 9 ששחה בחוף קורסי בכינרת ונדבק באמבה נדירה המכונה אוכלת מוח. היום הוא מורדם ומונשם. במשרד הבריאות מדגישים כי המחלה מתפתחת במהירות ולכן הופעת תסמינים לאחר חשיפה מחייבת בדיקה רפואית, כפי שמסבירה מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בילדים ברמב"ם, הדוקטור רותם לפידות.
3: הסימפטומים הם חום, כאבי ראש, הקאות, בחילות ואיזשהו שינוי בהכרה, תסמינים נוירולוגיים. השילוב הזה תמיד סימפטומים שבגללם צריך לבוא למיון, להיבדק.
1: עוד יצוין כי המחלה נדירה מאוד ואינה מדבקת מאדם לאדם, אלא רק באמצעות חשיפה למאגרי מים מתוקים. מזג האוויר, תורגש הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
5: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: בחסות ACE, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר ACE.
8: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: 6:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 7 בספטמבר 2026, כ"ה באלול, תו שין פי וו. לא בכל יום אנחנו שומעים את ג'רד קושנר, חתנו של נשיא ארצות הברית ומקורבו האולטימטיבי, מדבר כך עלינו, על מדינת ישראל, על ממשלת ישראל, על הצעדים של ישראל וצהל ברצועת עזה. הטון רך כטון הדיבור הקבוע של ג'רד קושנר, אבל המילים לא פשוטות, על אף שנדמה שבתיר גומה נשמעות חמורות יותר מאשר בדרך הדיבור. זה הכישרון של ג'רד קושנר. מה יהיה לנו בקטע שנשמע מיד? הוא מכנה את הבדיחות כאן, את הבחירות כאן מטורפות, האמת נכון, והוא גם אומר שאנחנו מעט לא רציונליים, אנחנו כלומר הממשלה או צהל לא רציונליים בפעילותנו בעזה, והוא אומר את הדברים האלה דווקא כשהוא מנסה לפתור סכסוך ותיק אחר, המלחמה באוקראינה. הוא נמצא בקיב במסיבת עיתונאים לצד חברו עמיתו סטיב ויטקוף ולצד נשיא אוקראינה זלנסקי. יש מאמץ מחודש של ממשל טראמפ לסיים את המלחמה באוקראינה, והנה הדברים שאומר ג'רד קושנר אמש במסיבת העיתונאים.
9: By the way, we're now starting to understand the scope of the militarization of Gaza. It is beyond your comprehension. And so demilitarizing it is not going to be easy. We're working through some political issues in Israel. I think we agree with them on the end state. They just have a crazy election and that makes them a little irrational.
1: אומר קושנר בתחילת דבריו, שימו לב, אנחנו לא הבנו עד כמה כל עזה מחומשת, והיקף המיליטריזציה של עזה הוא מעבר.

0: למה שאפשר בכלל לדמיין, ולכן פירוק חמאס מנשקו לא יהיה קל. אנחנו עובדים עם סוגיות פוליטיות בישראל, אני חושב שאנחנו מסכימים איתם, עם ממשלת ישראל על היעד הסופי, פשוט יש להם בחירות מטורפות, וזה הופך אותם למעט לא רציונליים, כך ג'ארד קושנר על ממשלת ישראל והבחירות כאן, בהחלט התבטאות חריגה, ככל שתעלה השמש מאוחר יותר, בוודאי גם נקבל את התגובות, כי הרי אנחנו באמצע בחירות מטורפות, כפי שמגדיר אותן ג'ארד קושנר, אז לכולם יהיה מה לומר על דבריו. בואו נעבור אל לבנון, שם לפי דיווחים לבנונים תקף צהל במהלך הלילה באזור נבטיה, בתגובה להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אפי. אפשר בהחלט לומר שישראל מעלה את רף התגובה שלה הלילה בלבנון עם הודעת הפינוי לתושבי שכונה שלמה בכפר אל זהרני. שעתיים אחרי ההודעה הותקף מבנה במרכז הכפר ששימש לפי הודעת דובר צהל את ארגון חיזבאללה. צריך לומר, ישראל נמנעה מאז הוכרזה הפסקת האש בתחילת חודש אפריל האחרון מהודעות פינוי לתושבי דרום לבנון. התקיפה החריגה הזו מצטרפת לתקיפה אתמול בבוקר של מבנים בכפר ערב סלים שנמצא מחוץ לקו הצהוב. כלומר, ישראל מאותתת לחיזבאללה שהיא לא חוששת להסלים את המצב.
0: תודה רבה, אמיר. אנחנו עם בחירות 2026, יום שני, כאשר המחר ב-10 בלילה תיסגר סופית ההרשמה לבחירות, ואז נדע סופית את הרשימות המתמודדות. יש עוד כמה שאלות פתוחות כמובן, בראשן, האם יהיה איחוד גדול בין אייזנקוט לבנט? אתמול נדמה היה שזה רחוק מאוד. ומה יעשה אופיר וינטר? אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אפי, נכון, היום בצהריים תיפתח האפשרות להגשת הרשימות לכנסת, שהמפלגות ידרשו לסגור את השיבוצים, החיבורים ואת כלל המגעים שניהלו עד מחר ב-10 בלילה. אמש הציגו בנט ולפיד את הרשימת ביחד, בנט במקום הראשון, לפיד במקום השני, ובהמשך שילוב של חברי כנסת ופנים חדשות. במקביל הציג גם אביגדור ליברמן, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, את הרשימה שלו, הוא בראש הרשימה, ואחריו רפי בן שטרית, ראש עיריית בית שאן לשעבר, וטליה לנקרי, קצינה במילואים. במקום העשירי שובץ חבר הכנסת לשעבר דני אילוז. אחד המסרים שביקש ליברמן להעביר במהלך הערב היה דווקא לשותפו הפוטנציאלי גדי אייזנקוט, כאשר הוא טען שהוא, אייזנקוט, פועל להגדלת מפלגתו ולא להגדלת הגוש.
3: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
2: כן, אז דבריו של ליברמן מגיעים ברקע הבחירה של חילי טרופר לעזוב את השותפות עם יועז הנדל ולחבור לאייזנקוט. הנדל מצידו חבר אתמול בחיבור טכני לירון זליכה. ובינתיים בגוש הקואליציה נמשכים המאמצים למנוע פיצולים ובזבוז קולות, אבל אופר וינטר ובן גביר ממשיכים לפי שעה במסלולים עצמאיים. היום ומחר צפויים עוד ניסיונות לחיבורים ולהצטרפויות, עד לסגירת הרשימות באופן סופי כאמור ביום שלישי בשעה 10 בלילה.
0: תודה רבה אפרת, נשוב אליך כמובן בהמשך המשדר. בהמשך השעה הזו אנחנו נדבר עם ראש הקהילה היהודית בעיר הגדולה במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, שאתמול רשמית הפכה מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה לגדולה בה בבחירות, והיא גם על סף עלייה לשלטון שם. למה על סף ועדיין לא באופן רשמי סופי? שקט וקינסקי, כתבת חדשות החוץ, שלום.
4: בוקר טוב אפי, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה על סף ניצחון היסטורי בבחירות במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, וייתכן ותוכל להיות מפלגת הימין הקיצוני הראשונה שתעלה לשלטון בגרמניה מאז מלחמת העולם. אבל כרגע הם תלויים דווקא במפלגת השמאל הקיצונית ב-SV שעברה בקושי את אחוז החסימה, והיא המפלגה היחידה שלא החרימה את האפשרות לשבת עמם בקואליציה. ה-FD זכו ב-44% מהקולות והיא כעת המפלגה הגדולה ביותר, אבל זקוקים למושבים של BSV כדי להגיע לרוב ולקחת את השלטון לידיהם. המנצח הגדול של הערב מועמד מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה לשלטון, אולריך זיגמונד, שהוגדר כאדם המסוכן ביותר בגרמניה על ידי מגזין דר שפיגל, חגג אמש. השגנו בדיוק את מה שרצינו בבחירות האלה, עשינו היסטוריה בגרמניה, התושבים בסקסוניה אנהלט העבירו מסר פוליטי ברור מאוד. המצב לא יכול להימשך ככה. אנחנו זקוקים לשינוי פוליטי יסודי במדינה הזו, עם מדיניות שמתמקדת סוף סוף באינטרסים שלנו, ובגרמניה עצמה, אמר זיגמונד, שהוא וחבריו למפלגה, הואשמו פעם אחר פעם בשימוש בסממנים נאצים, והסתבכו לא מעט פעמים בעבר באמירות גזעניות. כל העדכונים והפרטים בנוגע לבחירות שם, בהמשך המשדר.
0: תודה רבה שקד, וגם נאמר, אם אתם עכשיו באילת וסביבתה, אז לא להיבהל, החל תרגיל קדמת חומה בגזרת אוגדה 80 במרחב העיר אילת והסביבה, תרגיל צהלי שבמהלכו תורגש תנועה ערה היום של כוחות הביטחון, כלי טייס, כלי שיט וכלי רכב במרחב אילת, ובכל מרחב הגבול המזרחי. זה תרגיל שדובר צהל מגדיר אותו מבוסס על הפקת לקחים עמוקה מאירועי שיבה באוקטובר. טוב, הנה העיתונים, אנחנו פותחים ברשותכם לפני כל הבחירות עם הכותרת הראשית של עיתון הארץ. יהושע ג'וש בריינר מדווח על הודעות סוהרים שחשפו שגרת אלימות במתקן המעצר או בחלק קציעות. כמה דם באגפים, שואלים באחת ההודעות. מותו של האסיר טייר אבו אסב בכלא ב-2023 יכול היה לעבור בשקט, אך עדויות והתכתבות מעידות איך המכות הפכו לריגוש ואיך השתתפו כולם במאמצי ההסתרה. הסיפור המלא בעמוד 3 בארץ. התמונה הגדולה בשער של בנט ולפיד מתחבקים, ומסביבם חברי רשימת ביחד לכנסת הבאה. צילום של מוטי מלרוד מהכנס של ביחד אתמול. חמש נשים בעשירייה, מספרים לנו יונתן ליס, יאיר פולדש, נועה שפיגל ומיכאל האוזר טוב. יניב קובוביץ' מעדכן שמספר הגדודים בגדה יגיע לשיא של 3 שנים בשל המאחזים והקושי באבטחתם. לקראת חגי תשרי יעלה מספר הגדודים בגדה המערבית ל-26, הגבוה ביותר מאז תחילת המלחמה, זאת כדי להגן על מאחזים שהוקמו באחרונה ובשל חשש מהסלמה בעקבות הטרור היהודי בשטחים. כך בעיתון הארץ. בידיעות אחרונות, בעקבות נתוני עזיבת הרופאים, כותרת הגג, ציטוט, קשה לעזוב את המטופלים, אם נרגיש שינוי אמיתי נחזור לארץ, סוף ציטוט. הגירת הרופאים מישראל הגיעה לממדים מדאיגים ומציבה את מערכת הבריאות בפני בעיה של ממש, מדווח אור הדר. 1,369 רופאים ורופאות, רבים מהם בכירים, עזבו את הארץ לשנה לפחות בין 2023 ל-2025. המספר הזה, 1,369, הוא יותר מכל הסגל הרפואי של בית חולים גדול. הפרטים בעמוד 10. נחום ברנע, במאמר, אני מניח שהוא חצי עיתולי, יבורך אחוז החסימה. התיאוריה שלפיה חבורת פוליטיקאים עם כוונות טובות תיכנס לכנסת ותכפה בארבע אצבעותיה על שתי המפלגות הגדולות להקים ממשלת אחדות הייתה מנותקת מהציווי הדמוקרטי ומהמציאות הפוליטית. כותב ברנע על רקע התמוטטות מה שאנשים כינו בשגגה או בכוונה הגוש השלישי. עוד הוא ממשיך, מצד אחד, המוני ישראלים מעשו בפוליטיקאים המכהנים, הם נמשכו לפרצופים חדשים, מצד שני, הם התייחסו בחשדנות לכל מי שהציע להם מפלגה מהסרטים. אין ביקוש לגוש, מגדיל עיניו שיף במאמר שלו על ארדן והנדל, הגוש השלישי התנשא על החרדה מנתניהו מחד, וזלזול בהרצאה הטוטלית כלפיו מידך, ולכן נותר עם מחמאות ריקות וחלולות, גם המאמר שלו בעמוד 2. בישראל היום הכותרת הראשית, הלחץ החרדי מגיע לשיא, לנוכח המרירות בקרב בוחריהם בדגל התורה הלכו על שינוי, בעצם מדברים על הדחת משה גפני, בש"ס הסתפקו בשיתוף, בצירוף שמות חדשים, בנט וליברמן הציגו את רשימותיהם, טרופר חבר לאיזנקוט, הנדל ירוץ עם זליחה, הסיקור המלא בעמודים 2-7. עוד בשער של ישראל היום, מאמר מיוחד מאת רונן נאוטרה, אביו של סרן עומר נאוטרה, זיכרונו לברכה, הוא כותב, עומר עלה כדי לשרת, אנחנו נבוא כדי להצביע. המציאות כבר לא מאפשרת להפריד בין ישראל לבין חול, אנחנו עם אחד, כותב רונן נאוטרה, משני צידי האוקיינוס. החלטותיה של הממשלה בישראל משפיעות על הישראלים והיהודים ברחבי העולם, על הביטחון, על הכלכלה, על היחסים עם ארצות הברית, על מעמדה של ישראל ועל הקשר שלה עם התפוצות. המאמר המלא שלו בעמוד 23. במעריב, לחץ על כל המגרש, זו הכותרת הראשית עם התמונה מהשקת רשימת ביחד, וגם תמונה קטנה יותר של אייזנקוט לוחצת ידי טרופר. בליכוד מתכננים כך נשתמש בשריונים של נתניהו נגדו. לפי גורמים בסביבת ראש הממשלה, הוא מתכוון להביא 5 מועמדים מבחוץ. בתגובה במפלגה מתגבשת יוזמה, מספרת אנה ברסקי, לדרוש הצבעה חשאית במזכירות לאישור השמות, המטרה לבלום לפחות חלק מהמועמדים, וכך לקדם ח"כים שנדחקו לאחור בפריימריז. לא יקרה, חבר'ה, לא יקרה. חיים כץ ונתניהו הם ביד אחת כבר מזמן. בג'רוזלם פוסט, מאמר מיוחד, Changing the Haredi Guard, החלפת משמר, או החלפת משמר, כן, זה בעצם התרגום המילולי וגם המטאפורי. החלפת משמר אצל החרדים, הרב קיינון, בעצם על החלפת גפני ומקלב, בעיקר גפני הוא הוותיק מהם ברשות דגל התורה. מצד ימין, בנץ ביחד, publishes list of Knesset candidates, three women follow second placed יאיר לפיד, פורסמה רשימת ביחד, שלוש נשים ממוקמות מיד אחרי יאיר לפיד שבמקום השני. בחברה החרדית אנחנו קודם כל נתחיל באמת עם מרכז העניינים בעריכת חיים פסל, גיליון ראש השנה חגיגי, המהפך, זו הכותרת הראשית. כך נרקמה במשך 12 חודשים תוכנית ההדחה בדגל התורה. הגוורדיה הוותיקה של תנועת ליטה, משה גפני ואורי מקלב, פונתה מהמצודה בלילה רבוי היסטריה והיסטוריה. יוסי שטרק עם דיווח נרחב בעמודים 6-8. ביתד נאמן, אחרי שאתמול לא הייתה התייחסות כלל, היום לקראת הגשת הרשימות לכנסת, מועצת גדולי התורה מאשרת בימים אלה את רשימת דגל התורה. זו ההתייחסות בלי אף מילה על גפני ומקלב בשער. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת, גיליון לאישה ועוד ועוד. בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. שש ותשע עשרה דקות, מערכת החינוך פותחת שבוע שני של לימודים. יש גם בתי ספר ואנשי חינוך שמנסים בין מפלס הפסימיות לגבי מצב המערכת, המורים, התלמידים, ההורים, להראות שאפשר אחרת. היום יערך טקס פרסי החינוך הארציים לשנת תשפ"ו, והזוכים נבחרים לא רק על בסיס ציונים והישגים לימודיים, אלא גם לפי היכולת לצמצם פערים, לחדש, לייצר סביבה בטוחה לתלמידים ולחבר את בית הספר לקהילה. איתנו ליטל לוי, מנהלת תיכון דרכה על שם מקסים לוי בלוד, שזכתה בקטגוריה מנהלת פורצת דרך. שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: אז ברכות כמובן ליטל לוי, מנהלת פורצת דרך. ספרי לנו על עצמך.
5: אז אני ליטל, אני נשואה לאיש צבא. יש לי שלושה ילדים, ואני מנהלת את התיכון כבר שבע שנים, את תיכון דרכה בלוד.
0: מה נקרא לזה המוטו שמוביל אותך בניהול התיכון?
5: פחות מעניין אותנו מאיפה אתה מגיע. התיכון הוא תיכון ממלכתי רב תרבותי, שיש בו באמת את כל החברות, כל מה שאתה יכול לחלום עליו, קיים בתוך התיכון. אנחנו פחות מתייחסים מאיפה באת, אלא בעצם מה אתה בוחר לעשות, ובוא ביחד נבנה לך עתיד. זאת התפיסה. אנחנו פחות מתעסקים במה אתה עושה, מה אומרים עליך, אלא באמת מה אתה רוצה, ובוא ביחד נגשים חלומות. זאת התפיסה.
0: ואיך פורטים את זה בשטח? איך עושים את זה בשטח עם התלמידים?
5: אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, באמת. עובדים מאוד מאוד קשה, לא רק לייצר, כמו שאתה אמרת מקודם, ציונים וזכאות לבגרות, אלא בעצם התפיסה של התיכון אומרת שהתיכון פתוח לאורך כל היום. לא משנה באיזה שעה אתה קם בבוקר, אתה יכול להגיע לתיכון, אתה תגיע, אתה תראה מצד אחד סנדוויצ'ים על השולחן, פרוס למי שרוצה, מצד שני קפיטריה שאתה יחסית ממומנת, ואתה יכול לשבת לאורך כל היום, ותמיד, תמיד יהיו אנשי צוות מסביבך. התיכון הוא אמנם 500 תלמידים, אבל אנחנו מתייחסים לתיכון כמו בית, וכולם מכירים את כולם, וההרגשה היא של אתה יכול להגיע לשערי התיכון, וכולם יתנו לך את היחס שאתה ראוי לו. זאת התפיסה.
0: מה לגבי מה שמעבר להישגים, לציונים?
5: אנחנו ממש לא מתייחסים רק לציונים. אנחנו, בעצם התיכון שלנו נקרא החינוך השלם, שבעצם נותן את החינוך הבלתי פורמלי בתוך התיכון. זאת אומרת שהילדים מקבלים הרבה מעבר ללמידה של היסטוריה, ספרות, תנ"ך. אנחנו משקיעים בלילות לבנים, שזה בדיוק כמו שזה נשמע. הם מגיעים לתוך התיכון בשעות אחר הצהריים והערב, תנועות נוער נכנסים לתוך התיכון, כל קהילה שמבקשת לקחת חלק בתוך התיכון, אנחנו חלק ממנה. זה אומר שאם תנועת נוער רוצה למצוא לבית, אז אנחנו הכן שלה. ואם יש ארגון שרוצה לארגן אחר הצהריים, לא יודעת, התנדבות, חוגים לצורך העניין, התיכון בעצם פותח את שעריו ונותן מענה לילדים ולקהילה. אנחנו סוגרים איתם בעצם איזה סוג של, נקרא לזה דיל. אנחנו נותנים את הבית בסוג של חינם, והילדים שלנו בעצם מקבלים את השירותים ללא תשלום.
0: וכמובן אי אפשר להתעלם, הזכרנו, את מנהלת תיכון דרכה בלוד, לוד עיר מעורבת מאוד מורכבת גם מבחינה סוציו-אקונומית, כמובן אירועים קשים שהיו בעבר הלא רחוק בשומר חומות, האימותים בערים מעורבות, לוד הייתה אחת מהן, איך מתמודדים עם מה שנראה כמו חבית חומר נפץ שתמיד יושבת לכם מתחת לרגליים?
5: אז קודם כל, זו באמת חוויתי חומר נפץ. עברתי, אני מנהלת את התיכון הזה כבר 7 שנים, ועברתי בדיוק את השנים הללו, כולל קורונה, שומר חומות, ואני אגיד שאנחנו מאוד מאוד משתדלים לא להכניס פנימה את כל מה שקורה מבחוץ. אנחנו משתדלים להתעלם ככל האפשר, בסופו של דבר, מהגורמים החיצוניים, גם ענייני פוליטיקה. אנחנו בעצם מתעסקים נטו בחינוך, מהסיבה הפשוטה שאם אני ארשה לעצמי 10 שניות רגע להכניס משהו כזה לתוך התיכון, אנחנו לצערי הרב לא נחזיק מעמד. אבל אני אגיד לך במשפט מאוד ברור, כשמי שמגיע לתיכון, גם צוות המורים וגם התלמידים, מגיעים אלינו מבחירה, אנחנו לא בית ספר ממיין. והתפיסה אומרת, או שאתה מתאהב, או שאתה בורח. ואם אתה נכנס לשערי התיכון, אז אתה צריך להבין שאתה לא יכול להיות חלק משיח שהוא לא שיח מכבד, גם למרות המורכבויות. בסופו של דבר, תחשוב שכמו שהילדים, חברה ערבית, חברה יהודית, אפילו ילדים מעורבים, בסדר? אמא יהודיה, אבא מוסלמי, נוצרים, זה בית ספר שגם מכיל ילדים על הספקטרום האוטיסטי, באמת. כל החברות שאתה יכול לחלום עליהם, אותו דבר גם חדר מורים. גם חדר מורים מורכב מריבוי אוכלוסיות, אם תיכנס בשערי התיכון, מה שכתוב זה כבוד האדם. בסוף אנחנו מובילים לערכים ומחנכים אותם שפחות מעניין הזהות ממנה אתה מגיע, אלא קודם כל תצא בן אדם ערכי. ואני חושבת שאחד הדברים שמובילים אותנו זה שבשנים האחרונות אתה יכול לראות ילדים גם מהחברה הערבית שיוצאים לשירות לאומי, גם תלמידי יוד בית שמסיימים יוד בית והולכים למכינות הולכים ללמוד באקדמיה, אלא דברים שלא היו לנו בעבר. ואני חושבת שברגע שהערכים מבססים את התיכון, ולא להתבלבל, יש ימים קשים, אבל בסוף אנחנו עומדים מולם ואומרים, אוקיי, זה האתגר ובוא נתמודד איתו, אז אנחנו מצליחים ואנחנו רואים תוצאות. השחייה הזאת היא שחייה שאני חושבת שהיא קודם כל גאווה לעיר, גאווה לרשת ולתיכון, אבל אני חושבת שזה גם קודם כל לצוות החינוכי ולי, כי בסוף אנחנו נמצאים, כמו שאתה אומר, בחזית יום-יום, ואוהבים את מה שאנחנו עושים, והרבה פעמים מדברים על החינוך ולא טוב ולא ככה ואלימות, כן. ואני חושבת ששנייה רגע צריך לנקות את כל רעשי הרקע, להיכנס לתוך התיכון ולראות שיש הרבה הרבה אהבה בפנים, ואנשים יפה. אוהבים את מה שהם עושים.
0: אז שוב ברכות, ליטל לוי מנהלת תיכון דרקה על שם מקסים לוי בלוד, מי שזכתה בקטגוריית מנהלת פורצת דרך. תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה המשך בהצלחה.
5: תודה רבה, שיהיה לכם יום מעולה.
0: יום מעולה. ויש עוד זוכים כמובן, המאזין שלנו אביעד מחיפה מציין שחיפה זכתה בעיקר בגלל התפקוד לאורך המלחמה ומגוון בתי הספר ושיטות הלימוד, הטקס של משרד החינוך הערב. הנה כותרות עיתוני הכלכלה, אל תדאגו, לא נשכח את גיליון לאישה, הרבה מאוד ידיעות בלעדיות בשער של גלוב, זה בלעדי, סטארט-אפים צעירים במוקד, קרן ענק אמריקנית, גייסה יזמים ישראלים בולטים כדי שיתרו חברות להשקעה, מספר אסף גלעד. עוד בלעדי, מיזם חדש לבחירי ביוטק מארצות הברית וישראל, קרן שמגייסת 500 מיליון דולר. תמסחר טכנולוגיות מקומיות, מדווחת גלי ויינרב. ושירי חביב ולדון מראיינת את מנכ״ל אקסטנד ששואף להיות האנדרואיד של תעשיית הרובוטיקה, ידיעות בלעדיות בגלובס. בפינת הציטוט היומי הבוקר, וולט ויטמן, אם ברצונך לדעת איכה נמצא לבך, הבט לאן המחשבה שלך הולכת כשהיא נודדת. אם ברצונך לדעת איכה נמצא לבך, הבט לאן המחשבה שלך הולכת כשהיא נודדת. בדמרקר, שיטת בחירי הפניקס, האופציות, התמריצים ו-100 מיליון שקלים רווח. מרב ארלוזורוב מדווחת שבחירי חברת הביטוח הפניקס קיבלו אופציות בשווי של עד מיליון שקל לאדם בחברה הבת גמא שנרכשה ב-2023. רווחי גמא זינקו מ-84 מיליון שקלים ל-184 מיליון, מה שהגדיל את שווי האופציות פי כמה, אולם רוב הגידול ברווח הגיע מנכסים שהפניקס העבירה לחברה הבת במחירים נמוכים במיוחד על חשבון המבוטחים. קיים חשש לפגיעה בשיקולי הניהול של בחירי הפניקס, מזהירה מרב ארלוזורוב, והיא מביאה את הפרטים בכתבה נרחבת בעמודים 2-3. בכלכליסט, בלעדי מתלמוג עזר, הבנקים בארצות הברית בדרך להשתלט על 3 מיזמי נדלן של ולורה הישראלית. המשבר בשוק הנדלן האמריקני פוגע גם במיזמים בבעלות ישראלית. נכס נוסף של ולורה נמצא בסכנה דומה. באחרונה משקיעים ברילקו ובויז'ן אנד ביונד איבדו את רוב כספם. הפרטים בעמודים 2-3. ובממון של ידיעות אחרונות, מספרת הילה ציון על ההחלטה הדרמטית על אדמות המטרו. הוועדה לפיצויים של המטרו דחתה את עמדת המדינה שביקשה לחשב את שווי הקרקע במתחם הדיפו בראשון לציון כאדמה חקלאית לפי 80 שקל למטרים רבועים בלבד. המשמעות היא שבעלי הקרקעות צפויים לקבל הרבה יותר. לפני גיליון לאישה, אני באמת תכף מסיים, אני רק אציין שמשהו עבר הלילה על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. קודם כל יש לו תסרוקת חדשה ומוזרה בצבע חדש חום, אבל זה לא רק זה, חשבון רשמי, החשבון הרשמי של הבית הלבן העלה סרטון בינה מלאכותית שבו דונלד טראמפ הוא הגרין לנטרן, כוכב גיבור העל של DC קומיקס, ממש רואים אותו עם הטבעת הירוקה, ואפילו הכיתוב הוא שבועת גרין לנטרן, in brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight, ובאמצעות הטבעת הוא מחזיר לחיים את המפעלים בארצות הברית. זה חשבון רשמי של הבית הלבן, משהו שלא ראינו לפני וגם לא נראה כנראה אחריו. גיליון לאישה בשעה, רונה לי שמעון מסתערת על הבמה עם שתי הצגות חדשות ומסכמת שנה של אימהות יחידנית. הכי מרגש כשקוראים לי אימא של אולי. יש פה חולם, אז אני יודע שאני אומר את השם נכון, אולי. גיליון חגיגי גדול, הורוסקופ שנתי מורחב, עידן עיני, אז תדאג שיהיה לך עותק. עמודי סטייל, ביוטי ועיצוב, כולל הבית החדש של אנה ארונוב. מנות החג המנצחות של בלוגריות האוכל המובילות, שנה טובה ומתוקה. יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
11: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: כפוף לתקנון.
15: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
16: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשבת, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בוא שיר עברי במהדורת חג. קובי אושרת עם שירי משוררים שהלחין.
17: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום ככה.
16: ב-12, עם בל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שועה מרצבי מסכם שנה במוזיקה עם ליטו לדעת. דנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
18: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 6:32, הכותרות. התבטאות חריגה של ג'רד קושנר, יועצו הקרוב וחתנו של נשיא ארצות הברית ושליחו למזרח התיכון. קושנר טוען כי הבחירות בישראל, אותנו מגדיר מטורפות, מקשות על המשך יישום התוכנית של מועצת השלום בעזה, ומכנה את פעולות ישראל בשטח לא רציונליות.
19: By the way, we're now starting to understand the scope of the militarization of Gaza. It is beyond your comprehension. And so demilitarizing it is not going to be easy. We're working through some political issues in Israel. I think we agree with them on the end state. They just have a crazy election and that makes them a little irrational.
0: אנחנו מתחילים רק עכשיו להבין את היקף הנשק שנמצא בכל פינה בעזה. המיליטריזציה היא פשוט מעבר לכל דמיון, ולכן פירוק חמאס מנשקו לא יהיה תהליך קל. יש כמה סוגיות פוליטיות בישראל שאנחנו עובדים עליהן. אני חושב שאנחנו מסכימים עם ישראל על היעד הסופי, פשוט יש להם בחירות מטורפות, וזה הופך אותם למעט לא רציונליים, כך ג'רד קושנר אמש באוקראינה. צהל תקף הלילה בכפר דיר הזהרני שבאזור נבטיה בדרום לבנון. על פי הדיווחים שם, התקיפה בוצעה כשעתיים לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי הכפר. צהל מסר כי נאלץ להגיב בעקבות הפרה בוטה של הפסקת האש לאחר שחיזבאללה שיגר כתבם לעבר הכוחות. מפלגת הימין הקיצוני AFD, אלטרנטיבה לגרמניה, נמצאת על סף עלייה לשלטון במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, לראשונה מאז נפילת המשטר הנאצי. המפלגה השיגה אמש 43% מקולות הבוחרים במחוז, ותוכל להקים קואליציה עם מפלגת השמאל הקיצוני BSV, היחידה מבין כל המפלגות שלא פסלה עד כה ישיבה עם אלטרנטיבה לגרמניה, שבראשה עומד Ulrich Siegmund.
20: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben.
0: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Ulrich Siegmund, die Toschavim in Saxonia-Anhalt, haben einen politischen Messer klar gemacht. Der Zustand kann nicht sein, dass wir so schnell mit dem jüdischen Gemeinschaft in Halle, der große Stadt in Saxonia-Anhalt, sprechen. Schon haben wir die Tnoa von Galgalatz, Kvi 6 Zafon, der Amus von Kiryat Gat in Mechlaf Sorek, wegen des Reifes, der sich verabschiedet. נהפוך עמוס מעין תות עד מנהרות נילי. מזג האוויר תורגש הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ. כן, אז אנחנו הזהרנו אתמול, והבוקר אנחנו עם התוצאות, הן פחות גרועות מה... תרחיש הגרוע ביותר. אין רוב מוחלט למפלגת אלטרנטיבה לגרמניה במדינת המחוז סקסוניה אנהלט. היא צריכה להקים קואליציה, אבל המפלגה היחידה שלא פסלה ישיבה איתה בקואליציה עברה ככה על חודו של כל את אחוז החסימה, ולכן זה בהחלט נראה שה-AFD על סף שליטה במדינת מחוז בגרמניה לראשונה מאז 1945, מאז התמוטטות המשטר הנאצי. מפלגה ימנית קיצונית עומדת לשלוט באחת ממדינות הפדרציה הגרמנית. מצטרף אלינו מקס פריבורצקי, ראש הקהילה היהודית בהלה, העיר הגדולה בסקסוניה אנהלט. And we are joined now by Max Privotsky, the head of the Jewish community in Halle. Thank you very much for speaking with us and waking up so early in Halle. Good morning, Mr. Privotsky.
21: Good morning, Boker Tov.
0: Boker Tov. Is it a good morning? Let me begin with that.
21: I do not think it is important what we think about good morning, not good morning, the election result just now. This question was important before this election. The results are what they are, and the election were conducted democratically, and the majority has made its decision. Whether we or anyone else like or dislike the outcome no longer matters. Mm-hmm. The real question,
0: yes,
21: is how we as the Jewish community in Saxony-Anhalt move forward.
0: And I'll just translate. שאלתי את מקס פריבורצקי, האם באמת אפשר להגיד הבוקר בוקר טוב? והוא אומר, חבר'ה, לא חשוב מה שאנחנו חושבים כרגע. השאלה הזאת הייתה חשובה לפני הבחירות. אלה התוצאות, בחירות דמוקרטיות, הרוב החליט. השאלה האמיתית היא מה אנחנו, הקהילה היהודית בסקסוניה אנהלט, יכולה לעשות מעתה והלאה. זיגמונד אולריך, the head of the AFD in סקסוניה אנהלט, said that Hitler did a few good things and he doesn't believe in that the Holocaust was a war crime. What do you think is the future of the Jews in Saxony-Anhalt under this leader if he takes to power?
21: I think we have to we do not have to do panic now, and we thought about this situation before the elections. And we defined in three red lines or three key priorities before the elections. The first one is protecting and strengthening Jewish life, ensuring religious freedom and cultural continuity. Second, is expanding security prevention strategies to combat antisemitism. And the third, perhaps the most important, is commitment to the state of Israel right to exist as a secure Jewish homeland.
0: Mm-hmm. So you are waiting for his actions, not judging him by his words before the election.
21: Yes, we understood that this situation is possible, and it is so as it is.
0: Mm-hmm. I'll just translate again. שאלתי את מקס פריבורצקי לגבי ההתבטאויות עבר של אולריך זיגמונד שהשואה היא לא פשע מלחמה, שלהיטלר היו גם צעדים טובים, והוא אומר, אנחנו לא נכנסים לפאניקה, זה הכי חשוב. לפי, בגלל הסקרים, התכוננו כבר למצב הזה שהם יזכו בשלטון. הגדרנו שלושה קווים אדומים שמבחינתנו אסור לחצות. הגנה על חיי היהודים בסקסוניה אנהלט וחיזוקם. הרחבת ההבטחה על מוסדות יהודיים ומחויבות לזכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינת העם היהודי. ואנחנו מבחינתנו לא מתייחסים למה שאמר אולריך זיגמונד לפני הבחירות כל כך, אלא רוצים לראות מה הוא יעשה מבחינת שלושת הקווים האדומים האלה שלנו. Mr. Privotsky, one would say that the rise in the far right power, the rise of AfD to power in Saxonia-Anhalt is because the immigration crisis and the millions of immigrants from the Middle East that flooded Germany since Angela Merkel's rule. Do you believe this is a fair assessment?
21: I think it's one of reasons for these elections results. But it's not only one reason. I think that a lot of mistakes that governments of Angela Merkel and of course next two governments also government of Friedrich Merz help to AfD for these results.
0: שאלתי את מקס פריבורצקי האם נושא ההגירה, העובדה שמיליוני פליטים מהמזרח התיכון נכנסו בדלת חופשית במדיניות של אנגלה מרקל וזה נמשך עוד הרבה מאוד זמן, זו הסיבה שהאפד מתחזקת וזכתה בשלטון, כנראה זכתה בשלטון בסקסוניה הלט. הוא אומר, זו אחת הסיבות, זו לא הסיבה היחידה, היו המון טעויות, המון טעויות שהחלו עוד בימי מרקל, המשיכו גם עם שולץ ופרידריך מרץ, הקנצלר הנוכחי, שסייעו לאפד להתחזק. Finally, Mr. Privotsky, do you see a day in the near future that AfD will become the biggest party in Germany, the ruling party in Germany in its entirety?
21: I hope that it will be not it will not happen, but it can be. But the biggest difference between and the most important difference between the situation 90 years ago and now is that we have a state of Israel, and for diaspora, Jewish diaspora, it's our life insurance.
0: Max Privotsky, head of the Jewish community in Halle, thank you very much for taking the time to speak with us, and be safe.
21: Thank you, and Am Israel Chai.
0: Am Israel Chai, Shana Tova. מקס
21: שנה טובה.
0: שנה טובה. מקס פריבורצקי, ראש הקהילה היהודית בהלה, שאלתי אותו אם הוא רואה יום בעתיד הקרוב שבו ההבדל תהיה המפלגה הגדולה בגרמניה. הוא אומר, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, זה עלול לקרות. ההבדל הגדול לעומת המצב שלנו לפני 90 שנה, כשהנאצים עלו לשלטון, הוא כמובן שמדינת ישראל קיימת, והיא הבית של הלאום היהודי, גם הבית עבור היהודים בתפוצות. רעיון מיוחד בשידור ישיר מהלה עם מקס פריבורצקי, ראש הקהילה היהודית שם. עכשיו אנחנו אל המלצות משרד הבריאות בעקבות האמבה אוכלת המוח. אל ישיב הראל כתבנו לענייני בריאות, שלום.
1: בוקר טוב, אפי. משרד הבריאות פרסם אמש שורת המלצות לרוחצים בכנרת שהכותרת שלהן היא יימנעו מהכנסת הראש למים, זאת לאחר שבמהלך סוף השבוע ילד בן 9 ששחה בכנרת נדבק באמבה והושפז במצב קשה מאוד. אתמול התקיימה הערכת מצב מקצועית שבסיומה הוחלט להדכן את ההמלצות לציבור הרוחצים בכנרת, להימנע ככל האפשר מצלילה או קפיצה למים והכנסת ראש מתחת למים, להשתמש באטם אף בזמן הרחצה, להימנע מפעילות שבה מים נכנסים לאף בלחץ, להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים במקומות רדודים, כל זאת כדי לנקוט באמצעי זהירות שנועדו לצמצם ככל האפשר את הסיכון להידבקות במחלה הנדירה. ההדבקה מתרחשת כאשר המים המכילים את האמבה חודרים דרך האף ומשם היא עלולה להגיע למוח ויגרום לסיבוכים קשים. חשוב רק לציין שהמחלה אינה עוברת מאדם לאדם ולא ניתן להידבק משתיית מים. האמבה מצויה בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים, כמו בכנרת למשל, והסיכון עשוי לעלות ככל שטמפרטורת המים עולה. הדוקטור רותם לפידות, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בילדים בבית החולים רמב"ם, מסבירה על תסמיני המחלה והצורך להיבדק כשהם מופיעים.
3: הסימפטומים יתחילו כמה ימים אחרי החשיפה, עד 5-6 ימים אחרי החשיפה, ובדרך כלל הסימפטומים הם חום, כאבי ראש, הקאות, בחילות, ואיזשהו שינוי בהכרה, תסמינים נוירולוגיים. השילוב הזה של חום וכאבי ראש, הקאות ושינוי בהכרה, זה תמיד סימפטומים שבגללם צריך לבוא למיון, להיבדק.
1: ההמלצות הללו של משרד הבריאות פורסמו אמש לאחר שבמהלך סוף השבוע ילד בן 9 ששחה בכנרת נדבק באמבה, הוא הושפז בבית החולים רמב"ם, גם הבוקר מצבו מוסיף להיות קשה מאוד.
0: תודה רבה אל ישיב הראל. במקרה הדיווח הבא מגיע אחרי הסיפור של המבה אוכלת מוח, באמת במקרה לא, אין שום קשר בין הדברים. קרב הגרסאות בין השר לביטחון לאומי למפכ"ל המשטרה נמשך סביב המינויים לפני הבחירות. הספק סגל הפיקוד הכללי כן החליט על מינויים, הודיע המשטרה. בן גביר ולשכתו עומדים על שלהם שזה בהחלט לא יעבור. הדר גיציס כתבנו, בוקר טוב.
22: שלום אפי, בוקר טוב. תראה, והפיצוץ הזה בין השר לבין המפכ"ל מגיע לכדי נתק. כך לפחות על פי כמה גורמים שאני מדבר איתם במהלך היממה האחרונה. השר בן גביר פשוט בין היתר מסנן את המפכ"ל ולא משיב לפניות שלו, וזה קורה כשבמקביל מתנהל ביניהם קרב חריף מאוד על מינויים ועל מאות מיליוני שקלים מתקציב המשטרה. במוקד האימות, סבב ענק של 141 מינויים במשטרה, 11 תתי ניצבים ועוד 130 קצינים בדרגת ניצב משנה וסגן ניצב. בן גביר הודיע למפכ"ל שהוא מקפיא את הסבב עד אחרי הבחירות. רשמית הוא מסביר שלא ראוי לבצע מינויים בכירים כחודש וחצי לפני שהציבור הולך לקלפיות, אבל מאחורי הקלעים יש כאן מחלוקת חריפה סביב קצינה אחת, ניצב משנה תמר ליברטי, שהמפכ"ל החליט למנות לסגנית היועץ המשפטי של הממשלה, של המשטרה כמובן. בסביבת בן גביר טוענים שזה למעשה מינוי שמקדם את היועצת המשפטית לממשלה, ואפילו דיברו על איזושהי עסקה בינה לבין המפכ"ל, טענה שבסביבת דני לוי מחישים בתוקף, אלא שלמרות הוראת השר בן גביר לעצור, המפכ"ל מצידו מנסה להמשיך בדיוני השיבוצים. הוא קידם את סבב המינויים, בחלק עדיין נדרשת חתימת השר, ואתמול ראינו שוב התקדשות דרך הודעות לתקשורת, ובתוך כל זה גם קרב על כסף. במשטרה מאשימים שמאות מיליוני שקלים, כ-300 מיליון שקלים שמיועדים לארגון מעוכבים במשרד לביטחון לאומי. בסביבת השר טוען דוחים את הטענה, אומרים שזה סתם ניסיון להפעיל לחץ. בפועל אנחנו רואים כאן את היחסים בין המפכ"ל לבין השר בנקודת שפל, ו-141 קצינים שמחכים כבר למינוי, והנה הדבר הזה לא מתממש יום לפני שהדבר הזה אמור היה לקרות בסבב מיוחד.
0: אדר, תודה רבה. אדר גיציס, כתבנו לענייני משטרה. אנחנו 14 דקות לפני 7 עם פינת הפרשנים שלנו הבוקר, והנושא גם קשור לרפואה. שימו לב, על פי נתוני משרד הבריאות, היקף אשפוזי הבית זינק מ-136 אשפוזים בלבד בשנת 2018 לכ-38,000 אשפוזים בשנת 2024. איזה זינוק. אנחנו עם הדוקטור אושרת פונו יתיב, סגנית מנהל בית החולים בלינסון. שלום לך, בוקר טוב.
23: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה. והנה שמוליק בן יעקב, גם איתנו יושב ראש האגודה לזכויות החולה בישראל. שלום לך, בוקר טוב.
24: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: הדוקטור אושרת פונו יתיב, צריך לומר כמובן שהזינוק במספר אשפוזי הבית הוא כי באמצע היה לנו משהו קטן כזה שנקרא קורונה.
23: זה נכון, זה התחיל קצת לפני הקורונה, זה התחיל ב-2018, אז אנחנו לא, זה בערך שנתיים לפני. שבעצם הגודש במחלקות האשפוז היה קשה, ועלה הרעיון שבעצם חלק מהדברים, או את חלק מהטיפולים, אפשר בהחלט לתת למטופלים בבית, בנוחות שלהם, וככה זה התחיל. ככה זה התחיל, תוקצב, נכון, עברנו את משבר הקורונה, אבל כבר הרבה מעבר לכך, יש לנו אשפוזי בית ברמה כזאת שבכל יום נתון יש כ-600 איש במדינת ישראל שמקבלים את הטיפולים בבית במקום לשכב במחלקה בבית חולים. זה בהחלט עובדה ודבר שהולך וצומח.
0: כן, ושמוליק בן יעקב, יושב ראש האגודה לזכויות החולה בישראל, האם אשפוז בית הוא פתרון עדיף בעיניך?
2: בלי ספק, בלי ספק, יש לזה המון יתרונות. תשמע, זה הסביבה הטבעית של הבן אדם, להגיע לבית חולים, להיות במקום זר, אנשים מבוגרים, יש להם מה שנקרא דלריום, מאבדים את המציאות, יש תופעות מאוד לא טובות, אני לא מדבר על הזיהומים, אין ספק שזה שירות מצוין. הבעיה היא רק שצריך לראות שהוא נעשה נכון. למשל, תשמע, רוב הציבור, אני לא בטוח שהוא יודע בכלל שקיים כזה שירות. הוא לא יודע, הוא לא דורש אותו. הקופות לא תמיד מציעות אותו. אתה לא, אין אף אחד שמבטיח שהשירות הזה יהיה קיים בכל הארץ. באופן תיאורטי הוא קיים, אבל לא כל קופה נותנת אותו בכל הארץ. גם אם תסתכל בדוח, לא כל האנשים מקבלים אותם. רוב האנשים מופנים מהקהילה. אבל מי שמגיע למיון בית החולים, יש לו אינטרס להשאיר אותו בבית חולים.
0: למה? בגלל התקצוב לכל מאושפז.
2: כן, כי הוא מקבל כסף. ואז לכן למשל, אני חושב שצריך לחייב את בית החולים להודיע במסרון, אנחנו מקבלים המון מודעות במסרונים, כשאנחנו מאושפזים בבית חולים, לחייב אותו להודיע, תהיה ער לזה שיש כזו אפשרות, ואם כן תבדוק עם הרופא שלך, אם אפשר לקבל אותו בבית, כן? מעבר לזה גם אתה יודע, אחת הבעיות שלנו זה, שיש, זה יוצר אי אפליה שלא נתנו על הדעת, את הדעת על זה, נתנו, עודדו את הקופות, נתנו להם תקציב, אבל יש אוכלוסייה מאוד רחבה, קח דוגמה את החרדים, להשאיר מישהו בבית, באשפוז ביתי, עם 7 ילדים, זה קצת קשה. ועכשיו יש אנשים מבוגרים, זוג 60, אז מה, בת זוג שלו תטפל בו כשהוא בבית, תעזור לו להתרחץ? אנחנו דרשנו, לצערנו בלי הצלחה, למשל שיתנו גם עזרה סיעודית למי שנמצא בבית והוא בודד, כמו הוא וזוגתו, אנשים מבוגרים שיעזרו להם. אחרת זה אפליה, מי מקבל? מי שיש לו את האמצעים לתחזק את הבן אדם בבית.
0: כן, אז אני חוזר אלייך, דוקטור אושרת פונו יתיב. קודם כל, התשובה שלך לטענות שבעצם אתם מעדיפים שהחולים יהיו אצלכם.
23: אז התשובה שלי היא שקודם כל הוא צודק. הוא צודק, אנחנו בבתי החולים, אנחנו לא הרגולטור. הרגולטור סך הכל זאת המדינה, משרד הבריאות, הם אלה שמחליטים מהם התנאים ומהו התקצוב שניתן, איך לחלק את העוגה. ולהגיד את האמת, אנחנו יותר מנשמח שכל הדברים שאדוני אמר, יתקיימו ויתקיימו ביתר סט, גם שיפרסמו את זה לכל החולים, שאנשים ידרשו את זה, גם שיהיה לנו תקצוב לתת בבית את כל מה שהוא אמר שצריך לתת בבית, להנגיש את זה לכמה שיותר אנשים, כי אין לנו שום סיבה ושום אינטרס שבתי החולים יהיו עמוסים. לא חסרים לנו לצערנו, לא חסרים לנו לקוחות. להפך, אנחנו יום יום מתמודדים עם עומסים שבימות החורף הם מאוד משמעותיים. ובתי החולים שאני פה, אני מייצגת מה שנקרא את בית החולים, את בלינסון. ובלינסון מאוד מאוד היה רוצה שהדבר יהפוך להיות אפשרות או אופציה שלנו לקחת למעשה כמעט כל מטופל, אנחנו חותרים לכך, לקחת כל מטופל. לא תמיד זה מסתדר עם מה שאדוני אמר, שזה בעצם מדיניות, ושבעצם בתי החולים לא תמיד יש להם את היד החופשית הזאת להעביר ולקבל את ההסכמה של המבטח. המבטח זה כל הקופות. אז אנחנו מאוד בעד שכל הקופות ייתנו לנו להעביר הביתה את כל מי שרק אפשר ויתמכו בכך.
0: כן.
23: ואנחנו אפילו מנסים כל פעם למצוא אוכלוסיות נוספות בבלינסון. למשל, אנחנו עושים עכשיו ניסיון להעביר מעקב של נשים שהן בהיריון בסיכון. במקום שישכבו עכשיו במחלקה למעקב של הריון בסיכון, מאפשרים להם עם כל מיני אמצעים טכנולוגיים לעשות את זה מהבית. כרגע זה במסגרת מחקר. אבל זה דבר שהוא, זה העתיד, אפי. העתיד הוא שאנשים יושפזו בבית עם כל הפסיליטיז, עם טיפול סיעודי, עם כל מה שהם באמת צריכים כדי לא לשכב במחלקה של בית חולים.
0: וכמובן צריך לומר, בישפוז בית, רק שנייה אחת שמוליק, בישפוז בית, הקשר עם בית החולים נשמר, זה לא ששוכחים מהחולה.
23: זה דבר, כשאנחנו משפזים, כשבלינסון משפז בישפוז הבית שלו, זה דבר פנומנלי. קודם כל, אחות מבית החולים מגיעה אליו, ציוד מכללית הנדסה מגיע אליו, כל מה שהוא צריך. פשוט מקבל מארז. רופא מבית החולים נכנס לאוטו ומגיע אליו כל יום, או שעושה איתו ביקור בווידאו. זאת אומרת, אם הוא צריך בדיקות, אם הוא צריך להגיע לבית חולים רק בשביל הבדיקה, אז גם את זה אנחנו עושים. ובעיניי זה שירות מדהים וצריך להגדיל אותו.
0: שמוליק.
24: אני מסכים בהחלט. רוב השירות ניתן היום לא על ידי בתי החולים. רוב השירות ניתן היום על ידי קבלנים עצמאים, חברות שמתמחות בתחום הזה. שחברות שזכו במכרז. והמכרז הוא במחירים מאוד נמוכים. ואני לא בטוח שיש מספיק בקרה, יש עוד פעם, לא רוצה להביע אף דעה על כל אחד, אבל כשאתה נותן מחיר מאוד נמוך, אז תמיד החברה תצטרך לחסוך. זה לא כזה פשטני לתת את השירות הזה בבית, ואני חושב למשל, אחת הדרישות שלנו, שיהיה מחיר מינימום. לא יכול להיות שמשרד הבריאות מאפשר לקופות לעשות מכרז, כשבמכרז הקריטריון היחיד זה המחיר. אין אפילו משקל לאיכות. אחת הקופות יצאה במכרז כזה. תבין אותה, שתחשוב אתה מטופל, הוא יודע שחברה זכתה, כי היא הכי זולה, ואפילו לא היה קריטריון בשקלול במכרז הזה לאיכות. לכן חייבים שתהיה בקרה. תראה, בבית חולים, צוות רואה את הבן אדם, יש, תמיד רואים, אם אני טעיתי, סליחה, לא אני, אחד הרופאים טעה, השני רואה את זה. בבית זה רופא אחד ואחות אחת שרואים אותו, זה הרבה יותר מורכב, צריך לקבוע גם כללים יותר נוקשים לבקרה, לאיכות בבית. שוב, אושרת התייחסה לשירות מצוין שחלק מבתי החולים נותנים, אבל ההיקף שלו קטן מאוד לעומת כל הכמויות ש... ישפוזי בית.
0: כן. ועדיין כמובן עם הסוגיות הביטוח, אני מנסה לחזור אחורה בזמן, דוקטור פונו יטיב, לאותם 18 ישפוזי בית ב-2018, המספר הנמוך מאוד, 136 ישפוזים בלבד ב-2018. איך נראו אז ישפוזי הבית? באיזה מקרים זה היה? זה היה רק במקרים של מה? של שפעת?
23: אני חושבת שזה החל בטיפולים לבית שהקופה, המבטח היה נותן. ההתפתחות של אשפוז בית מטעם בית החולים, באבחנות של בית חולים, זה באמת דבר שקרה בשלבים מאוחרים יותר. אין ספק שבלינסון הוביל את זה, ולאט לאט להרחיב את זה לממש אשפוז במחלקה פנימית. מה המשמעות? המשמעות היא שכשזה אשפוז של בית חולים, רופא של המחלקה הפנימית ממנה יצא המטופל, הוא זה שעוקב, הוא זה שמתייעץ עם מנהל המחלקה, הוא זה שמגיע אליו הביתה, וזה שינה את פני, זאת אומרת, אשפוז הבית של בתי החולים, הוא באמת נותן מענה להבחנות אחרות. אתה יכול, אני מניחה שזה, כשזה החל, זה החל כמתן אנטיביוטיקה בבית לווריד, או דברים יותר פשוטים, שפחות נתנו מענה לחסוך אשפוזים. לחסוך אשפוזים בבית חולים, אתה צריך להשקיע, אתה צריך לשים בזה משאבים, כדי שאפשר יהיה לתת רמה דומה של רפואה, כפי שאמר שמוליק, אנחנו רוצים לתת את הטוב ביותר, ובהבחנות רבות יותר ולמצבים מורכבים יותר, וככל שיהיו לנו יותר כלים לעשות את זה, ככה המצב באמת יוכיח את עצמו, ובאמת נאשפז אנשים בבית.
0: כן, אנחנו מתקרבים לסיום. שמוליק, מה עוד המדינה יכולה לעשות כדי להעלות עוד יותר את מספר אשפוזי הבית הבטוחים?
24: אז אני אומר עוד פעם, הם חייבים, תראה, אנשים לא מבינים מה המשמעויות, איך הקופות חוסכות כסף, כי יש להם מגבלה תקציבית. אין ברירה, המדינה חייבת להתערב בתעריפי המינימום ובלאפשר. רופא לא בא תמיד כל יום, זה טרטור, הרבה, זה אמצעים טכנולוגיים. מה קורה עם אלה שלא יודעים להשתמש באמצעים הטכנולוגיים? כלומר, לסיכום אני רוצה להגיד, השירות נהדר, רעיון חשוב מאוד. אבל צריך להסתכל על המטופלים ולדאוג שלא ייפגעו.
0: כמובן, כמובן. אני מאוד מודה לשניכם, שמוליק בן יעקב, יושב ראש האגודה לזכויות החולה בישראל, דוקטור אושרת פונו יטיב, סגנית מנהל בית החולים בלינסון, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, סיימנו את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל, מיד השעה השנייה, ג'ארד קושנר אומר שהבחירות אצלנו מטורפות, הוא כנראה לא טועה, וגם אומר שהממשלה פועלת בצורה קצת לא רציונלית. מה הביא אותו לומר את הדברים הללו, איך זה קשור לעזה, נשמע מיניר קוזין שלנו בפתח השעה הבאה, כמובן גם נתעדכן על תקיפות ליליות בלבנון לטענת הלבנונים, וכמובן פוליטיקה היום יתחילו להגיש את הרשימות לכנסת, יהיו איתנו גם קרן טרנר מביחד, מקום שלישי בביחד, היא מיד אחרי יאיר לפיד, וגם המשוריין היחיד בינתיים עד כה בליכוד שמגיע מבחוץ אורן דוברונסקי, מיד חוזרים.
10: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם לענות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בחסות! המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
7: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
8: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
25: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר. וגם את לא צריכה לחכות.
26: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
27: גם אני לא מחכה, מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים, לא משנה לי החודש.
28: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד, מיד פניתי לרופאה.
29: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד, מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
30: אל תחכי לאוקטובר, בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
31: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
32: נו, אתה רואה כבר את החוף?
33: כן, הנה שם. אני רואה שם ניידת שידור?
34: גלי צהל בשידור מיוחד מטקס סיום קורס חובלים. דורון קדוש ויעל חדד מבסיס חיל הים בחיפה. עם החובלים הטריים, המפקדים והמשפחות. שלישי, 6 בערב, גלי צהל.
18: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. האמירה החריגה של ג'ארד קושנר.
1: Just have a crazy election and that makes them a little irrational.
0: יש להם בחירות משוגעות, מטורפות, וזה הופך אותם לקצת לא רציונליים, כך מסביר שליחו של טראמפ למזרח התיכון את הקושי להתקדם עם תוכנית השלום בעזה, כתבנו המדיני יניר קוזין ידווח. תרשום, תרשום.
2: ראשון ברשימה, אביגדור ליברמן. מספר 2, רפי בן שטרית.
0: היום תחל הגשת הרשימות בכנסת, אחרי ההצטרפות של חילי טרופר לישר של אייזנקוט, מה עוד נותר פתוח? נדווח ונשוחח עם מספר 3 ברשימת ביחד קרן טרנר, ועם המשוריין ברשימת הליכוד אורן דוברון. לעולם לא עוד? לראשונה מאז נפילת הנאצים, מפלגת הימין הקיצוני בגרמניה קרובה לעלות לשלטון במדינת מחוז, לאחר הניצחון של AFD במדינת סקסוניה אנהלט, נהיה עם התוצאות ההיסטוריות והמשמעויות. וגם, היקונו למצעד המפלגות.
3: מפרשים למעלה! הפיראטים בדרך!
0: מהפיראטים, דרך סמיון ועד שר שר המלך, המדריך המלא למפלגות שחולמות להדהים את אחוז החסימה.
4: צפים לי 20 מנדטים וצפונה, כולם מקשקשקים, אייזנקוט, כולם עליי, כולם עודים ששר שר בא לעשות משהו שונה.
0: יאללה בוא, בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. צהל תקף הלילה בכפר דירה זהרני שבאזור נבטיה בדרום לבנון. על פי הדיווחים שם התקיפה בוצעה כשעתיים לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי הכפר והסביר שהוא נאלץ להגיב בעקבות הפרה בוטה של הפסקת האש לאחר שחיזבאללה שיגר אתמול כתבם לעבר הכוחות. צעיר פלסטיני כבן 18, תושב הכפר חג'ה, נורה למוות הלילה בידי מתנחלים שנכנסו עם כוחות הביטחון לכפר, כך טוענים כלי תקשורת פלסטינים. דובר צהל מסר כי הכוח הוזעק לכפר בעקבות עימותים ופתח בירי לאחר שפלסטינים ידעו לעברו אבנים. האירוע החל על פי דובר צהל לאחר שישראלים הטיסו מעל שטח הכפר רחפן שהופל בידי פלסטינים. מנהלת החטופים במשרד ראש הממשלה הנחתה את עובדיה שלא להשתתף בכנס לקידום זכויות החטופים ומשפחותיהם שנערך אתמול ביוזמת ארגון 255. במנהלת טענו שמדובר בכנס פוליטי, אך כתבנו אופק נויברגר שיביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי במושב שאליו הוזמנו השתתפו נציגים ממשרד המשפטים, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי וגופים נוספים. ממנהלת החטופים נמסר בתגובה, כגוף מקצועי ואפוליטי נציגינו אינם משתתפים באירועים מסוג זה. מתוך מחויבות לשמור על מעמדה המקצועי של המנהלת והליווי שוויוני ונקי של כלל המשפחות באשר הן. מחדל הבטחה בכותל המערבי. מאבטחים בכניסות השונות לכותל מתעלמים מעמדות השיקוף ומאפשרים כניסה ללא בידוק גם אם המכונה מטריעה בצפצוף. זאת למרות איומים ביטחוניים שעלו בדיוני הערכות לאירועי הסליחות החלים בימים אלה שבהם מגיעים אלפי מתפללים מדי לילה לאמירת סליחות בכותל המערבי.
6: אנחנו בסליחות בכותל, אני בלשון הנשק ויש לי אקדח, אנחנו עוברים את כל המחסומים, יש שם מאבטחים, אף אחד לא בודק אותך, אפילו עברתי את המכשיר שיקוף בכניסה ממש לכותל, המכשיר צפצף, המפתח אפילו לא שאל אותי כלום, אמר יאללה, להתקדם, כלום.
0: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שיביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי במשטרה לא מכחישים אותם ומסרו בתגובה מדובר באירוע המוני מורכב הדורש ניהול סיכונים זהיר ויסודו בשמירה על ביטחון הציבור לצד מניעת סכנת דוחק ממשית בשערים ובסמטאות. המשטרה פועלת במספר מעגלי הבטחה גלויים וסמויים להסיר כל

0: טוב ישראל מציין כי במשטרה לא מחישים אותם ומסרו בתגובה מדובר באירוע המוני מורכב הדורש ניהול סיכונים זהיר ויסודו בשמירה על ביטחון הציבור לצד מניעת סכנת דוחק ממשית בשערים ובסמטאות המשטרה פועלת במספר מעגלי הבטחה גלויים וסמויים להסיר כל איום או חשד משרד הבריאות קורא לרוחצים בכנרת להימנע ככל האפשר מכניסת מים לאף, בפרט בזמן קפיצה, צלילה או הכנסת הראש למים. זאת לאחר שילד בן 9 ששחה בחוף קורסי בכנרת הושפז בטיפול נמרץ אחרי שנדבק באמבה הנדירה המכונה אוכלת מוח. הוא מצבו קשה והוא מורדם ומונשם. במשרד הבריאות מדגישים כי המחלה נדירה מאוד, אינה מדבקת מאדם לאדם, אלא רק דרך חשיפה למאגרי מים מתוקים מזוהמים, אבל היא מתפתחת במהירות. ולכן הופעת תסמינים לאחר חשיפה מחייבת בדיקה רפואית. עכשיו גלגלצ והתחזית.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בה.
0: כביש 6 דרום העמוס מאוד מעין תות עד מנהרות נילי. בכביש 6 צפון יש עומס תנועה כבד מכיוון קריית גת לכיוון מחלף סורק בגלל רכב שהתהפך. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 7 בספטמבר 2026, כ"ה באלול, תו שינפי-וו, 5:30 אחרי השעה 7. על פי המסורת היהודית, היום זה היום הראשון של בריאת העולם. אנחנו אומרים את זה כי אנחנו פותחים עם חבר בשבט היהודים, ג'ארד קושנר, שיש לו דעות מאוד מעניינות על הבחירות כאן, ועל המעשים הלא רציונליים כהגדרתו של הממשלה. יניר קוזין, כתבנו המדיני, מה אמר קושנר אמש בקייב?
3: שלום אפי, בוקר טוב. כן, זו אמירה חריגה למדי של השליח המיוחד של טראמפ למזרח התיכון, שלרוב שומר על הרשת דיפלומטית ולא מביע, בטח לא עמדות אישיות, או חושף מה שקורה בתוך חדרי המסע ומתן, והנה כאן יש לנו רגע אחד כזה, שבו הוא למעשה מתייחס לממשלת ישראל ולפעולותיה וקורא להם מטורפות, או יותר נכון קורא לבחירות מטורפות, אבל אומר שהפעולות של ישראל הן לא הגיוניות. בוא נשמע את הדברים שלו. By the way, we're now starting to understand the scope of the militarization of Gaza. It is beyond your comprehension and so demilitarizing it is not going to be easy we're working through some political issues in Israel I think we agree with them on the end state they just have a crazy election and that makes them a little irrational אז ראשית אומר קושנר אנחנו מתחילים עכשיו להבין את היקף המיליטריזציה של עזה זה מעבר למה שניתן לתפוס כלומר העובדה שיש המון המון צבא והמון המון נשקים בתוך רצועת עזה אז הוא מוסיף אז פירוק הצבא לא הולך להיות קל יש כמה סוגיות פוליטיות בישראל שאנחנו עובדים עליהן אני חושב שאנחנו מסכימים איתם, כלומר עם ממשלת ישראל, על היעד הסופי. יש להם פשוט בחירות מטורפות, וזה הופך אותם למעט לא הגיוניים, לא רציונליים. קושנר ככל הנראה מתייחס לדברים שאמר ראש הממשלה נתניהו לפני פחות מחודש, בפתח ישיבת הממשלה, אז אמר שישראל לא תיסוג עד לפירוק מלא של חמאס מנשקו, וזה אומר כל הנשק, וזה בא בסתירה עם מה שישראל חתומה עליו, על הסכם 20 הנקודות של טראמפ, ואז 15 הנקודות של מועצת השלום, שדיבר על נסיגה הדרגתית, כאשר יש אזורים מסוימים שיפורזו, או חמאס יפורק שם מנשקו, אז ישראל תיסוג. נתניהו אמר לא ניסוג בכלל מתוך הקו הצהוב, ולכן כנראה לזה קושנר מתייחס, ואומר בעצם הבחירות הופכות את ממשלת ישראל לממשלה פוליטית כזו, שלא מקבלת על עצמה את ההתחייבויות שלה, לא פועלת באופן הגיוני, ופועלת באופן בלתי הגיוני. כך השליח המיוחד של טראמפ למזרח התיכון, האיש שלמעשה נמצא בתוך החדרים, אגב אחרי האמירה היא של נתניהו, הוא נפגש איתו, וכנראה כאן הוא משקף את מה שהוא שמע בתוך החדר.
0: תודה יניר. אנחנו אל אזור נבטיה בלבנון, שם מדווחים כי צהל תקף הלילה בכפר באזור, זמן קצר אחרי שדובר צהל פרסם הודעת פינוי לתושבים שם. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום, בוקר טוב.
4: כן אפי, בוקר טוב. אחרי חצי שנה כמעט שישראל נמנעה מלפנות כפרים בלבנון, זה קורה הלילה עם הודעה על הכפר אל זהרני שנמצא מצפון לעיירה נבטיה. שעתיים אחרי ההודעה של דובר צהל בערבית לתושבים לפנות את אחת השכונות, הותקף במקום מבנה שעל פי הודעה דובר צהל משמש את חיזבאללה. זו פעם שנייה השבוע שחיל האוויר תוקף מטרות שנמצאות מצפון לקו הצהוב. שלשום הותקף מבנה דומה בכפר ערב סלים. תראה אפי, לא ברור האם זו מגמה להרחיב לאט לאט את טווח התקיפות של חיל האוויר או איתות לחיזבאללה שישראל לא חוששת להגיע להסלמה של הלחימה, גם אם זה רק בדרום לבנון, כאשר בירות ובקעת הלבנון עדיין נמצאות מחוץ למשחק.

0: בחירות 2026 בבוקר טוב ישראל
1: 7.09 בדיוק, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, 50 יום עד ליום הבוחר והשעון הפוליטי מתקתק, דדליין ראשון מחר, 10 בלילה, עד אז צריכים להגיש את הרשימות לקלפי, הרשימות שהתמודדו בקלפי, אחרי שבועות של מגעים, איומים וחיבורים אפשריים, יש כבר הכרעות משמעותיות ראשונות ועדיין שאלות פתוחות, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום.
2: החל מהיום בצהריים תוכלנה המפלגות להגיש את הרשימות לכנסת, ותמונת המצב הפוליטית באשר להרכב הגושים צפויה להתבהר אף היא. אתמול כבר הציגו שתי מפלגות את הרשימות שלהן, הראשונה מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד. בנט ניצב במקום הראשון, לפיד במקום השני, ואחריהם רשימה שמשלבת חברי כנסת מכהנים עם שורה של פנים חדשות. במהלך הערב ביקש בנט להדגיש את הבחירה שלו, אנשים שלדבריו יודעים לעבוד ולבצע.
3: הציעו לנו בחודש האחרון סלבריטיז, שמות גדולים, נוצצים, אבל אנחנו קבענו מהרגע הראשון, אנחנו לא צריכים סלבריטיז. בחרנו באנשים שהסתערו על המטרה ולא ייכנו לשום לחץ בדרך לתיקון המדינה.
2: המפלגה השנייה שהציגה את רשימתה האמש במתחם הסמוך, ישראל ביתנו. יושב ראש המפלגה אביגדור ליברמן יעמוד בראשה, ולאחריו ראש עיריית בית שאן לשעבר רפי בן שטרית, וקצינת צהל במילואים טליה לנקרי. בהמשך ניצבים גם חברי הכנסת המכהנים במפלגה, לצד פנים חדשות נוספות בעלות עשייה ציבורית. במקום העשירי שובץ חבר הכנסת לשעבר דן אילוז, מי שהוגדר כמורד הליכוד ברקע המחלוקות בקואליציה בסוגיית גיוס החרדים. במהלך הצגת הרשימה, ביקש את מול ליברמן גם למתוח ביקורת על שותפו הפוטנציאלי בגוש, גדי אייזנקוט.
4: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש. לא מספיק להיות המפלגה הגדולה.
2: הביקורת של ליברמן מגיעה על רקע הדרמה שהתחוללה אתמול בגוש השלישי. מרקע הדשדוש בסקרים, חילי טרופר ויועז הנדל פרקו את השותפות ביניהם. טרופר בחר לחבור לאייזנקוט וישובץ במקום השישי ברשימת מפלגת ישר, יחד עם חברים נוספים מהמפלגה שהקים. הנדל מנגד חבר לירון זליכה בחיבור טכני, והשניים הצהירו אמש כי ירוצו ביחד עד הסוף. כעת נותר לראות אילו אירועים פוליטיים התרחשו בדקה ה-90, כשבמקביל נמשכים המאמצים בגוש נתניהו למנוע פיצולים ובזבוז קולות. הדדליין להגשת הרשימות הוא מחר בשלישי ב-10 בלילה, ועד אז כל אחד מהשחקנים יצטרך להחליט לא רק האם הוא בוחר להגיש רשימה שתרוץ בבחירות, אלא בעיקר האם הוא מעוניין גם לבחור במישהו לרוץ איתו.
1: ואיתנו קרן טרנר, מקום 3 ברשימת ביחד, לשעבר מנכלית משרד האוצר, שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
1: מקום 3 אחרי בנט ולפיד, ברכות.
5: תודה. אני חושבת שברכות על כל הרשימה שלנו. רשימה מאוד מרשימה של אנשים עם ניסיון שבאים לתקן. גם הלב במקום הנכון, אבל בעיקר אנשים שיודעים מה צריך לעשות, איך צריך לעשות. והערב מאוד חגיגי ומעורר תקווה אתמול.
1: כן, ועדיין אבל בסקרים אתם בפיגור משמעותי במספר המושבים בסקרים לעומת ישר של גדי אייזנקוט. השאלה אם באמת עד מחר ב-10 בלילה עוד אנחנו יכולים לראות תרחיש של איחוד גדול כמו הקמת כחול לבן המקורית בזמנו.
5: כן, הכל יכול לקרות עד הרגע האחרון, אבל השיקול היחיד הוא מה יביא לניצחון, מה יחליף את הממשלה הנוראית הזאת. בנט כבר אמר בקולו, לא יהיה גרם של אגו שיסכן את החלפת הממשלה. אני חושבת שבנט הכי מתאים והרשימה שלנו היא הכי טובה לתקן את מדינת ישראל.
1: אבל הבוחרים כרגע לא חושבים ככה, השאלה אם יש מסע ומתן עם אייזנקוט.
5: אנשים צריכים לדעת, כולם מדברים כל הזמן, כי ראשי גוש התיקון, השינוי, יודעים שהדבר הכי חשוב זה להחליף את הממשלה הזו. כל הזמן מדברים ועושים את מה שנכון כדי להחליף את הממשלה. אין עוד הרבה זמן, אין עוד הרבה זמן להיות במתח. מה שצריך לעשות כדי להחליף את הממשלה, את זה יעשו.
1: אתמול בסקר תאגיד השידור כאן 11, יתרון של מנדט לגוש נתניהו, גם וינטר גם סמוטריץ' עוברים, וגם הנדל וזליך, חיבור טרי מאוד, לא ברור מתי הספיקו, אבל הספיקו לדגום את הסיפור הזה. התחושה היא שמשהו במומנטום של גוש השינוי, נקרא לכם ככה, דאח.
5: אני מציעה שמי שרוצה שינוי יפנה למפלגות כמו מפלגת ביחד, והמפלגות הקטנות, אני שמחה שחילי ויועז, שחילי טרופר החליט לא להתמודד בנפרד ולסכן קולות של שינוי. מי שרוצה שינוי צריך לבחור במפלגות הגדולות, אני מקווה שיבחר בביחד. יש לנו עכשיו 50 יום להראות לציבור מה יש לנו להציע, איזה אלטרנטיבה יש לנו ושיכול להיות כאן אחרת, ויש אנשים מעולים בגוש השינוי שיכולים להציד את המדינה לכיוון אחר. רק אתמול פורסמו על הרופאים שעוזבים את המדינה, על זה שכל שנה בשנת 23, 24 וגם 25 מאות רופאים עזבו, וזה מצטרף ליוקר מחיה ולפשיעה ולנצל בלתי נסבל של גיוס ושל מיסים, ואנחנו חייבים את השינוי הזה, ויש לנו 50 יום להראות לציבור מה יש לנו להביא, מה האלטרנטיבה, ולקרוא לציבור לא להצביע למפלגות קטנות שמתכוונות ללכת עם נתניהו, או לא לעזור לשינוי. זה הדבר האחרי לעשות.
1: היית כזכור מנכלית משרד האוצר, לפני כן שנים רבות במשרד התחבורה עם ישראל כץ, שהיה שר התחבורה שנים ארוכות, וגם קידם אותך, לקח אותך איתו למשרד האוצר. היום אתם יריבים פוליטיים. כשאת מסתכלת מבחוץ על ההתנהלות שלו השנתיים האחרונות כשר ביטחון, אולי אפילו גם לפני זה, מה את חושבת?
5: אני לא עסוקה בציונים, אני נכנסתי לפוליטיקה כי אני חושבת שמה שקורה היום, הממשלה הנוכחית מוכרת את העתיד הכלכלי והביטחוני שלנו, רומסת את המגזר הציבורי, ובאמת בכל מקום שאני מסתכלת עליו, ההווה שלנו פחות טוב והעתיד שלנו פחות טוב עם הממשלה הנוכחית. ולכן כל כולי מגויסת לנבחרת ביחד ולבנט, שאני חושבת שיכול לשים אותנו במקום אחר לגמרי. אז זה לא רק ספציפית מול קץ, זה מול כל הממשלה הזאת שהיא ממשלה קיצונית, שלקחה אחורה גם את נושא הנשים, הביטחון שלנו פחות טוב, כל תחום שאני מסתכלת עליו, גם ההווה וגם העתיד שלנו הם חייבים שינוי.
1: נפתלי בנט אמר אתמול בנאום שלו, שמענו את זה גם בכתבה, הציעו לנו כוכבים, סלבריטיז, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים אנשי מעשה. אבל האמת היא שהוא מאוד רצה, וגם את, אני בטוח, רצית שחילי טרופר יבוא איתכם, והוא סוג של כוכב, מה לעשות?
5: חילי טרופר אדם נהדר, ואני שמחה שהוא לא רץ בנפרד. שבנט התעקש לשמור על כמה שיותר אנשים מהרשימה שלנו, שזו באמת רשימה של אנשים עם עשייה, אנשים מעולים עם הוכחות. ואני שמחה שתשתף פעולה בממשלה הבאה, זה לא חייב להיות ביחד.
1: יש לך הבטחה, דרשת הבטחה מנפתלי בנט להיות שרה בממשלה הבאה אם תרכיבו אותה?
5: לא, אני, הדבר היחיד שדיברתי איתו עם בנט מההתחלה ועד היום זה מה צריך לתקן, איך מתקנים, ואני סומכת עליו שאני אהיה בתפקיד משפיע, ובלי עין הרע יש כל כך הרבה מה לתקן. רק שהציבור יצא בהמוניו, כי יכול להיות פה אחרת, ואנחנו צריכים אחוזי הצבעה גבוהים בגוש השינוי, ויכולה להיות פה מדינה אחרת לגמרי, אחרת לגמרי. וזה יכול להיות כל תפקיד, זה לא חייב להיות תפקיד.
1: ואם אנחנו חוזרים לסקרים, אז בכולם בתקופה האחרונה אין 61 מנדטים לגוש השינוי, מה שאומר שחייבים או תמיכה של רם, או ממשלת מיעוט, כמו שהפריח בלון ניסוי כזה גדי אייזנקוט לפני שבועיים שלושה. מה את חושבת על ממשלת מיעוט להשביע? הרי את אומרת שחייבים להחליף את הממשלה הזאת.
5: חייבים להחליף את הממשלה הזאת, ועוד אופציה זה שאנחנו נחרוץ את המדינה במשך 50 יום.
1: אבל כרגע חרשתם, אתם חורשים. אין 61 כרגע.
5: אנחנו חרשנו ואנחנו חורשים, ויהיו יותר מ-61. יהיו 63.
1: איך יהיו?
5: זה 4 מנדטים.
1: ואם לא יהיו?
5: בסוף מנדט זה 40,000 איש. אתה חושב שאי אפשר לשכנע 100,000 איש לצאת ולהצביע, להעלות את אחוזי ההצבעה?
1: זה עניין של יחסים. המצב הוא לא היפותטי, את יודעת, זה המצב כרגע בסקרים, ובואי נצא מנקודת הנחה גם שבסוף הערב הזה או מחר וינטר וסמוטריץ' יתאחדו, כי יש יתרון לגוש השני באיחוד רשימות והקמת בלוקים טכניים. כרגע אין לכם 61, מה עושים במקרה כזה? זה לא מופרך שלא יהיה לכם 61 גם ב-27 באוקטובר.
5: אני חושבת שזה כן מופרך, יש לנו מספיק זמן כדי ללכת ולהיאבק, כדי שיהיה פה שינוי במדינת ישראל. אנחנו חורשים את השטח ואנחנו שומעים דברים אחרים.
1: את מתנגדת להסתמכות על רם, לצירוף רם לקואליציה, רם עם יואב סגלוביץ'?
5: כן, אנחנו כבר הבהרנו שאנחנו לא נהיה איתם בקואליציה וגם לא נשען עליהם כמיעוט. אנחנו נעבוד מאוד קשה כדי שתהיה פה ממשלה ציונית עם 63-64 מנדטים ציוניים. ויש לנו מספיק זמן כדי להביא את הניצחון הזה.
1: קרן טרנר, מקום שלישי ברשימת ביחד, לשעבר מנכלית משרד האוצר, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה, יום טוב.
1: יום טוב. בהמשך המשדר יהיה איתנו גם מועמד הליכוד החדש, המועמד החדש בליכוד, המשוריין אורן דוברונסקי. עכשיו אנחנו אל הבחירות האזוריות בגרמניה, שם מפלגת AFD, מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, ימין קיצוני של ממש, שמתקרבת לעלות לשלטון בסקסוניה אנהלט. אומנם מדובר במדינת מחוז אחת, אבל גרמניה למודת ניסיון ויודעת היטב מה עלול לקרות כשמפלגת ימין קיצונית צוברת כוח. במשך שנים רבות בנתה גרמניה חומות פוליטיות שנועדו להרחיק בדיוק את האפשרות הזו שהתגשמה לה, כמעט התגשמה לה אתמול, כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
6: בוקר טוב אפי, על סף היסטוריה בגרמניה, בינתיים רק על סף. מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה תוכל להיות מפלגת הימין הקיצוני הראשונה שתעלה לשלטון במדינת מחוז מאז נפילת הנאצים בסוף מלחמת העולם השנייה. היא זכתה בכ 44% מהקולות בבחירות שנערכו אתמול במדינת סקסוניה אנהלט, הרבה יותר מכל מפלגה אחרת. השגנו בדיוק את מה שרצינו בבחירות האלה, עשינו היסטוריה בגרמניה. התושבים בסקסוניה אנהלט העבירו מסר פוליטי ברור מאוד, המצב לא יכול להימשך ככה, קבע מנהיג המפלגה אולריך זיגמונד ודרש, אנחנו זקוקים לשינוי פוליטי יסודי במדינה הזו. האם השינוי הזה יקרה? בעוד כמעט כל המפלגות בגרמניה מחרימות את אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת השמאל החדשה ב-SV שעברה בקושי את אחוז החסימה לא שללה עדיין אפשרות של הקמת קואליציה. מתמטית ההיתכנות קיימת, אך אידיאולוגית קיימים פערים גדולים בין שתי המפלגות משני צידי המתרס. כך או כך, התוצאות מסמלות את עליית קרנה של המפלגה בכל גרמניה לקראת הבחירות הכלליות שיערכו בעוד 3 שנים. היא דוגלת במדיניות נוקשה של גירוש מאגרים, צמצום תוכנית הלימודים העוסקת בפשעי המשטר הנאצי ועידוק היחסים עם המשטר ברוסיה. בעבר חברה הסתבכו לא פעם בחשדות לתמיכה בסממנים נאצים. לעומת החגיגות שם, במפלגת השלטון השמרנית נרשמה התרסקות קשה של כ-20% לעומת הבחירות הקודמות. מושל המחוז הנוכחי סוון שולצה הודה בתבוסתו. זו הייתה מערכת בחירות קשה ואינטנסיבית ביותר. התוצאות הן אתגר עצום עבורנו. צריך לומר בבירור, הפסדנו, אמר שולצה, ובקרב האזרחים בגרמניה, הקרע הציבורי בולט יותר מתמיד לאחר הבחירות. אנחנו מקווים שהאלטרנטיבה לגרמניה תקבל אחריות שלטונית. זה בדיוק הזמן שלהם להוכיח שהם יכולים לשפר את המצב, צמח מייקל לאחר פרסום התוצאות, ואיבה נותרה חסרת אונים. כשאני רואה את התוצאות, אני רוצה לקחת את הילדים ולברוח, כי נכשלנו במאבק מול הקיצוניים. בשבועות או בימים הקרובים נדע האם גרמניה תעבור לשלב נוסף בהיסטוריה שלה, שעד לפני שנים לא רבות, נראה דמיוני.
1: תודה, שקד. אנחנו אל מקרה נוסף שממחיש את המציאות המסלימה ביהודה ושומרון. על פי דיווחים, צעיר פלסטיני כבן 18 נורה הלילה למוות בכפר חג'ה שבשומרון. זה קרה בתום עוד עימות אלים בין ישראלים לפלסטינים ובמעורבות צהל. השאלה היא מי התחיל, מה לעשות? זאת אחת השאלות פה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בנדרת, שלום.
7: שלום אפי, הפלסטינים דיווחו על צעיר בן 18 שנהרג מירי של מתנחלים שנכנסו לכפר חג'ה בשומרון ועל עוד פצועים מאותו ירי. בצהל מסרו שהאירוע התחיל בעקבות פלסטינים שידו אבנים לעבר רחפן ששייך לאחת החוות הסמוכות. לאחר שהרחפן נפל בשטח הכפר, אזרחים מהחווה נכנסו לקחת אותו ונוצר חיכוך אלים, ולפי צהל כשכוחות הגיעו למקום, תושבי הכפר ידו אבנים לעברם והם הגיבו באש. בתוך כך נעצרו אתמול שני צעירים בחשד למעורבות בפרעות בקוסרה בשבת שעברה. אחד מהם בן 18 והוא חייל צהל בשירות סדיר, והשני בן 19, כאשר בחיפוש ברכבו נתפסו אקדח, סכין, אולר וגז מדמיע. זאת לאחר שביום חמישי נעצר חשוד ראשון בפרשה, צעיר בן 19, תושב השומרון, שמחר יובא לדיון נוסף בערכת מעצרו. בשלב הזה לא ברור כמה מעצרים נוספים צפויים בפרשה, והאם מדובר בגל מעצרים מצומצם או בתחילתה של סדרת מעצרים רחבה יותר. נזכיר את פרטי האירוע. בצהרי שבת שעברה נכנסו כ-50 בני אדם לבושי שחורים ורעולי פנים כשהם רכובים על טנדרים לתוך הכפר קוסרה. הם עידו אבנים וביצעו מעשי תקיפה ואלימות נוספים, ולאחר מכן עזבו את המקום מבלי שאיש מהם נעצר. במקביל, בג"ץ הוציא צו על תנאי שמורה לצהל ולשר הביטחון לנמק מדוע לא יפעלו להשבת תושבי קוסרה וג'לוד לבתיהם ולהסרת המחסומים המוצבים בדרך לבתים. השופטים קבעו שצהל והמשטרה יתאמו עם העותרים מועד לחזרתם לבתיהם בתוך 14 ימים, ואף מתחו ביקורת חריפה על התנהלות המדינה וצהל. צהל, וכתבו בהחלטה, התמונה המצטיירת היא עגומה מאוד, שאלות יש ובשפע, תשובות ראויות פחות. נוכח ריבוי האירועים והתמשכותם, ונוכח המענה הבלתי מספק של המדינה, התנהלות המשיבים מעוררת קשיים של ממש.
1: תודה, ינה. אנחנו לירושלים, חודש הסליחות מביא מדי לילה עשרות אלפי מתפללים לכותל המערבי, אבל מעדויות שהגיעו לבוקר טוב ישראל עולה פער מדאיג בבידוק, בכניסה לרחבה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, אתה מביא את הפרטים והעדויות וגם את תגובת המשטרה.
8: בוקר טוב אפי, נכון, כבר קרוב לחודש שעשרות אלפי מתפללים מגיעים כל לילה, אלא שהם לא עוברים אפילו לא בידוק מינימלי. אם בשגרה ישנן עמדות שיקוף בכניסות השונות לכותל המערבי, בתקופת הסליחות המצב הוא אחר לחלוטין. מעדויות שונות שהגיעו אלינו במהלך החודש החולף, עולה כי מאבטחי הכותל כלל לא תורכים לבצע בידוק על הבאים לאמירת הסליחות. מתפללים עוברים דרך מכשיר השיקוף, שמצפצף ומטריע על כך שיש בכיסיהם חפצים עשויים ברזל, אך המאבטחים לא עוצרים אותם, אלא מורים להם להמשיכו להיכנס. כך מהיר בעל רישיון נשק שמחזיק באקדח פרטי, נדם להיכנס לכותל בסליחות ללא שבדקו אותו.
9: כלומר, אנחנו לסליחות בכותל, אלפים אלפים של אנשים. אני רישיון הנשק ויש לי אקדח. הלכתי עם זה לכותל. אנחנו עוברים את כל המחסומים, כל הגדרות. יש שם המאבטחים, אף אחד לא בודק אותך. אפילו עברתי את המכשיר שיקוף בכניסה ממש לכותל, והמכשיר צפצף. המאבטח אפילו לא שאל אותי כלום, אמר לי יאללה, להתקדם, כלום.
8: אחרי שקיבלנו את העדויות, הלכנו לבדוק בעצמנו מספר פעמים, וראינו שאכן כך. מספר רב של כוחות ביטחון ומעגלי הבטחה, מחסומים ועמדות שיקוף, שבפועל לא מובילות לבדיקה על גופם של עשרות אלפי המתפללים. בנוסף, אנחנו יכולים לדווח שברקע אירועי הסליחות, התקיימו דיוני הערכות בהנהלת הכותל, שם עלה כי ישנם איומים שונים בתקופה הזאת בכותל. מהקרן למורשת הכותל לא נמסרה תגובה, ממשטרת ישראל נמסר כי מדובר באירוע המוני מורכב הדורש ניהול סיכונים זהיר, ויסודו בשמירה על ביטחון הציבור לצד מניעת סכנת דוחק ממשית בשערים ובסמטאות. כדי לתת מענה מיטבי ולאפשר זרימה בטוחה של הציבור, המשטרה פועלת במספר מעגלי הבטחה גלויים וסמויים, בהם אמצעים טכנולוגיים שתפקידם לזהות חריגים ולהסיר כל איום או חשד, כך לשון התגובה.
1: תודה רבה, מרדכי. עוד חודש נציין, בדיוק החודש מהיום, נציין שלוש שנים לשבעה באוקטובר, השבת השחורה, אבל עבור משפחות השבים, ההתמודדות לא הסתיימה עם שובם של יקיריהן החטופים. אתמול נערך כנס שעסק בזכויות ובצרכים שלהם, בהשתתפות נציגים ממשרדי ממשלה ומגופים ציבוריים. דווקא גוף אחד נהדר מהכנס הזה, מנהלת החטופים שבמשרד ראש הממשלה, ואתה, כתבנו אופק נויברגר, מספר לנו מדוע. בוקר טוב.
10: שלום אפי, בוקר טוב. במנהלת החטופים הנהדרים והשבים שבמשרד ראש הממשלה הודיעו לעובדים לא להגיע לכנס קידום זכויות חטופים שהתקיים אתמול, לטענתם כי הכנס פוליטי. את הכנס יזמו ארגון 255 לחטופים ומשפחותיהם. מנהלת החטופים הוזמנה לשלוח נציג למושב שעוסק בצרכים ובזכויות של משפחות החטופים, ובו השתתפו נציגים ממשרד המשפטים, משרד הרווחה, הביטוח הלאומי, מארגון אלמנות ויתומי צה"ל ומארגון נפגעי פעולות האיבה. בנוסף למושב זה, התקיים אחד עם פוליטיקאים שבו לא השתתפו נציגי מדינה. לכנס הגיעו משפחות רבות שנותרו פעילות גם לאחר חזרת החטופים. ענבר גולדשטיין, אחותו של נדב שנרצח בשבעה באוקטובר, ודודתן של אגם, גל וטל גולדשטיין אלמוג שנחטפו והוחזרו בעסקה אחרי 50 יום, נאבקד שהחטוף האחרון שב ארצה ורק אז החלה לשקם את עצמה. היא סיפרה על החשיבות שבקיום כנס שכזה.
11: להיות חטוף או משפחה של חטוף זה לא משהו שעובר, זה משהו שממשיך ומייצר לנו קשיים מסוימים, אתגרים, כל מיני מענים ייחודיים שאנחנו צריכים והם צפים עם הזמן. בהרבה מובנים החוויה מול המדינה ומול מוסדותיה היא חוויה לא טובה, היא חוויה שמצריכה מאיתנו כל הזמן להתחנן ולהצטדק ולהוכיח כמה אנחנו בסבל, ואנחנו מבקשים להפסיק לבקש מאיתנו להוכיח עד כמה קשה לנו.
10: במנהלת החטופים הנהדרים והשבים מסרו בתגובה, כגוף מקצועי והיה פוליטי, המנהלת מקפידה כי כלל נציגיה לא השתתפו באירועי מסוג זה, כך נהגנו עד היום מתוך מחויבות לשמור על מעמדה המקצועי של המנהלת, ועל ליווי שוויוני ונקי של כלל המשפחות באשר הן.
1: ב-1986, בדיוק לפני 40 שנה, הוא הכריז כבחור צעיר על הקמת אגודת החרדים דגל התורה. והשבוע, אחרי 38 שנה בכנסת, משה גפני הודח מהרשימה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין וכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מסכמים את הקריירה של משה גפני.
12: אנחנו מקבלים את מה שמורים לנו, אנחנו לא אומרים מה טוב, דגל התורה יש למנהיג ודגל התורה עושה מה שאומרים לה.
2: לאורך עשרות שנות הקריירה שלו בכנסת, משה גפני חזר שוב ושוב על האמירה שהוא שליחם של הרבנים החרדים. אלא שאתמול, השליחות שלו ושל חבר הכנסת אורי מקלב הסתיימה באבחת מכתב. שליחות שהחלה אי שם בשנת 1988.
13: ועדת הבחירות אישרה לנו את האותיות וקבע שהאותיות זה יהיה עין צדיק, עץ וזה יהיה צחיים לא מחזיקים בו וסמכי המלושר.
2: קולו של אברהם רביץ, זיכרונו לברכה, שמכריז על האותיות, היה אות הפתיחה להקמת מפלגת דגל התורה. גפני, שנקרא להצטרף לאותה מפלגה אשכנזית ליטאית, הפך מעסקן צעיר ואנונימי למי שמזוהה כמנהיג המפלגה שנים רבות. זאת, על אף שהקפיד לומר שהוא בכלל מתכנן לחזור לכולל. כך נשמע ב-2017.
14: אני מסכים לחלוטין, אני נמצא מדי הרבה זמן בכנסת. זאת אומרת, אני גאה קרוב ל-28 שנים עם רוטציה קצרה. ליצני הכנסת אמרו שהכנסת לא יכולה בלי גפני. אני מסכים לחלוטין שצריך שתהיה רוטציה שנציגים יתחלפו. אני פה בדרך לכל.
2: עשור לאחר מכן גפני הודח כחלק מאותה פוליטיקה שהייתה חלק מכניסתו. עסקן חרדי בשם דוד שפירה, מקורב למנהיג הנוכחי, הרב דוב לנדו, שכנע את הרב שצריך דם חדש בפוליטיקה החרדית. בנוסף, נשמעו טענות כלפי גפני שהוא כבר אינו מצליח להגן על לומדי התורה כפי שעשה בעבר, כמו למשל בממשלת האחים בשנת 2013, כשקרא את בגדיו במליאת הכנסת כאות אבל על העברת חוק גיוס.
15: אדוני היושב ראש, היות ואנחנו עוסקים בחוק שמבחינתנו הוא הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות, ואנחנו מבינים שהכנסת הולכת לאשר את זה, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים לו, אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דינינו.
2: גפני הוצא מהמליאה, אבל מאז ועד היום הוא נאבק שוב ושוב על פטור מגיוס לתלמידי הישיבות. כך בספטמבר השנה הוא מחה שוב על חוק הגיוס ועל מעצרי בחורי ישיבות.
16: הוא למד תורה, על זה לקחו אותו למעצר. מה אתם חושבים שיהיה פה? שאנחנו נשתוק על הדבר הזה? אתם לא יודעים למה אנחנו הולכים. מה זה שבן אדם לא יכול ללמוד תורה? לא יקום ולא יהיה. מי שלומד תורה ימשיך ללמוד תורה. גם כאשר איימו עליהם במוות, ימשיכו ללמוד תורה.
2: גפני כיהן גם כיושב ראש ועדת הכספים בכנסת, ושם הוא הצליח להביא הישגים תקציביים לציבור בוחריו, בתמורה להענקת שקט ארוך טווח לליכוד שביקש את השלטון. בשנת 2018, כשאביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, רצה לפרק את הממשלה, גפני נחלץ לטובתה, בריאיון בגלי צהל.
17: אף אחד בקואליציה לא רצה בחירות, גם לא הייתה סיבה, וללכת לבחירות כשאתה לא יודע איך אתה מתחיל, אתה לא יודע איך אתה מסיים, היה מיותר לגמרי. אף אחד לא חשב שזה נכון, בשיחות שהיה לי מראש הממשלה ועד כל ראשי סיעות הקואליציה, אף אחד מהם לא רצה את זה, ומכיוון
18: ראש הממשלה אמר לך באוזניך, אני לא רוצה בחירות?
17: נכון.
2: בשנת 2023, אחרי תקופה באופוזיציה, כשגוש הקואליציה יחד עם החרדים חזר לשלטון, גפני ביקש לעצמו שוב את כיסא ועדת הכספים. זאת, אפילו כשהוצע לו תפקיד שר. במאבקים החוזרים מול משרד האוצר, הוא רצה להיות האחד שמחליט על תקציבי המדינה.
16: מה שאכפת לי, אכפת לי שישלמו את הפיצויים. אנחנו התחלנו וניהלנו על זה דיונים, אני רוצה לסיים את זה, זה הכל. תשמרי לי על המקום, אני עוד מעט חוזר לשם.
2: בימים אלו דגל התורה תידרש לבצע מתיחת פנים עם שמות חדשים ברשימה, כשמי שצפוי לקבל את ההנהגה הוא חבר הכנסת יעקב אשר. גפני מצידו יצטרך להחליט האם להמשיך בפוליטיקה החרדית בתפקיד חיצוני, או שאולי הוא ימצא זמן לחזור לכולל אחרי כמעט 40 שנה.
1: כמעט 7:33, הכותרות. התבטאות חריגה של ג'ארד קושנר, שליחו של טראמפ למזרח התיכון. קושנר, השוהה בימים אלה בקייב, מזהיר במסיבת עיתונאים כי הבחירות בישראל, שאותה נגדיר מטורפות, מקשות הופכות את פעולות ישראל בשטח ללא רציונליות.
19: By the way, we're now starting to understand the scope of the militarization of Gaza. It is beyond your comprehension, and so demilitarizing it is not going to be easy. We're working through some political issues in Israel. I think we agree with them on the end state. They just have a crazy election, and that makes them a little irrational.
1: אנחנו מתחילים עכשיו להבין את היקף הנשק שנמצא בכל פינה בעזה. המיליטריזציה של עזה זה מעבר למה שניתן לדמיין, ולכן פירוק חמאס מנשקו לא יהיה קל. אומר קושנר, יש כמה סוגיות פוליטיות בישראל שאנחנו עובדים עליהן, ואני חושב שאנחנו מסכימים על היעד הסופי. יש פשוט בחירות מטורפות בישראל, וזה הופך אותם למעט לא רציונליים, כך ג'ארד קושנר. ההגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 תחל בצהריים ותימשך עד מחר ב-10 בלילה. אתמול הוצגו לציבור רשימות ביחד וישראל ביתנו. נפתלי בנט במקום הראשון וביחד אחריו יאיר לפיד, ובמקום השלישי קרן טרנר, לשעבר מנכלית משרד האוצר, שאמרה בבוקר טוב ישראל כי היא לא פוסלת איחוד של הרגע האחרון עם האיזנקוט.
5: הכל יכול לקרות עד הרגע האחרון. כולם מדברים ועושים את מה שנכון כדי להחליף את הממשלה. אין עוד הרבה זמן להיות במתח.
1: דובר צהל מעדכן כעת כי כלי הנדסי של כוחות צהל עלה אתמול על מטען של חמאס בקו הצהוב, במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה. אין נפגעים בקרב החיילים. בתגובה תקף צהל הלילה תשתיות חמאס ברצועת עזה. מפלגת הימין הקיצוני AFD נמצאת על סף עלייה לשלטון במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, לראשונה מאז נפילת המשטר הנאצי. המפלגה השיגה אתמול 43% מקולות הבוחרים, ותוכל להקים קואליציה עם מפלגת השמאל הקיצוני BSV, היחידה מבין כל המפלגות שלא פסלה עד כה ישיבה עם אלטרנטיבה לגרמניה. מקס פריבורצקי, ראש הקהילה היהודית בעיר הלה שבמדינת המחוז, אמר בבוקר טוב ישראל, מדינת ישראל היא תעודת הביטוח שלנו.
20: The most important difference between the situation 90 years ago and now is that we have a state of Israel or diaspora, Jewish diaspora. It's our life insurance.
1: ההבדל החשוב ביותר בין המצב עכשיו ללפני 90 שנה הוא שיש לנו את מדינת ישראל עבור העם היהודי. יהודי ועבור התפוצות, זה ביטוח החיים שלנו, כך מקס פריבורצקי, יושב ראש הקהילה היהודית בעיר הלה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד צומת כפר מסריק, כביש 6 דרומה עמוס מאוד מעין תות עד מנהרות נילי, ובהמשך עמוס מניצני עוז עד מחלף יעל. בכיוון ההפוך, בכביש 6 צפונה יש עומס תנועה מכיוון קריית גת לכיוון מחלף סורק בגלל רכב שהתהפך. כביש 70 דרומה עמוס מקבול עד צומת אבליים, מזג האוויר הכבדה בעומסי החום. בעשרה לשמונה תהיה כאן נדבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה אופרי בר עם הספורט. נצא לכמה הודעות, ואז נהיה עם המשוריין ברשימת הליכוד אורן דוברונסקי, וגם עם מצעד המפלגות האלטרנטיבי.
21: מפרשים למעלה! הפיראטים בדרך!
1: מהפיראטים דרך סמיון ועד שר שר המלך, המדריך המלא למפלגות שחולמות להדהים את אחוז החסימה.
22: צפים לי 20 מנדטים וצפונה, כולם מקשקשקים, אייזנקוט, כולם עליי, כולם עודים ששרשר בא לעשות משהו שונה.
1: מי זה שרשר? מה עמדתו באשר גידולי החסה בשטחים? מיד כשנחזור הכתבה.
23: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
24: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
25: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה, 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
26: בחסות המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
27: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
28: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
29: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
28: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
29: כפוף לתקנון.
0: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: בהקאטון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
12: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
30: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
31: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
32: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
33: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת פתיחת כל עסק עצמאי, הצטרפות לשותפות או הקמת חברה.
34: גם עסק ליבוא קריות?
33: אני צריכה לישון על זה.
34: באמת?
33: התלוצצתי, תזרום. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
35: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
27: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: 7:40, שמענו קודם את קרן טרנר מביחד, עכשיו נדבר עם המשוריין החדש היחיד עד כה ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, אורן דוברונסקי, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
36: שלום, בוקר טוב.
1: אתה כבר יודע באיזה מקום תהיה ברשימה?
36: לא, זה לא משהו שנאמר לי. אני יודע שפורסם שאני, אני לא יודע, אני פרסם שאני במקום 11, אבל זה לא משהו שנקבע.
1: בשבועות שחלפו מאז הסרטון ההכרזה שלך עם ראש הממשלה, התחרטת? עברו מחשבות שניות?
36: מה פתאום? לא, לרגע לא עלתה מחשבה שנייה.
1: משוכנע שזה הצעד הנכון.
36: תראה, מה זה משוכנע? זה החלטה גדולה מאוד בשבילי, אז להגיד לך שאתה יודע, זה לא, אין פה פרפרים בבטן, בטח שיש. אני אולי קריש בעסקים, אבל בפוליטיקה אני סרדין קטן. אבל מפה ועד להתחרט או לשנות את הדעה, אני יודע שהיו כאלה שאמרו ששיניתי את הדעה או משהו, זה הכל בלוף.
1: ממה למשל אתה חושש?
36: לא, זה שינוי גדול מאוד בשבילי. אני, אתה יודע, אני, זה עולם אחר, זה לקפוץ למימד שאני לא מכיר אותו. אני רוצה, אני בא ממקום מאוד נקי ומאוד, אתה יודע, רצון לעשות טוב ושל שליחות, ואני חושש מ, אתן לך דוגמה, רק זה שהכריזו עליי, כבר מיד התחילו לחפש איפה עשיתי משהו לא טוב, בכל גיל אפשרי, כל מיני דברים כאלה. זה לא, זה תחום מאוד מאוד לא פשוט להתמודד בו. ברור שמחפשים אותך.
1: כן, ותשמע, פוליטיקה גם יש לה תדמית לא כל כך טובה. תראה רק את הסרטון של חבריך למפלגה, חיים כץ ובעלה של גילה גמליאל, עם הכללות והידיים והדיבורים הלא יפים.
36: כן, תראה, אני את הסרטון הזה אני לא מכיר, אבל אני אגיד לך, אני חושב שדווקא יש לנו הרבה לתקן בתחום הזה של פוליטיקה בישראל. צריך להכניס הרבה דרך ארץ לתקשורת שלנו, לדרך שבה מדברים. אני מקווה שגם פה אני אוכל אולי להשפיע בקצת.
2: אתה מתכנן להתעסק, אני מניח, בתחומי הכלכלה, בתור היותך איש עסקים. מה תביא לליכוד שאין כרגע? כלומר, נגיד, אם אתה מסתכל על התחום הכלכלי, האם הממשלה הציגה הישגים בארבע השנים האחרונות?
36: קודם כל, אני לא התבקשתי להצטרף לתחום הכלכלי. זאת אומרת, אני ממש גויסתי למשהו מאוד ספציפי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בעצם כשהזמינו אותי, כשראש הממשלה ביקש ממני להצטרף, הוא ביקש שאני אבוא ואוביל את אסטרטגיית ה-AI,
2: הבינה המלאכותית,
36: בכל ישראל, שזה לא בדיוק כלכלה, זה יותר הייטק, כן? זה יותר מחשבים והייטק, שזה תחום שלם שאני יכול לדבר עליו, ולפי דעתי ישראל חייבת שתהיה לה אסטרטגיה מאוד ברורה למהפכה כזאת גדולה ששוטפת את כל העולם. אז אתה יודע, אתה יכול לשאול אותי שאלות על כלכלה, יש לי הרבה דעות בכלכלה מעולם.
2: זהו, בדיוק, אתה בכל זאת איש עסקים, אז אני תוהה אם אתה חושב שמדינת ישראל יקר לחיות בה, יוקר המחיה בהגיוני, יש לך עמדות בנושא הזה.
36: יפה. אז תראה, אני חושב שישראל נמצאת במצב מעולה באופן יחסי. יוקר המחיה עלה בכל העולם, אני עכשיו מגיע אחרי 25 שנה בארצות הברית, יוקר המחיה עלה בטירוף בגלל שהמטבע בכל העולם נעשה הרבה יותר חלש. זאת אומרת, הדפיסו הרבה כסף אחרי הקורונה, ופתאום הכל נעשה נורא נורא יקר. לא רק בארצות הברית, אתה יודע מה קורה באירופה? להפך, אם מסתכלים יחסית, אז ישראל נמצאת במצב הטוב ביותר. השקל היום זה המטבע החזק ביותר, לא החזק ביותר אבסולוטית, אבל הוא התקדם הכי הרבה בעשר שנים האחרונות. הבורסה שלנו בשיאים, זאת אומרת, מבחינה כלכלית ישראל מאוד מאוד התקדמה. יוקר המחיה זה בעיה אמיתית שצריך לפתור אותה. אני רק אומר לך, זה לא איזה בעיה נקודתית. אתה לא יכול...
2: מבחינתך להתעלם. המצב די טוב בארץ, מבחינת יוקר המחיה.
36: אני חושב שהמצב, עוד פעם, לא מבחינת יוקר המשקיע, אמרתי לך, המצב הכללי, הכלכלי של ישראל, הוא במצב מצוין והוא מאוד התקדם. יותר מזה, אתה יודע, יוקר המחיה זה גם דבר שנתון לעובדה שאנשים חיים פה, יוצאים לבלות, פסים לחול, קונים מכוניות חדשות. זאת אומרת, בדרך כלל אם אתה תלך למדינה נכשלת, כמו חלק מהמדינות בסביבה שלנו, אז כן, שם יוקר המחיה מאוד זול, רק אף אחד לא רוצה לגור שם. זאת אומרת, הסיבה שיוקר המחיה גבוה זה כי אנשים יש להם את הכסף, והדברים יקרים, אבל ישראל גואה, ואני מזכיר לך, בוא, שאלת אותי על ארבע שנים האחרונות, אתה יודע, בשלוש שנים האחרונות היה לנו פה איזה אירוע קטנטן שקוראים לו מלחמה.
2: בוודאי. והממשלה הייתה ביום הנורא, הוא זאת הייתה הממשלה בתוקף.
36: רגע, אבל מה שאני רוצה להגיד, שנייה. לפני זה בוא, מה שאני רוצה להגיד זה שזה למרות המלחמה. אנחנו בתקופה של מלחמה שהרבה אנשים כבר אמרו, הנה עוד רגע, כבר לא יישאר פה כלום, והכלכלה תהיה בקנטים, והכסף יעזוב את המדינה, ותראה איך אנחנו עומדים בזה. זאת אומרת, להפך, אם המצב היה קשה כלכלית, היית אומר, אוקיי, מילא, אבל לפחות נלחמנו מלחמה. לא. איכשהו הממשלה הזאת, בין אם אתה רוצה לתת לה קרדיט או לא, הצליחה לשמר את ההובלה הכלכלית. ההייטק מגייס יותר מאי פעם, האקזיטים הכי גדולים אי פעם. בוא, דווקא בכלכלה יש דברים אבסולוטיים שאפשר למדוד. אז קשה להתווכח עם ההצלחה הזאת.
2: ראש הממשלה בעבר הבטיח לאנשים רבים שהוא ימנה אותם לשר, לעתים גם לתפקידים מסוימים, ובסופו של דבר התשובה הייתה כמעט, במקרים רבים, משהו בסגנון זה לא יסתייע או אני לא אצליח. אם הוא מודיע לך, אם הוא מרכיב את הממשלה אבל מודיע לך אחרי הבחירות, תשמע, אורן, אין לי מקום בשבילך בממשלה, תתחיל בתור חבר כנסת. אתה מבחינתך יושב בספסלים האחוריים בכנסת מכהן ארבע שנים?
36: זו שאלה טובה. אני רוצה להגיד לך שזה לא, אין לי איזו תשובה ברורה להגיד לך. אני, בניגוד להרבה אנשים שהזמינו אותם למפלגה או שהם הצטרפו בפריימריז וזכו שהם באים להיות חבר כנסת, קודם כל, אני בהזמנה עצמה הוא ייעד אותי להיות שר. זאת אומרת, הוא שיריין לי מקום ואמר לי, אורן, תבוא ותהיה שר. זה נאמר לי באותה נשימה. אני לא פוליטיקאי. היא באה לתרום במקום שאני יודע שאני יכול לתרום בו.
2: אבל אם הוא מחליט שאתה לא תהיה...
36: לא יודע, לא יודע להגיד לך. אם הוא ישנה את המצב ויגיד לי, בוא, אתה לא יכול להיות שר, אז אני לא יודע להגיד לך בשלב הזה.
2: מה לגבי שאלת האזרחות הכפולה? דובר על כך שתצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית.
36: כן, זה ברור שאם אני אהיה חבר כנסת, אני אצטרך לוותר על האזרחות האמריקאית שלי. זה לא משהו שאני סס לעשות, ואני עדיין מנסה לראות אם יש אפשרות לא לעשות את זה, אבל אם זה מה שיצטרך, אז זה מה שיקרה.
2: אורן דוברונסקי, המשוריין ברשימת הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
36: בכיף, תודה.
1: ואנחנו עם פתיחת הגשת הרשימות לכנסת כאמור היום בצהריים. לא רק המפלגות שאנחנו מכירים, מפלגת הפיראטים מנסה בפעם השמינית להיכנס לכנסת. עלי ירוק חוזרת הפעם עם שרן אסכל וגם שר שר המלך. כתבנו טובי אגנליק וישראל פישר יצאו בעקבות המפלגות שחולמות לעשות את הבלתי אפשרי.
5: צפים לי 20 מנדטים וצפונה, כולם מקשקשקים, אייזנקוט, כולם עליי, כולם עודים ששרשר בא לעשות משהו שונה, הוא הדבר הבא בפוליטיקה.
13: הכירו, זהו איש העסקים שרשר המלך, או בשמו אמיתי איתן שבילי. הוא הגיע כבר אתמול לכנסת כדי לתפוס מקום ולהתכונן להגשת הרשימה שלו להתמודדות בבחירות. רבים מכירים אותו בזכות ההופעות הצבעוניות שלו שנפצות גם ברשתות חברתיות, עם כתר גדול על ראשו ותכשיטים ססקוניים, ועכשיו כבו מפלגות נוספות הוא חושב שהוא יכול להמם גם את אחוז החסימה.
5: יש אנרכיה במדינה, אני למענכם בשבילכם כמו לייזר. היום אתה מצביע לכל מפלגה, אחרי שנייה הם לא רואים אותך. שרשר בא לעבוד למען האזרחים, שיהיה לכם חיים יותר טובים. ביבי הוא סבבה, אבל חצי העם לא איתו. שרשר, כל העם אוהב אותי. 6.5 מיליון איש אוהבים את שרשר. זה לא הגיוני. יש לי הרבה דברים, גם לדיור, גם לחינת יוקר המחיה.
13: זה הפך כבר מזמן לחלק בלתי נפרד מתרבות הבחירות שלנו כאן. הרגע שבו מועמדים ללא סיכוי ממשי עולים לכנסת לרשום את מפלגתם, ואולי גם לספק פריחה כלילה מהסוגיות הכבדות שעל הפרק.
14: היי! מפרשים למעלה! הפיראטים בדרך!
15: אנחנו במפלגת הפיראטים מתמודדים על מנת לנער את המערכת שאיבדה את אמון הציבור שמרגיש שאינו יכול לשנות יותר.
13: מפלגת הפיראטים למשל רצה כבר בפעם השמינית בבחירות לכנסת. מנהל מסע הבחירות של המפלגה, דוד אילון, קורא אפילו לבני גנץ, לא פחות, להתאחד איתם.
15: אחוז החסימה מונע ממפלגות קטנות להתמודד ויוצר מפלגות עם אינטרסים סקטוריאליים ומחנאות. אנחנו מאמינים שצריך מפלגות קטנות בשביל שינויים קטנים. מפלגת הפיראטים פה בשביל לפרוץ את גבולות הדמיון הפוליטי. באשר לבני גנץ, בני יודע שדלתנו פתוחה, אנחנו מוכנים לשים את מחלוקות העבר מאחורינו, זה הזמן לשים את ישראל לפני הכל.
13: גם על הירוק רוצים להתמודד שוב בבחירות אחרי שהמפלגה הצליחה בעבר להשיג עשרות אלפי קולות. יושב ראש המפלגה בועז וכטל מקווה שהפעם בזכות האיחוד עם שרן השכל, שהייתה עד לא מזמן סגנית שר החוץ, הפעם אולי השאיפות שלו יקבלו ביטוי פוליטי.
16: הלגליזציה של קנאביס על מנת לפתוח את הצוואר בקבוק במרחואנה הרפואית. כמובן אנחנו בעד מדיקליזציה של פסיכדלים להנגיש לפוסט טראומטיים. מפלגה שתשים בראש מעייניה גם את נושא איכות הסביבה. אנחנו חושבים שיש סיכוי טוב שהיא תעבור את אחוז החסימה.
13: והנה אנחנו ממשיכים בסקירה שלנו. עכשיו עם מפלגת בטח. ביטחון חברתי של המשפיען מהרשת. הרשתות החברתיות, סמיון גרפמן. ב-2019 הוא הצליח לגרוף 4,600 קולות, ועכשיו במוקד שלו המאבק בהתמכרויות.
17: כאשר שואלים אותי, סמיון, למה אתה רץ לכנסת? התשובה היא פשוטה. אחד מתוך ארבע אנשים בישראל מכורים בדרך זאת או אחרת. הייתי מכור ולאט לאט הידרדרתי וקרסתי. ואני לא רוצה שזה יקרה לילדים שלנו, לחיילים שלנו שחזרו מעזה. ובגלל זה אני הולך לכנסת כדי שאנחנו מטעם המדינה נתחיל לתת מענה.
13: 40 מפלגות התמודדו בבחירות הקודמות, רק 10 מהן עברו את אחוז החסימה. רובן גם בפעם הקרובה יישארו הרחק מתחת לאחוז החסימה, אבל לא בטוח שזה ימנע מרבים ממנהיגי המפלגות לנסות גם בפעם הבאה להתמודד שוב.
1: 7:52, אנחנו עם פינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, אפי, ראש השנה ממש מעבר לפינה, ואתה יודע מה זה אומר, סיכומי שנה, אקום אגודת הקומפוזיטורים, המחברים והמולים מכריזה הבוקר על היוצרים, היוצרות והשירים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו לשנת תשפ"ו.
0: מישל, ז'תו לסו פרטי, רדיו מבל.
18: אז נתחיל ברשותך עם הנשים. היוצרת המושמעת ביותר השנה עשתה את הפריצה הגדולה שלה בזכות מישל, היא הייתה שותפה לכתיבתו, זאת צליל קליפי. אתה בטח מכיר גם את השירים ברייטזילה, מדמוזל, אם זה זה זה זה, ולא לפנות אליי, כולם פריאטה. המבצעות המושמעות ביותר השנה, שרית חדד שמרה על הבכורה, אחריה עדן בן זקן, עודיה, אגם בוחבוט, יהודית רביץ ונועה קירל. גם בין הגברים אין הפתעות, שאמר צבי כתבנו מציין שאבי אוחיון הוא היוצר המושמע ביותר בתחנות הרדיו בישראל, זו השנה השמינית ברציפות. הוא כתב גם את השיר המואזן ביותר השנה, מדע בדיוני של אייל גולן, גולן הוא גם המבצע המושמע ביותר השנה, אחריו עומר אדם, אריק איינשטיין, שלמה ארצי ופאר טסי. ועכשיו שים לב, הם לבנים, הם חייזרים, הם שרים והם חוזרים. אלה הווקה פיפל, הרכב הזמרים הישראלי שמשלב אקפלה, ביטבוקס, הומור והרבה מאוד אנרגיה, והיה הצלחה בינלאומית, כולל הופעה באירוויזיון ואירוח בתוכנית של ג'ימי פלון. כבר 20 שנה הם איתנו, והם יחגגו בחודש הבא בסדרת הופעות מיוחדת. את התופעה הזו אנחנו חייבים וחייבות ליוצר והשחקן ליאור חלפון, שהמציא את הווקה פיפל, והחליט שעכשיו חוזרים למופע המקורי.
3: אנחנו עושים כל מיני אדפטציות קטנות כאלה ואחרות, אבל יש משהו במשהו המקורי הזה שהחלטנו להעלות אותו עם טו מיקס, שבעצם הנוסחה שעבדה כל כך מצוין בהתחלה, אנחנו יודעים שאין לה כנראה תחליף, לא משנה כמה נוסיף, נוריד, נעשה, יש לה משהו מיוחד, משהו באותנטיות המקורית, אפילו גם הצוות המקורי שנחת בחללית, יהיה פה, אז זה מאוד מרגש.
18: ב-2012 הווקה פיפל הסתפחו עם משרד החוץ שטען כי חברי הרכב לא מסגירים בעולם שהם ישראלים, אבל חלפון מבהיר, מדינת המוצא של המופע מעולם לא הייתה סודית, ויש לזה מחיר.
3: יודעים שזה מופע ישראלי, אז בעולם מפחדים קצת יותר, המון פעמים ביטלו כל מיני הופעות, דברים כאלה שקצת ידענו שזה לרעתנו. פגשנו גם שנאה על זה שזה יצירה ישראלית, לצד גאווה על זה שזה יצירה ישראלית. והמופע הזה אמור לחבר גם את אלה שלא אוהבים אותנו, לחגוג את התמימות שקצת איבדנו, את החיבור בין האנשים שקצת איבדנו.
18: ליאורה סולומון, זו מפיקה של הווקה פיפל, מתרגשת דווקא במגרש הביתי.
4: לפני 10 ימים עשינו מופע בנחל עוז, מופע משפחות. בשבילם זה היה מאוד מאוד מרגש. בסוף הקהל הביתי שבאמת מקבל ומפרגן למופע באמת בצורה מהממת. תמיד אתה רוצה בסוף שאבא ואמא יאהבו אותך ושהמשפחה תהיה מבסוטה.
18: חברי הלהקה שומרים בקנאות על זהותם החייזרית, אפי, הם לא מדברים בשפה אנושית מוכרת, אבל כתבתנו ליבי גילאי השיגה עבורנו קטע מיוחד למאזין גלי צהל. עליך לנחש למה הם מתכוונים, אפי, אני לא יודעת מה הם רוצים מאיתנו, אבל זה בעיקר נשמע משמח, ואולי זה מה שאנחנו צריכים בתחילת השנה הזו.
1: כנראה, תודה רבה ענבל.
18: בוקר טוב.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: אופרי בר ספורט, בוקר טוב.
7: בוקר אורפי, ליגת העל ממשיכה בכל הכוח בערב בו 4 הגדולות של הליגה ישחקו, כשבגולת הכותרת הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שתי הענקיות ייפגשו בבאר שבע באצטדיון טוטו טרנר למשחק שלישי של העונה. מכבי תל אביב מגיעה מושלמת למשחק הזה עם 2 ניצחונות ורוצה לשמור על המקום ראשון בטבלה מול אלופת המדינה. מאמן הצהובים קני מילר יודע שמכבי חייבים להיות במיטבם.
8: It's a team that we're very familiar with. That we've played them a lot since I arrived in the country. So we know them very well. We have had some very good performances against them in the last 4 or 5 games. It's a tough place to go against a very good team, so we will need to be right at the top of our game.
7: זו קבוצה שאנחנו מכירים טוב מאוד, שיחקנו נגדם המון מאז שהגעתי למדינה, היו לנו הופעות טובות מאוד נגדם בחמשת המשחקים האחרונים, אבל זה מקום קשה מאוד לשחק בו נגד קבוצה טובה מאוד, אז נצטרך להיות במיטבנו, וההופעות הטובות שמילר מדבר עליהן אלו 2 המשחקים האחרונים בין שתי הקבוצות, את שני מכבי תל אביב ניצחה, בגמר גביע המדינה ניצחון 2-1, באלוף האלופים 3-1, הפועל באר שבע מנגד מגיע אחרי משחק מאכזב מאוד בשבילה בו איבדה 2 נקודות בדקה 96, אחרי שכבר הובילה על הפועל חיפה הן סיימו בתוצאת שוויון 2. כעת מאמן הפועל באר שבע רן קוז'וך רוצה לחזור למסלול הניצחונות.
9: מכבי תל אביב קבוצה מאוד מאוד איכותית, שבאמת מלבד זה שהיא ניצחה בשני המשחקים על התואר, אני חושב שהיא גם הקשתה עלינו בהרבה דברים. אנחנו נצטרך למצוא את הפתרונות בשביל להציג יכולת יותר טובה.
7: נעבור לסגנית האלופה שמתחילה את העונה שלה ברגל שמאל עם שני הפסדים כואבים, ביתר ירושלים, מי שתתמודד הערב מול בני סכנין, במשחק שתמיד בסכנה להתלהט, והעודים של ביתר לא צריכים יותר מדי סיבות כדי שהמזג החם יעלה. הפסד 4-1 למכבי נתניה במחזור הפתיחה, אחרי זה הפסד 3-0 להפועל תל אביב. הקהל הירושלמי הוא גם כזה שיעניש אותך אם לא תספק את הסחורה. לפני יומיים כ-20 מועדי לה פמיליה הגיעו למתחם האימונים של ביתר, השליחו נפצים ואימו על השחקנים ומאמן הקבוצה אלמוג כהן. וכשהלחץ בשמיים, מאמן הירושלמים וחבורתו מגיעים למבחן שאותו הם חייבים לעבור.
10: שאתה בתקופה פחות טובה, צריך לעשות דברים הרבה יותר, כי כרגע 100% לא מספיק. דיברת על המשחק קודם, ניתחנו אותו, פתחנו את המשחק בצורה טובה. המצב הראשון שלא עשינו אותו ב-100%, גם שילמנו עליו. אז נצטרך לעשות דברים ב-1000%, לעשות הגנה כקבוצה ביחד כולם, ומשם בזאת שהם נצח את המשחק.
7: גם הפועל תל אביב תשחק הערב ותפגוש בבלומפילד את העולה החדשה, הפועל רמת גן, שתנסה להשיג נקודות ראשונות בליגה אחרי שני משחקים קשים שהפסידה מול מכבי חיפה, מול הפועל באר שבע. מנגד הפועל תל אביב תנסה לשמור על השער הנקי שלה, היחידה בליגה שעדיין לא ספגה שער, וכמובן לנצח מול הקהל הביתי כמו שמאמן הפועל אליניב ברדה רוצה.
11: הדרך שלנו כל כך ארוכה, ולכן חשוב לי מאוד שאנחנו נשמור על אותה רמת מוכנות בכל משחק, ושלוש נקודות מול ביתר או שלוש נקודות מול רמת גן זה אותן שלוש נקודות בסופו של דבר. אם אנחנו רוצים להציב לעצמנו את המטרות כמו שהצבנו, אז אנחנו נצטרך להמשיך ולייצר יציבות בכל משחק.
7: במשחק נוסף מהמחזור השלישי בליגת העל בכדורגל, מכבי נתניה תארח את הפועל חיפה. נסיים ככה עם כדורגל מהעולם. הדרבי של לונדון צבע את בירת אנגליה באדום, אלופת אנגליה ארסנל ניצחה 2-1 את היריבה העירונית צ'לסי, ונשארה מושלמת בפרמייר ליג, 3 ניצחונות מתוך 3 משחקים. קאיה ורץ והקשר הנורווגי מרטין אודגארד שכבשו את 2 השערים בשביל התותחנים והשלימו מהפך מול צ'לסי. עד כאן הספורט להיום, אפי.
1: תודה רבה, אופרי בה. אנחנו מסיימים את מהדורת יום שני. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה מאי בן זאב. הפיקה דרור צוקר, לצידה מעיין שלום. על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה. בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, שלישי, 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. התבטאות חריגה של ג'ארד קושנר, שליח טראמפ למזרח התיכון ויועצו הקרוב. קושנר מגדיר את הבחירות בישראל מטורפות, ולטענתו הן הופכות את פעולות ישראל בשטח ללא רציונליות.
1: By the way, we're now starting to understand the scope of the militarization of Gaza. It is beyond your comprehension, and so demilitarizing it is not going to be easy. We're working through some political issues in Israel. I think we agree with them on the end state. They just have a crazy election, and that makes them a little irrational.
0: אנחנו מתחילים עכשיו להבין את היקף כמויות הנשק בעזה. המיליטריזציה שם היא מעבר למה שניתן לדמיין, ולכן פירוק חמאס מנשקו לא יהיה צעד קל, אומר קושנר. יש כמה סוגיות פוליטיות בישראל שאנחנו עובדים עליהן. אני חושב שאנחנו מסכימים על היעד הסופי, פשוט יש להם בחירות מטורפות וזה הופך אותם למעט לא רציונליים, כך ג'ארד קושנר אמש באוקראינה. צהל תקף הלילה בכפר דיר הזהרני שבאזור נבטיה בדרום לבנון. על פי הדיווחים שם, התקיפה בוצעה כשעתיים לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי הכפר בעקבות הפרה בוטה של הפסקת האש לאחר שחיזבאללה שיגר כתבם לעבר הכוחות. צעיר פלסטיני בן 18, תושב הכפר חג'ה, נורא למוות אמש על ידי מתנחלים שנכנסו עם כוחות הביטחון לכפר. בהודעה דובר צהל נמסר כי הכוח הוזעק לכפר בעקבות אימותים ופתח בירי לאחר שפלסטינים ידעו לעברו אבנים. קודם לכן ישראלים הטיסו מעל שטח הכפר רחפן שהופל על ידי פלסטינים. מפלגת הימין הקיצוני AFD, אלטרנטיבה לגרמניה, נמצאת על סף עלייה לשלטון במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, לראשונה מאז נפילת המשטר הנאצי. המפלגה השיגה אמש 43% מקולות הבוחרים ותוכל להקים קואליציה עם מפלגת השמאל הקיצוני BSV, היחידה מבין המפלגות שלא פסלה עד כה ישיבה עם AFD. מקס פריבורצקי, יושב ראש הקהילה היהודית בעיר הלה שבסקסוניה אנהלט, אמר בבוקר טוב ישראל, מבחינתנו מדינת ישראל היא תעודת הביטוח שלנו.
2: The most important difference between the situation 90 years ago and now is that we have a state of Israel or diaspora, Jewish diaspora. It's our life insurance.
0: ההבדל החשוב ביותר בין המצב לפני 90 שנה ועכשיו זה שיש לנו את מדינת ישראל. זה ביטוח החיים של התפוצות, כך מקס פריבורצקי, יושב ראש הקהילה היהודית בהלה. הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 תחל בצהריים ותימשך עד מחר ב-10 בלילה. אמש הוצגו לציבור רשימות ביחד וישראל ביתנו. נפתלי בנט הוצב במקום הראשון ביחד, יאיר לפיד שני, ובמקום השלישי קרן טרנר, לשעבר מנכלית משרד האוצר, שאמרה בבוקר טוב ישראל כי אינה פוסלת איחוד של הרגע האחרון עם אייזנקוט.
3: הכל יכול לקרות עד הרגע האחרון, לא יהיה גרם של אגו. כולם מדברים כל הזמן ועושים את מה שנכון כדי להחליף את הממשלה. אין עוד הרבה זמן להיות במתח. מה שצריך לעשות כדי להחליף את הממשלה, את זה יעשו.
0: אורן דוברונסקי, המשוריין היחיד עד כה ברשימת הליכוד מבחוץ, נשאל בבוקר טוב ישראל מה יקרה אם ראש הממשלה נתניהו ינצח בבחירות אך לא ימנה אותו לתפקיד שר.
4: אם הוא ישנה את המצב ויגיד לי, בוא, אתה לא יכול להיות שר, אז אני לא יודע להגיד לך בשלב הזה, אני לא פוליטיקאי. ברור שאם אני אהיה חבר כנסת אני אצטרך לוותר על האזרחות האמריקאית שלי, זה לא משהו שאני סס לעשות, ואני עדיין מנסה לראות אם יש אפשרות לא לעשות את זה.
0: מנהלת החטופים שבמשרד ראש הממשלה הנחתה את עובדיה שלא להשתתף אתמול בכנס לקידום זכויות חטופים ומשפחותיהם, כנס ביוזמת ארגון 255. כתבנו אופק נויברגר שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי בכנס השתתפו נציגים ממשרד המשפטים, משרד הרווחה, הביטוח הלאומי וגופים נוספים, אבל במנהלת, מנהלת החטופים טענו שמדובר בכנס פוליטי. תגובת מנהלת החטופים, כגוף מקצועי ואפוליטי, נציגינו אינם משתתפים באירועים מסוג זה, מתוך מחויבות לשמור על מעמדה המקצועי של המנהלת ועל ליווי שוויוני ונקי של כלל המשפחות באשר הן. מחדל הבטחה בכותל המערבי, מאבטחים בכניסות השונות לכותל מתעלמים מהצפצופים של עמדות השיקוף ומאפשרים כניסה ללא בידוק, זאת למרות איומים ביטחוניים שעלו בדיוני הערכות לאירועי הסליחות שעליהם מגיעים מדי לילה עשרות אלפי מתפללים.
5: אנחנו בסליחות בכותל, אני ברישיון הנשק ויש לי אקדח. אנחנו עוברים את כל המחסומים, יש שם מאבטחים, אף אחד לא בודק אותך. אפילו עברתי את המכשיר שיקוף,

0: זאת למרות איומים ביטחוניים שעלו בדיוני הערכות לאירועי הסליחות, שעליהם מגיעים מדי לילה עשרות אלפי מתפללים.
1: אנחנו בסליחות בכותל, אני ברישיון הנשק ויש לי אקדח. אנחנו עוברים את כל המחסומים, יש שם מאבטחים, אף אחד לא בודק אותך. אפילו עברתי את המכשיר שיקוף בכניסה ממש לכותל, המכשיר צפצף, המפתח אפילו לא שאל אותי כלום, אמר יאללה, להתקדם, כלום.
0: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי במשטרה לא הכחישו את הדיווח, אבל מסרו בתגובה מדובר באירוע המוני מורכב, הדורש ניהול סיכונים זהיר ויסודו בשמירה על ביטחון הציבור לצד מניעת סכנת דוחק. המשטרה פועלת במספר מעגלי הבטחה גלויים וסמויים. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד צומת כפר מסריק, כביש 70 דרום עמוס מקבול עד צומת אבליים, כביש 6 דרום עמוס מניצני עוז עד מחלף קסם, ובכיוון ההפוך יש עומס תנועה מקריית גת לכיוון מחלף סורק, בהמשך עמוס מנשרים עד דניאל, עכשיו התחזית.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום תורגש הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ, לידיעת החיילים ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שגם בגזרותיכם תורגש הכבדה.
3: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל, כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: הידעתם שהיום יום שני, והשעה עכשיו היא 8:07, והתאריך הוא 7 בספטמבר, ובגדול, יגידו לכם במהלך היומיים הקרובים שזה ימים מאוד דרמטיים. והם דרמטיים, הוא קצת פחות עכשיו, אבל עדיין מעניינים מאוד. ואנחנו נגיד עכשיו שלום לספי עובדיה, שלום לך.
1: בסדר, מה העניינים? שלום לך.
0: אני בסדר. מה שמטריד אותך, ספי, זה המבוט.
1: פשוט היינו בכנרת לפני שבועיים.
0: כן.
1: ולמזלנו הגדול, לא שאתה יודע, כל מי שנכנס לכנרת קורא לו משהו, לא צריך לגרום לציבור להיכנס לפאניקה. אבל כשהגענו לחוף, תמרי אמרה שהיא לא רוצה להיכנס למים. שזה מאוד מפתיע, כי היא מאוד אוהבת להיכנס למים. היא החליטה שהיא לא רוצה. וזה מאוד מרגיע, תחשוב שכן, היינו עכשיו סתם בחרדות.
0: בדיוק, אתה מבין? יש לתמרי חוש, חוש הישרדותי.
1: יש לה חוש, טוב.
0: להבדיל, אני הייתי שבוע לפניך בכנרת, ונכנסתי למים, אמרתי ידים, אתם רואים, אתם יכולים לשתות את המים.
1: ככה אמרת להם? אבל רק לא להכניס דרך אף.
0: בדיוק, אפשר להכניס את המים לפה, אתם רואים, זה לא כמו בים, כי לא היינו בכנרת הרבה מאוד שנים, והיה שם השתייה גדולה בתוך הכנרת, פחות חכם העניין, אבל זה לא מצחיק אגב הסיפור הזה של האמבה, אוכל את המוח, כך זה נקרא, אנחנו נדון גם בעניין הזה. אפרופו אוכלים את המוח.
1: כן, סגירת רשימות?
0: סגירת רשימות, כן. אז תראה, עוד מעט יהיה איתנו יוסף חדד, או מספר 2 אצל וינטר, וננסה להבין האם הם הולכים להגיש את הרשימה, כי אם אין עניין של ייחודים וכן הלאה, הם צריכים להגיש את הרשימה היום. נכון, היום בסביבות השעה 12 לדעתי נפתחות הרשימות. מי שרוצה להיות רשימה
1: כדי לקבל
0: כתובה,
1: גם את האות,
0: את האות הנחמדה.
1: האות יותר נחמדה.
0: אני, כן. אני מאמר על צדיק, כי זה ציונות, כאילו.
1: אוקיי.
0: אולי עין, כי זה עמך. אז נדון איתו. מה עוד נשאר שם פחות או יותר מהבחינת
1: לא, הציבור? יש את השאלה הגדולה עם אייזנקוט מתאחד עם בנט. זה עוד לא הוכרע, לכאורה.
0: אינני מוצא את ההיגיון הפוליטי עבורם לעשות את זה.
1: התלהבות.

0: התלהבות?
1: רק לייצר התלהבות במחנה, כן.
0: כי נגיד כמו, אני יש לי רעיון, כמו שהיה כחול לבן, נכון? זה יצר הרבה התלהבות.
1: כן, אבל לשאלה אם זה לא, אתה יודע, אם גושית, אם זה הגדול פה, השלם גדול מסך על הקו, אני לא בטוח, אבל אולי כן. אני לא יודע. אני רוצה להגיד לך משהו אחד, אבל לגבי הרשימות עצמם, באופן די מפתיע.
0: כן.
1: דווקא הרשימה של בנט שאני עובר עליה, היא יותר גמישה למהלכים, אפרופו, לא יודע, הממשלת מיעוט שדיבר עליה איזנקוט, אני לא בטוח שהוא עם הרשימה שלו לא ייתקל בבעיות. אחרי האיחוד עם חילי טרופר,
0: נכון.
1: וליסף פרץ, וזה...
0: רגע, צריך להסביר, כשאתה אומר בעיות, הרי יש את התזה או את התפיסה של אייזנקוט שתדרך את ורטר בעיתון הארץ ואחרים.
1: הוא התראיין גם לקרן מרציאנו, אמר בקולו.
0: אמר בקולו. כן. 58 מנדטים, זאת אומרת, ממשלת מיעוט, שההלכה למעשה נשענת על רעם. אנחנו שמענו פה, דיברנו פה עם אליסף פרץ, גם כאן, דיברנו על אפשרות כאן, זה לא עובר אותו. אני לא יודע מה לגבי שירה שפירה. כן, תמשיך.
1: אז כשאתה עובר לרשימה של בנט, היא נראית על פניו יותר בשלה למהלכים...
0: יותר אדוקה.
1: כן.
0: כן.
1: באופן הפוך, כלומר, אתה יודע, בנט האחרון שאפשר להגיד עליו, שאפשר לסמוך על הרשימה שלו, שתלך אחריו, כן?
0: זה נכון.
1: אחרי מה שקרה, אבל על פניו, אולי, אתה יודע, אני לא רוצה להעריך פה במקרה של בנט, כי זה מסוכן.
0: אני אגיד לך מה,
1: אבל נגיד דבר כזה, הרשימה של אייזנקוט היא...
0: בריחה.
1: כן, כן, לא בטוח שהוא ישלוט בה.
0: תראה, אני אגיד לך ממה זה נובע. הרשימה של בנט נובעת מהעניין שיש לא מעט אנשים שהם פוליטיקאים של יש עתיד בתוך הרשימה שלו. ואז יש כבר אנשים שאתה יכול לזהות את המהלכים שלהם. הרי מה הסיפור, מה היה הסיפור עם נפתלי בנט? כל מיני דמויות שלא הכרת, כמו נגיד עמיחי שיקלי, שזה אדם שהלך עם נפתלי בנט, אבל חתך ברגע הראשון שהמהלכים שלו לא התאימו. ולכן, בסיפור של אייזנקוט, הם כל כך רצו ללכת על פנים חדשות, פנים חדשות, פנים חדשות, אנשים שאנחנו לא מכירים, אנשים שלא היו קשורים לפוליטיקה, וזה מצד אחד מעולה לבחירות, אבל בהמשך, כשאתה צריך להקים ממשלה, ולא רק זה, שאתה צריך להחזיק ממשלה בכנסת, ואתה לא יודע כל אחד מה עשה למחשבות שלו ולאיזה כיוונים הוא הולך, זה יכול להיות מורכב, ולכן הרשימה באמת של בנט היא יותר, מה גם שבנט כבר הקים ממשלה עם מנסור עבאס, כך שאין פה אירוע יותר מורכב. זה לגבי זה, הסתכלתי הרשימה של ליברמן, הסקרים נותנים לו בערך 7 מנדטים, מלבדו יש רק את יוליה מלינובסקי, שהיא נציגת מה שהיינו קוראים פעם חבר העולים.
1: ואותו.
0: מלבדו אמרתי, כן. שרון שרבי במקום השישי, חמד אמר במקום השביעי, ויבי ניסובו במקום השמיני. זאת אומרת, גם ליברמן משנה את פניו בהיבט הזה.
1: ורק הליכוד נשאר נאמן לליכוד הישן והטוב. ראית אתמול את חיים כץ וחובב דימרי? זה היה אתמול, נכון?
0: זה היה אתמול. זה היה
1: וואו.
0: זה היה טוב, מי שלא ראה...
1: מה שיותר מה... רגע, מה מי שלא ראה?
0: מי שלא ראה צריך להגיד מה היה שם.
1: כן.
0: כי לא הייתי משמיע, אבל זה יותר גרוע להשמיע.
1: לא, יש ילדים.
0: כן, בדיוק. חיים כץ...
1: עכשיו, זה השר שמחזיק בכיר במשרדים, לדעתי.
0: נכון, כן. שר הבכיר ביותר אם תרצה.
1: כן.
0: חיים כץ וחובב דימרי, בספירה הנוספת או בתוצאות
1: של ספירה נוספת. הם עוד רבים שם על הקלפי בבאר יעקב.
0: עכשיו ששתיהן כבר בפנים, נכון? אחרי שטלי גוטליב הלכה, גם גילה גמליאל וגם...
1: שאלה ביותר בפנים.
0: כן, מ-20 ומ-25.
1: זה לא בפנים בהכרח.
0: זהו, 20-25. והיה שם ריב באיזשהו רגע שבעלה של גילה גמליאל מתקרב לחיים כץ, וחיים כץ עושה, שולח את כף ידו לפניו, מילימטרים מפניו.
1: ומאחל לו ללכת
0: לעשות מה. משהו, כן, עם גילה גמליאל.
1: לא יודע עם מי.
0: לא יודע.
1: לא יודע, לא משנה, לא ניכנס לזה. אבל דיבר כמו שדיבר.
0: זהו. אז צריך גם להגיד עוד דבר אחד, שהשריונים של ראש הממשלה עדיין לא מאוישים. ראיתי, הבוקר קראתי את עמית סגל, שכותב שיכול להיות שדרדרו את ה...
1: רק שר חינוך הוא לא...
0: מה זה?
1: הוא לא רק במשרד החינוך, הוא לא מחזיק בערך.
0: כן, פחות
1: יותר. וזה נראה לי בדיוק התפקיד שחסר.
0: כן. אל תעליב את יואב קיש, אבל לנתניהו יש 5 שריונים, אז קראתי אצל עמית סגל הבוקר, שיכול להיות שמדרדרים את השריונים לעשירייה השנייה.
1: כן.
0: כי אין שמות גדולים מה שנקרא מחייבים, מצריכים, ויש היגיון לשים אותם כל כך גבוה, ולכן האירוע הזה בהחלט מורכב בליכוד. עד היום בשעה 5 אחר הצהריים, נתניהו אמור להגיש את הרשימה שלו למזכירות הליכוד, כולל השריונים. מי יהיה שם? שמעתי את אורן דוברומסקי אצל אפי שאמר 2 דברים מעניינים. אחד הוא אמר שאם נתניהו לא ייתן להיות שר, אז הוא לא יודע מה הוא יעשה, שזה פנטסטי. והשני שהוא בודק את האפשרות לא לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. שזה אני לא בטוח שזה אפשרי. כן. טוב, אנחנו עכשיו רוצים לדעת מה הולך לקרות היום בכנסת, קצת לוחות זמנים, ואנחנו מצרפים את כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שלום אפרת.
2: שלום לכם, בוקר טוב.
0: אז מתי נפתחים השערים בכנסת?
2: כן, אז
0: בשעה
2: אחת במשכן הכנסת, מפלגות, נציגי המפלגות יוכלו כבר להגיע ולהגיש את הרשימות שלהם. אני כן אציין שמדובר למעשה ביומיים שבהם אפשר להגיש את הרשימות, ולכן רק מחר בשעה 10 יסגר האפשרות להגיש את הרשימות, ואנחנו נראה לאורך היומיים הקרובים מי יחכה עד לדקה ה-90 ומי ירוץ במהרה בשביל להגיש את הרשימות.
1: אבל תזכירי, איך זה עובד? זה צריך ללכת להירשם שאתה מתכוון להיכנס, או שאתה פשוט מגיע בחלון הזמנים שהאירוע הזה פתוח?
2: אז ממה שאני יודעת, יש אתמול הרישום מוקדם, זאת אומרת נציגי הסיעות היו צריכים להירשם בשביל ככה לשמור.
1: וגם להגיד באיזה פרק זמן הם מתכוונים להגיע?
2: אני לא יודעת להגיד לך לגבי פרק הזמן, להבנתי לא. ממה שאני הבנתי, ככה, כשאני דררתי מתי כל אחד מתכוון להגיע, אז לא הייתה לאף אחד תשובה מוגדרת עם זמן מאוד ספציפי, אבל יכול להיות, אני ככה משאירה את זה בסימן שאלה.
0: ומתחילים בשעה אחת היום, נגמר בחמש. בעצם היום, מלבד המפלגות הססגוניות, אנחנו יודעים על מפלגות שאמורות להגיש.
1: את מי אתה מכונס הסגוניות?
0: פיראטי.
1: אלה, אוקיי. יש, יש, יש, יש גם כאלה הפעם?
0: כן, בטח.
2: כן, אז יש את הפיראטי, יש גם את החיבור, אני מניחה שזה ככה פוצץ את כל הכותרות, החיבור בין שרן השכל, מפלגת על הירוק. גם
0: הם
2: צריכות להירשם, אז
0: גם
2: אנחנו
0: רואים
2: כל מיני
0: מסגנות,
2: אז
0: שם רצו סגונים,
2: ללא ספק.
0: גם יועז הנדל וזליחה, זה גם סגוני, אפשר להגיד שגם הם יגיעו היום.
1: כל דבר שהולכים זליחה זה סגוני.
0: נכון, יפה. אגב, הם קראו לזה, איך הם קוראים לעצמם אפרת? את קלטת את זה, תקווה חדשה.
1: המילואים ניקים הכלכלית, לא? מה?
0: כן, משהו, יש לזה איזה שם, כן. תקווה חדשה כלכלית, משהו כזה.
1: יש תקווה חדשה עוד פעם?
0: ככה הוא קרא לה. כן, בסדר גמור. טוב, אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. תודה רבה לך בשלב הזה, אפרת אביבי.
2: תודה לכם.
0: כותב לי מישהו מתוך המנגנון של אחת משתי המפלגות, של בנט ואיזנקוט, אומר לא יהיה איחוד, חבל זמן האוויר. בין בנט לאיזנקוט. אני מקווה שהוא יודע מה הוא אומר.
1: כי אתה, בסדר, הבאת את דבריו, בסדר, כן. בוא נראה.
0: אנחנו מחכים למוריין הבא שלנו, אני אגיד לך מה הספי, אני חייב לשקף איזשהו משהו, אני מרגיש ממך איזושהי עייפות החומר מהעניין הפוליטי, מהעיסוק הפוליטי. אתה רוצה...
1: לא, אתם כל מה שואלים אותי, באמת, נו מה יהיה, כל פעם יש מודאג אחר, פעם מצד כזה, פעם מצד אחר, אני חושב ש... אני אמסור את עמדתי בעוד שלושה שבועות.
0: בעוד שלושה
1: שבועות? מוקדם, כן.
0: כן,
1: זהו. תן לעסק להסתדר, תן לרשימות.
0: להתעצב קצת.
1: להתעצב, ואז תן להם לרוץ עם כל אחד עם הקמפיינים שלו שבועיים שלושה, ואז נראה לי שאני יותר חכמים. על פניו, בגדול, אם בכל זאת צריך לתת פרשנות למצב, זה נראה שהולכים לעוד בחירות.
0: זה נראה, אתה יודע, זה...
1: או איזושהי ממשלת אחדות שתקום באורח לא ברור. אני לא כך רואה את זה כרגע. או מרוץ למערכת בחירות נוספת.
0: תראה, אתה גם אומר את זה, כי...
1: אבל שוב, זה כרגע.
0: גם התרחיש, כן, גם התרחיש של...
1: לא נכון עדיין להסתנדל על הערכה.
0: לא, ברור שלא, כי אנחנו לא יודעים איך נראית המערכת ומי בסוף נשאר בחוץ, ואיך נראים המנדטים. אגב, לא הזכרנו את בני גנץ בהיבט הזה, שלא שהוא עושה הרבה השפעה, אבל הוא בכל זאת לוקח קצת מנדטים. גם הדיבור על הקמת ממשלת מיעוט, נוכח החיבורים החדשים, אתמול היה סקר מעניין מאוד של כאן, אבל הוא הצליח לדגום נורא מהר את יועז הנדל וזליחה, אני לא בטוח שזה מפלגה שיכולה להחזיק 4 מנדטים לאורך זמן, ואז אתה רואה שיש פתאום רוב לנתניהו בגוש שלו, אם זליחה נכנס ועם וינטר,
1: שזה מאוד מוזר שהוא דוגם את זליחה והנדל
0: באותו
1: היום, אחרי מה, הם עודים במהלך שעות הצהריים או אחר הצהריים שהם מתאחדים, קצת שונה.
0: כן, לא, הם עשו את זה כערכה פשוט, והכניסו את זה כערכה. אז רק לגבי זה, זה נראה לי קצת מורכב. ובסוף, אתה יודע, כשאתה מסתכל על המערכת איך שהיא מתעצבת עכשיו, היום יומיים האלה הם באמת חשובים, כי אז מפה, כמו שאתה אומר, אנחנו נחכה להערכה של ספי בעוד שבועיים שלושה, ונבין מה קורה.
1: אתה רוצה לתת את שלך עכשיו?
0: לא.
1: אוקיי.
0: כמובן שלא.
1: אתה צודק, אתה חכם שאתה לא רוצה.
0: אתמול, כן. נכנסתי לכנסת, ואחד מאנשי המשמר, כמה הדיבור הזה כבר קיים, הוא אומר לי, אז כמה יהיה? שתיים, שלוש, לא הבנתי מה הוא, למה הוא מתקרב.
1: אבל כמה יהיה?
0: כמה מערכות בחירות עוד הולכות להיות.
1: הוא רואה פה רצף.
0: כן, אז אמרתי, תשמע, אל תלך עכשיו, בגלל שזה היה פעם שעברה בארבע מערכות בחירות, זה בטוח יהיה. עוד מערכת בחירות אחת, בהחלט אפשרות קיימת. די הגיונית.
1: נכון.
0: כן. אנחנו מחכים למרואיין.
1: כן, מחכים למרואיין הבא.
0: לא יודע לאמת.
1: שהוא בעצם המרואיין הראשון שלנו.
0: המרואיינת, כן, הראשונה שלנו. ואנחנו רוצים לדבר איתה קצת על התרחישים שתרחשנו כאן, ולומר עכשיו שלום לירן אביסר בן חורין, במפלגת ביחד לשעבר מנכלית משרד התקשורת. שלום לך.
3: בוקר טוב. מרויינת לגמרי, אני שמעתי שאתם מחכים למרויין.
0: כן, כן, כן, כן, מרויינת לגמרי. את במקום החמישי ביחד, שזה אחלה, חמישייה הראשונה.
1: ויש כמה? יש חמש נשים בעשירייה?
0: שלוש נשים בחמישייה הראשונה, וארבע נשים בעשירייה, כן.
1: יפה. טוב, אבל יש עוד, יש עוד, יש עוד, וגם יושב ראש המפלגה שלך התייחס לזה, אולי באמת נכון לפתוח, נכון לפתוח עם זה. כלומר, את יודעת לומר לנו, נתחיל כך, לפי איזה פרמטרים נפתלי בנט בחר את הסדר?
3: נפתלי בנט רצה נבחרת של ביטוויסטים, לא כוכבים, לא סלבריטאים, אנשים שמסוגלים לעבוד. אנחנו בבחירות גורליות ובצומת מאוד מאוד משמעותית לישראל בינינו, והדבר המרכזי שעמד לנגד עיניו זה להביא צוות שיודע לעבוד. עבודת הממשלה היא עבודה מורכבת עם מקצוע, היא לא כמו שהיא נראית מן הצד, ויש לנו שאיפה לחשוב על הפוליטיקה כמנהיגות וכיכולת ביצוע, במקום לחשוב על פוליטיקה.
1: אבל הוא עושה את זה לבד, נכון? הוא עושה את זה לבד, הוא לא התיימר להגיד שיש ועדה מסדרת או משהו כזה, נכון?
3: כל אחד מהמועמדים במקרה הזה של נפתלי בנט לכל הפחות עבר דרך די ארוכה להגיע לרשימה הזאת, כולל ממש סטים של מיונים שמזכירים את עולמות ההייטק, כדי להבטיח שזאת באמת רשימה טובה, איכותית, משמעותית.
1: אוקיי, אז תסבירי לי, נראה גם בעינייך ראוי, שיונתן שלף שהוא לוחם והוא בחור נהדר, אין שום בעיה, אני לא רוצה להגיד שום דבר נגדו, ולא רק בגלל שירות המילואים שלו, ובכל זאת, הוא למשל צריך להיות לפני רם בן ברק, לפני הרבה אנשים עם המון ניסיון, זה לא קצת גימיקי?
3: אני חושבת שיש פה אמירה מאוד משמעותית, ואני לא כך מבינה למה היא מעוררת כזה רחש בחש.
1: אולי אתם צריכים לשאול למה, כי זה נראה לאנשים, נראה משונה.
3: אז אני רוצה לנסות לענות על זה. אני חושבת שיש פה אמירה שהדור הצעיר הזה שלחם כאן בארבע שנים האחרונות, נתן את מיטב שנותיו, ראוי ונכון שיהיה לו כל בכנסת ישראל, הקול שלו לא נשמע, אני כל הזמן שומעת, כל הצעירים הולכים לבן גביר, הקול הזה ראוי שישמע, ויש פה אמירה ברורה לדבר הזה. אני יכולה להגיד הרבה דברים מופלאים על יונתן עצמו, שנאבק בחוק ההשתמטות, והיה בוועדות הכנסת, והקים את כתף אל כתף, והכל יהיה נכון. אבל מעבר לדבר הזה, אני חושבת שיש אמירה כל כך נכונה וחשובה בזה, שהכל הצעיר הזה,
1: אז אני אומר, הצעיר, אבל לפני מועמד כמו אדם שיש לו כבר ניסיון פרלמנטרי, היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, היה משנה לראש המוסד, הוא צריך להיות לפניו?
3: תשברו רגע את הקונספציות, אנחנו כל הזמן בקונספציות, הוותיקים צריכים להיות קודם.
1: הרי הקמפיין שלכם, הקמפיין של ביחד, של נפתלי בנט, זה אני מביא, והוא גם מנופף בך, אני מביא נבחרת עם ניסיון, אני מביא את קרן טרנר.
0: המיצועיסטים.
1: אני מביא את לירן אביסר בן חורין, הם כבר ידעו ב-day one מה לעשות, איך לתקן, מה לתקן, הם יבואו עם תוכניות, ואז הוא שם שם אדם, באמת, בלי שום ניסיון בעולמות האלה.
3: אז אני אומרת שוב, okay. יונתן הוא צעיר, ובוודאי קורות החיים שלו ושל קרן טרנר לא נראים אותו הדבר. יונתן מביא סיפור אחר לשולחן שאחרי השבעה באוקטובר. הוא מביא את הקול הצעיר, הוא מביא את הלוחמים, הוא חייל והוא מפקד, והוא מישהו שלחם כבר בכנסת נגד okay. חוק ההשתמטות, והקים את ארגון כתף אל כתף. ואני חושבת שיש אמירה מאוד יפה שדור הניצחון יהיה סביב השולחן, okay. גם אם אין לו ניסיון של בני 40 ו-50. Mm-hmm. חלק מהשינוי והקולות שישראל זקוקה להם היום, אתה יודע שאנחנו רואים היום שמפלגת ביחד מאוד מאוד חזקה בקרב הצעירים, כי פתאום הם מרגישים שיש להם קול. כל כך חשוב שניתן להם את הקול הזה.
0: אוקיי. בקיצור, ספי, לשאלתך, אתה סתם בומר, וצריך גם מישהו צעיר שידבר על החבר'ה הצעירים שמצביעים.
3: לא, הוא פשוט זקן מדי, הוא פשוט זקן מדי.
4: קודם כל, זה בוודאי נכון.
0: זה נכון, בטח ביחס אליו, פי שניים כמעט. אני רוצה שאתה, אבל איראן, תרחשנו כאן תרחישים על האפשרויות של הקמת ממשלה. תראי, זה לא נראה, בטח לא בסקרים האחרונים, בשבועות האחרונים, שהגוש שאתם חברים בו מגיע ל-61, ועוד פעם עולה כאן האפשרות של ממשלת מיעוט, וגם היא קצת מתרחקת. השאלה היא אם כל האנשים, כי סבי ואני אמרנו שמבחינת רשימה, אתם רשימה שיכולה, מה שנקרא, ללכת עם נפתלי בנט להרפתקאות גם כאלה, של הקמת ממשלה שהיא ממשלת מיעוט. זה משהו שאתם מדברים עליו, זה משהו שיכול לקרות?
3: אנחנו מדברים עכשיו רק על דבר אחד, וזה הדבר שנכון לדבר עליו. לעבוד הכי קשה שאנחנו יודעים ב-45 הימים הקרובים, להוריד את המנדטים מהגדר, להוציא את כולם להצביע, אחוזי הצבעה יהיו מאוד מאוד מכריעים בבחירות האלה, להביא אנשים יוכלו לעשות את המאמץ הגדול בשביל להגיע לרוב הציוני המשרת הדרוש. אני מאמינה בכל ליבי שזה אפשרי.
0: יפה, נתת את מה שהיא צריכה לתת, אבל בסוף צריך גם להתכנס כאן לממשלה. והאם זה משהו שבצוק העתים, ברגע האמת, שאנחנו לקראת אולי מערכת בחירות נוספת, כי אולי לא תהיה כאן אחרה, זה משהו שאת מקבלת את עצמך, כמי שלדעתי הגדר את עצמך גם כאשת ימין בעבר. מישהו שאומרת לעצמה, אני יכולה ללכת כאן למהלך כזה גם של הקמת ממשלת מיעוט, אולי אפילו הישענות על רעם, זה אפשרי?
3: אני מציעה שאת הקוניונקטורות הפוליטיות נשאיר ליום שאחרי. נראה לי שאמרנו מאוד מאוד ברור שאנחנו הולכים לממשלה ציונית, משרתת, רחבה של מי שלחם בטנק ביום שאחרי. אנחנו נעבוד קשה בשביל להגיע לשם. אני חושבת שאין סיבה שלא נגיע לשם. אני חושבת שיש בישראל 90 מנדטים משרתים ועובדים שרוצים שינוי ומרגישים שיש צורך אמיתי בשינוי. אני מציעה שנשאיר את כל הקוניונקטורות הפוליטיות והדיון בהם ליום שאחרי. בוא נגיד שכשמסתכלים על מפת הגושים, את השאלה הזאת צריך להתחיל להפנות למישהו אחר, לא אלינו. המצב שם יותר קשה ומורכב בארבע שנים האחרונות. אז בואו נתאמץ כולם ונגיע לתוצאה הרצויה.
0: אוקיי, טוב. אז בואי נדבר קצת אולי מהות. בואו נדבר על, נגיד, מערכת המשפט שהייתה חלק משמעותי מתחילת הכהונה של הממשלה הזאת, ובטח גם בסופה. מה עמדתכם לגבי עצמאות מערכת המשפט?
3: מערכת ישראל זקוקה למערכת משפט עצמאית וחזקה, ושרת אותה לאורך שנים. אני גדלתי במערכת המשפט, התחלתי כעוברת ליועץ המשפטי לממשלה, שרת אותה לאורך כל השנים, בטח בשכונה המורכבת שהיא גרה בה, ואחד מעמודי התווך של המשטר הישראלי. היו זקוקים לתיקון ולשינוי באיזונים שהתשתשו לאורך השנים, וזה קורה במדינות צעירות, אלא שבמקום לבנות מרפסת, החליטו להרוס את הבניין. זה מה שקרה פה בשנים האחרונות.
0: אז מה, אתם תעשו תיקונים אחרת?
3: ודאי שאפשר לעשות תיקונים אחרת.
0: איך, למשל, לדוגמה, איזה תיקונים? בוא נדבר מהות.
3: היום, אני אשמח לזהם את השיחה עם מהות, ואני מייחלת לזה בכל אחד מהרעיונות שלי. אנחנו מדברים היום על חוקה. אם פעם לא חשבתי שזה דבר הכרחי, אני חושבת שאחרי השנים האחרונות אין לנו אלא להביא חוקה לישראל. החוקה הזאת תכלול את חוק יסוד החקיקה, והיא תקבע כללים לגבי ערכי היסוד שלנו, איך מחוקקים חוק יסוד, באיזה רוב בשביל להבטיח איזושהי יציבות לערכי המשטר הישראלי וזהות המדינה הזאת.
0: את אוחזת כבר בסעיפים של חוק יסוד החקיקה, כלומר, באיזה רוב זה יהיה?
3: אנחנו נוחזים בו, ואני אומר לך משהו. שאלת אותי על הסכמות. התרגלו לשכנע אותנו מה קווי השבר, על מה החברה הישראלית צריכה להתפרק. סופו של יום, אחרי השנים המורכבות שעברנו פה, בתקופה של הרפורמה המשפטית, נכנסו בסוף לחדר הקצוות מימין לשמאל, והוויכוח נשאר בסוף אם הרוב יהיה 68 או 72 או 73. אז אני רוצה להגיד לך, במרווחים האלה כנראה שאפשר להגיע להסכמה רחבה בחברה הישראלית על הרוב. לא על זה היו צריכים לפרק את מדינת
1: אבל
3: ישראל.
1: אבל את יודעת מה, בסוף אני ככה משחזר לאחור מתי נפתלי בנט עלה וצמח גם בסקרים, עוד לפני שהוא הכריס באופן רשמי על המועמדות שלו. זה קרה ברגעים, ולצערנו היו הרבה כאלה בקדנציה האחרונה, שהייתה תחושה שישראל מתפרקת מבפנים. לאור, אני שם אפילו בצד את השבעה באוקטובר ומה שקרה לנו, מכל השדה תימן והמחלוקות הפנימיות הקשות, כשסוגיות גיוש דרמטיות עלו, ואיכשהו למרות כל מה שעבר, הנה תביטי בסקרים עכשיו, גם על המצב ספציפית שלכם, וגם על מצב הגוש שאתם חלק ממנו, כאילו, כאילו שום דבר.
3: כן, אני השבוע היה, היו רגעים מאוד מאוד מורכבים כששמענו את ראש הממשלה בקולו מסביר ללוחמים שלנו בזמן שהם מתארים את רכס אלי טייר שהרמטכ"ל וראש השבק היו בעצם שותפים לשבעה באוקטובר. אני חושבת שאין לישראל רגעים נוראים מהרגעים הללו שהחלק מהאסטרטגיה הפוליטית הוא לפרק את כל האתוסים שלנו ולשחוט כל מה שהיה פרה קדושה וערך משמעותי בעינינו. אז השבוע עוד פעם קיבלנו תזכורת בזה שאנחנו, כל המדינה הזאת היא כולה, התכלית המרכזית שלה היא לשמר את השלטון שלו באמצעות שנאה. אני מאוד מאוד מאוד מקווה שאתה טועה. ושקווי השבר שמסלילים
1: אותנו... מה זה אני טועה? אני מביט על הסקרים. אין לי אלא רק את הנתונים האלה.
3: אתה צודק. אני מביטה בהם כמוך. ואני מאוד מאוד מקווה שבחודש וחצי הנותרים, וגם בתוך הקלפיות, אנחנו נראה תוצאה שלא ציפינו לה. Okay. ראינו את זה קורה במדינות אחרות. אני חושבת שיש עדיין הרבה מאוד התכנסות.
1: כן, אבל זה שאת מודגת, אני בטוח, אבל אני שואלת את עצמי, אם את שואלת את עצמך מה אתם עושים לא בסדר. אם אחרי ארבע שנים כאלה, עם תוצאות באמת קשות למה שקרה פה לחברה, לביטחון, לביטחון הפנים, תאונות דרכים, מצב החינוך, כל הדברים האלה הייתם לשעות לניצחון לכאורה. עם כל זה שהיה פה לא טוב, אז הציבור מביט עליכם ואומר, לא סומך עליכם שיהיה פה יותר או פחות גרוע ממה שהיה פה בארבע שנים האחרונות. אני שואל, מה אתם עושים לא בסדר?
3: אז אני רוצה רגע להגיד מה אנחנו כן עושים בשביל לגרום לציבור לדעת שאנחנו יכולים לברוא לישראל מציאות אחרת. בשנתיים וחצי האחרונות עבדנו על תוכנית התיקון לישראל, מתוך שאיפה שניכנס ביום הראשון ונוכל להתחיל ולעבוד, לא מהימי חסד, לא התמחות, פשוט להתחיל ולעבוד. כתבנו לישראל תוכניות בתחום יוקר המחיה, בתחום המשפטי, בתחום המשילות, הכדורים שורקים פה בצפון ובדרום, והפרוטקשן משתולל בכל מקום, ואנחנו שומעים על ממשלת ימין על מלא. אין תחום משמעותי לי. כתבנו תוכנית מדהימה על איך מכניסים את החרדים לאוהל הישראלי. אין נושא מז'ורי ומשמעותי לישראל שלא כתבנו לישראלים תוכנית
0: שמאפשרת לנו לברוא
3: פה. אז בוא נדבר, אני מוכנה לדבר על כל תוכנית. אם יש דבר אחד שהנבחרת שלנו טובה בו, היא להבין איך עושים מדיניות ציבורית ולבצע אותה. אחד המזל של החברה הישראלית שבארבע שנים הייתה לנו ממשלה עם הרבה כוונות רעות ועם יכולות ביצוע די אפסיות. אני ראיתי את הניסיונות לחוקק בכנסת, חובבנות של ממש. אם יש דבר אחד שהנבחרת שלנו יודעת, זה לעשות. אם אנחנו ניקח נושא כמו השתלבות החרדים באוכלוסיות נוספות, אגב, באוהל הישראלי, שהם קריטיים גם לביטחוננו וגם לכלכלה הישראלית, בסוף אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. כולם אומרים לי, לירן, אי אפשר לגייס, איך תגייסו? ואני אומרת, אפשר, תפסיקו לספר לישראלים מה אי אפשר. אנחנו מדברים בסוף על תמריצים כלכליים, על היפוך הפירמידה, על זה שהם שרתים יהיו אלה שנהנים מתקציבי המעונות, מדיור בהנחה, מהנחות בארנונה ובחשמל. ברגע שזה יקרה,
1: אבל אתם לא שם, הנה, תראי, אני קורא עכשיו ציוט של מומו פילבר, של הסוקר המקורב לנתניהו. הוא נותן פרשנות פוליטית על כל
3: הסיפור. אתה צוחק תוך כדי השאלה.
1: לא, אבל הוא אומר פה משהו, האמת שאני נותן לו ריספקט ברמת ההבחנה. כלומר, הוא לא נשמע לי מופרך. כשמדברים על יעקב אשר ועל גפני ועל היכולת של הצד השני, אז הוא כמובן בז לזה. אבל מה הוא אומר? הוא אומר, כדי שהם יעברו צעד, או יבטיחו את תמיכתם למישהו, אותו צד צריך להבטיח לו מראש במזומן מה הוא ייתן לו, כלומר פטור מגיוס, את כל התקציבים, כלומר עוד בתקופת מערכת הבחירות. והוא אומר, הצד שלכם, הוא נוקף בשם של מנליס דווקא מהאיזנקוט, הוא אומר, הצד שלכם לעולם לא ידע לתת את זה. במשתמע אנחנו מבינים שנתניהו כן יודע לתת בהחלט. את זה, אז הוא אומר שנתניהו הוא עובד, הוא כבר סגר עם החרדים, נתניהו, הוא הבטיח להם פטור מגיוס, הוא הבטיח להם תקציבים, ואתם מציגים תוכניות, אבל הוא כבר סוגר קואליציות, הוא כבר סגר
2: כל... מה הוא נתן להם? מה הוא נתן להם הקוסם הגדול? ארבע שנים אני מסתכלת אחורה.
1: אבל אולי אתם לא יודעים לעשות פוליטיקה.
2: אתה יודע שאחוז הגיוס...
1: אולי אתם לא יודעים לעשות פוליטיקה.
2: אני חושבת שנפתלי בנט יש דבר אחד שהוא לימד אותנו שגם פוליטיקה הוא יודע לעשות. הוא ניהל פה ב-20 שנה האחרונות. שנה וחצי של הממשלה הכי אפקטיבית שהייתה לישראל.
0: לא, אבל זה לא פוליטיקה.
2: הכי טובה ואפקטיבית.
0: נראה, את מדברת כל פעם.
1: אבל פוליטיקה זה לעשות דברים שהציבור לא אוהב, כנראה גם...
0: ללכלך את הידיים.
1: ללכלך את הידיים. עכשיו, נתניהו כבר מלכלך אותם לפי הרמז הזה של פילבר.
2: בארבע שנים האחרונות, החרדים קיבלו הכי פחות ממה שהם קיבלו אי פעם, ולראיה, בשנה האחרונה, אני רוצה להגיד לך, אחוז הגיוס הכי גבוה. כי תקציב, כי אברך כבר לא שווה עובד.
0: אז מה את אומרת להם, לירן אביסר? אנחנו יכולים לתת לכם הרבה יותר, אנחנו ניתן לכם תקציבים למוסדות שלכם, אנחנו נאפשר לקהילת הלומדים לצמוח.
2: אגב, אחת מהתוכניות שלנו היא חינוך ממלכתי חרדי. אתה יודע מה אומרת התוכנית הזאת? היא אומרת, חבר'ה, המודל הזה של חינוך פוליטי, בדלני, מפלגתי, יסתיים, אבל יתחיל עולם אחר שאליו כבר הלכו חסידיות כמו קרלין ובלט. יתחיל עולם שבו אנחנו שמים הרבה כסף ומשאבים במבנים, בתוכניות, במורים של חינוך ממלכתי חרדי.
0: המפלגות החרדיות, יש להם זרמים חינוכיים שלהם פרטיים, מה שאת אומרת להם עכשיו זה הכי יגרום להם לא יבוא לכם.
2: הם לא פרטיים, אתה מממן אותם.
0: לא, בסדר, נכון. כן, הם פרטיים, הכוונה היא שהם גם נכנסים לתוך כיסה של המפלגה, ועכשיו את אומרת, אנחנו נשים לכם מערכת חינוך ממלכתית חרדית, זה בדיוק ההפך ממה שהם רוצים לשמוע.
2: ממלכתית, חרדית, ממומנת, עם משאבים מאוד מאוד משמעותיים, ואתה תראה, גם אם העסקנים החרדים לא יבואו, האוכלוסייה תבוא. וזה מה שאנחנו זקוקים לו.
0: לירן, כן, במשפט ראשון, אנחנו חייבים לסיים. אחרון, סליחה. אנחנו חייבים לסיים. יש לך עוד משפט שרצית ככה לסיים, או שסיים פה?
2: המשפט שאני רוצה לסיים בו, זה שאני מציעה להרים את הראש, ולהאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו נעבוד מאוד מאוד קשה, הציבור הישראלי יצא להצביע, זה הדבר הכי חשוב, ואנחנו נביא לישראל בשורה חדשה, אני חושבת שזה מה שהישראלים רוצים לשמוע. הם רוצים תקווה, הם רוצים תוכנית, הם רוצים עתיד אלטרנטיבי, הם רוצים שותפות ואחדות, ואנחנו רוצים להביא להם אותה.
1: תודה רבה, לירן אביסר בן חורין, מועמדת ברשימת ביחד של בנט.
0: מקום חמישי, תודה רבה לך.
1: תראה, אז רק לסגור את העניין הזה ונצא להודעות. איך אתה יודע שהצד של נתניהו כל כך בטוח בעצמו? אם פילבר מרשה לעצמו לכתוב ציוץ כזה, אומר בעצם מאוד במשתמע, נתניהו כבר סגר דילים החרדים, הוא הבטיח להם פטור מגיוס, הוא הבטיח להם תקציבים, אתם לא יודעים לעשות את זה, אנחנו סגורים איתם, בעצם לא מעניין אותו כלום.
0: נכון.
1: אתה מבין? הוא אומר, אנחנו, הם לא מסוגלים.
0: הם לא מסוגלים.
1: הם לא מסוגלים.
0: אגב, פה אני לא בטוח שהוא טועה. נצא לחצי.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. החלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
8: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
12: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
13: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
14: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
15: הוא היה
14: קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום אחרי נופלו הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
15: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
14: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
16: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: 8 וכמעט ובדיוק עכשיו 40 דקות. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום ליוסף חדד, מועמד מספר 2 בעמך ישראל של אופר וינטר. שלום.
17: שלום שלום ובוקר טוב.
0: בוקר טוב. אתה כבר יודע מתי אתה מגיע לכנסת להגיש את הרשימה היום?
17: אתם תדעו כולכם מתי אנחנו נגיע ונגיש את הרשימה ממש בקרוב. הדבר היחיד שאני כן יכול להגיד לך בוודאות, וככה לדעתי אני אחסוך את השאלה הבאה, אם יהיו חיבורים, יהיו חיבורים רק עם רוח חדשה ולא הרוח הישנה. אנחנו באים עם אנשים חדשים של אנשי עשייה, וזו המטרה שלנו, להכניס כמה שיותר רוח חדשה לתוך משכן הכנסת.
0: כלומר,
17: בקרוב תדעו בדיוק מה היא הרשימה.
0: הבנתי. אז אתה בעצם לא סוגר עד הסוף, לא יודע אם אתה עושה את זה בשביל שיהיה עניין, אבל אתה אומר אני לא סוגר עד הסוף את הסיפור הזה של האיחודים. מה, יועז הנדל זה ליחה כזה ברגע האחרון? משהו, כי אני סתם מנסה לחשוב על מפלגות שאיננן קשורות למה שהיה פה עד עכשיו.
17: אני מאוד אוהב את הרעיון שדיברת על יועז הנדל, שכבר היה בפוליטיקה הישראלית, כבר ניסה לעשות את שלו ועשה את שלו, אבל זה לא הכיוון, יש כיוונים אחרים, אם הם יבשילו נשמע עליהם, אם לא, יש לנו מבחרת ממש חזקה, שנלך ידע עד הסוף באגרוף אחד.
0: הבנתי, ייתכן זה שיקרה עוד היום. תראה, יוסף חדד, בסופו של דבר, האדם שואל את עצמו, לאן הולכת המפלגה הזאת של עמך ישראל? אז די מהר מאוד, היושב ראש המפלגה שלך אמר והצהיר, אופר וינטר, כנראה מלחץ פנימי, אני רק עם נתניהו. אז שואלים את עצמם האנשים, אז למה? זאת אומרת, אם קואליציית נתניהו, אני אצביע כבר על נתניהו, מה אני אעשה עכשיו עם יוסף חדד ואופר וינטר, שיהיו 4 או 5 מנדטים בקואליציה של נתניהו עם החרדים?
17: אוקיי, אז קודם כל, נתחיל מהבסיס העובדתי שמבחינתנו, אנחנו, כשהסתכלנו, אני שקרה בשביעי באוקטובר, ואתה יודע מה, אני אפילו אדבר באופן אישי. אני כבר בשמיני באוקטובר אמרתי משפט, ואני עד היום לא חוזר מהמשפט הזה דרך אגב. אמרתי שכל ה-120 צריך ללכת הביתה, ושלא יהיה אי-הבנות. הקואליציה, יש לה כמובן את
1: התפקיד שלה. אבל אין שום תרגום מעשי לאמירה הערכית הזאת, כלום, שום דבר.
17: אני אשמח להסביר את עמדתי, כי בסופו של דבר יש כאן גם נושא המפה הפוליטית ומה קורה בזירה המאוד מסריחה הזו. וכן, היא מאוד מסריחה. אני חושב שברעיון של כשאני באתי ואמרתי, כל ה-120 הביתה, משום שמבחינתי ראיתי בתפקיד של הקואליציה לאתגר את בתפקיד של האופוזיציה לאתגר את הקואליציה, ובתפקיד של הקואליציה לבטא את העבודה שלה. וזה לא נעשה. ועובדה, אני לא בא לתקוף את נתניהו כבן אדם, ולא את אייזנקוט ולא את בנט, אלא אני בא, מה שנקרא, לבקר את העובדה שהם היו שבויים כולם בקונספציה הזאת שקראנו לה הקונספציה של השביעי באוקטובר. עובדתית, יש לזה עובדות. כל אחד זה בתפקיד שלו. מי יותר, מי פחות, את זה ועדת החקירה תקבע, ותהיה ועדת חקירה.
1: רגע, אבל בסוף אתם מוכנים, הרי אתם לא רוצים שום שינוי, אתם אומרים, תנו לנו להיכנס. יכול, תקבלו 4 מנדטים, תודה, אני מפרגן לכם, תקבלו 5, תקבלו 6 מנדטים. בסוף אתה אומר, אנחנו עם מספר המנדטים הזעום שלנו, נהיה באותה קואליציה פחות או יותר שנתניהו מקים. אז אפשר לגרוע 4 חברי כנסת של הציונות הדתית, את סטרוק, רוטמן וזה, ולהכניס במקומם את נתן נשם טוב, יוסף חדד ואופר וינטר. זה אותו דבר בדיוק. אתם לא רוצים שום שינוי מהותי חוץ מזה שאתם אומרים, תנו לנו מקום בכנסת.
17: אני רק רוצה להזכיר לך שהשישה מנדטים האלה, מישהו הפך להיות ראש ממשלה, אבל לא, זה לא הכיוון שלנו דרך אגב, שלא נגיד...
1: לא, אתם לא יודעים, אתם אומרים שאתם תומכים בנתניהו. אתם אומרים שאתם תומכים בנתניהו באותה קואליציה פחות או יותר, אתם לא מוצאים שום שינוי. אתם אומרים, אנחנו נהיה עוד מפלגה קטנה באותה קואליציה פחות או יותר של נתניהו. איזה שינוי גדול תעשו?
17: תגידי לי מתי אני יכול לענות.
1: עכשיו.
17: תגידי לי רק מתי אני יכול. תודה רבה, תודה. תודה, תודה. כמובן שבטענות המיידיות, אני יכול להבין מאיפה זה מגיע. אבל אם נסתכל שנייה אחת על המפה הפוליטית. עכשיו, הרי עמך ישראל היא מפלגה ששייכת למחנה הימין, לא לגוש כזה או אחר. עכשיו, אני מסתכל גם בצורך העניין, ובלי קשר, אם תסתכלו על אייזנקוט, אייזנקוט למעשה כבר מהרגע הישון פסל את עמך ישראל, כאשר אמר, תחת הממשלה שלי, אופר וינטר לא יהיה חלק ולא יהיה ממערך הביטחון ולא יהיה שר ביטחון. אבל זה לא רק הסיפור הזה. בשורה התחתונה אני מסתכל גם על האנשים שכביכול, או המפלגות שכביכול מיועדות להיות בחלק מממשלה כזו. ויש גם פער אידיאולוגי לפחות גם מבחינת עמך ישראל וכמובן מבחינתי. ואני מדבר בין היתר על מפלגתו של מנסור עבאס. שאני חושב שעשה צעד מאוד מאוד מאוד חשוב כשבא ואמר שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, וכשבא ואמר אני אזרח במדינת ישראל, אני ישראלי, ועדיין אני שומע אותו בערבית ולא רק בעברית, ואני עדיין שומע אותו גם בעברית וגם בערבית, מסרב לגנות את חמאס.
18: 100%, אני לצורך העניין, אני מתחבר לכל מה שאמרת. הכל נכון לצורך הדיון. ועדיין, תענה לי, במה אתה תביא שינוי? שתהיה מפלגה קטנה, בתוך אותה קואליציה של נתניהו, וכל השינויים, כל הדיבורים הגבוהים שאתם מביאים לשולחן, לא רלוונטיים לשום דבר. אתם תהיו מפלגה בגודל של סמוטריץ'.
17: טוב, אז קודם כל, הקביעה הזאת שאנחנו ממשלה, ממפלגה קטנה, אני מזכיר לך.
18: לפי הסקרים, אתם אפילו לא מפלגה קטנה, אתם לא עוברים את אחוז החסימה לפי חלקם.
17: אנחנו כן עוברים...
18: לפי חלקם. מפלגה גדולה אתם בוודאי לא. אז אנחנו יכולים להסכים.
0: הכי קטנה שאפשר, כן.
17: רק בוא נדייק בעובדות. בעובדות הן שברוב הסקרים אנחנו עוברים, ואנחנו מתבססים על 4-5 מנדטים, בהשקה היינו על 8 מנדטים, כך שפתרון, הפוטנציאל קיים. ולא רק זה, אני אגיד לכם אפילו יותר מזה. כי בשורה התחתונה אפשר להיגרר לשאלה אחרי שאלה. אבל אם אני לא יכול להיות עקבי ולהראות לכם גם מה העומד מאחורי הדברים שלנו, ואחר כך אני מדבר גם על תוכניות, אני מוכן מבחינתי כבר לדבר גם על תוכניות כבר עכשיו.
0: בבקשה.
17: מה אנחנו מציעים, מה אנחנו מציעים בנושא ועדת חקירה, שילוב חרדים, עובדתית, גם אמרנו שהתנאי שלנו בכלל לכניסה לממשלה, עוד לפני כן חקיקה בנושא שילוב החרדים. כך שאנחנו באים ואומרים, אתם רוצים אותנו, אנחנו לא בכיס של אף אחד. אנחנו באמת, באמת, באמת, באמת,
0: בכיס של נתניהו, יוסף חדד, אתה לא יכול להגיד, אתה לא, זה לא אמירה שלי, זה אמירה שלכם. זה אמירה, אם יושב ראש המפלגה שלך אומר, בתחילת המרוץ שלו, אומר, אני אמליץ רק על נתניהו, כי הוא מנהיג הימין, ורק איתו אנחנו נהיה. אתה יודע, מבחינת נתניהו, הוא עושה וי ליד השם שלכם, וזהו, זה נקרא להיות בכיס בפוליטיקה.
17: שתדע לך, אנחנו רוצים להיות הוי הכי גדול בפוליטיקה הישראלית, מהסיבה הפשוטה ביותר. כי בסופו של דבר, כשאנחנו נהיה בכל סיטואציה, כל סיטואציה, שבו ידברו איתנו על קואליציה ועל ממשלה, לנו יהיה את העובדות הברורות. אנחנו רוצים שילוב חרדים. אנחנו רוצים משהו שאף אחד לא מדבר עליו. שילוב גם של החברה הערבית. כולם מדברים חרדים, חרדים, חרדים. לא מדברים על הערבים. ואני רוצה להגיד לך, כאחד ששירת בגולני, התנדב בצהל, ואני כאחד שיודע שהשירות הלאומי יכול להיות אחד הדברים הכי חזקים בחברה הערבית, אני הולך להוביל את המהלך הזה. ואגב, המהלך הזה כבר קיים, פשוט חירף האיומים וההסתה והגינויים של המנהיגים בחברה הערבית כנגד השירות הלאומי. השירות הלאומי לא הפך להיות משהו יותר חזק, ועדיין שים לב, הנה נתון מטורף, רגע בבקשה, חשוב שהמאזינים שמעו את זה. לפני 10 שנים, כ-200 ערבים ישראלים התנדבו למערך השירות הלאומי, בכל שנה. היום 10 שנים אחרי, ואחרי כל המתקפות החסרות תקדים של ההנהגה הערבית, היום בכל שנה, בין 4,000 ל-5,000 ערבים ישראלים מתנדבים למערך השירות הלאומי. עכשיו, תארו לעצמכם, אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומגדילים אותו. תארו לעצמכם, אנחנו באים ואומרים, יש הצעות...
18: זה יפה, זה יפה. אגב, לא היחידים שמדברים על זה, גם ליברמן מדבר על זה, גם עבאס מדבר על זה.
0: רגע, אבל יוסף חדד,
18: לא הבאתם משהו חדש לשולחן.
0: אני רוצה דווקא לסיפור החרדי, כי תראה, בסוף, כשאתה אומר, אני חלק מגוש הימין, חלק גוש הימין, כולל בתוכות.
17: מחנה הימין, הגוש הזה שאתם, שכולם אוהבים.
0: קרא לזה מחנה הימין. בסדר.
17: הביביסטים, אנחנו לא חלק מזה.
0: אנחנו חלק מחנה הימין. מחנה הימין, עזוב, אתה סמנטיקה, אתה מבין למה אני מתכוון. בסוף, המפלגות...
17: סמנטיקה חשובה מאוד למאזינים.
0: המפלגה החרדית, תודה. המפלגות החרדיות הן חלק ממחנה הימין הזה. כשאתה מדבר על שילוב חרדים אמיתי, אתה צריך לדבר גם עם המפלגות הללו. אני לא יודע אם הסתכלת, כי אתה היית עסוק במהלך השנים הללו, גם בצבא ובמקומות אחרים, אבל בסוף, המפלגות הללו לא רצו שום שילוב. כל עוד הם חלק מתוך המחנה, ואת זה אומרים גם אנשים שהיו בתוך המחנה הזה, אי אפשר באמת לייצר שילוב אמיתי של חרדים, לא בצבא ולא באופן מלא בחברה, מכיוון שיש שם אינטרסים אחרים. וכשאתה אומר אני חלק מהגוש הזה, אתה בהכרח אומר אני לא צריך ליישם את הדברים שאמרתי עכשיו בצורה כל כך יפה.
17: אז אני חושב שהיינו מאוד ברורים, מאוד ברורים. לא ניכנס לממשלה, לא ניכנס לממשלה אם בא עוד לפני בכלל המחשבה הזו, ברגע שהכנסת מתכוננת ונכנסת אחרי הבחירות, אנחנו מבקשים לדאוג לחוק הזה עוד לפני הכניסה שלנו. והנה האמירה שכולם כבר שמעו אותה, לא רק ממני, מאופר וינטר. לא ניכנס.
18: זאת אומרת, אם אתה, אם, אם, אם אתם לא חוקק חוק בכנסת שאין בממשלה בכלל, אני לא יודע עם איזה רוב, אז אתה, אתה אומר, אתם, אני, אני רוצה להעביר עכשיו חוק, אתם תעבירו לי את החוק. אם תעבירו לי את החוק לפני הקמת הממשלה, אני נכנס לממשלה. זה מה שאתה אומר בעצם.
17: אושר וינטר אמר, אמר את זה בצורה הכי ברורה שיש. Next.
18: אוקיי, רק שאלה אחרונה, ברשותך.
17: שאל כמה שאלות, רגע, לא
18: צריך
17: שאלה אחרונה.
18: רגע, לא, אבל אמרתם, רק תן לי להבין, אני רוצה להבין, ואתה דווקא מדבר דוגרי, אני רוצה שלא מתחמק. אתה אומר, אנחנו נמליץ על נתניהו, נכון, אתם אומרים נמליץ על נתניהו, ואתם אומרים, אנחנו גם נשב רק תחת נתניהו. עד כאן אני מדייק, נכון?
17: הדיוק שלך הוא גם בא מעצם העובדה שבמפה הפוליטית כל דבר אחר לא אפשרי.
18: רגע, רגע, בסדר, אבל תן לי, תן לי, תן לי רק ללכת איתך צעד צעד, יוסף.
17: אני רוצה אפילו להרחיב, אני רוצה להרחיב לך את זה אפילו.
18: בבקשה.
17: קח את זה אפילו יותר.
18: אבל בקצרה.
17: על מנסור עבאס. לא, הרי דיברתי על מנסור עבאס. ברור שגם על תומכי טרור כמו סמי אבו שחאדה, ואם אתם רוצים...
18: 100%, לא, אבל אתה תתפזר לי. רגע, רגע, יוסף, רגע, יוסף. אבל אתה נוהם, תן לי רגע ללכת איתך בקצרות כאלה, כי אנחנו חייבים גם תכף לסיים. אתה אומר, נמליץ רק על נתניהו, נשב רק נחת נתניהו. אם נתניהו, אתם ממליצים עליו, לפי הסקרים כרגע אין לו 61, גם איתכם אין לו 61, ולא ניתן יהיה להרכיב ממשלה. האם אתם תעדיפו בחירות נוספות על פני לנסות משהו אחר שלא תואם את ההבטחה הזאת לשבת רק תחת נתניהו? בחירות נוספות או ליברמן לצורך העניין? מה תעדיפו?
17: האמת שאם היית נותן לי להשלים, היית מקבל את התשובה. אתה יודע למה?
18: נו, אז תגיע אליה, יאללה, אני שותק. תגיע אליה, אני שותק, נו, כן.
17: הכל טוב, אני אגיע אליה. בלבד זה שדיברתי על מנסור עבאס למפלגות הערביות, משמאל למנסור עבאס, שאני לא אומר שאני אומר דבר כזה, כן? כאילו זה שונה. גם המפלגה של יאיר גולן, בוא חבר'ה, מישהו מכם באמת מצפה ממני שאני אשב עם עורכת דין שהגנה על אהד תמימי מחבלת ארורה? ברור שלא.
18: כלומר, תעדיפו בחירות חדשות על פני כל דבר אחר חוץ מנתניהו? זאת השאלה.
17: תקשיב טוב.
18: לא, לא ענית לי פשוט, הבטחת שתענה, לא ענית לי.
17: שמעת מה אמרתי? אחי, אני איתך במיליון אחוז, אמרת דוגרי, אני עונה דוגרי.
18: יאללה.
17: אין אופציה אחרת שאני אשב עם מפלגות כמו של יאיר גולן ומפלגות הערביות, בשום פנים ואופן, לפחות את המפלגות הערביות אני גם בחליף ולהעיף מהכנסת, ולכן, בקונסטולציה של כל המפת הכיסאות, אין לנו אופציה אחרת, ואנחנו בהחלט נעדיף ללכת לבחירות ונתחזק. אבל שים לב, אני אומר לך
18: עניתה.
17: שיש
18: סחתן,
17: דברים שאתם
18: עניתה.
17: פשוט לא קולטים. עניתה. שאתם פשוט לא קולטים.
18: כן.
17: שתיים, אחת, סקופ. יש לנו את היכולת להביא שני מנדטים מהחברה הערבית, חרף כל השקרים וההסתה שיש עליי בתקשורת הערבית הישראלית, יש לנו את היכולת הזאת. יש לנו את היכולת להביא גם מעולים. יש לנו שלושה אנשים... זה מצוין, אני שמח שאתה אומר את זה, זה אומר שבאמת אתה מאמין בזה, גם אני מאמין בזה.
18: יוסף חדד, לא, קודם כל סחטן, אני מברך אותך, אני מברך אותך, לא התחמקת, לא התחמקת, ואנחנו מעריכים את זה, ומודים לך על השיחה הזאת איתנו כאן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, בשיחה הבאה אנחנו ננסה להבין איך אפשר להבין.
17: אני אשמח גם שנדבר על תוכניות.
18: נדבר, יש לנו עוד פה חודשיים, אנחנו בטוח נדבר, תודה רבה.
0: תודה.
17: תודה, חבר'ה, תודה,
0: לא נשארנו זמן, השאלה הבאה, אתה רוצה לשאול בכל זאת, איך אפשר להמליץ על מישהו שאתה אומר, אתה לא רוצה אף אחד משבעה באוקטובר. ולהמליץ על מישהו שהוא היה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר, אבל זה יהיה לפעם הבאה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על החלטה של ועדת הבחירות שהפכה בעצם את ההחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות סולברג, ומפלגות תוכלנה להתעדכן מי מבוחריהן הגיע לקלפי, או במילים אחרות אפליקציית אלקטור של הליכוד. שלום לך עורך הדין אלן בומבך, יועמ"ש הליכוד.
19: שלום, בוקר טוב.
18: תסביר לנו רגע מה האובססיה דווקא שלכם לעניין הזה, הרי זה לא כלי שרק אתם, אם מותר להשתמש בו, ושכרגע שוב מותר להשתמש בו, אלא כולם יכולים להשתמש בו, זה כללי משחק אחידים לכולם. למה דווקא אתם עליתם על בריקדות, אתם כלום, קרי הליכוד, שאתה מייצג?
19: קודם כל, למפלגות ותיקות יש עדיפות, כיוון שיש להם מעגל של אנשים שכבר הביאו הסתרות איתם, התפקדו למפלגה, חברי סניפים, חברים של חברי סניפים, כל האנשים האלה במודע מוכנים להזדהות עם המפלגה ומוכנים לכך במרכאות שיתרידו אותם. זאת אומרת שימריץ אותם, שיתקשרו אליהם, שיעזרו אליהם להגיע לקלפי. אם למשל צריך הצעה, אפשר לפי חוק הבחירות לכנסת, זה חריג שמאפשר לבוא ולעזור ולנייד אנשים שרוצים להגיע לקלפיות. זה מקובל ברוב מדינות העולם. אגב, יש מדינות שבהן יש חובת השתתפות בבחירות. ולכן הטענה שלנו, שמול הטענה הנטענת לפגיעה בפרטיות, אין באמת פגיעה ממשית בפרטיות.
18: יש פגיעה. יש פגיעה. אם אני מתורגת אצלכם כמצביע פוטנציאלי, והחלטתי לא להצביע, לא רוצה שעכשיו שזה יהיה במאגר שלכם, ושגם איזה טלפן יתקשר אליי ויציק לי. לא בא לי.
19: אבל זה לא מתקשרים אליך, מתקשרים לאנשים שהביאו איזושהי הזדהות, קשר, והודיעו שהם תומכים בליכוד, והם יודעים שהם רוצים שיתקשרו אליהם. מי שלא רוצה, אומר, שמעו, אל תתקשרו אליהם, מורידים אותו מהמאגר, אין שום בעיה. זה הכל
18: אני צריך אבל להיות פרואקטיבי, לא כל אחד יודע לעשות את זה, ויש לו את הזיכרון ללכת ולבקש שלא יתקשרו אליו.
19: אותם אנשים, אני מסביר לך, זה עשרות שנים, זה נוהג שקיים, מאז קום המדינה, אז זה היה באופן ידני, היום זה באופן טכנולוגי, אין פה שום בעיה, וצריך היה לשקול את הפגיעה הנטענת בפרטיות, שהיא במקרה שלנו מסערית לחלוטין, למול השאיפה שכמה שיותר אנשים ימשו את זכותם ויגיעו לקלפי, יש פה זכות על שנקראת הזכות לבחור ולהיבחר. ולכן, ששוקלים את כל הדברים האלה, זו המסקנה שמתקבלת.
18: עורך דין בובך, אבל כמדומני בבגץ בעצם אמרו שגם לא נותר זמן לעסוק בזה כל כך קרוב לבחירות, זאת אומרת, הם לא לגמרי פסלו את האפשרות שיכול להיות שיש כאן פגיעה בפרטיות, או שאני טועה.
19: קודם כל, אני רוצה מודע נרחה שעלולה להיטען טענה של פגיעה בפרטיות, אבל אני אומר צריך שיהיה איזון, זה לא פגיעה, זה לא משהו שהוא כללי הצדק הטבעי, זה לא איזה עקרון שמרחף מעל. יש בכל, למה אתה מקבל מידע על הבוחרים? זה גם פגיעה בפרטיות, אבל זה פגיעה שהיא מותרת. עכשיו, אי אפשר לשנות גם את כללי המשחק תוך כדי המשחק. הליכוד הסתמך על כך, הוציא כבר מיליוני שקלים, נערכים לבחירות, וממש ברגע האחרון, אתה יודע, התירה שהוגשה בינואר, באוגוסט מפרסמים את ההחלטה הזאת, שאומרים, אתם לא רוצים, תתקנו את החוק. סליחה, מתי נתקן את החוק? הכנסת פוזרה, אין כרגע כנסת. איך אתה תבוא תתקן את החוק? זה הרי לעג לרש. גם את הטענה הזאת טענתי בבגץ. בגץ קיבל את הטענה שלי שראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, פעל פה בחוסר סמכות, החזיר את הדיון לוועדה, אמר שהיא הגוף שמוסמך לקבל את ההחלטות, והיא באמת קיבלה החלטה ברוב מוצק וברור, 19 נגד 11.
18: וזה סוף פסוק, עורך הדין בומבך, או שזה יכול להתגלגל?
19: זה עוד עתיד להיות ביום רביעי, אבל היקף ההתערבות כאן בוועדת הבחירות שקיבלה פה באמת החלטה מושכלת שמאזנת פה בין האינטרסים באופן מאוד הוגן וראוי, אני חושב שהיא תישאר על מכונה, לא משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק, לימד אותנו השופט סולברג. זה היה בבגץ טבריה, הוא אמר ברגע שהרכבת יצאה לדרכה, אתה לא משנה את הכללים. אז בוא ניישם את זה גם פה, כשכל המפלגות הסתמכו וראשן לליכוד. אני אמרתי בדיון שזה באמת נזק אדיר, השתמש אפילו במינה קיצונית יותר, אמרתי שזה פיגוע במערכת הבחירות של הליכוד, וזה אכן ככה.
18: ולכן
19: אני שמח שוועדת הבחירות החליטה להשאיר את ההלכה על מכונה.
18: לפי שעה, עורך הדין אילן בומבך, יומש הליכוד, מתי הליכוד מגיש את הרשימות שלו? מחר.
19: ביום שלישי הקרוב, שזה מחר.
18: ביום שלישי הקרוב. היום בחמש השריונים, נכון?
19: לא, זה מחר ב-11.
18: תגיד, נרגעו שם העניינים בדרך עם קץ לבין עורך הדין דימרי?
19: אני מאוד מקווה שכן, אין ברירה אחרת. חייבים להיות רגועים, להתנהל בשיקול דעת.
18: זה לא ייגמר עם עורכי דין כל האירוע.
20: בדיוק, זה ייצוג משפטי.
18: בדיוק. זה דווקא טוב לך, לך זה דווקא טוב, נכון. עורך הדין בומבך, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים כאן מיד אחרי השעה 9.
21: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
22: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
23: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
22: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
24: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
25: בחסות אייס המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן בסניפים ובאתר אייס.
26: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
27: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
26: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
28: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר, פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
29: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
28: כפוף לתקנון.
30: שלום לכולם,
2: כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
4: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשישי, ערב ראש השנה, בשמונה בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. בתשע, ענבל גזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. וב-11, נעמי רביע פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. ראש השנה, תבשין פי זין, בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים השעה 9, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26, יוסף חדד, המועמד במקום השני במפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, אומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, נעדיף ללכת לבחירות נוספות מלשבת בממשלה עם מפלגת הדמוקרטים.
8: אין אופציה אחרת שאני אשב עם מפלגות כמו של יאיר גולן ומפלגות הערביות, בשום פנים ואופן, לפחות את המפלגות הערביות אני גם בחליף ולהעיף מהכנסת. בקונסטולציה של כל מפת הכיסאות, אין לנו אופציה אחרת, ואנחנו בהחלט נעדיף ללכת לבחירות ונתחזק.
7: צהל תקף הלילה בלבנון וברצועת עזה בעקבות הפרות של הפסקת האש. עם הפרטים מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
9: בעזה צהל תקף הלילה בתגובה על הפרה של חמאס, מטען שהונח באזור הקו הצהוב וכלי הנדסי צהלי עלה עליו ונפגע ללא נפגעים לכוחותינו. ובלבנון חיזבאללה שוב שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות ששולטים ברכס עלי טהר, גם שם לא היו נפגעים, וצהל חיסל בתגובה מחבלים ותקף תשתיות של הארגון בכפר דיר הזהרני.
7: במנהלת החטופים הנהדרים והשבים שבמשרד ראש הממשלה הנחו את העובדים שלא להשתתף בכנס לקידום זכויות חטופים ומשפחותיהם שנערך אתמול ביוזמת ארגון 255. במנהלת טענו כי מדובר בכנס פוליטי, אך כתבנו אופק נויברגר שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי במושב שאליו הוזמנו השתתפו נציגים ממשרד המשפטים, משרד הרווחה, הביטוח הלאומי וגופים נוספים. ממנהלת החטופים, הנהדרים והשבים נמסר בתגובה כגוף מקצועי ואפוליטי, נציגיה אינם משתתפים באירועים מסוג זה מתוך מחויבות לשמור על מעמדה המקצועי של המנהלת ועל ליווי שוויוני ונקי של כלל המשפחות באשר הן. מחדל הבטחה בכותל המערבי, מאבטחים בכניסות השונות לכותל מתעלמים מעמדות השיקוף ומאפשרים כניסה ללא בידוק גם עם מכונת השיקוף מטריעה ומצפצפת. זאת למרות איומים ביטחוניים שעלו בדיוני הערכות, בהם מגיעים אלפי מתפללים מדי לילה לאמירת סליחות בכותל המערבי.
20: אנחנו בסליחות בכותל. אני ברישיון הנשק ויש לי אקדח. אנחנו עוברים את כל המחסומים. יש שם מאבטחים, אף אחד לא בודק אותך. אפילו עברתי את המכשיר שיקוף בכניסה ממש לכותל. המכשיר צפצף, המפתח אפילו לא שאל אותי כלום, אמר לי יאללה, להתקדם, כלום.
7: כתבנו לעיני חרדים מרדכי אלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי במשטרה לא הכחישו את שדווח ומסרו בתגובה. מדובר באירוע המוני מורכב הדורש ניהול סיכונים זהיר ויסודו בשמירה על ביטחון הציבור לצד מניעת סכנת דוחק ממשית בשערים ובסמטאות. עוד הוסיפו כי המשטרה פועלת במספר מעגלי הבטחה גלויים וסמויים להסיר כל איום או חשד. תרגיל ביטחוני נרחב החל הבוקר במרחב אילת והערבה. התרגיל מבוסס על הפקת לקחים מאירועי 7 באוקטובר, ובמסגרתו יתרגלו כוחות צהל והמשטרה התמודדות עם מגוון תרחישי קיצון. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי תורגש תנועה עירה של כלי טייס, כלי רכב וכלי שיט באזור. אין חשש לאירוע ביטחוני. מזג האוויר, הכבדה ביום סי החום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בעצבת מעיין ביבי, צביקה אליהו והראל לוי.
26: בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
11: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 9:05 בגלי צהל, שעה שנייה, שלום לכם. אני אספר לכם, מה מתוכנן לנו פה?
1: כן.
0: ב-52 דקות הקרובות, עד שנצא להודות לפני פרסומות, השעה 10. יהיה פה שולי רנט, אני מתחיל כאילו מהסוף.
1: מהחזק.
0: שיהיה לכם למה לחכות. ותהיה פה פרופסור גל ירב, על האמבה אוכלת מוח. אני מת לדעת מי נתן את השם. והאם זה שם פורמלי באיזשהו אופן, אמבה אוכלת מוח, זה שם של בוא נכניס את ההורים לפאניקה, נכון?
1: כן.
0: זה, מי ישבו שם, מי המועצה שישבה שם והחליטה לתת את השם הזה?
1: אולי זה מה שהיא עושה, אולי זה מה שהיא עושה את האמבה, מה שעושה האמבה גם.
0: אוכלת מוח.
1: כן. תראה, יש אנשים ש... חיידק טורף.
0: חיידק טורף עדיף מ...
1: ישי מציע חיידק טורף.
0: מאמבה אוכלת מוח.
1: אני רק אומר שיש הרבה אנשים שהם כאילו חסינים.
0: רגע, מי שיודע...
1: לקחת לי את הגג.
0: מי שיודע מי נתן את השם, שיכתוב לי. אני מת לדעת...
1: תשאל לפרופסור גל ירב, מה זה מי שיודע? תשאל את גל ירב.
0: בסדר, יש לנו לפני גל ירב עוד מרואיין.
1: הבנתי.
0: אנחנו עדיין קצת בפוליטיקה.
1: לא, רק אמרתי, הגג היה שיש אנשים חסינים מהמבה הזאת. כיוון שיש הרבה אנשים שאין להם הכנה לזה. ואז המבה לא אוכלת להם את המוח.
0: אני הבנתי בפעם הראשונה.
1: כן, ולא צחקת בכלל?
0: לא היה משהו. לא, זה כזה, נו...
1: לא כיף איתך. פשוט, אני...
0: לא, לא, בסדר, תשמע, זה נורא מצחיק.
1: תודה רבה לך.
0: לא, תסתכל, תביט מעבר לזכוכית, הרי יש פה חבר'ה אינטליגנטים, כן?
1: ואיש לא צחק, אתה אומר?
0: ותביט עליהם, תראי אם הם צחקו.
1: אומרי כי, אומרי לזרו צחק, וגם לאופר.
0: הם עכשיו צוחקים כי לא נעים להם.
1: כן, זה צחוק מובך כזה, נכון? האם אנשים שאוכלים את הראש, האם הם גם ספציפית גם מממה בשוכל את המוח? תודה רבה לך, אישה, על התוספת עליו, גג הלא מוצלח שלי. אחרי שעשינו את זה, אז עוד מעט זה יקרה. אנחנו רוצים לדבר איתכם קצת פוליטיקה, כי בעוד יש הרבה בלגן, בעיקר במפלגה האחות, יהדות התורה, שם הודחו גפני ומקלב, בשס הדברים יותר מסודרים, ואין הדחות, כמעט. יש אנשים שעזבו, עזבו בסגנון יש עתידי, מרגי ואחרים, ויש לנו את הרשימה, שתדעו, רשימת שס.
0: כן.
1: לבחירות, אריה דרי במקום הראשון, אינון אזולאי במקום השני, מלכיאלי במקום השלישי, בן צור רביעי, ביטון, חיים ביטון חמישי, דרור עמוס.
0: קיר? דרור עמוס זה חדש.
1: חדש, במקום כן. השישי, ומשריקי במקום השביעי בינתיים, זה, ויוסי טייב שמיני נגיד, זה הסקרים, אז יש איתנו, השגנו, צוותנו היקר,
0: במקום
1: לנו,
0: הראשון, בפריימריז,
1: בפריימריז של שס. כן. חבר כנסת אינון אזולאי, יושב ראש סיעת שס, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב, באווירה של הימים הנוראים שמגיעים והפיוס, אז אני סולח לכם מראש שאמרתם שהדברים המעניינים זה בסוף, אבל אני אשתדל לעניין אתכם גם בהתחלה.
1: לא, אותך זה, אנחנו פותחים איתך, זה הכי כאילו...
0: אתה תמיד מעניין.
1: זה הכי מעניין שיש. איך זכית ככה, כאילו עבדת קשה, הלכת למתפקדים וזה, איך התברקת במקום השני בפעם השני שעש?
2: אני קודם כל אגיד לכם שני דברים. אני לא יודע מי הביא לכם את הרשימה, שעס עדיין לא הולכת על הרשימה, ישיבת מועצת אתמול, הרבנים אמורים לאשר ולקחו שמות ויבדקו ויחזרו, ויחזרו את התשובה.
1: לא, אבל זה הרשימה, אבל זה הרשימה שהוא עברה אל הרבנים, לא? בזה אני לא טועה.
2: אני לא יודע, אולי אתה ראית, אבל אני לא ראיתי. אני באמת שלא ראיתי, ולכן, אתה יודע, בשעס המשמעות של המקום השני והשביעי והחמישי, אני פעם הייתי מקום... 8 והייתי חבר כנסת במקום 10 חבר כנסת במקום 11 חברים וגם אצלנו וגם כשהייתי מקום 16 בסופו של דבר נכנסתי
0: אני אומר די לפורמליסטיקה הרי בחיית עינון אנחנו שנינו יודעים מועצת לא מועצת זה אריה זה פעם היה ככה אגב פעם באמת היה כן הרב עובדיה
2: גם היום אבל יכול להיות קצרים שקשה זה בסדר לא כל אחד מבין את זה אני חי את זה מבין את זה נושם את זה ואני זה כשהייתי למשל בחוק הגיוס הייתי הלכתי לכל בתי הרבנים למה הייתי צריך לבתי הרבנים אם אין מועצת לכל מועצת מהתורה וגם כשהם היו בירחה וגם כשהם היו בנפרד וגם לוועד שהם מינו ועד ראש הישיבות אני הלכתי לשם וקיבלתי קישורם לחוק ושמעתי את הכל ולכן אני אומר שס היא מפלגה שעובדת 4 שנים לא צריכה את הפריימריז נמצאת אצל הנציגים שלה כל השנה פוגשת את האנשים
1: אוקיי.
2: נוגעת באנשים האלה
1: בסדר גמור
2: אז לכן אני אומר חברים
1: טוב, אנחנו נחכה להכרעה של מועצת החכמים. בסדר גמור. חבר הכנסת אזולאי, אני רוצה לשאול אותך שאלה

0: מהות, היה פה מקודם יוסף חדד, מישהו חברך, כמו שהוא אומר, למחנה, לא לגוש, איתך אני יכול להגיד לגוש, לגוש של נתניהו, והוא אומר, יש לנו שם תוכניות פורצות דרך, אנחנו רוצים יותר מזה, עוד לפני הקמת הממשלה, אנחנו נרצה כאן לחוקק חוק, וזאת הדרישה שלנו, אחרת לא נצטרף לממשלה של נתניהו, חוק שמדבר על שילוב של חרדים בעבודה, ולא פחות מזה שילוב של חרדים בצבא. אתה רוצה להגיד לו משהו?
1: כן, שתשמע, כל הכבוד לו, יפה, הוא רוצה להתחיל את באווירה טובה, זה אומר כולנו ביחד, נסדר למגזר הערבי, נסדר למגזר החרדי, יהיה בכולם ביחד, גם אנחנו אומרים שלא טופה ממשלה לפני חוק יוס משמעותי, שאנחנו נדע פיצוק שלא נצטרך להתגלגל עוד 3-4 שנים, ולכן יכול להתאים, וינטר יכול להיות בגוש שלנו, והיה, הוא יעבור את אחוז החסימה, כרגע זה לא נראה ככה, ולכן הייתי קורא לוינטר רגע לפני זה, בוא, תראה אם אתה יכול להתאחד מהגוש, שהקולות האלה לא ילכו, שלא ילכו לריק ולחינה.
0: אבל טוב, עקצת אותו איפה שעקצת אותו, וזה בסדר, אבל אני שואל אותך, חבר כזה, אז אולי באמת אפשר לעשות איתכם כאן איזשהו חוק, שהוא חוק משמעותי, כן, שיגייס חרדים רבים לצבא.
1: אני רק אזכיר לכם, בתור אנשי תקשורת הדוקים, שבנכן גם יש את יניר קוזין, שמכיר קצת כנסת, אני מאמין שהוא עוד זוכר קצת מימיו בכנסת,
0: לפני שהוא נהיה גדול.
1: כן, כשהוא התייחס לקטנים, בוא נגיד ככה.
0: בדיוק.
1: ואני רוצה להגיד לך, כשאני הייתי חבר בוועדת חוץ וביטחון, הייתי בכל חוק הגיוס, 86 דיונים, כמעט בכולם, אולי בדיון אחד לא, והייתי בחדרים הסגורים ובחדרים הפתוחים בוועדה, וניסיתי בכל כוחי להביא חוק גיוס שייתן מצד אחד מענה לצורכי הצבא, מצד שני יזיר את מעמדם של לומדי תורה. חברים, אתם יודעים איפה הבעיה שלנו, שאנחנו מסכימים על דבר אחד כולנו, שמי שיושב באמת צריך לשבת ללמוד. ועל מה אנחנו מתווכחים? אנחנו מתווכחים על מה שמסכימים, ורוצים להסכים על מה שאנחנו...
0: אבל איך אתה יכול להגיד דבר כזה, חבר כזה, אז אולי אחרי שיושב ראש המפלגה שלך אמר בריאיון לא מזמן ברדיו חרדי, הוא אמר, בכלל, הצבא בכלל לא רוצה את החרדים, הם לא יכולים להתגייס בכלל, זה צבא חילוני, וחרדים לא צריכים בכלל להתגייס לצהל.
1: יופי, קודם כל, בוא נעשה סדר. הוא אמר שהצבא לא
0: ערוך
1: לקבל את החרדים, ולא רוצה לקבל את החרדים. אנחנו יודעים 78 שנה המדינה קיימת, הצבא לא עשה מספיק, והצבא בא ועודה בזה, גם בוועדות, נכון, הם אמרו, היו ימים, לא היינו צריכים את זה. אגב, גם בתקופתו של אייזנקוט, צבא קטן וחכם, גם בתקופתו של גס לא היה גיוס חרדים, וגם בתקופתו של ארצי הלוי לפני זה לא היה. בוא נגיד את האמת, לא רצו מהצבא, מצה"ל, לא רצו לגייס חרדים, לא היה להם עניין, זה עוד פרוצדורה, אלא מה? הגיע 7 באוקטובר, ואז אמרו, חברים, צריך לעשות. באו הציבור החרדים ואומרים, אני כנציג של ש"ס בוועדה, שלוחם של מועצת חכמי התורה, ובאתי לוועדה ואמרתי, אנחנו רוצים להסביר את מעמדם של בחורי ישיבות, שמי שיושב ולומד יישב ילמד, ומי שלא, אמרנו, בואו תקחו תגייסו, אנחנו רק מבקשים דבר אחד. דבר אחד שגם ועדת שקדי הוציא את זה בדוח שלו, שאמר שצריך להקים מצויים לחרדי, מי שנכנס חרדי, שיהיה אותה אופציה לתת חרדי, זה מה שביקשו, דבר שהוא באמת, אני חושב, המינימלי בשביל לקחת ולבנות אמון, זה מה שצריך להיות. זה הדבר היחידי שביקשנו. הייתי שם, אגב, מתחת לבית שלי הפגינו, בגלל שאמרתי את המילים האלה. לא אמרתי אתם בשמי, אני יושב ראש סיעת ש"ס. אמרתי אתם בשם ש"ס, בשם מועצת חכמי התורה, בשם יושב ראש התנועה. חברים, למה לאבד את המציאות? זו המציאות שהייתה, זו המציאות הקיימת, ועם המציאות הזאת אנחנו יוצאים לבחירות.
2: אוקיי, כן, זה המצב כרגע, יניר. ואנחנו...
0: רגע, אני רוצה להשמיע, את הקטע, רק דקה, אני בבקשה רוצה להשמיע את הרדר, כי הוא היה מאוד מאוד ברור, ואולי כדאי לשמוע אותו, רגע, רק שנייה, הנה.
3: אני לא בדקתי את זה בזה, אבל אני אומר, יש לי שזה לגדולי ישראל, כשיסדירו קודם כל את מעמדם של לומדי התורה, וידעו שכל מי שתורתו אומנותו, ואז מי שאין תורתו אומנותו...
4: אז אתה תקרא למי שלא לומד ללכת לצבא?
3: אני לא צריך לקרוא לזה, הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד, הצבא לא רוצה חיילים חרדים, תכניס את זה
4: לא רוצה חיילים חרדים.
3: לא, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילוני, הוא לא רוצה צבא שיש להם שומעים לרבנים
4: שלהם. אז הכל אחיזת עיניים.
2: ינון אזולאי.
3: כל השנים זה היה אחיזת עיניים גדולה מאוד, ואתה ראית שלא היה שום בעיה. עכשיו שהתגלה המחדל הגדול של צבא קטן וטכנולוגי, פתאום מתברר שצריכים עוד חיילים בשביל לשמור על הגבולות, אבל הצבא עד עכשיו לא עשה כמעט, לא הוזיז כמעט. אז יש כמה פרויקטים קודקוד.
2: אז הוא אומר, אזולה, אומר אריה דרי, ביטחון ישראל זו בעיה שלכם, זו בעיה של הצבא.
0: תתמודדו.
2: לא בעיה שלי, לא בעיה של שס, לא, זה מה שהוא אומר.
1: קודם כל, לא נכון.
2: כן,
1: לא,
2: כן, זה מה שהוא אומר.
1: אני חייב להגיד לכם, כן. אני חייב להגיד לכם שיש לכם את המומחיות ואתם עושים אותה טוב, להכניס מילים שלא נאמרו. הוא אמר דבר אחד, ובואו, אתם שואלים את יושב ראש סיעת שס בכנסת שנמצא בדיונים האלה, אם הייתי אומר את הדבר הזה, לא על דעת מועצת חכמי, לא על דעת יושב ראש, לא אמור להיות להיכנס לדיונים האלה. ומה שהוא אמר, הוא אמר דבר אחד פשוט. הוא אמר, הצבא במשך שנים לא עשה את החרדים. היום שאתם רוצים את החרדים, אגב, אז בואו תעשו בבקשה, תעשו צעדים, בואו נאמון.
0: אבל יש חטיבת חשמונאים, הוא שואל אותו גרוטקה שם על חטיבת חשמונאים, הוא אומר, עזוב אותי מחטיבת חשמונאים, אני לא יודע. מה זה לא יודע? איך לא יודע? שבראש שעס לא יודע מה זה חטיבת חשמונאים? הוא לא יודע שנכנסים לשם חרדים? הרי במשך שנים, חבר הכנסת אזולאי, שעס התגאו בזה שנציגיהם שירתו בצבא, היו בצבא, יצאו מהצבא, המשיכו להיות חרדים, וגם במפלגה חרדית. אז מה קרה? מה קרה?
1: יש גם היום חטיבת חשמונאים שנמצאים שם בחורים שהם חרדים שהלכו ורוצים להיות ולשמור, גם בני משפחתי נמצאים שם, ואני רוצה להגיד לכם שגם במשפחה שלי יש את הבחור, את החייל, ויש את העובד, ויש את הלומד, ויש את הרבה, ויש את הכל.
0: מה קרה אבל לחבר הכנסת מרגי? מה קרה ליעקב אשר? כולם היו בצבא ויצאו חרדים, עובדה שאפשר להיכנס לצבא חרדי ולצאת חרדי. זה משהו שהם לא מתחבר. יוסי טייב גם היה בצבא.
1: נכון.
0: נו, והנה הוא יצא חרדי בצבא החילוני הזה.
1: אז בדיוק לזה אנחנו אומרים, המשפחות שלנו כולם נמצאים בהכל, יש לנו את הכל מכל הסוגים, ולכן אנחנו אמרנו, מי שיושב ולומד, תנו לנו שדי ללמוד, אז אין ויכוח, הרבה אומרים לנו את זה גם בבל, יש כאלה שלא יושבים ולומדים, בואו נטפל באלה, אנחנו בעד אלה, גם הציבור, העם שאני פוגש אותו, שהם השפוטים, בני משפחה שלי, לי במשפחה יש, והם נמצאים והם אומרים לנו, אנחנו בעד.
2: נו, אבל אתם כהנהגה, אומרים לנו, אנחנו מביטים עליכם בעין לא יפה, תראה, ינון. ינון, אבל בוא נהיה כנים, ינון, חבר הכנסת ינון אזולאי, אני מכיר אותך, וגם הרבה שנים הכרתי את אביך זכרו לברכה שהיה באמת שליח ציבור משכמו ומעלה. בוא נדבר בכנות. אנחנו לוקחים דברים שאתם אומרים כפשוטם, ואז באופן עקבי אתם אומרים, לא הבנתם אותנו. יש עוד אמירה של אריה דרי, גם כן, לא מזמן, אריה דרי, כשהוא יושב מול בחורי ישיבה ומדברים איתו על הצורך בגיוס, אז הוא אומר ככה שחלילה וחס לא יעלה על דעתו של אף אחד מכאן, אולי המצב קשה, אולי צריך לעזור, אולי צריך לתרום חלילה וחס. תדעו לכם, כל משפט כזה, פגיעה בתורה, זה הכי ברור שיש. איך אתה רוצה שנפרש את זה?
1: אתם יודעים, אתם מסתכלים, אתם לא שומעים אף פעם צד שלמשל, שאני יושב בוועדות, אף פעם לא ציטטתם את זה, כי לא טוב לכם לכותרות. כשהרב מאיה אמר, סגן מועצת חכמי התורה אמר, שמי שיושב ולומד ישיב מה זה מי שלא שתגייס, לא עניין אף אחד. כשהרב יצחק יוסף אמר, שמי שיושב ולומד ישיב מה זה מי שלא יתגייס, לא שמעו את זה, רק שמעו מה הוא אמר, דברים אחרים. זה מה שעניין.
0: כי שמעו את הרב משה מאיה אומר, גם איסור הגיוס לצבא שווה לכל שומר תורה ומצוות. זה גם הוא אמר, את זה אנחנו שומעים.
1: אבל הוא אמר, אתה יודע מה הבעיה? שאתם מפרסמים רק כמו שבא לכם.
0: אבל זה חלק ממה שהוא אומר, אני לא ממציא, חבר הכנסת הזה. אם הייתי ממציא, היית אומר לי, אתה ממציא, הייתי אומר לך מילא. אבל אם הוא אומר איסור הגיוס לצבא שווה לכל שומר תורה ומצוות, זה חלק מהדברים שלו.
1: אני רוצה, אל תברחו מהמציאות של שס. שס זה מפלגה שיש בה הכל, יש בה את השומרי מסורת, ויש בת חיילת צהל, ויש בת במשפחות את הבחורי ישיבות ואת האברכים, וכולם נמצאים באותה משפחה. אנחנו אמרנו את זה, אומרים את זה, אני ולא אתם, ספקתם הפגנות מתחת לבית בגלל האמירות האלה, בגלל העמדה הזאת.
0: הבעיה היא כפל הלשון, חבר הכנסת אזולאי, זה הבעיה. הבעיה היא כפל הלשון, כי אתה תופס את המשפט שלך. יש כפל לשון, כי אם אתה מביא את הרב מאיה, אני יכול להביא לך פה עכשיו... אני אגיד לך למה, חבר הכנסת אזולאי. לא, לא אותך, אבל אתה מביא את הרב מאיה כדוגמה. והוא אומר, גם מי שלא לומד תורה, שלא יתגייס מכיוון שבצהל מעבירים על הדעת. איסור הגיוס לצבא שווה לכל שומר תורה ומצוות.
1: אני אומר לך בצורה ברורה.
0: בבקשה.
1: ינון אזולאי, יושב-ראש סיעת ש"ס, אמר את זה, אומר את זה. מי שיושב ולומד, תן לו לשבת וללמוד. מי שלא לומד, לסדר את המקום בצבא, שיהיה את המקום, שיחיל אותו, שיהיה אפשרות להיכנס חרדי ולצאת חרדי. אמרתי את זה לא פעם, לא עשרות פעמים, לא מאות פעמים, מעולם, אבל מעולם. לא קרה לי לא הרב מאיה, ולא הרב יצחק יוסף, ולא מועצת חכמי התורה להגיד לי ינון לא, אלא ההפך, הייתי...
2: אז יהיה נחמד שגם אריה דרעי יגיד את זה, כי יושב ראש המפלגה, לא מבין למה הוא, לא זה כל כך קשה לומר את זה.
0: אבל מה זה סדר לו? מסודר לו חבר כזה זולה, יש לו את חטיבת חשמונאים, יש לו שחם, יש לו אלף אחד דברים.
2: הוא לא רוצה להגיד את זה שסיבה, רגע, אבל אני רוצה להספיק איתך עוד נקודה, רגע ינון, חבר כזאת זולה, עוד נקודה, בסדר, מצינו את העניין של הגיוס, בוא נתקדם. אתם רק עם נתניהו כמו יוסף חדד קודם?
1: אנחנו עם נתניהו ונתניהו איתנו.
2: כלומר לא, אין שום סיכוי שתלכו עם אייזנקוט או מועמד אחר?
1: בדיוק. ככל שאני רואה, זה לא אייזנקוט, אתם צריכים להבין, אייזנקוט בא עם רשימה, וכשאתה בא עם החברים שלך מסביב, ואתה אומר, אני רוצה את יאיר גולן, שהוא לא רוצה אותנו, ואתה שומע מה שהוא מדבר.
2: אבל עם נתניהו, עם נתניהו אתם סגורים, אתה יודע, הוא כבר הבטיח לכם שהוא ייתן לכם את חוק הפטור, את התקציבים, זה כבר סגור?
1: אין חוק טוב, תפסיקו לשקר לציבור, אין חוק טוב.
2: זה מה שכתב, איך קורה, הסוקר עם הנתונים הכי מחמאים לנתניהו, שבנושאים האלה הכל סגור מראש.
1: אמרתי, אין חוק טוב, אנחנו נביא בעזרת השם חוק גיוס, שיהיה חוק גיוס, שייתן מענה לצורכי הצבא, ייתן את האפשרות למי שיושב ולומד לשבת וללמוד, זה מה שיהיה, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, ואתם תראו שעוד בעם ישראל יהיה אחדות. אנחנו בעד האחדות בעם ישראל. אנחנו לא אוהבים את השנאה הזאת, את זה שכולם משפרצים עלינו שנאה, תסתכל מה עושים, כולם מפחדים משם. כל יום אתה שומע משהו אחר ומנסים להביא את זה.
0: טוב, זה לא עושה לכם רע פוליטית, בוא, חבר הכנסת אזולאי.
1: לא תפסיקו. עצרו, אין לי בעיה, אני נמצא בזירה הפוליטית. אין בעיה שנפסו להשאיר, אבל אנחנו יש לנו דרך. דרך של מרן, אותה אנחנו לא ניתן לאף אחד שימחוק לנו.
0: חבר הכנסת.
1: שאת המורשת הזאת צריך להמשיך, לא ניתן לאף אחד.
0: חבר הכנסת ינון.
1: שימחוק את הדרך הזאת.
0: ינון אזולאי, יושב ראש שס, ודיברנו לא פעם ולא פעמיים גם לנציגי הציבור של שס, השרים, גם מרגי וגם משה ארבל ואחרים שעשו גם דברים טובים במהלך הכהונה הזאת. חבר הכנסת ינון אזולאי.
1: אני חושב שכל הנציגים של שס, כל השרים של שס.
0: גם אתה ישבת איפה שישבת. בגיוס יש, איך נאמר, קצת פערים בינך לבין היושב ראש, לבין מועצת החכמים, אבל בסדר, אנחנו עוד נגיע לזה בהמשך.
1: חברים, אין פערים, אני עושה דברם של מועצת חכמי התורה, וכך זה יהיה, ובעזרת השם אנחנו נזכה שהשנה הזאת תהיה לנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ובשורות טובות לעם ישראל.
2: אמן ואמן, תודה רבה.
0: חבר הכנסת ינון אזולאי, תודה רבה לך.
2: בלי אמבות אוכלות מוח. בלי אמבות אוכלות מוח. שלום לך, פרופסור גלי רב, יושבת ראש האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות.
5: בוקר אור.
2: מי נתן לזה את השם קודם כל? מאיפה זה בא? אמבה אוכלת מוח. זה שם ספרותי, זה שם רפואי, פורמלי, או שזה הניקניים?
5: לא, זה הניקניים. זה קוראים למעשה לפתוגן הזה שגורם עכשיו למחלה שמדוברת, נגלריה, שזה סוג של אמבות. זה סוג של אמבות, ואוכלת מוח קוראים לזה כי זה באמת פולש דרך האף. מגיע למוח וגורם לנזק מוחי קשה. לכן קוראים לזה כך.
2: אה, מה, זה ממש מחרסם במוח?
5: זה גורם לזיהום קשה במוח, וגורם לכן, לנמק של אזורים במוח.
2: וזה המבה שמתרבה, או שזו זו, זו, זו, זו, זו יחידה אחת שגורמת לכל הבלגן הזה?
5: לא, לא, היא מתרבה. כמו כל פתוגן שנמצא בטבע, וירוס, חיידק, פרוטוזואה, פולט, כן, הוא מתרבה.
2: עכשיו, מה אפשר לעשות? למשל, הילד הזה, המסכן שנאבק על חייו. מה אפשר, איך אפשר לטפל בזה?
5: תראה, קודם כל, המחלה היא באמת מחלה עצובה, קשה. מנסים, יש איזה פרוטוקול של איזה שש תרופות שנותנים כזה על עיוור. עם, בוא נגיד, יש מספר זעום של אנשים שבאמת יוצאים מזה חלקה.
2: מה זה, זה אנטיביוטיקות? זה תרופות אחרות?
5: כן, כן, זה כל מיני אנטיביוטיקות כנגד תולעים, כנגד פטריות, כנגד, זה שילוב של דברים שניסו את זה. סך הכל מחלה נורא נדירה, כ-500 אנשים בעולם חלו בה, זה דבר מאוד נדיר. וכן, ניסו כל מיני פרוטוקולים של טיפולים, ומצאו שבאמת עם הפרוטוקול הזה מספר אנשים זעום באמת נשאר בחיים.
2: אז כלומר, אם זה כבר תקף אותך, המצב לא טוב.
5: נכון.
2: עכשיו, זה תוקף רק ילדים, או שזה...
5: לא. אין כאן איזשהו קשר זה פשוט מי שבאמת צולל או נמצא באזור שהיא נמצאת במים, איפה שהיא נמצאת. ומי שבאמת צולל, הוא לא צריך להיות מדוכי חיסון, הוא לא צריך להיות גיל מסוים, זה יכול להיות בכל
2: כלומר,
5: גיל.
2: אין גם רגישות אינדיבידואלית, זה פשוט, אם זה חדר למוח, אתה אכלת אותה.
5: נכון.
2: אז תגידי, מה את מציעה למי שעכשיו בדרך, שמקשיב לנו באוטו, הוא בדרך לכנרת, הוא סביב הכנרת?
5: תראה, שאלה נורא קשה, באמת, שאלה קשה מבחינת, תראה, מצד אחד אני יכולה להגיד, זה באמת נורא נדיר, היו בארץ 3 מקרים, 2 ב-2024, ועכשיו מקרה, באמת שלושתם היו בכנרת, אני יכולה להגיד שגם ב-24, זה נכון שזה נראה די ברור שזה מהשחייה בכנרת, מהצלילה בכנרת, אבל מצד שני לא מצאו את זה, עשו חקירה, לא מצאו את זה. בסוף החליטו שבאמת בחוף גיא הייתה שם איזושהי בעיה, שלא עשו כלורינציה של המים וכו' וכל מיני דברים. אבל לא באמת 100% מצאו, למרות שזה נראה די ברור. אבל זה דבר נורא, נורא נדיר, אז מה?
2: זה נמצא בכדרת בריכוזים לא קבועים, נכון? זו המסקנה.
5: תראה, אני לא יודעת להגיד את זה, כי לא מצאו את זה. אנשים חלו כשהיו בכנרת, אבל כשבדקו את מי הכנרת ועשו כמה בדיקות, לא מצאו את זה. אז אני לא, זה די ברור שזה שם, אבל...
0: אבל מבחינת... אני, סתם, אני עכשיו הולך אישית, כן? אנשים שהיו בכנרת, נגיד לפני שבועיים, ספי לפני שבועיים, אנחנו לפני 3. זה, אם זה לא התפרץ עד אז, אז זה לא קרה, או מה אנחנו...
5: לא, אז סביר שזה גם לא יהיה. שוב, זה נורא נדיר, זה בן אדם אחד. תחשוב כמה אנשים חס וחלילה יש להם תאונת דרכים בדרך, הרבה יותר מאשר מי שצולל בכנרת, אבל, באמת, שכל אחד יעשה את הסיכון שלו, אני שוב... זה נדיר.
2: אני לא הייתי לוקח סיכון, בטח אחרי הדיווחים האלה. אגב, סיפרתי לי, אני ראיתי בכנרת לפני 10 ימים. במקרה הבת שלי לא רצתה להיכנס למים, אני כל כך שמח על זה בדיעבד. אני לא הייתי ישן בלילה עם אחרי החדשות.
0: ואילו אני הייתי בכנרת ואמרתי לילדים, תראו איזה כיף אפשר לשתות את המים שאנחנו שוחים בהם עכשיו. אז השאלה היא מה מצבי.
2: אז תדאג. הוא צריך לדאוג, נכון?
5: נכון, לא. א', זה עובר באמת כשהמים חודרים דרך האף. לכן ההמלצות זה לשים אטמים באף. מי שרוצה לצלול, לשים אטמים באף, לנסות לא להכניס אולי את הראש למים, אבל שוב, אני חייבת להגיד שזה באמת מאורה נורא נורא נדיר.
2: אבל מה זה האטמים באף? הרי האמבה הזאת היא קטנטנה, מספיק מיקרו טיפה שתיכנס, לא?
5: אבל אטמים עוזרים. יש לפחות ככה כולם ממליצים לשים אטמים באף, באזורים שיש באמת... סיכון חס וחלילה להידבק בזה.
0: מה עם הסימפטומים, פרופסור רב? זאת אומרת, היית נגיד בכנרת, ואז מה?
5: תראה, אז אם יש באמת סימפטומים כאבי, בעיקר סימפטומים של מערכת העצבים המרכזית. זאת אומרת, זה כאבי ראש, חום, פתאום בלבול, סימנים באמת נוירולוגיים. זה יכול להתחיל, כמובן, כמו שפעת, שיש גם עכשיו בלי סוף שפעת, קורונה, כל הדברים האלה. אבל בדרך כלל זה באמת הולך ומתפתח לסימנים נוירולוגיים של כאבי ראש, בלבול, התקפצויות.
0: וזה צריך להיות בסך הכל, להבנתך, בסמוך לשהייה במים.
5: כן, זה קורה בדרך כלל סמוך, עד שבועיים ל... אבל בדרך כלל זה באמת, כל המקרים שהיו בארץ, ששוב, זה 3 מקרים, זה היה באמת קרוב מאוד לשחייה. לצלילה.
2: עכשיו תגידי, אנשים שיצאו מזה לפי אותו פרוטוקול שדיברת עליו קודם, הם יצאו מזה בלי נזק ארוך טווח, או שמסתברו השלכות?
5: נכון, יש מקרה עצוב בארץ, שבשנה ב-24, כמו שאמרתי, היו באמת 2 מקרים, אחד נפטר, ואחד נשאר, הבנתי, עם שיעורים נוירולוגיים לא פשוטים.
2: וואו.
0: טוב, ואי אפשר למגר את הדבר הזה, אני מבין. ככל שזה כזה קטן ונדיר.
5: תראה, קודם למצוא את זה ולראות. אז תראה, למשל, בחוף הגיא שהיה בשנת 24, זה היה אזור ככה מורשה לזחייה וכולי, אז יצאו בקטע של, אוקיי, בואו תשימו כלור יותר במים. כמובן שזה לא רלוונטי לכל הכנרת, אבל אזור שהוא באמת כזה סגור וזה, אז כן, תשימו כלור. תורידו את הטמפרטורה של המים, כי המבה הזאת מאוד אוהבת טמפרטורה גבוהה. אז יש כל מיני דברים, ולנסות באמת...
2: איך אפשר להוריד טמפרטורה של מים באגם?
5: לא, באגם אי אפשר. אני אומרת, באזור של חוף שהוא מורשה והוא סגור בכנרת, כמו למשל חוף הגיא שהייתה אז את הבעיה, אז כן, מה שעשו אז במשרד הבריאות, זה כן, מצאו שריכוז הכלור לא היה מספיק, כי זה כן אזור קטן שהוא כן סגור.
2: רגע, אבל אני עכשיו קצת חושש גם מהים התיכון, האמבה הזאת יכולה להתקיים גם במים מלוחים?
5: לא, לא, לא. הוא רק
0: בבעיה מתוקים. פרופסור רב, שאלה מן הציבור, חוזרת כל פעם למילה צלילה, זה לא בהכרח צלילה לעומק, אלא צלילה, הכוונה היא הכנסת הראש לתוך המים, נכון?
5: זה הכנסת הראש לתוך המים, ועוד יותר צלילה עמוקה, כי דווקא באזורים יותר רדודים, איפה שיש חול, אז איך אומרים, אל תשחק שם עם החול במים הרדודים, כי שם האמבות יותר אוהבות להיות.
2: כי זה יותר מלוכלך. זה פחות מעול, כן.
0: אז בעומק, דווקא בעומק זה פחות, ודווקא בקרוב לחוף?
5: באזור הדוד, כן, יש יותר, אבל עדיין צלילה היא... אני עוד לא יודעת באמת את הפרטים, איפה הילד הזה היה, אם הוא היה במקומות עמוקים, במקומות רדודים, אבל כמובן יכול להיות גם פה וגם פה, אז אם אתם צוללים בכנרת, מה שאני ממליצה זה לשים אותם מ...
2: לסיום, נושא אחר, פרופסור רב, כרופאה ותיקה שמכירה את מסדרונות בתי החולים הרבה מאוד שנים, יש מתפרסמים לאחרונה נתונים סטטיסטיים על מספר הרופאים שעזבו את ישראל, את גם מרגישה את זה אצלך במסדרונות?
5: תראה, האמת שלשמחתי, וואלה, זה הורג אותי הדבר הזה, באמת, זה ככה... לי קשה לשמוע את זה, במיוחד בתור דור שני של ניצולי שואה, מאוד קשה לי לשמוע את זה. אני לא כל כך חשופה לזה, האמת. כן, אנשים עוזבים, אבל הרבה פעמים עוזבים אתה יודע, להשתלמויות וחוזרים, אבל כן, אני לא יכולה להתעלם ממה שאני רואה כאילו כל הפרסומים האלה. נורא, נורא, נורא קשה לקרוא את זה, אין מה להגיד.
0: אני אשאל עוד שאלה אחת מהציבור, שואלים על...
2: אתה מייצג את הציבור, אני מייצג את מה, לא הבנתי.
0: את ההיפוכונדרים.
2: כשאתה שואל שאלות מהציבור.
0: את ההיפוכונדרים. אתה את עצמך בגדול.
2: אין ציבור היפוכונדרים?
0: כן, אבל זה בעיקר...
2: יש גם ציבור היפוכונדרים, נכון פרופסור רב? יש הרבה היפוכונדרים.
0: כן, אבל אתה...
2: ציבור גדול.
0: אל תבקש סיוע מפרופסור רב. אני אומר, אתה שני קליקים מעל ההיפוכונדר הרגיל.
2: אוקיי.
0: אז שואלים על נחלי הצפון, זאת אומרת, זה תופעה שגם יכולה לקרות שם?
5: תראה, עקרונית יכול להיות, כי זה מים מתוקים חמים, אבל לא תואר, לא היה אף מקרה שם. בנחלים בצפון יש לנו בעיה אחרת שזה הלפטוספירה, שגם זה סיפור אחר, אבל לא כזה נורא כמו באמת...
2: אבל גם לא...
0: מה זה הלפטוסטרימה?
2: לא נחמד לשמוע.
0: מה זה כאילו?
2: לא, לא.
0: אה, חשבתי שאתה כבר יודע. מה זה הלפטוסטרימה שלא קוראים לזה?
5: הלפטוספירה זה גם זה חיידק, זה לא אמבה, שגם גורם למחלת חום, יכול לעשות דלקת של קרומי המוח, והיו כמה וכמה מקרים בשנים האחרונות בנחלים, בכל מיני מעיינות בצפון.
0: זה מה שאומרים, קוראים לזה פעם מחברת או שזה אירוע אחר?
5: בדיוק, זה אחברת.
0: אישי, אישי קלה והביא את השם העברי, אחברת.
5: נכון.
0: הבנתי אותך.
2: טוב, שלא נדע, באמת.
0: אפשר להגיד שאיתך ניפגש רק בשמחות, פרופסור גלאון.
2: אני שואל את עצמי, באיזה נסיבות נחמדות אפשר לדבר איתך?
0: פרופסור, אולי יש תגלית חדשה. מה? אולי משהו? בכל זאת.
2: לא יודע. טוב, מקווה שנמצא נסיבות נחמדות, פרופסור גליה רב. אנחנו מאוד מודים לך.
0: תודה.
5: בכיף, תודה.
2: וואי, אני במקומך באמת לא הייתי רגוע. עכשיו, לא בצחוק.
0: איזה מגעיל אתה.
2: לא בצחוק. רגע, כמה זמן עבר מאז?
0: מלא זמן. בגלל זה שאלתי.
2: מה זה מלא זמן?
0: שלושה שבועות.
2: לא, אז אתה יכול להיות רגוע.
0: תודה לך, דוקטור עובדיה, היקר.
2: לא, היא אמרה שבועיים.
0: נכון. אתה, לעומת זאת, כמי שהיה שם, אתה לא נכנסת?
2: עם הבוין נכנסת.
0: וליאור לא נכנסה?
2: עד הקרסול אולי. לא, הבת לא רצתה, היא תקשה, לא. אתה מבין מה זה? היה לחוש.
0: ברור.
2: היה לחוש לתמרי.
0: לא סומכת עליכם.
2: עכשיו, היא מתה על מים. באמת, בריכה, ים, אוהבת תמיד. ולא, לא, כאילו, פשוט התעקשה, לא.
0: הבנתי אותך.
2: תמבין, היה לחוש לתמרי.
0: בוא נלך לצלילה בכנרת, ספי, אתה ואני. בלי התמים. יש לך אומץ?
2: לא, אין לי אומץ, ואני נראה לי שאני לא אכנס לכנרת בשנים הקרובות.
0: עד שימצאו את זה, ותיזהרו מהחברת בצפון. חברים, אנחנו נצא לחצי, דווקא בזנב השיחה שלנו עם פרופסור גליה רב, נדבר באמת על תופעה של רופאים שיורדים מארץ לפרקי זמן ארוכים יותר ויותר. שוב אלינו, וכאמור, אחר כך שולי רנד.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
9: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
10: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
11: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
12: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
13: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום, אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
14: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו, אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
15: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות הישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
17: אלנקר, מספסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
18: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
19: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
20: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
21: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
22: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
23: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, הולעת שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, תעזרו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
22: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
23: בעזרת השם, זה החלום שלי.
20: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: 9:37, הנה קישבנו שאלה, עוד שאלה מן הציבור, ספי.
2: אה, יש עוד, אבל אני עכשיו צריך לענות.
0: כן, יאללה, בוא ננסה.
2: המציג אינו רופא.
0: כן, שותפך לחיים, ספי, ואתה, האם הוא הולך לרוץ במפלגת ההיפוכונדרים, והאם הוא יתאחד עם זליחה, וינטר או הפיראטים. היית יכול להיות
2: שם משהו. כמה מנדטים אתה תביא מפלגת ההיפוכונדרים לדעתך? מהי המצע שלה גם? מה, אנחנו נבטיח תרופות בחינם?
0: שלטים, שלטי עזרה בכל מקום, בכל מקום שתגיע, יש שלט עזרה, לא יקרה סתם.
2: אבל מבחינת אג'נדה, רגע ברצינות, מפלגה שתשים את תחום הבריאות בראש סדר היום שלה, יכול להיות משהו מעניין, נדמה לי.
0: בסקרים.
2: כי המצב, גם בתחום הבריאות,
0: נכון.
2: בחינת ההשקעה הממשלתית והניהול, וזה יכול להשתפר, נכון?
0: שאלה אם זה מחזיק.
2: סל התרופות.
0: כן, בוודאי.
2: כאילו, יש הרבה מה לעשות.
0: שאלה אם זה מחזיק מפלגה ממש, ואתה יודע, רק זה. ואז ישאלו אותך, אתה יושב רק עם ביבי או לא.
2: קמפיין טוב יכול להצדיק דברים הרבה יותר נישתיים מזה, אני חושב. כן.
0: אתה תישב עם כל אחד שיתן תרופות.
2: אתה צריך סדר יום שידע לקלוט את זה.
0: אני ככה אני רואה את זה. ספי עובדיה, יושב ראש לבריאות.
2: אני לא...
0: מפלגת לבריאות.
2: אני, פוליטיקה לא...
0: בסדר, אבל...
2: נבר, אומרים, נבר, סי נבר, כאילו לא, אני הכי קרוב להגיד נבר.
0: אוקיי.
2: בסדר, לא נראה לי, בסדר? אבל אם כבר, וואלה, הבאת הרעיון. כן?
0: יאללה, תגיד תודה על...
2: יור מפלגת לבריאות.
0: אייטם נו פיר.
2: כן, נדאג גם לחולים הסיעודיים, כאילו יש מה לעשות.
0: לבריאות בראשות ספי
2: עובדיה. יש מה לעשות, למבוגרים.
0: כן.
2: כן,
0: יאללה,
2: לחולי
0: סגור.
2: הסרטן.
0: נשארים באותם, באותם אזורים, ואנחנו מדברים על מחקר של חוקרים באוניברסיטת תל אביב, של פרופסור איתי אתר ופרופסור ניתי ברגמן ודורין זמיר. המחקר הזה הוא מחקר אגום במיוחד, כי הוא מצביע על המגמה המדיגה של עזיבת רופאים. כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל בתוך 3 שנים, כמעט כפול לעומת התקופה המקבילה.
2: אני
0: בעשור
2: מכיר,
0: הקודם.
2: אני מכיר 3.
0: וואלה.
2: באופן אישי קרובים, אלא אם מאוד.
0: כן.
2: שעזבו.
0: עזבו לבוסטו, אז אמרו שהם עוזבים.
2: לא, עזבו לזוג, שלושה, אחד מהם זה זוג. לא אפיין מדי, כי מי שמכיר אותי אולי דלזאות, שניים שהם זוג עזבו לניו זילנד.
0: כן, זה ניו זילנד ואוסטרליה, זה המקומות.
2: ועוד רופאה שהיא נכנסה אלינו מגל החברתי דרך ליאור, היא עזבה למדינה בארצות הברית.
0: וואלה.
2: ואני, כן.
0: ויש כאן, יש כאן איזשהו מתאם, כי גם במדינות האלה, בניו זילנד, אוסטרליה, והרבה מדינות בארצות הברית, יודעים שיש רופאים שחוכחים בעניין הזה, הם רואים את המגמה, והם גם מצליחים לפתות אותם כדי להגיע, כן. עם תנאים טובים. ואנחנו רוצים להבין למה זה קורה. עם פרופסור איתי אתר, הפקולטה לניהול מאוניברסיטת תל אביב, כאמור מחברי המחקר. שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
2: לא היה דבר כזה?
1: אנחנו לא יודעים כזה היקף, אבסולוטית בוודאי שלא. אנחנו עוקבים מ-2009 ויש לנו נתונים, אז שם בטח מספרים כאלה לא התקרב לזה. אנחנו בשלוש שנים האחרונות קרוב ל-1400 רופאים, אם נסתכל עשור אחורה, זה היה בערך חצי מהמספר הזה. ורופאים עוזבים לטובת הכשרה בפלושיפ, כלומר המעלה של עזיבה כחלק מהכשרה זה חלק טבעי, אבל המספרים האלה זה א', זה מספרים הרבה יותר גבוהים, ולא כולם נוסעים לטובת פלושיפ. בטח מי שנוסע לניו זילנד כנראה לא נוסע לטובת
2: פלושיפ. לא, אלה לניו זילנד לא נוסעו לפלושיפ, לא, הם נסעו והם כרגע לא חושבים לחזור.
1: וגם עוד ממצא שלנו שם, רק כשאנחנו רואים ש 20% מהרופאים שעוזבים הם מעל גיל 45, זה חבר'ה, רופאים ותיקים, בכירים, מנהלי מחלקות, מנתחים בכירים שעוזבים, גם הם לא נוסעים לטובת פלושיפ, ועזיבה לתקופה ממושכת של
0: לפחות שנה. אבל למה? פרופסור אתר, למה? כן.
1: המחקר שלנו, המטרה שלו זה לשים את הנתונים על השולחן ושנדע ונכיר את זה שיש באמת סדרי גודל חסרי תקדים של רופאים שעוזבים. לגבי הלמה, אנחנו כן מזהים שהקפיצה הזאת מתרחשת בשנת 23, כבר במחצית הראשונה של השנה, כלומר לפני השבעה באוקטובר. כל מי שחי פה במדינה ומסתכל ורואה מה קרה ב3-4 שנים האחרונות, מבין שקרה פה טלטלה אדירה.
2: כן, בוא נאמר, אני יכול לדבר בשם האנשים שאני מכיר, הם חוששים שישראל תהפוך להיות דמוקרטיה חשוכה, לא ליברלית, שתהפוך להיות מדינה נכשלת. הם רואים מגמות שקיימות במדינה בשנים האחרונות, והם דואגים לעתיד ילדיהם. זה ככה פשוט. ככה אני מכיר.
1: אני ממשיך, אני מסכים עם ספי כמובן, ואני אומר, זה לא רק רופאים. אנחנו המסמך שלנו אתמול התייחס לרופאים, אבל יש עזיבה מוגברת של הרבה מאוד ישראלים שחוששים לעתיד שלהם וליכולת שלהם לגדל פה ילדים, וזה בהייטק ובאקדמיה וצעירים וצעירות, ולכן צריך להכיר את המספרים האלה, וחלילה להבין שאם ניתן את זה להתקדם וזה לא ישתנה, אז זה כבר פוגע, אבל זה יפגע בצורה אנושה בעתיד שלנו.
0: פרופסור יותר, אז אני תוהה אם אנחנו לוקחים את המשתנה הזה, שאני מתאר לעצמי שהוא משתנה אחד מתוך עוד כמה, למשל, גם יוקר המחיה, או התנאים שיש לרופאים, אתה דיברת על בני 45 פלוס, יש גם אולי קצת יותר צעירים, משהו שהמדינה יכולה לעשות, כלומר לקרוא לאנשים הללו בחזרה בשיפור התנאים, זה משהו שאפשר להסיק ממנו?
1: אז יש לנו מערכת בריאות ממש...
0: זה ברור לי, אני רק אומר.
1: כן, מערכת הבריאות היא יצירה ראויה לתפארת באיזשהו מקום, אבל יש עומס אדיר, ונכון, צריך לחשוב איך אנחנו משפרים את תנאי המתמחים, ועוזרים למערכת הזאת לתפקד בצורה יותר טובה, ובעומס פחות, ותקציבים וכל הדברים האלה. יחד עם זאת, אני חושב שהאירוע מ-23, 24, 25, זה לא כל כך העומס הגדול על המערכת הזאת, אלא דברים אחרים שמתרחשים במדינה. אז אני אומר, צריך לשפר את הדברים האלה, תמיד יש מקום לשיפור, בסופו של דבר הסיבה המרכזית להבנתי, לעזיבה הכל כך דרמטית הזאת, זה לא רק התנאי שכר בנושאים האלה.
2: תגיד, וכשבא אליך חבר, רופא, יש לך בטח הרבה כאלה, מהעולמות המקצועיים, ואומר לך, אני שוקל לעשות את זה, מה אתה אומר לו? מה התגובה הראשונית שלך? האם בשום פנים ואופן לא תילחם על דמותה של המדינה הזאת, צריכים אותך פה? שאתה אומר לו, תשמע, מבין אותך, אם אתה יכול איך תעשה את זה.
1: יש לי לצערי חברים, גם רופאים וגם אחרים שעזבו, ומצד אחד אני מבין אותם, מצד שני אני רוצה שהם יבואו וילחמו על ישראל, ויבואו ונוכל לשנות פה, להפוך את המדינה שלנו למקום שאנחנו גאים בו, ומדינה שפויה, שמעריכה מקצועיות ואמת ויושר, ואני, השלב הראשון בשביל לעשות את זה, זה לשנות באוקטובר, לבוא הנה ולהצביע בבחירות באוקטובר, בשביל שאנחנו נחזור להיות מדינה יותר ראויה. בהקשר הזה, אבל כל עוד זה לא קורה, החשש הוא שהמספרים שאנחנו רואים ילכו ויגדלו, אבל כאמור אוקטובר זה כן אני חושב נקודה מאוד קריטית בהקשר הזה, הבחירות באוקטובר, לאן מדינת ישראל הולכת, זה נכון בכל כך הרבה מובנים, אבל גם בהקשר הזה של עזיבה והגירה של רופאים ואחרים.
0: מבחינת העזיבה של הרופאים, והאם יש איזשהו מאצ'ינג, כי זו התשובה שאתה מקבל הרבה פעמים כשאתה מדבר עם משרדי הממשלה, על כך שיש תוכניות לעלייה של רופאים. זה מצליח לעמוד בקצב של הירידה, הרופאים שמגיעים לארץ?
1: מספר הרופאים הישראלים שחוזרים גם כן נמצא בשפל, כלומר הרבה פחות ישראלים רופאים חוזרים. יש נתונים לפעמים שמתפרסמים על עלייה של רופאים, נכון. אני לא ראיתי נתונים של רופאים שמשתלבים במערכת הבריאות ולומדים את השפה ואת המערכת, הלוואי ויהיו כאלה רופאים עולים, אבל אני עד אתמול שפרסמנו את הדוח הזה, לא שמעתי תגובה מסודרת, אולי פספסתי של משרד הבריאות או של הגורמים הפוליטיים על הנתונים הכל כך מפחידים האלה. אז ככל שיש רופאים כאלה מעולה, אני לא רואה איך הם מצליחים למלא את הפערים האלה, אני אגיד יותר מזה.
0: Okay.
1: בלי קשר לנתונים שלנו, גיל הרופאים שעובדים במערכת הולך וגדל ואנחנו לקראת פרישה. לפני שבוע פרסם משרד האוצר נתונים על כך שכ-25% מהמומחים במערכת הבריאות הם לקראת גיל פרישה. במובן הזה אנחנו במצוקה גדולה מאוד מאוד, עוד בלי קשר לנתונים שלנו, הנתונים שלנו עוד מוסיפים לזה נדבך.
0: הכי חשוב לא להסיט מבט מהנתונים החשובים והכל כך כל כך מטרידים האלה. פרופסור איתי יתר, הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, בוקר.
0: תודה. נעשה בכל זאת לרומם את הרוח עם שיתוף פעולה מעניין מאוד של שולי רנד עם שרק, תשמעו, קוראים לזה עונג שבת.

0: זה טוב, זה. זה טוב. שלום, שולי רן, שלום, שרק.
1: שלום וברכה.
0: איזה, רמת פה את החבר'ה מאחורי הזגוגית, בעיקר את עורך התוכנית, אני חייב לומר, שכבר מדקלם את השירים, את השיר ואת המילים בעל פה, רק שתדעו את זה.
1: אוקיי.
0: בסדר גמור.
1: חדה טובה.
0: רשמתם בפניכם. ספרו לנו קצת על החיבור, שולי.
1: יום אחד קיבלתי הודעה וקיבלתי שיר שנשמע לי מאוד מאוד מעניין. אני לא הכרתי את לעומק את שי או את שרק. זה נראה לי דבר מאוד מאוד מעניין, ומרגע לרגע כשנפגשנו זה נראה לי מאוד יותר מעניין ויותר שייך. התקלתי ביוצר מדהים, בבן אדם מקסים, נוצר בינינו קשר שזה הבסיס, ונכנסנו לסשנים שבסופו של דבר הביאו את הדבר המתוק הזה לעולם.
2: אתה בתקופה פורה, אפשר לומר, נכון? בתקופה האחרונה, שולי.
1: ללא ספק.
2: מה עושה תקופה פורה לתקופה פורה?
1: חסדי השם בעיקר, זה מה שעושה תקופה, זה ובעיקר כאילו בראש, מה אתה מזמן לעצמך?
0: כן, הפכת להיות גם פרזנטור.
1: אני פרזנטור של הקדוש ברוך הוא. ברוך השם, ברוך השם.
0: גם סרט חדש.
1: לא אומר לא לדברים. סרט חדש, עניינים.
0: אתה לא אומר לא לדברים, אתה אומר.
1: לדברים טובים. לא אומר לא לדברים טובים. כשהמציאות מזמנת לך דברים טובים, אתה לא מפחד מהם, ואתה אומר להם קדימה, ובואו נלך, ובואו נתחדש.
0: יפה.
1: כל העניין הוא להתחדש.
0: יפה.
1: זה. ואני מאוד מאוד מודה לשרק, או לשי, כפי שאני מקפיד לקרוא לו, על ההזדמנות שהוא נתן לי להתחדש. התחדשות עצומה דרכו, תודה.
0: אז הנה, בוא לצרף אותו, שי, אורוביץ, שרק.
3: אני רוצה להגיד משהו, אני מקודם דיבר פה איזה פרופסור, אני סליחה, אני לא שמעתי איך קוראים לו, שהוא אמר כל מיני דברים מדהיגים.
0: נכון.
3: אבל הוא אמר לבית...
2: על האמבה?
0: לא, מדבר על
2: הרופאים שירדו מארץ, כן.
3: הוא אמר, המדינה לא ראויה, אז אני רוצה להגיד לכם משהו, אין ראויים מאיתנו.
2: לא אמר המדינה לא ראויה, לא היה פה אף אחד שאמר המדינה לא ראויה.
0: לא יודע אם הוא אמר המדינה לא ראויה, אני לא חושב שזה הוא התכוון.
2: שאנשים מודאגים ממצב המדינה, זה משהו אחר.
3: אבל אני חושב שאנחנו הכי ראויים בעולם, ואיזה זכות יש לנו שאנחנו חיים בדורו של שולי רן, שיש אומן כזה מטורף, ואיזה זכות יש לי שזכיתי לעבוד איתו ולעשות שיר כזה מקסים.
0: זהו, תגידי רגע, שי, כשאתה כותב ויושב וכותב, אתה רואה כבר, אתה שומע את שולי באוזניך?
3: אז זהו, אני ישבתי במרפסת שלי בבית, כתבתי את השיר, ובתוך כדי אני אומר לעצמי, מה אני קשור לשיר הזה? זה רק שולי יכול לשיר את זה.
0: ככה.
3: ממש ככה, ודע, אני מצד עצמי לא הכרתי את שולי, והתחלתי לחפש בעולם איך אני מגיע לשולי רן.
0: יפה.
3: ושוב, איזה כיף, איזה זכות שזה יצא לפועל וקרה, באמת, בשבילי זה מעל ומעבר.
0: צפי, מקודם מתעניין למה שרק. מאיפה זה הגיע שרק?
3: כך יצא, אני מודבק לי בתיכון ומאז אני שרק.
0: כי פיזית אני מתאר לעצמי, משם זה מגיע.
3: כן.
0: כן.
2: בסדר.
0: טוב, אז נגיד
2: ש... זרמת עם זה, מי אנחנו?
0: ברור.
3: אני אימצתי באהבה.
0: לא, ברור, מעולה. אז רק נאמר שהסינגל הזה זה נקרא עונג שבת, והוא יוצא ממש ימים ספורים לפני המופע. של שולי רן באמפי שוני ב-17 בספטמבר.
2: זה כזה לפני יום כיפור.
1: כן, זה מופע שאנחנו עושים כל שנה, מופע מה שנקרא. מסורת קטנה שיש לנו לעשות מופע בערב יום כיפור, ושי יהיה איתנו שם.
0: אה, יפה. אתה מכבד אותו, מה שנקרא.
2: מי איזה עוד אורחים?
1: אני מכבד אותו, הוא מכבד אותי. שאר האורחים, אני לא יודע, אמרו לי לא להגיד, כן להגיד, נראה לי גם עכשיו עשיתי טעות, אבל אין מה לעשות.
0: טוב, אם אתה שר את השיר ששרק כתב, אך טיווישת את מה שנקרא, תזמן אותו.
1: בוודאי, בוודאי.
0: יפה מאוד. עונג שבת, זה מעולה, ושיהיה לכם הרבה בהצלחה. חתימה טובה, חברים. והמשך הצלחה.
1: תודה רבה, חתימה טובה לכם ולכל עם ישראל.
0: אמן ואמן.
2: שנה טובה.
0: שנה טובה, כבר חתימה טובה.
2: אין אווירת, יש אווירת חג.
0: זה פשוט נורא מהר הגיע.
2: מה זה נורא מהר? זה מגיע, מה זה נורא מהר?
0: זה הגיע, תחשוב, 1 בספטמבר, ואז טק, שבוע וחצי אחר כך אתה כבר בתוך אירוע של ראש השנה. בדרך כלל יש לך זמן.
2: יום שישי, זה ראש השנה.
0: ראש השנה זה ביום שישי.
2: משהו בריח, באוויר, בחנויות, לא יודע.
0: כן, אנחנו הלכנו לחנות קימונאות גדולה, וכבר קנינו את הקישוטים הקטנים לילדים, ואת היצירה שיהיה להם לאחר, כי זה 3 ימים, בלי טלוויזיה.
2: אז בוא נגיד שלום למרב לשן גונן.
0: בוא נגיד לה שלום.
2: נהיית הבת, מזל טוב, מרב.
0: אחלה פתיחת שנה.
4: כן, בוקר אור.
2: בוקר אור, רגע, מתי הייתה חתונה?
4: החתונה הייתה ביום שישי בצהריים, חתונת שישי בהירה ומלאת שמש.
0: מרב לשם גונן, אמא של ירדן גונן שהתחתנה, ושל
4: רומי גונן. תראו איזה כיף שאתם אומרים, אמא של ירדן גונן.
2: זה גם של ירדן אנחנו מכירים, הוא היטב גם האולפנים. זה לא שזה, נכון. איך היה? איך זה הרגיש אחרי כל הכפתרים הזאת שעברתם?
4: אתה יודע, כל הדברים הקטנים האלה שקורים בתוך המשפחה, אולי אפילו לא כאלה קטנים, זה דבר ענק. הם מרגישים ניצחון באמת אמיתי. השלבים האלה שאנחנו עוברים, זה חתונה שנייה שלנו בארבעה חודשים. זה משהו שהוא ממלא באור, ממלא בכוח, ממלא בשמחה, והאמת שזה בדיוק הניצחון מול כל האויבים שלנו. ואני חושבת שזה משהו ששימח לא רק אותנו, זה שימח הרבה אנשים שעקבו אחרי המאבק, אחרי החזרה של רומי, המאבק של רומי עדיין לשיקום, והמאבק שלנו כמשפחה וכעם.
0: אז בוא נשמע את רומי מברכת את ירדן, הכנו את זה. בוא נשמע את זה רגע, בבקשה.
5: תוך כדי ימי מילואים של מתנוס וסיבובים של ירדי בארץ ובעולם במטרה להחזיר אותי, הם צמחו והתחזקו ובעיקר בחרו באהבה שתנצח. אז אני הולכת לחזור שוב פעם, ואתם יכולים לחזור אחריי. ברוך אתה, משמח חתן בקלה וקלה בחתן.
0: יאללה, זה קשה, אני מניח.
4: למי שלא יודע,
0: כן, בבקשה.
4: למי שלא יודע, זה הברכה השמינית, והברכה השמינית היא ברכה של הלא מובן מאליו. והיא גם לא נמצאת בכל חופה, והבחירה פה הייתה לתת לה לא מובנת מאליה שהיא כאן. להקריא את הברכה השמינית של הלא מובן מאליו.
2: וזה הכי לא מובן מאליו, זה כל המעמד הזה לא מובן מאליו, שאת נמצאת שם בטח ומסתכלת על רומי ועל ירדן ועל כל הסיטואציה, זה לא להאמין שזה קורה.
4: לא להאמין, באמת לא להאמין, ההתרגשות ענקית כל כך מגיע לה, לירדן, למתן בעלה, שגם להגיד בעלה זה מרגש. אני הרבה פעמים כשאני מדברת עם אנשים אני מסבירה להם שאנחנו באמת כל עם ישראל, חתן שהוא מילואים, כמו שרומי אמרה, ילדה שנאבקה על אחותה החטופה.
2: הוא היה שם חלק מהמאבק בימים הקשים גם.
4: מתן היה בעיקר במילואים. הרבה מאוד.
0: זה היה חלק המאבק שלו באירוע.
4: חד משמעית, כמו הרבה מאוד אנשים אחרים, הוא נתן את חלקו, זה רק מאוד קשה, כי זו תקופה לא רגילה גם בשבילם כזוג. ויחד עם זה, זה עם ישראל, על זה אנחנו מתמודדים, גם על הביחד, גם על המשפחתיות, שזה כל הזמן עבודה, ממש. ואני חושבת שהשמחה הזאת היא מראה הרבה מאוד עבור כולנו, מה אפשרי.
2: אז קודם כל מזל טוב.
0: המון מזל טוב.
2: לירדן.
4: תודה רבה, תודה רבה.
2: ולכל המשפחה, ובמילה תגידי לי, את אופטימית? לא משנה מה, אני לא יודע מה העמדה. האמת שלא יודע עד הסוף מה זה, אבל לקראת החודש הבא,
4: אני בן אדם מאוד אופטימי, אופטימי עד כדי מעצבן מאוד, אבל כן אני רואה את מה כן אפשרי, ואני גם מאמינה גדולה גם בעם ישראל וגם בדרך שלנו. אני רק הייתי מבקשת,
2: את חושבת שיהיה יותר טוב אחרי הבחירות?
4: תראה, תמיד יהיה יותר טוב. עברנו פה משהו שהוא לא, אין מצב.
2: זאת אומרת, יותר גרוע ממה שהיה לא יכול להיות בעצם.
4: אני מאוד מאמינה שלמדנו את השיעור. אני רק אומרת לכולנו, יש לנו אחריות מאוד גדולה, גם לתקשורת, גם למי שרוצה לרוץ ובאמת להניג את עם ישראל. אחריות מאוד גדולה באיך הוא מדבר לכל העם, ולא לגרום לפילוג, אלא לגרום לחיבורים.
0: מירב לשם גונן.
2: אנחנו חייבים לסיים בברכת מזל טוב, מירב, תודה.
0: לירדן ולרומי לכולכם, תודה מירב.
4: תודה לכם, תמיד תענוג לשוחח איתך. ותודה שבאתם את האור הזה לכולם.
0: תודה
4: רבה לכם.
0: סיימנו, ערך אותנו, מי שמביא לנו את האור כל בוקר, ישי הולנדר, הפיקו נוי לאופר ועמרי לזר, ועל הביצוע הטכני קרן רון ואלון סמיד, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורכת הדיגיטלי אמילי מורגנשטרן, מיד אחרינו גוני כהן, וכאן פעם.
6: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
7: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
6: פרטים באתר ובייסומון מי אופר.
8: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם לענות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטעמים. פרטים באתר קרנות.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בנק.
10: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי, כפוף לתקנון.
11: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
12: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
13: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
14: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
15: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
16: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
17: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
18: את אשתי היקרה.
17: בבקשה, רב סרן יוד.
18: הייתי מפה בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. ולפני המסע התלובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. והסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק,
19: ואותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
18: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
16: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
20: מיד אחרי החדשות, גוני כהן.
21: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
22: גלי צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26, יוסף חדד, המועמד במקום השני במפלגת עמך ישראל, בראשות אופר וינטר, אומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, נעדיף ללכת לבחירות נוספות מלשבת בממשלה עם מפלגת הדמוקרטים.
23: אין אופציה אחרת שאני אשב עם מפלגות כמו של יאיר גולן ומפלגות הערביות, בשום פנים ואופן, לפחות את המפלגות הערביות אני גם בחליט ולהעיף מהכנסת. בקונסטלציה של כל מפת הכיסאות, אין לנו אופציה אחרת, ואנחנו בהחלט נעדיף ללכת לבחירות ונתחזק.
22: צהל תקף הלילה בלבנון וברצועת עזה בעקבות הפרות של הפסקת האש. עם הפרטים מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
24: בעזה צהל תקף הלילה בתגובה על הפרה של חמאס, מטען שהונח באזור הקו הצהוב וכלי הנדסי צהלי עלה עליו ונפגע ללא נפגעים לכוחותינו. ובלבנון חיזבאללה שוב שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות ששולטים ברכס עלי טהר, גם שם לא היו נפגעים, וצהל חיסל בתגובה מחבלים ותקף תשתיות של הארגון בכפר דיר הזהרני.
22: במועצה המקומית קדומים מחישים את הדיווחים הפלסטיניים על פיהם צעיר פלסטיני בן 18, תושב הכפר חג'ה, הסמוך לקדומים, נורה למוות על ידי מתנחלים. בהודעת המועצה נכתב, כוח צהל מנע אירוע טרור בחווה וירה למוות באחד המחבלים. בניגוד להשקרים שמפיצים גורמים פלסטינים בגופי תקשורת, מדובר בניסיון פיגוע רצחני, כך טענה המועצה המקומית קדומים. בהודעת צהל נמסר כי כוח הוזעק לכפר בעקבות אימותים בין ישראלים לפלסטינים, ופתח בירי לאחר שפלסטינים ידעו לעברו אבנים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה שעוד נכתב בהודעה שהאירוע החל לאחר שישראלים הטיסו מעל שטח הכפר החפן שהוא פעל על ידי פלסטינים. כתב אישום יוגש נגד יעקב שיבלי בן 19 מהיישוב שיבלי שבצפון בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש. שיבלי נעצר בחודש שעבר ומחקירתו עלה כי צפה בתכנים של ארגון הטרור ונשבע לו אמונים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי המקרה הזה מצטרף לשלושה מקרים נוספים בהם הוגשו כתבי אישום נגד תושבי הצפון בחשד להזדהות עם דאש. תרגיל ביטחוני נרחב החל הבוקר במרחב אילת והערבה. התרגיל מבוסס על הפקת לקחים מאירועי 7 באוקטובר, ובמסגרתו התרגלו כוחות צה"ל והמשטרה התמודדות עם מגוון תרחישי קיצון. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי תורגש תנועה ערה של כלי טיס, כלי רכב וכלי שיט באזור. אין חשש לאירוע ביטחוני. מזג האוויר יותר חם מאתמול, בעיקר בערים, בחוף דומה לטמפרטורות דאתמול. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
21: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן.

דקות אחרי 10, תודה רבה שאתם איתנו. ממש עוד מעט, הליך הגשת הרשימות לכנסת יחל באופן רשמי, ואנחנו נתבונן בסקרנות בקצב ההגעה למשכן כדי להעריך אם לפנינו סגירת רשימות דרמטית מאזן של הקמת כחול לבן ב-2019, או שהפעם, כפי שמסתמן בשלב זה, המפה הפוליטית לא צפויה לספק לנו טלטלות משמעותיות ביממה הקרובה. מזל שיש לנו כאלה בשפע בכל זירה אחרת, בזמן שנבחרי הציבור, גם הנוכחיים וגם אלה המיועדים, עסוקים בסידור גושים כדחתני, החיים עצמם, החינוך, הבריאות, הביטחון האישי, נהדרים כל כוח מארגן או פשוט חסות בסיסית. מחקר חדש מצביע על זינוק מדאיג, שלא לומר מסוכן, בעזיבה של רופאים את הארץ ובגזרת החינוך, ולרוע מזלו של השר קיש, מחר התפרסמו תוצאות מבחן פיזה הבינלאומיים שצפויים לתת תוקף למה שכבר ברור לכל, יוסטון או נתניהו או אייזנקוט, יש לנו בעיה. אז בשעה הקרובה נהיה עם כל אלה, וגם הרשימות כבר נסגרות, אבל איפה אנשים בכנסת, לא כמותית, מספרית, אלא מעמדית? נדבר גם על ההבטחה של מערכת החינוך לשלב בינה מלאכותית ועל היישום שלה בשנת הלימודים הקרובה. נשתדל גם להיות אופטימיים, למרות שזה לא תמיד פשוט, בלשון המעטה. כבר מתחילים. אז אנחנו

0: למרות שזה לא תמיד פשוט בלשון המעטה. כבר מתחילים. אז אנחנו פותחים את השעה שלנו עם מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב, לפיו לפחות כ-1,400 רופאים עזבו את ישראל בין השנים 2023 עד 2025, זינוק של כ-94%. נכון, זה אחוזים שאנחנו אפילו מוזר לומר אותם מרוב שהם גבוהים, זינוק של כ-94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור, ונמצא איתנו פרופסור קובי סוסנה, שלום.
1: בוקר טוב.
0: נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית לרפואה מדעית מבית החולים הדסה. כשאתה שומע את המספרים האלה, קודם כל, זה מוזר לך או שזה לחלוטין משהו שאתה מכיר ושומע מהשטח היטב?
1: זה לא מוזר, אנחנו רואים את זה, חשים את זה בזה שרופאים טובים שנסעו לחו"ל להשתלמויות לא חוזרים לארץ, ורופאים שכבר חזרו אחרי תקופה קצרה טסים לחו"ל, או כאלה שכבר מבוססים היטב בארץ וגילאים יותר מבוגרים קמים ובעצם נורשים את המערכת בישראל, את המערכת הציבורית, ועוברים לחו"ל.
0: אז קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על המחקר הזה, וזה מתכתב גם עם דברים שאתה ממש עכשיו אומר, מדובר בגילים יותר גדולים, כלומר רופאים שהם כבר רופאים מומחים, מבוססים. מה החתך שאתה מכיר פחות או יותר של הגילים שעוזבים את הארץ?
1: זה מתחלק. יש את הרופאים הצעירים שנוסעים לפלושיפ, להשתלמות עמיתים בחול ונשארים, וזה תמיד היה, אבל עכשיו פחות מהם חוזרים, והסימן המדאיג הוא של רופאים מבוססים, בני 45 ו-50, שכבר מבוססו, well established במערכת, שיכולים לתרום לבריאות הציבור, שקמים ועוזבים את הארץ והולכים למקומות אחרים, בין אם זה בצפון אמריקה או באירופה, או אפילו יש רופאים שעזבו לדובאי.
0: בדיוק, צריך להבין שאלה בדיוק, אלה בדיוק הגילים שהרופאים, מה שנקרא, נותנים מעצמם למערכת, הם תמיד נותנים מעצמם למערכת, אבל מניסיונם ומההתמחות שלהם, ומה שנקרא, מבססים את המחלקות ואת המערכת כולה. כשאנחנו מדברים באמת על הכוחות האלה שעוזבים, מה אנחנו שומעים על מה שקורה מעבר לים? הזדמנויות טובות יותר, תנאים טובים יותר, שכר טוב יותר, או שהסיבה היא לא רק מקצועית, אלא מקורה גם במה שקורה פה?
1: אני חושב שזה משולב. התנאים לרופאים במערכת בחול הם טובים יותר, גם בהסתכרות, גם בעומס העבודה, גם בתנאים. אני חושב שבארץ הקושי הוא קודם כל של המערכת הרפואית, שהיא חנוכה ולא זוכה למשאבים הנדרשים מצד אחד, וגם כל האווירה מסביב, תחושת הביטחון, תחושת הלחץ שקיימת, האופציות להתפתחות מקצועית. אני חושב שכל זה משפיע, וצריך לקחת בחשבון, כשמדברים על 1,400 רופאים, 1,400 רופאים זה מספר הרופאים בבית חולים גדול.
0: זה נתון מטורף. זה נתון מטורף.
1: לקחנו בית חולים במדינת ישראל, שמשרת מיליון אנשים. כמות הרופאים בבית חולים כמו הדסה, או בית חולים כמו רמב"ם, זה סדר גודל של כמות הרופאים, אולי אפילו פחות. סגרנו בית חולים, ואם אנחנו חושבים על סטודנטים, כרגע בערך 1,200-1,300 סטודנטים לומדים רפואה בישראל כל שנה, כאילו מחקנו שנתון. זה המשמעות של הדברים. אז זה לא עכשיו הבעיה הנקודתית לשנה, שנתיים הקרובות. כל הרופאים האלה שיכולים עוד לעבוד 20 או 30 שנה, לא יתרמו למערכת הציבורית בישראל במשך כל השנים האלה.
0: פרופסור סוסנה, אני מניחה שאתה מכיר את המערכת הרבה מאוד שנים, ומה שנקרא, זה לא שהתנאים עכשיו החמירו בצורה חריגה, עוד פעם תקן אותי אם אני טועה, מה שונה עכשיו מלפני עשור, וכמובן אנחנו נתייחס למציאות הביטחונית, אבל האם יש עוד רכיבים שאתה מזהה מלבד המשתנה הזה?
1: אני חושב שזה

0: לא התחיל בשבעה באוקטובר, זה החמיר בשבעה באוקטובר, זה היה גם בשנה קודם לכן. אני חושב שגם המספרים של המחקר שמסביעים שעיקר הפגיעה היא של רופאים מהמרכז, מצביע על תפיסת המציאות, הפחד מהשינויים שחלים במדינה, וגם התחושה של המלחמה המתמשכת. ואני חושב שאם במחקר הזה מופיע שכמעט 10% מהכירורגים עזבו בתקופה הזאת, ובמקצועות אחרים זה אפילו פחות, אנחנו לא רוצים לדמות למדינות כמו מדינות במזרח אירופה, כמו רומניה או בולגריה, ש-50% מהרופאים נוטשים אותם, והם נוטשים אותם שם מסיבות כלכליות. אנחנו באותן מדינות צריך להכשיר שני רופאים כדי שאחד מהם יישאר במערכת הציבורית.
1: אז
0: עדיין...
1: מה צריך לעשות אחרת? ואני גם רוצה לשאול אותך עוד משהו, כי אני מניחה שטענות שיעלו, וגם שמענו את זה אגב בתקופה של המהפכה המשפטית ביחס לטייסים, ואני שם את זה כרגע מה שנקרא תחת מטריה אחת, כי הטענות יכולות להיות דומות. טענות של מי שלא רוצה להיות פה, שלא יהיה פה. מה יש לך לענות לטענות האלה שצובעות את הקבוצה שעוזבת בגוון פוליטי מסוים?
0: אני חושב שבסוף, כשאדם מגיע לטיפול רפואי, הוא לא יודע מה הרופא שמטפל בו מצביע. זה לא הנושא. הנושא הוא, בסוף, הפגיעה היא בבריאות של כולם. אם אין מספיק רופאים במרפאה או בבית חולים בתחום מסוים, אז בין אם יבוא המטופל החרדי, המטופל... הקיבוצניק או המטופל שמצביע למפלגות מסוימות, כולם אמורים לקבל את אותו טיפול, ובסוף זה פוגע בכולנו. כלומר, לבוא ולהגיד שטוב שיעזבו, אנחנו צריכים להסתכל מה זה עושה לבריאות שלנו. כי אם אנשים יתעכבו בטיפול ולא יעברו קולונוסקופיה או לא יעברו ניתוח בזמן או תיפגע איכות החיים שלהם, בסוף זה הבריאות שלנו. אנחנו צריכים לחשוב מעבר לפן הפוליטי של הדברים האלה.
1: רק נגיד ששר הבריאות הנוכחי בישראל הוא חיים כץ, שאנחנו רואים, הוא מחזיק בעוד תיקים רבים, ואנחנו רואים גם בימים האחרונים שהוא עסוק בדברים נוספים. באמת יצאו הרבה סרטונים מאוד מאוד מאוד לא מחמיאים של השר כץ בימים האחרונים, וזו קריאה לא רק לשר כץ, אלא לעוד נבחרי ציבור לקחת אחריות על הדבר הזה ולהיכנס לאירוע. כן. פרופסור סוסן, המילה האחרונה.
0: שאנחנו רוצים שאחרי הבחירות שהפוליטיקאים יתמודדו על תפקיד שר הבריאות, ששר הבריאות לא יהיה תפקיד, שר הבריאות לא יהיה תפקיד...
1: תפקיד זניח
0: שאף אחד לא רוצה, אלא שילחמו לקבל אותו, כמו שילחמים לקבל תפקידים אחרים, שזה יהיה מספיק חשוב.
1: פרופסור קובי סוסנה, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית לרפואה מדעית מבית החולים הדסה, תודה שדיברת איתנו, תודה.
0: בבקשה.
1: טוב, אז יש ממש, שעתיים? שעה? לפתיחת הליך הגשת הרשימות לכנסת, ואני רוצה להגיד שלום לשלום ירושלמי, פרשן פוליטי זמן ישראל, ועוד אחת מזמן ישראל, טל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית. שלום חברים.
2: שלום גואני, שלום שלום.
1: בבוקר של יום כזה אתם קמים מרוגשים?
2: כן, אני הולכת, אני בדרך לכנסת ברגע זה, להתרגש ביחד.
1: כן? מה יש, נגיד עכשיו במליאה יש אווירה כזאת של חגיגה?
2: לא, זה לא במליאה, זה מתרחש שם במסדרונות.
1: במסדרונות, כן, במשכן.
2: כן, זה בפרוצדורה, אבל זה מצחיק, זה אירוע שהוא גם משעשע, כי באות כל מיני מפלגות, ראינו את
1: כל מיני הפיראטים.
2: הפיראטים, ועוד כל מיני אנשים מלאי צבע וחזון מבחינת עצמם, אז אני חושבת שזה כן התגלמות הדמוקרטיה, במובן הזה שכל אחד יכול להירשם להיבחר, וגם צריך להגיד שזה בעצם פעם ראשונה אחרי 4 שנים, שזה אירוע נדיר יחסית בדמוקרטיה הישראלית, אז בכל זאת יש פה עניין של, לקח הרבה זמן, אחרי טבח ואחרי אסון כזה לקח המון זמן, אז אני חושבת שפה הפעם יש תחושת... אפילו היסטוריה מאוד חשובה של מה יקרה עם ממשלה שקדקדה, ממשלה וכנסת שקדקדו על כזה אסון כבד, אם מסתכלים על זה בראייה היסטורית, את יודעת, נסתכל על זה אחורה בעוד כך וכך שנים, נראה מה היו ההשלכות של המלחמה.
1: שלום, האם אנחנו, מה שנקרא, מכינים את עצמנו להפתעות, או שבסופו של דבר כשאנחנו מתבוננים על המפה הנוכחית, חלוקת הגושים, גם החיצונית וגם הפנימית, זה פחות או יותר מה שאנחנו צפויים לראות גם בעוד יומיים?
3: כן, זה פחות או יותר מה שאנחנו צפויים לראות גם בעתיד לדעתי. אני חושב ששלמה גוניך כתב שיר על התיקו המקודש שקיים בפוליטיקה הישראלית. כמו שזה נראה לי היום, תאמיני לי, אנחנו הולכים למצב שבו לא תהיה אחרא גם בבחירות האלה.
1: כן, יש כבר דיבור על איך אנחנו מתכוננים לסבבים באים של בחירות.
3: שזו קטסטרופה שאין כדוגמתה, ואני ראיתי, ואתמול הסקר שהיה אתמול בערוץ 11 חיזק בי את התחושה הזו ואת הערכה הזו. אז באמת מה שקורה היום זה שכולם איכשהו מתכנסים לסוג של התכנסות לקראת היום בשעה 11 בכנסת ובכלל של הרשימות, וכל אחד תופס את המקום שלו בגוש שמתאים לו, ובסך הכל אנחנו מוצאים מצב שבו אף אחד לא מגיע להכרעה, זאת אומרת לא מגיעים למספר 61, אלא להפך מתרחקים ממנו.
1: אגב, אנחנו, להערכתכם, אנחנו צפויים לראות את וינטר, מה שנקרא, רושם מפלגה? נראה לי שכן, נכון?
3: כן, לא, מה שאני אומר על וינטר זה דבר אחד, שנייה טל, זה שהאיש הזה, איך שהוא אומר לי, כשאני מסתער, אני מסתער, כשאני לוחם, אני לוחם, כשאני תוקף, אני תוקף, כלומר אין לו שום כוונה להתיישר לפי כל הכללים של התחברויות, או לרדת מהמרוץ הזה, והולך עד הסוף, וזהו, לא יעזור כלום.
1: טל, את מסכימה?
2: אני חושבת, כן, תראה, זה נראה החלטה פרוצדורלית, אבל ההחלטה שלו להירשם היום ולא מחר, מידע על זה שהוא לא פתוח לשיחה עם נתניהו בנושא, כי מה ששלום ואני ראינו בשנים קודמות, במיוחד באותן 5 מערכות בחירות, שאנשים שמנהלים עם מסע ומתן נתניהו על הגוש, הם מחכים עד יום שלישי לשעה 10 בלילה, ועד אותו רגע הם מנסים למקסם. ופה, אם יש לך אדם שמגיע על היום הראשון, על השעה הראשונה להירשם, אגב, גם בן גביר שהציר כל הזמן שהוא לא רוצה להתמזג עם סמוטריץ' וכו', אם נראה אותו נרשם היום, זה מעין שהוא פי וליבו שווים בעניין הזה. זאת אומרת שהוא לא מנהל מסע ומתן, הוא לא פתוח לכל מיני קומבינות.
1: וגם כשאנחנו מסתכלים על בנט ואיזנקוט, עוד פעם נדמה שזה שיח שהוא כמעט, או עוד פעם הוא באוויר, גם אגב מי שרוצה להתאחד לא מנהל קרב מר על חילי טרופר, אבל גם בסופו של דבר אנחנו שומעים כבר את הטענות שהולכות ומסתמנות ככאלה שיש להן הגינה של ממש במציאות, שהשלם קטן מסך על הקו, אז גם זה פשוט דיבור כרגע כי צריך לדבר, אבל לא מסתמן שיש שם ייחוד, לא?
3: אני חושב גם אין איחוד, אני חושב שהסיפור הזה כבר גמור, בגלל שהאיחוד הזה הוא לא שווה את מספר המנדטים שהוא יביא. אני חושב שכשכבר עברנו את השלב הזה, גם נוצרו גם, כל אחד יש לו את הביטחון בפני עצמו, כל אחד חושב שהוא יוכל להגיע לאיזשהו הישג, אני לא בטוח ש... הם יהיו מוכנים עדיין, שהם מוכנים בלב שלם לקבל את המנהיגות של אייזנקוט, גם אם יהיה חיבור כזה, והיו גם כמה משקעים וכן הלאה. בקיצור, אנחנו הולכים לדעתי הקטע הזה הוא מאוד מאוד נכון מבחינתם לרוץ בשתי זרועות נפרדות, כי חיבור כזה לא בטוח שהוא משתלם.
1: ומה שנקרא, אחרונים חביבים, כן, טל.
2: תזכרי גם גוני שאם יש להם מספר ריזוגי של רישום מפלגות בצד של גוש השינוי או בצד של הקואליציה, לא משנה, אז יש להם, נוצר להם וקום בנושא של הסכמי עודפים. זאת אומרת, הם צריכים בעצם, יש להם ליברמן, אייזנקוט, בנט ויאיר גולן, ואחר כך יש להם את המשותפת ואת מנסור עבאס, הם חייבים להיות, כרגע הם על 6 מפלגות שחייבות להתמזג ל3 צמדים.
1: מה שנקרא אחרונים חביבים שאני כן הייתי רוצה להתייחס אליהם זה יועז הנדל וירון זליחה, גם מה ההיתכנות של בני גנץ להיכנס לתוך הדבר הזה, ובכלל מה, מה, מה זכות הקיום כרגע של מפלגה כזאת שעוד פעם אנחנו רואים שהיא כן אולי מקבלת כרגע איזה אפקט ראשוני טוב בסקרים, אבל אנחנו יודעים שיש פער.
3: אז כאן, אבל במקרה הזה אני חושב שגנץ צריך לקחת דוגמה מאנשים שראו שהם לא עוברים את אחוז החסימה, או שהם התחברו או שהם פרשו. גלעד ארדן היה אתמול, עשה אתמול לפי דעתי צעד אמיץ, אמר חבר'ה, הקמתי את הכל, לא מתאים לי, לא רוצים אותי, לא בוחרים בי, אין לי סחורה למכור, פרש. או פייגלין שהתחבר עם סמוטריץ' אחרי שהוא הבין שהוא לא עובר את אחוז החסימה וכן הלאה. אז יש פה אנשים שלא עוברים את אחוז החסימה והולכים לתקוע את כל הגוש, ואם זה לא יקרה, ואם היום אני רואה את גנץ מגיע ורושם איזושהי מפלגה היום, אני אומר לעצמי, וואלה, זה פגיעה רצינית. אותו דבר גם נועם, עם אבי מאוד, אם הוא מתעקש לרוץ לבד או משהו, גם הוא פוגע בגוש הימין.
1: כן.
3: כל אחד לפי השקפה
1: שלו. טל?
2: כן, אני חושבת שגנץ, הסימנים לא מראים שהוא מתכוון לפרוש, צריך לזכור שהוא גם בא עם תקציב, ולכן הוא מתכוון ללכת הלאה. לגבי הנדל וזליחה, לוקחים אימור מאוד גדול, אם הם לא מביאים אחוז אחד מהקולות, זאת אומרת, הם נופלים מתחת לא רק מתחת לאחוז החסימה, אלא מתחת לאחוז אחד, אז הם גם לא מקבלים מהמדינה אחר כך סיוע כספי במימון הקמפיין, אז זאת אומרת, זה גם סתכנות אישית מאוד גדולה, לוקחים הלוואות, לוקחים מערבויות, סכנה כלכלית, מה שנקרא, אם הם ימשיכו עד הסוף, אז כן, יש להם פה סכנה כלכלית. שזה לא המצב עם גנץ. גנץ יכול להמשיך, הוא בלי סכנה כלכלית, כי יש לו את המימון בחירות מהכנסת היוצאת.
3: כן, אבל הוא מוסורף קולות לגוש שלו במקרה כזה, המון המון
1: קולות. נכון, אבל טל אמרה ברמה הכלכלית, אין לו בעיה שזה שיקול שהוא יכול להיות מכריע עבור אחרים, אבל לא עבורו. שלום ירושלמי, טל שניידר, זמן ישראל, תודה רבה חברים.
2: תודה, יום טוב.
1: טוב, אז אנחנו ניגשים לשאלה שהיא קטנה, אבל היא הולכת וממצבת את עצמה כאולי השאלה הגדולה ביותר של מערכת הבחירות הנוכחית, האם אופר וינטר יעבור או לא יעבור את אחוז החסימה. ועם השאלה הזאת אנחנו נגיד שלום לעורך הדין ערן בן ארי, מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, שלום.
4: שלום רב, גוני כהן, ושלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו.
1: אהבתי את זה שאמרת גוני כהן, אתה נותן לי את מלוא הכבוד.
4: מגיע לך.
1: תודה רבה. אז ערן בן ארי, קודם כל, אתה יודע, אנחנו עסוקים בשאלה הזאת, כן תעברו את אחוז החסימה, לא תעברו את אחוז החסימה, עד כמה אתם עסוקים בשאלה הזאת?
4: לנו יש ספק שאנחנו נעבור את אחוז החסימה, ואנחנו נהיה הפתעת הבחירות. פשוט יש לנו סחורה שהציבור כל כך רוצה אותה, ואנחנו היחידים מהסוג הזה, לכן אנחנו פשוט משוכנעים שנעבור, וזה בכלל לא תהיה השאלה אם נעבור או לא, אלא בכמה נעבור ואיזה שינוי נצליח לעשות בחברה הישראלית. שימי לב, הרשימה היחידה של אנשים חדשים שהיא עוברת את אחוז החסימה והיא רלוונטית לבחירות האלה, והיא נמצאת במרכז ימין הפוליטי, איפה שרוב עם ישראל נמצא, והיא לא מגזרית, יש בה את כולם, את המילואים ניקים שסבלו במלחמה האחרונה, את המשפחות השקולות, בראשה עומד איש צבא אמיץ מאוד, שיכול לעשות סדר בצבא הגנה לישראל, בצורה כזו שתבטיח שמחדל כזה לא יחזור שוב.
1: אז עם הנחרצות הזאת אתם כבר בדרך לרישום המפלגה, ממש אני תופסת נכון. אתכם, כן? אתם כבר ממש עכשיו עולים למשכן?
4: נכון, כן.
1: אז אתה אומר, זהו, סגרנו את הבסטה, אין ייחודים, אין התגמשות.
4: אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים, ואומרים את מה שאנחנו מתכוונים. אנחנו הקצבנו, אנחנו בעצמנו כל מיני ייחודים, כן? יש לנו את אביב עזרא מדור הניצחון.
1: כן, אבל כשאני אומרת ייחודים, אתה יודע למה אני מתכוונת. השאלה אם בגזרה הזאת צפויות הפתעות.
4: לא. אנחנו הולכים להיות המרענן הרשמי והתרופה של עם ישראל לכל מה שקרה. בשנים האחרונות, ואת זה עושים אנשים חדשים עם רעיונות חדשים. זה בעצם המאוויים של הרבה מאוד אנשים שאני מדבר איתם וששומעים אותם, שהיו כאלה שרצו להחליף את כל המאה ה-20. בסוף זה בלתי אפשרי. מה שכן אפשרי זה את הקול שלך לתת לאנשים חדשים, אנשים נקיים, אבל שיבואו ויעשו את ההבדל.
1: אתה יודע, עורך הדין בן ארי, יש משהו שהוא קצת צורם לי.
4: יכולנו לשבת בכל מיני...
1: שנייה, יש משהו... שהוא קצת צורם לי באמירה שלך, באמת, הנחרצת לגבי העובדה שאתם מביאים משב רוח מרענן, ואנשים חדשים, ודמויות חדשות, אבל בסופו של דבר, אתם אומרים, אנחנו נמליץ רק על נתניהו, כלומר, אין פה איזו אמירה של אנחנו הולכים לייצר הנהגה חדשה לחלוטין. אנחנו נשב עם נתניהו, אולי נספק לכם שר ביטחון חדש, אבל זה די הסתכם שם.
4: לא, זה לא הסתכם שם, יש את העניין של החלוקה של הנשיאה בנטל, יש את החקירה של המחדל בשביעי לעשירי.
1: אוקיי, אתם מפלגה קטנה במקרה הטוב עם 4-5 מנדטים לפי סקרים. איך אתם...
4: במקרה הטוב עם הרבה יותר מזה.
1: אז בסדר, אז במקרה...
4: אנחנו רק מתחילים משם.
1: במקרה הריאלי...
4: אנחנו לא בכיס.
1: אז רגע.
4: אנחנו לא בכיס. אנחנו נצטרף לממשלת ישראל... אם היא תקדם את נושא הליבה שחשובים לנו, שכרגע מניתי אותם בעניין הביטחון, בעניין החלוקה של הנשיאה בנטל ובעצם הוקרה על המשרתים, זה המפלגה שלנו, זה אנחנו.
1: יש פה כמה נקודות, אבל שמצריכות פירוק.
4: אנחנו נגרום לחקירה שלא קורה כבר 3 שנים של מחדל השביעי באוקטובר. אנחנו נגרום לזה לקרוא.
1: אתה מעלה נושאים חשובים, אבל יש כמה דברים. קודם כל, מצוין שאתם מכוונים למספר מנדטים גבוה יותר, אבל כשאנחנו, מה שנקרא באזורים הריאליים, בסביבת אפסילון של האזורים הריאליים, אנחנו מדברים על 5, איך מפלגה של 5 מנדטים, אני מפרגנת לך, 7. איך עם 7 מנדטים, עורך הדין,
4: עורך הדין בן ארי, לגבי הצבעה היא מעבר ל-20%.
1: 7 מנדטים, איך אתם עם 7 מנדטים, אנחנו לא מדברים כרגע על מפלגת שלטון.
4: יש או אין ממשלה, אז יש להם כוח גדול. מה לא ברור בזה?
1: אבל עוד דבר שאתם אומרים, אנחנו לא בכיס של אף אחד, אבל נכון. אומר יושב ראש המפלגה שלך, אני אמליץ רק על נתניהו.
4: כי בסוף, במציאות, כמו שאת אומרת, יש שני אנשים במדינת ישראל שיש להם את האפשרות להקים ממשלה במדינת ישראל. אין יותר מזה כרגע. ומי שנמצא על הפרק זה מצד... שמאל עם המפלגות של התנועה האסלאמית ואחמד טיבי, זה אייזנקוט שגם רוצה להכניס 150 אלף עזתים חזרה לישראל אחרי השביעי לעשירי, אז הוא לא יכול להיות האופציה מבחינתנו, והאופציה שאחרת היא רק בנימין נתניהו שהוא כרגע מנהיג הימין במדינת ישראל.
1: אז אתה מתחבר לדברים של יוסף חדד מהמפלגה שלך, או שאנחנו, אם נתניהו לא יצליח להקים ממשלה, אנחנו נלך לבחירות, זה אמירה שאתה חותם עליה?
4: אני לא חושב שאנחנו שם בכלל. אני חושב שאנחנו...
1: אבל אלה אופציות שהצגת, או נתניהו או כלום.
4: לא, שאלת אותנו על מי אמרנו שנמליץ ולמה. אז הסברתי לך על מי אמרנו שנמליץ ולמה. בגדול, בתפיסתי הדמוקרטית, הבחירות הן משאל העם. העם יבוא ויטיל לקלפי את הפתקים של המפלגות שהוא מזדהה, שהוא מאמין בהם, והאנשים שיבחרו יצטרכו להסתדר אחד עם השני. לא לטמטם את העם.
1: אז האם תהיו מוכנים לשבת תחת ראש ממשלה שהוא לא נתניהו?
4: אני לא נכנס עכשיו לשום ספקולציות.
1: לא, אלה לא ספקולציות, זה דווקא אמירה שהיא במקום, ואני חושבת שאלה גם דברים שראוי שתגידו לבוחרים שלכם.
4: אנחנו אמרנו באופן ברור, אנחנו רוצים לקדם מדיניות ביטחונית שתגן על מדינת ישראל ותגרום לכך שלא יהיה לנו שוב מחדל. בגלל זה אנחנו רוצים שאיש צבא אמיץ שמכיר את המערכת מבפנים, שהגישה שלו היא להילחם בקונספציה, שרוצה
1: מצוין.
4: לקדם את
1: הכוחות עופר וינטר החזקים, שר ביטחון, ליברמן ראש ממשלה או אייזנקוט ראש ממשלה, מקובל
4: לא,
1: עליך?
4: אני לא מצליח, אני אמרתי על אייזנקוט מה שאמרתי, ואני אומר לך שלגבי ליברמן אין תסריט שבו הוא יכול להיות ראש ממשלה. אין תסריט כזה. ואם יש תסריט כזה, הוא כולל את הליכוד בפנים.
5: ואם הוא כולל את הליכוד בפנים, זה כבר ממשלת אחדות.
1: עורך הדין בן ארי, אז בסופו של דבר, אתה כן מתחבר ברמה הפרקטית לדברים של יוסף חדד, מספר 2 במפלגה. בטח, אבל הוא אמר את הדברים כלשונם, הוא אמר או שנתניהו ירכיב ממשלה, או שאנחנו נלך לבחירות, אנחנו לא ניתן את האצבעות שלנו לקונסטלציה אחרת.
4: אם נתניהו ואיזנקוט יגיעו להסכמה ביניהם שמקימים ממשלת אחדות, אז מה? יש עוד כל מיני אפשרויות בעולם. בקלפים יש עוד כמה אפשרויות, זה מה שאני בא להגיד. אני ממש לא סס.
1: אבל זה הסדר שכולל בתוכו את ראש הממשלה נתניהו.
4: תנועת הליכוד, נגיד ככה. אחרת לא יכולה לקום ממשלה מצד שמאל, אין דרך כזו. כמו שאני רואה במספרים עכשיו, שוב, הדברים יכולים להשתנות. אני מאוד מקווה שהתמונה בסקרים, אחרי שאנחנו נפרוס לאנשים את הרעיונות שלנו, ואחרי שאנחנו נציג את הנבחרת, אנחנו נעשה קמפיין, אנחנו נעשה הכל כדי לשכנע את אזרחי מדינת ישראל שאפשר אחרת ואנחנו יכולים לעשות אחרת, ואם הם ייתנו לנו את האמון ונהיה גדולים וחזקים ומשפיעים, אז אנחנו נוכל להזיז את הספינה הזאת שנקראת מדינת ישראל לכיוונים הנכונים, וזה תלוי רק באזרחי מדינת ישראל. באמת הכוח בידיהם. אנחנו עשינו מאמצים כבירים כדי לתת להם אופציה אמיתית רצינית שעוברת אחוז חסימה, שמקדמת מדיניות ביטחונית אחרת הרבה יותר טובה, שתקדם הסברה. דיברת על יוסף חדד, זה איש הסברה ראשון במעלה, שיכול לעשות פה שינוי אדיר, והסברה היא קריטית, היא תיתן אפשרות ומרחב תמרון לשפר את המצב הביטחוני שלנו. אנחנו רוצים לעשות שורה של שינויים, ואנחנו נעשה את זה בזכות הבוחרים, בזכות האנשים שמאזינים לנו עכשיו, והחברים שלהם והמשפחות שלהם, תדעו שאפשר אחרת ויהיה אחרת בזכותכם.
1: עורך הדין ערן בן ארי, מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, תודה רבה.
4: תודה רבה, גוני.
1: גוני כהן, אני רוצה שתגיד.
4: גוני כהן.
1: תודה רבה.
4: ולמאזינות ולמאזינים, צהריים טובים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף לתקנון.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: יש לכם תוספת זמן.
11: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
12: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ועל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
15: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן.
1: עכשיו אנחנו עם צו על תנאי שהוציא אתמול בגץ. הצו הזה מורה למדינה לנמק מדוע היא לא תפעל להשבת פלסטינים ובני משפחותיהם לכפר כוסרה, לכפר ג'לוד של יד כוסרה, אחרי שהם נאלצו לעזוב בעקבות אלימות מתנחלים. אנחנו נמצאים עם מר עודה, תושב הכפר, שלום.
16: שלום, שלום לך.
1: קודם כל, מרמר, בוא תתאר לנו את המצב בקוסרה, איפה כרגע אתם, איפה אתם נמצאים, מה כרגע, אם אני מגיעה לכפר, מה אני רואה?
16: אמת, אנחנו כבר מ-7 לאוקטובר, הכפר שלנו סגור, יש שער, הכניסה לכפר היא סגורה, אנחנו נכנסים ויוצאים דרך הכפרים. לפני איזה 8 חודש, כולם יודעים, 9 חודש בערך, הגיע מתנחלים לבוא לגבעה, ושמו אוילם, והתחילו לקפוץ על בתים, לשבור בתים, מכוניות, להרוג אנשים, להרביץ לאנשים, עשו הכל. עד לפני חודש בערך, הצבא החליטה, כאילו, הם שמו אויל ליד 3 בתים, ליד הגבעה, ואנשים חתכו להם את המים והחשמל, ולא הצליחו לא לצאת ולא להיכנס ולא לשלוח להם אוכל ולא כלום. אז הצבא החליטה לעשות שטח צבאי סגור ולוציא את המתנחלים. לצערי הרב הם באו לכאן, עשו שטח צבאי סגור, הם סגרו גם על 3 בתים, הם לא נותנים להם לא להיכנס ולא לצאת, והם צריך להכניס להם דברים, צריך להגיש בקשה לדיסאו, דרך הדיסאו, שזה יכול לקחת כמה ימים אישור, בשביל להכניס להם אוכל, להכניס להם תרופות, דברים.
1: וכרגע כשאתם פונים לגורמים הרלוונטיים, אילו תשובות אתם מקבלים? צריך להגיד שעוד פעם, אנחנו גם שומעים את הנשיא הרצוג מתייחס לאלימות בקוסרה, אנחנו שומעים גם את שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי מתייחס, אז אנחנו כן שומעים מה שנקרא קולות שבסופו של דבר אומרים צריך לטפל בדבר הזה כמו שצריך. השאלה, אם אתם מרגישים שיש לכם למי לפנות?
16: בכלל לא, זה שומעים את זה רק בפרסום ובחדשות ובפועל, אנחנו לא רואים את זה. אנחנו רואים מתנחלים מסתובבים עד עכשיו, צבא נמצאים עד עכשיו, יש ילדים שהם לא מצליחים ללכת לבית ספר, אתמול זה היה היום הראשון לבית ספר, שתי בנות ליוסף יש ומורה אחד שהם לא מצליחים לצאת מהבית, לא נותנים להם אישור ללכת לבית ספר. מצב גרוע מאוד, מתנחלים מסתובבים חופשי, והם כאילו, הם כבר כמעט חודש הצבא נמצאים פה, ושום דבר לא זז.
1: ומה הצבא עושה כרגע בתוך הכפר?
16: הצבא יושבים בגבעה איפה היו המתנחלים, וליד 3 בתים יושבים שם, וזהו, זה הכל, נכנסים ויוצאים כל הזמן, אבל המתנחלים מסתובבים חופשי. פחות מתנחלים, הרבה פחות מתנחלים, אבל המתנחלים, הסיור שלהם שהיו עושים ליד הבתים, כל יום עושים אותו דבר.
1: אבל אתה אומר, בסופו של דבר כן יש שם כוחות צבא שאמורים לפקח על הדבר הזה, ומסתמן שכן יש עבודה שנעשית, כי אתה אומר, הכמות השתנתה ודברים טיפה אולי נרגעו, אבל אתה מבהיר שזה בוודאי לא מספיק.
16: נכון. נכון, זה לא מספיק, למרות שאני חושב, שביל אחד היה חוסם למתנחלים את הדרך, שלא יגיעו לגבעה פה, והם לא עושים את זה. המתנחלים יש להם רנג'רים וטרקטורונים וטנדרים, והם נראים כמו דאעש, כאילו הם היה לפני שבוע, קפצו על איזה אחד הבתים, איזה 100 מתנחלים, וראו את זה בטלוויזיה, איך הם, כולם מחוסי פנים, עם מקלות, סכינים, וכמו דאש, בדיוק, דאש.
1: אז אנחנו נגיד שעכשיו בעצם, כאמור, בגץ הוציא צו על תנאי, והוא מבקש מהמדינה לנמק למה היא לא פועלת להשבת התושבים הפלסטינים לכפר ג'לוד, ויכול מאוד להיות שמשם יבוא השינוי המשמעותי. תודה רבה, מר מרעוד, התושב הכפר קוסרה, תודה. אז אמרנו, ממש עוד מעט נפתח הליך הרישום של מפלגות לכנסת, הרבה מאוד מפלגות כבר הציגו את הרשימות שלהן בימים האחרונים, מפלגות רבות שהתהדרו בשילוב של נשים בתוך, לצורך העניין, העשירייה הפותחת, ראינו את זה עם מפלגת ביחד של בנט ולפיד, ובכל זאת עולה שאלה האם הסיפור הוא רק כמותי, מספרי, שגם בגזרה הזאת בוודאי יש עוד עבודה רבה, או שגם האלמנט המעמדי של מקום אנשים ברשימות, בפרט העובדה שאין אף אישה שניצבת בראש מפלגה, לכל הדבר הזה יש משמעות על האופן שבו אנחנו תופסים את השוויון המגדרי בכנסת ולא רק. אז שלום ליעל יחיאלי, מנכלית מיזם 50-50 שעוסק בקידום שוויון מגדרי. שלום יעל.
17: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל אני רוצה לשאול אותך, כשאת מסתכלת על הרשימות שהציגו לנו בימים האחרונים, את אופטימית? את מרוצה?
17: אני אופטימית מבחירה, כי אני מאמינה שאנחנו בשלב של התקדמות, ובאמת אפשר לראות התקדמות. האם אני מרוצה? התשובה היא לא. עד שלא יהיו 50% נשים בכנסת, אני לא אהיה מרוצה.
1: אבל כשאנחנו מסתכלים על רשימה, ורשימות מסוימות עוד פעם מתהדרות בשילוב נשים, על אילו דברים אנחנו, כמה שנקרא כאזרחים ביקורתיים, צריכים לשים דגש?
17: אז קודם כל, יש את הדבר הפשוט של מספר הנשים ברשימה. יש לנו רשימות מדירות נשים, כן? המפלגות החרדיות, כן. אין בהן נשים, למרות שאנחנו בפעם הראשונה בבחירות האלו, יש מפלגה חרדית שאני לא יודעת אם היא תרוץ בסוף או לא, אבל שכן מדברת על לשלב גם נשים, את דוקטור נחום יפה, וזה כמובן בעקבות לחץ ציבורי מאוד גדול של נשים חרדיות, זה לא קורה מעצמו. אז יש לנו את המפלגות שמדירות נשים, ואז יש לנו את המפלגות שהצירו על 50-50 ריצ'ראץ' כמו הדמוקרטים, כך שכל מי שמצביעה יודעת שהיא תכניס 50% נשים. ואז יש לנו את המפלגות שלא הצהירו שהם נגד, אבל הם גם לא הצביע, הם גם לא עשו יותר מדי מאמץ, או עשו מאמץ, והתוצאה היא לא מדהימה בעיניי. ומה שראינו אתמול עם רשימת ביחד, זה שאני שותפה לגאווה של 5 נשים בעשירייה הראשונה. זה טוב, זה מה שדרך אגב באמת התחייב לאורך כל החודשים האחרונים, שאנחנו כפעילים ופעילות של 50-50, הלכנו לכל חוגי הבית ושאלנו על זה. והוא אמר, יהיו 50% נשים, אבל מה שקורה בעצירייה השנייה זה שיש שם בלוק של 5 גברים, והמשמעות היא שאם בנט מתכנן להיכנס לממשלה, וזה מה שהוא מתכנן, נכון? אז הנשים חלקן יהיו צרות, אז נראה כאן ממשלה עם יותר צרות, אבל כל מי שיכנסו בנורווגים יהיו גברים.
1: אבל
17: אז לא יהיה 50% נשים לביחד. לא יהיה.
1: יעל, אני כן רוצה שגם נעלה קומה, שיש את האלמנט הכמותי, ואת אומרת, יש גם את האלמנט של הריצ'רצ'יות הזאת, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלות על השנים האחרונות, ובכלל על ההיסטוריה של מדינת ישראל, זה נכון שיש את המנגנון של 50-50, או מנגנונים של שריונים במפלגות שיש בתוכן פריימריז, אבל בסופו של דבר, נשים לא מתברגות במשרד הביטחון, והן לא מתברגות במשרד האוצר, ולכן אני גם תוהה ביני לביני, האם העובדה שיש הרבה נשים, אבל בסוף הן מועמדות לתפקיד שרת חינוך, שרת רווחה, מה שנקרא כל האזורים של צווארון ורוד, זה לא עושה לנו גם נזק, כלומר אלה שני דברים שחייבים להתנהל במקביל.
17: נכון, אני
1: מסכימה
17: איתך מאוד, ואני לא חושבת שזה עושה לנו נזק, כל שרה וכל אישה שנמצאת במוקדי קבלת ההחלטות, כשהיא מקדמת שוויון, כן, לצערנו לא כל הנשים מקדמות שוויון, אבל רובן, כן, יש גם גברים שמקדמים שוויון, אבל זה שיהיו 50% נשים, או אני מקווה שהרבה שרות, זה טוב לנו. האם זה מספיק? התשובה היא לא. ובשביל זה צריך שינוי שהוא תרבותי. בגלל שיש מדינות היום שיש שרת ביטחון, יש מדינות שיש שרת אוצר, יש, זה קורה. וזה יכול לקרות גם פה, למה? כי יש נשים מספיק בחירות בכל התפקידים האלה. אבל ההטייה שעדיין קיימת, וההטייה שיש לציבור, זה לחשוב שנשים מתעסקות בחינוך ובבריאות, שזה טוב, זה טוב, אני שמחה שנשים מתעסקות בזה, אני רוצה גם שגברים יתעסקו בחינוך ובבריאות, ונשים יכולות, ויש נשים מצוינות, גם בנושא של ביטחון, וגם בנושא של, באוצר, תראו, פעם הצמרת הכלכלית, של ישראל בשנות ה-90,
1: נכון.
17: כן היו הרבה מאוד נשים, למה אף אחת מהן היא לא שרה?
1: ועדיין עדיין גם במגזר הפרטי אנחנו כן רואים באזורים הכלכליים, אנחנו כן רואים נוכחות נשית, וגם נכון. מנכליות של משרדים שהם באפיקים האלה, אבל עדיין זה לא מצליח איכשהו להיכנס לתוך האזור של, של, של, של שרות.
17: שוב, אני מקווה שבכנסת הבאה נראה יותר שרות. ככל שנשים יהיו במקומות היותר גבוהים ברשימה, ככה הן יהיו יותר שרות, וראינו את זה בממשלת השינוי, שהיה פוצי של 9 שרות, וזה פתאום היה נראה, וואו, איזה סי, אבל זה יכול לקרות. ואני רוצה בהקשר הזה...
1: נכון, וגם בממשלת השינוי לא ראינו אותן, עוד פעם, מה שנקרא, הן לא היו שרות אוצר.
17: אוצר וביטחון, לא ראינו.
1: זאת הכוונה שלי. ביטחון, אני חייבת להגיד שהציפייה שלי היא אחרת. זה נראה לי הגיוני שכרגע במציאות שאנחנו נמצאים בה, מה שנקרא המהלך האורגני יהיה להציב שם גנרל, או את יודעת מה? בעצם אני לוקחת את זה, כי אנחנו רואים כרגע אדם שהוא איננו גנרל שנמצא במשרד הביטחון, ולכן כל מה שאמרתי אני צריכה לקחת אחורה.
17: אבל נכון. זה בדיוק ההטייה, מה שקרה לך זה בדיוק ההטייה נכון? שלנו. יש לנו הטייה לחשוב שגברים מתאימים לתפקידים מסוימים ונשים מתאימות לתפקידים אחרים.
1: את צודקת לחלוטין.
17: וזה מה שהמיזם אומר, ברגע שיש תודעה שסביב השולחן צריכות להיות 50% נשים, יש את הנשים האלה המתאימות בכל אחד מהתחומים. ואני רוצה להעביר את האחריות לשני תחומים כרגע. אחד, אחריות לראשי המפלגות, לאיזנקוט ולבנט, עשו 50-50 ריצ'ראץ', זה המנגנון שגורם פה, לא יודעת אם שמעת הבוקר את העדות של סמוטריץ', את הוידאו של סמוטריץ' שאומר, ממש, זה כל כך מביך, הוא אומר שר האוצר, אני מבין שצריך אישה, זה יעשה לנו הרגשה טובה, אבל לא בשביל הרגשה טובה נכניס אישה. זה מה שאומר שר האוצר שלנו. את מבינה? על הרשימה שלו.
1: הוא אומר הרבה דברים בעייתיים, שלא לומר גרועים, וזה חלק, לחלוטין נכנס לתוך רפרטואר ההתבטאויות הבעייתיות.
17: אבל הבן אדם הזה מדיר נשים ממשרד האוצר בארבע שנים האחרונות. זה מה שעושה, הוא מדיר נשים, ואני מאוד מקווה שנשים לא יצביעו לשר האוצר הזה, בגלל שאם סמוטריץ' חושב שנשים כאן בשביל לעשות הרגשה טובה, אז לא צריך להצביע לאדם כזה. יש מספיק גברים שמבינים שהשותפות של גברים ונשים היא טובה.
1: ואגב אני אגיד, לא רק מילים, מעשים. מאוד יכול להיות שיש אנשים שעוד פעם סמוטריץ' אומר משהו שיכול מאוד להיות שעוד אנשים במערכת הפוליטית. זה מה שאני אומרת, חושבים, אבל תשימו לב גם מה אנשים אומרים וגם מה הם עושים. גם יכול להיות שיש מישהו שיגיד על חשיבות נשים ולא ישלב אותן בצורה שוויונית במפלגה שלו, ולכן אני רוצה שמה שנקרא תהיה ביקורת על מה שנקרא על שני האגפים שצריכים לעשות עבודה טובה יותר. יהיה לי,
17: רק אני אגיד, זה האחריות שלנו הציבור אזרחים ואזרחיות. יש לנו כוח. אלפים הצטרפו ל-50-50 ודרשו 50-50, וזה עבד. עוד לא מושלם, אבל זה עבד. הציבור יש לו 50 ימים עד הבחירות לדרוש 50-50 בכל מקום.
1: ואנחנו כמובן מזמינים את השר, סמוטריץ' להגיב ככל שהוא יהיה מעוניין. נשמח לשמוע על התכנון שלו לגבי שילוב נשים, למרות שמסתמן שאין כזה. תודה רבה, יעל יחיאלי, מנכ"לית מיזם 50-50 שעוסק בקידום שוויון מגדרי. תודה.
17: תודה לך.
1: מכאן אנחנו לאירוע מאוד מאוד מטריד ביפו, טרגי ומדאיג בו זמנית. בני משפחתו של אחמד עבד עדיין מנסים להבין מה המניעים שהובילו לרצח של הבן שלהם. נמצא איתנו עבד שקרה, בנו אחמד, הוא זה שנרצח ביפו לפני שבוע. שלום עבד.
18: בוקר טוב לך.
1: קודם כל, מה שלומכם בימים האלה?
18: בימים האלה זה קצת קשה, אנחנו בדיוק 8 ימים מאז המקרה. אנחנו עוד לא מתפקדים כמו שצריך, לא עובדים בבית, כל הזמן בבית. קצת קשה, באמת קשה לעבור את זה.
1: מה כרגע אנחנו בעצם יודעים על כל הסיפור הזה של הרצח של אחמד? אנחנו יודעים, הוא נפגע מירי בסדרות ירושלים, וזה כרגע הדברים שידועים.
18: את האמת, אנחנו עד עכשיו, עד היום, אנחנו לא יודעים כלום. לא, אין לנו תשובות בכלל לכלום. מה המניע, מה קרה, איך זה קרה, למה זה קרה, מה הוא עשה, אנחנו לא יודעים כלום. את האמת, באמת שאנחנו לא יודעים כלום. היינו בחקירה גם לפני איזה 4 ימים, בחקירה הם לא סיפרו לנו כלום. אנחנו ביקשנו תשובות, לא היה להם תשובות, רק שהם ערכו להם את המעצר בעוד 12 יום, זה מה שאנחנו יודעים. אין להם תשובות בכלל לתת לנו. אנחנו לא יודעים כלום, את האמת לא יודעים כלום.
1: אבל אין איזשהו חשד ראשוני... אוקיי, אז במה השמועות מתמקדות?
18: כאילו כל מיני שמועות שמוזרות ועזויות, וכל מיני דברים שדרסו אותו ועשו לו, וכל מיני דברים כאלה שבאים אלינו ואנשים מספרים לנו. שמי, זה הכל עזוי.
1: עבד, אנחנו צריכים שנייה לעצור כדי לעבור לדורון קדוש, שמדווח לנו על איזשהו אינדיקציה ראשונית לניסיון פיגוע דקירה בחוות מאוז יהודה, סמוך לקוסרה. שלום דורון.
19: שלום גוני, כן. אז הדיווח הראשוני שמגיע אלינו מאותה חווה, שנמצאת באזור מזרח השומרון, אזור קוסרה, לא רחוק מהכפר רוסרין. לפי הדיווח, פלסטיני מגיע עם הרכב שלו אל המרחב של החווה, מתנהל שם כנראה איזשהו דין ודברים בין אותו פלסטיני לבין אותו אדם מהחווה, ולאחר מכן הפלסטיני שולף סכין ודוקר אותו מספר פעמים. כרגע מהדיווח הראשוני שיש בידי כוחות הביטחון, הפצוע בפיגוע הזה, או בחשד לפיגוע הזה, הוא במצב קשה.
1: זהו דורון, אנחנו בחשד לפיגוע או פיגוע? כי אתה כבר כן מתאר כאן קווי מתאר שלמים של פיגוע.
19: נכון, אבל הפרטים שאנחנו מדברים עליהם כרגע הם פרטים מאוד ראשוניים. בדקות האלה, בדקות הראשונות, כשכוחות הביטחון נמצאים בזירה, עדיין אי אפשר לקבוע באופן ודאי מה בדיוק הנסיבות. זה מאוד נראה כמו פיגוע. הפרטים שמגיעים לידינו מצביעים על כך שיש כאן חשד ממשי שמדובר על אירוע לאומני, אבל אנחנו עדיין נזהר ונגיד שאנחנו עוד לא מכירים את כל הפרטים ואת כל הרקע לעניין הזה, ולכן אנחנו כרגע ננקוט זהירות. בכל אופן רק נגיד גוני שכרגע אנחנו יודעים לדווח על כך שהכוחות שנמצאים בזירה מתארים פצוע במצב קשה כתוצאה מדקירות, ואותו דוקר פלסטיני נמלט מהזירה ברכב שלו ככל הנראה לאחר שהוא סיים את אירוע הדקירה, כן. ולכן גם נפתח מצוד של כוחות הביטחון אחריו ממש בדקות האחרות.
1: תודה דורון, אנחנו כמובן נשוב ונתעדכן. אנחנו חוזרים לעבד. עבד, אתה בעצם אומר שיש כרגע שמועות. מה אתה שומע, ואולי גם מחברים של אחמד, שאתה שואל אותם על המצב שהוא היה בו, על קשרים שהוא קשר שאולי היו יכולים להוביל לזה? אתה יודע, גם יכול להיות שמדובר באירוע שהוא מה שנקרא אקראי.
18: את האמת, אני אגיד לך את האמת, שכל הצעירים האלה, היום הם לא מדברים כלום. אנחנו תמיד שואלים את הבן שלנו, הכל בסדר, אבא, הכל בסדר, תמיד הכל בסדר. אנחנו כאילו אף פעם לא יודעים באמת מה קורה איתם בלילה. זה ילדים שעובדים שליחים, עובדים בלילה בשלוחיות, בפיצות, בדברים כאלה. אנחנו אף פעם לא יודעים באמת מה קורה איתם. הם עובדים כאילו בערב, בערבים, כאילו, אבל באמת אף פעם אנחנו לא יודעים. אני גם שאלתי את החברים שלו, יש מניע, כן מניע, הוא רב עם מישהו, היה מישהו, אנחנו לא יודעים תשובות מכלום.
1: אולי זה גם מה שמקשה אבל על המשטרה, בפענוח של המקרים האלה, או שאתה מזהה עוד גורמים?
18: תשמעי, במשטרה אני בטוח שהם כבר עצרו את העצורים, יש להם 3 עצורים שם, יש מצלמות בכל הרחוב שלי, יש מצלמות בכל הרחוב, זה מצלמות של הרכבת הקלה, זה מצלמות של העירייה משלמה, זה כל מיני מצלמות פה של בתים, אני יודע שהם כבר לקחו את הסרטונים, הם אספו את הסרטונים, אספו את הכל, אני יודע, יש להם כבר את הסרטונים, במה בבית קראי, אם לא היה להם את הסרטונים, לא היו מגיעים לאנשים האלה תוך 4 שעות, מהרצח. הם תפסו אותם באותו יום, אחרי 4 שעות הם כבר תפסו אותם, עלו עליהם ותפסו אותם. אני יודע שיש להם את הסרטונים. אז אנחנו באמת, אנחנו עד עכשיו, לא מהמשטרה, לא מאף אחד, אנחנו לא, לא, אין לנו תשובות, באמת שאין לנו תשובות.
1: כן.
18: וזה משהו שהכי מעצבן אותנו, והכי מעצב אותנו, והכי הורג אותנו, שבאמת אין לנו תשובות. يعني ابن ادم كيلو ابن שלי هو لو ابن ادم شو عليم او عنده بعيوت بالرخوب ومربيتش زي ده وعسه لزي وعفريان ودورين كده ده بيلد بيرولتيفي ילד שרוצה לחיות, ילד שהולך ובא ועוזר לכולם. זה לא ילד באמת שהוא באמת בעייתי, שהוא בעייתי ברחוב.
1: עבד שקרה.
18: כן, זה אחמד שקרה. אז אנחנו באמת לא מבינים.
1: לא, אתה עבד, בטח. הבן שלך הוא אחמד. תודה רבה שדיברת איתנו, אני מקווה שתקבלו תשובות שאתם ראויים להן בקרוב. תודה רבה. תודה
18: עבד. תודה לך, תודה.
1: מכאן אנחנו לשילוב בינה המלאכותית במערכת החינוך. השר קיש התגאה מאוד בנוכחות של ישראל בתהליך הזה שאנחנו רואים אותו בכל העולם, ממש סימן את ישראל כחוד החנית של התהליך של שילוב AI, ואנחנו מנסים להבין האם לתוכנית הזאת, להבטחות של השר קיש, יש מה שנקרא נוכחות גם במציאות, ונמצא איתנו הדוקטור ישי מור. שלום.
20: שלום, בוקר טוב, גוני.
1: ראש התוכנית לבינה מלאכותית וחינוך במכללה האקדמית בר, לשעבר מוביל אסטרטגיית הבינה המלאכותית במשרד החינוך. קודם כל, הדוקטור מור, כשאתם ניגשים לשילוב של בינה מלאכותית במערכת החינוך, מה הדברים שמנחים אתכם?
20: אז
1: קודם
20: כל,
1: אני
20: חושב
1: שאנחנו
20: צריכים לשים הבינה המלאכותית נוכחת, היא נוכחת בחיים שלנו כבוגרים, היא נוכחת בחיים של הילדים. עכשיו, בינה מלאכותית יכולה להיות מאיץ למידה ויכולה להיות עוקף למידה. האחריות שלנו כהורים, כאנשי חינוך, היא באמת ללכת לכיוון הראשון. זאת אומרת, ללמד את הילדים שלנו לעשות שימוש שהוא אחראי, מושכל ויעיל בבינה מלאכותית, כדי לקדם אותם בלמידה שלהם ובחיים בכלל.
1: ואיך זה קורה? איך בינה מלאכותית יכולה להפוך להיות מאיץ למידה? כי אני יכולה לתאר לך על עצמי שבהרבה מובנים אני מרגישה שזה הופך אותי להצלה יותר, את המוח שלי לכזה שפשוט מתרגל להרבה פחות מאמץ.
20: את צודקת לגמרי, בדיוק תופעה שנקראת עצלנות קוגניטיבית או פריקה קוגניטיבית. זאת, כמו שפעם הייתי נניח הולך לעבודה ברגל או נוסע על אופניים, והיום אני לוקח קורקינט חשמלי, אז ככה אנחנו מעבירים פונקציות קוגניטיביות לבינה המלאכותית. וזו תופעה שאנחנו צריכים להיות מודעים לה ולהיזהר ממנו. זאת אומרת, אז להבין שדברים שחשובים לנו באמת, אנחנו נשקיע את המאמץ.
1: אז איך עושים את זה? איך שומרים על הפונקציות החשובות שלנו כמו שצריך, ועוד פעם הופכים אותה למאיץ למידה?
20: אז קודם כל צריך לבנות את מה שנקרא קשורות בינה מלאכותית, אומרת לבנות, ולמשרד החינוך יש מודל, אגב, אחד המדינות הראשונות באמת שהיה להם מודל של קשורות בינה מלאכותית, שמדבר על זה שתלמידים ומורים יהיו מודעים גם לסכנות של הבינה המלאכותית, גם ליתרונות שלה, וידעו איך להשתמש בה בצורה יעילה. דבר שני, צריך להתאים את הכלים ואת התכנים ואת המשימות שאנחנו נותנים. זאת אומרת, אם אני כמורה נותן לתלמיד שלי משימה שהוא יכול פשוט להעביר אותה לבינה מלאכותית ולהחזיר לי עבודה מושלמת, סביר להניח שזה מה שהוא יעשה. אם אני נותן לו משימה שבמפורש דורשת ממנו לעשות שימוש בבינה מלאכותית ולדווח לי איך הוא ישתמש בבינה מלאכותית, אז הוא יעשה את אותו שימוש.
1: אבל אתה יודע מה מצחיק? המורים משתמשים בבינה מלאכותית כדי לכתוב את המטלות. התלמידים משתמשים בבינה מלאכותית כדי, מה שנקרא, למלא את המטלות, ואחרי זה המורים גם נעזרים בה כדי לבדוק את המטלות. כלומר, יש פה איזשהו מעגל שבסופו של דבר, מי שמנווט את אותו, הבינה המלאכותית.
20: נכון.
1: בדיוק. המודל הוא זה שלומד. אז אני אומרת, בסופו של דבר, אף אחד מהגורמים כאן לא באמת עושה תהליך. אנחנו, ולכן לא ברור לי, בסופו של דבר, איך המערכת הזאת שמתהדרים בה אמורה באמת לתת מענה מיטבי בכל מה שנוגע ללמידה.
20: נכון, תראי, כלי בינה מלאכותית, אם אני משתמש בצ'טבוט באמת כגורו, שאני שואל אותו שאלה ומקבל תשובה, לא למדתי כלום. אם אני משתמש בו בצורה דיאלוגית, זאת אומרת, אני מנהל איתו שיח, אני בא עם איזשהו רעיון ראשוני, מקבל משוב, עוזר לי לחפש מקורות, אני בודק את המקורות וכן הלאה, אז אני מבצע תהליך למידה משמעותי. עכשיו, בשביל להכניס את הדברים האלה למערכת החינוך, אז התלמידים צריכים כלים שבנויים, כלי בינה מלאכותית, שבנויים מתוך חשיבת חינוכית. אני למשל עובד עם קבוצת החינוך בגוגל ריסרצ', קבוצה שהמרכז שלה הוא פה בארץ, ושם אנחנו מפתחים כלים שעושים בדיוק את זה, זאת אומרת, כלים שמנהלים דיאלוג עם התלמיד.
1: אני אומרת לעצמי, יש לנו כל כך הרבה, זאת אומרת, הבינה המלאכותית מתקדמת, ואנחנו איכשהו צריכים להדביק אותה. תודה רבה, דוקטור ישי מור, תודה. תודה לאריאלה קליין, שערכה הפיקו איילה אהרוני ונוגה רותם על הביצוע הטכני, זיו שחביץ בפיקוח הטכני, תומר גולן, מיד אחרינו שגרת חירום עם עומר ירדני, נשתמע.
0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
21: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה על מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
22: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
23: הבית של החיילות, גלי צהל.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
5: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
23: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
24: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בראשון, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
25: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
24: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, הלכה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
26: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
27: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
28: בליצן מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דקירה במרחב הכפר אוסרין שבשומרון. אדם אחד נפצע קשה בדקירה, המחבל נמלט, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
29: לפני זמן קצר, מחבל פלסטיני הגיע ברכבו לחווה ישראלית בשם מעוז יהודה.

0: שנמצאת סמוך לכפר הפלסטיני וסרין בשומרון, לא רחוק מקוסרה. המחבל ירד מרכבו, דיבר עם האדם היהודי שנמצא בחווה, ולאחר מכן שלף סכין ודקר אותו מספר פעמים בפלג גופו העליון. הפצוע הישראלי מוגדר במצב בינוני עד קשה, ומפונה כעת לטיפול רפואי בבית חולים. המחבל נמלט מהזירה, כוחות צהל פתחו במרדף אחריו, והצבא הטיל כתר על הכפרים שבמרחב.
1: דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, טוען כי התוקפנות של ארצות הברית כלפי איראן מהווה מעשה אלים נגד הקהילה הבינלאומית כולה בעקרונות הסחר החופשי הבינלאומי. עוד אמר בקאי כי המלחמה הכלכלית של וושינגטון נגד טהרן, הכוללת את המצור הימי ואת מבצע הנידוי של איראן מהכלכלה העולמית, מפירה את הריבונות החוקית של איראן. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. במועצה המקומית קדומים מחישים את הדיווחים הפלסטינים על פיהם צעיר פלסטיני בן 18, תושב הכפר חג'ה, הסמוך לקדומים, נורה למוות על ידי מתנחלים. בהודעת המועצה נכתב, כוח צהל מנע אירוע טרור בחווה וירה למוות באחד המחבלים. בניגוד לשקרים שמפיצים גורמים פלסטינים וגופי תקשורת, מדובר בניסיון פיגוע רצחני, כך על פי המועצה. בהודעת צהל נמסר, כוח הוזק לכפר בעקבות אימות בין ישראלים לפלסטינים, ופתח בירי לאחר שפלסטינים ידעו לעברו אבנים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה שעל פי ההודעה, האירוע החל לאחר שישראלים הטיסו מעל שטח הכפר רחפן, שהופל על ידי פלסטינים. כתב אישום יוגש נגד יעקוב שיבלי, בן 19, מהיישוב שיבלי שבצפון, בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאעש. שיבלי נעצר בחודש שעבר, ומחקירתו עלה כי צפה בתכנים של ארגון הטרור ונשבע לו אמונים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי המקרה הזה מצטרף לשלושה מקרים נוספים בהם הוגשו כתבי אישום נגד תושבי הצפון בחשד להזדהות עם דאעש. ניצחון מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות המקומיות. שר החוץ של פולין שיקרובסקי הצהיר כי הוא חושש מההשפעות העתידיות של ניצחונה של אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות לפרלמנט של מדינת המחוז הגרמנית סקסוניה. בראיון לתחנת הרדיו הפולנית ווקס אמר שיקרובסקי, זה סימן מדאיג לבאות, המפלגה זכתה בכ-44% מהקולות, ואם היא תצליח להקים ממשלה, זאת תהיה בעצם הפעם הראשונה שמפלגת ימין קיצוני שולטת במדינת מחוז בגרמניה מאז מלחמת העולם השנייה. מזג האוויר אצלנו, הכבדה בעומסי החום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
2: חסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
4: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. הרבה מאוד תוכניות היו לנו לגבי התוכנית הזאת. לפחות בתחילתה נעסוק בהרחבה במה שקורה בדקות האחרונות בשומרון. פיגוע שמוביל לפציעה בינונית של אדם אחד. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, בוא נתחיל איתך ונבין בדיוק מה קורה שם.
1: כן, שלום עומר. אז מדובר על פיגוע דקירה שאירע במהלך השעה האחרונה בחווה ישראלית שנקראת מעוז יהודה. היא נמצאת באזור השומרון ליד הכפר אוסרין, גם לא רחוק מקוסרה, שזה אחד ממוקדי המתיחות המוכרים ביהודה ושומרון בשבועות האחרונים. ולמעשה מחבל פלסטיני מגיע עם רכבו אל שטח החווה. אני מבין שהוא יורד מהרכב, כנראה מנהל איזשהו דין ודברים, שיחה כלשהי עם אדם שנמצא שם בחווה, עם אחד הישראלים שם. ולאחר מכן הוא שולף סכין, דוקר אותו מספר פעמים בפלג גופו העליון, פצוע מוגדר באורח בינוני עד קשה, ולאחר מכן המחבל הפלסטיני נמלט בחזרה עם הרכב שלו משטח החווה. כרגע כוחות צהל מנהלים מצוד נרחב אחר המחבל הזה, יש הרבה מאוד כוחות שקפצו לזירה, גם יחידת דובדבן, גם סיירת הנחל, לוחמי איסוף קרבי, כוחות נוספים שכרגע שותפים למצוד, כשהמטרה היא כמובן להבין איפה המחבל, לאתר אותו וללכוד אותו, ובמקביל יש גם כוחות הצלה ורפואה, כולל מגן דוד אדום, שנמצאים בשטח החווה, שמעניקים טיפול רפואי לפצוע. המצב שלו מוגדר כרגע כאמור בינוני עד קשה, ובקרוב עומר הוא יפונה באמצעות מסוק לטיפול רפואי בבית חולים.
0: דורון, תודה בשלב הזה. נצרף את עיינה בן הדרך, כתבתנו. שלום עיינה.
2: שלום עומר.
0: תמסגרי אותנו קודם כל באזור, רמת המתיחות שם בשבועות האחרונים.
2: כן, אז קודם כל האירוע קורה בחווה שנקראת מעוז יהודה, שגם זה החווה נקראת מעוז יהודה לשם סרן מעוז רקנתי שנפל בקרב בחודש מאי, ויהודה שרמן שנרצח בפיגוע דריסה בחודש מרץ, כלומר היסטוריה גם של פיגועים שקשורה לחווה הזאת שהיא מוקמת לזכר גם נופל ונרצח בפיגוע.

0: שנקראת מעוז יהודה, שגם זה החווה נקראת מעוז יהודה לשם סרן מעוז רקנתי שנפל בקרב בחודש מאי, ויהודה שרמן שנרצח בפיגוע דריסה בחודש מרץ, כלומר היסטוריה גם של פיגועים שקשורה לחווה הזאת שהיא מוקמת לזכר גם נופל ונרצח בפיגוע. באופן כללי האזור הזה, אנחנו מדברים על דרום השומרון, אזור הכפר קוסרה וג'לוד, כמו שדורון אמר, אנחנו מכירים כבר מתיחות ארוכה באזורים האלה, שהתחילה ממש לפני כבר יותר מחודש עם מין מאחז מאולתר שהוקם בתוך הכפר קוסרה, יש שם בשטח מאחז בשטח בי שממנו יוצאים פורים קיצוניים שנכנסים לתוך הכפר קוסרה, מקימו שם איזשהו מאחז שגרם למצור על בתים פלסטינים בעקבות האירוע הזה שהיה מאוד מתוקשר וקיבל המון סיקור גם ברחבי העולם. כוחות צהל ממש הגיעו לכפר והם נוכחים בו באופן קבוע מאז אותו אירוע כבר לאורך כמעט חודש, וגם לפני ממש בשבת האחרונה, לא שבת שעברה, שבת שלפניה, הגיעו עשרות פורים יהודים על טנדרים לתוך הכפר קוסרה, רעידו אבנים והתפרעו, מה שהופך באמת את המקום הזה למוקד חיכוך, שהוא גם הפך לסמל בהקשר הזה גם כאמור ברחבי העולם. ואנחנו רואים שעכשיו האזור הזה גם הפלסטינים בעצם ההסלמה הזאת היא לא נשארת רק בצד היהודי של הפורעים שנכנסים לתוך הכפר, אלא גם אנחנו רואים פה עכשיו התקוממות מצד הפלסטינים בעלייה, אנחנו רואים הרבה התראות במערכת הביטחון בתקופה האחרונה על הסלמה ביהודה ושומרון, גם בטרור היהודי אבל גם בטרור הפלסטיני, שאנחנו רואים את זה ככה מפעם לפעם, וזו דוגמה לניסיון פיגוע באזור שהוא מוקד חיכוך ויכול להוות גם סמל להתלקחויות בשאר אזורים ביהודה ושומרון.
1: עינה בן אדר, תודה.
0: תודה.
1: אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחר האירוע הזה. אם אנחנו צריכים לסכם, אדם ישראלי אחד במצב בינוני עד קשה כתוצאה מפיגוע דקירה, מחבל נכנס לחווה באזור השומרון, הוא דקר אותו ונמלט, כרגע כוחות הביטחון מנהלים אחריו מצוד. כאמור, אנחנו ממשיכים לעקוב אחר הסיפור הזה, ונביא לכם את כל העדכונים במהלך השעה הקרובה. עכשיו אנחנו רוצים להתבונן על עוד חלק אחר בחיים שלנו, שלצערנו לרוב לא מגיע לקלפי שאותו אנחנו בוחרים בבחירות עצמן, והאירוע הזה הוא יוקר המחיה. אתמול אנחנו רואים שני אירועים שכמובן קשורים זה בזה. האחד, נתונים שמתפרסמים ומצביעים על המונופולים האסטרונומיים שמחזיקות החברות הגדולות בישראל. חברה אחת, למשל למשקאות, שמחזיקה 93% מהשוק שלה. חברה אחרת, למוצרי חלב, תנובה, שמחזיקה 60% בערך כמובן, מהשוק שבו היא מתקיימת. וזה קורה במקביל לדיווחים על כך שהפרויקט, פרויקט הדגל של שר הכלכלה ניר ברקת, הסל של ישראל, כנראה לא יהיה חלק מהסיפור שלנו. אנחנו רוצים להעמיק בעניין הזה עם אבי זיתן, מומחה לשיווק ולצרכנות. אהלן אבי.
2: אהלן, מה נשמע?
1: אז כאמור, שני הדברים קשורים זה בזה. הניסיון של השר ברקת היה כמובן בתכנון שלו, להיאבק ביוקר המחיה, הרבה מאוד ביקורת הוצמדה לסיפור הזה, גם ביקורת מקצועית, וגם ביקורת פוליטית על הדרך שבה זה נעשה, אבל בשורה התחתונה, כמעט כל מוצר שנרים במרבית הסופרים בישראל, שייך לחברה מאוד מאוד גדולה, שאין באמת תחרות בקרב שלה על הכיס שלנו.
2: אז קודם כל תחרות לא נוצרת, כי המדינה בסוף מבקשת, אתה יודע, צריכה לבקש מהחברות להתחרות. היא נוצר בדרך כלל כשאפשר, אתה יודע, להיכנס לשוק, להציע אלטרנטיבות, לקחת לקוח מחברה קיימת. הרבה פעמים אנחנו רואים שמגינים בעצם השחקנים קיימים במקום על הצרכן. עכשיו, ישראל בסוף היא שוק קטן. אבל אתה יודע, קטן זה לא תירוץ לחוסר תחרות, להפך, כי דווקא בשוק קטן צריך להקל על שחקנים חדשים להיכנס. עכשיו, הבעיה היא לא רק מספר החברות, אלא חסמי כניסה. בסוף בשביל להיכנס, אתה יודע, ולהתחרות על היוגורט ועל הקולה ועל המשחת שיניים ועל הרבה מוצרים ומוצרי צריכה אחרים, החברות החדשות צריכות לעבור רגולציה ורישיונות ומחסים ובירוקרטיה וכשרויות, ואז יוצא בעצם שתחרות היא בעצם מצד אחד עם מנוע של חדשנות, אבל כשאין לי מתחרה, כשמאיים לקחת איתה לקוח, למה שאני אשקיע, אתה יודע, בשירות יותר טוב, במחיר יותר טוב, באפליקציה יותר טובה, זאת אומרת, כל הדברים האלה באים בדרך כלל כשאנחנו נותנים תחרות.
1: כן. כשדיברנו על ה... כשדיברנו על הרפורמה בחלב, למשל בחודשים האחרונים, לפני שהיא נזנחה, רפורמה שקידם שר האוצר סמוטריץ', הרפתנים אמרו, איי, איי, איי, אתה רוצה להוזיל את מחיר החלב, מה שאתה מתכנן,

0: לא ישנה את המציאות, ונתנו כתגובה או כנימוק את הרפורמה או את פתיחת החמאה לתחרות. ולמעשה הפתיחה של החמאה לתחרות לא רק שלא הובילה להוזלה, אלא דווקא חלה התייקרות במחירי החמאה.
1: נכון, אז מה שאנחנו רואים בעצם זה הרבה פעמים התפיסה וההסתכלות היא כמו מונופול, כי לפעמים אין מונופול רשמי, אבל יש שוק מאוד מרוכז. ברגע שיש שחקנים גדולים של חמאה ושל חלב, שהם בעצם מחזיקים בכוח משמעותי עם חד הצרכן, אז התוצאה לא יכולה להיות באמת שונה. אתה מבין? כי לכאורה בסוף אתה נתון בידי מותג אחד או שניים, שלוש, שהם אותם מותגים שאנחנו קונים ואיתם אנחנו חיים ביומיום, והם בעצם אלה שמשחקים במקרר, הם מקבלים את הפלנוגרמה, הם נכנסים לך לטופ אוף מיינד, הם בסוף מקבלים פרסום ושיווק בצורה מאוד מאוד משמעותית, בגלל תקציבים יותר גדולים, ולכן אותם, אליהם היד של הצרכן ניגשת ברגע שהוא עושה את הקניות שלו בסופר, או בכל מקום אחר. אז זאת אומרת, הנקודה היא בעצם, איך אנחנו באמת, המדינה, מאפשרת תחרות אמיתית, לא רק מפקחת על תחרות, בסדר, כי זה דבר שקצת שונה,
0: אלא מאפשרת ממש תחרות.
1: בדיוק, ממש ככה. לא רוצה שהרגולטור יגיד, אסור לכם לתאם מחירים. אתם השחקנים, הוא צריך לשאול, מה אני יכול לעשות, זה שמחר ייכנס עוד שחקן לשוק.
0: אז בוא נדבר על מה שאפשר לעשות. כי אנחנו מבינים, שוב, קטונתי, אבל נראה גם הבחירה של קרפור, לפי הדיווחים, לא להמשיך עם הסל של ישראל, וגם עם העובדה שלא הייתה תחרות מאוד גדולה, כשקרפור הייתה היחידה שנגשה למכרז הזה. שזה כן. כנראה לא מה שיוזיל את הרכישה הבאה שלך ושלי בסופר. אז זה כמובן לא עניין של יום, וזה כמובן משתנה בין מוצר למוצר. אבל מה המדינה, או מה הפוליטיקאים צריכים להבטיח לנו שיקרה, כדי שהמציאות הזאת באמת ישתנה סוף סוף?
1: קודם כל הם צריכים להבטיח לנו שבאמת נמצאים על זה. כי אם אתה זוכר, האחרונה שנגעה באירוע הזה הייתה אורנה ברביבאי, אם אני זוכר שהייתה באמת השרה הרלוונטית, שרת הכלכלה, שהיא בעצם ממש עסקה בפתיחת השוק לתחרות, והביאה עוד שחקנים, והורידה חסמים, ופחות רגולציה, ואפשרה לגופים להביא עוד, אתה יודע, מוצרי יבוא מחול, מה שבדרך כלל מאוד, מאוד מלחיץ ומאוד מסוכן. זה היה ממש מוקדים שטיפלו בזה, זאת אומרת, מקרה נושא שבזמנו דיברתי עליו לא מעט גם בתוכניות, באמת כאילו מישהו לקח את זה עם סמכות ואחריות, ופיתח את כל הנושא הזה, לא רק דיבר על זה, צריך להוריד, בואו ממש נביא שחקנים, נעודד אותם, נתמרץ אותם, נעשה להם תהליך קל, מסלול מהיר, תדע ליבוא, נפתח להם את זה, ניתן להם אפשרות להיכנס, נאפשר כאילו על המדף לא רק לגדולים, גם לקטנים, תדע, היה איזה חוק בזמן שזוכר שאפשר באמת גם לשחקנים קטנים להיכנס.
0: כן, אבל גם הדברים האלה בסוף הם חשובים, אבל הם תחילתו של תהליך מאוד מאוד ארוך, כי גם מחר בבוקר אם מדינת ישראל אפילו מציבה את התנאים האידיאליים לתחרות כמה שיותר גדולה פה, אנחנו נראה כאן תהליך מאוד מאוד ארוך, כי תנובה או החברה המרכזית למשקאות קלים, או שסטוביץ' או כל מונופול אחר, כל אחד בתחומו, לא ימהרו לשחרר את השליטה שלהם, כי זה הון תועפות, והם עובדים עם הקימונאים שרגילים לעבוד איתם, והם יקבלו את המדפים הנחשקים שלהם עדיין, והיבואנים שיביאו לנו שמן זית ב-25 שקלים ל-750 מיליליטר, ולא 45 שקלים, יוחבאו במאחורה של המאחורה למשך הרבה מאוד זמן.
1: אבל עומר, היום זה כבר לא ממש ככה, מה שאתה מתאר כרגע זה סיטואציה שקצת השתנתה, יש היום מותגים פרטיים לכל אחת מהרשתות שנותנת את אותו מוצר, לפעמים אותו יצרן מייצר את זה באותו מפעל, לפעמים פערים של 40-50-60.
0: נכון, אבל הכוונה שלי הייתה בתחומים שעדיין אין המון כאלה, למשל מוצרי חלב.
1: אוקיי, נכון, וגם אנחנו רואים שהרבה פעמים הלקוח רואה כן אלטרנטיבות, שמתחילות להגיע בטפטופים, גם היבואנים הגדולים שיוצרים קניבליזציה לפעמים לעצמם, אומרים, אני מעדיף להביא עוד מותג יותר זול, רשתות ארבע, תדע, רמי לוי וויקטורי ואושר עד, שעמלות כל היום לקנות את אותם מוצרים שאתה מכיר באותם מותגים בחול, מכל מיני סטוקים ויבואנים בשביל להביא פה ולהוריד את המחיר. אז אני מסכים שבעבוד דברים כמו חלב ומוצרי צריכה בסיסיים, שזה באמת מבוסס על כלכלה ישראלית וקומית, זה הרבה יותר קשה, למרות שגם היום לדעתי מביאים מטורקיה, יש לא מעט דברים שאפשר לקנות גם שם, מחלבים וגבינות, ולא מעט מוצרי גלם נוספים שאני שומע שגם מביאים ממדינות קרובות, אבל התהליך הוא ארוך, והוא מתחיל בנו הצרכנים, כי אנחנו כבר קיבלנו את זה, אנחנו השלמנו עם זה. מבחינתנו כרגע, אנחנו מבינים שזה מה יש, אתה מכיר את הכיתור הכללי? זה מה יש, והמדינה לא עושה ולא פותחת. אז בסוף זה שילוב, אם תשאל אותי, ששני דברים. גם שהמדינה, באמת המפורט הממשל הקרוב, יבוא ויגיד, אני מוריד חסמי כניסה, פותח את השוק אמיתית ליבוא ולשחקנים חדשים, ומעביר את הלקוח, מה שנקרא, מחברה לחברה. כל המעבר צריך להיות מאוד פשוט ומהיר, והתחרות הכי טובה, אומר, היא דודות שמורידות המחירות שמכריחה את כולם להיות גם טובים. כי בסוף אתה רוצה גם שירות טוב, כבר יהיו לנו תעשיות כמו סלולר בזמנות הזוכר, שהורידו מחירים, וקיבלנו שירות על הפנים. היום זה הרבה יותר טוב, אבל היו תקופות שהיה מחיר מאוד משמעותי להורדת התחרות ולרווחיות ופגיעה במחירים. אז ימים יגידו, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד משמעותית גם בחיי המדינה, ואני מאמין שהטיקט של יוקר המחיה יושב בלא מעט מפלגות ובאזורים שבהם באמת אפשר אולי הפעם לראות שינוי, אבל תזכרו שזה עלול גם בנו, גם אנחנו צריכים להתקומם על זה, ולא לקנות את הדברים העיקריים,
0: כן, אבל אבי, אחרי שלוש שנים כאלה, יש לנו כל כך הרבה דברים להתקומם עליהם, ונאבקנו על כל כך הרבה דברים, על החיים עצמם, כל אחד בעצמו, וגם כמובן כמדינה, אז בתקופות כאלה מאוד מאוד קשה, ואולי עכשיו, כשאנחנו איכשהו מתחילים להחלים לאט לאט, נתפנה גם בראש ובלב ובבטן. אבי זיתן, תודה.
1: אמן. תודה, תודה.
0: גם היום, כמו בכל שבוע, אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו, וגם לזה.
2: מתגייסים למען המילואימניקים והמילואימניקיות.
0: אנחנו עושים את זה בכל שבוע עם רב סרן במילואים, עומרי דהן, שמסביר זכויות למילואימניקים. אהלן עומרי.
3: אהלן עומר, ברוך השב, איך היה?
0: הייתי בסדר. מי זוכר שעוד הייתי בחופש? זה היה לפני איזה חצי שנה לתחושתי.
3: הזמן עובר פה מהר בהחלט.
0: כן, אז הפעם טיווחת בינינו לבין סיפור סופר מעניין. הנה, אנחנו רוצים להשמיע לכם את וו.
4: היי, אני וו, משרתת מילואים בפיקוד העורף, ואני עתידה לצאת בקרוב למילואים, ואצטרך לשים את הכלב החמוד שלי גוצ'י בפנסיון, ורציתי לשאול האם יש החזר על הנושא הזה, ואם כן, מה חשוב להביא מהפנסיון כדי להגיש את הבקשה.
0: אז בייביסיטר כבר דיברנו עליו, יש החזר, יש גם בייביסיטר לחיות שמקבלים עליו החזר מהמדינה?
3: יש דבר כזה, אתה נכון מקרן הסיוע, סיוע שלא כל כך מדברים עליו, והוא נראה קצת מוזר וקצת מעוררתיות, אבל כן, הוא קיים לגמרי, סיוע בפנסיון לבעלי חיים, בסוף אם יוצאים למילואים, אי אפשר להשאיר את החתול, הכלב, הטוקי, הנחש, לא משנה מה, בסוף מישהו צריך לדאוג להם.
0: איך זה עובד? כי פנסיון זה אירוע לא זול בכלל. זאת אומרת, ליום נע בין, אני שמעתי המחירים המאוד זולים 80 עד 100 שקלים, ועד 150-200 שקלים ליום.
3: אז הסיוע פה הוא, אני רוצה לומר שהוא מתקרב למספרים שאמרת, אבל ברוב המקרים מן הסתם אותו משרת מילואים כנראה יצא מופסד, כי בסוף יש תקרות לדברים האלה.
0: בסדר, אבל עדיין זה יותר טוב מכלום.
3: חד משמעית, לחשוב בכלל שיש בכלל החזר על פנסיון בעלי חיים זה כבר הישג, אני האמנתי שלא התייחסו לנושא הזה בכלל, וזה לא החזר חדש, צריך לומר. אבל רגע שהם מחברים רגע את התהליך עצמו ומבינים מי זכאי, חשוב לומר, לצערי, קודם כל זה רק לדרג הלוחם, א' פלוס וא', תנאי חדש שהוסיפו לכמעט רוב הזכויות היום, רוב ההחזרים שאפשר לבקש, זה 10 ימים ברציפות לפחות פעם אחת, זה איזשהו תנאי סף שבעצם מוריד את האנשים שמגיעים למשמרות ודברים כאלה. וההחזר פה הוא 100 שקלים ליום, 2,000 חודש, 6,000 שקל בשנה.
0: אלה התקרות כמובן.
3: כן, כן, ברור. ואותו משרת מילואים שלצורך העניין עכשיו מגיע לקו השלישי שלו, שאני מניח שזה יותר מ-60 ימים, שזה בעצם 60 כפול 100, 6,000, כבר מתחיל במרכאות להפסיד פה כסף. חשוב כן לומר שבעבר היה החזר גם על דוג ווקר ודוגי סיטר ודברים כאלה, אנשים שגם באים הביתה. הפעם שינוי הקשחה בעצם מצד הגורם הרשמי, רק פנסיון בעלי חיים, לכל סוגי בעלי החיים כמובן, ועם תיעודים שהם מאוד מאוד חשובים, ועל זה גם חשוב לי להתעכב.
0: תסביר.
3: אחד, ברור שהפנסיון חייב להיות פיזית תוך כדי המילואים, אני לא יכול לבקש מתי שאני רוצה, זה נורא הגיוני. החלק השני הוא בעצם קבלה או חשבונית מסודרת מצד בית העסק, לא ביט או פייבוקס, ראינו שגם את זה היה אפשר להגיב בעצם, להגיש בעבר, שמתעדת בצורה מפורטת את שם בעל החיים, את התאריכים שהיו, וגם חתימה, ממש תצהיר מסודר, שבו רואים את כל הפרטים של אותו בעל החיים שנשאר בזמן המילואים.
0: אוקיי, ואז אני מגיש את זה לאן?
3: מגישים את זה לאתר קרן הסיוע, אפשר לחפש קרן הסיוע בגוגל, יש שם איזשהו טופס כזה שנפתח עם כל הפרטים, וכן אמר שיש שם קצת תקלות לאחרונה, עם יותר, עם העלה של יותר מקובץ אחד, אם אתם לא מצליחים פעם אחת, שווה לנסות פעם נוספת, או מדפדפן, או מטלפון אחר, אבל בגדול זה אמור לעבוד, הבקשה נכנסת לאיבוד מהצד שלהם, אני מניח שזה ייקח שבוע, שבועיים, שלוש, ותוכלו בעצם לקבל את הכסף הזה בחזרה, ישירות לעובר ושב שמוזן, כמובן, את חשבון הבנק שהזנתם באתר המילואים.
0: יפה, הסברת מה קורה בכל מה שקשור לכלבים, זה קורה גם עם חיות נוספות, חתולים, טוקים, דגים, צ'ינצ'ילות, חמוסים.
3: פתחנו גן חיות, זה פרסומת לגן חיות.
0: לא, אני תוהה, כי אתה יודע, אני מניח שיש מילואימניקים שמתחזקים חיות שאינן כלב או חתול.
3: אז בעבר זה באמת עוד פעם היה רק לכלבים את האירוע הזה, ואז עלו קולות של בעלי חיים אחרים, אני בעצמי מצאתי את עצמי מבקש את ההחזר הזה, ויש לי ארבעה חתולים בבית, אז זה גם החזר שהוא לא קטן.
0: יש לך ארבעה חתולים בבית? זה הסיפור המרכזי שלנו שלא ידענו עד עכשיו.
3: אפשר לומר אפילו שלוש וחצי, אני מאמץ את מי שלא יכול לחיות בחוץ.
0: שמותיהם, צבעם, גזעם?
3: זה, קוראים לזה חתולי פז, פח זבל. את ארבעתם אימצתי במעלה הדרך, שניים מהם...
0: רגע, הם גרים אצלך או שאתה מספח אותם כדי לקבל החזר מהמילואים?
3: לא, אני לא... זה רק 6,000 שקל, אתה יודע, על ארבעה חתולים זה נגמר צ'יק צ'ק.
0: רגע, אז החתולים האלה הם היו במסביב ולקחת אותם אליך?
3: במסביב לגמרי לקחתי אותם אליי, גם תוך כדי המלחמה. אשתי ואני מאוד מאמינים בקטע הזה
0: של... מה השמות של הצאצאים האלה על ארבע?
3: הצאצאים על ארבע או על שלוש, חלקם. יש לנו את בקי, בלה, הרמוני ושורי. מרוול משהו כולם.
0: יפה. וגילים, גזעים, זה משהו כללי כזה, זה דברים שהיה ברחוב.
3: רק פז, רק חתולי רחוב, מי שסבל יותר, אוהב יותר, זה מסר גם למאזינים, מה שנקרא.
0: וואו.
3: מי שצריך יותר, גם אוהב יותר.
0: אדוני בשליחות ביותר מתחום אחד.
3: איפה שאפשר לעזור, עוזרים.
0: אז אמרת ש...
3: או לחתולים.
0: לחתולים יש את הפתרון? לא, אם יש לי טוקי?
3: אז אם אני חוזר אחורה, הכותרת של האירוע הזה השתנה מפנסיון כלבים לפנסיון בעלי חיים. בגדול, כל עוד יש לכם תעודת בעלות שמוכיחה, את זה לא ציינתי קודם, אני חשוב לי גם לחדד את זה, כל עוד יש לכם בעצם קבלה על מי הוא אותו פנסיון, וכמובן משהו שמוכיח בעלות של בעל החיים, אישור עירתי, אישור וטרינרי, אז בסוף זה מה שצריך להגיש שמוכיח...
0: מדינת ישראל תממן לי פנסיון לטוקי?
3: אם אתה באמת יצאת למילואים, לשירות בדרג לוחם, לקו נוסף, התשובה היא כן, חד משמעית.
0: כל הכבוד למדינת ישראל. באמת?
3: כן. אירוע חשוב. זה סעיף, אמרנו, שהוא גורם לקצת תהיות, אבל הוא חשוב, והוא יכול לחסוך לא מעט כסף למשרתי המילואים היקרים שלנו.
0: עד 6,000 שקל בשנה, ומגישים דרך קרן הסיוע, אני מקווה שגם וב כבר קיבלה את העצות. רב סרן במילואים עמרי דהן, אפשר תמיד למצוא אצלך הסברים נרחבים על כל מה שצריך למילואים ניקים באינסטגרם ובטיקטוק. תודה.
3: עומר, תודה למאזינים.
0: עוד מעט, כדי להרחיב את השורות, שינוי, אפילו משמעותי, באיך שמחלקים את הפרופילים הצבאיים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
2: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
6: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
2: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
7: יש לכם תוספת זמן.
8: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
5: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק

0: מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
2: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. רגע לפני שנתעדכן בשינויים המשמעותיים בפרופילים הצבאיים, אנחנו מדברים עם דורון קדוש, כתבנו לעניין צבא, שלום דורון.
3: שוב שלום אומר.
2: אולי לפני זה עוד איזה מילונת על מה שקורה לפני קצת יותר משעה, המצוד עדיין נמשך אחר המחבל שמבצע את הפיגוע.
3: כן, נכון, למעשה מצוד שנמשך כרגע על ידי כוחות גדולים של צה"ל. אני מבין שכן יש כבר התקדמות בהבנה לגבי מי המחבל המפגע שביצע את פיגוע הדקירה הזה. נעדכן גם שבינתיים הפצוע בפיגוע עושה דרכו, אולי כבר הגיע לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, ואם הוא לא הגיע לשם כבר, אז הוא יגיע לשם ממש במהלך הדקות הקרובות כנראה. בכל אופן, המצוד אחר המחבל עדיין נמשך.
2: נאחל כמובן החלמה מלאה ומהירה על הפצוע בפיגוע הזה. דורון, אולי כמענה לדרישות המאוד גדולות שיש מהצבא, מכלל הגזרות מרחיבים את השורות גם במישור טכני?
3: תראה, הצבא עומר ניסה לעשות ועדיין מנסה לעשות כל שמינייה באוויר שהוא יכול כדי להביא לשורותיו עוד לוחמים. זה כבר מעבר, אתה יודע, לסוגיית חוק הגיוס, ואם יגויסו חרדים או לא, הצבא הבין שהוא לא יכול לבנות כרגע כנראה על כך שהחרדים התייצבו בהמוניהם בבקום, וכנראה שגם מערך המילואים הקורס לא מוסיף לעניין, ולכן צריך להבין שבצבא כרגע עושים כל מה שהם יכולים כדי להרחיב את השורות, עד כדי כך שזה כבר הרבה זמן, להבנתי יותר משנה, שוקלים בצבא לאפשר גם לבעלי פרופיל 64 להתגייס לשירות קרבי.
2: אתה מדבר עם אחד כזה שנולד עם לב שבור.
3: גם אתה מדבר עם אחד כזה.
2: כן, אתה גם 64?
3: איך התגייסנו לגל העצום?
2: על מה? על מה אפשר לשאול?
3: כן, על אסתמה.
2: בסדר, נו, עדין. אני יש לי בעיות בלב, אתה מדבר איתי על אסתמות.
3: וואה. טוב, לא נעשה תחרות פה על מי יותר חולה, אבל...
2: אני שברו לי את הלב, אני רציתי להיות חובל.
3: אז בדיוק זה עומר מה שהיה מאפשר כנראה לעומר ירדני בין ה-18 או בין ה-17 להתגייס להיות חובל כנראה. זה בדיוק ההבנה שקרתה בצבא, ואני אנסה רגע להסביר למה. אתה יודע איך זה צבא, הכל מסודר בפקודות מאוד ישרות, מאוד ברורות, יש סעיפים מסוימים, יש הגדרות מסוימות, ולכן אם הגעת לרופא בצו הראשון, עם בעיה רפואית כלשהי שיש לך, לא משנה מה, גם אם מצבך הגופני טוב, ואתה יכול לרוץ 10 קילומטר והרבה מאוד דברים אחרים, ואתה מתאמן כל יום ומצבך הגופני טוב מאוד.
2: מה, אני שיחקתי כדורסל תחרותי. אני שחקתי 5 פעמים בשבוע.
3: לגמרי, אז בדיוק בגלל זה אני אומר, לא משנה מה, בגלל שיש לך בעיה רפואית X, הצבא מגדיר אותך פרופיל 64, וגם ברגע שנכנסת לתוך המשבצת של פרופיל 64 או פחות מכך, אז אתה גם באופן אוטומטי פסול ללהיות לוחם בכל תפקיד לוחמה שהוא. אבל אז הבינו בצבא שבעצם התלכדו כאן שני דברים. קודם כל הבנה שצריך לוחמים, וזה קודם כל התחיל מזה, ההבנה שחייבים להרחיב את השורות, ולצד זה השתלבה ההבנה שאולי הפקודות המאוד קשיחות האלה, אפשר להגמיש אותן גם כדי לאפשר לחבר'ה כאלה, אולי כמוני וגם כמוך, לבוא להיות לוחמים, זה גם בגלל הרצון והמוטיבציה של אותם נערים, אותם צעירים, אבל זה גם בגלל הצורך האקוטי של הצבא בעוד לוחמים. עכשיו כמובן צריך להגיד, עומר, זה בדיוק השטח האפור. זאת אומרת, לא כל בעלי פרופיל 64 יוכלו להיות לוחמים, אבל גם מי שכן יוכלו, לא יוכלו להיות לוחמים בכל תפקיד שהוא. זאת אומרת, יש כאן מייצרים כן, כאן איזשהו מרחב...
2: כן, גם מלכתחילה, הפרופיל, כמה זה היה? 81, גם לא אפשר כל דבר...
3: 82, סליחה. נכון.
2: גם לא אפשר כל תפקיד, אבל הרבה מאוד תפקידי לוחמה.
3: נכון, וגם פרופיל 72 כשיורדים עוד בפרופיל, ולכן מה שיצרו כאן זה בדיוק את מרחב הביניים. זה לבוא להגיד, תראה, אתה אמנם פרופיל 64, ויש לך בעיות רפואיות מסוימות שאנחנו בטח שלא מתכחשים אליהם, אבל אנחנו יודעים שאלה בעיות רפואיות יחסית קלות, שכן מאפשרות לך להילחם ולרוץ ולעשות פעילות גופנית, ואנחנו סומכים עליך שזה יכול לשים אותך במצבים גופניים קצת יותר מורכבים של לוחמה, אבל גם לוחמה לא בכל תפקיד, אז אתה לא תהיה לוחם גולני או גבעתי, ואתה גם לא תהיה בשריון או בתותחנים, אבל אתה כן יכול להיות למשל לוחם ימי, או שאתה כן יכול להיות לוחם בהגנה אווירית למשל. זאת אומרת, זה בדיוק העניין, מייצרים כאן את מרחב הביניים הזה של תפקידי לוחמה מאפשרים, וגם סעיפים רפואיים מאפשרים, וקוראים לדבר הזה פרופיל 70. זאת אומרת, בין 64 לבין 72, לא רוצים לבלבל כאן את הדברים.
2: זה כזה עובר, פרופיל עובר.
3: בדיוק, אז 70 זה יהיה עובר, זה יהיה, אתה יכול להיות לוחם, למרות הסעיפים הרפואיים שיש לך, ונפתח לך את התפקידים. תשמע עומר, בשורה התחתונה...
2: רגע, לאן נגייס אותך דורון? לאן היית הולך עכשיו בתפקיד החדש? הלוחם הגנה אווירית מדגדג לי.
3: לוחם הגנה אווירית, אני דווקא חושב שעל לוחם ימי הייתי הולך. כן. אתה גם אמרת, אבל אתה
2: כן,
3: רוצה
2: היה לי חלום, ולא. אבל פתאום הגעתי מהים, הגעתי לאוויר, פתאום התחשמק לי.
3: אז הנה, אני מיד מדבר עם מפקד חיל הים, שידאג לי ולך לגיוס בדיעבד.
2: בבקשה.
3: אבל מה שיקרה באמת, רגע, בשורה התחתונה...
2: רגע, פרוצדורות, ממתי זה קורה, איך, כמה, למה?
3: אז עבודת המטה עדיין קורית, זה עוד לא נסגר ונחתם סופית, זה גם עוד לא אושר באופן סופי על ידי כל הגורמים הרפואיים והפיקודים בצבא.
2: כן, אבל זה נשמע אבל זה כבר... בדרך שבה מוצאים את זה החוצה, שזה ממש ממש על האש במגמת כן, הרתחה.
3: זה אז... מאוד מתקדם.
2: לא יודע, מי שמתגייס בחודשים הקרובים זה כבר ישפיע עליו או שיש עוד קצת זמן?
3: אז זה בדיוק העניין. גם החל כנראה ממחזור הגיוס הבא ללוחמה, שזה אומר מחזור גיוס נובמבר, כנראה כבר יתחילו לגייס אנשים יפה. עם הפרופיל הזה, ולהבנתי, עומר, כך עוד סיפור מעניין, גם אנשים שכבר קיבלו את הפרופיל הרפואי, וכבר נקבע שהם יהיו 64, יקבלו את זכות הבחירה. יפה. והצבא בעצם יציע להם לבוא ולקבל את האפשרות להעלות אותו ל-70, וזה אמור לקרות כנראה כבר בשבועות ובחודשים הקרובים.
2: יפה. אחלה, נשמע טוב, נשמע שאין פה, אין פה מפסידים בסיפור הזה. רק
3: נשמע
2: רק
3: שבעיקר יש כאן, יש כאן אמירה של הצבא. אנחנו צריכים, זקוקים, נואשים לעוד לוחמים, כן. ולכן אנחנו מוכנים ללכת הרבה מאוד צעדים רחוק כדי לאפשר את הדבר הזה, גם להתפשר על סוגיות רפואיות שעד היום הצבא היה מאוד נוקשה.
2: לא, את הצורך אנחנו מכירים לצערנו ושמענו אזהרות ואמירות נוקבות מאלה. אם זה לא מסכן בצורה משמעותית לא את המבצעיות ולא את האנשים מעבר לסיכון שכרוך בלאו אחי, בעיניי אין עם זה שום בעיה. דורון, תודה. אתה יודע, לפני שניפרד, אולי נדבר בחצי מילה על מה שעוד רגע נמשיך מזווית אחרת. יכול להיות שדווקא צריך פחות לוחמים, כי נציגי בורונדי הולכים להיכנס לעזה. טוב, דורון כבר הלך, אולי הוא מהר להתגייס לחיל הים. אז אנחנו רוצים לדבר באמת על הסיפור הזה. אתמול למדנו על כך שהמדינה הענייה בעולם, זו הכותרת שהדהדה, הולכת לשלוח מאות לוחמים לעזה. דוקטור עירית בק היא ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטה העברית. שלום עירית.
4: שלום רב, באוניברסיטת תל אביב.
2: בסדר, תיקון חשוב. יש עריבות רבה. זה כמו שאני אגיד לאוהד מכבי, אני אציג אותו בתור אוהד הפועל, זה מאוד מסוכן. אז תודה על התיקון. עירית, מי זו הגברת הזאת? מי זו המדינה הזאת? תני לנו תעודת זהות כזאת ראשונית.
4: אוקיי, אז באמת השם שהופיע בפרסומים האחרונים זה המדינה הענייה בעולם, אבל יש יותר מזה, זאת אומרת, זו מדינה שהיא מדינה קטנה יחסית, נמצאת באזור האגמים הגדולים במזרח אפריקה, שכנה לרואנדה ושלובה, ההיסטוריה של שתי המדינות שלובות זו בזו, ולפיכך יש משמעות רבה להיסטוריה הזו.
2: מדינה לא מאוד גדולה, מדינות אפריקה בחלקן מדינות מאוד גדולות, בין טנזניה לקונגו לרואנדה.
4: כן, היא מדינה קטנה אבל מאוד מאוכלסת, ואני צריך רגע לדבר על העניין של ההיסטוריה שלה, כי יש שם שתי קבוצות מרכזיות שזה האוטו והטוצי, והיחסים המאוד מתוחים בין שתי הקבוצות האלה הובילו להיסטוריה מאוד עצובה של בורונדי וגם של רואנדה, כי השלטון הקולוניאלי שהיה גרמני ואחר כך בלגי העדיף את הטוטסים, ראו בהם נעלים יותר לרוב האוטו, וזה הוביל בסופו של דבר לג'נוסייד של 1994 ברואנדה, אבל גם להרבה מאוד בעיות במדינה הבורונדית, כי בעוד שרואנדה הצליחה להשתקם ולהפוך לאיזה סמל של הצלחה אפריקאית אחרי הג'נוסייד, כן. בורונדי נשארה הרחק מאחור.
2: אולי אפילו מילים ראשוניות יותר, איך היא נראית, מה הניב שמדברים שם, כמה גדולה אוכלוסייה, מתפרנסים שם, ממה מתפרנסים?
4: זהו, זו מדינה שהיא קטנה מאוד, היא גם לנדלוק, זאת אומרת אין לה מוצא לים, אז והאקלים בה הוא מורכב, זאת אומרת בסך הכל מדובר על אוכלוסייה של כ-14 מיליון נפש על שטח קטן יחסית.
2: ביחס למדינת ישראל גדולה יותר אבל.
4: כן, אבל עדיין זה נחשב מאוד צפוף, בעיקר בגלל היעדר תשתיות, בגלל היעדר של גיוון תעסוקתי, רוב האוכלוסייה עדיין חקלאית, ביחס למדינות אפריקאיות אחרות האוכלוסייה העירונית מאוד מצומצמת, והאוכלוסייה נשענת בעיקר על חקלאות וסביב משבר האקלים, ולמשל היעלמות היערות, היעלמות העצים מבורונדי, המצב האקולוגי הוא קשה יותר, וקשה יותר בעצם למצוא מקורות מחיה. זה כאמור בשונה מכמה מהמדינות סביבה, המדינה הזו היא מדינה צפופה עם מעט מקורות מחיה עבור התושבים שלה, וזה כנראה אחד הגורמים שלצד שחיתות שלטונית ומשטרים אוטוקרטיים מוביל לכך שהיא מוגדרת בהרבה מאוד מדדים כמדינה ענייה ביותר בעולם.
2: מה היחס שלה למדינת ישראל, אם יש כזה בכלל?
4: היא לא מהמדינות העוינות, עיקר היחסים הישראלים הם עם השכנה רואנדה, יש שם יחסים היסטוריים והם קשורים גם לעניין של הנצחת הג'נוסייד שהיה שם, זה הרבה מאוד על מבוסס על הזיכרון של השואה אצלנו, וגם זו מדינה שהיא יותר משמעותית ומרכזית ומתפקדת רואנדה, אז היחסים הם לא לוקחים כל כך בחשבון מהצד הישראלי את בורונדי, אבל היא מדינה שלא נמצאת בצד העוין. אי אפשר להגיד אם נגיד בהצבעות באום לרוב לא תהיה נגיד בעד ישראל, אבל יש מקרים שבהם היא תימנע למשל, שזה חלק ממה שמדינות אפריקאיות עושות, במקרים שיש הצבעות שקשורות לישראל.
2: ההתנהלות היומיומית שם היא התנהלות של חקלאים שחיים חיים מאוד מאוד פשוטים, הקדמה, לא יודע, יש שם טלפונים חכמים, איך מתנהלים? אינטרנט זה משהו שהוא שכיח שם? בחלקים מסוימים אני מניח כן, בחלקים מסוימים פחות, אבל באחוזים, עד כמה הקדמה היא קיימת שם?
4: טלפונים חכמים יש בכל רחבי היבשת, אבל כמובן שבהיעדר תשתיות, למשל תשתיות אינטרנט, תשתיות אחרות, אז ההיצע יותר מוגבל, גם שיש טלפונים, טלפונים פחות חכמים נגיד. אז באופן כללי אין לי נתונים מדויקים לגבי...
2: לא, ברור, לא ביקשתי מספר מדויק,
4: כן, אבל אני יכולה לציין...
2: הגישה שם ביחס, לקדמה, נקרא לזה ככה.
4: כן, ביחס לרואנדה, שהיא מתקדמת יותר, אז הנגישות למשל של אינטרנט, של רשתות חברתיות וכדומה, הוא פחות. וגם ביחס למדינות אחרות, יש מדינות אחרות שזה מאוד מאוד זמין, וכאן זה פחות בשל המצב הספציפי הייחודי של המדינה כן. הזו.
2: בואי נחזור לסיבה שלשמה התכנסנו, והסיבה שבעקבותיה אנחנו מדברים איתך על המדינה הזאת בורונדי. הם שולחים חיילים, הצבא שם הוא חובה, החיילים האלה מוכשרים, אנחנו יודעים מה הם אומרים, עומדים לעשות בתוך עזה?
4: אז זה חלק מהניסיון הבורונדי, זה ניסיון בפיסקיפינג, בשמירת שלום, בכוחות של שמירת שלום, גם של האום וגם כוחות אפריקאים, למשל של האיחוד האפריקאי, ויש להם הרבה מאוד ניסיון, זה התחילו משנות ה-90 בסומליה, היו אז אלפי חיילים מבורונדי בכוח השמירת שלום בסומליה, ההצלחה לא הייתה גדולה כי אין שם שלום, אבל בכל אופן יש להם הרבה ניסיון גם במדינות שכנות, כגון הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובמקומות אחרים, אז יש ניסיון נצבר של אלפי חיילים או שומרי שלום בורונדים שהשתתפו בעבר במשלחות כאלה, ניסיון ארוך, אבל הניסיון כולו ממוקד באפריקה, במדינות אפריקה, בדרך כלל הסמוכות לבורונדים.
2: אז למה להם לשלוח? כי זה כסף?
4: כן, השיקול המרכזי הוא כנראה שיקול כלכלי. יש גם מעבר, יש גם שיקול אידיאולוגי, גם רואנדה וגם בורונדי, בשל ההיסטוריה העקובה מדם שלהם, שלהן, של המדינות הללו, הן כן חושבות שיש משמעות לניסיון להשכין שלום באזורים של קונפליקטים, אבל יש גם שיקול כלכלי מובהק, כאמור מקורות ההכנסה של מרבית האוכלוסייה בבורונדי הם מוגבלים ומועטים, והשתתפות במשלחות מהצד כגון המשלחת עכשיו, הם מתגמלים גם את הפרטים המשתתפים, אבל גם את המדינה. אז יש אינטרס למדינה, ובמיוחד שבחלק גדול מכוחות השלום באפריקה צמצמו באופן משמעותי את המכסות שלהם. היו להם בעבר אלפים, והיום מדובר יחסית במאות בודדות, אז יש רצון להעלות גם את המספר של המשתתפים.
2: בקיצור, אין פה אינטרס רעיוני פוליטי מסוים, זה נטו דרך להרוויח שם כסף.
4: אני לא הייתי פוסלת לגמרי את המימד נגיד הרעיוני האידיאולוגי, כי כן, כאמור, מדינות שחוו ג'נוסייד, שחוו שנאה בין הדתית מאוד מאוד קשה, כן יש תחושה של שליחות, אבל בהחלט צריכים לקחת בחשבון שיש גם שיקול כלכלי מובהק כאן.
2: אוקיי. דוקטור עירית בק מאוניברסיטת תל אביב, לא העברית כפי שבטעות מציגים אותך אחת לאיזה זמן מוגבל. תודה רבה על זמנך.
4: תודה רבה.
2: תודה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם על ספורט שאולי לא ידעתם שקיים, או יותר נכון מקצה שאולי לא ידעתם שקיים, ועוד רגע ייכנס למשחקים האולימפיים. מרוץ מכשולים, זה קצת בן דוד של נינג'ה עולמי, נינג'ה ישראל, ולא לחינם נציגים של נינג'ה ישראל, לא באופן רשמי, אבל כאלה שהשתתפו בתוכנית, מגיעים לתארים מטורפים. בחור צעיר בשם גל שרים, הוכתר פעמיים אלוף העולם, גם ב-400 מטרים ואז ב-100 מטרים, ואחיו התאום סיים במקום החמישי. אנחנו רוצים להבין מה זה המרוץ הזה, שעוד רגע יהיה במשחקים האולימפיים, ונשמע שיש לנו סיכוי לא רע בו. שלום לבן גולדפריינד, כתב הספורט של N12.
5: שלום, מה שלומך?
2: אני בסדר. מה האירוע?
5: אז ממש כמו שאמרת, לקחו ככה את הנינג'ה העולמי, ומה שאנחנו מכירים נינג'ה ישראל, וממש הפכו אותו לענף אולימפי, גם ענף דרך אגב שמצטלם מדהים ונראה מדהים, וכשאנחנו אומרים 100 מטר מכשולים, 400 מטר מכשולים, כמו שאמרת עכשיו, המכשולים הם בעצם רובם המכשולים שאנחנו מכירים מהנינג'ה, כל מיני טבעות כאלה שצריך להחזיק ולעבור מעל מים, טיפוס על הקיר, מה שאנחנו הכי מזוהה עם הנינג'ה, הרבה מאוד דברים שצריך להפעיל בהם הרבה מאוד כוח בזמן מאוד מאוד קצר, ומסתבר שממש לצד ארצות הברית, ישראל היא פשוט מעצמה בדבר הזה. כמו שאמרת, יש לנו אלוף עולם גם ב-100 וגם ב-400 מטר, גל שרים, ואני יכול לספר לך שגל ב-400 מטר בתחרות זו הייתה הפעם הראשונה שהוא מתחרה ב-400 מטר.
2: וואו.
5: הוא ידע שהוא הגיע ל-100 מטר, בזה הוא מתמקצע, אגב, הוא עשה שם גם סי עולם ב-100 מטר, אבל ה-400 זו הייתה פעם ראשונה שהוא עושה, שמן הסתם 400 זו
2: הסי שמשיגים הוא בזמן שלוקח לך לעבור, ויורדות נקודות על זיופים או נפילות, איך זה עובד?
5: בנפילות אתה כמובן נפצל.
2: לא, יש נפילה, מתחת יש מים, מתחת יש מזרן, איך זה עובד?
5: אז בחלק יש מים, בחלק יש מזרן, אם אתה נופל, אתה בעצם נפסל, התחרות מתקיימת בסגנון דו-קרב, אחד נגד אחד, אז אם נפלת, היריב שלך בעצם צריך לסיים את המסלול כדי לנצח אותך, או שהוא מגיע יותר רחוק ממך. גל שרים ב-100 מטר קבע גם סי עולם, הזמן הכי קצר שבה מישהו עשה את המסלול הזה, חוץ מגל, שכמו שאמרת, היה בתחרות גם את אחיו התאום, ששניהם אפשר לראות בנינג'ה, היו עוד לא מעט ישראלים, וחוץ מגל עוד 8 ישראלים הוכתרו לאלופי עולם במקצים שונים.
2: מה?
5: בגילאים שונים. כן, זה פשוט אירוע מטורף. כמו שאמרת, לא כל כך מכירים את הספורט הזה אולי, לא כל כך מכירים את הענף הזה, אבל גל עצמו
2: שדיברתי איתו... במשחקים האולימפיים הקרובים, הדברים עכשיו שהוא זכה בהם בשני מקצים אלופי העולם, זה אחד לאחד מה שיהיה באולימפיאדה?
5: אוקיי, אז פה אני קצת... הקלקל את החגיגה.
2: אוקיי.
5: באולימפיאדה הקרובה, בלוס אנג'לס 28, לא יהיה את המקצים האלה בדיוק, אלא יהיה מקצה של 70 מטר, והוא יהיה חלק מענף יותר גדול שנקרא קרב 5, שיש בו גם סייף, חייה וריצה, ובזה גל עדיין לא יתחרה, אבל ב-2032, באולימפיאדה, ה-100 מטר וה-400 מטר צפויים להיכנס.
2: עד אז הוא יצא לפנסיה, לא? בן כמה הוא?
5: לא, גל עכשיו בן 21, בעוד 4 שנים הוא יהיה בן 25, הוא יהיה בדיוק בסיס שלו. והוא אמור וצפוי, כמובן, הוא צריך להישאר בריא, הוא צריך להמשיך בספורט, אבל הוא אמור וצפוי ב-2032 להיות בין החזקים בעולם, והנה עוד ענף שאנחנו יכולים להגיד, תקווה אולימפית, איזה כיף זה להגיד את זה.
2: מדהים, מדהים. כל הכבוד. משהו שאנחנו צריכים לדעת לקראת הזכיות באולימפיאדה, הלא הקרובה, הבאה בתור, כמה פרטי טריוויה על המקצה הזה?
5: אז תראה, זה הולך להיות גם גברים וגם נשים, כמו שאמרנו, ה-100 וה-400 מטר. הדבר הכי מעניין בזה, זה איך שזה מצטלם ואיך שזה נראה. אני מציע לכולם להיכנס ליוטיוב, לרשום 100 או 400 מטר אובסטקלס, מכשולים, ולראות את זה. האולימפיאדה, מה שהם עושים, הם מאוד מאוד רוצים להתחבר לקהל הצעיר ולרשתות החברתיות, ומצלמים את זה מכל זווית, מכל כיוון. זה פשוט נראה מדהים, ואני חושב שזה הולך ממש לסחוף את העולם, כי זה הכיוון שהעולם הולך אליו. המהירות הזאת והצילום הזה, לשם אנחנו הולכים.
2: בן גולדפריין, כתב הספורט של N12, המון תודה.
5: תודה רבה.
2: אנחנו ממשיכים להתכונן למה שצפוי לנו ביום שישי בערב, ערב ראש השנה, ואנחנו רוצים לעשות את זה היום עם קצת יין. היין שאנחנו מדברים עליו הוא יקב בינון, שמי שעומד מאחוריו הוא רב סרן במילואים דני עניב, שעל הדרך בקטנה הוא רק רופא באוגדה 99. אהלן דני.
6: היי.
2: מה שלומך?
6: אולי בסדר, תשמע.
2: איפה אנחנו מטרידים את מנוחתו?
6: אני באמצע מרפאה. עשיתי הפסקה קטנה של
2: אני מקווה ש... לא היית צריך לצאת מאמצע הניתוח ואמרת לאנשים רגע שנייה.
6: לא, אני עושה משפחה.
2: תחזיק לי רגע את הסקלפל. אז כמה תור אנחנו מייצרים בחוץ כרגע?
6: אנחנו כבר לקראת סיום, או 12 בצהריים, עוד אותו זה נגמר.
2: רגע, 12 בצהריים זה, ארוחת צהריים זה מהצד של המילואים, לא?
6: זה הסוף של הבוקר, זה כבר הסוף של הסשן של הבוקר.
2: לא, אבל אני אומר, 12 בצהריים להתכוונן לארוחת צהריים זה מהכובע של המילואים או מהכובע של הרופא?
6: לא, לא, לא, לא, לא, זה לגמרי של הרופא, לא של המילואים. מילואים, עשיתי 470 יום בעזה, זה די ביותר, בבארי.
2: אז קודם כל, תמסור את התנצלותנו לכל המטופלים שאנחנו מעכבים כרגע.
6: זה בסדר.
2: אמרת 470 ימי מילואים, זה אומר שאתה מחכה בחוץ כדי לטפל, או נכנס פנימה כדי לטפל?
6: ומחכה בחוץ. אני בן 61, אני כבר לא כל כך נכנס.
2: אתה ילדון. שומעים עליך שאתה ילדון.
6: אבל החבר'ה הצעירים עושים את זה הרבה יותר טוב.
2: אז בעצם מה התפקיד שלך במהלך המלחמה?
6: מה שעשיתי, לא, התחלתי בהפקת לקחים, ואחר כך קיבלתי את הלוג של 99, ואני הרופא של ההגד הלוגיסטי של 99, ובמסגרת הזאת פתחתי שם מרפאה מרחבית בשביל כל החיילים של האזור, עשינו שם צוותי פלמר שמטפלים בעצם חוברים לצוותים שמוציאים את הפצועים מתוך הרצועה על הגבול.
2: כן.
6: ועושה מה שאתה לא עושה את רופא, אתה יודע. מתעסק עם השגרה, עם החירום.
2: ובמקביל אתה כמובן, כמו שאמרנו, רופא גם
6: במקצועך. ובמקביל גם ממנכ"ל יקב, כאילו הקמנו יקב.
2: מה זה היקב הזה?
6: יקב בינון הוקם לפני כ-10 שנים, קצת יותר, 11 שנה. אני וחבר ילדות, שהוא גם איש מערכת הביטחון, אדי גנדלר שמו, בשעבר, הקמנו את זה יחד, מתוך מטרה לעשות יינות איכות בישראל, והצלחנו.
2: אלו יינות הכי טובים יש לכם?
6: הכי טובים. קודם כל, כולם טובים. אנחנו הגענו למאמר בינלאומית היום. אנחנו, מצא בחודש הבא, אנחנו מוזמנים לטוקיו על ידי ג'יימס סקלינג, שהוא אחד ממערכי היין הבינלאומיים הידועים ביותר, שבחר 100 יקבים מכל העולם.
2: וואו, איזה יופי.
6: ואנחנו נכנסנו לקטגוריה הזאת, כי קיבלנו חלק מהעינות שלנו ציון מעל 93 נקודות. אז זה ציון שהוא ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, אין מעט.
2: כל הכבוד.
6: בעולם
2: אני מבין שאתם גם היקב הרשמי של בית הנשיא, נכון?
6: רשמי, אנחנו היקב, בארבע שנים האחרונות אנחנו עושים את כל האירועים הרשמיים של בית הנשיא.
2: זה אומר שאתם מספקים את היין?
6: מספקים את היין, עושים מתאימים, כל הכבלות.
2: מאילו ענבים אתם מייצרים יינות?
6: אנחנו מגדלים את כל זה מהענבים שלנו. אנחנו מגדלים סן ז'ובזה בשביל הרוזה, קברנה מרלו, מרסלן, מלבק, קברנה פרנק, פטי ורדו.
2: מה אתה הכי אוהב?
6: מה אני הכי אוהב? זה כמו לשאול מהילדים, אתה יודע את מי...
2: יש לך תשובה על הילדים, אתה לא תגיד, אז תגיד את התשובה על היינות.
6: אני לא אגיד לך על הילדים, וגם על היין זה תלוי מתי, האמת היא שזה תלוי מתי.
2: אז בימים האלה.
6: שאלו פעם את רוטשילד, שזה היה רוטשילד, מה הבקבוק הכי טוב שהוא טעם? אז הוא אמר, אני לא זוכר את השם, זה היה עם איזה, אני קניתי את זה בסופר באיזה 2 יורו, זה עם איזה נערה צעירה על החוף. אז זה מאוד תלוי באיזה הקשר.
2: היום איזה יין היה מתחשק לך עכשיו לשתות בסיום הסשן של הבוקר?
6: רוזה.
2: כי קיץ וחם וחומים.
6: רוזה ולבן או שרדונה לבן. כי חם, כי אתה צריך, ישראל בנויה ליינות קרירים, עם אחוזי אלכוהול נמוכים וחמיצות גבוהה ותאותיות טובה.
2: יש גם, אתם גם עושים סיורים אצלכם ביקב? אני יודע שזה משהו שהרבה יקבים עושים.
6: כן, אנחנו... בגלל המלחמה, 3 שנים האחרונות, אנחנו היינו מוטי ייצוא עד לפני 3 שנים. כלומר, היינו יצואן. רוב היין שלנו הלך ליפן ולארצות הברית ולסינגפור ולקוריאה ולטיואן ולהונג קונג. ועם הפרוץ המלחמה, כמו שכולנו יודעים, הייצוא כמעט פסק, וארצות הברית, בגלל המחסים שהטיל טראמפ, היבואן האמריקאי, החליט לא לייבא. אז אנחנו נשארנו ופתחנו את מרכז המבקרים, והיום אנחנו מוכרים במרכז, אנחנו מזמינים את כולם, להירשם למועדון הלקוחות של יקב בינון.
2: כיצד אפשר לרכוש מכם יינות, גם באינטרנט?
6: הכי פשוט זה להירשם בין המועדון הלקוחות של יקב בינון, ולקבל את זה פשוט הביתה. אבל עכשיו יש את כנס, את אירוע המילואימניקים בנמל תל אביב,
2: מחר,
6: מחרתיים, וביום חמישי באנגר 2, ואנחנו נהיה שם, ואני מזמין את כל עם ישראל להגיע בשיתוף, ואירוע שהוא בשיתוף, אני חושב, ערוץ 12,
2: כן.
6: של החדשות, ואני מזמין את כל עם ישראל להגיע ולקנות מעיינות, ומי שלא רוצה, הוא לא יכול, אז שירשם למועדון הלקוחות, גם יקבל את ההנחות,
2: כן.
6: וגם נשלח לו את זה הביתה, ובשמחה רבה.
2: רב סרן במילואים דני יניב, המון תודה על שירות המילואים שלך, הלא מובן מאליו, בגיל 61 לא נשמע, וסחתן על היקב, תודה על הזמן שלך.
6: יופי, תודה לכם שהקדשתם לנו מהזמן שלכם.
2: באהבה ובשמחה. תודה.
6: ביי, ביי.
2: אגר כפיר עורכת את התוכנית, המפיקות נועה שילו ותהל קעטבי, הטכנאי הוא אדם, פייזר או פייזר? אתה מעדיף להיות חברת תרופות או משהו אחר? חברת תרופות, בבעלותו כמובן. אמיר יפגיע אחרינו עם יומן הצהריים, הנה מעט יינות של UB40.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! לתקנון.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, הידיעה הרחבה לביטוח בה.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
5: גם קורס קריין פרסומות?
6: כן, כן!
4: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
9: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
10: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
9: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, נכון. זה שגם הבת שלך.
10: נכון.
9: מה היית רוצה להגיד לה?
10: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
9: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
10: כן, זו הבת שלי.
9: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
11: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
8: הבית של החיילים.
12: נו, אתה רואה כבר את החוף?
13: כן, הנה שם. אני רואה שם ניידת שידור?
14: גלי צהל בשידור מיוחד מטקס סיום קורס חובלים. דורון קדוש ויעל חדד מבסיס חיל הים בחיפה. עם החובלים הטריים, המפקדים והמשפחות. שלישי, 18:00, גלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי.
16: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל חיסלו לפני זמן קצר את המחבל בפיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה, בו נפצע קשה אדם אחד, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
18: לחשוד כמחבל בפיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה שבשומרון, המחבל היה בתוך הרכב שבאמצעותו גם ביצע את הפיגוע. הכוחות זיהו אותו, המחבל ניסה לדקור גם את לוחמי הכוח, ולאחר מכן הלוחמים ירו וחיסלו אותו. זאת לאחר שמוקדם יותר הבוקר, המחבל הזה ביצע פיגוע דקירה במאחז שבשטח בי בשומרון, ודקר ופצע באורח בינוני עד קשה אזרח ישראלי שבינתיים פונה והגיע לקבל טיפול רפואי בבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
17: דובר משרד החוץ של איראן ישמעאל בקאי טוען כי התוקפנות של ארצות הברית כלפי איראן מהווה מעשה אלים נגד הקהילה הבינלאומית כולה ועקרונות הסחר החופשי הבינלאומי. עוד אמר בקאי כי המלחמה הכלכלית של וושינגטון נגד טהרן, הכוללת את המצור הימי ואת מבצע הנידוי של איראן מהכלכלה העולמית, מפירה את הריבונות החוקית של איראן. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. בית הדין של הליכוד דחה את העתירה של השרה גילה גמליאל והחליט שלא להתערב בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את הספירה החוזרת בקלפי בבאר יעקב. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי ברקע פרישתה של גוטליב, גילה גמליאל חוזרת למקום ה-25 ואת יעתיה תשובץ במקום ה-20 של רשימת הליכוד. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, דוקטור גיל לימון, דורש מיועמ"ש המשטרה להעביר חוות דעת משפטית על כל אחד מהמינויים המתוכננים בצמרת הארגון. זאת לאחר שסגל הפיקוד הבכיר בארגון אישר אתמול את מינויים של כ-140 קצינים כחלק מסבב המינויים שהמפכ"ל הודיע שיקדם, וזאת בניגוד לעמדת השר בן גביר. במכתב ששלח גיל לימון, הוא ביקש שהייעוץ המשפטי של המשטרה ייתן חוות דעת שתתמקד בחשש למעורבות פוליטית במינויים בתקופת בחירות, ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. חיזוק למכבי תל אביב בכדורגל, המגן הימני ג'יימס טאברנר חתם במועדון הצהוב לעונה אחת עם אפשרות נוספת. טאברנר, האנגלי, בן 34, אגדת ריינג'ר סקוטית, ידוע באיכויות ההתקפיות שלו, והוא ניצב במקום החמישי ברשימת המגנים הכובשים בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר חם. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בעצבת מעיין ביבי והראל לוי.

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. הטרור ביהודה ושומרון, אזרח ישראלי פצוע בינוני עד קשה בפיגוע דקירה, לפני זמן קצר חוסל המחבל. בעקבות האירוע הזה, הודעה שמפרסם שר הביטחון ישראל כץ, הנחנו את צה"ל להיערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות הפלסטינית ונגד תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. מיד נשמע עוד פרטים על כך. 50 ימים לבחירות, אל תוך היממה הדרמטית של סגירת הרשימות, בעוד פחות משעה, תחילת מועד סגירת חלון העברות והייחודים, גם על הקרבות בתוך הגושים, הליכוד נגד וינטר, תפסיקו ללכת לוינטר על הראש, מצייץ חברו הקרוב לפני זמן קצר, עוד מהציחה איתו, גם ליברמן נגד אייזנקוט, מיד גם העדכונים הפוליטיים, הכל עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. פותחים בפיגוע בשומרון, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, כאמור לפני זמן קצר חוסל המחבל שביצע את הפיגוע המוקדם יותר, דורון.
1: נכון אמיר, זה קורה ממש לפני דקות אחדות, כוח של צהל שנמצא במצוד אחר המחבל מהפיגוע בשומרון, מאתר את הרכב של המחבל באחד הכפרים הפלסטינים הסמוכים, המחבל נמצא שם בתוך הרכב, וכשהכוח מנסה ללכוד אותו, המחבל מנסה לדקור גם אותם, זאת אומרת הוא שולף סכין, מגיע כדי לדקור את לוחמי הכוח, את מפקד הפלוגה שהיה שם בראש הלוחמים שלו, ואז כשהלוחמים מזהים את הסכנה ואת ניסיון הדקירה של המחבל, הם יורים בו ומחסלים אותו. זאת אומרת, בשורה התחתונה, אמיר, אנחנו רואים כאן אירוע שבו כוחות צהל מצליחים בתוך זמן קצר, משהו כמו שעה וחצי, לסגור מעגל על מחבל שמבצע פיגוע דקירה. כשנזכיר, הפיגוע הזה היה לא רחוק מהנקודה שבה המחבל חוסל בסופו של דבר במאחז בשטח בי, כן. שנמצא מעוז, שנקרא מעוז יהודה, ושם המחבל דוקר ופוצע אזרח ישראלי באורח בינוני עד קשה.
0: כן, דורון, אנא יישאר איתנו גם לעדכונים מהגזרות האחרות, אבל עוד קודם לכן, עוד כמה מילים לגבי ההודעה שמפרסם שר הביטחון לפני זמן קצר.
1: טוב, את ההודעה הזאת צריך לקרוא אולי כמו כל ההודעות של שר הביטחון קץ, כשאנחנו נמצאים בתוך המסגרת של חודש וחצי לפני הבחירות, שר הביטחון קץ מפר משהו שבמערכת הביטחון משתדלים לשמור ולהקפיד עליו כבר במשך שנים, שזה לא להתבטא נגד הרשות הפלסטינית והתיאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית באופן פומבי, ובטח שלא לדבר בצורה כל כך גלויה על תרחיש של היפוך קנים. מה ששר הביטחון קץ עושה בהודעה שהוא מפרסם גם כן ממש בדקות האחרונות, זה לדבר על תרחיש שבו הרשות הפלסטינית תחליט להפוך קנים ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית יפתחו במתקפת טרור נגד ישראל. עכשיו צריך להגיד אמיר, כרגע אין שום מודיעין שתומך את הדבר הזה. השר קץ כבר ממהר להגיד שהוא וראש הממשלה הנחו את צהל ואת מערכת הביטחון להיערך לפתיחה של מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות. יש כאן הודעה שבאופן מובהק, באופן חד משמעי, מנסה ללבות אש. אש שכרגע לא קיימת בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית ומנגנוני הביטחון שלה. כרגע צריך לומר, בניגוד מוחלט להודעת שר הביטחון, לא מזהים בצהל איזושהי דירקטיבה ברורה

0: פשוט יש כאן הודעה שבאופן מובהק, באופן חד משמעי, מנסה ללבות אש. אש שכרגע לא קיימת בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית ומנגנוני הביטחון שלה. כרגע צריך לומר, בניגוד מוחלט להודעת שר הביטחון, לא מזהים בצהל איזושהי דירקטיבה ברורה של הרשות הפלסטינית או מי מאנשי מנגנוני הביטחון לפתוח במתקפת טרור בנוסח 7 באוקטובר נגד ישראל. אבל לשר הביטחון קץ, יש בחירות בעוד חודש וחצי, ואולי את ההודעה הזו שלו צריך לקרוא לא בעיניים או במשקפיים ביטחוניות, אלא דווקא במשקפיים פוליטיים.
1: טוב, ותישאר איתנו דורון גם לענייני לבנון ועזה כאן מיד, אבל עכשיו אנחנו רוצים כאמור לחזור אל הפיגוע בשומרון. עיינה בן אדרת כתבתנו ביהודה ושומרון, עוד פרטים לגבי הפיגוע הזה. עיינה. עיינה איתנו?
2: כן,
1: שומעים אותך, בבקשה.
2: כן, אז רק נפתח בעדכון במצבו של הפצוע בבית החולים בלינסון, מעדכנים לפני כמה זמן שהגיע לחדר הטראומה פצוע בשנות ה-10 לחייו, ומצבו מוגדר בינוני קשה. הפיגוע התרחש לפני כשעה, כמו שדורון אמר, בחוות מעוז יהודה בשטח בי בדרום השומרון. המחבל הגיע על רכב מסחרי והגיע באמת מאוד סמוך למאחז מעוז יהודה. הוא הבחין באדם שנוסע על ריינג'ר שסייר באזור, התקרב אליו ודקר אותו מספר פעמים עד שהסכין נשברה. מיד לאחר מכן הוא נמלט על הרכב שאיתו הגיע. הפצוע באמת מפנה את עצמו לחווה, למעוז יהודה, שם הוא מקבל טיפול ראשוני, ובהמשך מפונה באופן מוסק לבית החולים בלינסון, שם הוא מטופל כעת. באמת, כמה מילים על החווה, באמת אנחנו רואים הרבה ניסיונות פיגוע ואירועים ביטחוניים שקורים דווקא בחוות שהפכו לקו הקדמי שבו מתרחש המפגש בין האוכלוסייה הפלסטינית לאוכלוסיית המתיישבים. גם ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ התייחס לזה, הוא כתב בתגובה לפיגוע שזאת תזכורת נוספת לכך שהחוות והמתיישבים הם נמצאים בחזית המאבק. גם השר סמוטריץ' התייחס לזה והזכיר שיש לפתח את מפעל החוות, ולצד זה צריך לזכור שהמאחז הזה בשטח בי הוא סמוך גם לכפר כוסרה שהפך לסמל של אימותים, גם בעניין של פשיעה לאומנית מצד יהודים, וגם באמת אנחנו רואים שהחוות לצד אירועים ביטחוניים וניסיונות פיגוע שגם מתחילים להסלים מהצד הפלסטיני, גם אנחנו זוכרים את האירועים בקוסרה מהצד היהודי, אנחנו רואים שיש פה באמת פוטנציאל להסלמה גם בגזרה הזאת של קוסרה ומעוז יהודה וגם ביהודה ושומרון בכלל.
1: אוקיי, okay, איתנו עכשיו, תודה עיינה, איתנו עכשיו עמית גבעון, שלום לך.
3: שלום.
1: פרמדיקית במד"א. עמית, היית בצוות שהגיע ראשון לזירה, תארי לנו קודם כל את הזירה ומה מצאתם שם.
3: אנחנו חברנו לכוח של רפואי של צה"ל, המטופל היה כבר באמבולנס הצבאי, מטופל כבן 20, צעיר, בהכרה מלאה, עם מספר פצעי דקירה על גופו. חברנו אליהם, נתנו לו בעצם טיפול רפואי ראשוני, והוא החלט שהוא יועבר לבית החולים בלינסון במצב בינוני עד קשה.
1: כן, זה מתואר לפחות על פי הפרטים משם כפצעי דקירה מאוד מאוד קשים, על פי תיאור אחד שאנחנו רואים עד שהסכין נשברה. תארי לנו מה אתם ראיתם?
3: אכן, פציעות מאוד מאוד קשות, אירוע קשה.
1: כן, באיזה מקומות בגוף הוא נפגע, עמית? מה אפשר לספר?
3: בעיקר בגפיים עליונות ובראשו.
1: כן, וכשאתם מגיעים לשם הוא איבד דם, מה היה מצבו בהכרה?
3: בהכרה הוא איבד הרבה דם, וכמובן שעצרנו את הדימומים, וכרגע מצבו מוגדר קשה.
1: אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך, יום טוב.
1: דורון קדוש כתבנו לענייני צבא. דורון, חוזרים אליך גם בעזה ובדרום לבנון לא שקט. בדרום לבנון עוד רחפני נפץ. בעזה כלי צהלי שעלה על מטען. בשני האירועים אין נפגעים, דורון.
0: נכון אמיר, ואנחנו רואים שזה מתחיל בהפרות של הפסקת האש מצד חמאס בעזה, מצד חיזבאללה בלבנון, וישראל למעשה במהלך הלילה תוקפת בתגובה בשתי הזירות האלה. נעדכן שגם לפני זמן קצר ממש, לפני כמה דקות, הייתה עוד תקיפה בעזה באזור חאן יונס על רכב כנראה, יש שם שני הרוגים כפי שמדווחים הפלסטינים, אנחנו עדיין לא יודעים מי בדיוק היה יעד החיסול בתקיפה הישראלית הזו, אבל זה מגיע כאמור אחרי שבמהלך יום אתמול במהלך שעות הערב, מטען הופעל על כוח צהל, על כלי הנדסי בשטח הקו הצהוב. לא היו נפגעים לכוחותינו, אבל כן מדובר על עוד הפרה הבוטה של חמאס את הפסקת האש כשהוא מפעיל את המטען הזה, ולכן גם צהל תקף הלילה בשטח הרצועה. ובלבנון גם כן אירוע שמתחיל בהפרה של הפסקת האש מצידו של חיזבאללה, שיגור של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל באזור רכס אלי טייר, ותקיפות ישראליות שהיו בתגובה גם כן בדיר הזהרני ובכפר אומן. יש גם כן שני מחבלים שחוסלו באחת התקיפות. מספר תשתיות רוב ומחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה שהותקפו בתקיפות

0: האלה, מה שאנחנו רואים אמיר בשורה התחתונה, גם בעזה, גם בלבנון, הפרות של הפסקת האש, ולאחר מכן תגובות ותקיפות ישראליות.
1: דורון קדוש כתבנו לעניין הצבא, תודה רבה לך, ונחזור כאמור שוב על הכותרת של הדקות האחרונות. לוחמי צהל חיסלו את המחבל שביצע את פיגוע הדקירה מוקדם יותר בשומרון, כוח צהל איתר את המחבל, הוא ניסה לדקור את הלוחמים, ואז חוסל. עכשיו אנחנו לעדכונים הפוליטיים, איתך אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, 50 ימים לבחירות, ואנחנו אל תוך היממה הדרמטית של סגירת הרשימות, אפרת.
2: שלום אמיר, נכון, אז אני נמצאת כאן בכנסת, והיום נפתח באופן רשמי הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26. ההגשה תתאפשר בחלונות זמן יהודיים, החל מהיום בשעה 1, ועד מחר עד השעה 10 בלילה. כלומר, עד אז המפלגות תוכנה לבצע חיבורים, שריונים, שיבוצים, אבל לאחר מכן הרשימות כבר ינהלו. עכשיו, מבחינת תמונת המצב, אתמול אנחנו קיבלנו שתי רשימות מרכזיות, נפתלי בנט ויאיר לפיד הציגו את רשימת ביחד, אביגדור ליברמן הציג את רשימת ישראל ביתנו. אבל במקביל, במפלגות אחרות המגעים עדיין נמשכים, התמונה לא ברורה לחלוטין. נאמר, אופר וינטר כן מתכנן להגיש את הרשימה כבר היום, למרות וייתכן שהרבה בגלל הלחץ שעדיין מופעל עליו לחבור למפלגה אחרת.
1: רק נסביר את הנקודה הזאת אפרת, בעצם אופר וינטר בהגשת הרשימה מבקש לבלום את הלחץ הזה בבחינת ההחלטה שלא לרוץ לבד היא סופית.
2: בדיוק, ליצור מציאות בשטח שלא יתאפשר לשנות אותה. נאמר שהשותף הפוטנציאלי שלפחות בימין רוצים שיהיה סמוטריץ', גם הוא דיבר ביממה האחרונה ואמר, אני עדיין מחפש דמויות נוספות, נשים, פריפריה, מילואימניקים, ספרדים, אז גם שם עדיין לא נסגרה הרשימה. כן, המוקד המרכזי כרגע שכדאי לשים עליו את העין זה הליכוד. לנתניהו היו סך הכל 8 שריונים ברשימה, לא כולל השריון של בית הדין של הליכוד לשר הביטחון, ושריון נוסף של תקווה חדשה שגם לא ברור מי ייקח אותו, או מישל בוסקילה או אולי אלקין. ועדיין לנתניהו נותרו עוד 5 שריונים שיכולים לשמש להכנסת דמויות חדשות לגמרי, והשאלה היא מי יקבל את המקומות האלה ואיך תראה, איך ייראה השיבוץ הסופי. הערכה היא שכבר הערב תתבהר התמונה, מזכירות הליכוד אמורה להתכנס כבר מחר בבוקר על מנת לאשר את השריונים, כך שהיממה הקרובה ככל הנראה צפויה להיות עמוסה בהכרעות, בהכרזות, עד שהרשימות ייסגרו סופית מחר בלילה.
1: אוקיי, אפרת אביבי, אז את שם בוועדת הבחירות המרכזית בכנסת, ואם יהיו דרמות בשעה הקרובה אז אנחנו עם קו פתוח אלייך. תודה, תודה רבה לך.
2: אני כאן, תודה.
1: ארבע עשרה וחצי דקות עכשיו אחרי השעה 12 בגלי צהל, השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות במאבק באנטישמיות הליכוד, שלום, צהריים טובים לך, השר שיקלי.
3: צהריים טובים, שנה טובה.
1: שנה טובה, טוב, קודם כל התייחסות שלך אולי לפיגוע קשה בשומרון, אזרח ישראלי שנפצע שם בינוני עד קשה.
3: קודם כל, אירוע חמור, אני שמח מאוד, גם שהמחבל הזה חוסל, ומאחל איחולי רפואה מהירה לפצוע. אנחנו נמצאים בשומרון בתנופת בנייה חסרת תקדים בחודשים האחרונים, מחדשים בעצם את האחיזה באזור הזה עם הקמה מחדש של גנים קדים, סנור, רק בשבוע שעבר חנכנו גם את נוע, ואנחנו בתוך המהלך הזה, זה המהלך החשוב שקורה, כאשר יש לנו גם מגמת ירידה בפיגועים שיוצאים משטחי יוש, כשצהל יושב בלב המחנות פליטים גם בג'נין, גם בטולקרם.
1: אז אם המגמה הזו בטרור, השר שיקלי, במגמת ירידה, אז איך אתה מסביר את ההודעה החריפה הזאת שמפרסם שר הביטחון ישראל כץ לפני דקות אחדות? הוא מדבר על אפשרות של היפוך קנים, ובמידה ויהיה היפוך קנים ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית יפתחו, או שנדע בוודאות שהם עומדים לפתוח, הנחנו את צהל, הוא אומר, אני וראש הממשלה, להערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות והגופים הקשורים אליהם. הודעה מאוד חריפה של שר הביטחון.
3: כן, צריך להפרין למה שאני מדבר עליו, שזה בעצם המגמה של החודשים האחרונים, מגמה שנמשכת, לבין מה שמתייחס אליו השר, וזה תרחיש קצה, שאנחנו צריכים להיות ערוכים אליו, כלקח גם ממה שראינו בעבר, להיות גם מוכנים לתרחיש הקיצוני ביותר, כפי שאומר שר הביטחון, תרחיש של היפוך קנים. אני לא חושב שזאת דפה סבירה, זאת אומרת, שזה דבר שהוא התרחיש הסביר, אבל הוא כן תרחיש, מה שנקרא דפה מסוכנת, זה כן תרחיש מסוכן, שצריך להיערך גם אליו. ובא אומר שר הביטחון, אנחנו ערוכים גם לתרחיש קצה מבחינתנו.
1: רגע, אבל אם זה לא תרחיש סביר, אתה אומר לי כאן, זה לא תרחיש סביר, לפחות להבנתך.
3: זה מנחים צבאיים. סביר זה לא אומר שאין שום אפשרות. אני בא ואומר, זה לא הדבר שמבחינתנו הוא בהסתברות הגבוהה ביותר, הסטטיסטית נקרא לזה למחר בבוקר, אבל לא מוצאים את זה נקרא לאפשרות.
1: אבל עדיין, השר שיקלי, כשההודעה הזו של שר הביטחון באה בתגובה לפיגוע הזה, האם אין כאן, כמו שאמר לנו קודם דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, אולי הודעה חריפה מדי, שמבחינתם של אנשי הצבא מלבה כאן איזושהי אש, שחלילה אנחנו לא רוצים שתפרוץ.
3: לנו
1: אין,
3: למדינת ישראל, היא לא שוחרת מלחמה, ואין לה שום עניין מחר בבוקר לתת לאיזו מערכה כוללת ביהודה ושומרון. אומר שר הביטחון, אם חס וחלילה יש מישהו שחושב ברשות הפלסטינית לתת לאיזה מהלכים נאמרים, מדינת ישראל ערוכה גם לדבר הזה. שוב, כשאנחנו מסתכלים מעשית על החודשים האחרונים ביהודה ושומרון, המגמה היא גם של ירידה בהיקף הפיגועים אחד, והדבר החשוב ביותר זה חיזוק דרמטי של ההתיישבות. בעצם אנחנו מבטלים את ההתנתקות ביום יום, שעה שעה, עם עוד יישובים, עם עוד חוות בשטח, וזה גם
1: צפק. אבל מה זה אומר, אבל מה זה אומר השר שיקלי?
3: ביותר, האם תהיה ממשלה שתמשיך לחזק את האחיזה ביהודה ושומרון, או ממשלה שחז וחלילה, כמו שהוא אומר יורם כהן, אנחנו נפנה חוות ונפנה יישובים, והאם נלך לממשלה שבעצם בוחרת לשוב עוד פעם לדוקטרינת הנסיגות.
1: אוקיי, אז אם כבר לקחת, אז אם כבר לקחת אותנו לבחירות, עדיין אני יכול להניח שבמסגרת התפיסה הביטחונית, כן, של הליכוד ביחס ל, או של הימין בכלל, ביחס למה שצריך להיות ביהודה ושומרון, תצטרכו להסביר לציבור מה זה אומר לפתוח במלחמה כוללת שם, כלומר, מה עוד אפשר לעשות נגד הטרור ביהודה ושומרון שעוד לא עשינו עד עכשיו?
3: קודם כל נעשה המון, וזה גם מה שהוביל לירידה משמעותית מאוד בהיקף
1: הפיגועים. לא, אני שואל מה עוד יכול לעשות, מה נעשה אנחנו יודעים, אנחנו גם יודעים את ההישגים הגדולים של שבק ושל צהל במיגור הטרור ביהודה ושומרון, כן.
3: אני רואה קשר, אני רואה זיקה הדוקה בין נושא של התיישבות והאחיזה של השטח, כפי שראינו גם בהינתקות, כן, בהחרבת יישובי גוש קטיף והתוצאות שלה, וגם בהינתקות והחרבת יישובי צפון השומרון, וראינו שבעצם זה מה שהפך את צפון השומרון למאוז טרור, ולכן התיקון העמוק, התיקון העמוק הוא בפעולות התיישבות, אם זה בהר בזק, גם בחוות חקלאיות, גם בנקודות יישוב, אם זה בג'בל תמון, שמוקם יישוב חדש, אם זה בנוע וסנור, אם זה בסלילת צירים, שהם צירים שעוקפים יישובים פה בסלילת החרטיה, שיש חצי עוקף שמגיע לסנור, שמגיע לאזור של גנים קדים, אלה בעצם הדברים שבעיניי הם הדברים האסטרטגיים, okay. החשובים. חיזוק האחיזה בשטח הוא בעצם המסד של הביטחון.
1: תגיד, השר שיקלי, אבל יבואו ויאמרו לך, והנה אנחנו בתוך מערכת בחירות, כן, 50 ימים לפני הבחירות, הנה הייתה לכם הזדמנות, ממשלת ימין, ימין, מלא על מלא, כמו שאנחנו אוהבים לומר, לעשות את כל הדברים האלה ביהודה ושומרון, ולא עשיתם. אז עשה השר סמוטריץ' חלק מהמהפכה הזו.
3: 100 יישובים.
1: עשה השר סמוטריץ'
3: חלק,
1: כן, אבל עדיין לא שינית את המציאות הביטחונית ביהודה ושומרון באופן מהותי.
3: שינית באופן רדיקלי את המציאות הביטחונית ביהודה ושומרון. אתה יכול לשאול כל תושב ביהודה ושומרון מה היום החוויה שלו של נסיעה בדרך חלון, מה החוויה שלו היום בצפון השומרון, ממצב של אפס נוכחות יהודית למצב של 6 יישובים יהודים חדשים ועשרות נקודות של חוות חדשות. המצב ביהודה ושומרון היום הוא שונה באופן רדיקלי מהמצב שאיתו התחלנו לפני 4 שנים, ואני חושב שזה אולי גדול ההישגים של הממשלה הזאת, זה תנופת הבנייה מדרום הר חברון ומדבר יהודה ברוכה פעתי הרד ועד להר בזק ולנוע שבפעתי okay. הגלבוע.
1: טוב, השר שיקלי, הקדשנו מספיק לעניינים הביטחוניים ביהודה ושומרון, חשוב בטח ביום כזה, ובכל זאת בוא נלך אל הפוליטיקה. נכון יהיה לומר שמבחינתו של הליכוד האויב הגדול כרגע זה אופר וינטר?
3: שמע, המינוח אויב הוא ודאי לא רלוונטי פה, ודאי קצין מוערך וכו'. אני חושב, אני אדבר פחות בכובע של הליכוד, אלא בכובע של בוגר הימין החדש. אתה זוכר את זה מצוין. היינו מפלגה שגם אמרנו, אנחנו ימין על הליכוד, ויש לנו ביקורת על הליכוד, ואנחנו יותר ימנים, ואנחנו יותר טובים, ואנחנו וכו וכו וכו. היינו על 10 מנדטים, על 10 מנדטים, ב-11 מנדטים, ועד 7-8, ובסופו של דבר לא עברנו את אחוז החסימה, וגררנו את מדינת ישראל כולה ל4 מערכות בחירות, ולדבוסה של הימין. וזה מה שקרה. זאת המציאות. פה אנחנו מדברים על מפלגה ש... בערב השקה שלה, בטופ של הטופ, עומדת על 8 מנדטים, היום היא סביב 4 מנדטים בסקרים, 4, 5, מתחת לאחוז החסימה, תלוי לאיזה סוקר אתה הולך. לצאת עם הדבר הזה בלי מיזוגים, עם סמוטריץ' או עם רשימה אחרת שיש לה איזשהו גרביטס, לצאת, זה הרפתקה מאוד
1: אבל,
3: מאוד.
1: אבל חולק עליכם, חולק עליכם אופר וינטר, אתה יודע מה, הקדשנו כל כך הרבה דקות, השר שיקלי, חולק עליכם אופר וינטר באופן מהותי על, על התפיסה הביטחונית, גם לגבי האופן שבו נועלה המלחמה הזו, גם לגבי המלחמה בטרור, על הרבה מאוד דברים שקשורים בביטחון. אתם לא יכולים לספק לו את הדברים האלה בליכוד, אז מה הבעיה שהוא יתמודד, מה הבעיה שהוא יתמודד לבד?
3: הבעיה המרכזית היא הסכנה הברורה והמוחשית לאי מעבר של אחוז החסימה. אגב, מבחינת ניהול המלחמה, אנחנו גם מכירים את הדיווחים, כן, לפחות מה שהתפרסם ממש, אבל איך הוא ראה את הדברים, שזה מסוכן ללכת למהלך על אופנסיבה ולתימון הקרקעי הרחב. שוב, צריך לאמת את הדברים.
1: עכשיו גם הוא לא היה תוקפני, עכשיו גם אופר וינטר לא היה מספיק תוקפני לשיטתך.
3: אני לא אומר שהוא לא היה מספיק תוקפני, אני אומר שזה דיווח, זה דיווח שאתה... עכשיו, אני חושב, מה שראינו, גם בעזה וגם בלבנון, זה גישה סופר התקפית, סופר אגרסיבית, שאם היו שואלים את אזרחי ישראל, האם אתה חוזה שבסיום המערכה בעזה, רפיח איננה, בית חנון איננה, בית לאיה איננה, סג'איה איננה, כל צמרת חמאס איננה, מדינת ישראל הלכה הכי אגרסיבי שיש נגד חמאס.
1: אבל אופר, אבל אני שב ושואל אותך, השר שיקלי, אבל אופר וינטר, אבל אופר וינטר, הוא מבחינתכם, תשמע, אומר הבוקר, עמיתך למפלגה, חבר הכנסת אביחי בוארון, שבמידה ווינטר לא יצמד לאחת המפלגות, נצטרך להפנות את כל תשומת הלב כדי שאנשים לא יצביעו לו. כלומר, מבחינתכם כרגע, אופר וינטר מהווה איום יותר גדול על הליכוד מאשר נניח אייזנקוט או המחנה שכנגד.
3: אתה לא שמעת את זה ממני, אני בסך הכל אמרתי דבר אחד, שני דברים, אחד... בהתייחס למה שאמרת ואחד קודם. הדבר המרכזי, הסכנה החמורה, ואני אומר את זה כבוגר הימין החדש. הרי בסוף, אם הוא היה יציב סדר גודל על 7-8 מנדטים, זה באירוע אחד.
1: אבל חכה, רק השיק את המפלגה. הוא פתח באופן יפה מאוד, אתה יודע, יחסית למפלגה חדשה, לא?
3: תשמע, אתה תסתכל על הסקרים האחרונים, אני אומר את זה כבוגר הימין החדש בעיניי. זה מאוד מאוד מאוד מסוכן. זאת הנקודה המרכזית מבחינתי. לא להתנגח איתו ולא להתעמת איתו. הוא לא היריב האידיאולוגי שלנו, ממש לא. הוא גם מבהיר בצורה חדה וברורה שהוא חלק מגוש הימין, ואני גם מאמין לו בהקשר הזה. אני לא תופס ממנו מישהו שהוא דמוי בנט שעכשיו יגזול וירמה ויקח קולותיהם של
1: דברים. אבל תשמע, אבל הולכים לו על הראש, אבל הולכים לוינטר על הראש בצורה חזקה מאוד ביממות האחרונות.
3: אני, אתה לא שמעת, שאלות השומעתי, הולך לו על הראש, אני מרים דגל.
1: אתה חלק מהליכוד, בסדר, אוקיי. אני שומע אחרים מהליכוד שהולכים לו על הראש, כן.
3: בסדר, אני חושב שהחשש הוא חשש אמיתי. החשש הוא חשש אמיתי, וזאת הנקודה. המחלוקת היא לא, אין איזושהי מחלוקת אידיאולוגית משמעותית עם אופר וינטר. גם בנושא אם לא מלחמה, אני חושב שבתוך סד האילוצים האפשריים, אני לא רואה אותו עושה את הדברים בצורה שונה, באופן מהותי מכפי שאנחנו הובלנו, שהלכנו על גישה מקסימליסטית ומאוד מאוד מאוד אגרסיבית גם בעזה וגם בלבנון.
1: השר עמיחי שיקלי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. תודה, תודה רבה לך.
3: שנה טובה.
1: כן, והנה איתנו עכשיו קובי אלירז, חברו הקרוב של אופר וינטר. קובי, שלום, צהריים טובים לך.
4: שלום, שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: טוב, אם אני הולך אל השורה האחרונה בדברים שאתה מצייץ ממש לפני זמן קצר, אז תפסיקו ללכת לוינטר על הראש, תנו לימין הזדמנות להתחדש. מה מביא אותך לכתוב את הדברים? אתה קודם כל לא נוהג לצייץ יותר מדי, ובכל זאת?
4: כן, כן, אכן כך, גם פתחתי בציוט ואמרתי שאני לא נוהג לצייץ, אבל לצערי, אני פשוט, אנחנו בבליץ לא נורמלי, מעיקר מימין על הצורך של אופר לוותר, להתחבר. אנשים כאילו עיוורים, לא מבינים שעם כל הכבוד, אופר וינטר קודם כל הוא ימין, חד משמעי. הוא גם אמר, אני תומך בימין בראשותו של נתניהו, עם סימן קריאה, לא עם סימן שאלה. שתיים, עם כל הכבוד, אחרי השביעי באוקטובר קיבלנו טלטלה, הרי רוב האנשים גם בימין חשבו, חושבים שיש מקום למפלגה חדשה שתרענן קצת השורות. לא חשבתם? מי חשבתם שיהיה בדבר הזה? מי מועמד שלכם רציני להיות שר ביטחון? ציונות דתית, סלש, ליכוד.
1: קובי אלירז, אבל האם במחיר של מפלגה חדשה אתה מסכן את האפשרות

0: עוד שתוקם כאן ממשלת ימין אחרי הבחירות האלה, על כך חוששים בליכוד, שמעת עכשיו את השר שיקלי, כן.
1: חזרתי ואמרתי, לא שמעתי את כל דבריו של השר שיקלי, אני מעריך אותו, ואני חושב שיש פה באמת, נקרא לזה ניתוח פוליטי ייחודי. אחרי השביעי באוקטובר יש הרבה אנשים שבאוכזבי מפלגת הליכוד, באוכזבי הציונות הדתית, לא משנה עכשיו למה, לא ניכנס לזה, הם מספיק מנדטים בחוץ. עד לפני דקה הם התחלקו אצל יועז הנדל קצת, אצל בנט קצת, אצל אייזנקוט, הם מתחלקים, וחלקם אולי אפילו לא באים להצביע. זה מספר לא מבוטל, יכול להיות שהוא 5, יכול להיות שהוא 10. מי רציתם שיבוא ויאסוף את כל הקולות האלה? יש פה בסוף שני נתונים חשובים שצריך להבין אותם. אחד, יש מקום למפלגה חדשה. שתיים, יש הרבה מאוכזבים. אתם לוחצים כל הזמן על התחברות, התחברות לא מביאה את אותם מאוכזבים.
0: אבל על שני הדברים האלה, קובי אלירז, אבל על שני הדברים האלה חולקים עליך בליכוד, כי אולי אחרי הפתיחה היפה שלכם, הנתונים בסקרים האחרונים הם לא משהו, כי אם אנחנו כבר מדברים על 4 מנדטים בויכה לא לעבור את אחוז החסימה, אז יש כאן בעיה שבליכוד הם מבקשים להזהיר מפניה.
1: קודם כל אמרתי שאופר הוא בחור אחראי, והוא לא ידפוק את הראש בקיר. אבל תנו שנייה לאירוע הזה להתממש, עכשיו אחרי שהאבק ירד, וכל מפלגות, סמי מפלגות אלה שרצו לקום, לא יהיו. בסוף תהיה מפלגה אחת נוספת בימין, שהיא בעצם אומרת, הנני, אני פה לטובת העניין. אז למה לא לתת לה את המקום ואת ההזדמנות הזאת? למה הליכוד, למה כוחות הימין לא מבינים שחיבור של אופר יותר מדי אליהם, או התמזגות איתם, לא מביאה את הבשורה הזאת? אנשים הרי מבינים קצת מסר מורכב. אני אומר, אני עם נתניהו, אבל יש לי ביקורת. אני אומר, אני חלק מהימין, אבל אני רוצה לרענן את השורות.
0: אוקיי, אז את הנקודה הזו הבהרת. תאר לנו את הלחצים שאופר וינטר נתון בהם ביממה הזו לפני סגירת הרשימות, קובי.
1: אתם מבינים את זה, זה לא זה סוד. כולם הרי רוצים, בצד אחד כמובן משבחים את אופר ואת עמידתו ואת החתירה למוגה ואת היכולת שלו להתמודד עם הרבה כוחות שהיו מולו בצבא, ביותו בצבא, ומצד שני אומרים אופר, אופר תיזהר, אנחנו זוכרים את 92, אנחנו זוכרים ואנחנו זוכרים. אני חושב שהמציאות היום היא שונה, אבל בכל מקרה אופר כאן עומדים פה בלחצים מאוד גדולים, על התמזבות, כמובן על הבטחה.
0: מי האנשים שלוחצים על אופר וינטר עכשיו, קובי?
1: המפלגות הקיימות היום, המצויות בשוק, בקרב הימין, לוחצות לחץ מסיבי ורציני מאוד.
0: אבל זה לא רק המפלגות, אתה כותב גם על הורים שקולים, אתה כותב על רבנים, על אנשי ציבור, על אנשי תקשורת, אתה מתאר כאן חזית שלמה שפועלת נגד אופר וינטר.
1: ערוצי התקשורת כרגע, המזוהים עם הימין, לא נותנים את הבמה לאופר, הפוך, מביאים רק את המבקרים אותו, מביאים רק את האנשים שלא מנבאים לו טובות, זה פשוט לא רציני. האירוע הזה הוא פשוט מציל את הימין, אתם לא מבינים? תנו לאופר להביא את כל הקולות האלה בחזרה הביתה. אופר בא עם בשורה, הוא גם חדש, וגם יש לו מה למכור ברמה הביטחונית. למה לא לתת לזה לקום?
0: זה אומר קובי אלירז שמנוי וגמור עם אופר וינטר להתמודד ברשימה עצמאית?
1: זה אומר קובי אלירז, חד משמעית. אני חושב שהדבר הזה חייב... חייבים לתת את הצ'אנס לאירוע הזה לקרות. האירוע הזה עוד לא קרה. בסדר? היה את ההכרזה הראשונה, אתם תיארתם שהיה באמת סקרים גבוהים. אחרי זה הייתה הכרזה של אופר, הנה אני הולך עם נתניהו. כנראה זה הוריד, כי יש אנשים שאומרים בסדר, אנחנו בימין, אבל יש לנו ביקורת על נתניהו. אנחנו גם אומרים את זה. יש לנו ביקורת על נתניהו, אבל אנחנו רוצים שנתניהו כרגע מבין שתי המועמדים, נתניהו עדיף. גם בזה סימן קריאה. ואנחנו רוצים לשנות ולשפר ולרענן את המערכת, ויש לנו מה למכור. לאופר יש מה למכור בשידוד מערכות הצבא.
0: Okay.
1: עם כל הכבוד, לא ראינו עוד שמישהו משמעותי עשה את זה. צריך לעשות את זה. זה לא קשור עכשיו למצב הביטחוני ולכל המהפכה שקרתה ביהודה ושומרון ולכל ההישגים שהגענו במלחמה. צריך עדיין לשדד את המערכות בהרבה מאוד דברים. אופר מכיר את זה, הוא בא מהמערכת, יש לו מה למכור.
0: קובי אלירז.
1: במקום לחבק אותו, במקום להגיד, וואלה, זה חלק מאיתנו, לעזור לו, לעבור, ואף יותר מכך, הולכים לו על הראש וחושבים שייחוד עם המפלגות הקיימות יביא בשורה טובה.
0: קובי אלירז, חברו של אופר וינטר, אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
1: כן, תודה רבה.
0: טוב, חברת הכנסת טלי גוטליב, עוצמה יהודית איתנו, שלום, צהריים טובים לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אומרים לי שאת ממהרת לפגישה עם ראש הממשלה?
2: אכן, כן, אכן.
0: מה לטלי גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, מעוצמה יהודית ולראש הממשלה, את כבר נפרדת מפלגתו.
2: ראשית ראש הממשלה הזמין אותי לפגישה, וכשראש הממשלה הזמין אותי לפגישה אני הולכת אחר כבוד, וזה בסדר גמור, ואני מניחה שראש הממשלה יבהיר, כפי שאני אבהיר לו, שאנחנו עדיין שותפים לדרך, ואנחנו תומכים בראש הממשלה כראש הממשלה, ואני אמשיך כפי שאתם יודעים, לא שכחתי לרגע לא את הרודפים הזדוניים אחריו ובעצם אחרינו, ואני אמשיך לעשות בדיוק את מה שאני עושה.
0: לא, אבל מה, אבל מה פשר פגישה כזו, חברת הכנסת גוטליב, עם ראש הממשלה, אחרי שאיבדת את אכזבתך, מכך שהוא לא הסכים לשריין אותך גבוה ברשימת הליכוד כפי שרצית?
2: ראשית לא ביקשתי שהוא ישריין אותי, ביקשתי להיות במקום שאליו נבחרתי, למרות הסיכולים שעשו לי. אל תשכחו שאני נבחרתי במקום 12.
0: נבחר במקום ה-12 בפריימריז ושובצת ברשימת הליכוד במקום ה-20, ציפית להיות או ביקשת מראש הממשלה להיות במקום גבוה יותר, כן.
2: גם לא ביקשתי, דרשתי.
0: אוקיי, דרשת, אוקיי.
2: דרשתי מראש הממשלה להציב אותי במספר 12. אל מול השריונים הלא קיימים, ואל מול השריונים של חיים כץ, ואל מול השריון של ישראל כץ, שעשה לי סזון, ואל מול שריון לגדעון סער שהביא עלינו את מיארה. עם כל הכבוד, דרשתי להיות במקום 12, ראש הממשלה לא חייב לי כלום, וזה בסדר גמור, זו זכותו. ראש הממשלה גם בהתאם לצאת הקמפיינרים שלו, מידר אותי מהקמפיין, וזה בסדר, זו זכותו.
0: אז אני עדיין מנסה אחרי הדברים האלה להבין מה מטרת הפגישה הזאת עכשיו עם ראש הממשלה בעוד זמן קצר, חברת הכנסת גוטליב.
2: בעוד שראש הממשלה מזמין אותי, אני הולכת אחר כבוד, אני מאוד מעריכה את ראש הממשלה, ומפלגת עוצמה יהודית תמליץ להביא את ראש הממשלה, ואנחנו נשמור עליו בימין, ולכן אנחנו גם צריכים להיות מאוד חזקים בבחירות הללו, כפי שבעזרת השם כך נהיה. מה זאת אומרת, ראש הממשלה, אנחנו לא בעיה, אני לא ילדה קטנה. אני לא אדם של ברוגזים.
0: לא, אבל את יודעת, אבל אני שומע את יושב ראש המפלגה שלך, את השר בן גביר, מאוד מאוד חושד בראש הממשלה, שמה המסרים שלו בעניין ממשלת אחדות, או ממשלה לאומית רחבה, הם בבחינת רצון של נתניהו להרחיק את עוצמה יהודית מהממשלה הבאה. זה הסיפור.
2: ראשית, השר בן גביר צודק לגמרי. הרי כשפרחו את קמפיין הבחירות של הליכוד, זה היה עוד לפני הפריימריז, שדיברו על ממשלה לאומית רחבה, ואני די התחרפנתי מהכותרת הזאת ואמרתי למה בשם כל השמות שלא ליצור בקמפיין סוף סוף ממשלה ימנית רחבה, מה הבושה בזה? זה רק כבוד וכוח ועוצמה, מה קרה? זה עוד היה לפני הפריימריז, ואני אומרת לכם את זה שוב, כן, הבחירה בסלוגן הזה, והעובדה שלא מדברים על ריסון כוחו של בג"ץ בקמפיין של הליכוד, והעובדה שלא מדברים על שלטון הפקידים בקמפיין הליכוד, לי זה צרם והפריע לי, ואמרתי זה בתום הרי שחייבים לדבר על זה.
0: כן.
2: וראש הממשלה, ראש הממשלה, לצערי בעניין הזה, שוגה, מה לעשות?
0: אז יכול להיות שהמטרה של הפגישה שאליה הוזמנת חברת הכנסת גוטליב עם ראש הממשלה היא לומר לך, טוב, אחרי הביקורת שלך הבנו, אפשרתי לך לעבור לעוצמה יהודית, עכשיו נאמר בפשטות, תרדי מאיתנו ובואו נמקד את הקמפיין במה שצריך ולא במלחמות פנימיות בתוך הגוש. הנה נתתי לך את תמצית השיחה עם ראש הממשלה.
2: כיוון שאני מחזיקה ממך חכם,
0: כן.
2: ונבואה ניתנה לשוטים, אז איך אתה יכול לנבא מה תהיה? מקסימום אתה יכול להגיד, אני יכול לשוות לנפשי,
0: אז אני יכול להיות לא גם יודע. חכם וגם שוטה, את אומרת, אוקיי, כן.
2: לא,
0: אוקיי.
2: אני לא רוצה שיהיה חכם ולא מתנבא, ואני רוצה לומר לך את הדבר הבא, ראשית לליכוד יש קמפיין של הליכוד, ובדיוק בגלל זה, עוצמה, צריכה להיות דו סיפרתי גבוה, וגם תהיה. כי אנחנו אומרים ברורות, כן, רפורמה משפטית, כן, ריסון כוחו של בג"ץ, כן, כן, אנחנו רוצים לגרום לזה שאם כן עידוד הגירה ברצון, ואנחנו רוצים הכנעה של האויב בגבולות השונים, כן, ואנחנו לא רוצים שבג"ץ יתערב בנוהל פתיחה באש בגבולות, סתם כדוגמה.
0: תגידי, חברת הכנסת גוטליב,
2: כל מפלגה והקמפיין שלה,
0: מובטח לך,
2: הגוש יהיה, רק רגע, הגוש יהיה גוש ימני.
0: אוקיי, מובטח לך לסיום להיות שרת המשפטים דרך עוצמה יהודית בממשלה הבאה?
2: אני רוצה להגיד לך משהו שגם אני לא תקשה, ובטח ובטח לא ילדה קצינה וחלות המתקים. אנחנו לא אומרים מה אנחנו מבקשים, כי אנחנו נהיה במנסה ומתן קואליציון.
0: מה זאת אומרת? את אמרת לי כאן בשידור שאת רוצה להיות שרת משפטים כשהיית בליכוד לפני דקה וחצי.
2: רק דקה, אבל אתה לא שותה דייק את השאלה שלך. כשהייתי בליכוד אמרתי שאני רוצה ולא רוצה, אלא צריכה להיות שרת עם ישראל. כשאני נמצאת במפלגת עוצמה יהודית, וכאשר אני נמצאת מספר 2 במפלגה הזאת, תחת יו"ר המפלגה איתמר בן גביר, אנחנו עסוקים בדבר אחד הכי חשוב כרגע. מפלגת עוצמה יהודית, מפלגה ימנית, לא מבולבלת, אבל לא לרגע, צריכה להיות 15 מנדטים בעבר.
0: אני רואה המנהלים של הקמפיין של עוצמה יהודית הצליחו ליישר גם את טלי גוטליב, שממש לא מתיישרת בדרך כלל על פי מסרים. הנה היא ויתרה על תיק המשפטים.
2: תראה, כיוון שאתה טיזר, אבל אתה גם לא כזה טיזר בינינו. אפשר לעשות דברים יותר חזקים, אבל רק תשמע רגע מה שאוכל.
0: על הכהבחנות שאת עושה לי היום בשיחה הזאת, אני, כן, אוקיי.
2: אבל אני אגיד לך משהו, אף אחד לא מיישר אותי, ואף אחד לא מנסה ליישר אותי. בשונה ממה שאתם רגילים, שר איתם הרבה גבי רבי לידו אותי, שאני נחשבת אדם חזק מאוד ודעתה מאוד, אני קשובה מאוד, בא במידה.
0: תדרשו את תיק המשפטים, כן או לא, חברת הכנסת גוטליב, שאלה פשוטה שאלתי.
2: אני רוצה לומר לך משהו. אני לא צריכה לענות על זה, מה נדרוש ולא נדרוש. אנחנו רוצים דבר אחד, להיות 15 מנדטים במפלגה הימנית, הימנית החזקה, העוצמתית, למען חוסננו, נראותנו, למען המאבקים הנכונים לטובת משילות ימנית, כפי שעוצמה אגב הוכיחה.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, לפני הפגישה עם ראש הממשלה, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
2: תודה, ברכת השם עליך ושנה טובה.
0: הפסקה קצרה לתשדירים, שנה טובה ואנחנו חוזרים מיד.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: בחסות המציעה לכם להתרענן. מזגן נייד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
7: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
9: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
10: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: כפוף לתקנון.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת מה משקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
14: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
13: רבת מה, ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
14: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם. איזה כיף שיש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
0: יומן הצהריים, חזרנו, ואנחנו עכשיו עם אלוף משנה במילואים טליה לנקרי. שלום, צהריים טובים לך.
16: אהלן אמיר, צהריים טובים.
0: מספר 3 ברשימת ישראל ביתנו, לשעבר ראש חטיבת העורף במל"ל. אלוף משנה לנקרי, אני קודם כל רוצה אולי התייחסות שלך להודעה, פתחנו איתה, של שר הביטחון אחרי הפיגוע הבוקר בשומרון. הוא אומר, במידה ויהיה היפוך קנים ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית והגופים הקשירים אליהם יפתחו, או שנדע בוודאות שעומדים לפתוח במתקפת טרור, ראש הממשלה ואני הנחנו את צה"ל להיערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות והגופים הקשורים אליהם.
16: שרק שר הביטחון הסביר לי מה זה אומר מלחמה כוללת ביהודה ושומרון, זה מושג שלא רלוונטי למרחב הזה, סליחה שאני בקטנות, אבל זה לא מלחמה כוללת. בסדר, צריך להבין רגע בהיבטים האלה של מה המשמעות, מה תעשה.
0: אבל תרחיש כזה, אבל תרחיש כזה, כן. אבל תרחיש כזה, תליה, של היפוך קנים, זה משהו שלהבנתך, אנחנו קרובים אליו, זה משהו סביר, אמר לי כאן קודם לכן השר שיקלי, לא סביר במושגים צבאיים במידה כזאת או אחרת, התרחיש הזה, מה בכל זאת להערכתך גרם לשר הביטחון להוציא הודעה כזאת?
16: תשמע, אני לא יודעת מה גרם לו להוציא, אני לא במודיעין, אבל האם בעבר היו אפשרויות כאלה כתרחיש שיכול לבוא לידי ביטוי ביהודה ושומרון, היו תרחישים כאלה, וטוב שצהל יערך לכל תרחיש. האם זה מה שנקרא תרחיש קיצון? התשובה היא כן. האם אני, ממה שאני רואה מהצד, כמי שרגע מבינה קצת בביטחון, נראה לי שזה לא מה שעומד על הפרק, בעיקר כי יש יותר מה להפסיד מאשר להרוויח. וניקח רק את העניין הזה של, של אזור עזה, וכפי שרואה את זה, כפי שרואה את עצמה הרשות הפלסטינאית ואת האחריות שלה על כל הפלסטינאים, לא נראה לי שזה הדבר הנכון מבחינתם, בסדר? גם מבחינת האינטרסים, כי בסוף שאתה מסתכל על פוטנציאל לתפניות, בסדר?
0: כן.
16: פוטנציאל לתפניות, כשאתה מנתח מצב ביטחוני, יכול להיות פוטנציאל לתפנית כזו. אבל האם הפוטנציאל הוא כזה שיפגוש אותנו מחר בבוקר, הוא כזה שבאמת אנחנו רואים את זה בשטח, הוא כזה שהצד השני יש לו אינטרסים לפעול ככה, להערכתי לא, אבל שוב, אני לא במודיעין.
0: כן.
16: שר ביטחון, יכול להיות שהוא אמר את זה, כי אנחנו לקראת בחירות, גם אופציה, לא מנותק מהמציאות שהשרים בממשלה הזו, וזה מדברים עכשיו גבוהה גבוהה סביב הביטחון. שמענו רק היום גם את האמירה שאנחנו בבחירות מטורללות, או איך שלא הגדירו את זה, אז הכל יכול להיות.
0: אבל הנה גם, תליה לנקרי, אבל גם יושב ראש המפלגה שלך, ליברמן, מדבר אתמול בכל זאת על פערים גדולים, או פערים גדולים אפילו בתפיסת העולם שקיימים בינו לבין גדי איזנקוט, אולי גם בהקשר הביטחוני, לא אולי, בטוח גם בהקשר הביטחוני. אז איך אתם רואים בו כחלק מהגוש שלו לקראת הממשלה הבאה?
16: תשמע, בסופו של דבר אנחנו מדברים על תפיסת הכרעה בכל הזירות. תפיסת הכרעה בכל הזירות היא הכרחית בשביל להתקדם עם המדינה ובשביל לרפא את מה שקורה. הביטחון עומד בראש סדר העדיפות. בלי ביטחון לא יהיה לנו כלכלה ולא לנו חינוך, אנחנו יודעים את זה.
0: ולנתניהו ולליכוד אין תפיסת הכרעה? אין לנתניהו תפיסת הכרעה בזירות?
16: אמיר, כן. אמיר, אתה רואה את זירת המלחמה, נכון? כל הזירות פתוחות. אני אמרתי, ואני אומרת עכשיו, אני לא משנה את דעתי, אין ספק שאויבינו הוחלשו מאוד בשלוש שנים האחרונות. אבל מה שיושב היום על שולחנם של מקבלי ההחלטות, ואני אומרת לך את זה באחריות, זה התעצמות מחדש של כולם. מאיראן, דרך חיזבאללה ועד חמאס. הם מתעצמים, הם תופסים את נקודת הזמן הנוכחית, תקרא לזה הפסקת אש, תקרא לזה זמן ביניים בין ההסכמים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אויבינו, ארגוני הטרור, מדינת הטרור, איראן, הם בונים את עצמם מחדש.
0: רגע, אבל השאלת ביניים, טליה, אבל השאלה...
16: רגע, להשלים את המשפט.
0: בבקשה.
16: לצערי, במהלך השלוש שנים, אני לא אומרת את זה מהרגע שנכנסתי לפוליטיקה, שמעת אותי כבר כמה פעמים. לצערי, דרג מדיני לא השכיל לקחת ולמצוא את המומנטום שבה הצבא הביא להם עד הפה את הכפית של הישגים פנומנליים, שאפשר היה להגיע למקומות אחרים במלחמה הזאת. אחד. שתיים, לא, אין הכרעה. אתה יצאת מחמאס מהר מאוד, בלי שפירקת אותם, אתה הסכמת ל-15 או 19, לא משנה, נקודות, ואתה רואה מה קורה עכשיו בשטח.
0: אוקיי, אז יאמר לך ראש הממשלה, אין הכרעה בעזה, כי היינו כורכים כאן גם בהסכם לשחרור החטופים, ובעובדה שנקשרנו באותו הסכם גם במחויבות לאמריקאים בהקשר הזה. ויאמר לך ראש הממשלה, בעניין לבנון, אין שם הכרעה מוחלטת, כי הנה, אנחנו עדיין בתוך מסע ומתן ישיר מול לבנון. כלומר, מה שבעינייך זירה פתוחה, היא לא בדיוק פתוחה. כלומר, יש כאן ניצחון צבאי שאפילו הרמטכ"ל אמר בצורה מפורשת, ניצחנו בכל הזירות. הוא אמר, הרמטכ"ל אמר את זה.
16: הרמטכ"ל, שאני מאוד מעריכה אותו, צודק. הוא ברמה הטקטית נמצא במקום הכי טוב שלו בהקשרים של להגן על אזרחי מדינת ישראל, קרי הוא נמצא בתוך השטח, גם בלבנון וגם בחמאס. הוא הרחיק את האויב מאיתנו, אבל הוא כרגע בבטש מוגבר פלוס פלוס. זה מה שקורה כרגע בשטח. אבל אני מזכירה לך, סליחה שאני מצטטת, אני מזכירה לך שהמלחמה היא המשכה של המדיניות בדרכים אחרות. מה קרה לדרג מדיני הזה? הוא הפך את המלחמה למטרה. מי שהופך מלחמה למטרה, יישאר במלחמה כל התקופה שלו. עכשיו, okay. מלחמה לא ברמה של להכריע. עכשיו, רגע, אני רוצה לתת לך עוד עניין, הסיפור הזה של...
0: לא, אבל אני רוצה להתקדם לעניין הפוליטי, כי מצינו את זה.
16: אבל,
0: כן.
16: אבל, אבל אני רגע חייבת להגיד על זה מילה. ראש הממשלה אמר, כשאנחנו דיברנו באולפנים, שאפשר לעצור את המלחמה כדי להשיב את החטופים, ואחר כך לחזור ללחימה, ראש הממשלה אמר, מה פתאום, אנחנו לא נוכל, אנחנו נהיה מחויבים.
0: Okay.
16: והנה ראה זה פלא, לפני פחות מחודש הוא אומר, אני לא מקבל את 15 הנקודות, אנחנו נמשיך בלחימה, אנחנו נפרק את חמאס ונשקוף.
0: טליה לנקרי, הזעים השותפים לשנות את המציאות הביטחונית הזאת לשיטתך הם גדי אייזנקוט ויאיר גולן.
16: כן, התשובה היא כן כרגע, כי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים ממשלה ציונית רחבה. ממשלה ציונית רחבה אפשר יהיה לנהל את השיח, ואפשר יהיה כמובן להגיע למצב שבו אנחנו משיגים את מה שאנחנו רוצים.
0: מה מחבר בין התפיסה הביטחונית של יאיר גולן לתפיסה הביטחונית של אביגדור ליברמן? סברי את אוזנינו.
16: רגע, שנייה. קודם כל, הכל עניין של באיזה מקום אתה נמצא, באיזה תפקיד אתה נמצא בממשלה, עד כמה יש לך אחריות לעניין הזה, עד כמה אתה יכול לנהל את זה ברמה הפוליטית, ולכן יש משמעות אדירה לזה שישראל ביתנו תהיה מפלגה חזקה, משמעותית, כדי להעביר...
0: אבל לא עניתי לשאלה, מה מחבר בין התפיסה הביטחונית שלכם לתפיסה הביטחונית של יאיר גולן, שמפלרטט שם על מדינה פלסטינית או מי יודע מה, כן?
16: אז ברור לך שככל, עוד פעם, זה לגמרי עניין פוליטי, וצריך להגיד אותו, ככל שאתה פוליטית חזק, יש לך יכולת להשפיע יותר, אז זה גם אני למדתי מהר מאוד. ולכן המכנה הרחב המשותף הוא מכנה רחב של ציונות. הוא מכנה רחב של באמת היכולת...
0: ובליכוד אין ציונות? בליכוד שאתם פוסלים אין ציונות, טליה לנקרי?
16: אנחנו לא פוסלים את הליכוד, אנחנו פוסלים כרגע את ראש... הממשלה, את מי שמוביל את הליכוד, את השרים בממשלה.
0: נו, באמת, לפסול את ראש הממשלה, לפסול את ראש הממשלה זה לא לפסול את הליכוד, טליה?
16: לא, כי המפלגה היא מפלגה, עם כל הכבוד. אנחנו יודעים איך, מה שיטת הבחירות במדינת ישראל. הגיע הזמן שראש הממשלה הזה, נתניהו, ילך הביתה. מספיק. אנחנו צריכים להגיע למקום אחר.
0: ואם הציבור יבחר בכל זאת, יבחר בו בכל זאת כראש המפלגה הגדולה, אז מה אז?
16: אל דאגה, אמיר, זה לא יקרה.
0: אני שואל אותך מה בכל זאת, את יודעת, זה קרה כמה פעמים, לכן אני שואל אותך, זה לא תרחיש שאני ממציא אותו, כן?
16: הפעם זה לא יקרה. אני מסתובבת, אגב, אני עכשיו נמצאת ביישובי קו העימות בצפון, אומרת לך שהסנטימנט הציבורי זה שינוי, זה הבנה שצריך משהו אחר, שמספיק, תם ונשלם, אז אל תכניס אותי למצבים היפותטיים. זה היפותטי וזהו, לא יקרה. הממשלה הזאת תלך הביתה.
0: טוב, כבר 30 שנה אומרים שזה מצב היפותטי שנתניהו ינצח, וזה בכל זאת קורה. אוקיי.
16: אז אני אומרת לך שהפעם זה לא יקרה.
0: חברת...
16: אנחנו עובדים קשה מאוד בשביל זה.
0: אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, ישראל ביתנו לשעבר, ראש חטיבת העורף במל"ל. תודה, תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה, אמיר, על השיחה הזאת. תודה.
0: טוב, היה לנו מספיק פוליטיקאים להיום? היו. אז עכשיו נדב אבוקסיס, שלום לך.
17: זה בז, חשבתי כבר נהיה בפוליטיקאים.
0: מה? יש לך איזה כותרת רגע? פספסתי משהו? אתה באיזה רשימה? אתה בדרך לאן שהוא?
17: אנחנו מכינים את הרשימה ברגעים אלה, חכה, עד מחר, בוא נחכה.
0: לא, אתה עכשיו זרקת פה פצצה בשידור נדב, אין דברים כאלה.
17: תשמע, מי שצריך יודע.
0: כן, טוב.
17: מי שצריך יודע.
0: טוב, שלא נלחיץ עכשיו את כל הכתבים הפוליטיים, כאילו עכשיו אנחנו מדברים עם נדב אבוקסיס, כאילו בדרך לאיזושהי רשימה. נדב, מיזם הדיבור, דבר איתנו עליו.
17: תשמע, פנו אליי ממיזם שנקרא הדיבור, ואני בדרך כלל, אני בשנים האחרונות די נמנע מלהיכנס פוליטיקה, דבר שהוא באורקאי, כן, אמנם אני לא זה במקצוע שלי, אבל אני חי ונושם אותו לצערי ולשמחתי מקטנות, אבל נמנעתי בדיוק מהסיבות האלה. היום הכל נפיץ, כל מילה שאתה אומר לימין ולשמאל אתה חוטף, ובטח ובטח אדם הפך פח כמוני שכל יום חושב אחרת, ואני חוטף מכל הכיוונים, כי אני לא זה ולא זה. אבל בא המיזם הביני המקסים הזה, שהתחיל משלוש משפחות שקולות, הרב שמואל סלוטקי, ששני הבנים שלו ירדו בשבעה באוקטובר להילחם בדרום, כן. ושניהם נהרגו, שרית זוסמן, והדר אלעד בנרוש ששכלה את הבן זוג שלה דניאל. והם אמרו, חבר'ה, אין בעיה, תתווכחו, תריבו, נריב, הכל בסדר, אבל בואו נעשה את זה בצורה שאפשר לדבר. כי זה כבר נעלם. עכשיו, יש כאלה גם אומרים ש... תשמע, זה רק ברשתות, ובמציאות אתה רואה אחרת. אני חושב, ואני חושש, לצערי, שזה גם מחלחל.
0: אבל זאת לא מחשבה נאיבית, אבל נדב, שאפשר, אתה יודע, בלי השמצות, ובלי שיח מלוכלך, ובלי פילוג, אפשר לנהל מערכת בחירות בלי כל המושגים האלה, בלי הרוח הרעה הזאת? זה לא מחשבה נאיבית
17: קצת? אז זו בחירות. אמנם אנחנו פה כל 3 חודשים בבחירות, חוץ מהארבע שנים האחרונות, אבל אנחנו כל הזמן פה אמנם במרוץ לבחירות, מה יקרה, וזה טיפול של הקטע. אז זו בחירות. כולם, אני חושב, חווים את זה. אני זאת אומרת, במשפחות שלהם וזה, לא לדבר על פוליטיקה, כי זה הדוד הזה יעזב וככה, אני נהיה זה משהו. ושמע, אנחנו תכף מתקרבים לשבעה באוקטובר, ולי זה מרגיש כמו, אני מאמין שלה הרבה אנשים, כאילו לא למדנו, אתה יודע, ריבים בסביון, בבית כנסת שופר בתל אביב, הוא אומר ככה, אני אומר, בואי,
0: אתה אומר אנחנו שישה באוקטובר, בלי לשים לב, אנחנו שם.
17: כן, באמת, אנשים, לא למדנו לקח, לא למדנו מהשנאה הזאת. עכשיו, הבעיה שכל צד, כל צד בטוח שהוא הצודק, ולא רוצה לשמוע את הצד השני. תשמע, אתה נמצא בתקשורת, ובגלי צהל, אני לוקח את כלי התקשורת הוותיקים, מותר להגיד כאן בית וגלי צהל. ולפעמים אתה שומע, אני שומע לפעמים שניים שמגישים, בין אם זה למשל, דוגמה, סליחה שאני נותן דוגמה, אסף ליברמן...
0: אל תסבך אותי עכשיו. בסדר, דוגמאות מהתאגיד חופשי, רק לא מגלי צהל, כי זה יסבך אותי, אחר כך אני צריך לצאת פה למסדרון.
17: אבל אתם מסתכלים על שניים, שנינו יודעים, אני קוראת את הכתבות ואת המאמרים של שניהם, שניהם אנשים משני קצוות, והם מסתדרים, ויש כמוהם במאות אלפים, ואנחנו לא נחשפים, ותשמע, באמת כבוד גדול לראות אנשים בתקשורת, כי אנחנו אנשים שחשופים לתקשורת, שכל הזמן, כל הזמן מדברים שונה, אבל נותנים כבוד זה לזה.
0: אז אתה אומר, המטרה בעצם של המיזם הזה, בוא בכל זאת גם כמה מילים על מה שיקרה שם, בעצם לא רק מחויבות של אנשי ציבור, פשוט לדבר יפה, כן, אין דרך אחרת להסביר את מה שעומד שם. כן.
17: פנה אליי אוהד כהן, שמטעמו, זאת אומרת, הוא הגיע אליי ועם הדבר הזה, והוא מתעסק בדבר הזה, והוא גם חוקר את זה, והתחיל להביא כל מיני אנשים לתוך המיזם הזה, כל מיני אנשים שהסכימו, ואמרתי לו, תשמע, צריך גם להביא אנשים מהשמאל ומהימין, וזה, ואז הוא אומר לי, תשמע, הצלחתי להביא את רבקה מיכאלי, אישה שאני ממש, אני מעריץ ואני חבר שלה, שוב, כן. גילוי נאות, אני גאה לומר שאני חבר שלה, תשמע, אישה שגדלתי עליה, ומדי פעם אנחנו מסתמסים ומדברים שהיא בצד הכותבי השני, ואתה יודע, כשאני מדבר איתה, היא אומרת לי, מה שלומך, ימני, מה שזה לא יהיה, ואני קורא לה שמאלנית, וזה פשוט כיף. אמרתי לו, תקשיב, ברגע שאתה מביא את רבקה מיכאלי, אתה נותן גם לצד השמאלי, משחרר את זו, אוקיי, אז אפשר. זה לא רק איזה ימניים פשיסטים עלובים, זה גם השמאלנית, שיהיה.
0: אז אתה אומר, נדב, לסיכום, מותר להתווכח, זה הכל בסדר, אבל דיבור ענייני, מכבד. ברוח טובה.
17: מחבר, ולשמוע ולהקשיב, זה סליחה שאני נשמע כמו איזה קלישאה של איזה מפלגת אחדות, אבל המינימום, וכמובן להמשיך להריב, בוא, אני חי מזה, אני ממשיך להעליב אנשים בהופעות, הכל טוב, זה בסדר, מי שרוצה שיבוא, ולהמשיך להעלב, אבל זה נשאיר בצד.
0: יאללה. הנה קידמנו גם את ההופעות של נדב אבוקסיס וגם את מיזם הדיבור, שצריך לומר, יש לו פינה קבועה כאן בגלי צהל למיזם הדיבור בתוכנית של ספי ויניר, נזכיר גם את זה. יקירי, תודה רבה לך, תודה שדיברת איתנו.
17: תודה, אמיר, יאללה.

טוב, זה מדע בדיוני של אייל גולן, השיר המושמע ביותר ברדיו בשנת תשפ"ו, כך על פי אקום, הדירוג המלא התפרסם היום. תהיה יומן הצהריים, ערך היום יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ואלה אורן, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני בן שני, עורך הדיגיטל אמילי מורגנשטרן. מיד אחרינו, טוב שבאתם, אני אמיר ריבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם, מחר ב-12, שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: בחסות המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן בסניפים ובאתר אייס.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: יש לכם תוספת זמן.
5: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, בשעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
6: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
7: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
6: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
8: ידעת ששופר זה כלי הנגינה העתיק ביותר בעולם?
9: וואו, מעניין.
10: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
11: בשישי, ערב ראש השנה, בשתיים בצהריים, אהוד בנאי בתוכנית מיוחדת של זה המקום. בשלוש, יהורם גאון פותח איתכם את השנה החדשה. ובבית ראש השנה באחת בצהריים, דוד פרץ ממשיך איתכם את החגיגות עם בין השמשות. ראש השנה, תאפשין פי זין, בגלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
13: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל חיסלו את המחבל בפיגוע, פיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה, בו נפצע קשה אדם אחד, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: כוח צהל שביצע סריקות אחר המחבל בכפר קבלן, איתר אותו סמוך לרכב שאיתו גם הגיע לזירת הפיגוע. המחבל ניסה לדקור את הלוחמים, ומפקד פלוגת התותחנים חיסל אותו בירי. המחבל חוסל כשעה וחצי בלבד, לאחר שביצע את פיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה בשטח B, ופצע באורח בינוני עד קשה אזרח ישראלי שפונה לבית חולים.
14: ראש הממשלה נתניהו מסר לאחר הפיגוע, אני מחזק את לוחמינו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע בשומרון. נמשיך לחסל מחבלים ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. בית הדין של הליכוד דחה את העתירה של השרה גילה גמליאל והחליט שלא להתערב בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את הספירה החוזרת בקלפי בבאר יעקב. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי ברקע הפרישתה של חברת הכנסת גוטליב, גילה גמליאל חוזרת למקום ה-25 ואתי עטייה תשובץ במקום ה-20 של רשימת הליכוד. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, הדוקטור גיל לימון, דורש מיועמ"ש המשטרה להעביר חוות דעת משפטית על כל אחד מהמינויים המתוכננים בצמרת הארגון. זאת לאחר שסגל הפיקוד הבכיר בארגון אישר אתמול את מינוים של כ-140 קצינים כחלק מסבב המינויים שהמפכ"ל הודיע שיקדם, וזאת בניגוד לעמדת השר בן גביר. במכתב ששלח לימון הוא ביקש מהייעוץ המשפטי של המשטרה שייתן חוות דעת שתתמקד בחשש למעורבות פוליטית במינויים בתקופת בחירות. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. כתב אישום מוגש נגד יוסף חננאל, תושב תל אביב, שהציג עצמו כפסיכולוג למרות שאינו בעל תואר כזה. על פי כתב האישום, חננאל ערך 131 אבחונים פסיכולוגיים ללא כל הסכמה וזייף חתימות של פסיכולוגים מומחים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי חננאל גם השמיט הכנסות בגובה של 1.5 מיליון שקלים מרשות המיסים. חיזוק למכבי תל אביב בכדורגל, המגן הימני ג'יימס טאווירנר חתם במועדון הצהוב לעונה אחת עם אפשרות לעונה נוספת. טאווירנר האנגלי בן 34, אגדת ריינג'רס הסקוטית, ידוע באיכויות ההתקפיות שלו, והוא ניצב במקום החמישי ברשימת המגנים הכובשים בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר מחר שוב חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ ולח מאוד בחוף. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
9: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
16: 25 שקלים למתנה? אולי באמת יקנה מאות מתנות.
9: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
18: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
19: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי אחת, וככל שהבחירות יתקרבו, כנראה זה יהיה חמש ושש, אבל אנחנו מפרגנים,
1: היה כבר חמש, שבוע שעבר היה כבר אחת.
2: אבל ברשותכם, יש קודם כל טוב שבאתם, שלום. זה חג בא עלינו לטובה.
0: מה זה חידון? אני אוהבת. רגע, שנייה. ראש השנה.
2: יפה.
1: ראש השנה.
2: חוזר אתמול בני דורי מהגן, ואומר לי, למדנו שיר על ראש השנה.
1: בראש השנה, בשנה הבאה,
0: נשב.
1: שנה באה, שנה הלכה, זהו?
2: זהו, ואז הבנתי שאין לי יותר בארסנל. הבנתי שאני לא, אין יותר בארסנל שירים, פתאום...
0: אבל זה לא חג עם מיליון שירים.
2: זה כן.
0: בוא נחשוב שנייה, משהו על דבש אולי.
1: על הדבש
2: ויש, או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה.
1: בשנה...
0: אז השארנו את זה.
1: נכון, זה בשנה הבאה, אני שומע
0: מפסד.
1: זה אותו שיר.
2: אז אני, אתה מבין? אני באיזה לופ של שלושה שירים. עכשיו הילד בא כאילו לאתגר אותי.
0: רגע, רגע, למה לאתגר אותי? הוא כולה בא ואמר, אם הבנתי את המשפט נכון, אמא דיברו איתנו על ראש השנה הבאה.
2: אני אסביר לכם. בדיוק, הוא אומר, אמא דיברו איתנו על ראש השנה. עכשיו, זה קורה בכל חג, מה קורה? הוא בא עם איזשהו מידע, ואז אני מבינה שהידע שלי... על החג, יותר קטן מהידע שלו.
0: רק על החג? מה יקרה כשהוא יבוא לך עם מתמטיקה?
1: מתמטיקה?
2: חבר'ה, כל דבר בזמנו, לא להלחיץ אותי.
1: תגידו, מה לדעתכן החג הכי שירי, שיש בו הכי הרבה שירים?
0: פסח.
2: גם שבועות.
0: אתה יודע למה אני חושבת פסח?
1: חנוכה.
0: לא, חנוכה, אתה צודק, אבל פשוט פסח. אני אגיד לך למה, כי פסח הוא בראש שלי החג הכי רועש. מלא רעש, מלא אנשים, מלא רעש, אז כאילו מבחינתי זה מלא שירים.
1: אני נולדתי בפסח, אז אני כאילו, והרבה פעמים יש לי בפסח עם הולדת, אז אני כאילו מן הסתם אוהב את זה, את החג הזה, אבל לדעתי מבחינת חג עם הכי כמות, אחר בכמות שירים,
2: כן.
1: זה לדעתי חנוכה. חנוכה זה לא נגמר.
2: נכון, נכון.
1: יש גם אסכולות. אחרי הברכה שרים מעוז צור, נכון. או ששרים...
2: גם אתה יכול לקשר סתם, כמו אש. אתה מבין? זה מתקשר לך. פול, על ראש השנה...
1: וואי, אני צריך לשים קצת שירי ראש השנה.
2: נכון. אז רציתי לבקש את עזרתך, ברשותך.
1: טוקין הדס.
0: שנייה
1: לראש ולא לזנב.
0: אני רק חושבת על המאזינים, אם הם כאילו אומרים לעצמם, בונה, יש עוד מיליון על מה הם מדברים, או שהם איתנו ב...
2: תעזרו לי.
1: ואם כן, הם צועקים באוטו את התשובה, נו, נו, יש עוד שירים, בבקשה תכתבו לנו 052-9052-656.
0: לא תוך כדי נהיגה?
1: לא תוך כדי נהיגה, אם אתם יושבים ליד הנהג.
0: בדיוק.
1: או שאם את הרדיו סתם פתוח איפשהו. אני אוהב שירי חגים, אני אוהב.
2: אני מנסה לחשוב עוד מה יש.
1: מה, לא מזמן התקלתי בחנוכה האחרון, שמרתי, ישבנו עם חברים כמובן בהן חנוכה.
2: הן בוודאי, שם זה נוסד.
1: שם זה נוסד, ואז אמרתי להם, נכון יש את השיר הזה, אנו נוסעים לפידים. הם לא הכירו.
0: אני לא יודע מילים אבל.
1: או, הנה, מרב מהקבץ אף.
2: ברור שאני מכירה, לא, התפלטתי שהם לא הכירו. ואלה
1: לא תפלי, אך זה שיר קצת אינטנס, הייתי אומר.
0: הגיע הזמן...
2: הרבה שירים אתה תגלה שהם קצת אינטנס.
0: להעלות את גיל ההנג, זה מה שאתה צריך לעשות.
1: ואז הם...
2: תגיד להם, אתה יודע מה, איך אתה תקנה את תשומת ליבם.
1: כן.
2: תשאל אותם איפה זה ממוקם, בהיטסטר.
1: בהיטסטר? אנו נוסעים לפידים, זה לדעתי מש...
2: במאה השנייה, לא? משהו כזה. איפה אתה שם את זה? לפני מדונה, אחרי מדונה, איפה אתה...

0: ואז הם...
1: תגיד להם, אתה יודע מה, איך אתה תקנה את תשומת ליבם.
0: כן.
1: תשאל אותם איפה זה ממוקם, בהיטסטר.
0: בהיטסטר? אנו נוסעים לפידים, זה לדעתי מש...
1: במאה השנייה, לא? משהו כזה. איפה אתה שם את זה? לפני מדונה, אחרי מדונה, איפה אתה ממ...
0: וואו, איזה כיף זה היטסטר.
1: איזה כיף זה. בכל אופן, אתם יודעים מה עוד כיף?
0: מה?
1: ספר, ספר מי בא.
0: וואו, אוקיי, היום יש הרבה, יש הכל מהכל. אנחנו מדברים, רגע, לפני, אני עוד בונה מתח.
1: לא, די.
0: אני בונה מתח, הוא, היא, הם, הן. כמו זה, כמו לוסי איוב.
2: אני שותקת, כי הם פשוט עושים לי פה התרלה.
0: כמו לוסי איוב, לפני שהיא אמרה למנצח ברוקדים כוכבים, בדרך כלל מזל טוב לאמיר בנאי, האימור שלך, אם אני לא טועה.
1: וגם אתמול אנחנו דיברנו, אני ואת בשידור
2: של דה וויס.
0: כן,
1: כן. אמה.
0: מזל טוב לכולם, אבל את משפחת פלדמן, גם אמרתם על ספרד וגם על אמיר בנה, יש שם משהו במים שאתם שכנו.
1: אני חושב שאתה מדרדר אותי לאימורים, כמובן זו איננה המלצה.
0: לא, לאמר, איך קוראים לזה? לנחש.
1: לנחש.
0: ניחושים. אז לא, אז מה שהתחלתי להגיד זה שלוסי היו לפני, והמנצחים הם.
1: הן.
2: הן. מאמי, אומרים לך באוזניה, מתח, מתח, תמשיכי לראות קצת, עכשיו רגע שנייה, אני מתמקד להם בפרצוף, רגע שנייה.
0: אז היום באולפן, מגיע אלינו. תמשוך מתח.
2: הן.
0: תמשוך מתח.
2: היא. הוא. הם.
1: הם.
0: ליאור אשכנזי.
2: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: אירוח כבוד.
1: התרחקתי מהמיקרופון. נשרפנו,
0: נשרפנו. אירוח כבוד.
1: נשרפנו.
0: אין מה, אתה אמן.
2: הוא גם בהנג.
0: מה זה הנג? זה, סליחה, אני יכול לזה?
2: הוא ייסד, הוא ממייסדי.
0: זה דוד שלי. הוא עשה לי בייביסיט. אני גדלתי אצלו. וואו, וואו,
2: לרגע, לא, לרגע, לרגע התבלבלתי בתוך הגביידה, הוא דוד שלו. מצד ה...
1: כולם היו גביי.
0: זה מזכיר לי שאני ופעם, אלי שבנאי ואני שיחקנו אחד בסרט.
1: אני ופעם אלנדרסון כמעט יצא לך.
0: וכל הזמן חשבו שאנחנו בני דודים.
2: אבל נכון, במשפחות האלה זה מבלבל.
0: כל הזמן אמרו שאנחנו בני דודים.
2: כי יש לכם שיער, זה נדיר בארץ. גם לגביים וגם לבנאים.
1: אני יודעת איך להכיל את כל המידע.
0: אתן מאוד נרגשות היום.
1: בצדק.
0: אז ליאור אשכנזי אז היא פה באולפן, ובייבי בום עונה חדשה, בדיוק.
1: פרופסור יריב יוגב.
2: על בייבי בום שעולה שוב הערב, דוקטור יערה קידר, שאני מעריצה שרופה, היא הביאה את האופנה ממש לקדמת הבמה, עכשיו היא גם הוציאה ספר.
1: ספר חדש.
0: נכון, והחיים של קוקו, הזמר, קוקו מאלת.
2: נכון, שגם עלתה ביום רביעי.
0: הסדרה עלתה ב-YES.
2: אני אוהבת השעטנז פה. יפה.
1: מאלה שלא מבינים גם, וגם שיחה באולפן, כאילו מקריאים את כל הליינאפ.
0: וגם סוף שעה שנייה, סוף שעה ראשונה.
2: מה זה ליינאפ תזכירו לי?
1: אנחנו באנרגיות פה גבוהות. האם השיר שנשמע לפתיחה הוא שיר ראש השנה איכשהו? תחשוב רגע. יש לי איך.
0: כן, איך הוא ראש השנה?
1: כי זה של בלונדי ואני דיברתי על זה עכשיו.
0: ועד בלונדינית.
1: בדיוק, תודה.
0: יאללה.
2: יפה.
0: שעתיים.
2: אנרגיות טובות.
0: כיף. תזכו באוטו, מרב תני לנו דוגמה. כן.

0: דיון כשהמיקרופון סגור על מצב כפית כשאתה בלייב, בשידור חי.
1: קרה לנו.
0: קרה לנו גם פה.
1: כן, כן.
0: אבל התחלתי לספר שכשהייתי כאן חיילת, השולחן עוד היה פה, שולחן קטן, ואני מתחילה להקריא, וישב איתי טכנאי, זה היה בלילה, ואני מקריאה, גלי צהל, השעה, נננה. פתאום אתם שומעים, וזה הדבר שהכי מצחיק אותי בעולם, אני לא יודעת מה הכי מצחיק אתכם, שמעתי... אוח! עכשיו זה באמצע שאתה מקריין, אני לא שרדתי.
2: תראי את האדם, מסור שלי.
0: תקשיב, לא שרדתי את האירוע, אני כאילו עוצרת את המיקרופון ואז פותחת שוב, ראש הממשלה וסוגרת שוב.
2: אני מנסה, לא עבוד, חדשות שהן רציניות מאוד.
0: ואז סגרתי את המיקרופון ועשיתי, טוס מי פה! ואז פתחתי והמשכתי.
2: תקשיבו, אני רגע, קרה לי משהו, אני כמובן ההומור שלי עוד יותר נמוך כמובן.
1: בריטי ושנון.
2: כמובן שזה רק על נפיחות. הייתי בהצגה, הייתי בהצגה, זה לא אני, בין אחת לשלוש, בתיאבון, כן, בתיאבון, נעימה, הייתי בהצגה, שחקנית שאני מאוד מאוד אוהבת, אוקיי?
0: את חייבת.
2: לא, אני לא אגיד, אבל באמת, אישה באמת כאילו מוערכת מדהימה וגם הכי מצחיקה שיש, אוקיי? אני קולטת.
1: אני הבנתי מזה.
0: אני גם, אני יודעת מי עבדה.
2: אתם לא יודעים מי זו, לא, זה לא היא. זה לא היא, זה
0: לא. היא לא יודעת
2: על מי, אני יודעת על מי חשבתם. בקיצור, אמצע הצגה, אנחנו, זה כזה סצנה שכל השחקנים עומדים ביחד, והיא חשבה שהיא שחררה את האלה, את הנפיחה שהיא רק עם סאונד קל.
1: אוויר.
2: בדיוק, וזה לא היה רק אוויר. עכשיו, הרגע הזה, אני חושבת גם, הסתכלתי וראיתי מהצד שהיא אומרת, מישהו שמע או שאני יכולה להמשיך כאילו כלום? ואני לא הצלחתי לנשום ליטרלי מכל הסיבות. תקשיב, אדמון.
1: לא, אני מזדהה.
2: 10 דקות שאני...
0: מה אתה מזדהה? קרה לך?
1: אותו דבר בדיוק.
2: באמת? צחקנו מזה שהיא... האם היא הצליחה לטייח את זה או לא?
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. קרה לך כאילו בהצגה של שחקן עושה את זה?
1: אותו דבר, אחד לאחד, בביקור תזמורת בארצות הברית, הם הגיעו שם כל הנגנים.
2: זה על אבא? אתה מספר סיפור?
0: אני לא יכולה עם כמות הפרצופים שעולים לי בראש.
1: דווקא, לא, דווקא, לא, זה חבר'ה מארצות הברית, לא, אבל אבא זה היה רגע מעניין, כי אז מישהו שם, לא היה ברור אם זה הגלגלים של הקלרינט, או שזה הוא, אבל היה סאונד כזה, סאונד שכזה.
2: נפיחתי, כן.
1: ואז הנגן כינור, מה עושה לדבר הכי נורא יותר ממה שאת עשית? את החונקת הזה.
0: זה השני אחרי בום, אחרי אח.
1: ואז אני כאילו מתחיל לבלוע חיוך, ואז שחקן לידי שם לב זה, ואז הנגן עוד והנגן תרבו.
0: מה עושים בהצגה אם כולם נקראים באמצע הצגה?
2: אין מה לעשות, הקהל לרוב גם נורא מאוד נהנה מזה, אבל אני כן אומרת, יש גם גבול הטעם הטוב, מה שנקרא, צריך לדעת מתי לעצור.
0: אבל איך עוצרים? זהו, אני פשוט התחלתי, אמרתי לכן, סגרתי ואמרתי, טוס מפה!
2: אחרי זה פשוט, כן, צריך כאילו לשחרר את זה, ליטרלי, ופשוט די, להמשיך הלאה.
1: איזה גבוהים יפים יצאו לך.
0: תראי שהוא מתמקד בדברים החשובים.
2: שמחה על הרמה הגבוהה של ההומור הבריטי המאופק.
1: כן, סליחה, זהו, סיימנו. יש לי כל מיני המלצות.
2: וואו.
0: המלצות זה טוב.
1: כן, נתחיל, היינו בסרט ההזמנה.
2: שמעתי על זה רבות.
1: כן, כן, כן.
2: רוצה לשחק בזה.
1: תקשיבו, זה כאילו הפורמט הקלאסי.
2: כן.
0: של חדר אחד או משהו.
1: של one location, דירה אחת, 4 כוכבי קולנוע עצומים, סט רוגן, אדוארד נורטון, פנלופה קרוז. אימא, לבד
0: להיות זבוב על ה...
1: כן,
0: זבוב על הבימה.
1: את זה. וזה כאילו, את יודעת, הכי כאלה קומדיות סלון צרפתיות, שתי זוגות.
2: צויין, זה עובד.
1: כמובן, הם יותר כאלה קפוצים נקרא, ואלה יותר פתוחים נקרא.
0: ברור, ואז הם מושכים אותם לכל מי שטויות.
1: ואז זה, ואז זה מתבלגן, ובללי ובללה, וזה וזה וזה.
2: עבד?
1: היה, תשמעו, מאסטרפיס? אימתני? לא. צפייה, כיפית, נחמדה, לזוג, מוצש, מצחיק, מעלה מחשבה, גם הרגעים שכאילו ממש צחקנו, איזה כיף ללכת לקולנוע ולצחוק.
0: גם לפעמים סתם, לא יודעת, כשהשמות עובדים לי בסרטים,
1: כן, זה מה, כבר גוד אנף. כן, מה, את רואה את רוגן, את רואה את פנלופה קרוז, מה יכול כאילו לא זה? זהו, האם זה מבריק? לא, אבל... ממליץ, צפייה.
0: יפה, זה עבר את גבי בשוליים, אז בכלל זה קיבלנו פה אישור.
1: תלכי, זה לא כמו, מה זה מנצתי לך?
0: יש את האיטלקים, הטלפון.
2: מה, המלצת לי? מרתי סופרים, מאמי.
1: תקשיבי, מרתי סופרים מבחינתי,
2: אבל המלצת לי ללכת לזה בוולנטיינס די עם בעלי, בחיית, זה לא הרגע.
1: תקשיבי, אני בוגר סם שפיגל, אני ראיתי דושן מקוויב,
2: כן, אני בוגרת אוניברסיטת תל
1: אביב. אז את יודעת מה זה החומר, מה זה דושן מקוויב, קולנוע יוגוסלבי של שנות ה-60? תקשיבי, אני מראה לך סצנה, את לא שורדת את זה.
2: אני רק אומרת, מאמי, יכולת להגיד בכוכבית, זה לא מה שמתאים לדייט היום.
1: בכוכבית, את ברדיו.
2: אתה תפוטר, ואתה כל כך לוחץ עליי היום לפטר אותך.
0: אני כל כך נהנית פה עם הפופקורן, שזה משהו. אני אקח את הנושא שזה, ואצא שנייה לכיוון אחר, היה פסטיבל ונציה, שכאילו, אני עדיין... לא, אני עדיין במקום הזה, זה אפילו קצת הקצין, שהאסקפיזם מחול, זה כל כך הכל בגדול שם, והם מגזימים בלבוש ושטיחים אדומים, וזה נראה לי כאילו מציאות כל כך רחוקה, זה תמיד היה נראה כל כך רחוק, אבל פתאום עזוב, מתי אנחנו שמים סמלת ערב פה בטרילית רללה שלנו?
1: אפשר גילוי נאות?
0: כן.
1: אמרת פסטיבל ונציה. אני פעם שיחקתי בסרט שהתקבל בפסטיבל ונציה, אמרו לי תבוא. עכשיו עשיתי שם תפקיד לא גדול. משמעותי, אבל לא גדול.
0: אין תפקיד קטן. ואמרתי,
1: אני אחכה שיהיה משהו ואז אני אבוא וזה.
2: לא. טעות.
1: טעות הייתה.
2: ברור.
1: טעות, כי זה היה תקופה שבאמת... טעות חמורה. כל דבר שיצא מפה הלך לפסטיבל.
2: מאמי, אני לא נסעתי.
1: אני אהיה המבל, ואני אהיה זה, ועכשיו אני רק מחכה שסרטים ישראלים יחזרו.
0: רק לראות את הפריים של ג'ורג' קלוני.
2: בגלל שהייתה לי הצגה, לא נסעתי לאמי. נו, באמת. גברתי, באמת.
1: כן.
2: תלמדי.
0: עזוי, גם את? באמת?
2: כן.
0: מה קורה איתכם?
1: אבל אני חושב שאנחנו לא ידענו... באמת חיינו במציאות פריבילגית.
2: שכבר לא יזמינו אותנו.
1: כן, חיינו במציאות פריבילגית, שתקשיבי, באמת כל שנה.
0: חשבת זה הספתח, כן.
1: תקשיבי, שמור, כל שנה.
0: אני יודעת, זו תקופה שמיכל מושונוב גם כאילו היה...
1: כן, מתרוצצים בכל העולם. כמה סרטים בפסטיבל כאן כל שנה? בוונציה, ברלין, כמה סרטים כל שנה? בסדר, עוד נחזור.
0: אני רק אגיד, כטיזר לאורח שיבוא לפה, והלאום שאתם הולכים לעשות עליי, ליאור אשכנזי, אז ג'ורג' קלוני.
2: מה?
0: גם מאזינים יבינו בהמשך, אבל ג'ורג' קלוני, בהחלט.
1: לא, זה, תשמעי, סליחה, אבל את לא אמצאת שהוא כאילו ג'ורג' קלוני שלנו.
0: חוצה מגדרים, גילאים...
1: לא, אבל שליאור הוא ג'ורג' קלוני המקורמי.
0: באמת? זה ידוע?
1: זה דבר שנאמר.
2: כן,
1: הוא
2: לוקח לי את כל הקרדיט,
1: מה שנקרא הסילבר פוקס. את מכירות את הז'אנר?
2: לא. אתה בטוח שהוא שלם עם מה שאתה אומר?
1: סילבר פוקס.
0: חבר'ה,
2: תחתכו לי את זה כסינק, את הרגע הזה, שנשמיע לו אחר כך, בסדר?
1: לא לחתוך שום דבר, אני יכול להגיד לזה בעצמי. סילבר פוקס, גברים, בוא נאמר 50 פלוס, שיש להם שיער מלא ועשיר וכסוף.
2: שנייה. הוא מקודם, רגע, אני רוצה לרשום, כי מקודם אמרת לי, הוא כמו דוד שלי, ועכשיו קראת לו סילבר פוקס.
1: בואו נשמע, אנחנו עוד רגע נהיה עם פרופסור יריב יוגב, בעונה החדשה של בייבי בום, לכן שמתי לכן איזה שיר המקסים הבא.
2: אוי, שיר מושלם.
1: שיר, אנחנו יודעים איך נולד. תינוק,
2: שיר,
1: כמובן.
2: איך אתה נולד?
1: תינוק, כמובן חסידה.
0: אתם יודעים שיש דבר כזה נשיקת החסידה? זה הסימן שיש להם על הראש שעובר רק בהמשך?

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה את

מדבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

0: עונה חדשה לבייבי בום הערב בקשת 12 ואיתנו נגיד כוכב הסדרה פרופסור יריב יוגב, שלום לך.
1: מה קורה פרופסור?
2: שלום.
0: מנהל מחלקת הילדות באיכילוב, כמובן.
3: קודם כל שלום, ואני ממש ממש לא כוכב הסדרה. כוכב הסדרה זה בית החולים ליס.
0: יפה מאוד.
1: לא, כוכבי הסדרה זה התינוקות המתוקים שכולנו בוכים מול המסך. גם וגם, כולנו, כולכם כוכבים.
3: נכון.
2: קודם כל, היי, שלום לך, איש יקר. מה שלומך קודם כל, לפני הכל? יפה.
0: תודה רבה שהיית.
2: כן, תודה רבה לפרופסור יריב יוגב.
1: חברים, אני יכולה לקחת את הנושא שקרוב וחשוב לליבי.
0: בטח, כמובן.
1: אני, עוד לפני שמדברת שלמור, נעים מאוד, עוד לפני שנכנסתי להיריון, ועם כל ההורמונים והדברים, התוכנית הזאת, כאילו זה היה הבינג' אצלנו בבית, ואני חושבת שיש רבים וטובים בעם ישראל שמוצא את הבריחה שלו, כי חדר יולדות זה באמת המקום הכי, הכי משמח שיש, למרות שהוא מחובר לבית חולים, אין מה לעשות, ושתף אותנו בעונה הזו.
3: תראו, בסופו של דבר, צריך לתת הרבה כבוד לזוגות שהסכימו להכניס אותנו לקודש הקודשים.
2: חד משמעית.
3: למקום שבו בעצם מתרחש שינוי גדול, נכון? נכנסים סתם שני אנשים לחדר לידה, ויוצאים משם אבא ואמא.
2: נכון.
1: יוצאים, כן, משפחה.
3: או שהם נכנסו אבא ואמא ויש ילד בבית, והם הופכים להיות משפחה גדולה יותר. אז קודם כל זה רגע מטורף. שניים, כל אישה, תקחי אותה 20 שנה אחורה, היא תזכור בדיוק מי הייתה מילדת, מה היה, מי נכנס, איך הייתה הלידה, מה היה המשקל. זאת אומרת, זה רגע שהוא רגע נצרב בחיים, כי הוא רגע מאוד מאוד מיוחד. אני יודע שזה קלישתי, אבל באמת, באמת, שאין לידה אחת שדומה ללידה אחרת.
1: שזה אומר שהעבודה שלכם היא מטורפת.
3: העבודה שלנו היא מטורפת, אין לאף אחד עבודה כל כך יפה ומדהימה, וזה מקום מאוד מאוד שמח, וזה מקום שבשנייה אחת השגרה מתהפכת עליך ומיד מתרחש אירוע של חירום, ויש דרמות, ויש שמחה, ויש לפעמים גם עצב, וזה מקום מאוד מאוד מיוחד, וכשאתה נכנס אליו בשתיים בלילה, ביום כיפור, בעשר בבוקר או בשבת, אין שום הבדל. זו אותה צוללת שמתרחש בה בדיוק, בדיוק כל פעם, ללא קשר לשעות ומה שקורה בחוץ אותו דבר, ולכן זה רגע מיוחד ומדהים.
1: וואו, אמרת תודה לזוגות באמת, אז מעניין אותי מבחינה איך, כמה אפשר באמת להתנתק מהמחשבה שיש שם מצלמות, כי בסוף אנחנו חווים כצופים משהו מאוד אותנטי, זה נראה. אבל מה שונה כשיש...
3: זו שאלה מצוינת, אבל אני אגיד, מהניסיון, את יודעת שזה, עשינו שתי עונות באיכילוב, ויש לי גם סיפור עבר של עוד בתקופה, בקדנציה הקודמת שלי בבלינסון, באופן די מדהים, הזוגות כל כך עסוקים בחוויה של הלידה, שהיא חוויה כל כך מעצימה ומיוחדת, והם מאוד מאוד עסוקים בעצמם, והמצלמות הם נוכח נפקד, זאת אומרת, לא באמת רואים אותם. הם תלויות על הקיר, לא עומד מישהו ומצלם, ומהר מאוד הזוגות מתרגלים אליהם. עכשיו, יותר מזה, אם הזוגות היו מודעים מדי למצלמות, וראית שההתנהגות היא שונה, חיבינו את המצלמות, נכנסו להם לחדר ואומרים להם, תקשיבו, זה לא מתאים, זה לא מתאים, זה מלחיץ, ולכן עזבנו. זה לא כמו חתונה משעמד צלם וצילם אותם כל הזמן.
0: ויריב, איך באמת לצוות של ליס הייתה החוויה הזאת של פתאום להיות מתועד ככה?
3: אני אגיד לך מה מיוחד לנו. מיוחד לנו, אתם צריכים להבין שברגע שזוג שנמצא בחדר לידיים, מי המלווים שהוא רוצה, אתם צריכים להבין שברגע שנכנס איש צוות רפואי, הוא מיד באותו רגע שינה את הסיטואציה. זה כמו שאתה נוסע עם אשתך באוטו, ומישהו פתאום יושב מאחוריכם. זו לא אותה סיטואציה ברגע שמישהו בחדר. והמצלמה נתנה לנו זכות גדולה להיות נוכח נפקד, לראות מה קורה לזוגות האלה כשאנחנו לא בחדר. ומה קורה באינטראקציה, בפחדים, ברגשות, בהתרגשות.
1: מה למדת מעניין אז?
3: למדנו שזה באמת רגע גדול, ולמדנו שיש משמעות אדירה לכוח של המילדות שלנו ולכוח של הצוות על ההשפעה ללידה. ואתם תראו באמת בעונה הזאת, אני חושב שהגיבורות האמיתיות זה המילדות המהממות.
2: זה, אתה יודע, זה באמת, כמו שאמרת, שזוכרים את השם שזוכרים את השם של המילדות.
3: בוודאי, בוודאי.
2: אני גילוי נאות, גם אני ילדתי בבית החולים,
1: באיכילוב.
2: כן, באיכילוב, ואני באמת עד היום זוכרת את השם של המילדות.
0: את יודעת שאני נולדתי בליס באיכילוב?
2: אתה יודע שליס נולדו בגלת, סתם. אבל אני אומרת, זה כל כך נכון, זה באמת תפקיד המיילדת, היא...
1: המצחיק הוא שכולנו, עם כל הכבוד, כן, פרופסור, כל אחת יש לה גם את הרופא שלה, והיא סומכת עליו, והיא אוהבת אותו, ואוהבת בו, והכל, אבל רגע...
2: אבל פתאום
1: הנה
2: מישהי שאת לא מכירה, ופוגשת אותך ברגע הזה.
1: ואז בסוף, מי הכי חשובה? המיילדת. זאת שתופסת אותך, מצמידה את הראש שלך, ואומרת לך, עכשיו את עושה את זה.
2: ואיתך, ואיתך, ואתם לא מכירות בכלל, ואתם עוברות את החוויה, כנראה אחת הגדולות בחייך. הכי אינטימית
1: גם, כן.
3: אני חייב לומר לכם שלהיות מהצד ולשמוע את עצמכם מראיינים אחד את השני זה נפלא.
2: זה כיף, זה כיף גדול, זה הפורמט פה. חשבתי עוד משהו ברשותך שאני משתפת אותך במחשבה, עונה שביעית, ובאמת אני חושבת ששתי עונות האחרונות הביאו הרבה שמחה לטלוויזיה. פתאום אני מניחה שגם אתם מרגישים שיש לזה עוד איזה שליחות מאחורי הפורמט הזה.
3: השלוש שנים האחרונות, אני אומר לזה גם ברמה האישית, וגם ברמה הלאומית, וגם ברמה של בית החולימיס, היו שנים מאוד, מאוד, מאוד לא פשוטות, לא לנו ולא לעם ישראל, ולא כמעט לאף אחד. וכמות הרגעים העצובים שהמדינה שלנו חוותה ואנשים חוו, היא בלתי נגמרת. יש משהו בחדר לבה, יש משהו באסקפיזם הזה שמייצר תקווה, שמייצר עושר מזוקק בערך מוחלט, שלא קשור לשום דבר. ואני חושב שזה בולט מהמסך, ובעיקר, בעיקר, בעיקר מה שרואים מאוד, מאוד ברור, אתם תראו אהבה. אתם תראו אהבה של הזוגות אחד לשני, של המשפחות, ואתם תראו באיזה אהבה ובאיזה חרדת קודש הצוות מטפל ביולדות. ואני חושב שאם היינו צריכים להגיד מה מיוחד בסדרה הזאת, זה פשוט אהבה תאורה. ואני חושב שזה סוד ההצלחה גם של הסדרה.
1: חד משמעית, והיום עולה במתונה חדשה, אז תודה ששוחחת איתנו פרופסור.
0: היום הערב בקשת 12, ואפילו אני הקול ראיתי את העונות הקודמות וגיג'דרתי את חיי.
1: כזה קול, גם בעלי בחר, כולם בוכים, הכל בסדר.
0: פרופסור יריב יוגב, מנהל בית החולים ליס, מחלקת היולדות שלי, חילוב, תודה.
2: תודה רבה.
3: להתראות ויום טוב.
0: היי ביי, ג'ינגלים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
5: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
6: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
5: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
7: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
4: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
12: אני הייתי לוחמת במגב, הגזרה של היוש. רכב בן, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
13: אני הייתי פקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה אימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום באח נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שפתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז פעם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
14: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כאילו הוא לא שופט.
13: בעזרת השם, חתונה.
9: יש! גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: טוב, תשמעו, הערב, ממש הערב, בשעה 7 בערב, יוצג בסינמטק תל אביב ערב סרטי אבסורד קצרים של יוצרי המרכז לאמנויות כנפיים בזכות האמנות, וכדי לספר לנו על זה ולהרחיב, איתנו שאול בעצר, מנהל אמנותי בסטודיו, בסטודיו לקולנוע של ארגון התרבות הרב תחומי כנפיים בזכות האמנות, ושחף המר, שהוא יוצר בסטודיו של שאול. מה נשמע חבר'ה?
16: שלום,
0: מה
16: נשמע?
0: איך
2: שלום
16: אתם?
2: לכם.
16: אוהבים. אנחנו בסדר גמור,
2: נשמחים
16: על האירוח.
0: אז בואו באמת ספרו לנו גם על הסטודיו, על כנפיים, וגם על הערב שקורה היום. בבקשה.
16: בסדר, אני אתחיל עם האירוע, ואחר כך שחף יספר לכם על כנפיים. אז באירוע תהיה קרנת בכורה של 11 סרטים קצרים, שיצרו האמנים של הסטודיו לקולנוע של כנפיים. כל סרט הוא באורך של כ3 דקות, ובעצם הסרטים מציגים סצנות יומיומיות שמקבלות איזושהי תפנית אבסורדית. כל סרט הוא בז'אנר אחר, ומה נגיד שאנחנו בהשראה מצ'רלי צ'פלין עד צ'רלי קאופמן. יש סרטים אילמים, ויש מדע בדיוני, ומכל הסוגים.
0: איזה כיף. אני כבר נדלקתי. מרב רואה פה, אני נדלקתי בתור חובב כל הצ'רלים שמניתם.
2: לא, פתאום אמרתי, מה? איך עושים את זה היום? זה מרתק, זה נשמע...
0: אז איך עושים את זה היום?
16: נכון, נכון. אני אתן לכם דוגמאות לכמה סרטים, בסדר? יש למשל סרט על סנאי, מתמודד נפש, שמנסה להתקבל לעבודה בכל מיני דרכים הרמומיות. לא נגלה איך, אבל הוא בסוף מצליח. יש סרט אחר לגמרי, סרט דווקא מדע בדיוני, בשם משלוח חינם, זוג בחלל שעושה קניות אונליין, ומנסה באמת לקנות את רק מה שהוא במשלוח חינם. לא יגלה את הסוף, אבל הסוף מפתיע ומורד.
1: טוב, תקשיבו, זה מושלם, אני אתערב פה באמצע רגע.
2: שלמורי, זה נקרא אבסורד. זהו ז'אנר אבסורד.
1: מה שנקרא וולקם, אני פשוט יושבת פה עם שני שחקנים, אז אני תמיד נותנת להם להוביל את האירוע, אבל אני נגנבתי. מי הקהל של דבר כזה? כמה מגוונו בגילאים?
16: נראה לי שהקהל הוא כל מי שנצליח לסקרן אותו היום. זה ערב קומי עם הרבה הומור. הגענו למסקנה ש... במציאות השברירית, המלאת חרדות, המנגנון התמודדות הכי טוב זה הומור. אז מי שרוצה להתגונן מהמציאות, שיבוא היום.
0: אולי תספרו לנו באמת הזה על המרכז עצמו, על כנפיים.
16: אוקיי.
17: אז אני אספר, שאול.
16: תתחיל שחף, אני...
17: אנחנו מרכז לאומנות, יש לנו כמה סטודיואים, גם סטודיו לקולנוע, שזה הסטודיו שלנו, גם סטודיו למשחק, סטודיו לאומנות, סטודיו למוזיקה, סטודיו לכתיבה. אנחנו עושים שיתופי פעולה בינינו.
2: כן.
17: הסטודיו של הקולנוע שלנו די קטן, אנחנו אמורים להכיל 6 משתתפים, אנחנו כרגע 4. ועובדים גם פרויקטים אישיים, גם פרויקטים משותפים. הפרויקט הנוכחי הזה, זה התחיל בתור שיתופי קולנוע עם הסטודיו למשחק. והתחיל בתור תרגילים בהשראת רוי אנדרסון, מסלמה סטטית ואבסורד. ואיכשהו זה התגלגל לערב שלם, כאילו, של סרטי אבסורד. עשינו כמה וכמה, כאילו, כמה בימי חמישי, פשוט זה נהיה כזה יום חמישי, עושים שיתופי פעולה עם הסטודיו למשחק. זה התחיל בתור רעיון, כאילו שמביאים רעיון ואנחנו פתחים אותו בסטודיו שלנו, ואז הסטודיו למשחק ממש התראו את הסצנות. ממש היה כיף, ממש.
2: איזה יופי.
0: נשמע מהמם, ממש.
2: שאול, בעצם כמה סרטים מציגים?
16: הולכים להיות 11 סרטים, כל סרט הוא בערך 3 דקות.
2: כן.
16: ולפני זה הולך להיות
0: חישוב מהיר, 33 דקות.
2: כן, סרטים.
16: כן, לפני זה יהיה, לא, לפני זה יהיה חצי שעה של פאנל שעשועון בנושא האבסורד הקיומי עם פרופסור דן אריאלי, הקומיקאי אמסטרדמסקי ושחקנית יפה שילוני.
0: מדהים.
16: והרעיון הוא שחלק מהשאלות יהיו רציונליות, חלק במקרה שזה מחווה על
2: שיהיו אבסורדיות.
16: כן, חלק יהיו, נגיד, שאלות רציניות, וחלק אבסורדיות, אך לא נגיד מתי.
2: מה זה מה?
16: והקהל לפי התגובות של הקהל יהיה ניקוד, אז גם יהיה מנצח בפאנל שעשורן הזה.
1: תקשיבו, אתם כל מה שצריך במציאות, דווקא המציאות היא הזויה יותר, כן? נכון. זה המובן מעלה.
0: מסכים איתך מאוד.
2: ולנתב את זה ליצירה.
0: ותמשיכו לעשות קולנוע, כפר, ענן, ובכללי, איזה כיף זה לראות יצירות לוקליות.
2: מה זה, היה פה
0: וואן
2: ליינרים שאמרתי איפה נרשמים לחוג הזה?
0: לגמרי. לגמרי.
2: שאול ושחף.
0: שאול בצר, שחף המר, הערב בשבע בערב. סינמטק תל אביב, ערב סרטי אבסורד של מרכז כנפיים. תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
0: באופן טבעי אנחנו נשמע את השיר הבא.
1: וואו.
0: בדיוק.
2: בונה, זה אדיר מה שהוא אמר. זוג, יושב בחלל. מנסה להזמין לשלוח.
1: היה לפני זה מה...
2: סנאי.
1: סנאים, כן. וואו.

0: תודה לתיאטרון האבסורד, גם שהשיר הזה הגיע אחריו. אני רוצה לקחת אותנו לתחום האופנה, למישהי שאני מאוד מאוד מעריכה ועוקבת אחריה, דוקטור יערה קידר, שבאמת עומדת מאחורי לא מעט אירועי אופנה ומנגישה את הדבר הזה גם בהרצאות ועכשיו גם בספר חדש שנקרא סמלת הסקנדל של מדאם איקס. שלום יערה.
1: שלום, תודה רבה.
2: שלום יערה, מה נשמע?
0: כיף גדול לשוחח איתך. ספרי לנו קודם כל, איך נשאבת כאילו לעולם הזה? מאיפה התחיל כל הסיפור?
1: וואו, נראה לי שזה התחיל כבר בתור ילדה שקוראת את סינדרלה, ומגלה שנעליים יכולות לשנות גורלות, ובתור בוגרת לקרוא בספר כזה ולהבין שיש לו משמעויות יותר עמוקות על התקבלות חברתית ועל מעמדות, וגם הרבה פעמים איך פנטזיה פוגשת מציאות. ואני חושבת שמשם התחיל בעצם העניין שלי בלהבין איך אופנה, איך בגדים קשורים לחיים, לפוליטיקה, למעמד האישה. בדוקטורט שלי הוא מוקדש למלחמת העולם השנייה ואופנה.
0: מדהים, לא, אני אומרת לכם, ואתם רואים אצלה בקהל גברים,
2: ממש, לא,
0: כאילו, זאת אומרת, זה ממש
2: בתור אחד מכאלה
0: שלא מבין כלום באופנה, אני יכולה לומר? יחסית
2: הם רואות אותי פה עם חולצת הפועל.
0: לא, הכוונה היא זה לא תחום העניין שלך, ואתה תמצא את עצמך בהרצאות שלה, כי היא באמת לוקחת את זה למקומות של היסטוריה, של, אתה יודע, סוציולוגיה.
3: באמת, דוקטור, הנושא הזה גם של מלחמת העולם השנייה, אני לא מזמן יצא לראות את הסדרה, למשל, על קוקו שנל, זה באמת, זה מרתק, יש פה באמת רובד שאנחנו לפעמים לא...
2: אני ראיתי סדרה על ווג, וגם מדברים על שנות ה-90 ועל מה שקרה. נכון, מטורף, אני נשאבתי לזה ברמות.
1: אני חושבת שהרבה פעמים תופסים אופנה כדבר נורא שטחי, ומשהו שהוא בעיקר מעניין אולי נשים, והוא גם יש בו משהו כזה חולף, אבל אופנה ולבוש, תחשבו שאיתם אנחנו יוצאים להילחם, ואנחנו איתם יוצאים גם לעשות שלום, ואיתם אנשים מבצעים את הטקסים הכי חשובים בחיים, אם נחשוב על חתונות.
0: כל, מדי משפט, בגדים זה...
1: בדיוק, הלבוש הוא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה, וגם נושא איתו המון משמעויות בהקשר של איזה סיפורים אנחנו מספרים איתם על עצמנו. העברית מחברת בצורה אגב מאוד מעניינת בין בגדים למילים, זאת אומרת מעיל ומעילה, בגד ובגידה, סיפורי בדים או פבריקציה.
2: נגמרה התוכנית מבחינתי.
0: אדם, השם השני שלו זה משחקי מילים.
3: איש משחקי המילים.
2: בדים ובגידה.
3: אתה מבין?
2: ככה את אומרת לי את זה ברבע לשתיים בצהריים, איך אני אמור להמשיך את היום? מעיל ומעילה, מה היה השלישי שאמרת?
3: סיפורי בדים.
1: סיפורי בדים ופבריקציה.
0: מבחן בד.
2: את יכולה לתת לי הצצה קטנה לתוך הספר עצמו?
1: כן, הוא מחולק לתשעה פרקים, שכל אחד מוקדש ליצירת מופת אחרת, שכל אחת, אם זה רובנס או פרגונר או דגה, הרקדנית הקטנה, פרידה קל או קלימט, כל יצירה בעצם מאפשרת לנו להסתכל על אופנה דרך האומנות, אבל להבין משמעויות יותר עמוקות, גם לגבי פוליטיקה, גם לגבי חברה. בפרק על רובנס אני מדברת על הגוף, איך קרה שבתקופתו הנשים הרובנסקיות נחשבו הכי יפות בעולם, ומה קורה מאות שנים מאוחר יותר כשמסתכלים עליהן בדרך אחרת, כשנכנסת לאופנה תרבות הדיאטות ו... אופנה והגוף מחוברים, וכשאנחנו מסתכלים על בגדים אנחנו גם חייבים לזכור מי חיו בתוך הבגדים האלה.
0: מי הביצה ומי התרנגולת? מעצבי האופנה הכתיבו את מבנה הגוף, או מבנה הגוף הכתיב את ה...
1: תראי, נשים תמיד נולדו בכל הגדלים, גם גברים, גם כשמבנה גוף מסוים לא היה באופנה, אנשים שהיו להן את הגוף הזה לא נעלמו פתאום. הם פשוט לא קיבלו את הזרקורים או לא קיבלו את המרכז. זה נכון לגבי כל שינוי באידיאל היופי, זה דבר שאנחנו רואים לכל אורך ההיסטוריה. השאלה היא באמת למי נותנים את המבט, ואיך אנחנו מסתכלים דרך הסיפור הזה גם למשל במקרה של מרי אנטואנט, איך הבחירה שלה ללבוש סמלת כותנה כדי להראות שהיא קשובה לעם, בניגוד למשפט הזה שהיא לא אמרה, היא לא אמרה אם אין לחם תאכלו עוגות, אבל כשהיא רצתה להראות לעם שהיא קשובה אליו, היא מפסיקה ללבוש סמלות משי בוהקות וענקיות, ועוברת לשמלות כותנה פשוטות. היא מקבלת ביקורת כל כך קשה על הסמלה הזאת שאומרים עליה שהיא שכחה להתלבש, היא ערומה, מפרסמים עליה קריקטורות לועגות, אבל בפועל היא מביאה לצמיחה של אופנה של כותנה, אופנה שלמה, שבעשור אחרי שהיא לובשת את הסמלה הזו, הביקוש לכותנה צומח בעולם ב-118,000%.
2: וואו.
1: מה זה אומר? וואו. ומה זה אומר בסופו של דבר, בהשלכות שיש לזה, למשל, על השוק של גידול הכותנה, ומי יגדל את הכותנה.
0: זה תמיד מטורף בעיניי, זה כמו נגיד הסמלה הלבנה בחתונות, זה התחיל מאיזו מלכה שפשוט שמה סמלה הלבנה, ואז כאילו זה מטורף.
1: המלכה ויקטוריה, נכון? לפניה לבשו שמלות קלה בכל הגוונים, בכל הצבעים.
3: אגב, יערה, אנחנו יכולות לתת לך גם מחשבה לכוכבית להרצאה הבאה. אתמול דיברנו כאן, שלמור ואני, על זה שנתקלנו בזה שבוונטי פייר נבחר האפיפיור לאחד המתלבשים הטובים ביותר ב-2026.
0: עכשיו, כשלצידו שמות רגילים לגמרי.
3: יש לך פה קרקע להרצאה, את מסכימה איתי? קרקע פוריה.
1: יש לי הרצאה שקוראים לה אפיפיור לובש פראדה, והיא מוקדשת לזה.
3: מושלם.
1: כי זה קשר היסטורי מדהים. היו לא מעט אפיפיורים שכאילו רצו לשדר צניעות וענווה, ובפועל הם מסתובבים בשמלות לבנות שנראות מאוד פשוטות, אבל שעון רולקס, משקפי שמש של סרנגטי, כן, זה קשר עמוק שכאילו ממש הוא הולך אחורה לימי הביניים אפילו.
2: וואו, אדיר יערה, באמת בא לי לקרוא את הספר, בא לי לשמוע הרצאה, בא לי, באמת.
0: אני אומרת, תעקבו אחריה, את גם ממליצה הרי על סדרות ובתחום והכל. דוקטור יערה קידר, עם הספר החדש.
2: סמלת הסקנדל של מדם איקס או אקס.
0: תודה לך.
1: אקס, תודה רבה.
3: תודה רבה, זה נשמע אגב מיקרו דרמה, אחלה.
2: מה?
3: השם, סמלת הסקנדל של מדם איקס.
0: לא, הוא עדיין במילים, הוא במילים.
3: מה, עם משחק המילים?
2: מה?
3: אתה עדיין שקוע במשחק המילים.
2: בגד ובגידה, מה? ברור, אני לא הולך להתגבר על זה עכשיו, אני הולך לחשוב על זה תקופה ארוכה.
3: מעניין, אבל אם זה באמת...
0: מעיל ומעילה.
3: המקור משם, זאת אומרת...
0: זה אותו שורש, בטח.
3: מעניין, נשאל את האקדמיה ללשון.
2: כל זאת ועוד. אני מנצל רגע את זה, אנחנו תכף, אנחנו נחתום עם שיר... עם שיר אופנתי.
0: אוקיי.
2: אבל עוד לא. אני רוצה לתת כמה המלצות מוזיקה ישראלי.
3: כן.
2: וואו, תקשיבו, אלבומים. זהו, כזה סוגרים שנה, אז עכשיו כזה הכל צף, ויצאו ממש בשבוע, שבועיים האחרונים, גם אלבום חדש בהפתעה של ברי סחרוף.
0: נכון.
2: מעולה.
3: ראיתי
0: את הכותרות שזה יצא, כולם היו כזה, מה? רגע, איפה?
2: כי הוא עשה מה שנקרא, מה ש...
3: בהפתעה?
2: מה שביונסה עושה, דרופ די אלבום. אז...
0: מה שטוב לביונסה, טוב לברי. חד משמעית.
2: מעולה, ו... ובאמת, never gets old, כאילו, פשוט...
0: אגב, פרופו, בן כמה הבחור? אז חגגנו לשאלו פה, יש אנשים שבשלב הזה פשוט הפסקתי לספור.
2: נכון, הוא בפורטיס באותו יום, לדעתי הוא 60 ונגיעה, כזה.
0: עוד גבר, וואו, אנחנו מרימים היום לגברי ישראל, ברי סחרוף.
3: מה, הוא התקשר להתלונן,
2: תלונה? וזה עוד אלבום מעולה של טדי נגוס.
0: הוא בן 69, החמאת לו, בסדר.
2: 69, אז החמאתי, אוקיי.
3: אז לא תהיה תלונה.
2: אז לא תהיה
0: בכלל. גם, איך קראת לזה סילבר פוקס? הנה עוד סילבר פוקס.
2: לגמרי סילבר פוקס, ברור. אלבום חדש של טדי נגוסה. וואו. אפרופו היפופ ישראלי, אז קינה, הנה פה בסאונד.
0: בואו נערע. אפים.
3: מיד.
2: שמעתי אתמול בדרך מירושלים, אדיר. אלבום חדש של אמיר לב.
0: וואו, תקשיב, יש לי פינה, מה זה פינה בלב?
3: פינה בלב, הבנת?
0: יו, אולי סריטה בלב יש לי ממנו.
2: נעשה כאן איזה קונסטלציה, יש לו גם ברבי בנובמבר.
0: וואי, אמיר לב, לכל... בואו ננסה.
2: את שמעת את האלבום האחרון?
0: אני מחורה, מחורה, מחורה.
2: וואו, תקשיב, לא, כי אני באמת, אתן יודעות כמה אני מתרגש.
0: זה מרגיש כאילו אנחנו משתפים את המאזינים עכשיו בישיבת...
3: זה בדיוק זה.
2: לא, באמת, אני באמת מתרגש, אתן יודעות...
3: מיצירה חדשה.
2: ממוזיקה חדשה. בוודאי. ומיצירה חדשה. סתם, זה ממש שלושה אלבומים שמעתי בסוף שבוע האחרון.
3: דרך אגב, זה ממש השיחות שלנו, גם כשאנחנו ככה חושבים ומחפשים אחרי מי לארח כאן בטוב, שמעתם. ואם אנחנו מפספסים או מפספסות פה
0: מישהו
3: משהו.
0: מישהו מוכשר שצריך את הבמה הזו, ואנחנו גם רוצים לשמוע אותו, או אותה כמובן.
2: נכון.
3: בבקשה, כתבו לנו בוואטסאפ שלנו לכתוב, לא להקליט הודעה או להתקשר, כמובן לא בנהיגה, 052-905-2656. אני יכולה להגיד לכם שאין דבר שיותר מרגש אותנו, נראה לי, כשמתקיים את הפינה הזו. כי פתאום it blows their mind.
0: לא נעים לי לומר, אני מהראשונות שדווקא חשדה בסיפור הזה, כי אמרתי, בוא נע, יש פה במה, בוא נערך אנשים שכו מכירים יותר.
3: פותרה והוחזרה.
0: אני מדברת, אני תמיד פה בכנות, לפעמים היא לא נעימה לכולם. ואז הגיעה הפינה הזו, ואני לא נעים להגיד הפוך. הם הרבה יותר, הרבה יותר כיף לי להכיר פה אנשים חדשים סופר מוכשרים, הרוח תמיד הרבה יותר. אז לא, אז ליאור יהיה בסדר, בשבילו אנחנו נוותר על טוב שמעתם אחד. אבל בכללי תדעו לכם שגם כשאתם ממליצים לנו, אני אומרת באמת, כי שולחים לי גם באינסטגרם.
3: גם לי.
0: ממש.
2: וזה חשי.
3: ממש תמשיכו.
2: באמת יוצאת כל כך הרבה מוזיקה, שזה כמובן מאתגר עבור המוזיקאים.
0: ואם כבר אמרתם, אז גם נגיד שעוד רגע יהיה פה ליאור אשכנזי, ואתם הולכים לעשות לי בושות, עם דברים שנאמרו פה, והם חושבים שהם דוחקים אותי לפינה עם דברים חמודים, bring it on.
3: אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו דווקא הרבה יותר נעשה בושות לאדם.
0: אוקיי.
2: מה?
0: למה? כי הוא ריח שלך, מאמי.
3: בסדר. זה משפחה שלך.
0: אבל רגע, יהיה איתנו גם קוקו מאלת. אמרנו, היום אנחנו הכל מהכל מהכל.
3: הכל מהכל.
2: ושם נביך את מרב. כל פינה של התוכנית של השעה.
3: תדעו לכם שאלת, וואו, איך אני אוהבת את אלת.
0: איך לא היית ג'יו? איך מתאים לה?
3: נכון.
0: איך זה לא מופיע בה? זה הכי לא מתאים לזה.
3: הכי, לילד שאני זה לא בדיוק זה, אבל אלת אני מאוד מאוד אוהבת.
2: נגיד תודה לעורך שלנו, אלי רזי יוספסון, למפיקה הראשית שעוד רגע חומקת לנו מבין האצבעות אדווה פלדמן, למפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני עדן בינון, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל אלם גדמו וירין ארוש, עוד שנייה איתנו אחרי כל מה שיבוא ליאור אשכנזי, 052-905-2656, שאלות מחשבות תהיות, מסיימים עם שיר אופנתי.
3: בבקשה.
2: דיברנו על השמלה...
0: אבל תדעו שהפתעתי אתכם עם האייטם האופנתי הזה.
2: נכון, דיברנו על השמלה של מלקולם אקס, אז... של מלקולם אקס? אז של מדאם אקס. אז... אז בוא נשמע את השמלה ממדריד.
3: בבקשה.
0: כי אנחנו ביפו.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
7: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
8: ראש השנה, בשישי, ערב ראש השנה ב-4 אחרי הצהריים. בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. ב-6, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. וב-10 בלילה, רדיו נובלה.
9: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים, היא של הספוגת,
8: בלילה. דור סגל אלבוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל חיסלו את המחבל בפיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה, בו נפצע קשה אדם אחד, מדווח כתבנו הצבאי דרון קדוש.
13: כוח צהל שביצע סריקות אחר המחבל בכפר קבלן, איתר אותו סמוך לרכב שאיתו גם הגיע לזירת הפיגוע. המחבל ניסה לדקור את הלוחמים, ומפקד פלוגת התותחנים חיסל אותו בירי. המחבל חוסל כשעה וחצי בלבד, לאחר שביצע את פיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה בשטח בי, ופצע באורח בינוני עד קשה אזרח ישראלי שפונה לבית חולים.
12: ראש הממשלה נתניהו מסר לאחר הפיגוע, אני מחזק את לוחמינו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע בשומרון. נמשיך לחסל מחבלים ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. ברקע דחיקתה למקום לא ריאלי ברשימת הליכוד, השרה מאי גולן לא צפויה לקבל שריון ברשימת עוצמה יהודית. זאת בהמשך לשיבוץ של חברת הכנסת טלי גוטליב במקום השני ברשימתו של בן גביר. מטעם גולן נמסר בתגובה, בן גביר פנה מיוזמתו והשרה סרבה להצעתו. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי האפשרות להגשת הרשימות הסופיות תנהל מחר ב-10 בלילה. חוליית שוהים בלתי חוקיים, תושבי קלקיליה, חשודים בביצוע שורת פריצות לדירות באזור השרון, נעצרו אתמול בעת שניסו להימלט באמצעות רכב גנוב בתום מרדף שבמהלכו ניגחו ניידת משטרה. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מציינת כי מעצרם של שניים מהחשודים מוארך עד ליום שישי ושל חשוד נוסף עד מחר. כתב אישום מוגש נגד יוסף חננאל, תושב תל אביב, שהציג עצמו כפסיכולוג למרות שאינו בעל תואר שכזה. על פי כתב האישום, חננאל ערך 131 אבחונים פסיכולוגיים ללא הסכמה וזייף חתימות של פסיכולוגים מומחים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי חננאל גם השמיט הכנסות בגובה כ1.5 מיליון שקלים מרשות המיסים. שחקן הקולנוע, התיאטרון והטלוויזיה אילן דר הלך לעולמו בגיל 89. יצויר כי חב בין היתר בסדרת הטלוויזיה קרובים קרובים ובהצגות מעגל הגירה קווקזי ושלוש אחיות. הוא זכה במהלך הקריירה בפרס אריק איינשטיין לאומנות, בתואר יקיר העיר תל אביב יפו ובאות הוקרה מאיגוד אומני ישראל. אילן דר הותיר אחריו אישה ובת, ידיעה שמסרה כתבת התרבות ליבי גילאי. מזג האוויר מחר כבר יהיה חם ממש והביל בחוף. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
14: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
16: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר. אייס.
17: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, אם טוב שבאתם.

0: גלי צהל, 4:02, טוב שבאתם, אנחנו פותחים שעה, כמו שהבטחנו, ליאור אשכנזי כבר איתנו באולפן, אבל קודם אנחנו התבשרנו, כמו ששמעתם כבר במהדורת החדשות, על מותו של השחקן, איתנו נכנסה פשוט ליבי גילאי, הכתבת, כתבת התרבות שלנו, אז בואי תקחי את הבידיוק, קחי את המושכות.
1: נכון, אז אנחנו באמת התבשרנו ממש עכשיו על מותו של שחקן הקולנוע, התיאטרון, הטלוויזיה, מה לא, אילן דר, הוא הלך לעולמו היום בגיל 89, דר מוכר יותר מכל בזכות חיכובו בקומדיית המצבים הישראלית הראשונה קרובים קרובים, הוא שיחק בין היתר גם בהצגות, מעגל הגיר הקפקזי, הדוד וניה, שלוש החיות, ועוד ועוד ועוד, הוא זכה במהלך הקריירה בפרסים, כמו פרס אריק איינשטיין לאומנות, בתואר הכיר העיר תל אביב יפו, באותו קרה מיגוד אומני ישראל, כרגע עדיין לא ידוע לנו לגבי מועד ההלוויה שלו, אבל הוא יותר אחריו אישה ובת, וזה מה שאנחנו כרגע יכולים להגיד על אילן דר שנפטר היום.
0: אני יכולה לומר מי, נכנסתי לקרוא קצת רעיונות קודמים שלו, וראיתי שמדובר בבחור מאוד מצחיק גם. ספורט זה דבר מסוכן, אני לא עושה ספורט וחי כבר 80 שנה, הוא נפטר באיזה גיל?
1: 89.
2: אנחנו בהמשך התוכנית נדבר עם ליאורה ריבלין, קולגה וחברה, שככה תספר לנו, תדבר איתנו עליו. כתבת התרבות שלנו, ליבי גילאי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך על העדכון הזה.
1: תודה.
0: ואנחנו עכשיו, כמו שאמרנו, איתנו באולפן, ליאור אשכנזי. עושים פה חילופי כיסאות.
3: חילופי כיסאות קלים, והוא יתפוס פה את מקומו. הנה, אנחנו מזמינים אותך, ליאור, בבקשה, זה בחי, זה בלייב, ככה אתם גם יכולים לדעת שאנחנו אכן בשידור חי ולייב. עד שהוא תופס את מקומו, הנה הוא תופס את מקומו.
0: יצא לך להכיר את אילן אישית?
4: אני, כן, בטח.
0: לעבוד איתו?
4: עבדנו, כן, בכמה וכמה פרויקטים, לא מעט.
0: אז תן לנו איזה אינפוט על הבן אדם.
4: אני כאילו, אני הייתי, זאת אומרת, בשבילי הוא היה תמיד אילן מקרובים קרובים, וזה תמיד היה מצחיק כאילו לעבוד עם אילן מקרובים קרובים.
0: הוא לדעתי גם אמר כל הזמן שזה הטייטל שזה חלק מהמקצוע שלכם, נכון?
4: אבל הוא היה, מה שאהבתי אצלו זה שהוא סטלבטן לא קטן היה, ממש, כאילו היה ממש כיף להיות איתו על הבמה, כי הוא היה כזה, כאילו יש, אצל שחקנים יש קטגוריות, יש את השחקני אופי המאוד רציניים.
0: שמתבודדים, שתשתף אותי, אני היחידה שלו שחקנית פה בפאנל.
4: הם מאוד, לוקחים את הדברים נורא ברצינות, וכל תפקיד הוא רמלט. גם אם זה מטטה חצר. ויש את אלה שנהנים ממה שהם עושים על הבמה. ואילן היה כזה, אילן נורא נהנה ממה שהוא עשה.
0: איפה אתה על הסקאלה?
2: בנהנים, אני אגיד בשבילך.
4: אדם אמר, אני לא אומר.
2: נהנים, בנהנים, בנהנים מדי.
0: איפה אתה על הסקאלה, אדם? עבדתם ביחד, לא? נכון גם?
2: עבדנו ביחד.
0: שזה רק...
2: לא, ליאור ואני עבדנו...
4: פה היא מבהמת את האירוע.
2: כן, היא אומרת לך, היא מן השמאלה.
3: קודם כל, לכבוד הוא לי שאתה אומר שאני הבימאית שלך כרגע, מיד אני אפוטר אולי.
0: למה אני שואלת אם הם גם עבדו ביחד? כי כמות הטייטלים שקיבלת מאדם לפני שהגעת, זה דוד שלי. ואז רגע, רגע,
3: רגע, שנייה, אני, קודם כל, היי, שלום.
4: היי, היי.
3: אנחנו הרבה, אנחנו נעשה, ננסה מה שנקרא לקחת רגע נשימה ומעבר.
2: תקשיב, הם בדרך כלל יורות, הם בדרך כלל כאילו זה, מה נשמע מפה, מה שם, מה קורה, מה זה, מה פטפטות. עכשיו, ככה, אין מוכחות.
3: למה? אני תמיד כזו שתוקה ומרפקת, לא?
0: מה שנקרא, מאמי לא לקנה.
2: לא הייתה אווירה כזאת בחיים.
0: לא לקנה.
2: אני אומר לך, בחיים
3: אין בעיה, זו הגישה שאתה רוצה ללכת. הוא קרא לך, הוא התחיל לספר גילוי נאות.
4: דוד ליאור, כן, דוד ליאור, נכון, כן.
3: תוך רגע זה התחלף, אני מפחדת. כאילו, אני יושבת מולך.
4: רגע, נונו ואווה.
3: ואז הוא אומר,

0: לקנא.
1: לא הייתה אווירה כזאת בחיים.
0: לא לקנא.
1: אני אומר לך, בחיים
2: אין בעיה, אם זו הגישה שאתה רוצה ללכת, הוא קרא לך, הוא התחיל לספר גילוי נאות.
3: דוד ליאור, כן, דוד ליאור.
2: תוך רגע זה התחלף, אני מפחדת. כאילו, אני יושבת מולך.
3: רגע, נונו ואו.
2: ואז הוא אמר סילבר פוקס.
1: אה, חתיך, סילבר פוקס.
2: אה, הוא הוסיף עכשיו את החפוך.
1: לא יודע מה זה. כמו ברי סחרוף, כאילו...
0: ג'ורג' קלוני הישראלי, הוא אמר.
1: מישהו מעל גיל 50, עם שיער מלא ושופע, בצבע כסוף.
3: כבר לא כסוף, אבל אוקיי.
2: אתה לפטר אותו?
1: לא.
2: אוקיי.
1: תודה רבה, אז אנחנו היינו אנחנו.
3: סילבר פוקס, אוקיי.
2: אני מכיר את האלה? אני לא הסכמתי עם זה בכלל.
3: סילבר פוקס.
0: הוא אמר ג'ורג' קלוני הישראלי, זה גוד אנף נראה לי.
3: זה שמעתי. את זה שמעתי.
1: זהו, אז אני אמרתי שזה לא המצאתי את זה גם.
3: את זה שמעתי, כן.
1: אמרתי שגם לא המצאתי.
2: ולהביך עוד קצת את המשפחה פה?
3: יאללה, נו, בואו נמשיך. אם אנחנו כבר על הגריל.
2: ייתכן ונשלף פה משהו מהארכיון, שמי שהיא, שהיא לא אני, אמרה כאן באחד השידורים, בואו נקשיב.
0: מה, מי הגבר הכי סקסי בארץ?
1: כן.
0: בשליפה...
1: בשנת 25, בשבילך.
0: לא 25, אצלי זה תמידי, אין לי, אני לא, אני דובקת בדברים שאני אוהבת, אותה מנה, אותו כיסא, אותו מקום. אני חושבת שליאור אשכנזי, חוצה מגדרים, גילאים.
3: מי מובך? מי מובך?
0: אתה מובך. הם חושבים שהם דוחקים אותי לפינה, תקשיב, הם התכוננו, הם התכוננו לאירוע הזה.
2: מכירים את האלה, אחד באפריל שמח.
3: זה תמיד מפתיע.
1: איזה שמחה.
3: האמת, כי אני כבר לא במצדים, אני לא בזה, זה כאילו לא זה כאילו משהו שייך ל-90s קצת, כאילו,
0: תחילת שנות ה-2000. צריך לומר, הם חושבים שהם דוחקים אותי לפינה, כאילו לא חמודים, אתם צריכים קצת יותר מזה. אני חושבת שמחמאות צריך לשים...
2: כן, אז איתנו על הקו עוז, בעלך, כן?
1: על הנוז.
3: על הנוז.
0: ואני גם אגיד לך, כדי להביך אותם, זה היה בתחילת התוכנית שעלינו פה ביחד. עכשיו, המטרה של תוכנית אישית היא שכששואלים אותך משהו, אתה עונה, אתה מביא את עצמך. הם... עד המתפתל על הרשימות, הרי יש את, נכון, יש את השיחה הזאת תמיד עם הבן זוג על פס, על מי אתה מותר, עם שמות בחול, לא משנה. אז אדם פה התפתל עם המיקרופון. אני אמרתי חמודים, יובל בעניי, ליאור אשכנזי, יש גברים.
3: ברי לא ברשימה?
0: ברי, הרגע נאמר, דיברנו גם על ברי, בבקשה. אגב, אז ליאור יודע, זה טייטל שהוא התמודד אותו, בטח גם זה גם לא הלא נעים לפעמים שהוא רק בטייטל הזה. בואו שנייה נדבר ברצינות, למה אתם דוחקים אותו באיזה?
3: לא, אם אני עם ברי, אז כאילו...
0: אז בסדר.
3: אני גמרנו, עושה, אני יכולה לקום, ללכת, תודה.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה, היה לי מאוד נעים.
2: תודה על הזמן, זה ממש לא מלא.
3: אגב, סיפרתי שהוא כבר עשה, הוא עושה את המוזיקה לסרט שלי.
0: די.
3: הנה, כבר היה שווה לבוא.
0: הוא לוקח אותנו לשיחה נורמלית. הסרט שאתה מביים.
3: כן, שכבר הסילומים שלו הסתיימו, ואנחנו עכשיו ברוכים, אבל ברי עושה את המוזיקה, והוא עושה גם קאבר לשיר של מאיר בנאי גשם, שזה כזה עוד לא נשמע. שמעתי לך.
1: כן, טירוף. מדהים, מדהים.
0: איך התחיל שיתוף הפעולה הזה? באת אליו, אמרת, ברי, אני מעריץ שרוף.
2: באינסטגרם.
0: נפגשת בפיקו.
3: אנחנו מכירים, אנחנו, יש לנו אחוות טורקים.
0: אוקיי, אוקיי.
3: ברי בכלל נולד בטורקיה, אז כאילו, ואנחנו גונבים ספניולית מדי פעם, אחד עם השני כזה.
1: והייתם הורים באותו בית ספר.
3: והילדים שלנו היו באותה כיתה בבית ספר.
0: גונבים ספניולית. אני מתה להיות זבוב בשיחה כזו.
2: זה הנג, אדם.
0: ממש.
1: בואי לאולימפוס, נראה, בואי לאולימפוס.
3: כן, הוא לומד. אגב, הוא לומד לדינו באולימפוס בימי חמישי.
0: מה זה האולימפוס, סליחה?
3: מסעדה.
0: אוקיי.
3: יוונית.
0: אוקיי.
2: אנחנו פשוט כבר, אנחנו בשלב, אנחנו באירוע, מה שנקרא, עם ילדים מאוד מאוד קטנים, אז אנחנו יצאנו להפסקה ונחזור תכף לשלב הזה.
3: לא, כאילו, הם עדיין בצהרון.
2: עכשיו?
3: לא, אני כבר לא.
2: עכשיו הם בצהרון.
3: נו,
2: כן. איזה כיף שיש צהרון.
0: שלי התחיל טעימות, לא יודעת מה איתכם. רגע, בוא נחזור לסרט. אוקיי, אפקט הבופלו.
3: הבאפלו, כן.
0: כן, אז למה זה, למה כתבו פה? בפלו, כן.
3: בפלו, איך אומרים?
1: זה אותו דבר, בפלו, בפלו.
2: It's international, you can say. It's a
3: בפלו. בפלו.
2: ספר לנו קצת על הסרט.
3: זה סרט על חבורה של הלומי קרב, לא מוכרים. על ידי הוועדות של משרד הביטחון וכולי, וכזה מטפלים אחד בשני, הם דואגים אחד לשני, הם מתפרנסים מאיזה עסק שהם הקימו ביחד כזה, יש להם פוטראק שמוכר קובנות, ויום אחד מהם מנסה להגיע לאחת הוועדות, זה לא מצליח, והוא עושה איזשהו מעשה טרגי, שלא אומרים בכל רם, כי אסור לדבר על זה, זה לא חוקי, פשוט אסור לדבר על התאבדויות.
0: זה נכון אבל.
3: והם מחליטים לנקום את מותו. איך הם עושים את זה? הם מחליטים לחרבן את יום העצמאות של מדינת ישראל. הם מפוצצים את מחסן.

0: הזיקוקים של משרד הביטחון, ובמקביל משתלטים על אגף שיקום, לוקחים את ראש אגף שיקום כבן ערובה, ואת כל מי שנמצא שם, ומבקשים, כל זה קורה ביום העצמאות, ומבקשים את, את מה שמגיע להם, ולשאר לאומי הקרב, באשר הם במדינה.
1: והקאסט אבל הוא, כאילו כמובן זה כמובן כל מי ששומע את הפרמיס הזה זה גרוף בלב, הקאסט הוא של הרבה קומיקאים.
0: בעיקר קומיקאים, כן.
1: אתה רוצה להגיד מי?
0: מריאנו אידלמן ומאור כהן ועומר ציון ודובה לנבון ואבי דנגור ורותם אבואב.
2: אז זה נכון שבסוף האנשים הכי מצחיקים כדי להיות קומיקאי
0: טוב. ואמיר שורוש.
2: טוב, נקבת בכל האנשים הכי מצחיקים בארץ.
0: ודר זוזובסקי בתפקיד דרמטי.
2: בדיוק, הכי דרמטית שם. אבל זה...
0: כן, זה דווקא מצחיק.
2: אני מניחה, זאת אומרת, הסרט הוא, יש בו משהו גם קומי? או שאנחנו רואים אותו ממש על הצד?
0: זה קומדיה שחורה, כי אני לא חשבתי ש... זה גם בגלל שהנושא נורא בוער כרגע, הנושא של הלומי הקרב והתאבדויות באופן כללי, חשבתי שיהיה הרבה יותר קל להקל את זה דרך
3: הומור.
0: זה פחות הומור, זה יותר קליל, כלומר קומדיה שחורה, זה כאילו אין לזה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, זאת אומרת, קודם כל אני באופן אישי חושב שככה אפשר להעביר דברים יותר טוב דרך הומור.
3: גם נגיד כמו פרויקט שולי כזה, ארץ נהדרת,
0: כן, אבל זה כבר ממש, זאת אומרת, זה סטירה,
3: זה הז'אנר עצמו,
0: קומדיה ממש, אבל הרבה דברים אני חושב שאפשר להעביר מסר דרך צחוק הרבה יותר מדרך נגיד דרמה, או
2: כאילו,
0: בוא נחשו סרט על עולמי קרב, את אומרת, אין לי כוח.
2: כשמסתכלים על בתי הקולנוע עכשיו, אנחנו רואים איזה סרטים מאוד מצליחים, אז זה גם מראה שהציבור או מחפש את האחי לצחוק, להתפרק.
0: אשקפיזם.
2: כן, אבל זה כבר יותר מאשקפיזם. זה כאילו ממש, הוא לא מחפש קולנוע איכותי, רציני, זה כביכול התחושה.
0: לא ארטאוס, אף אחד לא רוצה ארטאוס יותר, כן. אף אחד אין כוח כבר לאומנות.
1: אבל אפשר להגיד שבאמת לפני 20 שנה, מה שקוראים, אם צריך, וואו, הנה סודה.
0: שמעתם?
1: כן, סודה.
0: איזה יופי.
1: ASMR עשית לנו.
0: נכון, אבל זה הסאונדטראקס.
1: אם מדברים באמת מה שאמרת, שלפני 20 שנה, מה שקוראים לזה תור הזהב של הקולנוע הישראלי, שאתה כמובן היית חלק מאוד מאוד אינרנטי.
3: ועודנו.
0: כשהייתי שתני.
1: כשהיית שתני.
2: כשהוא היה ברשימות.
0: כשהייתי ברשימות.
1: ויצאו וראו באמת מאות אלפי צופים סרטים לא קלים בכלל. והם היו שוברי קופות.
0: כן, נכון, נכון, נכון. נפיים שבורות, כן, המון סרטים שהם, כן, כן, נכון.
1: אפילו, אתה יודע, אפילו חתונה מאוחרת, שזה לא הדבר הכי...
0: אבל גם התנאים היו אחרים, אתה יודע, היינו בסוף ה-90s העליזות, עליזים, עליזות, והכל היה קצת יותר אופורי, היה כאן כאילו...
3: גם היה פחות מקומות לצרוך בהם. זאת אומרת, היום סרט אתה יכול לראות גם בטלוויזיה.
0: נכון, היו פחות פלטפורמות, נטפליקסים וכולי. אבל לא רק, זאת אומרת, הקולנוע תמיד היה בזה סוג של דעיכה מאז שהטלוויזיה נכנסה, אבל היה, לא יודע, פתאום קרה משהו. אני לא יודע להסביר את זה, יש בטח אקדמיים שעשו את זה יותר טוב ממני.
1: אז נלך.
0: הסרטים התחילו להיות, הסרטים ישראלים, היו פחות אקטואליים, חדשותיים, כן... סרטים על פלסטינאים ועל המצב ועל... ויותר סרטים, בא דור שהתחיל לדבר על הבעיות האישיות שלו, דובר סיפר על החיים שלו, ואיתן פוקס דיבר על ההתמודדויות שלו, ואבי נשר עשה סרטים מסוג ש...
2: ויוסף סידר דיבר על המגזר שלו. שפתאום סדרות כמו בנות לקחו...
0: למשל, כן, נכון. ובגלל שזה הפך להיות אישי, לפי דעתי זה נגע בי הרבה יותר, וזה גם פרץ החוץ על העולם, זה קרה משהו... ומאז, כן, לא יודע מה קרה. קורונה, עניינים.
2: מעניין אותי איך ליאור השחקן לעומת הבמאי, בטח גם שאתה מנהל כזה גנון. פתאום אני מנסה להיות כאילו סבוב על הקיר בדבר הזה.
3: וגם מתי התחילה?
2: לא, שנייה, תני לו, רגע, זה אני חייבת לשמוע על החוויה.
0: אני יכול להגיד לך את המסקנה.
2: לא לעשות את זה.
0: לא, אני פשוט, אני אהיה שחקן הרבה יותר טוב אחרי.
2: למה? מעניין.
0: כאילו זה קרה לי גם אחרי הסרט הראשון שביימתי, שגם הייתה שם חבורה... של קומיקאים.
1: זרים מושלמים.
0: קיצונית כאילו. כיתה טיפולית ברמה ממש קשה.
2: זה גורם לך לרצות להתנהג יותר טוב כשחקן,
0: אני, לא, אני פתאום מבין, אני אומר, אני גם כזה כאילו, אין מצב, לא,
2: זה נראה לי, זה חוזר לסקאלה ממקודם,
0: שחקנים נראים מטומטמים ברמות,
3: וזה, פתאום אתה מגיע ראשון לסט עכשיו, וזה מגיע פיקס,
0: אני תמיד ראשון, חוזר לכנס, אני ממש, אני
3: לא רוצה לאכול, אני כלום,
2: לא, אבל עכשיו,
0: מה שאתה אומר, אני עושה,
2: עם יד על הלב, אתה שחקן בלתי נסבל פתאום לבמאי, כי פתאום מישהו צריך לנהל אותך.
0: עכשיו פחות.
1: לא, פחות.
2: לא, אני מנסה להגיד בלתי נסבל, הוא רוצה לביים, כאילו,
0: תראה, אני... אם אני לשחקנים?
2: משתלט על הבימאים הבאים שלך.
0: לא, לא, לא, לא, ממש לא.
3: למה, היית בלתי נסבל פעם, אתה חושב?
1: אני אתן לך להגיד שלל...
0: אני מניח שכן, יהיו כאלה שיגידו.
2: מה, רגע, נהיה מעניין, אדם מתערב, נו.
1: אני לא, אני אתן לך, אני אתן לך לפתוח.
0: לא, לא, אני לא, מה?
3: כי אתה חושב שזה בא אז בזמנו, מחוסר ביטחון, נגיד?
0: לא, יש הרבה פעמים...
3: לא, סתם מעצבן.
2: יש איזה פיל בחדר.
0: לא, לא, אני אגיד לך, יש כאילו במהלך הקריירה שפתאום יש את התחושה שאתה מבין יותר טוב מהבמאי, ממי שמביאים אותך. גם בתיאטרון. בגלל זה עזבתי גם את התיאטרון. כי היה שלב שבו בחזרות אני הבנתי שדברים צריכים להתנהל את אחרת, כי כאילו משהו מתנהל לא נכון, ואני כאילו מראה שאני מבין יותר טוב מזה שמביאים אותי. וזה מצב לא טוב. אז עדיף, כאילו, ובגלל זה לקחתי אחורה, כלומר, אוקיי, אני כנראה צריך סוג של הפסקה, ולהיות איזה קצת יותר רעב, ולקבל...
3: להתגעגע לזה.
0: כן. אז...
2: אפשר לשאול על מי אנחנו מדברים, אם זה משהו שפורסם או...
0: לא, לא.
3: לא?
2: שאלה כללית, כן. פשוט היית שחקן קצת יותר מורד.
0: לא יודע אם הוא, אני ידוע בתור שחקן דעתן.
2: אוקיי.
3: זה יצר קלאשים, בקיצור.
0: אבל מי שלוקח אותי מבין שהוא...
2: אני בכלל לא יודעת אפילו את...
0: אני לא כזה בעייתי.
1: נגיד שהיום יש... היום ומחר, שתי הצגות האחרונות של אמדאוס.
0: נכון.
1: בבית לסי.
0: כן.
1: שאתה עושה צליירי. איך אתה מרגיש? נחמד.
0: ואיך זה קשור ל...
2: כן, הוא ניסה לעזור לך, ואפילו אתה...
3: ניסה להעביר לך נושא, כי אתה דוד שלו. אתה דוד שלו, והוא רצה להעביר את הנושא, ו...
1: כן.
3: שמענו את זה. איזה כיף זה רדיו, אתה רואה? זה כמו סקיט שעכשיו זה סקיטים. זה הכי כיף בעולם.
2: הדור של הסליים.
3: אני רציתי אבל לשאול, מתי היה... אבל זה מתקשר לזה, כי זה נשמע... אני לא יודעת, זה מתרשמות מהצד, כן? אתה לא... אני, זה לא דוד שלי, אוקיי? שהיום יש בך משהו יותר, שנהנה יותר.
0: אני תמיד נהניתי.
3: כן?
0: תמיד. אני, יש לי, היה לי, עוד כשהייתי בבית ספר למשחק, היה לי מנהל שקראו לו גרי בילו, המנהל המיתולוגי של בית צבי, שלאחדים הוא ככה, לאחרים הוא ככה.
2: איתך הוא היה טוב.
0: כן.
2: אם אני מבינה בין השורות, אוקיי.
0: לא, גם בשנה שלי, באופן כללי, והיינו שנה של בנים מאוד מוצלחים. והייתה איזו הצגה שעשינו בשנה ג' והוא בא ואמר לי, אז הוא אומר לי, אתה לא נהנה. וזה באמת היה תפקיד שלא נהניתי בו, זה היה מין שייקספיר או whatever, אני לא יודע אפילו מה זה היה. לא זוכר. מאומה רבה, לא דבר. לא מידע, כן נגיד מידע, סליחה. והיה לי שם תפקיד כזה, ולא נהניתי, זה נכון. ודרכו בעצם הבנתי שאני חייב למצוא טענה בכל דבר שאני עושה, גם אם אני מאוד לא רוצה, ואם אני עושה את זה בשביל כסף. ומאז כל דבר שאני עושה, אני חייב להנות. זאת אומרת, אני אמצא...
2: אתה תגיד לא לתפקיד או לפרויקט.
0: גם בשיר שלנו מאוד נהניתי.
2: איך הוא שלף את השיר שלנו, שבטעות לא מישהו יגיד לו על הדבר הזה בקורות חיים.
3: לא, כי למה אני אומרת? כי פתאום מגיע הבימוי, זאת אומרת, המנעד התרחב, ופתאום הגיעו חיקויים, דברים של...
0: לא, אני לא חקיין. לא, אני לא חקיין.
3: אבל זה בא מתוך חופש, אתה יודע, יש בזה איזה חופש.
2: מה זה לא חקיין? ישב פה בכיסא של חניר דבורי, אמר, לא אוהב את החיקוי שלי. אז אולי אתה באמת לא חקיין.
0: לא חקיין.
2: אולי אתה באמת לא חקיין.
0: הוא לא אוהב בגלל שהוא רזה, ואנחנו השארנו אותו קצת שעמד.
2: בגלל זה.
0: כן.
2: הייתה אינטראקציה? כאילו כשאתה מחכה לגיד אותו, את בני גנץ, אין אינטראקציה?
0: לא, לא.
2: באמת? אין כלום? כאילו שום?
0: גנץ ניסה בזמנו, אבל לא...
2: מה זה ניסה? ולא ענית?
0: הוא התקשר, הרלה שלו, רוצה לדבר, אני מעדיף שלא, אני גם, אני חושב שכל אחד מהקס של ארץ נמנע מזה.
2: אבל למה לא לענות? אולי רוצה להגיד שזה
0: כול טוב? כי זה לא, זה גם לא לעניין, כאילו...
2: מה, אתה מרגיש שעצם החיקוי הוא לא לעניין, אתה אומר. אז אתה לא...
0: לא, כי כאילו יש פה מין...
1: גבולות.
0: כן, יש גבולות. זאת אומרת, אני עכשיו פה מבקר אותך, כלומר, בצורה כזו או אחרת. אם אני מתחיל לדבר איתו, אז אני לא יודע, זה כאילו הופך את זה למין משהו נורא, פתאום זה הופך לאישי. וזה לא...
3: וזה לא.
0: לא, בדיוק.
2: מעניין, זה גישות שונות לדעתי. משהו רוטט פה ואני מפרעת קשב.
0: זה שלי.
3: אולי זה בני גנץ, מתקשר מה מי הוא רוצה לדעת אם נפרדים או לא.
2: אגב, אולי אתה תגיד ביי לחיקוי.
0: אני כל שנה, בכל הזה שהייתי אומר להם, בסוף כל עונה הייתי אומר להם, יאללה, סלמת, אנחנו לא נתראה בעונה הבאה, כי אין מצב שהוא חוזר.
3: אולי אתה כמו, זה המזוזה שלו כנראה.
0: וזה כאילו מין... אבל עכשיו זה כנראה סופי.
2: אתה יודע, נגיד דודו ארז מצביע לגדעון סער. הוא אמר, אני ממש מצביע.
0: נכון, הוא מצביע כי הוא רוצה, נכון.
3: הוא אמר את זה, שמעת את זה?
0: ברור, ברור, מה זאת אומרת, כן. הוא הצביע לו, מה אשכרה? כי הוא אמר, אני רוצה להישאר בפאנל.
3: אז אתה מצביע לניר דבורי, בעצם.
0: כן, נכון, לניר דבורי.
1: או ליוני רכטר.
0: או לירו.
1: גם היה חיקוי טוב.
2: איך התחיל הסיפור של החיקויים, מעניין? איך בכלל נכנסת לארץ נהדרת?
0: מולי, מולי.
2: אבל מה היה ראשון, ניר?
0: לא, גנץ. כבר קשה לזכור, זה היה לפני הרבה שנים, 4, או 5, אני לא זוכר.
1: לא, גנץ לדעתי זה 7.
0: קורונה, קורונה.
2: קורונה זה 7 כבר.
0: 7?
2: מי סופר, כן.
0: מי סופר.
3: כן, 5, 6.
0: כשהוא נכנס לפוליטיקה הוא לא דיבר. אוקיי. מזכיר לכם, הוא לא הוציא מילה. ממש, אבל זה היה
2: מין... מולי בא אמר, אתה דומה לו, נשים לך פלטפורמה.
0: אני לא יודע למה מולי החליט ספציפית, זה קצת היה ברמת האלק בולדווין לטראמפ, ב-SNL, אז כאילו קצת להביא...
2: בוא נביא שחקן.
0: כן, כזה מין... וזה היה אמור להיות גג, באמת שזה לא היה אמור להימשך כל כך הרבה זמן.
3: באת לפעם אחת?
0: באתי לגג.
2: לחיקוי של בן אדם שלא מדבר.
0: זה לא היה אמור להימשך כל כך הרבה זמן.
2: אבל היה לך כיף.
0: ומצאתי את עצמי כאן נורא כיף לי בארץ, כן. האמת שכיף.
2: אנחנו חוזרים לאלמנט הכיף. מה יותר כיף מלהיות בתוך הטרללה הזה?
0: למרות שזה איפור של שעות.
2: נו, אז רגע, מה החיקוי הבא? אם אתה כבר באירוע, כבר יש שניים. צריך להמשיך ולהצדיק את הפיירול.
0: אני לא יודע אם מותר להגיד, אנחנו.
2: יש כבר?
3: בוודאי שמותר.
0: יש? אבל יש בחירות.
2: בואו נאמר.
0: יש בחירות.
2: למי יש שניים כחולות?
0: תסתכלו מסביב.
1: יש לי, לדעתי...
3: בואו נראה איך הוא מוצח
2: תביא מור, תביא מור.
1: אני אומר סיגלוביץ'.
2: סיגלוביץ'.
3: אני אומרת אולי דווקא בחוץ, אולי איזה ג'די ונס כזה. איזה ונס.
0: את ונס אני חושב שעשו, אני חושב ש...
3: צחוק קצת עצבני זה היה, אולי צדקתי. אני לא יודעת.
0: לא, עשו אותו, כבר היה. היה ונס.
3: אוקיי, אז לא...
0: אני גם עשיתי, איך קוראים לו, רואי ואני עשינו את... נו, החותן של...
2: קושנר?
0: החתן, לא החותן, החתן של טראמפ, כן. קושנר והשני.
2: כן, קושנר וקושנר. קושנר וה... כן, נכון.
0: כן, אלה שולחים לפרק. אלה שולחים לפרק.
1: הוא יתקוף,
0: הוא יתקוף. הוא יתקוף, הוא יתקוף, נכון.
3: הם התקשרו אליך?
2: הוא יתקוף.
3: על החיקוי? לא.
0: הוא יתקוף.
3: אוקיי, הוא יצר קשר ואמר לו, הוא יתקוף.
0: לא, היה חיקוי טוב, האמת שהיה ממש טוב.
2: לראה אותו לא עונה לו, הוא יתקוף.
0: היה כיף, כן.
2: מה אני אגיד לך?
1: אנחנו בחרת שיר.
0: תראה, שנייה לפני שנכנסתי, קודם כל, הגעתי על הדקה, ממש, כאילו...
3: אני מצטערת, אני רוצה רגע לשאול, אבל אתה נכנסת עם מפתח, באמת כמו ילד מפתח, מאמי, עם המפתח פה על הצוואר.
2: והכסדה של הקורקינט.
3: את מה זה פותח, אבא? מה זה? אני לא יכולה שלא לשאול. סליחה.
0: אני עברתי דירה עכשיו.
2: מפתח הלב.
3: כן.
0: עברנו דירה.
3: כן.
0: והכל היה נורא בלחץ.
3: כן.
0: צילומים וזה, ועריכות ועניינים וזה, וכאילו אני מפחד לאבד אותו. אז אני שם אותו ככה.
3: באמת?
0: כן, וכבר התאהבתי בפוזה.
2: הוא בעצם ברח מלעזור בסידורים של המעבר בית.
1: דיברנו על אופנה בשעה הקודמת.
0: לא, ממש, כאילו, פשוט התאהבתי בפוזה הזאת.
3: זה טרנד? כאילו זה סט טרנדינג?
0: אני עוד לא ראיתי מישהו הולך עם מפתח תלוי, חוץ משלושה ילדים.
3: בדיוק, אצל דני אצלי בכיתה.
0: בשכונת נווה יהושע.
1: אולי תגיע ביום רביעי לפרסי אופיר עם טוקסידו ועם המפתח.
0: יום רביעי זה פרסי אופיר?
3: כן.
2: בבקשה. אנחנו הכנו לך משחק.
3: ואם לא, אנשים...
2: הנה, אוקיי, אוקיי.
3: שמענו שאתה אוהב שעשורים.
2: תקשיב, את רוב הבושות הם כבר עשו פה, סבבה? אז עכשיו זה רק לעשות כיף, כמו שאמרנו. אוקיי, עושה או לא עושה בשביל תפקיד? מאוד פשוט. עושה,
0: שוכב עם הבמאית, עם הבמאית, מי שרוצה, אני עושה הכל. עושה, מה
3: אתה רוצה?
0: תגידו, אני אשלם. אין, אין.
3: אנחנו היינו טוב שבאתם.
2: תודה, תודה
0: לך. לא להגיד זונה?
2: תודה לך.
0: בשעה שבועיים?
2: בדיוק. עכשיו, עושה או לא עושה, וגם, כנראה חלק עשית, אז גם נשמח לפרוט. מתפשט.
0: התפשטתי, אני חושב, מספיק, תודה.
2: האם הייתה התלבטות לפני הפעם הראשונה?
0: לא, ממש לא התלבטתי. אני עוד כסטודנט כבר, כאילו, בשנה ג' שיחקתי את יסורי איוב, שזה עירום מלא על במה.
3: איזה הצגה.
0: ממש, אבל כאילו...
3: בקשה.
0: והיה, כן, אבל לא, בכלל לא הייתה התלבטות.
2: מדהים.
3: אבל היום?
2: אפשר למנות את המקומות שבהם התפשטת עליהם, אז הננו
0: אני קצת יותר, בגלל שאני קצת יותר מבוגר, שלא לומר, הרבה יותר מבוגר, שמן בכך וכך קילו ומקומט, אז אני קצת יותר מתבייש, אבל לפני כמה שנים צילמנו את שעת נעילה, והייתה שם סצנה, שחקתי איזה בוימיין כזה, והייתה שם סצנה שכאילו בתור בוימיין כזה דן בן אמוץ כזה עם שתי בנות בנות 18 כאלה ששכבו ערומות לצידי ואני הייתי ערום לידם כזה
3: התקשרו מפניות הציבור
0: כן,
2: אוקיי, ואז אמרת
0: לא, הם לא היו באמת בנות 18 ואז ולא היה אכפת לי, זאת אומרת דווקא כאילו זה התאים לי ב...
2: אתה לא הרגשת ששמים אותך באיזה מקום שמנסה להיות משהו שאתה, כאילו, זה איתים
0: לסיטואציה. לא, זה היה סליז וזה היה כאילו, דווקא היה...
1: לעשות קרחת, עושה או לא עושה? ככה, אפס.
3: וואי, וואי, וואי.
2: איפה הסילבר פוקס?
3: איפה הפוקס?
0: תשמעו, אני בצבא לא הסתפרתי קצר.
2: תראו מה זה, הוא מוכן להתפשט בכל סיטואציה, אבל אל תיגעו לו בבלורית. אל תיגעו לו בבלורית.
0: היה אמור להיות סרט על נועם טיבול. לא מזמן. כאילו, זו הפקה אמריקאית, והם רצו שאני אשחק את התפקיד. אמרתי, אוקיי, אני, בסדר, אני אעשה את זה על עקבים, אוקיי? אבל קרחת, אתה יודע. ואמרתי, בטח.
1: לא, קודם כל תמיד אומרים בטח. אתה יודע, בולגרית, בטח.
3: שחקן נשאר שחקן. אמרת בטח.
0: הרי נכון, הרי הם אומרים לך, תקשיבי, יש קצת תירום בזה. כן, אין בעיה. כשמגיעים לרגע...
3: לא, זה ספציפית שנייה, אני אדבר עם אסף, אבל do you know Romanian?
2: אתה יכול לשים כזה.
0: לא, זה לא, בסרט, כשאתה מוביל, כאילו אם זה דמות של רגע...
3: רגע, אבל מתי היה שאמרת רגע, hold it, בואו ניקח צעד אחורה.
0: לא, זה ההפקה התבטלה.
3: זה התבטלה.
2: התבטל.
3: זאת אומרת, זה לא היה מנטובי.
0: אבל כן, אבל
3: קרחת
0: זה...
3: זה אירוע.
0: אירוע.
1: אז לא בטוח שאומר על זה, כן.
3: זה אירוע,
0: גם לא בכלל שכאילו, הקרחת עצמה אין לי בעיה.
2: במציאות.
3: הזמן.
0: יש לי גולגולת שטוחה.
3: אוקיי.
0: גולגולת של גרוזיני, בגדול. למרות שאני לא, אבל היא שטוחה. וזה לא, זה נורא לא יפה.
2: תקשיב, אתה משתף פה, אתם מבין השורות, אתה משתף פה בדברים מאוד כנים, תודה על זה.
0: אני תמיד משתף.
2: מי לוקח את הבא?
1: מרבי, את רוצה לשאול?
0: זה השעשועון דרך אגב? כן, כן. זה השעשועון, זה מן שעשועון, אוקיי.
3: לעבור לחול לשנה.
0: זה נשמע כמו רעיון, זה לא נשמע שזה... מה?
1: כי זה אמור להיות כזה, טיק טק, טיק טק.
0: כבר עברנו, הייתי, גרתי, גרתי בלונדון, גרתי בלונדון, זה כבר לא...
1: לעשות קעקוע, אמיתי. לתפקיד.
0: מה זאת אומרת אמיתי?
1: אמיתי, לא חינה, אמיתי.
2: הם מצלמים את הקעקוע.
1: כן.
0: למה לעשות קעקוע אמיתי?
2: כי מצלמים את העשייה.
3: נראה שאדם סקים עשו לו קעקוע אמיתי.
0: צריך לרצוח את הדמות פה. באמת.
2: לעלות 40 קילו.
0: אספר לכם סיפור.
2: כן.
0: בהערת שוליים, סידר הבמאי, בגלל שאני כאילו אקדמי, וזה נורא רצה שאני אלמד הקלדה עיוורת. ואתה לא בטח, אוקיי, אני יודע שהייתה אז תוכנה שנקראת ארנבת, שבים כזה ועושים חד קף, חד קף, חד קף, למד נון, למד נון, למד נון, למד יוד, חד יוד, כזה ככה, זה מין כזה, וצריך לעשות את זה הרבה הרבה הרבה, ואני אחרי יום הציתי את החרה הזה, כאילו, זה לא עבד לי. והוא כל יום היה מתקשר אליו, ואומר לי, איך מתקדמת ההקלדה? והוא אומר, תקשיב, זה פשוט, זה מדהים, אני כבר בסורותיות הסופיות, אתה לא מבין. כל יום, כל יום, כל יום, זה אומר, אין, זה כבר, אין, זה שם, זה שם, אני אעשה לך הדגמה, אתה תראה וזה, והיום צילום מגיע.
3: בבקשה.
0: והוא כולו בהתרגשויות, וזהו, למד הקלדה עיוורת וזה. אני בבוקר הלכתי לפרופסמן, ואמרתי לו לחבר את המקלדת שאני אמור לכתוב עליה, כי בעצם הוא נורא רצה שאני מדע כדאי עיוורת, בגלל שהיה אמור להיות שוט כזה שאני, שרואים אותי אשכרה מקליד, והמצלמה עולה ומצלמת את המסך של המחשב ורואים את ה... אבל צריך לראות את הדבר הזה. וביקשתי ממנו לחבר את המקלדת, כאילו בכלל, זאת אומרת, הוא בעצם יכתוב.
1: הבן אדם כתב.
0: הבן אדם כתב, המקלדת שלו הייתה מחוברת למחשב, ואני עשיתי ככה.
3: אתה חרטטן?
0: לגמרי.
1: זה עוד לפני שהוא מספר לך.
2: ככה הוא עבר את כל הבחינות.
1: זה עוד לפני שהוא מספר לך על הטריקים של השליפים של הטקסטים.
0: סידר לא יודע את זה עד היום דרך
3: אגב. הוא איתנו על הקו.
0: אז לא באמת צריך לעשות קעקוע.
2: יפה, אבל הפורמט של המשחק שלנו...
0: אבל אם ישאלו, אז כן. כן, אין בעיה, אני מוכן לעשות.
2: הפורמט של המשחק עכשיו היא לענות מהר. אוקיי?
0: כן, מהר.
2: יהיו כולכם גם מול
0: הזה, סבבה.
1: כן, כן.
0: הייתה גם בתיאטרון, גם בקולנוע.
1: כולנו יודעים על מה מדובר.
0: על מה מדובר?
2: אה, הוא באמת דוד שלך? זה עכשיו דוד בראש שלך?
3: לא.
1: למה התכוונת שאמרת כן?
0: הייתה עם... הייתה לי עם נץ, עם אלון נץ.
2: עם מי? ססון גבאי?
0: לא, זה מיני.
3: שנייה, לא להרחיב. לא להרחיב, לא להרחיב.
0: הבאתי לו ביד. זה לא...
3: תודה רבה, אנחנו נצא עכשיו...
0: להפסקת... אוקיי.
2: כן.
0: לא, היה גם על הבמה וגם על זה, אין לי בעיה על זה.
2: לשחק אישה.
0: שיחקתי.
2: איפה?
0: בתיאטרון.
2: אוקיי. הוא לא זוכר.
0: לא, תיאטרון, הצגה שקוראים לסילביה, ושיחקתי אישה.
2: אוקיי.
0: אישה ממש אמיתי. התפשט כבר עברנו את השאלה
3: הזאת. לא, מתי, אני אלך הפוך רגע, מתי סירבת לתפקיד בגלל, אבל הנה, אבל היה עם קרחת, אבל היה איזה תפקיד שסירבת.
2: לא סירבתי.
3: אה, נכון, אמרת כן.
0: אמרתי לכל, כן.
3: היה משהו שסירבת לו, בגלל שביקשו לעשות משהו שאתה לא...
0: כן, רצו שאני אשחק מחבל פלסטיני. נו, באמת.
2: לא?
0: אני לא אומר לא. אני זונה של תפקידים. וכל דבר, אין לי שום בעיה עם זה.
2: יש לי תחושה שהרבה דברים רצו שתעשה, ואמרת לא, כי זה לא על הרמה.
0: אין דבר כזה.
2: באמת?
0: אין דבר כזה.
2: וואו.
0: אם אמרתי לא, זה בגלל שזה לא הסתדר עם...
2: אז פשוט, אוקיי, ואם בשביל זה תצטרך להתפטר מארץ נהדרת?
0: כשלא יכולתי לשחק, הייתה עונה שלמה שלא הייתי בארץ נהדרת, כי שיחקתי, כי צילמתי את גולדה בחול.
2: יפה, הנה, למדנו משהו על יור אשכנזי. רק תתקשרו, כל עוד אתם לא גנץ? הוא יענה ויקח את התפקיד.
0: במקרה גנץ לא היה באותה שנה, כאילו.
3: אני חושב שצריך לעשות קידה. הוא צריך לעשות קידה אחרי
2: הרעיון. היה כיף גדול איתך.
3: מה זה? זה רכבת הרעים האיש הזה.
2: והתלונות הציבור, והגיעו הכל בסדר.
3: מספר הטלפון.
0: זה לא כזה, זה לא כזה.
3: מי אתה תגיד להם 052?
0: תשאלי את מאיה, היא לא תגיד לך
2: כבת הרעים. זה היה רטט, לא כל התלונות הגיעו פה.
0: אגב, זאת הייתה מאיה, כאילו, כן. כי לא אמרתי לה שאני בגנץ.
3: להפך, היא שמעה והתקשרה להגיד לך מאמי, די! הוא לא רוצה שהיא תשמע את כל זה.
0: הצטערנו שלא הצלחת להגיע לאירוע ראש השנה שלנו.
1: ג'ינגלים.
3: בבקשה.
4: שלום למגי הזרזר.
3: שלום לשני כהן.
5: שלום ליוסי שיטרי.
3: שלום לגילת כהן.
4: חיים כהן.
5: רוני דלומי.
4: רוק קרן.
5: צחי הלוי.
3: אני הבוקשטיין.
6: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
9: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
10: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
11: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
12: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
13: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
14: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
15: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
17: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פארן.
18: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח. הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני פבלבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכורה אצלי בת 5 שנה וחודשיים.
17: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
18: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
17: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
18: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתדרים אחלה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
19: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
20: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: טוב, אז אמרנו שלום לליאור אשכנזי, וכמו שפתחנו את השיחה איתו, אז עכשיו גם נמשיך. סיפרנו שהשחקן אילן דר הלך לעולמו היום בגיל 89, הוא ידוע בעיקר גם בגלל הסדרה קרובים קרובים שהוא השתתף בה, ואנחנו מאוד שמחים לשוחח, אמנם לא בנסיבות האלה, אבל אוהבים מאוד את ליאור ריבלין, ונגיד לך שלום.
3: ותודה שאת מדברת
2: נכון,
3: איתנו גם.
2: נכון, בהתראה כזו.
3: שלום ליאור, מה שלומך?
1: אהלן.
21: בסדר, עצוב.
2: שתפי אותנו בחוויותייך עם אילן, ספרי לנו על הבן אדם שנכיר אותו גם קצת יותר לעומק.
21: אז אני הכרתי אותו בעצם כשהייתי בת 16, אני חושבת הוא היה בן זוג של אחותי. ואני הייתי ממש מאוהבת בו, הייתי מאוהבת בכל החברים של אחותי, אבל באמת בו במיוחד.
2: היא יודעת את זה אחותך?
21: אני לא מזמן סיפרתי לה, אבל גם היא נפטרה לפני כמה חודשים, אז הסוד הלך לקבר.
2: משתתפים בצערך.
21: בכל אופן, באמת הוא היה איש עם המון עדינות שלא הייתה כל כך אופיינית למה שנקרא ישראלי, והיה בו איזשהו סוד שהוא הביא תמיד לבמה ולעשייה שלו, ואחר כך בעצם רק הכרנו בקרובים קרובים שנהיינו מין משפחה כזאת חמה, וזהו, ולא ראיתי אותו יותר, והופך לא יצא לי לשחק איתו על הבמה בעצם.
1: יש איזה רגע שלו שככה זכור לך במיוחד שנשאר איתך?
21: לא ממש, רק את כל, רק להתבונן בו באיך הוא נותן טוענתות בצורה מאוד מיוחדת ולא כאילו לא זולה. זהו, בסוג של חבר, אתה יודע, בלי לדבר הרבה, סוג של מישהו שאני יודעתי שהוא חבר שלי.
2: מתי פעם אחרונה יצא לך להיות איתו בקשר, אם בכלל?
21: ממש ממש מזמן, אני יותר בקשר עם רותי, אבל הבנתי שהוא מאוד מאוד הסתגר בשנים האחרונות, ולא יצא מהבית, וזה היה לי עצוב, כי באמת זה כל כך חבל, כי באמת אלה שנים שאתה יכול ליהנות מחברות, מלהיות, ממה שעשית.
2: נכון, ראיתי, סיפרתי פה שקראתי תוך כדי רעיונות עבר איתו, וראיתי שמדובר באיש מאוד מצחיק, עם המון
21: מאוד
2: הומור.
21: מאוד מצחיק, ממש מצחיק ובלי מאמץ.
2: בלי מאמץ? מה זה אומר? מצחיק בלי מאמץ.
21: שמצחיק,
3: כן, מעצם היותם.
2: בא לו טבעי.
21: מעצם היותם, לא לנסות להיות איזה מסמר הערב, אלא משהו שנוזל לו מהשרוול.
2: וליאור אשכנזי שהיה פה איתנו עכשיו אמר שיש, שאתם השחקנים, אני מרשה לעצמי להגיד אתם, כי גם השניים פה איתי, אדם ומרב, שיש לכם סקאלה, זאת אומרת, החל מהשחקן הכי רציני על הסט, ועד...
3: המתודי, ויש את זה שהוא יותר חופשי ומשוחרר, והוא אמר שבאמת אילן היה ממה שהוא זוכר, מאלה שבאו עם איזה חופש לבמה.
21: כן, אבל חופש סודי זה פנימי שלא היה לו שום צורך להראות את זה. הוא היה איש פרטי מאוד, לא ידעת עליו הרבה.
2: שזה מדהים להיות כל כך הרבה שנים בתחום הזה ולהצליח איכשהו לשמור על זה. מה הוא היה אומר, איך הוא היה רוצה שנזכור אותו?
21: חושבת שאיש חם, שכל טוב וחוש הומור עדין. והרבה רגש עמוק.
2: יפה, אז ככה נשתדל. לאור ריבלין.
3: המון המון תודה שדיברת איתנו.
21: להתראות, תודה, ביי.
3: ביי ביי. אנחנו נשמע עכשיו את עוד חוזר הניגון.
1: פרי.

0: טוב, אנחנו נעשה מעבר רגע לאילת, ברשותכם.
1: את אוהבת את אילת, אמרת לנו, אז תני לי לגרום לך לאהוב אותה שוב. קוקו מאילת, שהוא יעקב עובדיה, למי שתה. הסדרה עלתה לדעתי בבחורה ברביעי האחרון, וכולנו התגעגענו, ובוא נגיד טוב שבאת לקוקו.
2: אהלן.
1: מה קורה?
3: אהלן, מה נשמע?
1: איך התחושות, אחרי שזה כבר באוויר, אחרי שזה כבר בחוץ?
0: עלו, אם אני לא טועה, עלו כבר שני פרקים, נכון?
2: כן, שתי פרקים מדהימים, ויש המון המון תגובות.
1: מה, אתם עושים צפייה משפחתית, או אתה, איך זה לצפות בזה פתאום?
2: כן, קודם כל זה על המשפחה, קודם כל זה החיים שלי. חיים של קוקו זה סדרה באמת אמיתית, וסדרה שרוברטו דאג שהיא תהיה מההתחלה, אמר לי, תקשיב, אני באתי לך לפגישה בשביל התאומים שלך, לי ועם, אני חושב שכל המשפחה צריכה להיות
1: ביחד. זה התחיל בכלל מהילדים התאומים, שאגב הם כוכבים.
2: כן, יש לי ילדים תאומים, קוראים להם לי ועם, שהם כוכבי טיק טוק.
1: עכשיו תקשיבו, הם נכנסים לחדר, מדובר בשני יפיופים, סליחה על ה... כי יש שם גם הרבה מעבר, אבל הם פשוט כל כך בולט.
2: אבא בוחר שם בבית.
1: ופתאום הם באים, הם נראים אפילו כמו זוג, הם גם אמרו, שכל הזמן שואלים אותם אם הם זוג.
2: כן, כן, כן, כולם חושבים שהם זוג.
1: אז זה התחיל בעצם מהם, ואז רוברטו אמר, רגע, נעשה מפה, מכל המשפחה כבר ממתק.
2: כן, כן, האמת שזה הפגישה אחת, וזהו, לפני שנה ושעמך, הפגישה הייתה בבית שלי, ואמר, זהו, אני הולך עליכם, מה שנקרא, שם עליכם כל הג'יטונים.
1: ואיך הייתה החוויה
2: של... על כל המשפחה, עכשיו, לא רק לי וים, יש עוד ארבעה בנים.
0: כן.
2: ארבעה בנים שכולם מאפיופים, וכולם חלק עוסקים ב...
1: חמסה, חמסה.
2: חמצה, כדורגל ומוזיקה, זה הבית, הבית זה כדורגל ומוזיקה, זה ארגנטינה ברזיל ביחד.
1: ואיך הייתה החוויה של הצילומים, של להיות מתועדים?
2: תקשיב, היה קשה לנו באמת לחשוף את מה שיש לי בחיים. זה לא דופק בדלת לאף אחד מה שקורה לך בחיים. אתה לא יכול לדעת מה קורה. כלום. אתה יכול לדעת מה קורה מחר, אתה לא יודע. וקרו דברים, בן שלי הפסיד הרבה כסף במלחמה, בעקבות המלחמה, היו לו חנויות צעצועים, והוא הפסיד המון המון כסף, והמון בלגן, ויצאתי למלחמה, מה להגיד לכם, על המלחמה שלי, והסדרה היא באמת אמיתית, ויש בה הרבה דרמה, בוא נקרא לזה, יש גם טורקיה, יש גם שם סרט הודי, סרט טורקי, סרט ערבי, סרט ישראלי.
1: מה גילית על המשפחה תוך כדי התהליך שלא ידעת?
2: איך?
1: מה גילית על המשפחה תוך כדי התהליך? מה הפתיע אותך? שימח אותך?
2: אנחנו האחדות שלנו, זה מעל כסף, אובר כסף, כסף, נעשה כסף בעזרת השם, נחזיר את הכבוד שלנו. ואת האובדן שלנו, ולא הייתה לנו ברירה, כי זה מלחמה, מלחמה אתה לא יכול לשלוט על זה. זה לא... אנחנו עצמאים, הרי כל העצמאים בארץ אכלו אותה, זה לא רק אנחנו, הרבה עצמאים.
1: כל מי שצופה מזה.
2: לא החזיקו מעמד. אני חושב שצריכים לפתוח קו במיוחד לעצמאים, ואולי אנחנו יהיה פרזנטורים של העצמאים במדינה הזאת.
1: בוא נגיד שכל עוד האובדן הוא בחומרי,
2: כן,
1: אפשר להתמודד.
2: אז אני מסתכל על זה, חצי כוס המלאה, ברוך השם, תודה
1: לאל.
2: אנחנו עם הילדים ביחד,
1: ובתקווה שהסדרה הזו, אגב, גם תפתח לכם עוד צוהר, לעוד קמפיינים, לעוד דברים.
2: זהו, זהו, עכשיו היינו בפגישה.
0: בבקשה.
2: ושמו לנו עכשיו, רוברטו שם לנו כל מיני מעצבים וכל מיני...
0: פתאום גם צריך להיות פתאום בלי מצלמות, זה מוזר. סתם ככה, בלי תיעוד.
1: חבר'ה, אני לא יוצא מהבית בלי מצלמה.
0: בלי שש מצלמות.
2: כן, זה צריך לצאת עם מצלמות, וצריך לעשות סוציאל, וצריך לעשות זה, וצריך לעשות...
0: זה עבודה, בטח.
2: וצריך לעשות... בסדר, נתחיל להתרגל גם לזה, לכל המשפחה, זה קצת חדש. לי בכל אופן, לי בכל אופן, את יודעת, אתה במשך העשייה שלך, של השנים רבות, אתה היית חשוף, אני די חשוף לקהל בארץ ובעולם, אבל הילדים שלי לא היו כל כך חשופים, זה התחלה שלהם, והשמיים זה הגבול, אלוהים גדול.
0: אנחנו נגיד שהסדרה היא עלתה בבחורה ברביעי האחרון, והיא תשודר בימים שלישי עד חמישי בשעה 9, בערוץ יס טיווי דרמה ובוי-או-די, אז תוכלו לראות את כל המשפחה.
2: אמת, אמת.
1: קוקו, תודה, מה נאחל לך?
0: מה נאחל לקראת השנה החדשה?
2: שנה טובה לכולכם, לכל חיילי צהל באשר הם, לכל הגיבורים שלנו, השם ישמור אותם וישמור אתכם, ובלעדיכם אנחנו כלום. מה להגיד עוד? שיהיה להם חג שמח, שנה טובה.
1: נכון,
2: אמן. אני מופיע להם ככה בסתר, בשושו, בסתר אני מופיע להם, כי זה כבר מסה כבדה, את יודעת, כל החיילים מאוד רוצים, ואני מאחל לכם שנה טובה וחג שמח, ולכל הקהל וכל המאזינים, ושיצפו בתוכנית, ויש מה לראות, מה שנקרא, יש מה לראות, ונשאלה שנצליח, נעשה ונצליח, זה מה שאני רוצה.
3: תודה רבה.
2: ילדים שצליחו לפניי, אני מוצא להם את ההצלחה, אני מוכן.
3: תודה רבה. אם אתה נשאר איתנו עוד ממש שניות ספורות, אתה תשמע את קפה וסיגריה. אז אם אתה רוצה להשאיר את הרדיו דולק, תשאיר אותו.
2: באהבה, באהבה, באהבה.
0: תודה.
2: תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
3: תודה, שנה טובה.
2: שנמשיך לעשות דברים טובים.
3: אמן ואמן. תודה קוקו, תודה גם לאלירז יוספסון, העורך שלנו, למפיקה הראשית, וואי, רגעים אחרונים עם אדווה פלדמן.
0: שיהיה ברור, זה כי היא משתחררת.
3: כן, לא, אני אומר, לדעתי פעם בעשר דקות שהיא משתחררת.
1: מה שנקרא, חבר'ה,
3: למפיקים שלנו, לא, זה כל אחד שהולך זה משתחרר.
0: כן, בדיוק.
3: מפיקים, דרור פרידמן ושי רחמים על הביצוע הטכני, קרן רון, בפיקוח, משה לוי, בדיגיטל, אלם גדמו, וירין ארוש, ופלג גיל. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביע.
1: יהיה בסדר.
3: מה אני זקת? אני מחכה לך.
1: אנחנו עוד לא נרגענו מלאו לכם.
0: אני לא נרגעתי ממה שקרה פה.
3: אז הנה עוד יותר אותי רגיל, תשמעי את קוקו.

0: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
0: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה על מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסטיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר. אייס,
4: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
9: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
8: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
10: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
11: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 החל לפני כשעתיים. ברקע דחיקתה למקום לא ריאלי ברשימת הליכוד, השרה מאי גולן לא צפויה לקבל שריון ברשימת עוצמה יהודית. זאת בהמשך לשיבוץ של חברת הכנסת טלי גוטליב במקום השני ברשימתו של בן גביר. מטעם גולן נמסר בתגובה, בן גביר פנה מיוזמתו והשרה סרבה להצעתו. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי האפשרות להגשת הרשימות הסופיות תנהל מחר ב-10 בלילה. מזכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אומר כי הסוכנות עיוורת בכל מה שקשור לנעשה באיראן. בשנה האחרונה לא נערכו ביקורים באתרי הגרעין ולא הועברו דוחות מאיראן, אומר גרוסי בעדכון הרבע שנתי של הארגון. פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מעדכן כי האיראנים הגיבו מיד וטענו כי בשל המלחמה והפצצות אתרי הגרעין יש בעיית גישה אליהם, וכי איראן שומרת לעצמה את הזכות להגיב על כל החלטה שתתקבל. תקבל בסבא. חוליית שוהים בלתי חוקיים החשודים בביצוע שורת פריצות לדירות באזור השרון נעצרו אתמול בעת שניסו להימלט באמצעות רכב גנוב. בתום המרדף במהלכו ניגחו ניידת משטרה, שלושת החשודים תושבי קלקיליה נעצרו ועוברו לחקירה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מציינת כי מעצרם של שניים מהחשודים הוארך עד יום שישי ושל חשוד נוסף עד מחר. קווין דימינו, שניהל גן חיות בקוסמוי, בו תלה דגלי פלסטין ואסר על ישראלים להיכנס, גורש מתאילנד, כך דווח היום במדינה האסייתית. דימינו, מהגר צרפתי, מואשם כי מעשיו הובילו לסכסוך ולפילוג על רקע דתי. על צו הגירוש חתום ראש ממשלת תאילנד, אנוטין צ'רנווירקול, המכהן גם כשר הפנים. ביום שישי, ישראלי שהתעמת עם דימינו גורש מתאילנד באשמת איומים והפרעה על הסדר הציבורי. ידיעה שמסר, כתבנו לענייני תפוצות, איתי אוהל גלילי. שחקן הקולנוע, התיאטרון והטלוויזיה, אילן דר, הלך לעולמו בגיל 89. דאר כיכב בין היתר בסדרת הטלוויזיה קרובים קרובים ובהצגות מעגל הגיר הקווקזי, הדוד וניה ושלוש החיות. דאר זכה במהלך הקריירה בפרסים כמו פרס אריק איינשטיין לאומנות, בתואר יקיר העיר תל אביב יפו ובאות הוקרה מאיגוד אמני ישראל. הוא הותיר אחריו אישה ובת. מזג האוויר תורגש הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ. אלה החדשות שערכה יעל שרת, בצוות איתי אוהל גלילי ואלון סמיד.
12: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
13: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בנק.
14: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
15: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: היי היי.
1: מה קורה?
0: תסביר לי איך זה שבסך הכל יום שני ואני מרגישה כאילו עברו שבועיים מאז שבת.
1: עברו שבועיים מאז שבת, זה ידוע. תשמעי, אני החלטתי לפתוח את זה. אני מקבל, לדעתי פעם סיפרתי את זה, אבל בלי לנקוב בשם, אני פשוט תכף אגיד את השם כדי אולי לעזור לבן אדם, למה אני מתכוון. סיפרתי פה פעם לדעתי לפני איזה שנה, שנתיים, שאני פעם בתקופה מקבל מייל על קבלה, על תשלום, מחברת איתורן, שמגיע למייל שלי וממוען לאדם, שעכשיו אני אגיד את שמו, בשם אביב אלימלך. סבבה?
0: Okay.
1: שהוא איננו אני.
0: אוקיי. Okay.
1: אני לא יודע אם יש עוד פרט דומה בין הפרטים השונים שלנו חוץ מהשם הפרטי, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עכשיו, פעם ניסיתי לשלוח פעם אחת מייל חוזר להסביר, זה מגיע בטעות, תשלחו ללקוח, אני לא לקוח של איתורן, אני לא אמור לקבל מהם שום קבלה על שום דבר. לא גבו ממני כלום, לא עשו לי שום דבר. פשוט שלחו קבלה שמיועדת לאדם אחר, למייל שלי, לא יודע למה.
0: אבל כתוב שם גם מספר רכב, סוג רכב, לא?
1: לא נוגע, כל הפרטים לא דומים לשלי.
0: גם לא קשור, לא רכב דומה לשלך?
1: לא חויבתי, לא רכב, לא כלום, רק שם פרטי דומה, זה הדבר שזיהיתי, אני לא יודע מה כתוב את המייל שלו. יכול להיות שיש דמיון בכתוב את המייל. ולא יודע שנגיד אצלו זה אביב 66, שלי אביב 67, בסדר? לא יודע, אני לא יודע.
0: אצלך בקיצור, זה אביב לא, אולי אצלו זה אביב אל?
1: לא יודע, אני פשוט לא יודע, אין לי דרך לדעת, גם ניסיתי לחזור אליהם, זה לא מייל שלא מקבל תשובות.
0: לא, זה do not reply, כן.
1: בסדר, עזבתי את זה, אמרתי, בסדר, הבן אדם, אם היה לו נורא דחוף לקבל קבלות, הוא יודע שהוא לקוח הזה. עכשיו...
0: אבל זה קבלות שאמורים לקבל על בסיס חודשי.
1: סבבה, אז מקבל אותם פעם, אפילו שמתי לה פעם בכמה זמן.
0: אוקיי.
1: בחודש האחרון התחלתי לקבל קבלות עבור אותו אביב אלימלך מכביש 6 צפון.
0: איזה הוא כבר רוצה.
1: זהו, שפה אני קודם כל וידעתי שאני לא מחויב על נסיעות שלא עשיתי ולא. שוב, אני לא הנפגע פה. וחוץ מזה שזה, אתה יודע, את מספים את המייל שלי, ועכשיו זה כבר, הוא נוסע הרבה כנראה בשש צפון, אולי תושב האזור. אבל הוא, א', זה קבלות שהן כבר די דחופות, וב', יכול להיות שזה...
0: זה קבלות או חשבוניות ודרישות תשלום?
1: יכול להיות שהוא צריך לשלם. ופה אני חושש, אז... שלחתי כמה מיילים חוזרים לשש צפון, שאולי גם הם אני מקווה מאזינים. בינתיים מתעלמים מהמיילים, לא ענו לי, המייל כן מתקבל, זה לא מייל כזה שנון ריפלי או משהו.
0: אוקיי.
1: אני חושב שהוא מתקבל, אבל ממשיכים לשלוח לי את הנסיעות. ניסיתי להסביר שאין לי שום קשר, זה מספר מכונית שונה, שם בן אדם שונה. אני לא יודע מה דומה בינינו חוץ מהשם הפרטי. ממשיכים זה, והוא כנראה לא מקבל או את הקבלות במקרה הטוב או את הדרישות השלום במקרה רע שהוא אמור לקבל. אז לא יודע, אביב אלימלך, אם אתה שומע אותנו, תדע שזה מגיע אליי, תפנה לשש צפון ולאיתורן, ותבקש שיתחילו לכתב את האביב הנכון, ולא אותי.
0: או לחילופין, שש צפון, אם אתם רוצים ככה להיכנס לאובי הקורה, אם בא לכם הרפתקה.
1: עכשיו דמייני, עוד, לא יודע, חצי שנה, אנחנו מקבלים פנייה מהמאזין אביב, ששש צפון רודפים אחריו עם עורכי דין, על השלומים שהוא לא שילם.
0: אני אצלי עשיתי, אני אמרתי.
1: לא, ממנו.
0: אני יודעת.
1: ממנו.
0: אנחנו מקבלים ממנו, אבל אני אמרתי, אני התרעתי בפניך, חביבי, זה שאתה לא הקשבת לי, יהיה בסדר, זה משהו.
1: אני ממש סקרן, האם יש לנו מספר זהות דומה אולי בספרה שונה, האם כתובת המייל שלנו דומה בספרה שונה?
0: יכול להיות.
1: מה גורם לזה חוץ משם פרטי, אנחנו לא אביב היחידים במדינה, אני חושב.
0: מעניין.
1: מעניין. בסוף התברר שאביב בושינסקי מקבל חשבוניות שאני אמור לקבל.
0: וזה עוד שתי חברות שונות, כן?
1: לגמרי. יהיה בסדר בגלץ לדע הפייסבוק שלנו, אבל שניהם קשורות איכשהו לרכב.
0: נכון.
1: זה קשור, אבל המספר הרכב שלו שונה לגמרי. לא דומה, בכלום.
0: כן, אני לא חושב, איתורן וכבישי צפון, לא, אתה נרשם אליהם בנפרד.
1: כן, כן.
0: לא לוקחים את המידע מאותו מאגר.
1: יהיה בסדר בגלץ לדע הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון בגוף ההודעה.
2: יהיה בסדר.
1: שלום דוד.
3: שלום.
1: אבא של...

0: lz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון בגוף ההודעה.
1: יהיה בסדר.
2: שלום דוד.
3: שלום.
2: אבא של רותי ושל ארז זיכרונו לברכה.
3: לא, אבא של לירן ושל ארז זיכרונו לברכה.
0: לירן.
2: לירן, סליחה.
3: לירן.
0: כן, ארז נפטר ממש לא מזמן, נכון?
3: כן, בערך לפני חודש ימים.
0: אנחנו משתתפים בצערכם ממש.
3: תודה, תודה.
2: ספר עליהם.
0: ספר קצת עליהם, כן.
3: ארז ולירן שני אנשים בעלי צרכים מיוחדים. נולדו ב-CP. ארז היה בן 43 וחצי, לירן בת 39 וחצי. אנחנו מטפלים בהם כתינוקות ביום הולדם, 24-7, בבית. וזהו.
0: והיה לכם דרכים ממש מעניינות גם, חלק מהעזרים שהשתמשתם לטיפול, היו דברים שאנחנו לא הכרנו, כמו תלת אופן.
3: כן, אני בניתי להם תלת אופן מיוחד שיענה לצורכי נוחותם.
0: וואו.
3: ואני רוכב איתם מזה 20 שנה, יום יום, בתוך הקהילה. וזה משפר את מצבם הרפואי, לצאת לסביבה, הפשעות הפנאי, הרבה התקדמות קוגניטיבית כתוצאה מזה.
0: זה בעצם, זה כמו תלת אופן של ילדים, אבל מותאם לגודל שלהם כאנשים בוגרים.
3: זה תלת אופן גדול, שהוא שוקל 50 קילו, שיש לו שני מושבים, שמותאמים, המושב אחד מותאם לצרכי נוחותו, נוחותם של ילדיי, כך שיוכלו לשבת על הכיסא ולפדל על, בתוך האופניים.
0: וואי, איזה יופי, זה מפעיל את המוטוריקה, את השרירים, עוזר לטונוס.
3: הכל, הכל.
0: איזה יופי, הכל. גם נותן את התחושה הזאת, הכיפית של אנחנו שולטים, איזה מקסים.
3: הכל, זה, את מורידה את האנשים האלה לחיים האמיתיים. למרחב האורבני של העיר, לנסוח מסעית זבל ולהרגיש את הריח של הזבל. סתם אני נותן דוגמאות איך זה מקדם את שאנשים האלה יושבים בכיתה בכיסא גלגלים ומספרים להם סיפורים ומלמדים אותם. זה לא כמו המעשה של למידה אותנטית.
2: איפה היית רוכב איתם דוד?
3: בדרך כלל הרבה בפארק הלאומי ברמת גן יום יום.
2: אחלה פארק.
0: כן.
3: כן.
2: אוקיי, שבילים מרחבים, נוח לרכוב, ובעצם
0: לקחת את ארז... אתה אומר שאתה בנית את זה?
3: סליחה?
0: אמרת שאתה בנית אותו? את התלת אופן?
3: זה תלת אופן היה מיועד לאנשים בריאים, ואנחנו, אני נסעתי להולנד כדי להתאים אותו עם שאר אביזרים שיתאימו לצרכי ילדיי.
0: זה משהו שבחול מקובל, לכן נסעת לשם? זה משהו שפרקטיקה שעושים אותה?
3: נכון.
0: אז זה לא משהו שאתה המצאת, כאילו אתה ידעת שבהולנד יש את האפשרות הזאת.
3: הגוף של האופניים, אני מצאתי אותו בהולנד, אבל אני התאמתי אותו לצרכי נוחותם של ילדיי, כמו הוספת... משקלות לפדלים כדי שיעזור להם להוריד את הפדל כמו רכיבה שהאופניים יהיה מותאר. זאת אומרת, יש אפשרות רכיבה לאופניים שהרוכב הראשי יכול לעזור לנחה לפדל.
2: כן.
3: ואז אני עוזר להם, הייתי עוזר להם, מוסיף להם כוח כדי להרים את הפדל למעלה, ויש להם משקלות שמורדים את הפדל למטה.
2: ובעצם ככה הרכבת את ארז עד יום אותו ממש. עד לפני מותו.
3: עד יומו האחרון. עד שנכנס לבית חולים, והיה שנתיים, בגלל זה גם לא... כל הסיפור תחכב לי של האופניים החדש, כי... ודורון נכנס לכל העניין הזה, אתם דיברתם עם דורון, כמובן, אתה יודע את זה.
2: כן, שפנה אלינו בשמכם.
3: כן, שהוא פנה, הוא אמר שפנה אליכם, והוא עזר לי בכל הנושא הזה בזכותו, ממש בזכותו, כי אני הייתי עסוק עם הדין שלי.
2: כן. בטח.
3: הוא היה מוצא משנתיים, 24-7.
2: וואו. אז בוא באמת נדבר על בעצם מה הבעיה שנתקלת בה עכשיו, ולמה דורון חברכם פנה וניסה לעזור ופנה אלינו. כי עכשיו אתה רוצה להמשיך בעצם לצאת עם לירן לרכיבות, אבל כבר קשה לך להרכיב, ואתה רוצה, נכון, שהוא במשהו ממונה, בתלת אופן ממונה.
3: כן, כמו שאמרתי, האופניים שוקל 50 קילו, כששני אנשים...

0: רוכבים עליו זה בערך עוד 150 קילו, זה 200 קילו. זאת אומרת, אני מפעיל במור הזיים שלי כמעט 200 קילו. וזה קשה, זאת אומרת, אבל הפידול הוא קל, הוא לא נוראי כמו שכמו אתה בא לעלייה או נסיעה לדשא או בחול, זה מאוד קשה.
1: כן. ובעצם המחשבה שלך הייתה להביא תלת אופן ממונה. שבו
0: יעזור במצבים הקשים, כי האג'נדה היא לא להפעיל מנוע, האג'נדה היא שהם ייפדלו.
1: כן,
0: אתה מבין?
1: כן.
0: זאת אומרת, כדי תאפילו את השרירי הגוף, אם המנוע יפעל אז הם לא יעשו כלום. אבל הייתי צריך את האופניים, כי כבר באמת אני בן 71, אני אוכל איתם יום יום, והפך להיות קשה.
1: וואלה.
0: במיוחד בעליות, אמרתי לך, כי העיקרון זה בניגוד לאג'נדה שלנו, אז השתדלנו, ביקשתי להביא את האופניים.
1: אתה רוצה בעצם הממונה שזה יהיה, כמו שאמרנו פעם, מנוע עזר כשמו באמת, שהוא יעזור. ואז גילית למרבה ההפתעה והבאסה, שאי אפשר להביא לישראל תלת אופן ממונה, נכון?
0: כן.
1: כי מה?
0: כן, הרגולציה, כי זה מסוכן, וכאן זה אבסורד. ינקלה ומשה ויעל ואינני יודע מישהו אחר יכול לקנות אופניים ב-1,000 שקל במונה על דו-גלגלי, נוסע ומסכן את עצמו. כשאופניים הזה הוא יותר בטוחותי, כי אם יש שלושה גלגלים הוא יציב על האדמה, והוא שוקל 200 קילו, הוא לא יכול לטוס, הוא לא יכול לנסוע במהירות.
1: אתה אומר קורקינט ממוצע שדוהר ברחובות תל אביב קצת יותר מסוכן. בלשון המתה. תגיד, אבל בעצם במשרד התחבורה, אם הבנו נכון, לא אמרו לכם שהבעיה שהכלי מסוכן, אלא שפשוט אין לו תקן בישראל. זה כאילו מחוץ לרדאר שלה, היא לא מכירה כלי כזה, נכון? זאת הבעיה.
0: נכון, אבל תמיד הם חושבים, במצב של החריג והשונה חייב לחשוב מחוץ לקופסה, ריבונו של עולם.
1: כן.
0: החריג והשונה, כל הפתרונות, למה נסעתי לבנות לאופניים שעולה 70, כמעט 70 אלף שקל שיתאים לצרכי נחותם? כי זה החריג, כי זה שונה,
1: כן.
0: כי זה נחה. אפשר לחשוב במחשבה של אדם בריא ואין לו כלום, אתה מבין?
1: כן.
0: צריך לחשוב מחוץ לקופסה. חוץ לקופסה צריך מנוע, וגם אני מביא אישורים רפואיים, ראיתם איזה אישורים רפואיים הבאתי לכם?
1: כן. כמה זה נחוץ וכמה זה מועיל וכמה זה חשוב שתוכל להמשיך לצאת עם לירן לרכיבות האלה, רק שאתם צריכים קצת עזרה ברכיבה. ומשרד התחבורה אבל אמר מה שאגב עובדתית הוא נכון, אין תקן לכלי הזה לתלת אופן מונה בישראל, לכן לא נוכל לאשר לכם לייבא אותו, אתה לא יכול לנסוע או להזמין אותו ולהכניס אותו לישראל. זה בעצם היה המצב כשדורון פנה אלינו, נכון?
0: כן, נכון, אבל אני חיפשתי את נושא שוויון, למה אמרתי לך, יעל, משה ויעקב, ואינני יודע, יכול לקנות אופניים, ותהי הנחה שעולה לאופניים 70 אלף שקל לא יכול ללורכב, למה? אני לא מבין.
1: כן. אוקיי, עכשיו היה לנו, גם אנחנו בהתחלה קיבלנו תשובה דומה במשרד תחבורה, אמרו לנו עם כל הרצון הטוב, זה המצב, אין לזה תקן, אין לנו איך לשנות את זה,
2: כן,
1: אבל
2: ניסו לעשות ניסו איזה משהו עם רכב תפעולי ורק בתוך אזור תפעולי.
1: טוב, לא, לא ביקשנו שייסו בכביש תל אביב ירושלים.
2: נכון, אבל בוא, גם רכב לא מדובר במלגזה, זה לא...
1: עכשיו צריך להגיד, בסופו של שיג ושיח עם כל הגורמים הרלוונטיים, וגם צריך להגיד שגילו הרבה רצון טוב,
2: כן,
1: במשרד התחבורה, לפתור את הבעיה ולראות מה עושים. דיברו איתכם בימים האחרונים, נכון?
0: כן, לפי מה שהבנתי מדורון, שכאילו בהתערבות גם כן, כמובן אני רוצה להזכיר את גברת סיגליה אלומי פרץ, המנכ"לית אקים, שהתערבה בנושא גם כן.
1: חשוב מאוד,
0: אוקיי. הבינה שכאן באמת נעשה עוול גדול, אז... ואז היא גם הוציאה מכתב שלה למשרד התחבורה וביקשה בפניהם שישנו את אופן המחשבה שלהם. ואכן, באמת, אני חושב אמנם זה עדיין לא סופי, זה, אתה יודע, זה עבר למכון לתקנים, נחכה עד שיהיה לנו השיעור הסופי. אתה יודע, אני כבר למוד מניסיון החיים שכל עוד שאין לי את האופניים פה, אני...
1: לגמרי, כן.
2: כן.
1: אבל משרד התחבורה אמר לנו במפורש, אנחנו מבינים שגם אמרו לכם שהם מאשרים מהצד שלהם, באופן חריג ולאור ההבנה של הסיטואציה המאוד ייחודית. כרגע אתם צריכים לעבור פרוצדורה מול מכון התקנים, זה לא נשמע קל, אבל אנחנו מעריכים שאין סיבה שזה לא יעבור, כי מכון התקנים בסוף זה בדיקה בטיחותית טכנית.
0: נכון, ואני באמת רוצה להודות למשרד התחבורה, שבאמת סוף סוף חשבו מחוץ לקופסה.
1: יפה.
0: החריג והשונה הוא שווה, ויש לו צרכים משלו, וצריכים להתאים את הצרכים בהתאם לנוחות של החריג והשונה.
2: נכון.
0: ואני שמח שזה סודר.
1: יופי, דוד, אז תשמע, בוא תעדכן אותנו, שימרו אותנו, אתה ודורון, שימרו אותנו בתמונה לגבי ההתנהלות עם מכון התקנים, אם יש איזשהם בעיות מיוחדות, אנחנו מאוד מקווים ומאמינים שלא, אבל אנחנו פה עד שזה יסתיים בטוב בשאיפה, בסדר?
0: חן חן, ותודה לכם על ההתערבות שלכם והמאמצים שעשיתם כדי שהדבר הזה יצא לפועל, ונחכה ונראה ברגע שגיע תקבלו את התודה הגדולה.
1: אחלה. תודה, זה לא מה שחשוב, מה שחשוב שתוכל לצאת עם לירן לרכיבות, ואנחנו ממש מקווים זה יקרה מה יותר מהר. תודה דוד, תודה.
2: תודה.
1: להתראות. שלום אושרה.
2: אושרה.
3: שלום שלום, שלום אביב, שלום נעמי. ונכון, אושרה.
1: אושרה.
2: יש לו קטע עם...
1: שוב הגרסה של נעמי ניצחה.
2: תשמע, אתה ניצח, אתה מנצח בכל מה שקשור לטכנולוגיה שכן או לא, פקס וכולי, ואני בשמות.
1: דברת איתנו בשם איתי, נכון?
3: סליחה, עוד הפעם?
1: דברת איתנו בשם איתי, בנך, על דירתו.
3: נכון, כן, אני מדברת בשמו של איתי.
1: מה קרה
2: לו? הוא קיבל, הוא קנה דירה חדשה בשעה טובה, והיה אמור לקבל אותה לידיו באוקטובר 23, לא קרה.
3: כן, בסמיכות, כן, משהו כזה, ואז קרה מה שקרה. ובדירה שהוא היה אמור להשתכן בה, שוקנו מפונה קיבוץ רעים. הייתה מחווה של קבלן הבניין לשכן את ה... את חברי הקיבוץ.
1: כן.
3: ואנחנו ביחד עם איתי כמובן חשבנו שזה הדבר הכי חשוב והכי ערכי שאפשר לעשות.
2: זאת אומרת, בעלי הדירות שקנו אותם כמובן לא התנגדו לעניין הזה בכלל, וזה כל הבניין אגב?
3: יש שם שני בניינים.
1: זהו, אני זוכר את הסיפור הזה, זה אי שם בדרום תל אביב, נכון? איפשהו בתל אביב. כן, שדובר על זה שכרעים עובר כקיבוץ בעצם לשני בניינים גבוהים בתל אביב.
3: ממש ככה.
1: וואלה. אגב, אני מוכרח להגיד, איך זה התנהל בעצם? גורם איתם המדינה פנה אליכם בעלי הדירות וביקש שלא תיכנסו, שלא ייכנסו לדירות ובמקומם שחברי הקיבוץ זה ייכנסו?
3: כן, זה היה מהלך משותף של קבלן המבצע והמדינה עצמה דרך עמידר. שביקשו שנפעל ככה, ואנחנו בכל אופן הסכמנו, ואנחנו יודעים שהרבה מהדיירים בשני הבניינים הסכימו.
1: יפה מאוד.
2: מאוד מקסים.
1: אני מוכרח להגיד לא מובן מאליו, בן אדם קונה דירה ואמור לעבור לגור בה.
3: נכון, אבל זה היה הרבה יותר חשוב.
1: לשנות כל התוכניות בחיים, כן, חד משמעית.
3: נכון, ונגיד שאיתי היה בשירות הצבאי גם ככה בעזה.
2: גם ככה היה במילואים.
3: היה בשירות פעיל ואחר כך במילואים, נכון.
1: אוקיי. אז בעצם הגורם שפנה אליכם היה עמידר בשם המדינה, נכון? היא טיפלה בזה.
3: נכון.
1: אגב, שזה גם דבר שלא, אני לפחות לא ידעתי.
2: לא ידעתי גם.
1: שעמידר טיפלה בלשכן מפונים בסבבה. אוקיי.
3: אני יודעת שהם עשו את זה ביותר מפרויקט אחד, וכן.
1: יפה. האמת סחתן. עכשיו, בעצם מה שקרה זה שהקיבוצניקים נכנסו במקום בעלי הדירות החדשים המיועדים, ומתי זה הסתיים הדיל הזה?
3: בתחילה הם אמרו שזה לשנה אחת וכולנו יודעים מה קרה. זה קרה בקיץ 25, הם עזבו את שני הבניינים וחזרו בצורה מסודרת לקיבוץ.
2: אוקיי,
1: ואז
2: פתאום איתי חוזר הביתה. הגיעו החשבונות. ומה הייתה התסבוכת בחשבונות?
3: שחברת עמידר, שהייתה אמונה גם על הסדרת התשלומים עבור החשבונות השוטפים לעיריית תל אביב, ארנונה, ותאגיד מי אביבים שמספק את המים, וחברת חשמל וכו', לא עשו סיום כראוי, והשאירו חובות אחריהם.
1: Okay.
3: כשאנחנו ככה ביחד, כשאיתי נכנס לדירה, אז פתאום שבאנו להסדיר את העניינים מול עיריית תל אביב, את הארנונה, את המים ואת הכל, אז מסתבר שהצטברו שיש שעריות, הם הסדירו עד חודש מסוים, זה השאירו את חודש ספטמבר וחודש אוגוסט, שהם היום מורים להסדיר את התשלומים, ובעיריית תל אביב סרבו לבצע העברה אם לא מסתירים את יתרת החוב.
1: אוקיי.
3: וכל ככה פנייה מסודרת לעמידר, יותר מפעם אחת בבקשה שיסדירו את חובם. אמרנו, אנחנו אם עיריית תל אביב לא מוכנה להעביר את החשבונות בצורה מסודרת, אז אנחנו נשלם, תסדירו ותעבירו אלינו את את הכסף לאחר מכן. גם זה לא עזר, גם השיח הזה לא ממש עזר. לא היה מענה, פתאום נעלמו. נעלמו כלא היו.
2: אתם אומרים, אנחנו נשלם את הכל, ואז נתחשבן עם עמידר על חלקם היחסי בתשלומים האלה, אבל לא קיבלתם מענה מעמידר על זה.
3: לא קיבלנו מענה מעמידר. למעט את ההתכתבות במיילים, וגם אפילו בחס, שאנחנו לא מגלים סבלנות והבנה שיש תהליכים שעורכים זמן. אתם שאנחנו עכשיו בספטמבר 26 אנחנו מדברים על
1: אנחנו
2: מדברים על התשלומים של ספטמבר 25,
1: וכדי שלא ייווצרו בעיות אז איתי פשוט שילם את זה ומאז הוא רודף.
3: כן, אמא שלו מסייעת לו לרדוף, כי הוא אמר לו
1: הכי טוב לשלוח את אמא למרדף.
2: בנים גידלתי ואז אני צריכה להמשיך להתעסק בעניינים שלהם. העיקר את הבנים, גידלתי.
1: יש משהו קצת, לא יודע, סמלי בדבר הזה, שבתקופה הראשונה אחרי המלחמה, וזה, המון התגייסו, המון ערבות הדדית, המון חשיבה מחוץ לקופסה, נגיד, באמת חברה כמו עמידר, שברגיל זה דיור ציבורי, כאילו, לזכאים, ופתאום פה, ופתאום, כשהכל עבר, אז חוזרים לאיזה שגרה, ואולי גם קצת בהתנהלות. בסדר. אז אנחנו פנינו לעמידר והנה תשובתה.
2: התשלום בסך 2011 ש"ח שבוצע על ידי בעל הנכס כיסה מראש את חיובי הארנונה עבור התקופה שבין יולי לדצמבר 25, ולאור זאת החברה לא קיבלה דרישת תשלום עבור התקופה שנותרה באחריותה. נמצא כי הסכום המבוקש נמוך משמעותית מהסכום שצוין בפנייה, מאחר שהחברה אינה נוסעת בחיובים שנצברו לאחר מועד סיום ההתקשרות. תשיב החברה לבעל הדירה סך של 779 ש"ח ו-28 אגורות, כולל ריבית והצמדה. הזיכוי הכספי יועבר בהתאם. הם אומרים שבעצם, אם אני מבינה נכון, הסכום שנדרש מאיתי לשלם עבור כל החשבונות, הוא היה גם סכום עתידי של ארנונה, אחרי התקופה שהעמידה כבר לא הייתה אחראית.
1: בערך שני שליש עליו ושליש עליהם, ואת השליש שלהם כזה. הם מחזירים, אמורים להחזיר. החזירו כבר או שרה?
3: לא החזירו לו.
2: הם אומרים שזה יועבר בהקדם.
1: אבל נשמע לכם הגיוני ההסבר שלהם, נכון? זה בסדר.
3: פחות או יותר, כי זה לא רק סביב הארנונה, זה גם סביב המים, זה גם סביב החשמל, אבל אתם יודעים מה? בוא נגיד שזה שהם מבינים שהם צריכים להחזיר, ואנחנו מקווים שהם יחזירו לא רק לנו, כי לא רק לנו יש עניינים איתם. כי גם הם אמרו שיש להם עניינים עם הדיירים בבניינים שלנו, כאילו שהם צריכים...
1: אז למה עמידר לא סוגרים הכל? חבר'ה, בחייכם. אוקיי.
2: שאלתית.
3: אז בוא נגיד לעמידר, עמידר, יש לכם הזדמנות לעשות את המחווה שאתם עושים עבור איתה, אתם משיבים לו את כספו, לעשות את זה גם עבור הדיירים האחרים.
2: לא הייתי קוראים לזה מחווה, הייתי קוראת לזה חובה.
1: חוב.
3: את יודעת, הנה, מחווה בחובה כאחד. מחווה שכאילו שהם סוף סוף, מהמקום הזה שהם סוף סוף מתפנים לטפל בעניין. שבאמת, ופניתי אליהם בלא מעט מיילים, בבקשה, חבר'ה, בוא נסגור את העניין הזה, חבל שהוא יישאר פתוח.
2: אנחנו שמחים שדברים זזו.
1: כן, אז קודם כל אתם מעדכנים אותנו שהם באמת סגרו את החוב אליכם והכל בסדר, זה אמור לקרות בימים הקרובים להבנתנו, ואם יש עוד, בואי נגיד ניתן קצת זמן לעמידר להסדיר הכל, אם יש עוד, נגיד עוד שבועיים שלושה בתחילת חודש, עוד דיירים בבניינים האלה שנשארו עם בעיות, לגמרי מוזמנים להפנות אותם אלינו, בסדר?
3: אני אשמח להודיע בקבוצה של הבניין, שיהיה לחברים, מי ש... לא
1: יסתדר,
3: זה הזמן להסתדר.
1: לגמרי. תודה.
2: תודה, אושרה.
3: תודה רבה לכם.
1: דש לי איתי.
3: תודה, אביב, תודה, נומי, תודה רבה.

0: תודה. בשמחה להתראות.
1: שלום נועם.
0: שלום נועם.
2: שלום.
0: רצית להוציא ראשון נהיגה כולה.
2: נכון. אני בעצם לפני 9 חודשים התחלתי ללמוד לראשון נהיגה. בהתחלה הוצאתי את הבקשה והיא אושרה. התחלתי ללמוד. ואז הגיע הסבב הראשון, המלחמה הראשונה עם איראן.
1: בקשה, כלומר, אתה מתכוון לטופס הירוק?
2: נכון מאוד, כן.
1: אוקיי.
2: כן. ואז אחרי הסבב הראשון עם איראן, בעצם הפסקתי את הלימודים, מכל מיני סיבות, עשיתי איזושהי פאוזה, וחזרתי, רציתי לחזור ללמוד באזור נובמבר, הגשתי שוב פעם את הבקשה, כי השתנה הסטטוס הרפואי שלי, התחלתי לקחת תרופה קבועה.
0: אוקיי.
2: אז אמרתי, אני אגיש בקשה חדשה כדי להדכן את, את הסטטוס שהשתנה.
1: אוי אוי אוי, הדברים שקורים כשאתה אזרח טוב.
0: והצהרת על התרופה.
2: בדיוק.
0: מה התרופה, אם מותר לשאול? זאת אומרת, זה משהו שאמור להיות קשור ליכולת שלך לנהוג?
2: בכלל לא.
0: אוקיי.
1: בכלל. שוב. אוי אוי אוי, הדברים שקורים כשאתה אזרח טוב.
0: זה אחד הדברים. היה לנו בעבר, כשעוד היו ניסיונות במשרד הבריאות לשפר מהותית את המצב במרב"ד, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אז אחד הדברים שהמשנה למנכ"ל משרד הבריאות אמר, אנחנו מחפשים דרך להעביר לציבור מידע מדויק של על מה לא להצהיר, כי הרבה פעמים ההצהרות האלה תוקעות את כל המערכת, וכמובן מעכבות אנשים בחודשים שלא לומר יותר מזה.
2: כן.
0: ובמקרה שלך זה אתה כבר 9 חודשים מנסה ללדת רישיון נהיגה ולא מצליח בגלל הסיפור הזה שיצרת על תרופה שהיא בכלל לא רלוונטית לעניין.
2: כן, נכון, זה בגדול. בסוף, כן, בדיוק. אני בסך הכל רציתי לענות בצורה הכי כנה וישרה שאפשר. לא היה הגדרה ברורה איזה תרופה קבועה, איזה מה.
0: אוקיי, אז מה קרה בתשעה חודשים האלה בתקציר? כאילו, אל תספר לנו פה, אתה יודע, שורה שורה, אבל... בתקציר.
2: כן, בתקציר בעצם הפנו אותי באמת למרב"ד, לצבר פתח תקווה, ושמה באמת הייתה פשוט סחבת של חודשים שעד שהם הביאו לי תור ראשון, ואז הגיע עוד סבב עם איראן, אז הוא התבטל, ואז רצו שאני אשלם על אגרת טיעון במסמכים, ואני לא אגיע פיזית, כי אנחנו במלחמה, אי אפשר להגיע פיזית. אמרו לי, הפנתי להם הרבה פעמים, אמרו זה יספיק לנו. שלחתי להם את כל המסמכים שהם ביקשו, ונגמרה המלחמה, ואז הוא, טוב, לא, יודע מה, תגיע לתור פיזי לפגוש רופא. למרות שגם הרופא הוא בכלל בזום, הוא יושב איפשהו במרכז שלהם בצפון, ואתה עושה איתו שיחת זום מהמשרד בפתח תיק.
0: אתה מגיע לשם פיזית והוא בזום מהצפון?
2: כן.
0: זה גדול, אוקיי.
2: לגמרי.
0: אוקיי, וגם היה איזה פעם שהיה לך תור לרופא והוא פשוט נעלם, זה גם היה קרה, נכון?
2: נכון, אז הייתי ביום שכנראה היה מאוד מאוד עמוס שנוצר עומס בגלל המלחמה, שהם קבעו מלא תורים לאותו יום.
0: כן.
2: אני אישית חיכיתי 3.5 שעות, היו שם אנשים שחיכו 4.5 שעות מהבוקר.
1: לרופא בזום, כן?
2: לרופא בזום.
1: לרופא בזום.
2: כן. ואז האחראית שם פשוט אומרת שהולך לאיזשהו עניין של ביטוח לאומי, שהוא צריך לטפל במשהו, וכולם הולכים הביתה.
0: אני לא מאמין.
1: אז הרופא התנתק מהזו?
0: האמת שקראנו, אפשר לעשות להמחיז את מה שקרה לך בתשעה חודשים האלה עם כל התקריות בזו אחר זו. לצערנו לא נוכל לעבור כל זה, אבל בסופו של דבר פנית אלינו, אנחנו פנינו למשרד תחבורה, שהוא עובד מול המרב"ד. איפה אנחנו עומדים כרגע, נועם?
2: אז לשמחתי כרגע נשלחה לי הודעה שמה שנקרא ברוך הבא להצטרפות לתהליך להוצאת ראשון נהיגה.
1: אופה!
2: כן, סוף סוף, הלידה קרתה. עשיתי בדיקת ראייה, אני רואה טוב. וזהו, עכשיו אנחנו נמשיך לעשות לתיאוריה ושיעורים נוספים. לצערי אני אצטרך לעשות הרבה מאוד שיעורים שוב, כי עבר כבר באמת...
0: אבל עכשיו הכדור במגרש שלך ושל היכולת שלך פשוט לעבור טסט, שזה משימה בפני עצמה, אבל בזה לא נוכל לעזור. נועם, אנחנו שמחים שצלחת את כל זה בסוף.
2: תודה רבה על העזרה, איזה כיף שיש אתכם באמת.
0: אחלה, תודה רבה, וזהו, בהצלחה בתיאוריה, בטסט וכיוצא באלה. תודה.
1: תודה נועם.
2: תודה, להתראות.
0: ביי ביי.
1: 2:13 וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
5: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
6: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
7: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
11: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשבת, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בוא שיר עברי במהדורת חג. קובי אושרת עם שירי משוררים שהלחין.
12: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום ככה.
11: ב-12, עם בל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שועם הרצבי מסכם שנה במוזיקה עם ליטו לדעת. דנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תבשין פי זין בגלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
15: יהיה בסדר.
0: מישהו מזדהה איתי, אומר, יש לי מקרה דומה למה סיפרתי בהתחלה על המיילים של אביב אחר שאני מקבל. אשתי מקבלת מיילים של בחורה אחרת. אפילו הצלחתי לאתר אותה ולבקש ממנה שתעדכן את כתובת המייל. היא לא ממש הבינה על מה אני מדבר, למה זה קשה להבין. עד היום, מדי חודש, אנחנו מקבלים את המיילים שלה. בסדר, לא רוצה לקבל אותם, לא צריך. יהיה בסדר בגלץ, עדה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, מה שאתם שומעים בשידור. 052-920-1040.
1: והדואר האלקטרוני שלנו גם כן זמין לכם כל הזמן, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון בגוף ההודעה.
16: פינת המעקב.
1: לפני כחודש שוחחנו עם שני, שזקוקה לאישורי כניסות ויציאות מהארץ עבורה ועבור שלוש בנותיה, כדי לקבל החזר מביטוח הנסיעות לחול עקב ביטול טיסה. רשות האוכלוסין מתעקשת לשלוח אותם בדואר, והתפסים לא מגיעים.
17: הייתה לנו טיסה לחול שבוטלה בגלל המלחמה, וכמו בכל טיסה לחול, עשיתי ביטוח נסיעות לחול, ושלחתי לחברת הביטוח, אמרתי להם, אמרו, אוקיי, תוכיחי שלא טסתי שם על המערכת של רשות האוכלוסין, הגשתי את הבקשה מאוד בקלות, 4 בקשות, טוב, יגיע בדואר. כמעט חודש וחצי, לא הגיע שום דבר.
1: זה ממש הרגיש כאילו הייתה שם איזושהי אפליה מגדרית, האבא קיבל, הבנות לא. נכון שני? זה ממש...
17: בסוף כולנו קיבלנו,
0: ספוילר. רגע, אבל אז, הרי אנחנו בעצם, שפנית אלינו אז, פנינו לרשות האוכלוסין, אמרנו, למה אי אפשר לעשות זה דיגיטלית? מה הקטע? ונתנו לנו תשובות שונות ומשונות, בעיקר משונות, והתעקשו לשלוח בדואר, וזה התעקש לא להגיע, ומה את אומרת? בסוף הגיע? זה קרה הנס?
17: אני אומרת שיש לי את המרשם המנצח איך לגרום לזה להגיע.
0: והוא?
17: והוא, קודם כל הרבה נחישות.
0: כן.
17: ואחר כך צריך להגיש את הבקשה, ואז יומיים אחרי שמגישים אותה, להתקשר, לוודא שהבקשה הוגשה וששלחו אותה. ואם תוך שבועיים לא מקבלים את זה, לעשות, לחזור על הדבר הזה עוד פעם ועוד פעם.
0: לא, זה... כמה פעמים חזרת לטקס הזה?
17: לדעתי 8.
0: לא באמת.
1: די!
0: אני רק אומר, אם כדי לקבל משהו צריך לעשות 8 פעמים, זה לא נשמע לי תהליך נורא יעיל.
1: טוב, תשמע, בסופו של דבר היא גם קיבלה את זה בחזרה. כמה עותקים קיבלת בינתיים? ארבעה?
17: אז בסוף קיבלתי ביחד שלושה עותקים, ואז ממש אתמול הגיע עוד אחד.
0: חכי, יש עוד ארבעה בדרך, אני מרגיש.
17: יכול להיות.
0: אמן.
1: איי, איי, איי.
0: אז בסוף הגיעו, יש לכם ים אישורים, אתם יכולים לחלק אותם. כמה זמן זה לקח?
17: חמישה חודשים בסוף.
0: תגידי, מה חברת הביטוח תגיד אם תעבירי להם שמונה עותקים מהדבר הזה?
17: אז כבר העברתי עותק לחברת הביטוח, כן. ויום אחרי שהעברתי להם את העותק, קיבלתי אישור שאני מקבלת החזר מלא על כל הפוליסה, ושאני תוך כמה ימים אמורה לראות את זה בחשבון.
0: טוב, לפחות חוליה אחת בשרשרת פה עבדה כמו שצריך, חברת הביטוח. סחתן?
17: לגמרי, לפחות זה.
0: זה אגב דבר שאנחנו חוזרים עליו הרבה, כשרשויות ממשלתיות או גופים ציבוריים ממשלתיים, במקרה הזה רשות אוכלוסין והגירה, עובדים בחוסר יעילות משווע, בסוף גם הם משלמים את המחיר, כי הם עושים עבודה כפולה, משולשת, מרובעת, ומי יודע אם לא מתומנת, אומרים בפי שמונה, כאילו לא חבל לכם על הזמן, על העבודה, על ההדפסות, על הדואר, על ה...
17: ועל הניירת.
0: ועל הניירת, כן, כן.
17: כן.
0: טוב, שני, אבל אנחנו שמחים שהתברר שאכן לא הייתם בארץ, נכנסתם, יצאתם וקיבלתם את הפוליסה והכל.
17: היינו, לצערי זה היה זה שהיינו בארץ, הוכחנו את זה שהיינו בארץ, ולכן היה צריך להחזיר לנו את הכסף.
0: נכון, נכון לגמרי. שני, תודה.
17: תודה.
0: בשמחה גדולה. ביי ביי. שלום איריס.
15: אלן.
0: שותה מים?
15: כרגע לא, אבל בדרך
1: כלל... זה אימא, לא?
0: מה?
15: אני מדברת בשם האימא.
1: אימא,
0: בשם אימא.
15: ברור.
0: מה קרה למכשיר המים שלה?
15: אז קודם כל, כבר הבנתם שאני מדברת בשם אימא שלי, שהיא בת 80.
0: כן.
15: ולפני כמה חודשים בר המים שלה התקלקל.
0: אוקיי.
15: כשהגיעו לבצע תיקון, אמרו לה שהתיקון ייקח כמה ימים, והם הציעו לה לשדרג למכשיר חדש.
1: זה בר מים ותיק? זה בר מים חדש?
15: זה בר מים בין שנתיים בערך, משהו כזה.
1: אוקיי. יו, אבל הוא עדיין תחת אחריות של תיקון, למה להחליף?
15: נכון, נכון. לא, הם הציעו לה תיקון, אבל הם רק אמרו שזה ייקח כמה ימים, והם הציעו לה אפשרות לשדרוג.
0: אוקיי.
15: לא... זו הייתה האופציה, היא יכלה לחכות לתיקון, זה לא שהיא לא יכלה, היא יכלה, והיא בחרה לשדרג, ובאמת בתופס ההזמנה שלה, וכמו שנאמר לה, זה עולה 120 שקלים כפול 36, סכום לא מבוטל, אבל זה הייתה בחירה שלה.
1: למכשיר החדש, כי הוא פשוט מכשיר...
15: למכשיר החדש, כמובן.
1: כן, כשמשדרגים, אתה הולך לדרגה גבוהה יותר, אז אתה משלם יותר על המוצר החדש.
0: כאילו קודם משימה 100 לחודש, נכון?
15: נכון, 99 שקלים.
0: והחדש זה 120. רק סתם מעניין אותי, מה משודרג במכשיר לעומת קודמו?
1: הוא מוציא פטל.
15: מה? הוא מכין פטל?
1: מוציא פטל? לא.
15: יכול להיות.
0: אוקיי.
15: בכל מקרה, הטכנאי שהגיע והתקין את המכשיר החדש, הוא גם לקח איתו את המכשיר הישן, ואפילו גם את הסננים שהיו למכשיר הישן.
0: אוקיי. כן, מן הסתם לא צריך שני מכשירי מים בבית, לא צריך, מספיק אחד.
15: כן, אבל לא, אני גם אומרת שהם לקח גם את הסננים, רק אני מציינת שכאילו זה נלקח לגמרי, כולל כל המסביב שלו.
0: אוקיי.
15: ואז כשהגיע פירוט האשראי, היא גילתה שיורדים לה 219 שקלים, בעצם ממשיכים לחייב אותה גם על המכשיר הישן, המכשיר שאותו טכנאי כבר לקח.
0: אבל הוא לא אצלה.
15: הוא לא אצלה.
0: אז היא פנתה אליהם ואמרה, חבר'ה, אתם התבלבלתם, אתם מחייבים אותי על שני מכשירים.
15: חד משמעית. אני פניתי אליהם, ובתוך הנחה מאוד ברורה, לא הנחה אפילו, בתוך ודאות, שהם יגידו לי, כן, סליחה, טעות, והכל טוב.
1: רגע, אמרנו כבר מי זה הם? עוד לא אמרנו.
0: אפיקים, נכון? קוראים לחברה אפיקים.
15: חברת המים אפיקים, נכון.
1: אוקיי.
15: ואז מה שהם אמרו לי, הם אמרו לי ככה. ככה זה אצלנו.
1: מה זאת אומרת? ככה זה מה? ככה זה שאנחנו לוקחים את המכשיר ואתם עדיין ממשיכים לשלם עליו? זה הככה שלהם?
15: אני אומרת לך, זה ציטוט מדויק. כמובן שביקשתי לדבר עם מנהל, בכיר יותר, ואחרי כמה ימים שלא חזר מנהל בכיר, התקשרתי שוב ושוב ושוב, אחרי שראיתי שאין לי מלדבר, כי בעצם גם המנהלים אמרו לי את אותם, די חזרו על אותם דברים של הנציגים, רבתי לשמחתי. אתכם.
1: הם נתנו אבל סיבה כלשהי, הם אמרו, חוץ מככה זה, היה איזשהו הסבר שאיכשהו קצת הניח את הדעת, משהו?
15: לא, לא, לא, בכלל לא.
1: בלי הסברים.
15: לא הניח לי את הדעת, ואני אמרתי, איך יכול להיות שזה בסדר מבחינתכם, כשאתם לקחתם מכשיר ואתם ממשיכים לחייב עליו? איך, איך, כאילו, איך זה מסתדר? בואו תסבירו לי איך זה מסתדר.
1: והם לא הסבירו.
15: אני לא קיבלתי הסבר שמניח את הדעת, ובאמת שפניתי להם שוב, וגם באמצעים, גם דרך הוואטסאפ, שאין שום מענה, גם דרך פניות הציבור שלהם, ואז פניתי אליכם, כי באמת, זה עוול בעיניי, באמת, זה אמא שלי וזה עוול, אני לא, באמת, לא יכולתי להשאיר את זה ככה. ואני תכף אגיד לכם למה אני שמחה שהרבתי אתכם, אני אשאיר את זה טיפה לסוף.
0: לא, בואי זה, כי יש פה גם סוגיה עקרונית שאנחנו רוצים ללבן, אבל בואי רגע תספרי איך זה יסתיים, מה קורה כרגע?
15: מה שקורה כרגע, שממש לפני שעה וחצי בערך, התקשרו אליי, התקשרה נציגה מאפיקים, ואמרה לי, מה שבעצם רציתי לשמוע כל החודשיים האלה, שהם בהתחלה הם לא כל כך, היא לא אמרה לי, הבנו את הטעות, וזה היא אמרה לי, בואי, אנחנו לא רוצים לעורר בזה עניין, אנחנו נחזיר לאמא שלך את העלות הכפולה, בעצם.
0: אוקיי.
15: מה שרציתי מתחתחילה, לא רציתי...
0: כלומר, נחייב אותה רק על המכשיר החדש ונפסיק חייב על הישן.
15: נכון. ונחזיר כבר על החיובים שהיו, היו איזה שניים, שלושה, ועל העתידיים שגם היו אמורים להילקח.
0: כן. שזה מה שביקשנו מלכתחילה.
15: נכון, ואני אמרתי לה, חבל מאוד שצריך לחכות שתהיה התערבות ולעלות לשידור, כדי שבאמת תגידו לי את הדבר הזה.
0: כן.
15: השיחה איתה הייתה די ארוכה. בסופו של דבר, אני חושבת שהיא הבינה את הטעות שלהם, כי עד עכשיו לא, כאילו היה נראה לי שהם לא כל כך מבינים מה אני רוצה.
0: לא, הם עדיין דבקים בעמדתם, ועל זה אנחנו רוצים לדבר, כי יש פה באמת מחלוקת מעניינת. קודם כל, אנחנו שמחים שגם אם הם סבורים שהם צודקים, ואת ואימך שוגות, וגם שאנחנו שוגים, אנחנו שמחים אבל שהם החליטו להחזיר ולרדת, לוותר על עמדתם. אבל
1: אנחנו כן קיבלנו הסבר.
15: כן, אז בואי אני אגיד לך מה היא אמרה לי. היא אמרה לי ככה, קודם כל, כשהם כתבו לכם תגובה, הם כתבו, א', הם כתבו שהם יחזירו
0: לי... אני תכף נקרא את התגובה.
1: כן, נקרא את התגובה.
0: אז בואי זה, בואי נצרף רגע לשיחה את עורכת הדין הדס יעקובסון, שהיא מומחית לעניין צרכנות, אנה נדס.
15: היי.
0: העברנו לך את הדברים ומאוד עניין אותנו לשמוע מה את אומרת. בואי רגע נשמע את התגובה, שצריך להגיד, זה התגובה של אפיקים מים, לפני שהם החליטו לדבר עם איריס ולהחזיר את הכסף ולקבל את הבקשה. אבל ברמה העקרונית, זה מייצג את עמדתם גם עכשיו להבנתנו, הם עדיין אומרים לנו, אנחנו צדקנו. מה הם אמרו לנו?
1: הם אומרים, טרם סיום התשלומים בגין המכשיר הקודם, ביקשה הלקוחה לשדרג לבר מים חדש. במסגרת השדרוג הוסבר ללקוחה, כי החברה אינה מבצעת החזר כספי בגין מכשיר ישן, אלא מאפשרת את החזרתו במסגרת עסקת שדרוג וקבלת הנחה על המכשיר החדש. בהתאם לכך, הלקוחה קיבלה במסגרת השדרוג הנחה משמעותית בגין 1,440 ש"ח בגין החזרת המכשיר הקודם. בנוסף, צוין במפורש במסמכי העסקה שעליהם חתמה הלקוחה, כי האחריות שנותרה על המכשיר הקודם תועבר למכשיר החדש ותימשך עד לחודש מרס 27. הלקוחה בחרה לרכוש את המכשיר החדש במסלול הכולל אחריות לשלוש שנים, בעלות של 120 ש"ח לחודש, וזאת כאשר מחירו של מסלול זהה עומד על 159 שקלים לחודש למשך 36 חודשים. בנוסף, כמחווה שירותית בלבד, ניתנו 360 ש"ח לצורך סביעות רצון מלאה. הדס, אם אני זוכרת נכון, מבחינת איך שדברים כאלה מתנהלים, עסקה בתשלומים, החברה מקבלת את מלוא הסכום מחברת האשראי, ואנחנו אלה שמחזירים לה בתשלומים, נכון? עדס?
15: אתם איתי?
1: כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך.
15: מעולה. אז קודם כל זה מאוד מאוד תלוי. עכשיו אני חייבת להגיד שמה שבעצם יוצר פה את אי ההבנה, זה בין ההבדל, בין שירות לרכישת מוצר. זאת אומרת, יש הבדל בין אם קניתי מכשיר מים, וחילקתי לי ל-36 תשלומים, ואז למעשה לא סיימתי עוד לרכוש אותו, וכבר אני משדרגת, בוא נחשוב על כל רכישה אחרת, אז גם אם יש פה איזושהי הטבה מטעם החברה, בוודאי שאני לכאורה אמשיך לשלם עליו בהמשך. מצד שני, אם תשימו לב, החברה, כל הבסיס שלה זה בעצם אותה חלוקה לתשלומים שכוללת בתוכה גם את המכשיר וגם אחריות.
1: וגם אחריות וגם את השירות של החלפת סננים וכו'.
15: בדיוק, ואז לא כך ברור מה מזה זה המכשיר, מה מזה זה השירות שבוודאי לא יכול להתקבל על שני מכשירים ובעצם מחויב פעמיים וכולי. עכשיו, הדבר יותר חמור פה זה שאנחנו צריכים קודם כל לסווג את העסקה. העסקה היא עסקה ברוכלות. בסדר? חל עליה סעיף 14 חוק הגנת הצרכן, כי למעשה הגברת לא יצרה איתם קשר בתקווה לרכוש מכשיר חדש, אלא פשוט ביקשה לתקן מכשיר ישן.
0: כן.
15: אותו טכנאי שהגיע, הציע לה והיא קיבלה, וזה כמובן בסדר גמור, את האפשרות לשדרג. הטענה של החברה, עכשיו, במצב הזה, מכיוון שאתה כבר בבית של הצרכן, והוא בסיטואציה, הוא לא יזם את העסקה הזאת. והבן אדם יושב אצלו ומראה לו דברים, ומציג לו כל מיני דברים, והיכולת שלו באמת ככה לדעת עד הסוף על מה הוא חותם היא מאוד מוגבלת, בגלל זה גם המחוקק אמר, אנחנו נגן על הצרכן במצב כזה, בוודאי צרכן שהוא מעל גיל 65, ולכן הוא קודם כל רשאי לבטל את כל העסקה ללא דמי ביטול 4 חודשים מיום ביצוע העסקה. זה קודם.
0: אוקיי. זאת אומרת, גם אם היא לא חתמה על משהו או לכאורה, זה מה שהחברה טוענת.
15: גם אם הכל נהדר, גם אם הכל נפלא.
0: מותר לה להגיד, לא רוצה לשלם פעם, מה שהיא תופסת כלשלם פעם מים. אבל אני עדיין לא מבין, אני מודה, ואנחנו הזמנו את אפיקים מים גם להיות איתנו בשידור כמובן, כמו שאנחנו תמיד מזמינים. אני לא מבין בדיוק על מה אמורה הייתה אמא של איריס לשלם על המכשיר הקודם שנלקח ממנה כולל הכל. למה היא אמורה להמשיך לשלם עליו?
15: יפה, כמו שאתה לא מבין, גם אני לא מצליחה להבין עד הסוף. הם בעצם טוענים, לצורך העניין, אם הייתי קונה, נגיד, טלפון, ומחלקת אותו להמון תשלומים, אבל רק אחרי שנה יוצא טלפון חדש, והייתי רוצה להחליף אותו בחדש. כמובן, שלא משנה, גם הייתי מחזירה אותו לחברה, ועושה איזו עסקת טריידינג, עדיין היא צריכה לשלם את התשלומים שלי. הבעיה היא שבאפיקים אנחנו לא בדיוק קונים מוצר, אנחנו קונים מוצר שכולל בתוכו שירות, ואחריות, והמון אלמנטים שבוודאי אין צורך לשלם עליהם פעמיים. הבעיה יותר חמורה, זה שלי נראה, לכאורה, שוב ממה שהוצג לי, שלו הגברת הייתה יודעת שהיא משלמת 120 שקלים, ועל זה עוד 100 שקלים, אני לא חושבת שהייתה בוחרת בעסקה הזאת, כי זאת עסקה לא הגיונית.
0: כן.
15: והטענה היא שהיא ידעה הכל, וזה מה שהיא בחרה לעשות, אם הייתה בוחרת לעשות, זה כנראה שהיא לא הייתה כוח מופתעת שהייתה מופיעה חשבונית הראשונה. אז ברור שהיה פה אלמנט של הטעיה.
1: עדס, קיבלנו עכשיו תגובה נוספת מהאפיקים.
0: חמה מהתנור של האפיקים.
1: שיותר מפרטת, הם אומרים לא מדובר בחיוב כפול, אלא בשתי עסקאות נפרדות. לא ברור לנו מדוע הנושא שודר, שכן בהסכם החתום נכתב במפורש שהתשלום על המכשיר הקודם יימשך עד מרס 27, ועלות המכשיר החדש צוינה במלואה. בנוסף, הלקוחה קיבלה הנחת שדרוג בסך 1756 שח. עכשיו, יש כאן כאילו סתירה.
0: את ראית את על מה היא חתמה?
1: יש גם סתירה בטרמינולוגיה עצמה. שדרוג זה מכשיר שלקחת והחלפת אותו בדגם טוב יותר. אם זה שתי עסקאות נפרדות, אז לא מדובר בשדרוג. מדובר ברכישה נוספת פשוט.
15: אני מבינה למה הם התכוונו. בואו כן. ניתן להם את הבן אפשר לדעת שהכוונה שלהם זה שבמעשה עוד לא סיימת לשלם את המכשיר הקודם, ואנחנו שדרגנו ושקללנו את העלות של המכשיר הזה בתוך ההנחה שנתן לך. לכאורה את זה הייתי עוד יכולה לקבל אם היה סכום כולל, אם בסוף במקום ה-120 היה רשום 220.
0: כן, בנייר שאני, קטן, במסמך שאנחנו ראינו כתוב 120 לחודש, 4,320 ל-36
15: נכון, חודש. נכון, ורשום עוד איזשהו משפט בכתב יד. זה לא ברור מספיק ולא לחינם הייתה פה אי הבנה.
0: אוקיי.
15: גם זאת עסקה מאוד בעייתית. מעבר לזה שכאמור הם טוענים שבתוך זה כלול גם שירות ואחריות וסננים ועניינים, שזה בוודאי לא ניתן להמשיך לחייב את הלקוחה קדימה.
0: כן.
15: עבור אותו שירות, עבור מכשיר שלא קיים, מה גם שלא כך ברור לנו מה נעשה עם המכשיר הזה, זאת אומרת, האם הם שדרגו אותו ומכרו אותו הלאה, והם מנסים לחייב אותה, לא כך ברור.
0: נדמה לי שלמדנו בעיקר שכשמציעים לך שדרוג, תבדוק טוב טוב למה מתכוונים. כשאת אומרת שדרוג, למה את מתכוונת? עורכת הדין הדס יעקובסון.
15: אפשר לבטל את העסקה, זה מאוד מאוד חשוב.
1: נכון.
0: תודה רבה על דברי ההבהרה האלה, מעניין איריס. תודה דש לאמא, ואנחנו שמחים שזה יסתייע ושזה נגמר בטוב גם מבחינת העמדה של אפיקים.
1: לגמרי.
0: תודה רבה. רצים לאופר, אלן. מתופף?
1: לא, אתה טופיסט או טופאי?
18: טופאי, מתופף, טופיסט.
1: רואה הכל ביחד.
0: וזה התחיל, סיפורנו מתחיל בזה שאתה כיאה למתופף תותח, נסעת, טסת עם אסף אבידן להופעה בברלין, נכון? איפה זה היה?
1: פולין?
18: בפולין.
0: בפולין, אוקיי. ומה קרה בדרך?
18: טסתי להופעה בפולין, יצאנו מהארץ עם ציוד שכל הזמן נוסעים איתו, וידוע, ולא בטריית ליטיום ולא כלום, ויש איזה מכשיר טופים נורא נורא מוכר, אלקטרוני, שעברתי עליו ואמרתי, לפעמים מתקשרים אליי, לפעמים זה, שימו לב, זה פשוט בנחיתה, מכתב.
0: זה כאילו מכשיר שאתה אומר, אנחנו מודעים לזה שהוא עלול לעורר חשד אצל הבודקים וזה, אז אנחנו מראש מטרים, ואין בפנים בטריית ליטיום, זה רק עובד על חיבור לחשמל.
1: ובוא, זה גם לא שזה פעם ראשונה שהוא טס עם זה לחול, הוא עושה את זה באופן קבוע, הוא כבר מכיר את התרגולת.
0: אוקיי.
18: מכיר את העניין. פעם אחת לפני התקשרו אליי, כדי לוודא מי אני מני, ובאמת, ומאז אני מעדכן על הדבר הזה, והפעם פשוט פתחו אותו, הרימו אותו עם מברג, הרסו את המכשיר.
0: את זה אתה מגלה בנחיתה בפולין.
18: את זה אני מגלה בנחיתה בפולין, שיום למחרת יש לי הופעה שהוא...
1: יו, ואין לך את התופים?
18: רציני, בהופעה, נכון?
0: Yeah. עכשיו, צריך להגיד שהם היו מאוד הגונים והשאירו הודעה, נכון?
18: השאירו מכתב, כן. נגרם נזק, הם הבינו לטופים אלקטרונים, נגרם נזק, כן. תשמע, תתחיל פנייה.
1: עונה, זה כמו שאתה יודע, זה כמו שמשאירים לך פתק על החלון, סליחה, נכנסתי בחלף שלך.
0: דבר עם הביטוח כן. שלי.
18: בדיוק.
0: אוקיי.
18: Okay. כזה היה.
0: אז פנית, פונים לרשות זאת התעופה, נכון? זה הכתובת.
18: שולחים איזה מייל לברקוד שנמצא שם, וצריך את כל הפרטים, ומספר טיסה, ואיך המזוודה, ואת הצילום של הדח הזה שהיה, וצילום של המכשיר. וזהו.
1: ומחכים לתשובה, וכל זה היה מתי?
18: זה היה במאי.
1: וואלה, עברו 4 חודשים.
18: עברו 4 חודשים.
0: תגיד, כמה, מה השווי של מכשיר כזה, פחות או יותר?
1: תלפי.
18: יש לו את השווי שזה בערך 4-5,000 שקל, אבל זה מכשיר גם שבתוכו אוסף המון מידע לאורך השנים.
1: יו, אז כל ההיסטוריה, זה כמו הארדיסק בפנים.
18: זה כמו מכשיר תמונות כזה.
1: יו, שייסה.
0: אשכרה, אוקיי.
18: כן.
0: אז מה ענו לך?
1: זה בר תיקון?
18: אז מידיעות קודמות ועוד אנשים בתחום שזה קרה להם, כאילו ששלחו את זה לרולנד, וזה אמרו כאילו זה סטמפה של המפעל, שברגע שסוגרים את זה, זה גם גומיות, זה משהו שעובד על סנסיטיביות ופיל וטאט, זה קצת קשה להסביר למי שלא מעורב, אבל יש שם מעבר. אז ממה שאני הבנתי, לחזור למצב המקורי, זה כאילו רוב הסיכויים שזה לא יחזור.
1: אבל לפחות להציל את הדאטה?
18: אז להציל את הדאטה, זה מה שעכשיו אני מנסה. במזל, יש לי עוד אחד כזה ספר בבית.
1: בדיוק קניתי, משהו, בואו תקבעת על
0: זה. במקרה נמצאים איתי. אופר, אנחנו צריכים לחתור לסיום, אז בעצם אתה פונה אליהם חודשים.
18: מאז שאתם נכנסתם לתמונה, אז יש סוף כל סוף טלפון. הטענה שלי היה שלא
1: היה עם מי לדבר. אז זהו, עכשיו...
18: אין טלפון.
1: עכשיו יש עם מי לדבר, ויש לך איזשהו סוג של הבטחה שכזו, ששלח את זה תיקון, מה שתצליח להוציא,
0: זהו, ברשות זה התעופה, אין לנו תשובה רשמית, אומרים לנו זה בטיפול, וזה מול אופר, ואנחנו מאמינים שיהיה בסדר.
1: יש תקשורת ביניהם, זה כבר טוב.
18: תודה רבה לכם, ושאתם מתעסקים גם בדברים זוטרים כאלה.
1: זה לא זוטר בכלל.
0: הפעות של אסף אבידן זה לא זוטר, והטוף שלך זה לא זוטר. אופר, תעדכן את אלמה שלנו מה קורה, בסדר? אנחנו רוצים לדעת איך זה נסגר. יאללה, תודה, תהיה בריא, תודה. ביי ביי.
1: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל אור ערד, על הביצוע הטכני עידו בינון. הדואר האלקטרוני, אוקיי, כוכי glz.co.il, לא לשכוח שם מספר טלפון.
0: יהיה בסדר בגלצ, ידע הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלצ, הוואטסאפ 052-920-1040.
1: ניפגש מחר בשלוש, נכון?
0: שלום, שלום.
1: ביי.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
20: בחסות אייסייס, המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
21: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
22: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
21: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
23: קולות שונים, קולות שונים, מקום אחד, גלי צהל.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
2: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
2: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
24: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
25: יוצאות מהבית להגן על הבית.
26: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
27: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
25: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
28: נו, אתה רואה כבר את החוף?
29: כן, הנה שם. אני רואה שם ניידת שידור?
30: גלי צהל בשידור מיוחד מטקס סיום קורס חובלים. דורון קדוש ויעל חדד מבסיס חיל הים בחיפה, עם החובלים הטריים, המפקדים והמשפחות. מחר, 18:00, גלי צהל.
31: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת החל. האפשרות להגשת הרשימות הסופיות תינעל מחר ב-10 בלילה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: למפלגות נותרו פחות מיומיים להשלמת החיבורים והשריונים. מוקדם יותר היום המפלגות ביחד וישר הגישו את רשימותיהן וצפויות לרוץ כל אחת בנפרד. גם וינטר שהכריז שהוא רץ עצמאית למרות הלחצים לחבור למפלגה נוספת בימין הגיש את רשימתו בשעה האחרונה. בליכוד צפויים להגיש את רשימתם רק מחר, לאחר שמזכירות המפלגה תאשר את השריונים, שעליהם יחליט ראש הממשלה נתניהו.
0: מזכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אומר כי הסוכנות נכשלת בפיקוח אחר מתקני הגרעין באיראן. בשנה האחרונה לא נערכו ביקורים באתרי הגרעין ולא הועברו דוחות, אמר גרוסי בעדכון הרבע השנתי של הארגון. פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מעדכן כי האיראנים טוענים כי בשל המלחמה והפצצות אתרי הגרעין יש בעיית גישה אליהם. שני לוחמי צהל מסיירת גולני נפצעו בשעות האחרונות בדרום לבנון לאחר שמחבל חיזבאללה ירה לעברם במרחב הבופור. הלוחמים נפצעו קל ופונו לבית החולים. כוחות צהל איתרו את המבנה שבו הסתתר המחבל וחיסלו אותו. בתוך כך, בתקיפות צהל במהלך הלילה בעיר נבטיה בלבנון, נפגע כתב רשת אלמנר הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה, אלי שביב. בצהל מבהירים כי טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו. מוקדם יותר היום פוצץ צהל כמה מבנים בכפר אל-מנסורי מצפון לנקורה. הכפר שימש מעוז של הזרוע הצבאית של חיזבאללה. בדרום לבנון מדווחים כי קולות הנפץ נשמעו היטב בכל האזור. שר החוץ הסורי תוקף את ישראל ומאשים אותה כי היא משבשת את תהליך השיקום המקדם שמקדם הממשל בדמשק. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
2: בכינוס שרי החוץ של הליגה הערבית אמר שר החוץ של סוריה אסד שייבני כי ישראל שואפת להקים אזורי השפעה נוספים בארצו. גורמים שונים חתרו לחלק את סוריה, אבל הממשל הכשיל את התוכנית, כך לדבריו. שייבני הוסיף כי הפתרון למשבר עם ישראל הוא דיפלומטי, ועל כן דמשק שותפה לשיחות בתיווכה של ארצות הברית.
0: מועצת השלום לעזה הודיע כי נחתם הסכם שיתוף פעולה עם קוסובו. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: נציגי מועצת השלום חתמו היום על הסכם להכללתה של קוסובו בכוח הייצוב הבינלאומי. הכוח הזר שצפוי להיות מוצב בהמשך ברצועת עזה. ההסכם נחתם היום בבירת קוסובו ששוכנת באזור הבלקן. המדינה האירופית צפויה לשלוח כ-20 חיילים בלבד לכוח הרב לאומי בעזה, כך מאשרים לגלי צהל מקורות ביטחוניים.
0: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שוטר שתקף נער באלימות תוך ניסיון להסתיר את מעשיו. מדווחת כתבתנו יעל חדד.
4: על פי כתב האישום, השוטר קיבל את מצלמת הגוף שלו, דחף את הנער למיטה, חנק וסתר לו, הצמיד לראשו אקדח טייזר ואיים לחשמל אותו. לאחר מכן הפעיל מחדש את המצלמה ובדוח הפעולה השמיד במכוון את מעשי האלימות, ונאשם בתקיפה, באיומים ובשיבוש מהלכי המשפט.
0: התחזית תורגש הכבדה בעומס החום בכל רחבי הארץ. אלה חדשות.
5: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח בה.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
8: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם 4 אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

ארבע ועוד חמש דקות, כמה התגעגעתי למנגינה הזאת, לתמונה של יעל לוי. אתם על ארבע אחרי הצהריים, קשה לפספס את זה עם פתיחה כזאת. נכנסים לשעה שלנו ביום שבה אפשר להוריד קצת את הרגל מהגז ולעברר טעים ככה, מה שנקרא, עם שירים עבריים יפהפיים, מנת הנוסטלגיה היומית שלנו, ככה אני קוראת לזה. אז נגיד תודה רבה ליורם רותם שבחר לנו אותם, ולעידו בינון שכאן על הביצוע הטכני, בפיקוח אילן גביש, קוראים נוגה שחר. היום קפה באלול, היום הראשון לבריאת העולם על פי המסורת היהודית, אז מה יותר מתאים מאשר לפתוח את התוכנית שלנו היום עם להקת התרנגולים שישירו על בראשית, שיר שכתב חיים חפר והלחין סשה ארגוב, מה שנקרא אנחנו מתחילים מבראשית, תרתי משמע.

קצת שקט, זה כל מה שצריך לפעמים, מושיק לוי. השיר הבא שנשמע הוא שיר אקטואלי, יש שיגידו, נקרא סוף קיץ. בעיניי אישית זה לא הגיוני, שלפני שנייה באמת היינו בחום של יולי-אוגוסט, ועכשיו אנחנו כבר מתקרבים לסוף קיץ, כאילו איך שנכנסים לתקופת החגים, אז זה הדיבור. שהקיץ ככה הולך ומסתיים לו, אותי זה אפילו עושה קצת עצובה, אבל השיר שנשמע הוא כל כך משמח וגם כל כך מעניין מוזיקלית, כי הוא הולך בין שני מקצבים שלא בהכרח הכי מתיישבים אחד עם השני, אבל עם כל, כמו של אופרה חזה, הכל מסתדר. האזנה טובה.

אבי תולדנו ואופרה חזה אחרי החגים, זה שם קצת מבלבל בהתחשב בדיסקוגרפיה של אופרה חזה, למי שזוכר, יש לה שיר אחר שנקרא התחדשות, שבו אישרה אחרי החגים התחדש הכל, אבל אין ספק שאנחנו מתחילים להרגיש כבר את הרוח הזאת של חגי תשרי, וזה מה שחשוב, השיר הזה ששמענו, כמו הרבה שירים גדולים לאורך השנים, נכתב והוקלט במיוחד למצעד השנתי של גלי צהל בראש השנה 1982, הרבה לפני שהייתה לנו את גלגלץ ואת המצעדים השנתיים שלה. ואנחנו נחזור עכשיו עוד יותר אחורה בזמן ונשמע את אריק איינשטיין בשיר שכתב חיים חפר במקום לצ'יזבטרון, שזה ממש מקום המדינה, והביצוע שלו משנות ה-70 נקרא "הן אפשר".

0: כן אפשר, אריק איינשטיין. אפשר גם לתת קצת דיווחים מהכבישים. יאללה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: אז כרגע החברים מגלגלץ מספרים לנו שבכביש 6 לדרום יש עומס תנועה מאינטוט לכיוון מנהרות נילי, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד מגידו, גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד מסובים, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדי, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שער הגיא, עוד בירושלים כביש בגין לדרום עמוס מגולדה מאיר עד מחלף גבעת שאול, וכביש אשדוד אשקלון יש עומס תנועה ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, וכביש 7 עמוס מצומת בני דרום עד מחלף גדרה. עד כאן דיווחינו, שמרו על עצמכם שם בדרך, ואנחנו גם נצא לנו קצת החוצה ונשמע את טיול לילי מיד אחרי חסות קצרה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: הפרברים, בביצוע שלהם למילים וללחן של נעמי שמר.

0: רוחמה רז, ערב קיץ ויונים, שיר שהיא ביצעה במקור בתור חיילת, סולנית של להקת פיקוד מרכז, ממש ממש בתחילת הדרך שלה. צריך להגיד שאנחנו כבר באמצע הדרך שלנו כאן בארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, עכשיו 4:35 דקות, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, וכבר חוזרים עם עוד הרבה מוזיקה טובה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
5: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ-500 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם. שנת תשפז.
7: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
8: יש לכם תוספת זמן.
9: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
10: בכל שני בחצות.
11: שלום לך שחר אמנו.
12: לילה טוב בן, מה המצב?
10: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
13: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
14: נישאי לוי,
15: יוסי גיספן,
16: סגיב כהן,
17: חיים מוליאל,
18: סמי לזבי.
10: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
19: מי מגיל את זוהר?
10: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל. 4 אחרי הצהריים.

להקת פיקוד דיזינגוף, הבובות בחלונות הראווה, שיר שעדיין מתאר את רחוב דיזינגוף, כן, אולי האופנה קצת התחלפה, אבל הבובות בחלונות הראווה כאן כדי להישאר, ומה שמיוחד במילים שכתב דן אלמגור ללחן של יאיר רוזנבלום, שהן כתובות דווקא מנקודת המבט של הבובות, והן אלה שמסתכלות עלינו בעצם, תראו מה זה כשהופכים את נקודת המבט, זה מזכיר במשהו את השיר הבא שנשמע, שיר שגם יצא תחת ידם של רוזנבלום ודן אלמגור, והוא נכתב מנקודת מבט של שני עולים חדשים ששרים על ישראל של שנות ה-70 שמשופעת בעולים, בביצוע הצמד האגדי רבקה מיכאלי ויוסי בנאי, מתוך המופע שלהם נישואים נוסח גירושים, מצחיקים כהרגלם, עברית קשה שפה זה נקרא.

יוסי בנאי ורבקה מיכאלי. עברית קשה שפה, הם קצת המציאו שפה בשיר הזה. אני עם אתה, גם כן, אני עם את. איזה משפט. ואיזו דרך לחתום את השעה שלנו, ארבעה אחרי הצהריים של יום שני. זה הזמן להגיד תודה גדולה ליורם רותם, שבחר לנו את כל השירים ששמענו לאורך השעה, ולעידו בינון שהיה בצד הטכני, נגיד גם תודה ליואב בצלאלי, שהיה כאן על הביצוע הטכני גם כן, ולאילן גביש שבפיקוח, אני הייתי נוגה שחר, תכף יהיה כאן ירון וילנסקי עם יומן הערב, ועד אז, אם כבר אתה ואני, אז נשמע עכשיו את שלמה ארצי, שגם אפשר להגיד עליו שהוא המציא שפה, דווקא לא בשיר שנשמע, אלא בתקופות היותר מאוחרות שלו, מאז גבר הולך לאיבוד ודרכים, שהוא בכלל זה היה איזה נונצדי חשובה, נראה לי באיך אנחנו כותבים שירים במוזיקה הישראלית שלנו, יציאה מהכלל לתוך הנפש והפרט, אבל זה כאמור הרבה אחרי השיר שאנחנו נשמע עכשיו, אנחנו נשמע את את ואני, השיר שייצג אותנו באירוויזיון של שנת 1975, זה היה בשטוקהולם, בשוודיה, את המילים היו של אהוד מנור, ואת הלחן הוא כתב בעצמו. ככה זה הולך. שיהיה היום, יום טוב.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח בה.
1: בחסות המציע לכם 30% הנחה על מעבררים וכותלי התושים מבית אלקטרו חנן בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות רויאלטי החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי, כפוף לתקנון.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום עברית יפה לשנה החדשה.

0: יפות המילים שכתב שמואל בס. הוא שזר בשיר בפרוס חגנו את מילות התפילה עם התגשמות גלי העלייה שאנחנו יודעים להם. התופעה המתרחשת סביב לנו אפילו בשנים קשות. בתפילת כל יום אנו מבקשים אסוף גלויותינו לחצרות קודשך. בתפילת החגים אנו מבקשים וקרב פזורנו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ. ובשיר
1: חזק ידנו יד כל בוני עמל כנס פזורנו לארץ ישראל.
0: שמואל בס כתב את השיר שלושה חודשים לפני החלטת האום של כ"ט בנובמבר 1947, בטרם אישר ארגון האומות המאוחדות שבין הירדן לים תהיינה שתי מדינות, Jewish Palestinian State ו-Arab Palestinian State. השיר הופיע במוסף לילדים של העיתון הבוקר, יומון מפלגת הציונים הכלליים, מפלגה חשובה בעת ההיא. והשיר מבקש על רועי הצון העברי, על החקלאות. אני קורא ומתענג על המילים. את שדותינו ברך בשפע בר, ועדרנו ירבו בגיא בהר. ימתק פריינו, ינעם פרי ההדר, חדש ימינו כבימי עבר.
1: ימתק פריינו, ינעם פרי ההדר, חדש ימינו כבימי עבר.
0: אופירה גלוסקה שרה היטב את מילות שמואל בס בלחן של יואל ולבה. חדש ימינו כבימי עבר היא בקשת מגילת איכה בפסוק לפני האחרון. חדש ימינו כקדם. היא הבקשה שאנו אומרים בכל מעמד של החזרת ספר התורה לארון הקודש, חדש ימינו כקדם. בפתח השיר אמר המשורר, בפרוס חגנו את השנה תחל, ברך שנתנו, שנה טובה, האל. גם זה מן התפילה. ברך עלינו, השם אלוהינו, את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה. רגע, ברך את השנה הזאת? מעניין. אומרים זאת גם בתפילת מנחה של כ"ט באלול, דקות לפני שקיעת השמש האחרונה של השנה. ללמדנו שתמיד אנו מוכנים ומאמינים שכהרף עין יחול מפנה לטובה.

0: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: כפוף לתקנון.
2: עמיתי קרנות השוטרים והצוערים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
1: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
3: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
4: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום? אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
5: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. פצוע קשה בפיגוע דקירה סמוך לחוות מעוז יהודה, אזור חטיבת שומרון, היום לפני הצהריים. המחבל חוסל אחרי מרדף של צהל אחריו. נתנאל יעקובס, הפצוע, שחזר.
1: הייתי היום החווה, ראיתי רכב פלסטיני שיוצא מהכפר לשביל שמגיע לכיוון החווה. יצאתי אליו, הגעתי אליו, הוא חיכה לי, יצא עם סכין, התחיל לצעוק עליי, התחיל לרדוף אחריי, ולדקור אותי, התחלתי להילחם איתו, נתתי לו אגרופים, דחפתי אותו, הוא נפל על הרצפה, ואני ביחד איתו. שלחנו שנינו על הרצפה, ניסיתי להרים איזה אבן, לצעוק לו בראש, הגעתי אליו, חנקתי אותו, ואז הוא הצליח לברוח, והבנתי שבזכות מה שצילמתי, המחבל חוסל.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בפרק הביטחוני, חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש, נביא את העדכונים מהצפון. אחרי הפיגוע ששמענו עליו עכשיו, שר הביטחון ישראל קאט מפרסם הודעה, וכך כתוב בה, הנחנו את צהל להערך למלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. דורון קדוש יביא את הפרטים, האורח במשדר, אלוף משנה במילואים דוקטור רונן איציק, חבר תנועת הביטחוניסטים. הבחירות לכנסת, אופר וינטר ירוץ לבד, גם נפתלי בנט ויאיר לפיד לא התאחדו עם גדי אייזנקוט. כל הרשימות האלה הגישו במהלך השעות האחרונות רשימות עצמאיות לכנסת. מרב כהן, חברת הכנסת מיש עתיד, ביחד.
2: היו הרבה מאוד שיחות, אני לא ישבתי בחדרים, אבל התקיימו שיחות לאורך חודשים רבים, אפילו גם לפני האיחוד של יש עתיד ונפתלי בנט, ואני יודעת שבנט עשה באמת כל מאמץ אפשרי. אני מאוד האמנתי ברעיון הזה של איחוד, אבל גם אם הסקרים עכשיו לא הראו תוצאה שהיא מוחלטת לחלוטין, אני חשבתי שזה ייצר תקווה, אבל זה לא שכנע את הצדדים.
1: בימין אפילו לחץ גדול על אופר וינטר, זה לא עבד. משה סעדה מהליכוד יהיה איתנו כאן כדי להעריך מה יקרה בימין. שחר ורון, מפלגת ביחד, יהיה איתנו כדי לספר על הרשימה שלו לכנסת. עוד במהלך המשדר, דוקטור זאב פלדמן, יושב ראש ארגון רופאי המדינה, על הדוח שמצביע על ירידת רופאים מן הארץ. ארגון רופאי המדינה פנה לראש הממשלה, נדבר עם דוקטור זאב פלדמן. וניפרד מאילן דר, השחקן אילן דר, הלך לעולמו בגיל 89, הרבה תפקידים מיוחדים בתיאטרון, אבל כולנו התחברנו אליו בתור אילן. אילן מקרובים קרובים, הנה כאן קטע קצר מתוך קרובים קרובים, אילן דר עם טיקי דיין.
3: אילן, איך אני?
4: מה זה? חלוצה מהעלייה השנייה? הכהן הגדול בבית המקדש? פו הדוב?
1: אילן דר, הכל הנפלא הזה, ניפרד ממנו בהמשך. בספורט לקראת משחקים מאוד מאוד מעניינים הערב בליגת העל בכדורגל. כל הדברים האלה בשעה הקרובה מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: החל הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת. האפשרות להגשת הרשימות הסופיות תנהל מחר ב-10 בלילה. אנחנו פותחים מהכנסת עם כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שלום אפרת. אנחנו מנסים לשוחח עם אפרת אביבי כדי לשמוע את הפרטים על מה שקרה. היום כבר אמרנו לכם, אופר וינטר ירוץ לבד, גם נפתלי בנט ויאיר לפיד עם ביחד, לא התאחדו עם גדי אייזנקוט, כל הרשימות האלה ירוצו לבד. אנחנו יוצרים קשר מחדש עם אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. אפרת איתנו? בטלפון, ננסה לדבר איתה. אפרת, שלום. אפרת אביבי, אפשר ליצור איתה קשר. אפרת, שלום. מה קורה? אפרת, שלום.
5: שלום, שלום.
1: את בשידור עכשיו, הצלחנו בסופו של דבר. אז מה למדנו מהשעות הראשונות של ההליך הזה?
5: כן, אז נאמר שקודם כל אנחנו באמת פחות מ-30 שעות להשלמת כל החיבורים והשרידים שהמפלגות עוד ירצו. במהלך היום כאן נפתח חלון, חלון שבו הרשימות יכולו להגיש את הרשימות שלהם מאחת עד חמש. וראינו פה את נציגי המפלגות, אני ראיתי את נציגי המפלגות המרכזיות במשכן הכנסת, אם זה של ביחד שהגיעו והגישו את הרשימה שלהם, גם מפלגת ישר, הנציגים שלה הגיעו לפה. כל אחת מהמפלגות הללו הגישה את רשימתה בנפרד, ככה שאם עוד היו מי שחשבו שיכול להיות איזשהו חיבור בין שתי המפלגות הללו, אז זה כבר לא יקרה. אני כן אציין ששאול מרידור, שהגיע בשם מפלגת ישר, ציין שאצלו במפלגה עמלו בגוש להרכיב 4 מפלגות יציבות. הוא התכוון לדמוקרטים, לישראל ביתנו, לביחד ולמפלגת ישר, וטען שכל שאר המפלגות אלו מפלגות של נתניהו, דברים חריפים מאוד. בנוסף, ראינו גם את הנציגים של מפלגת עמך ישראל, של וינטר, מגיעים לפה, מגישים את הרשימה שלהם. וינטר הכריז מההתחלה שהוא רץ עצמאית, ובסוף גם ראינו את זה קורה בשטח. מי שהגיע בשמו היה מנכ"ל המפלגה, אבי רחמים, שלשאלה שלי, האם מפלגות בעמים פנו אליו בעלים האחרונים, בפרט היום, לגבי איזשהם חיבורים, אז הוא ציין שהיו לא מעט כאלה שגם היום ניסו את מזלם שוב. מלבד האירועים הללו, היו גם חלקים אומנותיים, ירון, ראינו מפלגות כמו הפיראטים, אנשים שהגיעו ממש לבושים בחוצות שחורות עם הדפס של גולגולת וכובעי פיראטים, ואדם אחר שהגיע וחופש למלך וגם הוא הגיש...
1: כן, אבל בואי נתמקד בינתיים באלה, כן. באלה הריאליים שרצים לכנסת.
5: כן, כמובן.
1: בן גביר גם מפרסם את הרשימה שלו, בואי ניתן כמה מהשמות והסדר שלהם.
5: כן, אז מבחינת הרשימה של בן גביר, אז הוא מתחיל, כמובן, מן הסתם בן גביר ניצב במקום הראשון, לאחר מכן חברת כנסת טלי גוטליב שקיבלה שריון ממש בסוף השבוע האחרון, יצחק וסרלאוף אחריו, עריכה אליהו רביעי, ולימור סון הר מלך שלישית. שם נוסף שמוזכר שם במקום השביעי, זה חנמאל דורפמן.
1: ראש המטה.
5: ראש המטה שלו, ומי שנחשד גם בפרשת חלוקת רישיונות הנשק. בנוסף, במקום ה-11, סליחה, דוד בבלי במקום ה-11, במקום השמיני, סליחה, אני אתקן את עצמי, חנמאל דורפמן במקום השביעי, אני רואה פה במקום ה-11 את דוד בבלי, והוא זה שנחשב בפרשת חלוקת רישיונות הנשק. בנוסף, יש לנו את צחי אליהו במקום השמיני. צחי ידוע בכך שיש לו קעקוע על היד של תנועת כך על הזרוע, תנועה שכבר אינה חוקית במדינת ישראל.
1: עכשיו, אופר וינטר, בצלס סמוטריץ' מפרסם הודעה מאוד ניזמת בהקשר הזה.
5: נכון, בצלס סמוטריץ' רצה כל הזמן, קרא לוינטר לחיבורים, גם נתניהו קרא לוינטר לחבור לסמוטריץ', היה ניסיון, היו לחצים מאוד גדולים, לחצים פוליטיים על וינטר לחבור לאחת ממפלגות הימין, זה לא קרה, סמוטריץ' סקף אותו היום, טען שההחלטה של אופר וינטר למעשה היא סירוב עיקש, שבסופו של דבר מי שעלול להרוויח מהסירוב שלו, זה בכלל היועצת המשפטית לממשלה כמובן, גלי ברב מיארה ונשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית. בסוף הוא גם ציין, ימני אמיתי לא לוקח אף פעם סיכון, אז בוחרים בציונות הדתית. הוא למעשה כרגע יש מחשבה במפלגות של הימין, בטח במחנה הקואליציה, שיכול להיות שכדאי ללכת לוינטר על הראש, לתקוף אותו, בגלל שהוא סירב להתחבר, בגלל שמבחינתם כרגע מסתכן קולו. נאמר שוינטר לאורך כל הדרך... לא היה מעוניין לחבור אליהם, וגם הנציגים שלו בכנסת שהגיעו לכאן היום, שללו את האפשרות הזאת, כאילו שלא הייתה מעולם.
1: הייתה היום פגישה בין ראש הממשלה לטלי גוטליב, מדוע ולמה?
5: כן, אז הפגישה, אז נגיד את זה כך, קודם כל, חברת הכנסת טלי גוטליב בסופו של דבר, היא מקפידה לשמור אולי על ראש הממשלה נתניהו ולא לצאת נגדו, חוסק, אבל היא כן תוקפת את הסביבה שלו בחריפות, היא טוענת שלמעשה הם אלו שניסו לגרום לה שלא להיכנס לרשימת הליכוד. בשעה אחת היום היא נפגשת עם נתניהו, סוג של אולי פגישת סיום, כך זה נדמה. היא מציינת שראש הממשלה ביקש למסור לה את תודתו, והוא לחץ לה את ידה והחלה בהתאם.

0: הם אלו שניסו לגרום לה שלא להיכנס לרשימת הליכוד. בשעה אחת היום היא נפגשת עם נתניהו, סוג של אולי פגישת סיום, כך זה נדמה. היא מציינת שראש הממשלה ביקש למסור לה את תודתו, והוא לחץ לה את ידה והחלה בהצלחה לקראת המעבר שלה למפלגת עוצמה יהודית. צריך לקחת את הדברים האלה בערבון מוגבל, כי היא טענה גם שבלשכת נתניהו תומכים בה ורוצים שהיא תהיה ברשימה, ויום לאחר הפריימריז כבר סיפרה בעצמה כמה היה לה קשה כנגד כל הסיכויים להתמודד ברשימת הליכוד.
1: ישבת עוד ברשימה של אייזנקוט?
0: ברשימה של אייזנקוט אנחנו רואים בעיקר את הדמויות שכבר שמענו עליהן, וכבר היו פרסומים לגבי מי הולך לחבור אליו. אני כן אגיד שאולי הרכש החדש, נקרא לזה כך, חילי טרופה, אנחנו רואים שהוא נמצא במקום השישי ברשימה. ביחד איתו הוא הצליח להכניס גם את שירה שפירה, היא תהיה במקום העשירי. ובמקום ה-20 אליסף פרץ, זאת אומרת גם הם נכנסו בסך הכל למקומות ריאליים. אני כן אציין בנוסף שאפשר לראות אולי את מתן כהנה במקום ה-50, מי שעזב את גנץ, גם אורית פרקוש הכהן שבחרה לעזוב את גנץ ולחבור לגדי אייזנקוט, מקבלת את המקום השלישי והמכובד מאוד. יורם כהן, ראש השבת לשעבר, יהיה במקום השני. אין יותר מדי הפתעות, אבל בסך הכל אפשר לומר שלגדי אייזנקוט יש רשימה די גדולה, הרבה אנשי עשייה ציבורית. כן, נאמר שבימים האחרונים, בכלל בתקופה האחרונה, הוא חיפש הרבה פרלמנטרים, אנשים עם ניסיון במשכן הכנסת. זה לא קרה, הרוב המוחלט של הרשימה שלו זה אנשים חדשים.
1: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטי, תודה אפרת.
0: תודה יון.
1: איתנו שחר ורון, מועמד מפלגת ביחד, מקום ה-19 ברשימה. שחר, שלום.
2: שלום, ירון, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר. תשמע.
2: תודה, לפני שנתחיל השאלות הרציניות, אני חייב להגיד לך שאני שומע את הפינה הקבועה למען פצועי צהל, ובתור פצוע מהמלחמה האחרונה, שליחות אדירה שאתה נותן את הכל הזה, וזה... אני לא יודע אם אתה מודע לכמה אתה עושה טוב לאנשים, ואני מחכה שתזמין אותי לפינה הזאת.
1: הנה, אתה פה לא בחוץ הפינה. אני אז אגיד, הנה, אנחנו מאחדים אולי את הפינה עם הזה.
2: אל תסוך עליי.
1: אז בוא, אתה יודע, בוא נתחיל, ספר על הפציעה.
2: אני הייתי מ"פ בגדוד 202, הצנחנים. בשביעי באוקטובר אנחנו נלחמנו בכפר עזה, בקיבוץ בערי, בסדרות, באמת לחימה קשה. אני נפצעתי שבוע אחרי שנכנסנו רק תמרון הקרקעי בעזה, נכנסנו למערב מחבלים. בעצם ארבעה מחבלים שהתמינו לנו מערב, שמו הקלטה של אנשים מדברים בערבית, ואנחנו הלכנו לכיוון המחבלים שחשבנו שהם מחבלים, ובעצם הם עשו לנו מערב ממש כ-5 מטרים מאיתנו מאחורינו. לצערי הרב, יונתן סמו, זכרונו לברכה, גיבור ישראל, שנלחם איתי גם בכפר עזה והיה הקשר שלי, נפל שם באותה הלחימה. אני נפצעתי קשה, ועוד קשר שלי נפצע גם אנוש. בעצם לחימה של באזור החצי שעה של קרב פנים אל פנים, אתה יודע, רימונים, RPG, מטענים. ואתה יודע, לפני שנתחיל את השיחה ובאמת נצלול לדברים, כל פעם לפני שאני עולה לרעיון וכל פעם לפני שאני עושה משהו שקשור לזה, אני יוצא מעיניים ונזכר באותם רגעים, לא כי אני רוצה לסבול, אלא כדי לזכור למה אני עושה את מה שאני עושה. וזאת הדרך שאני מוביל, וזה מה שאני מאמין בו, ומפה אני מגיע.
1: איך אתה היום עם הגוף, עם הנפש?
2: אז אחרי שבועיים בבלינסון, הרבה מריבות עם אשתי ועם ההורים, עליתי על האמר הראשון וחזרתי לעזה עם ספרים ברגל.
1: שוגעים.
2: אז הרבה, יש הרבה משקעים בתא הזוגי, וטיפול זוגי שעברנו והיה מהמם, וטיפול אישי שאני עדיין עובר, ו... אם אני ממש ממש אשמח עם חלק עיקרי מהרעיון הזה, לדבר על התוכנית שלנו למען פצועי צהל וכוחות הביטחון, מי כמוך שמתעסק בזה כל כך הרבה...
1: אל תעשה לי את זה, אל תעשה לי, לא פייר, אתה עכשיו סוחט. לא, לא, אבל תשמע, רגע, אבל תשמע.
2: אני אגיד נתון אחד לקהל, זה ממש חשוב. אנחנו נעמוד בפני מספר לא נורמלי, 100,000 פצועים במדינת ישראל, בגוף ובנפש, שזה רק מי שמוכר במשרד הביטחון, ועוד מעט נדבר על כל השאר, אבל עסק חשוב לשים את המספרים.
1: אז עכשיו תן לי לחבר את הפוליטיקה עם הזה, נניח, אוקיי, בנט מקום ראשון, מקום שני יאיר לפיד בסדר, אבל איך גיבור כמובן,

0: מוחה שנפצע לא שמים במקום השלישי, אה?
1: אתה יודע, אני בהכרת הטוב, אני מודה על הזכות שלפני שנתיים שכבתי עם כדור ברגל בעזה, והיום יש לי בכלל את האפשרות לדבר איתך בטלפון ולהציג לך את התוכנית שלנו למען פצועי צהל, ואני יודע שלא משנה
0: איזה מקום אני... אבל שחר, מקום 19 אולי זה לא ריאלי, למה לא שם אותך מקום יותר טוב שתוכל לקדם את הדברים החשובים האלה? אתה לא מאוכזב?
1: אני סומך בעיניים עצומות על בנט שהוא מקבל את ההחלטות הנכונות והוא רואה את התמונה הגדולה ואני אעשה הכל מכל מקום שיתנו לי, אם זה עם כיסא ואם זה בלי כיסא ואם זה למעלה ואם זה למטה. הכי חשוב זה מה אנחנו עושים ולא מה השם שלפני השם שלך. אם זה חבר כנסת זה מעולה, ואם זה פרויקטור זה מעולה, ואם זה סתם בן אדם רגיל שעושה טוב למען המדינה זה עוד יותר מעולה. מה שאני אקבל אני אהיה בסדר עם זה.
0: אבל אתה רוצה לקדם את זה, לא התאכזבת, הוא היה צריך להסביר למה רק במקום ה-19? נושא כל כך חשוב.
1: ירון, אני אגיד את זה חד משמעית. אני ממש ממש ממש שמח על המקום שלי, ואני יודע שאני אעשה דברים, וזה לא לטווח קצר, זה לטווח ארוך, ויש לנו עוד שנים ארוכות לעשייה החברתית הזאת, והמשבר של פצועי צה"ל לא ייגמר מחר בבוקר ולא בקדנציה שלי, זה משהו שילווה אותנו שנים ארוכות, ואני שמח להיות זה. שמוביל את התוכנית הזאת במפלגה, והתעסק בזה ככה או ככה.
0: יש עוד פצועים בדרך לכנסת?
1: עד אני אגיד שפצועי נפש יש לנו המון. וגם אם אנחנו לא רואים את זה בגוף, אנחנו צריכים להבין שכמעט כל מי שהיה במלחמה האחרונה, ומביא איתו וצוחב איתו את המרות, את הריחות, את הקשיים, את החברים שהוא איבד, הוא לוקח איתו איזושהי צלקת בסקאלה כזאת או אחרת. זה לא חייב להיות פוסט טראומטי מוכר, זה יכול להיות סתם כזה שנלחם וקשה לו. אז אני בטוח שיש כאלו ואנחנו מחבקים אותם והם גיבורי ישראל כולם. לא משנה אגב ימין, שמאל, למעלה, למטה, מזרחי, אשכנזי, דתי, חילוני. כולנו כאחד ידענו לשים הכל בצד ולרוץ קדימה להסתער.
0: מה, איך נראה הלוז עכשיו, היום יום של מועמד לכנסת? חוגי בית בעיקר, מפגש עם אנשים?
1: וואי, כיף חיים. דבר שאתה מוזמן, יום אחד. אנחנו היינו באלת שבוע שעבר והיום בערד. ובראשון לציון, בחוגי בית, בשיחות ברחוב, בכתיבת תוכניות, במפגשים פרלמנטריים.
0: כולם נכנסים איתך לפציעה? כולם שואלים שאלות על הפציעה? על זה מדברים?
1: אני מתעסק בעיקר בדיוק, אני אספר לך, מפגש ממש מרגש שבאתי ממנו הרגע. הייתי בבית לחיילים בודדים בתל אביב, על שם איקן לוין. יש לנו 7,000 חיילים בודדים, חצי מהם הם מישראל. זאת אומרת שיש לנו 3,500 חיילים בודדים, בכלל מישראל, כאלו שבאו מהחברה החרדית וכאלו שהם קשי יום ואנחנו חייבים לעטוף אותם ולדאוג אותם ואותה עמותה מופלאה שאני מגיע ממנה. אתה יודע כמה כסף היא מקבלת מהמדינה על מנת להפעיל את הדבר הזה?
0: ספר לנו.
1: 150,000 שקל, אתה יודע כמה הם צריכים? 12 מיליון שקלים. ובדיוק בגלל הדברים האלה אני בא ועושה את הדבר הזה, כי כשאני יוצא ממפגש כזה אני יודע בדיוק, אבל בדיוק מה אני אעשה ביום הראשון.
0: כי אחת הטענות כנגד הרשימה...
1: אנחנו נעשה את הדבר הזה.
0: אחת הטענות נגד הרשימה שלכם זה הוותיקים שיודעים איך לנהל דברים בכנסת וזה, בייחוד ביש עתיד, מיקי לוי וזה, לא שם. אתם אנשים מאוד מאוד צעירים, ואולי צריך לחכות קצת כדי להיכנס לכנסת.
1: דבר ראשון, אנחנו צעירים, אבל אתה יודע, אני תמיד מספר כל חוג בית שאני מתחיל, אני אומר, אני בן 30, אבל מרגיש בן 60. אחרי 3 שנים האחרונות שעברתי, ואחרי כל הגלגולי חיים האלו שעברנו. ודבר שני, אני באמת מסכים איתך, ירון, אתה צודק בכל מילה. אני לא אצא הביטחון מחר בבוקר, לשמחתי או לרעתי. אני אתיישב תחת שולחן עגול, עם חברים מנוסים ממני, עם נאור שירי, עם ולדימיר, עם קרן טרנר, עם לירן, עם מירב כהן, עם מירב בן ארי, אנשים כל כך טובים שאני לומד מהם כל יום. הם ילוו אותי, הם יפקחו עליי, הם ילכו איתי יד ביד במסע הזה שאנחנו כבר הולכים אותו. וזאת הדרך להתחיל, אין דרך אחרת, אין דרך סמים, פוליטיקה. לומדים את זה דרך עשייה. וזה מה שאנחנו עושים יום יום כבר.
0: שחר, שאלה אחרונה. נניח שאתה מצליח מהמקום ה-19 להיכנס, מה הצעת החוק הראשונה שלך?
1: ירון, אם אתה רוצה שאני אצליח, אתה פשוט צריך לשים את הפתק.
0: לא, עזוב, עזוב.
1: זה לא מסובך מדי.
0: מה הצעת החוק הראשונה שלך, שחר?
1: יש 2 מיליארד שקלים שצריכים לעבור מחר בבוקר לאגף השיקום כדי שהוא יהפוך להיות אגף מתפקד, כדי שהוא יוכל לטפל באותם 100,000 פצועים. זה 2 מיליארד שקלים שפשוט תקועים ולא מגיעים ל-100,000 פצועים שנלחמו במלחמה האחרונה בגלל משחקי כוח ומאבקים פוליטיים. ברגע שאנחנו נעביר את ברגע שנחיף את הממשלה הזאת, זה הדבר הראשון שאני, שחר ורון, יתשב על הכיסא ויעשה. ניקח את אותם 100,000 פצועים, נחזיר אותם למעגל התעסוקה, נחזיר אותם לחיים, נדאג למשפחות שלהם, לתעסוקה שלהם, וזה מבחינתי השליחות הכי גדולה שלי.
0: שחר ורון, מועמד מפלגת ביחד, מקום 19 ברשימה, עוד נראה אם זה ריאלי או לא בהמשך. תודה שחר.
1: בזכותך זה יהיה ריאלי, תודה ירון.
0: ביי. אנחנו עוצרים לרגע, עדכונים מגלגלת, נוגה שחר.
2: שלום ירון, אז כביש 70 לצפון עמוס מכיוון נבליים עד צומת החיהוד, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד מגידו, גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד מסובים, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שער הגיא, עוד בירושלים כביש בגין לדרום עמוס מגולדה מאיר עד מחלף גבעת שאול, בכביש אשדוד אשקלון יש עומס תנוע ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, ואחרון כביש מספר 7 עמוס מאוד מצומת בני דרום עד מחלף גדרה. עד כאן דיווחינו, שמרו על עצמכם שם בדרך.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
6: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי אקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
5: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
0: חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, שלום משה.
7: שלום, צהריים טובים.
0: אתה דיברת עם אופר וינטר בימים האחרונים?
7: לא.
0: לא.
7: לא, הייתי בכנס עם רבנים של הציונות הדתית, ודיברנו איתם על כמה זה מסוכן, וכמה התחייה למזכיר עסקה את האופציה של שמיר להיבחר, והביאה את הסכמי אוסלו שזכויים לנו לדיראון עולם, שהביאו את הרשות תומכת הטרור ללב מדינת ישראל ולמעגל דמים, והביאו להתעדכות והביאו לשביל לאוקטובר.
0: אבל זה לא עזר, הוא רץ לבד. מה?
7: אנחנו אמרנו את שלנו, אנחנו, התפקיד שלנו להסביר, לשכנע, כולנו ראינו מה איך מרץ, עם תוך כוונות טובות, הקריסה את גוש השמאל, שפה 153,000 קולות. ולצערי, הכוונות הטובות של וינטר יכולות להוביל למקומות לא טובים, להקרסה של שלטון ימין. עכשיו, אם הוא לא בימין, אז זה בסדר, זה זכותו, אבל אם אתה אומר שאתה
0: בימין... לא, הוא אומר בימין, הוא בימין, הוא מדבר על נתניהו.
7: נכון, מי שבימין, אז לפעמים צריך לשים את האגו בצד, לפעמים צריך להגיד עד כאן עם האגו, ומה שחשוב זה מדינת ישראל, אבל זאת הבחירה שלו.
0: אבל אולי במקום לרדת עליו עכשיו ולבקר אותו, תחבקו אותו, וככה הוא יביא אולי יותר מנדטים.
7: עד עכשיו ניסינו לחבק אותו, דווקא לחבק אותו ולהביא אותו אלינו. באמת מתוך הערכה, וחשבנו שזה הדבר הכי נכון. צר לי ככה שראיתי חוסר, אני לא מכיר אותו מספיק טוב, ויבאשתי אותו בעבר, לא מכיר אותו מספיק טוב, וצר לי שראיתי חוסר אחריות, כי עם כל הכבוד לאגו, ארץ ישראל, עם ישראל, לפני הכל, ואנחנו, אני בליכוד, שזכיתי למקום 10 בפריימריז, הסכמנו לזוז לאחור, כדי לשריין אותו, כאילו, כי האגו שלנו עם כל הכבוד, ונאבקנו חודשיים בפריימריז, אבל עד כאן, יש את ארץ ישראל, ועם ישראל לפני הכל, ושינוי מערכת המשפט לפני הכל, אבל צר לי שזה לא קרה.
0: איך ראש הממשלה לא הצליח לשכנע אותו?
7: מה, אני יודע שנעשו ניסיונות, זה אני יודע, אני אפילו גם אני ניסיתי לדבר עם אנשים שקרובים אליו, אבל אתה יודע, בסוף, מחר ואני מכיר את זה, את הדינמיקה הזאת, הרי גם אני בבחירות הקודמות, הייתי משוריין, הייתי אמור לרוץ עם הילד שקד ועם שיקלי, אז אני מכיר את הדינמיקה, ויש אנשים שמאמינים שמסוגלים ליותר, והילד שקד למשל, שהייתי חבר בה אמור להיות לרוץ איתה, והיא גם חשבה שהיא תעבור את אחוז החסימה, ולא הזכרים שניבו, בסוף הגיע ל-53,000 קולות.
0: תגיד, בצלאל סמוטריץ' ופייגלין, החיבור, הוא בטוח מבחינתך עובר את אחוז החסימה, או גם שם יש סיכון?
7: כשאני קורא סקרים, אני מעבר לסקרים, אני נבואה. אתה קורא את הסקרים, אתה רואה שעומד על 6 מנדטים פלוס, וזה יציב מאוד, 6 מנדטים, ואני חושב שגם יש ציבור גדול שהולך להצביע.
0: אז שם אתה לא חושש?
7: שם אני לא חושש. החשש שלי, אצל וינטר, כי תראה, וינטר התחיל ב-8 מנדטים, בתוך שבוע וחצי הוא ירד ל-4 מינוס. זאת אומרת, בשבוע וחצי בדרך כלל אתה מתחיל, גבוה. מזכיר לך את בנט התחיל ב-23 מנדטים בעבר. עם ימינה, ולעד לעד קרס לשמונה, שישה, ארבעה, ואחר כך 4 מינוס כמה מאות קולות. והחשש שהתסריט הזה יחזור על עצמו, ואת המחיר כולנו מכירים, זה מחיר כבד מאוד של כוונות טובות שמובילות לגיהנום. גאולה כהן, אשת ארץ ישראל השלמה, בסוף
0: אוקיי, אז עכשיו, נשאלה, נשארה החידה של מה נתניהו יעשה עם השריונים. מה לדעתך הוא צריך לעשות עם השריונים?
7: לא, הוא כבר מוכן, הרי הוא כבר ידע שיכול להיות מצב שזה לא יקרה.
0: נכון.
7: הוא כבר מנהל שיח, וגם על סמך ניסיון העבר שלי, הרי הוא נהיה לי שיח.
0: יהיה דמויות מהבחוץ שאנחנו לא מכירים, שהוא יפתיע איתם, או שזה יהיה...
7: אני כרגע לא יודע. אני יודע על סמך ניסיון העבר שלי, הוא דיבר איתי... הוא סגר איתי ומתבקשתי בתקופתו לא לא לא לא לא להוציא את זה חוצה
0: בדיוק
7: עיתונאים, ואפילו אני זוכר את עצמי נוסע למצודת זאב, עמית סגל מפרסם את זה, ואז הילדים אומרים לי, אבא, לא סיפרת לנו בכלל שאתה משוריין בליכוד. אמרתי להם,
0: מה היית ממליץ לו, נניח את אביחי בוארון לשריין, לתקן ח"כים שירדו למטה?
7: אני חושב שדרי, אני לא חושב שצריך
0: או להביא כוכבים מבחוץ.
7: לא, אני חושב שדרי, אני לא, אני מניח שראש הממשלה עסק בזה באופן משמעותי מאוד. עד עכשיו הוא לא פחות היזהה בשיח, כי הוא כן ניסה להביא את וינטר. זאת אומרת, זאת הייתה התפיסה, וזו גם תפיסה נכונה. עכשיו, ולפני כן הוא כבר, אני כבר יודע, הוא כבר דיבר עם אנשים, היה שיח עם אנשים, ועכשיו פשוט מה שצריך לעשות זה לקחת את האנשים הללו, ואני מניח שהם אנשים טובים, גם מה שאני שומע מהשמועות, וגם אנשים טובים.
0: מה למשל, מה שמעת, מי שמעת, תן דוגמה.
7: אם שמעתי משהו, אני משאיר את זה אצלי.
0: למה?
7: אבל אם משהו, ככה, כי אני חושב שזה כך נכון לעשות. אני רוצה שאין בחס שורה אלה בדבר הסמוי מהעין, ואם זה הכל יתגלה.
0: 24 שעות, בדיוק, 24 שעות.
7: לא, אני חושב בניסיון שזה היום בערב, אני חושב שכבר מדברים עם האנשים האלה, וכבר מכינים אותם.
0: אז כבר היום נדע.
7: אני מניח שהיום בערב כבר נדע, ולי ברור שיש כבר רשימה טובה לליכוד.
0: משה סעדה, הליכוד.
7: וברור לי שתהיה עוד יותר טובה אחרי השריונים.
0: תודה רבה.
7: תודה רבה לך.
0: עכשיו לעניינים הביטחוניים, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום דורון.
8: שלום ירון, ערב טוב.
0: נפתח בלבנון, ממשיכים, חיזבאללה ממשיך לתקוף.
8: נכון, תראה, אנחנו רואים ממש רצף של הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה. חיזבאללה ממשיך לחמם את המצב בדרום לבנון. זה קורה ממש בשעות האחרונות. התקלות פנים אל פנים של מחבל חיזבאללה מול לוחמי צה"ל מסיירת גולני. למעשה הלוחמים נמצאים במרחב הבופור, זה מרחב ירון שכבר נשלט בידי צה"ל תקופה ארוכה מאוד, כבר לפני כמה חודשים טובים כבשו את הבופור, ובכל זאת מחבל מצליח להגיע לשם, להתמקם באיזה מבנה, וברגע שהוא מזהה את הלוחמים שמבצעים סריקות, איזה פעילות מבצעית בשטח, הוא יורה לעברם. המחבל גם מצליח לפצוע שני לוחמי סיירת גולני, פוצע אותם באורח קל, ומיד לאחר מכן כל הכוחות שם בשטח עושים מאמץ לאתר את המחבל, להבין מה מקור הירי, מאיפה בוצע הירי הזה, מצליחים לאתר אותו ואת המבנה שבתוכו הוא הסתתר ולחסל אותו. אבל צריך להסתכל ירון על התמונה הרחבה, והתמונה הרחבה היא במהלך כל הימים האחרונים שורה של הפרות של חיזבאללה את הפסקת האש. אנחנו רואים ממש כמעט מדי לילה רחפני נפץ שחיזבאללה משגר לעבר הכוחות ברכס עלי טייר, אז עכשיו זה מגיע גם לאירוע הזה בבופור, ובסך הכל ירון אפשר לראות כאן איך חיזבאללה, ככל שצהל מעמיק את השליטה שלו ברכס עלי טייר, ומתקרב לעוד השמדה של עוד תשתיות ועוד מנהרות, ככה חיזבאללה יותר ויותר מאתגר את הפסקת האש.
0: עכשיו לשומרון, תכף נשמע את הדיווח של עיינה בן אדרת על הפיגוע עצמו, אבל בעקבות הפיגוע הודעה יוצאת דופן של שר הביטחון ישראל כץ.
8: נכון, תראה, שר הביטחון כץ כותב דברים מאוד חריגים, מאוד מוזרים, גם תכף נסביר למה. הוא כותב על תרחיש של היפוך קנים ביהודה ושומרון, שזאת אומרת תרחיש שבו הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, מנגנוני הביטחון של הרשות, מחליטים לתקוף את ישראל. הוא ממש מדבר על מתקפת טרור בנוסח השיבה באוקטובר נגד כוחות צה"ל וההתיישבות היהודית, וכותב שר הביטחון כץ, ראש הממשלה נתניהו ואני הנחנו את צה"ל להיערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות והגופים הקשורים אליהם, כדי להביא במהירות להכרעתם המלאה. עכשיו צריך להבין, שר הביטחון מדבר כאן ירון על תרחיש תיאורטי לכאורה. הוא אומר זה יקרה רק אם הם יפתחו נגדנו במתקפת טרור.
0: אבל יש משהו שנשמע יותר מיידי בהודעה הזאת.
8: הדבר המיידי שנדמה לי ששר הביטחון עושה כאן זה פוליטיקה. זאת אומרת, אולי ירון נכון יותר שתשאל בעניין הזה לא את הכתב הצבאי, אלא את הכתבת הפוליטית, כי בסופו של דבר זו הודעה שממה שאני שומע במערכת הביטחון מאוד מפתעים לקרוא אותה.
0: מבחינה צבאית אין ניתותים על היפוך קנים או דברים כאלה?
8: לא, כרגע יש טרור ביהודה ושומרון, יש פיגועים, הפיגועים האלה לא מגיעים מתוך הרשות הפלסטינית, לא מגיעים ממנגנוני הביטחון של הרשות, לא מזהים דברים כאלה כרגע, אין איזושהי ערכות או כוננות מיוחדת בצהל לתרחיש הזה של היפוך קנים, בוודאי שזה תרחיש שקיים, שעולה בדיונים, שצהל נערך אליו, שיש אליו תוכניות, ברור, אחרי השבעה באוקטובר אף אחד לא יכול לשלול לחלוטין שמשהו יקרה, למדנו את הלקחים שלנו, אבל האופן שבו שר הביטחון קץ, בוחר להפוך את התרחיש הזה לתרחיש כל כך פומבי, כל כך ממשי, לשים אותו על השולחן, לכתוב את הדברים בצורה כל כך גורפת, כל כך לוחמנית, שאומר להיערך לפתיחה של מלחמה כוללת נגד הרשות, נגד בכירי הרשות, נשאלת השאלה ירון, למה דווקא עכשיו שר הביטחון בוחר לכתוב את הדברים האלה, בוחר לומר אותם, והאם יש כאן איזשהו ניסיון ללבות את האש במקום שבו אין צורך, ובוודאי שאין תועלת בללבות אותם.
0: נרחיב על כך אחר כך. דורון קדוש, תודה דורון. עכשיו תודה. הפרטים על הפיגוע עצמו, לאחר מרדף חוסל המחבל שהגיע ברכב מסחרי לחוות מעוז יהודה במרחב כפר אוסרין, אוסרין שבחטיבת שומרון, הוא דקר את בעל החווה, פצע אותו קשה ונמלט. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת עם הפרטים, שלום.
9: שלום ירון, אז ממש מתוך בית החולים בלינסון ובעודו מאושפז אחרי פצעי דקירות, נתנאל יעקובס שנפצע קשה בפיגוע הבוקר משחזר את האירועים, בוא נשמע.
10: הייתי היום החווה, ראיתי רכב פלסטיני שיוצא מהכפר לשביל שמגיע לכיוון החווה, הגעתי אליו, הוא חיכה לי, יוצא עם סכין, התחיל לצעוק עליי, התחיל לדוס אחריי ולדקור אותי, התחלתי להילחם איתו, נתתי לו אגרופים, דחסתי אותו, הוא נפל לרצפה ואני יחד איתו, הסכין שלו נשבר, נשאר הקלה והוא ניסה לי להמשיך לדקור אותי עם זה, ואז הוא הצליח לברוח. ראיתי שיש לי פה שלוש דקירות בצוואר עוד אחד ובראש עוד אחד.
9: כן, אז כמו שנתנאל מספר, הפיגוע התרחש בחוות מעוז יהודה בשטח בי, בדרום השומרון, סמוך לכפרים כוסרה ואוסרין. המחבל הגיע על רכב מסחרי, והוא באמת נסע מאוד סמוך למאחז. הוא הבחין בנתנאל, שנסע על ריינג'ר שסייר באזור, התקרב אליו ודקר אותו מספר פעמים עד שהסכין נשברה. מיד לאחר מכן הוא נמלט על הרכב, ולאחר מרדף שבו השתתפו כוחות רבים, לוחמים שהגיעו לכפר קבלן, אליו ברח המחבל, זיהו את רכבו סמוך לבית. הם נכנסו לבית לבצע סריקות, ומצאו את המחבל, והוא נואש ניסה לדקור את הכוח מטווח אפס, עד שמפקד בגדוד 411 ירה לעברו וחיסל אותו. בזמן הזה נתנאל יעקובס, שדאג ממש בעודו פצוע לצלם את הרכב של המחבל, הוא פינה את עצמו לחווה, ולאחר מכן פונה במסוק לבית החולים להמשך טיפול. נשמע את תחושותיו.
10: הגעתי לחווה, האחות שמה לי חוסם עורקים, והמשך פינו אותי עם אמבולנס, באמבולנס נשמו לי מנה דם, ויכולים לפעור בבית חולים עם חמש דקירות, והבנתי שבזכות מה שצילמתי, המחבל חוסל.
9: כן, אז עד כאן בנושא הזה.
0: עוד אירוע, שני שוטרים נפצעו קל במרדף היום, איפה זה היה?
9: נכון ירון, זה באמת קורה בזמן פעילות של שוטרי מרחב גלעד בכביש 90 סמוך לצומת בית הערבה. הם מבחינים ברכב חשוד שנוסע בפרעות ומסכן את משתמשי הדרך. הנהג לא נענה לקריאות השוטרים שהורו לו לעצור, והוא ברח בנהיגה פראית. ממש במהלך הבריחה שלו הוא מנגח ניידת משטרה, מה שגרם לפציעתם של שני שוטרים באורח קל. כוחות המשטרה ביצעו ירי לעבר גלגלי הרכב הפוגע, והחשוד ובאמת החשוד תושב יריחו נעצר, והוא עבר לחקירה יחד עם חשוד נוספת ששעתה איתו ברכב. מבירור ראשוני עולה כי החשוד שנהג ברכב לא מחזיק ברישיון נהיגה.
0: אלה הדברים, כותרות. חמש 33 הכותרות. בצהריים החל הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת, ההליך ינהל מחר ב-10 בלילה, מה שכבר הוברר בשעות האחרונות ביחד, ואייזנקוט לא ירוצו ביחד, הם ירוצו כל אחד בנפרד, גם אופר וינטר הגיש את הרשימה והוא ירוץ בנפרד לכנסת. כאן במשדר שוחחנו עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, הוא תקף את אופר וינטר והאשים אותו באפשרות לאיבוד קולות לימין.
7: עד עכשיו ניסינו לחבק אותו, דווקא לחבק אותו ולהביא אותו אלינו. לצערי, הכוונות הטובות של וינטר יכולות להוביל למקומות לא טובים, להקרסה של שלטון ימין. עכשיו, אם הוא לא בימין, אז זה בסדר, זה זכותו. לפעמים צריך לשים את האגו בצד, לפעמים צריך להגיד עד כאן עם האגו, ומה שחשוב זה מדינת ישראל.
0: ערב ראש השנה, משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית מדווחים על יותר מ-20 אלף עולים, כ-100 מדינות שבחרו לעלות ארצה בשנה האחרונה. אנחנו עם כתבתנו לענייני עלייה וקליטה, שירה עטר.
11: שלום ירון, בין השנים 2009 עד 2025 חלה ירידה של 58% במספר התושבים החוזרים לישראל, כך על פי ניתוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. בתוך כך, בשנת 2024 חזרו רק כ-4,000 אנשים, לעומת מעל 10,000 בשנת 2009. כמעט מחצית מהתושבים החוזרים שבו מארצות הברית, ומרביתם לאחר שהות של מעל 5 שנים בחול.
0: ובתוך כך בין השנים 2009 עד 2025 חלה ירידה של 58% במספר התושבים החוזרים לארץ, כך על פי דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הוועדה המשותפת לחינוך ופנים בכנסת אישרה שינוי ייעוד קרקע שיאפשר קידום של מיזמי תחבורה משמעותיים. שימו לב, בשטחים של בית הספר החקלאי מקווה ישראל יוכל לקום מסוף אוטובוסים שיהווה תחליף זמני עיקרי לתחנה המרכזית בתל אביב שמיועדת לפינוי. בנוסף, בשטח יוקמו אמצעי ניקוז לנחל איילון שיאפשרו את הקמת המסילה הרביעית באיילון שתגדיל משמעותית את קיבולת הרכבות במדינה. הידיעה שהעבירה כתבתנו נעמה מזור. עכשיו העדכונים מגלגלץ, קודם כל חסות.
12: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: נוגה שחר.
2: שלום ירון, אז כביש 22 עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסרי, כביש 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד מגידו, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון מגן רבי עד אלוף שדה, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום, איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש בכיוון ההפוך יש עומס תנועה ממנהרת ארזים עד מחלף הראל, וגם בכביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות, וכביש 7 עמוס מאוד מצומת בני דרום עד מחלף גדרה.
0: תודה, תחזית עוד אכבדה בחום.
12: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
13: אתם מאזינים לגלי צה"ל. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
14: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
15: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
16: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
17: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
18: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
19: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
20: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
21: מוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
22: אלן קאר, מסבסד את סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
23: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
24: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
25: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
26: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשישי, ערב ראש השנה, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. ב-9, ענבל גזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. ב-11, נעמי רביע פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. וב-1 בצהריים, טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת על מנהיגות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
27: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
28: קרין, שמפקדת על שני אגפים בכלא.
29: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
28: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
29: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
28: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
29: כן, זו הבת שלי.
28: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
1: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
27: הבית של החיילים.
3: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
0: אז אתמול פורסם הנתון הזה, כמעט 1,400 רופאים עזבו את ישראל בשלוש השנים האחרונות, ואנחנו עם דוקטור זאב פלדמן, יושב ראש ארגון רופאי המדינה, נוירוכירורג בשיבא, שלום לך.
4: ערב טוב ירון.
0: שלחתם מכתב לראש הממשלה, מכתב שככה מדבר על כמה הבעיה הזאת קשה. אני רוצה לעבור דווקא מהמספרים למשהו פרטני. תן לנו אולי דוגמה למקרה פרטני שכואב לך, כואב לך על מישהו שאתה מכיר שעזב את הארץ.
4: מנהל המחלקה הנוירוכירורגית בשיבא עזב את הארץ. כואב לי, אישי מאוד, משמעותי מאוד, ואני רוצה להסביר. המספרים מרמים קצת, כי 1,400 רופאים, לכאורה יש מספיק רופאים, באים רופאים, יש רופאים עולים. אבל השאלה איזה רופאים עוזבים, וכאשר 20% מהרופאים שעוזבים הם מעל גיל 45, רופאים מבוססים, מנהלי מחלקות, מנהלי יחידות, הם כבר התמקצעו, והם מובילים ידע שהוא ייחודי, הם מלמדים סטודנטים, הם מלמדים מתמחים, כשעוזבת מנהלת יחידת סרטן שד באחד מבתי החולים הגדולים לחוץ לארץ, ויש כמוה בודדות בארץ, הולך לאיבוד ידע.
0: זה וקום של מידע, זה וקום שפוגע בטיפול בחולים בסוף.
4: ברור, זה לא מידע, זה וקום של ידע שנבנה במשך עשרות שנים לרכוש אותו. וכל אחד כזה הוא אחד שהתפקיד שלו בתוכנו הוא להעביר את הידע הלאה גם לסטודנטים.
0: דוקטור פלדמן, למה הם עוזבים?
4: למה הם עוזבים? זו שאלה טובה. אני חושב שתמיד היו עזיבות, אבל לא בהיקפים כאלה. אני חושב שאנשים מחפשים אופק ומקום שבו הם יוכלו להביא את עצמם לביטוי מבחינה מקצועית.
0: אין להם את זה פה? אין להם את זה פה?
4: יש בפירוש יש, אבל כשנוספים על זה רבדים נוספים של סביבה, של התנהלות כוחנית, של שלטון שמנסה לאכוף דברים לא בהסכמה, אלא במספר ידיים בכנסת, ולא מנסה לנהל שיח על תהליכים משמעותיים.
0: רופאים עזבו בגלל המהפכה המשפטית?
4: אנחנו התחלנו לראות את המגמה בערך חצי שנה אחרי שהתחילה המהפכה המשפטית. התחילו הדיבורים, התחילו קבוצות הוואטסאפ של רילוקיישן בקרב רופאים, שנותנות עצות אחד לשני איפה להיות ומה לעשות ומה צריך כדי להגר לניו זילנד או לאוסטרליה. זה בהחלט...
0: אתה כועס על חבר שעוזב בגלל הסיבה הזאת?
4: אני לא יכול לכעוס, אני מאוד מקווה שיהיה תיקון. אני מקווה שברגע שנחזור לצורה שמדינת ישראל התנהלה במשך עשרות שנים, ואנשים יחזרו. אני כואב לי על המתמחה שלי, שעבדתי קשה כדי להביא אותו לקו גמר כמתמחה מצטיין, והוא נוסע, הוא אחד מהבודדים שמתקבלים בארצות הברית לפלושיפ, גם בקליבלנד וגם ב-MD אנדרסון, והוא מקבל בסוף הצעת עבודה שם, ונשאר, לא כי הכסף מסלבר אותו, אלא כי הוא מרגיש שבתנאים הנוכחיים, כרגע הוא יוכל להביא את עצמו לביטוי מבחינה מקצועית.
0: שאלה אחרונה, אדם כזה שמוצא את המקום הזה, יש סיכוי שהוא יחזור אחר כך?
4: כן, אני משוכנע שכן, אני חושב שהרבה אנשים יושבים על הגדר, הרבה פלוס שנסו מחכים לראות מה יקרה, ואז הם יחזרו, כרגע הם מעכבים את החזרה שלהם, אומרים עוד שנה, עוד שנה, אבל אני חושב שברגע ש... ייפול לפור, ואני מקווה שייפול לפור לצד השפוי, אז הם יחזרו.
0: אתה מנסה לשכנע אותם?
4: אני בשיח איתם, אתה יודע, הדברים הם עמוקים, הדברים הם החלטה של אנשים לגבי דרך החיים של המשפחה שלהם, איפה הילדים שלהם יהיו, מה הילדים שלהם יעשו בהמשך, איפה הם חושבים שהמשפחה שלהם תשגשג בצורה הכי טובה. אני חושב שכולם, לכולם יש פה שורשים, הורים, וכולם רוצים להיות פה קרוב, וברגע שיהיה...
0: שאלתי אותך אפשרות, קודם אם אתה לא כועס עליהם, אבל הסיבות האלה שלא קשורות לרפואה, אתה מקבל אותן?
4: תראה, אני לא, אני מבין אותם, אני שומע אותם, אני לא רוצה להיות שיפוטי לגביהם, אבל אני חושב
0: לא?
4: שגם מה שכתבנו במכתב לראש הממשלה ולראשי המפלגות, תראה ירון, יש עכשיו רשימות שרצות, עשרות אנשים מצוינים שמשתלבים, אין שם מספיק רופאים, אין שם מספיק אנשים שחרטו על דגלם את מצב מערכת הבריאות, מערכת הבריאות שלנו עדיין מצוינת, אבל היא לא נגישה, כי היום כדי להגיע לרופא ילדים, רופא משפחה, אתה צריך לחכות שבוע, 10 ימים, לא סביר ולא הגיוני.
0: במקרה הטוב, במקרה הטוב.
4: ואז אתה הולך למוקד או לחדר מיון ומאמיס על המערכת עומס ומקבל טיפול פחות טוב, כי זה לא מי שמכיר אותך מטפל בך. וככה הדברים, דיברנו על רופא משפחה ורופא ילדים, אבל כשאתה מדבר על רופא מקצועי, אתה מדבר לפעמים על תורים של חצי שנה ואפילו שנה. וזה לא סביר שהמערכת שלנו תהיה כזאת. אנחנו מורעבים מבחינה תקציבית, והממשלה צריכה לדאוג למערכת הבריאות ולהפסיק להזניח אותה ולהפסיק להרעיב אותה כפי שהיא עושה בשנים האחרונות, ולצערי אין באף מפלגה מישהו שחרט על דגלו את המלחמה למען מערכת הבריאות, ולכן אנחנו כותבים מכתבים זועקים ומכתבים כואבים לאנשים.
0: כן, לכן גם דיברנו איתך כאן, דוקטור זאב פלדמן, יושב ראש ארגון רופאי המדינה. תודה.
4: תודה רבה, להתראות.
0: חוזרים לעניינים הביטחוניים, והאורח שלנו הערב, אלוף משנה במילואים דוקטור רונן איציק, מפקד חטיבת הראל לשעבר, חבר תנועת הביטחוניסטים. שלום לך.
2: שלום, ערב טוב, וגם אוהב ומעריך את מערכת הבריאות בישראל.
0: כן. בוא נתחיל עם החיזבאללה. הם ממשיכים לשגר את הרחפנים האלה. מה עושים עם זה?
2: אנחנו נמצאים במערכה בלבנון אל מול ארגון שנמצא בנלחם על קיומו. חיזבאללה, הזרוע האיראנית, זה לא חדש לאף אחד, אבל מה שקרה לחיזבאללה בשנתיים האחרונות זה גדיעה דרמטית של היכולות שלו, והגעה לכדי מצב שהוא נאבק על קיומו, לא רק מול צהל, אלא גם מול לבנון.
0: ומה שקרה ברכס בימים האחרונים זה עוד צעד די משמעותי.
2: צעד מאוד מאוד משמעותי, רכס על איתאי הוא קו פרשת מים דרמטי בדרום לבנון, הוא למעשה חוצץ צפונה ודרום על הליטני, וגם חוצץ מזרחה ומערבה, בין בקעת מרג'יון לבין בקעת דבתיה, בואכה עד כביש החוף. רכס בעל חשיבות אסטרטגית רבה מאוד בדרום לבנון, צהל הגיע להישג באמת היסטורי, בעניין הזה, כולל כמובן עכשיו תיאור המרחב עם מה שהתגלה מתחת לפני הקרקע באזור הזה.
0: ולקחת בחשבון שהתקריות האלה יימשכו לאורך זמן עכשיו?
2: אני מעריך שכן. ברור לחלוטין שהם מנסים להראות כל הזמן שהם עדיין קיימים, הם ינסו לפגוע בכוחות צהל בשטח, הם ינסו לשבש אותנו, ינסו לפגוע במורל שלנו, הם מנצלים כמובן את ההזדמנות שיש פה מערכת בחירות, והם יש להם התחיות מהאיראנים גם להשפיע על הדבר הזה, כמו עוד מספר אויבים באזור, ולכן אנחנו נראה כל הזמן את ההתגוששות הזו, וכפי שאמרתי, הם נאבקים על חייהם, זה המצב. תראה מה קרה פה, אנחנו היינו במצב של סכנה קיומית, הקערה התהפכה מול לבנון באופן כזה, שהיום אנחנו שולטים באזור, והם נמצאים בסכנה
0: קיומית. אז בוא נעבור לעוד זירה שאתה מכיר היטב, יהודה ושומרון. היום פיגוע, אחרי הפיגוע שר הביטחון מפרסם הודעה שמדברת על מוכנות ממש למלחמה מול הרשות אולי, והיפוך קנים וכל זה. אנחנו באמת קרובים לדבר כזה בשטח?
2: אני לא יודע עד כמה אנחנו קרובים, אבל זה בפירוש דבר שיכול לקרות. אני גילוי נאות, אני פיקדתי על הגזרה הזאת תקופה ארוכה מאוד.
0: לכן אני שואל אותך, בטח.
2: אני חושב שאחרי מה שקרה בדור הקודם ביהודה ושומרון, אחרי חומת מגן, המצב השתנה באופן דרמטי, וצהל יודע תוך זמן קצר מאוד לזהות ולהשתלט על אזורים ולגדוע את היכולת של טרור להתפתח למצבים של מלחמה. עכשיו, הרשות עצמה היא בעיה. היא הפכה ממזמן, לא לשותף, אלא לגורם, איך אני אגיד לך את זה, שוטר בבוקר הוא ימדה שוטר, בלילה הוא מחבל. אפילו עד כדי כך שהם נכנסים לשטחי C, שאסור להם להסתובב שם, לשוטרים שלהם, לייצר מצבים שמצבים מורכבים, וזה יכול להביא במהירות להידרדרות בגזרה הזאת. אבל צריך להגיד ביושר, צהל ערוך שם היטב, השליטה המודיעינית היא ברמה אחרת לגמרי, ולכן אני חושב שגם אם תהיה הסלמה, הצבא יוכל להכריע אותה במהירות.
0: בוא לסיום רצועת עזה, אני רוצה להשמיע לך, אתה יודע, בעניינים האסטרטגיים, דברים שאומר ג'רד קושנר, שליח האמריקני, אומר את זה הלילה, הוא מתייחס למה שקורה בעזה, בוא נשמע ביחד.
5: By the way, we're now starting to understand the scope of the militarization of Gaza. It is beyond your comprehension. And so demilitarizing it is not going to be easy. We're working through some political issues in Israel. I think we agree with them on the end state. They just have a crazy election and that makes them a little irrational.
0: יש להם בחירות מטורפות, זה הופך אותם למעט לא הגיוניים. זה עכשיו יהיה ערבוב של הבחירות והביטחוני והכל ישפיע אחד על השני?
2: תראה, אני אנסה להיות מאוד מאוד זהיר ומאוד מאוד ג'נטלמן.
0: אל תהיה.
2: אני חושב שאחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר, לדבר אלינו, אני מזכיר לך מי דחף לכך שיהיו בחירות חופשיות בשנת 2006 ברשות, ולמה עלה חמאס, ושנציג אמריקאי בא ומדבר אלינו כחסרי רציונליות, הייתי נזהר. זה מה שאני רוצה להגיד.
0: אומר לנו, יש פה בחירות, הם יקבלו אולי החלטות מטורפות.
2: חושב שאחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר, ואחרי שבמשך דור שלם, כל הדרום היה תחת אש, כארגון הזה, בגלל לחץ אמריקאי, השתלט על כל הרצועה בבחירות חופשיות, אני חושב שכדאי מאוד שכל נציג אמריקאי שמנהל מולנו מדיניות זו או אחרת, יהיה לפחות במקום של ג'לטלמניות להבין מה אנחנו סבלנו פה ב-30 שנים האחרונות כתוצאה מחוסר הבנה של מה זה עזה, מה זה הפלסטינים וכיצד נכון לנהוג. אני חושב שהצד החסר רציונליות, וראינו את זה, זה לא הצד שלנו.
0: אלוף משנה במילואים, דוקטור רונן איציק, חבר תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה.
2: תודה, והמשך יום טוב, ובהזדמנות הזאת שנה טובה לכל עם ישראל.
0: אמן, תודה. שחקן הקולנוע, התיאטרון והטלוויזיה האהוב, אילן דר, הלך לעולמו בגיל 89. על אילן, כאן באולפן, ליבי גילאי, שלום.
6: שלום ירון. אילן דר, שהלך היום לעולמו, שיחק שנים ארוכות, כמו שאמרת, בהפקות רבות בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע, אבל הוא מוכר יותר מכל בזכות חיכובו בקומדית המצבים הישראלית הראשונה, קרובים קרובים.
7: איך היה?
8: ליאורה, תאמיני, אני חרשתי את כל הפרפומריות הכי גדולות, אני הייתי בכל בתי הקולבו הכי גדולים בלונדון, חיפשתי את הבוסם הזה, את המולן רוז', אין.
7: ובמטוס, כשמכרו את ה...
8: ליאורה, תאמיני לי, אני חטפתי מטוס, איימתי לנחות בקובה, אם לא יביאו לי מיד שני בקבוקי מולן רוז', אין.
6: חברתו הקרובה, טיקי דיין, שגילמה בסדרה את אשתו, ספדה לו בשיחה עם גלי צהל.
9: אילן ואני היינו באותו תיאטרון בקאמרי, שיחקנו בהרבה הצגות ביחד. בגלל שאנחנו כל כך מכירים, אז היה לנו מאוד מאוד נעים גם לעבוד בקרובים קרובים. וזה היה דווקא קומבינציה יפה מאוד ופוריה מאוד, והיה לנו מאוד נעים לעבוד ביחד. אז צר לי מאוד, צר לי מאוד.
6: מעבר לקרובים קרובים, דר כאמור הופיע לאורך השנים בקולנוע ובטלוויזיה, שיחק בשלל תיאטראות ובשורה ארוכה של הצגות, בין היתר גם בהצגות מעגל הגיר הקפקזי, הדוד וניה ושלוש החיות. מעבר לעבודתו כשחקן, הוא גם הספיק להיות מדבב, מתרגם ובימאי תיאטרון, ובמהלך הקריירה הוא זכה בפרסים כמו פרס אריק איינשטיין לאומנות, בתואר יקיר העיר תל אביב יפו, ובהוקרה מאיגוד אומני ישראל. אילן דר הותיר אחריו אישה ובת, מועד הלווייתו טרם פורסם.
0: תודה.
6: תודה.
0: לקראת סיום הספורט, עם הרבה משחקי כדורגל מעניינים לפחות על הנייר לפנינו הערב, יובל ישראל, אוף שלום יובל.
10: שלום ירון, ערב אדיר של כדורגל מהסרטים מצפה לנו, משחק עונה בין האלופה הפועל באר שבע למחזיקת הגביע מכבי תל אביב. מכבי מגיעה מושלמת אחרי שני ניצחונות בליגה ועם חיזוק משמעותי מאוד. המגן הימני ג'יימס טאברניר בין ה-34 שחתם היום במועדון, אגדת ריינג'רס הסקוטית, ידוע באיכויות ההתקפה שלו, מקום חמישי ברשימת המגנים הכובשים בכל הזמנים, הוא נרשם היום בסגל ושלח מסר לאוהדים הצהובים.
11: Hi Maccabi fans, it's James Tavernier. It's an honor and privilege to play for your club. I can't wait to put on the strip and get on the pitch very soon. So I'll see you out there. Take care.
10: טאברניר אומר, כבוד וזכות לשחק במכבי, אני לא יכול לחכות, ללבוש את המדים ולעלות על המגרש ממש בקרוב, אז נתראה שם. משחק העונה ירון היום ב8:30 בטרנר, ועוד לפני זה, מכבי נתניה נגד הפועל חיפה ב8:45, הפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן ב8, וב8:15 בני סכנין נגד ביתר ירושלים, משחק עם דם חם ויריבות רבת שנים. המשחק יתקיים באצטדיון דוחה בסכנין ויערך ללא הקהל הביתרי. ערב גדול מחכה לנו בספורט, והוא מתחיל ממש ממש עוד מעט.
0: יובל ישראלוף, תודה. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיק ארי כהן, לצידו איילה אהרוני, תודה גם לתומר בלייס על הביצוע הטכני, יואב בצללי בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, אחרינו ישראל פישר ואיתי זילבר עם החזית הכלכלית. אתם מוזמנים גם מחר ב5, ירון וילנסקי איתכם להתראות.

0: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
3: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
0: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
5: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
6: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
9: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
8: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
10: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
11: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ואיתי זילבר.

0: הביצה על השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת החל, מחר ב-10 בלילה תנהל האפשרות להגשת הרשימות הסופיות, עם כל העדכונים והשריונים, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: מפלגות ביחד וישר הגישו את רשימותיהן וצפויות לרוץ כל אחת בנפרד. במהלך היום תקף יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' את וינטר, שהגיש אף הוא רשימה עצמאית של מפלגת עמך ישראל, וטען כי סירובו של וינטר להתאחד מטיל צל כבד על הבטחתו ללכת עם המחנה הלאומי. מנגד אישי וינטר כי הגיע הזמן להכניס רוח חדשה למחנה. גם מפלגת עוצמה יהודית הגישה את רשימתה, כאשר ראש המטה של בן גביר, חנמל דורפמן, ניצב במקום השביעי, וצחי אליהו פעיל עם קעקוע של תנועת כך על היד במקום השמיני.
0: חבר הכנסת משה סעד מהליכוד תקף ביומן הערב את וינטר והאשים אותו בעיבוד קולות לימין.
2: עד עכשיו ניסינו לחבק אותו, דווקא לחבק אותו ולהביא אותו אלינו. לצערי, הכוונות הטובות של וינטר יכולות להוביל למקומות לא טובים, להקרסה של שלטון ימין. עכשיו, אם הוא לא בימין, אז זה בסדר, זה זכותו. לפעמים צריך לשים את האגו בצד, לפעמים צריך להגיד עד כאן עם האגו, ומה שחשוב זה מדינת ישראל.
0: 1,370 רופאים ישראלים עזבו את המדינה בכהונת הממשלה הנוכחית, 50 מהם ותיקים מעל גיל 45, כך לפי מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מוסיף שעוד עולה מנתוני המחקר, כי מדובר בזינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. יושב ראש ארגון רופאי המדינה, דוקטור זאב פלדמן מבית החולים שיבא, אמר לירון וילנסקי, זה אובדן עצום של ידע.
3: כשעוזבת מנהלת יחידת סרטן שד, ויש כמוה בודדות בארץ, הולך לאיבוד ידע. כל אחד כזה הוא אחד שהתפקיד שלו בתוכנו הוא להעביר את הידע הלאה. אנחנו התחלנו לראות את המגמה בערך חצי שנה אחרי שהתחילה המהפכה המשפטית. אני מאוד מקווה שיהיה תיקון.
0: בתוך כך, בין השנים 2009 ועד 2025 חלה ירידה של 58% במספר התושבים החוזרים לארץ, כך על פי דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. כמעט מחצית מהתושבים החוזרים שבו מארצות הברית ומרביתם לאחר שהות של מעל 5 שנים בחול. ערב ראש השנה, משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית מעדכנים כי יותר מ-20,000 עולים מכ-100 מדינות בחרו לעלות ארצה בשנה האחרונה. עם הנתונים כתבתנו לענייני עלייה וקליטה, שירה אתר.
4: בשנה החולפת עלו ארצה 20,000 עולים חדשים. רוסיה מובילה את רשימת מדינות המוצא עם כ-5,000 עולים ואחריה צרפת וארצות הברית. יותר משליש מהעולים הם צעירים בגילי 18 עד 35, וראש רשימת הערים הקולטות נמצאת תל אביב, ושלושה מכל 10 עולים השנה נקלטו ביישובי הפריפריה שמצפון לחדרה או מדרום לאשדוד.
0: מאבקי הכוחות בין בעלי מכבי תל אביב בכדורסל, משפחת רקנתי ושמעון מזרחי החלו בהליך בוררות מול ריצ'רד דיץ בנוגע לחלוקת מניות המועדון. מדווח כתב הספורט יובל ישראלו.
5: בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת ריצ'רד דיץ להקפיא את חלוקת המניות עליהם הודיעו רקנתי ומזרחי לשותף נוסף בשם ג'ייסון לוין. כעת תקשו הצדדים לבוררות בנושא. מטעם רקנתי ומזרחי נמסר, אנו עומדים מאחורי החלטותינו ונציג את מלוא טענותינו בבוררות. מכבי תל אביב זקוקה ליציבות, עשייה והשקעה, ולא לספינים וליצירת מצגי שר.
0: התחזית תורגש הכבדה בעומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות.
6: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
7: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
6: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
8: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
10: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ואיתי זילבר עם החזית הכלכלית.

0: שש וארבע דקות בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. ערב טוב איתי זילבר.
1: ערב טוב ישראל פישר, מה שלומך? אתה מרגיש, אתה מתרגש מפיפוע הבחירות שהם מרחף פה באוויר?
0: וואי, ביומיים האחרונים ועוד מחר עם רשימת סגירת הרשימות, סגירת הרשימות, אז זה גם כן. למרות שרוב הג'וס היה היום, צריך להגיד.
1: לא, אבל מחר בבוקר מחכים לראות מה בליכוד.
0: בדיוק, יש את הליכוד ויש את הציונות הדתית שעוד לא הגישו. חדש אולי יש שם איזה משהו עם המקום השני, אבל אין הדרמות הגדולות, כן איחוד, לא איחוד של וינטר.
1: זהו, זה נגמר.
0: זהו,
1: כן. איחוד בין בנט לגדי אייזנקוט.
0: למרות שזה כבר בימים האחרונים ידענו שזה לא יהיה.
1: אבל אייזנקוט הבטיח הפתעה של הרגע האחרון, וחיכינו, ולא הגיע. לא הגיע.
0: נכון, אבל עדיין רשימות מעניינות הוגשו היום לכנסת, נדבר על זה עוד מעט בהרחבה כמובן, אבל יש מועמדים שלצערי הרב נדחקו. אתה רואה למשל את חברי הכנסת נאור שירי וולדמיר בליאק מיש עתיד ביחד עכשיו, הם בליאק במקום על גבול הריאלי לפי הסקרים,
1: כן, במקום ה-16
0: ברשימה המיוחדת, בדיוק. נאור שירי לא הרבה מעליו, ואנחנו מדברים על חברי כנסת שהיו פעילים מאוד בוועדת הכספים, הם עשו שם עבודה באמת ראויה מאוד לציון, אבל אתה רואה שחברי כנסת אחרים שגם עשו עבודה חשובה בוועדת הכספים כן מוקמו במקומות גבוהים. למשל חברת הכנסת אורית פרקש הכהן במקום השלישי בישר, נעמה לזימי במקום השני בדמוקרטים.
1: טוב, זה פריימריז, זה
0: פריימריז, נכון.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו לסוגיית ולדימיר בליאק, וגם ראיתי אתמול המון ברשתות וגם כתבתי על זה בטוויטר, אתה עוקב, אם אתם לא עוקבים אז איתי זילבר בעברית ובאנגלית, אתם מוזמנים. ולדמיר בליאק, שגם דיברנו איתו פה לא מעט, כי הוא באמת הוא עוסק בנושאים כלכליים, זהו, הוא רואה חשבון בהשכלתו.
0: הוא בא תמיד מוכן לישיבות.
1: כן, והוא, כן. לא, באמת, אפשר לחלוק על אידיאולוגיה וזה, אבל בסוף מקצוען ופרלמנטר ראוי. גם, אני חושב שגם יריביו הפוליטיים מעידים עליו שהוא חרוץ וראוי. מוקם מקום 16, לא מקום בלתי ריאלי. כל כך כואב לכם שהוא לא זה, לכו תצביעו במקרה הזה לביחד, ואולי ייכנס. כלומר, אנחנו נוטים להצביע תמיד לפי זהות יושב ראש הרשימה, אפשר להתחיל להצביע גם לפי זהות הרשימה.
0: איזה מסר אתה משדר לחבר כנסת שעבד כל כך חשב, עשה עבודה באמת ראויה לציון, היה חרוץ מאוד בתור פרלמנטר.
1: חבר כנסת הוא אדם בוגר שיודע שפוליטיקה זה משחק אכזר, ומה שקורה עכשיו ביש עתיד זה אירוע קשה מאוד פוליטי. אתם יודעים, לפיד בעצמו אמר כאן אצלנו בשידורים אתמול לפי דעתי שזו התקופה הכי קשה של יש עתיד אי פעם, הם מודים בזה.
0: אבל אתה רואה גם ברשימה אנשים, אתה יודע, עם כל הכבוד, רצון להצעיר רשימה, אתה רואה אנשים בלי ניסיון פוליטי בכלל.
1: טוב, זה קורה בחלק מהרשימות וזה באמת על ההיסטר. אבל אתה יודע, פוליטיקה. בואו נעבור להגיד מילה על מפלגה מהגוש האחר, על הליכוד. הבוקר התראיין כאן בגלי צהל אצל ספי ויניר, אורן דוברונסקי, המשוריין, מקום 11 לפי דעתי.
0: בליכוד, כן.
1: בליכוד, הוא משוריין, אמרו שהוא משרנים אותו, לדחוק את ניר ברקת, הוא כאילו הייטקיסט החדש.
0: כן, להיות מיועד לתפקיד
1: תפקיד כלכלי בכיר, שר ההייטק, שר זה. הוא אמר שם שלל דברים, בין היתר אמר, נתניהו יציע לי להיות שר, אם אני לא יהיה שר, אז נראה אם אני בכלל אכנס לזה, וגם הוא צריך לוותר על האזרחות האמריקאית שלו. זה אגב, זה לפי החוק, סעיף 16א לחוק יסוד הכנסת, אומר שצריך לעשות, הוא צריך לעשות הכל כדי לוותר על האזרחות האמריקאית שלו, במקרה שלו זה גם לשלם הרבה מאוד מס לאמריקאים.
0: זה לא משהו כדאי.
1: בדיוק, זה כדאי או לא, זה שלו. אגב, אני מעריך שהוא בסוף לא ייכנס להרפתקה הזאת, יש עוד זמן, אנחנו עוד נראה. אני מעריך שהוא לא יהיה חבר כנסת בסופו של דבר, כי הוא יפרוש, גם הוא יבחר, כאילו, יבחר, כי מקום 11 בליכוד זה בוודאי ריאלי, אבל הוא לא, מה הוא צריך לכאב ראש הזה? והנה דברים שהוא אמר היום על סוגיית יוקר המחיה והכלכלה הישראלית, כאמור, שודר כאן בגלי צהל הבוקר אצל ספי ויניר.
2: צו הכללי, הכלכלי של ישראל, הוא במצב מצוין והוא מאוד התקדם. יותר מזה, אתה יודע, יוקר המחיה זה גם דבר שנתון לעובדה שאנשים חיים פה, יוצאים לבלות, טסים לחול, קונים מכוניות חדשות.
1: אז הוא צודק, אנשים באמת נוסעים לחול, יוצאים לבלות, הולכים למסעדות, קונים מכונות חדשות, הכל...
0: מי מספר לו?
1: נכון. רק שמשהו שכח, זה שהנתונים מראים שבשנת 2025, לא פחות מ-55% ממשקי הבית הישראלים, היו במינוס מתישהו במהלך השנה, מתוכם 30, בין 35 ל-40% ממשקי הבית בישראל, זה נתון מטורף, כמעט 40%, כ-40% ממשקי הבית בישראל, במינוס קבוע. לא היה לנו אוגוסט עמוס, אז עכשיו אנחנו במינוס של 5,000 שקל נצא ממנו בחודש הבא, עוד חודשיים. מינוס כרוני. כל הזמן במינוס.
0: ויוקר המחיה פה, זה שאנחנו קונים מכוניות, זה כי התחבורה הציבורית גרועה. וזה שטסים לחול, זה רוצים קצת להתרענן.
1: וגם אילת יקרה.
0: אז כן. טוב.
1: אז בעיה, וכדאי באמת שאורן, אתה יודע, אני מניח שמביתו בפאלו אלטו ראוי להיות קצת יותר מחוברים למה שקורה בכלכלה הישראלית.
0: כן, טוב, נעבור לדיווחים.
1: טוב, במשרד האנרגיה ממליצים

0: אז בעיה, וכדאי באמת שאורן, אתה יודע, אני מניח שמביתו בפאלו אלטו ראוי להיות קצת יותר מחוברים למה שקורה בכלכלה הישראלית.
1: כן, טוב, נעבור לדיווחים.
0: טוב, במשרד האנרגיה ממליצים על פינוי מפעלי בזן, בתי הזיקוק ממפרץ חיפה לאזור הדרום, כחלק ממתווה לחיזוק הביטחון האנרגטי של ישראל. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, עם הפרטים, שלום.
2: שלום ישראל ואיתי. תחילת פינוי מפעלי בזן המזהמים שנמצאים כעת בחיפה היה אמור להתחיל כבר לפני מספר שנים, בעקבות החלטת ממשלה שהתקבלה ב-2022. אך פעם אחר פעם תאריך היעד נדחה, ועכשיו במשרד האנרגיה והתשתיות ממליצים להעביר אותם בכלל לנגב. לדבריהם, בשביל לשמר את יכולת זיקוק הדלק העצמאית של ישראל, במיוחד בזמן חירום. בארגוני סביבה כמובן תקפו את ההחלטה והוסיפו שאין סיבה להעביר את הזיהום ממקום אחד לאחר ולהעמיד את תושבי הדרום בסכנה כמו תושבי הצפון.
1: התחרות על הטיסות מישראל מתרחבת, עוד מעט נעסוק בזה גם בהרחבה. דלטה איירליינס תנחת מחר לראשונה בישראל, גם חברת התעופה יונייטד הודיע כי תחזור השבוע לנתב"ג. עם הפרטים כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
3: שלום ישראל ואיתי, דלטה איירליינס, חברת התעופה האמריקנית, חידשה את הקו הישיר בניו יורק לתל אביב לראשונה ממבצע שאגת הארי. הטיסה הראשונה מניו יורק המריאה אתמול ונחתה הבוקר בנתב"ג. היום צפויה לצאת הטיסה הראשונה מתל אביב לניו יורק. גם יונייטד איירליינס תחדש את פעילותה השבוע. החזרה של החברות האמריקניות מגדילה את התחרות ותוזיל את מחירי הטיסות לארצות הברית.
0: תודה עינב. הוועדה המשותפת לחינוך ופנים בכנסת אישרה שינוי ייעוד קרקע שיאפשר קידום של שני מיזמי תחבורה משמעותיים, וגם שימו לב את הזזת התחנה המרכזית בתל אביב. עם הפרטים כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור, שלום נעמה.
4: שלום ישראל ואיתי. לפי החלטת הוועדה, בשטחים של בית הספר החקלאי מקווה ישראל יוכל לקום מסוף אוטובוסים חדש שיהיה החלופה העיקרית לתחנה המרכזית בתל אביב שמיועדת לפינוי וצפוי להיפתח ב-2031. כ-60% מהאוטובוסים במרכזית יועברו אליו למשך כ-25 שנה עד שיוקם מתחם תחבורה חדש באזור. בנוסף, בשטח המדובר יוקמו אמצעי ניקוז לנחל איילון שיאפשרו את הצרתו ובכך את הקמת המסילה הרביעית באיילון. אלון שתגדיל משמעותית את קיבולת הרכבות במדינה וצפויה להיפתח באמצע 2032.
1: הערב בחזית הכלכלית, הרשימות של המפלגות נסגרות, הליכוד, הציונות הדתית עוד לא הגישו, אבל הרוב כבר ידוע היום, הדלת לאיחודים נסגרה. אז איך המפלגות החדשות שצצו בשבועות האחרונים ישפיעו על הבחירות? הפרשן הפוליטי גדעון אלון יסדר לנו את העניינים.
0: נעסוק הערב גם בתעופה, קו בין ישראל לניו יורק הופך לתחרותי יותר. אולי חברת ישראל מקדימה את השקת הקו הזה בחודש, לא פחות מזה. לפני שבועיים שוחחנו עם מנכ״ל החברה שהבטיח לנו שהם יהיו זולים יותר מאלעל. האם הוא יעמוד בהבטחתו? תכף נבדוק איתו בשידור חי.
1: והאם אנחנו בדרך לבנק חברתי ראשון מסוגו בישראל? אתמול עוגן ואופק הגישו יחד בקשה לרישיון להיות בנק. נהיה עם סגי בלש, המנכ״ל עוגן, שיסביר לנו מה זה בנק ללא מטרות רווח.
0: מה זה? זה נשמע מוטציה. בנק שלא רוצה להרוויח?
1: תכף נבדוק.
0: מיד נגלה. ונעסוק גם בדיון שהתרחש ומאוד מעניין בבית הדין לעבודה. שם הושגה פשרה בתביעה הייצוגית של שליחי וולט נגד החברה. השליחים לא יוכרו כסחירים, אבל יזכו להטבות. האם אנחנו רואים פה מעמד חדש של עובדים? תכף נעסוק בזה בהרחבה.
1: החזית הכלכלית, מתחילים. אנחנו עוסקים איך לא בפוליטיקה, פותחים איך לא עם הפוליטיקה. שלום לך גדעון אלון, עיתונאי פוליטי, מחבר הספר סופה עזה.
5: שלום שלום, מה שלומכם?
1: בסדר גמור. מה הכותרת שלך מהיום הזה עם נעילת הרשימות?
5: זה מעורר לי, אתה יודע, זה מעורר אצלי הרבה מאוד זיכרונות מפעמים קודמות, שבהם הוגשו רשימות הכנסת, והדבר שיותר מכל נחרט בזיכרוני, זה המספר הרב של מפלגות ורשימות שהגישו את רשימות המועמדים שלהם, ובסופו של דבר לא עברו את אחוז החסימה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בבחירות הקודמות, שהיו ב-22, 30 רשימות שניגשו לבחירות לא עברו את אחוז החסימה.
0: כן, אבל מרביתן זה רשימות קיקיוניות כאלה, כל מיני מפלגות. אני לא אגיד את שמה, לא יגידו שאנחנו לא הוגנים וזה, אבל איזוטריות. הגיע היום לוועדת הבחירות יושב ראש מפלגה שהיה לבוש כמלך,
1: עם גלימה וכתר.
5: נכון, נכון. זה גם סיפור בפני עצמו.

0: כמו אם תרצו להתייחס לזה, הקלות היתרה שיש לכל אחד שרוצה להגיש רשימה.
1: זה מחיר הדמוקרטיה, כולם יש להם את הזכות לבחור ולהיבחר?
0: לא, אני אומר שלא, כתוצאה מכך שזה קל מאוד להגיש רשימה, בולע כל הסיפור, תשלום חד פעמי של 37,000 שקל, אז יש לו תודות על זה גם זכות, מקבל כמה דקות, 7 דקות בטלוויזיה, ו-15 דקות ברדיו במסגרת שידורי התעמולה, אז יש אנשים שאוהבים את זה, למרות שיודעים, אתה יודע, בפעם הקודמת, 30 רשימות עם חיכוך, כמו שאמרתי, ורבים מהם, לא זוכר כבר בדיוק כמה, מספר גדול, לא קיבלו יותר מ-1,000 קולות. כן. עכשיו ברור שהם עושים את העניין הזה רק לצורך הפרסום ותו לא.
1: בוא נגיד מילה גדעון על מה שמכונה הגוש השלישי, גוש האחדות, יש להגידו אחדות מזויפת, כי בכל מקרה חותכים
2: לממשלה. מה נשאר לך שם, יועז הנדל ובני גנץ?
1: נתניהו, אבל בעצם זה נהיה שם, זה היה אווירך מלכתחילה, ובאמת נשארו שם פירורים.
0: תראה, העניין הלו עד הרגע האחרון, כיוון שנתניהו רוצה עד הרגע האחרון לשפץ את הרשימה בשתי רשימה מה יותר אטרקטיבית ונראה טוב, אז הוא יש את הסיפור הזה עם השריון שניתן לו לחמישה אנשים, הוא רוצה להכניס כאילו אנשים שהם יותר נקרא לזה מרחוק זוהרים, יותר מוכרים.
1: בינתיים אנחנו שומעים בעיקר על אנשים שמסרבים לו מכאלה שמוכנים
2: מסרבים.
0: זאת בעיה, זאת בעיה. אני גם לא זוכר, האמת שאני לא זוכר, אני שיקרתי לפחות 10 או 15 מערכות בחירות, אני לא זוכר שעד הרגע האחרון, לפני הגשת הרשימות, עדיין לא היו רשימות מלאות של מועמדים. אבל מה שחשוב להדגיש, דווקא בהקשר למה שאמרת עם רשימות שלא עבדו את אחוז החסימה, זה הסיפור שפעם שעברה, דווקא מפלגה כמו מרץ לא עברה את אחוז החסימה, למרות שהיא קיבלה משהו בסביבות 100,000 קולות, אבל זה לא הספיק. היו צריכים 136,000 קולות היוו את אחוז החסימה. ואולי במשפט אחד גם חשוב משהו להסביר, אתם תוכנית כלכלית, אז חשוב גם שהציבור של המאזינים שלכם ידעו. למה כתוצאה ממה העניין הזה נוצר, לפני כמה מערכות בחירות דווקא ביוזמתו של אביגדור ליברמן, העלו את אחוז החסימה. אחוז החסימה במשך שנים היה בארץ 2%. הגיעו מסקנה, בגלל העניין של לא רוצים מספר רב כל כך של רשימות יוגשו, ולהקשות יותר, להרים את גובה המשוכה, והיום כדי להגיע לכנסת, אתה תקבל 3.25% ממספר
1: המצביעים. כלומר, 4 מנדטים.
0: כן, בדיוק. עכשיו, כמובן שזה לא פשוט. תצליח להגיע היום, ראינו את כמו הדוגמאות שהזכרתי קודם של מרץ אחרות, לעבור את העניין, זה לא גוף מאורגן, לא מלוכד. אותו דבר, ראינו את זה מול עינינו בשבוע האחרון, איקון רשימות כמו של ארדן ואדלשטיין ואחרות שחשבו להתמודד, וברגע האחרון קיבלו רגליים קרות וג'ול מסקנה שאין להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה. זאת הסיבה העיקרית שירתי אותם, ובסופו של דבר, אתה יודע, זה די מביא שמבזה. שגם מגיש רשימות, וגם בצפות של דבר, אתה נשאר בחוץ.
2: כן, טוב, יש לנו עוד כמה, חודש וחצי עמוסים בכותרות ובאירועים פוליטיים.
1: לא ישעמם,
2: כן, לא ישעמם לנו, גדעון אלון.
0: אפילו יום אחד לא.
2: לא, לא. בישראל גם אחרי הבחירות יהיה מעניין. נכון. גדעון אלון, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
2: טוב, ועכשיו לישראל, היא מקדימה את השקת הקו הישיר מישראל לניו יורק, 15 בספטמבר, הם כבר מתחילים לטוס, ממש שבוע הבא, חתיכת הקדמה, יותר מחודש.
1: כן,
2: אנחנו אומרים עכשיו שלום לאורי סירקיס, מנכ"ל ישראל.
3: שלום, ערב טוב. ערב טוב.
1: בסרטנו הקודמת היית בתונה, איפה אנחנו תופסים אותך כעת?
3: בתל אביב.
1: כרגיל.
2: אתה יודע מה, אם כבר דיברנו, לא מזמן דיברנו, לפני שבועיים בערך דיברנו בתוכנית, אני רוצה להשמיע לך קטע שאמרת שם.
1: האם אנחנו בבואנו לטוס לחופשה הבאה בניו יורק נשלם אצלכם פחות מאשר מה שאנחנו משלמים כיום באל על?
3: בוודאות. כן, כן.
1: אתה יודע שאנחנו אוהבים לבדוק אמירות כאלה.
3: כן.
2: אז הנה, בדקנו לפני השידור.
1: ניתן לך קודם, מה יהיה רף המחירים אצלכם בישראל?
3: בדקתם ונו, תגיד, אנחנו יצאנו היום...
1: אני אגיד, אתה רוצה שאני אגיד באמת? יצאנו... אני לא בטוח שהיחס הציבור שלך יסמכו שאני אגיד.
3: לא, אנחנו יצאנו היום למחירה עם 800 דולר לכיוון. קודם כל יצאנו בתקופה הקרובה, למיטב הבנתי או ידיעתי, קשה מאוד למצוא כרטיסי טיסה, התייחסת לאלה,
1: נכון מאוד. אין מושבים פנויים, אלא אם כן ביזנס, וזה לא ברף השכר שלנו.
3: נכון, אבל גם בביזנס אגב, המחיר שלנו תחרותי.
1: תגיד, נניח אני רוצה לטוס איתכם בטיסה הראשונה, 16 בספטמבר, לחזור אחרי שבוע, ב-23 בספטמבר, כמה יעלה לי בתיירים?
3: סדר גודל של 1,600 דולר.
1: אתה מתכוון 2,299 דולר. בדקתי
2: באתר. זה מה שאנחנו מצאים.
1: אני בדקתי באתר.
3: 1,600 דולר, יכול להיות
1: שמה? אנחנו נעשה, אז תראה מה נעשה. הטכנולוגיה קיימת, אני פה עם המחשב. אנחנו בודקים עכשיו...
3: לא, מה שיכול להיות זה שאנחנו יצאנו עם המחירים הללו, הייתה התנפלות, אנחנו מכרנו תוך פחות משעתיים בין 3-4 מיליון דולר. רק להבין, אנחנו ביום ממוצע שלנו מוכרים בין מיליון למיליון וחצי דולר.
1: כלומר, אתה אומר, אנשים התנפלו על הכרטיסים, ואז בעצם לא נקרו הכרטיסים הזולים.
3: באופן טבעי, זה המחיר מטפס לאט לאט, אבל הוא מטפס למחירים שהם מחירים סבירים, גם 2,200 דולר.
1: 2,300 דולר לטיסה לא חזור לניו יורק, זה מחיר סביר?
3: מחיר מאוד מאוד סביר, ברמות הדלק הנוכחי, כן.
2: כן, לא, אני עכשיו גם מסתכל, אני רואה פה כבר שהמחירים עוד יותר עולים, אבל...
1: על ההסתר?
2: טוב, כי יש באמת התנפלות על המחירות?
1: כן.
3: אני חושב שצריך לזכור דבר אחד, אנחנו נמצאים בתוך חודש ספטמבר, והמחיר לטון דלק עומד על כ-1,400 דולר, זה משהו כמו 600 דולר יותר ממה שהיינו ערב המתח, נקרא לזה, המתח האזורי עם איראן, ובטיסה שעורכת 22-23 שעות, וכאשר צריכת הדלק היא סביב 6 טון לשעה, אז יש לזה השפעה של $10 ולכן המחיר הזה הוא מחיר מאוד מאוד
1: אטרקטיבי. אבל מחיר הדלק הוא מחיר הדלק לכולם, ואתה אומר, אין בעיה, בדקתם לנו עכשיו את הטיסות הראשונות, יש פה התנפלות, אנחנו מקבלים את זה, אנחנו יודעים שרמות המחירים הזה לא תראה למקורות בהתחלה, ואז מה שנשאר, כמה אתם צפויים למכור אחרי החגים, נגיד אפילו באוף סיזן, תחילת ינואר, אחרי הקריסמס.
3: אני מניח שהמחירים שם יגיעו לאזורים של בין 1,300 ל-1,600 דולר לכרטיס הלוך ושוב.
1: ואני מזכיר שאנחנו השמענו אותך ומתחייב שתהיה יותר זולים מאלעל.
3: נכון.
1: ואם אני אגיד לך
3: שמעתרים...
1: לא, אני אגיד לך, כבר בדקנו. לא בדקנו את המחירים שלכם, כי אתם עוד לא מוכרים את הכרטיסים לינואר, עדיין לא נפתחה המחירה לינואר, אבל אנחנו סומכים על מה שאתה אומר.
2: אבל אני רוצה רגע להגיד לך משהו.
1: אבל בדקנו באלעל, בתחילת ינואר, הגעתי ל-1,197 דולר.
3: טוב, קודם כל, אז אני שמח שישראל היא קטליזטור להורדת מחירים, כי אלה לא היו המחירים... שיכולת למצוא לפני שאנחנו הודענו על תחילת הטיסות שלנו ובטח ההקדמה שלהם.
1: אוקיי.
3: ואין ספק שישראל היא מחוללת תחרות, היא מחוללת תחרות גם ברשת האזורית.
2: אני רוצה להגיד שאני עושה עכשיו חיפוש על דצמבר, 10 בדצמבר, יציאה בישראל, חזרה ב-17 בדצמבר, 823 דולר.
1: הלוך חזור?
2: לא, כיוון כרטיס שכה. כיוון,
1: אני ביחד.
2: כן, כן. זה כיוון.
1: זה מגיע ל-1,600
3: דולר. אין ספק שאנחנו מחוללי תחרות, ואין ספק שהמערכת שלנו היא מערכת...
1: השאלה אם אתם תאשרו קו ותורידו מחירים בהתאם גם לאלעל, כי אנחנו נמשיך להזכיר שתהיו זולים יותר מאלעל.
3: נכון, והמערכת שלנו היא מערכת שמבוססת על AI, והיא עוקבת אחר רמות המחירים של המתחרים, והיא מגיבה להם, ו... בטח ביום הראשון היא מעט מבולבלת, ייקח לה זמן ללמוד את השוק הזה, אבל אנחנו מתחייבים לחולל תחרות, ומחייבים להיות באמת תחרותיים, ואנחנו מתחילים עם טיסה בשבוע הבא, ובהדרגה נעלה ל3 טיסות, ובראשית נובמבר כבר...
2: אז זהו, אני רוצה להבין, מהו המשקל של הדלק מעלות הכרטיס שאנחנו קונים לניו יורק? כי זה שונה מאוד לעומת אירופה.
3: נכון, ההתייקרות במחירי הדלק משפיעה בסבב כזה, רק ההתייקרות, אני מדבר על ההתייקרות עצמה, זה סדר גודל של בין 70-90 אלף דולר לסבב. רק ההתייקרות מול המחירים ברף הנורמלי שהיינו עדים להם, בוא נגיד, לפני שנה. ויש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה.
2: אז לא, אז מה החלק של הדלק מהמחיר של הכרטיס?
3: 300 דולר לכרטיס טיסה, הלוך ושוב.
2: 300 דולר הלוך ושוב, כלומר 150 לכיוון, זה הדלק רק.
3: נכון.
2: זה הדלק. טוב.
1: הרבה כסף, אתה אומר שהישראלים בינתיים מתנפלים.
3: חשבתי שתפרגנו, שתברכו,
1: שתגידו
3: שאתם שמחים שיש כאן עוד מתחרה וחברה ישראלית.
1: אנחנו
3: אמרנו... עם טייסים ישראלים, עם צוותים ישראלים.
2: אנחנו בעד החרות, אבל רוצים שהמחירים גם יהיו נמוכים.
1: אני אגיד לך מה, כי עכשיו, כי מה, תראה, אנחנו מאוד בעד חברה ישראלית, ומאוד בעד זה, וגם דיברנו, וגם פרגנו על המטוסי ארבס שקניתם, אבל שמע, כל הרעיון הוא שבאמת תהיו מחוללת תחרות, כי בסוף אל על היא החברה הגדולה, וגם היא ממוצבת יחסית יקר. אתה יודע, אני בודק עכשיו את התאריכים שישראל נתן של, מה זה היה, 10 בדצמבר עד 17 בדצמבר ניו יורק, ואל על יותר זולים, $1,330.
3: אז אין לי ספק שאלה נערכו לכניסה של ישראל, ואין לי ספק שאלה מגיבים, אלה לי חברה מאוד מאוד טובה, והיא חברה חזקה מאוד בפן המסחרי, ושאלה באמת כמה מושבים תוכל למצוא במחירים הללו, ואני חושב שאנחנו התחלנו את המחירה לפני פחות משעתיים או שלוש שעות, תן רגע לדברים להתייצב, אתה רואה שאנחנו גם מבטיחים וגם מקיימים, והכי חשוב זה שבאמת אנחנו נייצר כאן אלטרנטיבה ראויה, ישראלית,
2: ושגם הצרכן ירוויח בקצה. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה ובהצלחה.
3: תודה לכם, תודה לכם.
1: תוסו לשלום, חזרו בשלום.
2: טוב, עוברים לענייני כסף, קרנות, נאמנות.
1: או, כסף אנחנו אוהבים.
2: סי חדש, 850 מיליארד שקל. שלום לך, צבי סטפק, מייסד ובעלים של מיטב דש.
4: שלום, מיטב כיום.
2: מיטב.
1: ירד הדש במיתוג המחדש.
2: כן. מה קורה פה בתעשייה הזו?
4: כן, קורה משהו שאני, עם רואים 50 שנותיי שאני עוקב אחרי שוקי ההון ועוסק בהם, לא קרה מעולם. זאת אומרת, התעשייה הזו, שבכל העולם היא תעשייה שנחשבת מאוד פופולרית, כי היא מאוד מקלה לאנשים להיחשף לשוק ההון בלי ש... יהיה להם צורך במומחיות ספציפית לגבי מניה כזו או אחרת. התעשייה הזו גדלה בשנים האחרונות בקצב מדהים, כל 3-6 חודשים היא מוסיפה כ-50 מיליארד שקל לנכסיה, והסיבה היא פשוטה יחסית. מה שקורה בשוקי ההון, כולנו יודעים, 3 שנים של עליות, גם בשוק המניות בתל אביב, גם בשוקי המניות בעולם, בעיקר בוול סטריט, וזה מסוג הדברים שמושכים אנשים פנימה, ואז קודם כל יש עלייה של הערך הנכסים כתוצאה מהעליות עצמם, ובתוספת לזה הציבור שרואה את העליות מצטרף לשוק הזה דרך קרנות הנאמנות. זה לא רק שוק המניות, זה,
2: אגב, מה גם... בעצם אני חושב שצריך להסביר מה ההבדל בין קרן נאמנות לבין אפיקי השקעה אחרים, להשקיע ישירות בבורסה למשל.
4: כן, קרן נאמנות זה פשוט מכשיר, זה בעצם, זה לא אפיק השקעה, כי אתה יכול להשקיע בקרן נאמנות שמתמחה במניות בישראל, שמתמחה במניות בוול סטריט, שמתמחה באגרות חוב, שמתמחה בכלל במה שנקרא קרן כספית. אז הקרנות, מה שציינתי כרגע, זה באמת אפיקי השקעה, מניות, אג"ח, כזה שקלי, כספי, צמוד וכו'. הקרן נאמנות היא פשוט מכשיר מאוד נוח. אתה קונה קרן נאמנות, נניח שמתמחה במניות בישראל, אתה קונה בבת אחת, בפעולה אחת, עשרות ולפעמים מאות מניות שהקרן בעצם מחזיקה, ואתה נהנה או סובל, תלוי מה קורה בשווקים, מעליית הערך של הקרן, מהצועה שהיא בעצם משיגה לך, או לחלופין, בתקופות קשות גם אפשר להפסיד, זה לא כרטיס בכיוון אחד.
1: הזכרת את הקרנות הכספיות, כמה מתוך הכסף הזה באמת מנותב לקרנות הכספיות? כי אנחנו יודעים שהרבה מאוד עברו להפיק הזה, כי הריביות בבנקים, בפקדונות, הם, איך לומר, נמוכים ומביכים, ובקרן כספית זה סולידי וזמין, וזה שומר על ערך הכסף.
4: נכון, זו תופעה מעניינת, מכיוון שבכל השנים האחרונות, הרי מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה, הריביות התחילו לעלות בקצב מהיר, כרגע בישראל הן יורדות, אבל בעולם הן עדיין במגמה של עלייה, ומה שמעניין פה הוא שבדרך כלל ריבית גבוהה מפריעה לשוקי המניות לעלות, כיוון שיש פה אלטרנטיבה. במקרה של השנים האחרונות קרו שני דברים במקביל. מצד אחד, עליות במניות, זאת אומרת, הריבית הגבוהה לא הפריעה לעליות במניות. מצד שני, הריבית הגבוהה משכה אליה כסף לקרנות הלוות,

0: כספיות שהציעו צועות מאוד יפות, בוודאי ובוודאי בהשוואה למה שהבנקים נותנים בפקדונות, כי מה שקורה הוא, אם אני מנהל קרן נאמנות שמשקיעה בכספים, בפקדונות בבנקים, כמו שכל אחד מאיתנו יכול להשקיע באופן אישי, הקרן מנהלת מאות מיליונים ובהרבה מאוד מקרים מיליארדים של כל קרן כספית מנהלת היום או מאות מיליונים או מיליארדים של שקלים, אז כוח המיקוח שלי כלפי הבנק כדי להוציא מהבנק את הפיקדון עם הצועה הכי גבוהה, הכוח המיקוח הזה הרבה יותר גבוה מכל אחד מאיתנו בנפרד, וזה אחד היתרונות של קרן כספית לעומת פיקדון בבנק. יש עוד הרבה יתרונות אחרים.
1: אנחנו אוהבים כוח מיקוח.
0: בבקשה?
1: אנחנו אוהבים שיש לצרכנים כוח מיקוח גם.
0: כן, אבל במקרה הזה כוח המיקוח עובר דרך אותו מנהל קרן שאליו האנשים הצטרפו, והוא מייצג בעצם הרבה מאוד אנשים שכל אחד מהם בנפרד יתקשה להתמודד עם הבנק, אבל הקרן כמנהל הקרן יכול לעשות את זה. הוא יכול אגב לעשות שופינג בקלות בין בנק אחד לבנק שני, שוב דבר שקשה ללקוח לעשות, כי אנחנו לא מחויבים להשקיע בבנק מסוים את הפקדונות, אנחנו יכולים להשקיע בבנק שנותן לנו את הריבית הכי גבוהה, בהנחה שהוא לא, אין בו רמת סיכון יוצאת דופן, אנחנו יכולים לחלק את הפקדונות בין כמה בנקים, פשוט ההצטברות של הכספים נותנת לנו את כוח המיקוח.
1: Okay. כן, טוב, מעניין לראות לאן יתפתח השוק הזה. צבי סטפק, מייסד ובעלים של מיטב, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: כמה הודעות.
2: ואז, מה זה בנק ללא מטרות רווח? והאם בקרוב יהיה אחד כזה בישראל?
1: הגישו בקשה, נראה מה יהיה.
2: מיד נגלה. פסקה כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
8: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
9: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
10: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
11: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
12: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
13: בכל שני בחצות.
14: שלום לך שחר אמנו.
15: לילה טוב בן, מה המצב?
13: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
16: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
17: נישי לוי,
18: יוסי גיספן,
19: סגיב כהן,
3: חיים מוליאל, סמי לזבי.
13: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
6: מי מגילה את זוהר?
13: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פרן.
20: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני כבר בלבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בחורה אצלי בת 5, שנה וחודשיים.
14: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
20: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
14: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
20: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתדרים אחלה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ואיתי זילבר עם החזית הכלכלית.
15: חזרנו, ועכשיו לבנק שהגיש בקשה לקבל רישיון לבנק, בעצם מבנק ישראל, אבל ללא מטרת רווח. עוגן ואופק הגישו את הבקשה הזו. שלום לך, סגי בלשה, מנכ"ל עוגן.
17: ערב טוב.
15: מה זה בנק בלי ללא כוונת רווח?
2: יצור שלא קיים, אין אותו.
17: אז כנראה אין אותו, וכנראה צריך להיות אותו, כי כל הבנקים בישראל הם בנקים מסחריים, שיש להם מטרה להרוויח. המנכ"לים המקבילים אליי בבנקים המסחריים, בסוף מטרתם זה לחלק דיבידנדים ורווחים לבעלי המניות.
2: אבל ככה זה עובד עם חברות מסחריות. הם בנק, הם כאילו חברה, זה?
17: וטוב שכך. אבל ברגע שהמבנה של בנק הוא כזה, אז הבנק עושה כל דבר כדי למקסם את הרווחים. איך הוא עושה את זה? הוא נותן לציבור כמה שפחות ריבית על הפקדונות, וכמה שיותר גובה ריבית על ההלוואות. יותר מזה, אם אתה אדם עשיר או מעשירונים מיליונים, אתה תקבל ריבית נמוכה על ההלוואות וריבית גבוהה על פקדונות, אבל אם אתה מעשירונים נמוכים, אתה תקבל, אז ייתנו לך ריבית מאוד נמוכה על הפקדונות שלך, שגם ככה אין לך, ואתה תשלם ריבית מאוד גבוהה על ההלוואות. ובנק לא מטרת רווח, לא מכלל צריך לחלק רווחים, אין לו בעלי מניות. הוא לא הדירקטורון שלו בהתנדבות, הוא בנק מקצועי לכל דבר, הוא מפוקח, הוא בנק מקצועי, אבל הוא לא צריך לחלק רווח, ולכן הריבית בבנק הזה תהיה זהה לכל נפש.
15: רגע, זה בנק שהוא פתוח לכולם, לכל הציבור, גם למשקי בית, גם לעסקים קטנים ובינוניים?
17: הוא פתוח לכל הציבור, משקי בית, עסקים קטנים ועמותות, וכולם מקבלים בו ריבית אחידה.
2: תכף נגיע לריבית, אבל הוא יספק את אותם שירותים כמו שמספקים כל הבנקים הגדולים, החל מניהול משק בית, אשראי צרכני ועד משכנתאות?
17: בסופו של דבר כן, אבל לא בהתחלה. כמובן שבהתפתחות של בנק יש שלבים, בהתחלה פקדונות, אחר כך עוש, אחר כך דברים, לאט לאט נוסיף מוצרים. כמובן אנחנו עוד לא קיבלנו רישיון, ובנק ישראל עוד בוחן את הבקשה שלנו, וזה ייקח זמן.
2: כמה זמן זה לוקח, אגב, בתהליך כזה, מקצה לקצה?
17: שאלה מצוינת. אנחנו מקווים שזה ייקח שנה וחצי, עד שנוכל להתחיל את הפעילות. כבר היום לעוגן יש פעילות ענפה במיליארד שקל, אנחנו מחכים, אנחנו גוף אשראי.
2: כן, בעיקר הענקת הלוואות באופן חברתי.
17: נכון. עכשיו, עוד אלמנט מבדל, הוא שאצלנו גם, אנחנו מסתכלים על הלקוח, ורואים את טובת הלקוח, ולכן אנחנו מצמידים לו, אם הוא צריך ואם הוא רוצה, ליווי.
15: עכשיו, אחד מהדברים שאני מתאר לעצמי שבנק ישראל בודק, והוא צריך לעשות את כל הבדיקות הכי עמוקות שיש, כדי להיות בטוחים שאתם תהיו יציבים מבחינה פיננסית.
17: לגמרי נכון. אז הנקודת פתיחה שלנו מאוד חזקה. אנחנו מתחילים את הבנק עם הון עצמי של 800 מיליון שקל, שזה פי 16 מההון העצמי המינימלי הנדרש על ידי בנק ישראל. מעבר לזה, התוכנית שאנחנו...
15: אבל זה פירורים לעומת מה שקורה עם הבנקים האחרים הגדולים, צריך להגיד גם את זה.
17: אבל אם תסתכל ותשווה אותנו לבנקים קטנים חדשים שנוסדו בשנים האחרונות, תראה שאנחנו מתחילים...
2: בוא, היחיד זה בנק הדיגיטלי 1-0, כי לפניו, לפי עתי 30-40 שנה, לא הקימו בנק בישראל.
15: וגם בנק אשר עוד מתמאמר.
2: עוד לא...
17: אתה תגלה שההון העצמי שאנחנו מתחילים איתו הוא גבוה לאין ערוך. וגם כל המדדים של היציבות הם מדדים, אנחנו לא מתפשרים על שום דבר מבחינה יציבותית ומבחינת הסיכונים שאנחנו לוקחים.
2: אז בוא נדבר באמת מה... ברגע, כן, לא,
17: ברגע שמערכת המוטיבציה, המערכת המוטיבציה שלנו פשוט שונה. המערכת המוטיבציה היא מוטיבציה שהיא יותר חברתית, היא פחות עשאת רווחים, וברגע שזאת המוטיבציה שלך, כל ההתנהגות, כל הכלים שאתה משתמש בהם, הם כלים אחרים, הם לא כמו בנק מסחרי שיש לו מטרה אחת ברורה ולגיטימית לגמרי.
2: אבל נגיד, אז זה לא שאתם תהיו בנק בחינם, נכון? כלומר, כן, תהיה לי, יהיו לי אולי עמלות עוש, או ריביות על, על המינוס, ועל הלוואות, כלומר, זה כן, כן זה משהו משלמים עליו.
17: לא יהיו ריביות, לא יהיו שום עמלות עוש, לא יהיו שום עמלות עוש, או עמלות בכלל.
2: לכולם.
17: אבל בהחלט יהיה לו
2: עמלות. לכולם?
17: לכולם. קודם שאני, העיקרון המרכזי של הבנק, שאין בו מסע ומתן, בבנק שלנו אין מסע ומתן.
2: לא, אבל למשל בוואן זירו, בוואן זירו אז אתה משלם דמי מנוי חודשיים, ואז יש לך פטור מעמלות עוש. איך זה יעבוד אצלכם? מה המודל?
17: אצלנו פשוט אין עמלות עוש, נקודה.
2: אוקיי.
15: אז איך הבנק
2: משלם לך משכורת?
17: יפה. אז לבנק הזה יש הכנסות, הכנסות הן מריבית. הריבית, הוא לא מקבלים, לא נותנים הלוואות ללא ריבית, למרות שאצלנו יהיה גם נתח של הלוואות ללא ריבית לאנשים בשיקום, גם את זה יש גם היום, אבל גם יהיה. הבנק יגבה ריבית, ויהיה פער בין הריבית שהוא גובה על ההלוואות לבין הריבית שהוא מקבל על פקדונות, והפער הזה אמור לפרנס את הבנק באופן שהוא יכול להתקיים.
15: אמרת שהריבית תהיה קבועה ללקוחות, נכון? מה בערך, למה צריך לצפות לעומת בנקים מסחריים אחרים?
17: הריבית תהיה, הריבית על הלוואות, היא תהיה כנראה, אנחנו עוד לא סגורים על זה, היא תהיה כנראה לכולם פריים פלוס 2. כל הלוואה תהיה בפריים פלוס 2.
2: הריבית הפקדונות... אני חייב להגיד שזה לאשראי צרכני, זה נמוך? פריים פלוס 2 זה נמוך.
15: זה לא כל כך גבוה, אנחנו רואים לפעמים פריים פלוס 3.5, פלוס 9, פלוס 10.
2: אגב, אי אפשר להיכנס למינוס אצלכם? כי שם הריביות הרצחניות.
17: לפי התשובה שלך לגבי הריבית הזאת, אני יודע לאיזה עשירון אתה שייך. כי אם היית שייך לעשירון העליון, היית אומר לי, מה, זה ריבית גבוהה. אם אתה מעמד הביניים, אתה אומר לי, זה אחלה ריבית. זה כל ההבדל.
2: אחרי מעמד הביניים, מה אני אעשה?
17: מעמד הביניים זה אחלה ריבית. על העשירון העליון, העשירון העליון.
15: אבל אתם לא הולכים למשוך לקוחות שהם יחסית חלשים, ואז עשויים להיות בעיות בגביית החזר החובות שלהם.
17: בוא אני אספר לך משהו מדהים. עוגן נתנה עד היום, עוד לפני שהיא בנק, היא נתנה עד היום 3 מיליארד שקל בהלוואות. והיא נתנה את זה לאוכלוסיות מכל מיני סוגים, לרבות אוכלוסיות מוחלשות. והדיפולט, הדיפולט זה סכום הכסף שלא חוזר אליך, בגלל שמאנשים שלא יכולים להחזיר.
2: כן, הכשל.
17: הוא כל כך נמוך. הכשל, כשל האשראי הוא 0.7%. הוא יותר נמוך מבנק. גם אנשים שהם יותר מוחלשים רוצים להחזיר הלוואות בסופו של דבר, ואנחנו, עם הניסיון של בעוגן, גם יודעים לדבר, יודעים לעבוד איתם בליווי פיננסי, במנטורינג ובכלים שמאפשרים להם בעצם לבנות את משק הבית שלהם, את העסק, לצמיחה.
2: אוקיי, דיברנו על הלוואות, אני רוצה להגיד מילה על פקדונות, אחת הביקורות, גם הציבוריות וגם של בנק ישראל, על המערכת הבנקאית הקיימת, שהפקדונות שמקבלים הלקוחות עבור הכסף שלהם, הריבית מאוד נמוכה. אמרנו, הלוואות פריים פלוס 2, תודה להגיד לי כמה תיתנו על פקדונות?
17: זה תלוי, זה טיפה יותר מורכב, כי זה תלוי לכמה זמן הפקדון, אם זה פקדון ליום.
2: נניח לשנה, נניח לשנה.
17: או לשנה. אם אני זוכר נכון, זה סביב ה-3.5-4%.
2: פה אתם די דומים, פה אתם די דומים ל-1 זירו.
17: כן, דומים, אבל העניין הוא פה, העיקרון פה, שכולם מקבלו את הריבית הזאת. אתה לא צריך לעשות מסע ומתן עם הבנק שלך, כדי לקבל ריביות טובות. אתה לא צריך כל הזמן להיות בחרדה, שנתנו לך עכשיו פטור מעמלות, אבל אחרי שנה הפטור הזה נגמר, ואתה לא ידעת.
15: זה בהחלט נשמע מעניין.
2: 2028 זה היעד בעצם, אם אני אעשה את המתמטיקה.
17: אנחנו מקווים, הרבה תלוי בבנק ישראל, אנחנו מקווים מאוד.
15: טוב. סגי בלשה, מנכ״ל עוגן, הבנק הראשון בישראל ללא מטרות רווח.
2: בקרוב בנק, עוד לא, בקרוב בנק.
15: תודה רבה.
17: תודה רבה וערב טוב.
2: בוא נדבר על שליחי וולט, זה מודל העסקה שמאוד התחזק בשנים האחרונות.
15: קראו לזה כלכלת
2: החלטורה. אנשים שעושים עוד משהו בנוסף לעבודה שלהם, או עבודה לא יציבה וכדומה, הם פרח בכל העולם בקורונה, כשהרבה מאוד אנשים נהיו מובטלים וחיפשו מקורות פרנסה. אממה, הם לא שכירים ואין להם זכויות סוציאליות וכדומה, וזה הוביל לתביעה ייצוגית של השליחים נגד חברת וולט, וכעת יש פשרה שאולי מייצרת סוג של מעמד עובד חדש. איתנו פרופסור גלית קליין, מהמחלקה לכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת אריאל. שלום פרופסור קליין.
18: שלום, שלום רב, ערב טוב.
2: יכול להיות שההפרדה בין שכירים לפרילנסרים שאנחנו מכירים הולכת ומשתנה לנגד עינינו?
18: שאלה מצוינת, אני לא הייתי מגזימה ואומרת שזה לגמרי משתנה, כי וולט הוא מקרה מאוד ספציפי ומאוד מיוחד, אבל לא ספק מה שבית המשפט קבע, זה איזשהו ניסיון להגדיר מחדש מעמד שהוא
19: רק
18: באמת
19: נגיד,
18: באמת
19: רק
18: מורכב.
19: נזכיר מה בית המשפט קבע. העובדים הם לא יוקרו כסחירים, הם יקבלו איזשהו תשלום חד פעמי של 34 מיליון שקלים שיחולקו בין השליחים, אבל כן הם יקבלו תשלום מינימלי לשעת עבודה, וכן יקבלו הטבות פנסיוניות וביטוח מפני תאונות.
18: נכון, אני יכולה להגיד שבבריטניה ובמדינות אחרות היה בעצם בתי המשפט שם הלכו צעד אחד אפילו יותר, יותר לכיוון שכירים, וממש טענו שהם שכירים. פה בית המשפט באמת, לפי מה שאני מבינה, שוב אני לא משפטנית, אבל לפי מה שאני מבינה, הם ממש ניסו להיזהר מלקרוא להם שכירים. גם לא כולם ססו להיות שכירים. יש משהו מאוד קוסם בכלכלת החלטורה להרבה מאוד אנשים שמעדיפים לעשות את זה כעבודה שנייה. אז הם ניסו למצוא איזשהו מעמד חדש, ללא ספק זה משהו שפעם היו קוראים, התחילו לקרוא לזה כמעמד פרקריאט, שזה איזשהו מעמד סוציאלי מאוד נמוך, ללא זכויות, ללא הטבות, יש עם זה המון בעיות.
19: השאלה היא לאן כל זה הולך כשאנחנו רואים, יש מעמדות חדשים ויש בכלל כל הפיתוחים הטכנולוגיים, עוד ועוד אנחנו רואים תחומים נוספים שהתעסוקה בהם השתנה, לאן הכל הולך?
18: זו שאלה מצוינת, כי אני חושבת שמה שקרה עם ה-AI הוא בראש ובראשונה פגע בעובדים המאוד חלשים. אני חושבת שאם אנחנו נסתכל על מה שקורה לפייבר ולעובדה שהמניעה שלה די קפתה או לפחות ירדה, שהם בעצם היו הגוף שהחזיק הרבה מאוד עובדים שהם עובדי חלטורה ודרכם נעשתה התקשרות, וה-AI הוא בעצם באיזשהו מקום איתר את אותם אנשים. אז נכון, שליחים תמיד נצטרך, אני רואה שגם בסין יש גידול מאוד גדול של אנשים שעובדים במפעלים ובעצם אחד יומיים, אבל הרבה מאוד עבודות, כמו למשל אורחים, כמו מעצבים, גרפים, שעסקו בתחומים האלה, הם באמת מוצאים את עצמם בבעיה. זו שאלה מאוד טובה.
19: אבל אם אנחנו מנסים להסתכל רגע על הערכות של המדינה, או היכולת של המדינה להיערך, להסתגל לשינויים האלה, מה היית ממליצה?
18: אני חושבת שצריכים כן לדאוג לאיזושהי הגנה מינימלית לזכויות. אני חושבת אישית, אני באמת חושבת שזה מעמד מאוד חלש. הרבה מהם לא מבינים שהם במעמד חלש. הרבה מהם מסתכלים על כאן ועכשיו, ולכאורה הסכום הכסף שמקבלים הוא מאוד קוסם להם. אבל בראייה קצת יותר לרחוק, לגבי פנסיה, לגבי קרנות השתלמות, ביטוח, מחלות, גם הביטוח שמקבלים, זה לא בדיוק, מה שהבנתי, זה לא בדיוק שהמעסיקים עכשיו עושים לשלם להם ביטוח תאונות. והם יעזרו להם להשיג ביטוח, הם יעזרו להם למצוא קרן פנסיה לעצמאים. אני חושבת שאם זה באמת נראה גידול, אז כן צריך לדאוג להם.
19: כן, וצריך להגיד גם שהשינוי הוא לא רק בוולט, אנחנו מתייחסים כאן באייטם הזה בעיקר לוולט, אבל יש עוד הרבה מאוד תחומים שעכשיו יגידו, רגע, אנחנו גם נרצה עכשיו איזושהי הפרשה של...
2: כן, אבל צריך להגיד שהפשרה הזאת, בית המשפט, היא איננה פסיקה מחייבת, זאת אומרת, לא פסיקה תקדימית.
19: נכון, אבל אתה תראה שיותר ויותר אנשים, והמדינה תצטרך לקבל פה איזושהי הכרעה, איזשהו
2: חקיקה,
19: נכון?
18: כן, אני חייבת להגיד שהשאלה הזאת היא לא משהו חדש, אנחנו רואים את זה באמת, אמרתם מהקורונה בעצם שם הייתה התפוצצות המאוד גדולה של כל הנושא של כלכלת חלטורה, אישית אני מרגישה שזה קצת דאח, אני לא יודעת אם זה בגלל שהרבה מאוד צעירים גויסו למילואים והם מצליחים לקבל מזכורת דרך באמצעות המילואים, אבל התחושה שלי שכל השיח על כלכלת החלטורה הלך ודאח קצת, השאלה היא שאלה טובה, אני לא יודעת עד כמה, גם יש פה שאלה של אנשים שלא בהכרח רוצים את זה, זאת אומרת, זה לא מקרה שאתה אומר עובדים שהם עכשיו סוציאליסטים, שהולכים עכשיו להיאבק על זכויותיהם. חלק גדול מאלה בעצם וולטרים, אז וולטר זה רק שם כזה של שם קוד, הם גם לא רצו את זה. זאת אומרת, הם רוצים להישאר עצמאים, להפך, הם אומרים, אל תפגעו לי בזכויות שלי, בזכויות העסקה שלי.
2: בחופש, רוצים את הגמישות.
18: בחופש להתעסק, לחופש להחליט מתי אני עובד. יש כזה המון קסם, כי תחשוב על זה. בעצם אני יכולה להחליט מתי לעבוד, איך לעבוד, באיזה אמצעי לעבוד. אז יש אנשים שזה ממש ממש מתאים להם גם כעבודה שנייה. אז צריך גם להבדיל בין אלה שנדחפים לזה ככורח, כאילות, כי הם לא מוצאים שום עבודה, שזה בדרך כלל המעמד המאוד נמוך, אתה בדרך כלל רואה את זה אצל מאגרים, אצל אנשים שבאמת הם מגיעים לזה לא כי הם רצו, אלא כי הם נדחפו לזה, לבין כאלה שבאים אומרים, אוקיי, יש לי את העבודה הרגילה שלי, אבל אני רוצה עכשיו לעשות עוד משהו, כדי להגדיל את המשכורת שלי, שזה משהו שהוא... ואז הם באמת לא ירצו שכל כך שהממשלה תתערב, או כאילו שמישהו, אולי אפילו זה, סליחה שאני אמרת את זה, אבל אולי הם ירצו לעבוד בשחור, ואז זה דווקא יפגע בהם.
2: טוב, אנחנו פחות מעודדים על
18: עבודה בידיים. ברור, ברור, אבל אני אומרת, יש פה בעצם קונפליקט שהוא לא כל כך חד משמעי, ולכן עכשיו גם בית המשפט, באמת, כשמסתכלת על הפסיקה שלהם, הם נורא ניסו ללכת בין הטיפות. בעוד שבמדינות אחרות היה מאוד ברור שאין, עכשיו אתם שכירים. אצלנו הם ממש ניסו ככה לא ולהגיד, תקשיבו, זה לא תביעת ייצוגית, ויש כאלה שלא רוצים, צריך נורא להיזהר. אישית אני חושבת שבסופו של דבר כן צריך לדאוג לזכויות הבסיסיות שלהם, וכן צריך לדאוג לזה שמקבלו שכר הוגן. זה מאוד חשוב.
19: כן. פרופסור גלית קליין, המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת אריאל, תודה רבה.
18: תודה רבה לכם.
19: ועכשיו אנחנו מרימים לעסקים. שלום לבעלים של משרד עורכי הדין, ניסן בניטה, ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומכם? ערב טוב.
19: אנחנו בסדר גמור, איך אתה?
0: בסדר. שנה חדשה לפתחנו.
2: תגיד, כמה ימי מילואים עשית בשלוש השנים האחרונות?
0: נכון לעכשיו אנחנו עומדים על בערך 450, משהו כזה.
2: וואו, מה מחכה בעורף? משפחה, ילדים?
0: כן, יש 5 ילדים בבית.
2: ברוך השם.
0: ברוך השם. האמת שאשתי חולקת איתי 100% בכל, אפילו יותר, כל המטלה הזאת של המילואים, אז באמת כל הקרדיט כבר בהתחלה.
19: כן. לא רק שלום בית, אנשים המילואימניקים שאנחנו מדברים איתם בפינה באמת מפרגנים למשפחה.
0: צריכים לשים את זה על השולחן. זה לא, זה לפעמים, הרבה פעמים שומעים על זה ברדיו, מדברים על זה, ובאמת זה נשמע, אבל יש כל כך הרבה מורכבויות. אנחנו נמצאים בפלוגה לוחמת, ועכשיו אנחנו ממש בעוד שבוע וחצי אנחנו מסיימים תעסוקה של 105.
2: אנחנו תופסים אותך ממש במילואים פעילים כרגע?
0: כן, כן, אני יצאתי פה לאיזושהי, עליתי על איזה גבעה שאני אוכל ככה לדבר.
19: מה, בראש השנה לא תהיה בבית?
0: ראש השנה אני אהיה בבית.
2: יופי.
0: אני אצא בכל זאת ילדים, זה, אבל אני יכול להגיד לכם שלפני שנתיים חציתי את זה לראש השנה, זה 2 ימים, אז יום אחד הייתי פה ויום אחד בבית, יום אחד במילואים, אז ככה צריך לדעת לשלב.
2: ואיך מנהלים משרד עורכי דין כשאתה 400 ימים במילואים, תקוע בגבעה, אני לא יודע באיזה חור?
0: כמו שאתם תארים לעצמכם, זה מאוד מורכב וזה מאתגר. אני אספר לכם על רגל אחת, כן? מוצאי שבת היינו באיזושהי פעילות שנמשכה לתוך הלילה, ואני ידעתי מראש שיש לי דיון שקבוע בבית משפט. המקצוע שלי כעורך דין, אני מתעסק המון בליטיגציה, מופיע המון בבתי משפט.
2: אתה ממש צריך להיות פיזית, זה לא לנסח חוזים ולצלוח הערות במייל.
0: כן, וזה לא גם דיון שיכולתי להגיש בקשה לבית המשפט לדחות אותו, כי יש אדם שהוא במשבר כלכלי חריף, והוא לא יכול לחכות גם שאני אדחה את הדיון לעוד 30 או 4 חודשים. אז סיימתי בשעה מאוחרת, ובבוקר שטפתי פנים טוב ויצאתי לדרך, וככה מתנהלים. זאת אומרת, היציאות שלי זה בעיקר סביב ימי העבודה העצימים יותר שלי, שבהם אני צריך להגיע למשרד.
19: וואו. ונגיד שהמשרד עורכי דין שלך הוא עוסק בעיקר בליטיגציה אזרחית, ליווי אנשים שנקלעו למשברים כלכליים, ירושות וכולי, נכון?
0: נכון.
19: אז אני מתאר לעצמי,
2: מה שנקרא שלא נצטרך, אבל
19: כן.
2: אם
19: אבל אם, אז איך באמת יוצרים איתך קשר, פונים אליך?
0: יש לי דף פייסבוק, יש את הטלפון, ואני מופיע גם ברשת
19: מה, בגוגל. לחפש משרד עורכי דין ניסן בניטה?
0: נכון, ואפשר למצוא, אבל באמת חשוב כאילו להעלות את המודעות לדבר הזה. זאת אומרת, ההתמודדות זה, דרך אגב, זה גם שלי, ופה אני ככה נתתי לכם איזשהו ממש מהשבוע האחרון, אבל יש לי כל כך הרבה סיפורים מתחילת המלחמה, ולא רק עליי, כן, חברים שנמצאים איתי בפלוגה, חבר'ה שמתמודדים עכשיו מהשלושה שבועות האחרונים, כן, גם מעבר דירה, גם אחד חבר שהוא ממש איתי בחוליה, נולדה לו בת, אז הוא היה צריך לצאת הביתה, ועוד חבר התחתן. זאת אומרת, אנחנו כבר נכנסנו לאיזשהו מצב שאנחנו מנהלים את החיים ככה. אני מקווה שזה ייפסק בקרוב.
19: כן, אז טוב, אז חפשו בגוגל,
2: או
19: משרד עורכי דין ניסן בניטה, גם בפייסבוק. תודה רבה לך, ושנה טובה.
0: תודה לכם, תודה לכם, שנה טובה. שנה טובה מכאן לכל פלוגה א' ולגדוד 5035 ולמשפחות שלהם. חבר'ה שנותנים מעצמם למען הכלל, וצריך להרים להם. תודה לכם.
19: תודה, תודה, תשמרו, באמת. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית היום, נגיד תודה לאמיר בייר על ההפקה, על הביצוע הטכני עידו בינון, בפיקוח אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם אמיר בר שלום, איתי זילבר, תודה רבה לך.
2: ישראל פישטר, תודה לך, אנחנו לא ניפגש עד ראש השנה, שתהיה שנה טובה.
19: נכון, שתהיה שנה טובה.
2: יאללה, לכולם, גם לכם,
19: טובות.
2: להתראות, ביי.
4: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
21: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר.
22: אייס. בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
23: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
24: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
23: כפוף לתקנון.
25: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
26: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
27: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
28: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת
29: יבוא
28: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
29: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
30: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
3: ידעת ששופר זה כלי הנגינה העתיק ביותר בעולם?
29: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
26: בשישי, ערב ראש השנה, בשתיים בצהריים, אהוד בנאי בתוכנית מיוחדת של זה המקום. בשלוש, יהורם גאון פותח איתכם את השנה החדשה. ובבית ראש השנה באחת בצהריים, דוד פרץ ממשיך איתכם את החגיגות עם בין השמשות. ראש השנה, תאפשין פי זין, בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
6: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הליך הגשת רשימת המועמדים לכנסת החל מחר ב-10 בלילה תינעל האפשרות להגשת הרשימות הסופיות. עם כל השריונים והעדכונים, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
7: מפלגות ביחד וישר הגישו את רשימותיהן וצפויות לרוץ כל אחת בנפרד. במהלך היום תקף יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' את וינטר, שהגיש אף הוא רשימה עצמאית של מפלגת עמך ישראל, וטען כי סירובו של וינטר להתאחד מטיל צל כבד על הבטחתו ללכת עם המחנה הלאומי. מנגד אישי וינטר כי הגיע הזמן להכניס רוח חדשה למחנה. גם מפלגת עוצמה יהודית הגישה את רשימתה, כאשר ראש המטה של בן גביר, חנמל דורפמן, ניצב במקום השביעי, וצחי אליהו, פעיל עם קעקוע של תנועת כך על היד, במקום השמיני.
6: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד תקף ביומן הערב את אופר וינטר והאשים אותו בעיבוד קולות לימין.
8: עד עכשיו ניסינו לחבק אותו, דווקא לחבק אותו ולהביא אותו אלינו. לצערי, הכוונות הטובות של וינטר יכולות להוביל למקומות לא טובים, להקרסה של שלטון ימין. עכשיו, אם הוא לא בימין, אז זה בסדר, זה זכותו. לפעמים צריך לשים את האגו בצד, לפעמים צריך להגיד עד כאן עם האגו, ומה שחשוב זה מדינת ישראל.
6: הותר לפרסום כי חייל צהל הותר ללא רוח חיים הבוקר בצפון הארץ. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתו. 1,370 רופאים ישראלים עזבו את המדינה בכהונת הממשלה הנוכחית. חמישית מהם רופאים ותיקים, כך לפי מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מוסר כי מדובר בזינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. יושב ראש ארגון רופאי המדינה, הדוקטור זאב פלדמן, אמר לירון וילנסקי, זה אובדן עצום של ידע.
10: כשעוזבת מנהלת יחידת סרטן שד, ויש כמו בודדות בארץ, הולך לאיבוד ידע. כל אחד כזה הוא אחד שהתפקיד שלו בתוכנו הוא להעביר את הידע הלאה. אנחנו התחלנו לראות את המגמה בערך חצי שנה אחרי שהתחילה המהפכה המשפטית. אני מאוד מקווה שיהיה תיקון.
6: פצוע קשה באירוע ירי בתמרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי זהותו טרם ידועה. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים ובחקירת נסיבות המקרה. במסגרת פעילות אכיפה של משטרת מחוז ירושלים בשכונת מאה שערים, לוחמי מג"ב וצוותי השיטור העירוני עצרו 7 פלסטינים שוהים בלתי חוקיים. עוד במהלך הפעילות נרשמו 8 דוחות, תנועה בגין עבירות מסכנות חיים, ועוד 6 דוחות בגין הנחת מכשולים והצבת סחורה במעברים ציבוריים. במהלך האירוע התפתחה הפרת סדר שכללה השלכת חפצים לעבר הכוחות. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. מאבקי הכוחות בין בעלי מכבי תל אביב בכדורסל, משפחת רקנטי ושמעון מזרחי יחלו בהליך בוררות מול ריצ'רד דיץ בעניין חלוקת מניות המועדון. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
11: בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת ריצ'רד דיץ להקפיא את חלוקת המניות עליהם הודיעו רקנטי ומזרחי לשותף נוסף בשם ג'ייסון לוין. כעת תקשו הצדדים לבוררות בנושא. מטעם רקנטי ומזרחי נמסר, אנו עומדים מאחורי החלטותינו ונציג את מלוא טענותינו בבוררות. מכבי תל אביב זקוקה ליציבות, עשייה והשקעה, ולא לספינים וליצירת מצגי שר.
6: לקראת משחק הכדורגל בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, המשטרה עיכבה 3 חשודים, בהם קטין בחשד להפרות סדר ואלימות. השלושה הורחקו ממגרשי הכדורגל למשך חודש. התחזית למחר תורגש הכבדה באומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות.
12: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי!
0: כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח בנק.
9: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
13: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
9: פרטים באתר וביישומון מי אופר.
14: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
15: ערב טוב לכם, רצועת הביטחון של יום שני בשבוע. הערב הזה אנחנו נהיה בווינה, שם נפתח היום כינוס הנגידים של הסוכנות האנרגיה האטומית, ובמרכז הכינוס הזה אזהרה חמורה של המזכ"ל גרוסי, הוא אומר כך, איראן לא משתפת פעולה עם הסוכנות, איבדנו קשר עם מלאי האורניום שלה שמואשר עד לרמה של 60%. הדוקטור אריאל לויטי יהיה איתנו בעניין הזה. אחר כך נשוחח עם טל בערי, הוא ינסה להסביר לנו מה קורה בלבנון עם חיזבאללה ומה הסיבה להתחממות הנוכחית. גם שיחה עם הדוקטור שלומית ליר כדי לדעת על איך ויקיפדיה הפכה למנגנון השמצה של ישראל בצורה כביכול תמימה אבל מתוחכמת. וגם על תוכנית פורצת דרך של ארצות הברית. טלין בר, הוא ידבר איתנו על, שימו לב, תכנון להפוך את אסדות הגז והנפט הישנות שנמצאות במפרץ מקסיקו למתקני נחיתה של טילים מהחלל. ונשאר ביבשת אמריקה, אנחנו נסיים אותה בדרום, בארגנטינה, עם זאב קירצ'וק. על האיומים של הנשיא הארגנטיני חוויר מילי על בריטניה. למה? היא החלה בחיפושי גז באיי פוקלנד, אותם איים שנמצאים תחת שלטונה של בריטניה, אבל שנויים במחלוק. אני אמיר בר שלום, אתם עם רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. כאמור, מזכ"ל סבא רפאל גרוסי אומר היום בפתיחת דיוני מועצת הנגידים של הסוכנות ש... עבד הקשר עם תוכנית הגרעין האיראנית, אני מתרגם את זה ככה בשפה פשוטה, בשנה האחרונה אין שיתוף פעולה בין האיראנים לבין הסוכנות לאנרגיה אטומית. אנחנו בעניין הזה אומרים שלום וערב טוב לדוקטור אריאל לויטי, לשעבר משנה, המשנה לראש הוועדה לאנרגיה אטומית בישראל, והיום עמית מחקר בכיר בתוכנית הגרעין של קרן קרנגי במכון בלפר. שלום דוקטור לויטי.
16: ערב טוב, אמיר.
15: אז מה גרוסי בעצם אומר, כשהוא אומר, איבדנו קשר, אני ככה, אני מתרגם את זה מאנגלית.
16: אז קודם כל אתה מתרגם היטב, אבל תראה, ליבת הפעילות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בתחום מניעת הפוליפרציה, היא היכולת לעשות דבר שנקרא continuity of knowledge. זאת אומרת שהיא יודעת מה קורה עם החומרים הרגישים ביותר בתחום הגרעין של כל המדינות שנמצאות בפיקוח. עכשיו, היכולת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באיראן, לעשות את זה באיראן, הלכה וירדה מ-2019 עד 2025, מאז המלחמה ב-2025, שאיראן נמצאת במצב שבו היא לא מאפשרת בכלל גישה או מספקת אינפורמציה על האתרים הרגישים ביותר ששם נמצא רוב החומר בוא נגיד שמדיג אותנו, האורניום המועשר.
15: עד כמה לצורך העניין אמירה כזאת, וזו אמירה קשה, אמירה כזאת דוחפת את מועצת הנגידים לקבל החלטה, אני לא יודע להגיד אם היא קשה, עם שיניים, מול איראן, הרי הדבר החמור ביותר שהם יכולים לעשות, הצעד החמור ביותר, הוא פשוט העברה של הסוגיה לדיון במועצת הביטחון של האום.
16: אז תראה, בוא נבדיל בין שיניים פורמליות ודיפלומטיות, לבין שיניים שהם בפועל ישנו את המציאות בשטח. הצד הפורמלי זה מהלך, צפוי מהלך די משמעותי, כי מזה 20 שנה, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לא העבירה את התיק האיראני למועצת הביטחון. אלא הדיונים התנהלו בתוך הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וגם כשאיראן גונתה על זה שהיא לא מצייתת לדרישות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כמו לפני התקיפה ב-2025, ביוני 2025, מה שהיה בעצם היה שזה לא הוא עבר למועצת הביטחון. אחרי 20 שנה שעוסקים בתיק האיראני, התיק האיראני שוב מועבר למועצת הביטחון, זה צפוי לקרות ביום רביעי הקרוב. מה צפוי במועצת הביטחון? זאת השאלה המעניינת. צפוי דיון, שבוע של דיונים שיתחיל ב-17 לספטמבר, שמועצת הביטחון דנה בתיק האיראני, בהקשר לשלושה דברים. הראשון הוא העניין הזה של הדוח של סבא, שאיראן איננה מאפשרת לפקח, וכפועל יוצא מזה איננה מאפשרת, איננה עומדת בחויובותיה להסכמי הפיקוח ול-NPT. הדבר השני הוא הפאנל המומחים שעוקב אחרי ההתנהגות האיראנית של האום, של מנדט שלו עומד לפקוע ב-26 לחודש. הדבר השלישי הוא סנקציות חדשות או הסנקציות הקיימות כלפי איראן מכוח המחדלים הגרעיניים שלה. שלא לדבר על דברים יותר דרמטיים, אישור נגיד תקיפה או דברים כאלה. כאן אני מגיע לשיניים ששאלת. סביר להניח שמצד אחד מועצת הביטחון תדון בנושאים האלה, שזה חידוש מרענן. צד שני, די ברור שהרוסים והסינים יתקעו את יתר המהלכים, כלומר מועצת הביטחון לא תצליח לקבל שום החלטה שתעבור בטו סיני ורוסי, לא לשמר את פאנל המומחים שעוקב אחרי יישום הסנקציות, או אחרי הפעילות האיראנית וכן הלאה, ולא, שלא לדבר על צעדים יותר מחריקי לכת כלפי איראן.
15: אז למה איראן לא כך חוששת? דוקטור לויטה, למה היא לא כך חוששת?
16: איראן כל השנים ניסתה לשמר, קודם כל אני לא בטוח שהיא חוששת באותה מידה שהיא חששה קודם. אבל איראן מאוד מאוד היה חשוב לה כל השנים לטעון שהיא פועלת במסגרת המוסכמות הבינלאומיות.

0: חוששת?
1: תראה, איראן כל השנים ניסתה לשמר, קודם כל אני לא בטוח שהיא חוששת באותה מידה שהיא חששה קודם. אבל איראן מאוד מאוד היה חשוב לה כל השנים לטעון שהיא פועלת במסגרת המסכמות הבינלאומיות. ומי שכופר בהן, עם ישראל וארצות הברית שתקפו אותה, שהפקחים של סבא סיפקו לה אינפורמציה, כל הטענות האיראניות, אבל איראן אמרה, לי מותר מכוח החתימה שלי, ה-NPT, להשאיר ב-60%. זה לא בלתי נכון. המצב שבו שמים את איראן כמי שלא מצייתת לכללים בינלאומיים לגיטימיים, לא נוח לאיראן, היא לא רוצה להיות מוגדרת כמצורעת. זה לא נוח לה, על זה היא נלחמת. איראן כרגע לא חוששת שזה יתורגם על ידי מועצת הביטחון ללגיטימציה לעשות נגד הדברים שכרגע לא נעשים. אבל האם הדבר הזה יאפשר לראש ממשלת ישראל ונשיא ארצות הברית, ואולי בקונסטלציה מסוימת גם איזה שם אירופים, לעשות צעדים נוספים מכוח העובדה שאיראן לא מצייתת לדרישות ממנה? בהחלט יכול להיות. וזה כן מפחיד את האיראן.
0: דוקטור לויטן, ממש לסיום, הערכה שלך, אתה ישבת הרבה שנים בוואב א', מה שנקרא הוועדה לאנרגיה אטומית בישראל, עד כמה החשש שאיראן הצליחה להציל, להנציל ולשמר יכולות גרעין ולהעביר אותם להר המקוש, עד כמה החשש הזה להערכתך הוא ריאלי?
1: תראה, בוא נאמר את זה כך.
0: איראן
1: היא מדינה מאוד מאוד יכולות להר המקוש. אבל גם היכולות שהיא לא העבירה להר המקוש, נשארו במצב שאפשר לשקם אותם ולשקם אותם יחסית במהירות. אני מדבר על היכולות עכשיו כרגע בתחום של החומר הבקיע הקיים. מתקני העשרה חדשים קצת יותר מורכב. כלומר, איראן ייקח לה שנים רבות לשקם את כל התוכנית שהיא בנתה במשך עשרות שנים, שנפגעה על ידי התקיפות הישראליות והאמריקאיות. אבל לתוכנית מצומצמת מאוד לייצר כמות קטנה מאוד של פצצות גרעיניות, היכולת לא נפגעה באופן משמעותי על ידי התקיפות בעבר, ומה שקורה כרגע, ואין ספק שהר המקוש הוא הרבה יותר מאתגר מבחינת היכולת לפגוע בו, כי הוא בעצם די חסין לתקיפה אווירית, שלא לדבר על כל המגבלות הצבאיות שאנחנו רואים לגבי ארצות הברית לפעול כרגע כלפי איראן, ולכן החשש שמשטר הרבה יותר קיצוני באיראן ופחות עם פחות רסנים שהופיע אחרי המלחמה ב-2025 ו-2026 יפנה לכיוון הפצצה הגרעינית, הוא חשש שיש לו רגליים. האם הם בפועל יעשו את זה? אני לא יודע לנחש. אבל החשש הוא שיש להם את היכולות לבנות עליהם בשביל לעשות תוכנית נשק יחסית מהירה, הוא חשש מוצדק. והחשש שמשטר קיצוני כזה עם הגב לקיר יחליט לרוץ
0: לפצצה,
1: הוא חשש מוצדק.
0: אנחנו נמשיך לעקוב, דוקטור אריאל לויטל, שעבר המשנה לראש הוועדה לאנרגיה אטומית, היום עמית מחקר בכיר בתוכנית הגרעין של קרן קרנגי במכון בלפר. תודה רבה לך, דוקטור לויטל, ערב טוב.
1: תודה רבה, ערב טוב, שנה טובה.
0: שנה טובה. אנחנו עכשיו ללבנון וללחימה בין ישראל לחיזבאללה שמתעצמת בימים האחרונים. הלילה הזה עוד תקיפה אחת מעבר לקו הצהוב עם אזהרת פינוי לכמה שכונות באחת העיירות שם, וזה קורה על רקע חידוש השיחות בין ישראל ללבנון בקרוב ושחרור חד צדדי של אסירים לבנונים שנתפסו על ידי ישראל במלחמה האחרונה. איפה עומדים הדברים כרגע מול חיזבאללה, והאם יש כאן שינוי מהותי באיום הצבאי של הארגון הזה על ישראל? בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם טל בארי, מנהל המחקר של מכון אלמה לחקר הזירה הצפונית בישראל. שלום טל.
2: שלום, ערב טוב.
0: אז קודם כל, נקרא לזה כך, ההסלמה של הימים האחרונים היא לא מפתיעה, נכון?
2: לא, ההסלמה של הימים האחרונים היא לא מפתיעה, בהקשר של ניסיונות חיזבאללה לשמור על עצמו עדיין כמו שהוא קורא לעצמו המגן של לבנון, אבל מצד שני, אפשר לנסות ולראות איזושהי השקפה אולי קצת,

0: את סוטט של מה שאמרתי עכשיו, כי המסרים שמדברים ושומעים למעשה מבחירי חיזבאללה, מסרים כמו שלצורך העניין אובדן מתחם עלי הטייר למעשה הוא לא סופו של חיזבאללה, וזה שחיזבאללה איבד אותו זה אין איזה משמעות אמיתית, או לצורך העניין האובדן של הרכס לא באמת מהווה אסון במציאות הצבאית, ואת זה אתה מחבר לפעילות של חיזבאללה כנגד כוחות צהל, לא שאין בה איום ממשי ולא שיכולה לפגוע בצורה משמעותית בכוחותינו, אבל בסוף חיזבאללה נשאר ברמת תקיפות מוגבלות, תקיפות באמצעות רחפני נפץ, וכל זה, המסרים מבחיר חיזבאללה והפעילות האופרטיבית של חיזבאללה נכון לרגע זה, אולי מצביעים על ניסיון להכיל את האובדן של המתחם, שהוא מתחם אסטרטגי כמו שאנחנו מבינים, וזה יותר מאשר לאיזושהי ערכות להסלמה רחבה יותר, רחבת היקף מצידו. זאת אומרת, חיזבאללה יכול בשלב זה להכיל את הפגיעה הזאת ולהמשיך לפעול בדפוס מצומצם יותר, כאשר הוא שומר לעצמו את האפשרות להסלים בהמשך עם המערכת השיקולים שלו, כמובן תוך כדי הכוונה, הנחיה איראנית, תשתנה, וכמובן כל דבר שאמרתי עכשיו נכון לזמן אמירתו, זאת אומרת עוד כמה דקות הדברים האלה כמובן יכולים להשתנות.
1: עד כמה צורך העניין, אנחנו מדברים על המתחם בעלי טייר, מתחם שהוא אסטרטגי, אנחנו יודעים שיש שם מערכת בונקרים תת-קרקעית שנבנתה על ידי האיראנים, זה היה אמור להיות הבור של חיזבאללה במבצע כיבוש הגליל, עד כמה לצורך העניין, נקרא לזה ככה, האובדן שהם מדירים אסטרטגי, יכול להשפיע על הארגון?
0: האובדן הזה לא באמת יכול להשפיע על חיזבאללה. אמנם זה באמת מתחם, כמו שציינת, שהוא הפיקוד של חזית הדרום של חיזבאללה, מתחם אסטרטגי שנבנה כחלק מארץ המנהרות של חיזבאללה בלבנון. אין ספק שהוא מתחם מאוד מאוד חשוב, אבל בסוף הוא לא יגרום לנפילת חיזבאללה. גם כיבוש של הרכס לא יגרום לנפילת חיזבאללה. חיזבאללה בסוף היום נמצא בנקודת מעבר. הוא ממשיך להשקיע בשיקום ובהתעצמות שלו בנחישות גדולה מאוד. הוא מתאים את בניין הכוח שלו ואת התוכניות האופרטיביות שלו למציאות החדשה שכרגע קיימת בלבנון, למרות כל הקשיים שמאמצי השיקום מתמודדים, איזה מגבלות בתוך לבנון, מגבלות ישראליות, אפרופו האירוע בעלי הטייר ופגיעות נוספות, מגבלות מסוריה, מסדרון היבשתי, ומגבלות מאיראן עצמה, קושי בעברת אמל"ח, ידע, מומחים וכדומה. בסוף אבל המעבר והשינוי המרכזי הוא לא בעצם קיומו של האיום, אלא באופי של האיום. מודל הכוח כמו שאנחנו הכרנו אותו, מודל הכוח של חיזבאללה, כמו שאנחנו הכרנו אותו, לפני השבעה באוקטובר 2023, לא קיים יותר. כל התוכניות הרחבות, הגדולות, הפלישה הרחבה לכיבוש הגליל, תוכנית ההגנה הגדולה, שדרך אגב רכס
1: היית אומר, היית אומר שהוא הפך להיות, הוא חזר להיות מצבא טרור לארגון טרור?
0: אז הוא עדיין צבא טרור, אבל הוא מתאים את עצמו למלחמה ממושכת בעצימות נמוכה לאור המגבלות שלו היום והפגיעות שהוא ספג כצבא. נראה כי המודל הזה שמתפתח אצל חיזבאללה היום באמת מבוסס על גרילה, על חוליות קטנות, פעולות נקודתיות, מטענים, רחפנים. אני מקווה שלא נגיע לזה, אבל אם זה יקרה בהסלמה כזאת או אחרת, אז אש רקטית יותר מבוזרת, שיותר נועדה לשמור על רציפות הלחימה מאשר מכות אש גדולות או תוכנית אש מסיבית כמו שהם תכנונו לפני השבעה באוקטובר. זה בסוף האירוע היום של חיזבאללה, המעבר הזה לאפשרות מלחימה ממושכת בעצימות נמוכה. ואנחנו באמת רואים את הבניין כוח שלו, איפה הוא שם את הכסף בבניין הכוח שלו. הבניין הכוח שלו היום ובמה שהוא הגדיר סיפור ההצלחה והמאמץ המנצח, שזה רחפנים. שזה בסוף אירוע שאתה יכול לקרוא לו אירוע נקודתי, כמו שציינתי קודם לכן. הוא שם שמה את כל, לא את כל משאביו, אבל את עיקר משאביו, וגם רואים את זה למעשה בחודשים האחרונים. אבל יחד עם זאת, הוא עדיין סובל ממחסור במפעילים מיומנים, והמורכבות שבהפעלת הרחפנים עצמם. וצריך לזכור, בסוף ככל שהפעלת ובניין הכוח של הרחפנים אצל חיזבאללה מתפתח, במקביל גם מתפתח הידע הרב ובניין הכוח של פיתוח אמצעי גילוי, יירוט ושיבוש לצורך העניין אצלנו.
1: בוא נדבר רגע, אתה יודע, אתה עוקב הרבה מאוד זמן אחרי הזירה הצפונית, ואני אולי קצת מקדים את המאוחר, אבל זה משהו שכבר צריך לדבר עליו. 31 או 1 בינואר 27, אין יותר יוניפיל בלבנון, ואנחנו רואים לחץ גדול מאוד של ישראל לא לאפשר כניסה של כוחות זרים, לעומת לחץ גדול מאוד של אירופה כן להכניס כוחות, צרפתים, איטלקים, או כל כוח אחר, ולו רק כדי לא להשאיר כאן וקום. למה?
0: המילה הזאת היא וקום מצד האירופאים, זה בעיניי קצת, נגיד זה בצורה, באנדרסטייטמנט, צביעות. מ-2006 לא היה וקום באזור דרום לבנון? יוניפיל תפקד לעילה ועילה וביצע את תפקידו בסיוע לצבא לבנון, שזה כבר סיפור אחר, בפירוק הנשק ובבניית התבססות חיזבאללה. התשובה, זו שאלה כמובן רטורית, והתשובה כנראה, והתשובה ברורה. כל הסוגיה והעמדה האירופית זה עמדה שישראל אסור לה לקבל אותה. ישראל יכולה היום לסמוך רק על עצמה, וכנראה על האמריקאים, אם הם ישימו boots on the ground, כוח קרקעי, אבל זה לא יקרה. זה לא יקרה. ולכן, אם תשנה את השם, תשנה את התגים, תשנה את הקומטות, בסוף תקבל אותו מוצר, מוצר לא מתפקד, שאת חיזבאללה הוא לא יוכל לפרק מנשקו, ולא יוכל למנוע את התבססותו מחדש בכל אזור דרום לבנון. זה לצערי הסיפור של מה שנקרא יוניפיל 2.0, או כל כוח בינלאומי אחר שיבוא במקומו.
1: טל ברי, מנהל המחקר של מכון אלמה לחקר הזירה הצפונית בישראל. תודה רבה. ערב טוב, טל.
0: תודה רבה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך,
3: כפוף לתקנון.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: בהקאתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
7: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
10: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
14: סרן בן שטראובר.
15: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
16: וחוזר ללחימה.
15: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
16: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
15: לא.
16: אני לא מאמין.
15: יום אחרי הפציעה השנייה אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש קרוב אליי. ואני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
16: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
15: נכון.
12: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: נו, אתה רואה כבר את החוף?
17: כן, הנה שם. אני רואה שם ניידת שידור?
12: גלי צהל בשידור מיוחד מטקס סיום קורס חובלים. דורון קדוש ויעל חדד מבסיס חיל הים בחיפה, עם החובלים הטריים, המפקדים והמשפחות. מחר, 18:00, גלי צהל.
18: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
19: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: אנחנו רוצים להפנות עכשיו מבט לזירה הרשתית. עד כמה הערכים שאנחנו קוראים ברשת מדויקים, עד כמה נעשית בהם איזושהי מניפולציה, וגם נשאל מי צריך לפקח על העניין הזה, ועד כמה לצורך העניין ערכים כמו ויקיפדיה או בויקיפדיה הופכים להיות לצורך העניין שדה קרב להשפעה. דוקטור שלומית אהרוני לירי היא חוקרת תרבות וטכנולוגיה שמציגה מחקר מקיף על ההטייה נגד ישראל בויקיפדיה. ערב טוב לך.
20: ערב טוב.
1: אז המאמר האחרון שאת מפרסמת לפני שבועיים במסגרת ה-INSS, את חוקרת בחירה גם שם וגם באוניברסיטת בר אילן, מצביע על מה?
20: מצביע על תופעה מאוד מאוד מדאיגה שמתרחשת למעלה מעשור, אבל תפסה תאוצה משמעותית אחרי השבעה באוקטובר, של אורחים אנטי-ישראלים שבמובן מסוים השתלטו על הפלטפורמה של ויקיפדיה האנגלית בכל הקשור לערכים שקשורים לישראל, לסכסוך וגם לארגוני טרור וההיסטוריה היהודית, והם בעצם עושים בפלטפורמה כבשלהם ושינו את הנרטיב מהיסוד באופן שמייצר איום אסטרטגי משמעותי על ישראל, מערער את מעמדה בעולם ותורם לעלייה באנטישמיות. כי תחת מסווה של מידע, אנציקלופדי, מהמן, מהמן וניטרלי, אנחנו מקבלים בעצם נרטיב מבושל וחד צדדי.
1: תני לנו דוגמה, למשל, לעיוות כזה שאת נתקלת בו, שהוא ממש זועק לשמיים.
20: הדוגמאות הן אין ספור. זאת אומרת, אין ערך שאחרי השבעה באוקטובר לא עבר רוויזיה רצינית ושונה מהיסוד. אבל אחד הערכים הבולטים בתחום הזה הוא הערך על הציונות, שמתנועה שנועדה, שקמה בעקבות הרדיפות האנטישמיות, וביקשה לבסס בית יהודי לעם היהודי בארץ מולדתו ההיסטורית, לתנועה קולוניאליסטית, תנועה כוחנית, תנועה כובשת, תנועה שרוצה כמה שיותר אדמה, ואני מצטטת, עם כמה שפחות ערבים. וגם התנועה הציונית כמובן לא השתנתה במאה השנים האחרונות, אבל העריכות של הערך בשנים האחרונות הוא עבר אלפי עריכות, ובעצם שונה מהיסוד, שגורמים מאוד מסוימים מעורבים בעריכה שלו.
1: מי למשל, למי את מכוונת למשל גורמים מסוימים? מה, יש כאן עוד פעם מעורבות קטרית עם כסף קטרי?
20: כנראה. מאחר והוויקיפדיה מבוססת על good faith, כלומר אמונה בטוב הלב ובנכונות וברצון של אנשים לתרום, היא מאפשרת בעצם לערוך בעילום שם, כך שאין ידע מי האנשים, מלבד אחד או שניים שהצלחנו לגלות, שעומדים מאחורי העריכות המאוד מגמתיות האלה. אבל כשמסתכלים על השמות החוזרים, מבינים שיש פה בעצם קליקה של אנשים שמשתפת פעולה, וגם אצל חלקם רואים מבנה של משמרות עבודה. כלומר, יש כן סטטיסטיקות, אין את השמות, אבל יש סטטיסטיקות שמראות 8 שעות עבודה ביום במבנים שחוזרים על עצמם, מה שמעלה חשד סביר שיש פה מעורבות מאורגנת, מתואמת, שמתרחשת לאורך זמן, וחורגת גם מהפלטפורמה עצמה. זאת אומרת, מעורבות שמייצרת גם את המאמרים, גם את המחקרים שמהווים את הבסיס לשינוי הערכים, גם גיוס של אורחים, שאי אפשר לדעת אם זה בתשלום או חלקם בתשלום, אבל כנראה שכן, וגם שיתופי פעולה, כפי שהוכח, מחוץ לפלטפורמה כדי לתאם עריכות.
1: לצורך העניין, חשפתם? הצלחת לחשוף חלק מאותם אורחים? את עוקבת, במאמרים שלך את חזרת על שם אחד בשם איסקנדר 323, נכון? שזה למעשה שם קוד או שם משתמש שאנחנו לא יודעים מי עומד מאחוריו.
20: האמת שבמקרה של איסקנדר כן הצלחתי לגלות מי האדם מאחורי הדמות. מדובר בבחור שגר כרגע באיחוד האמירויות, הוא מאוד מאוד משכיל, הוא למד בקמברידג', יש לו תואר שני בלימודי המזרח התיכון, הוא עיתונאי, אבל הוא היוצא דופן, והוא באמת אחד מהאנשים שהצלחנו להביא לחסימתם, או שהצליחו להביא לחסימתם אחרי שנים, למעלה מ-12 שנה של פעילות. ו-25,000 ערכים שהוא ערך. זאת אומרת, וכל מה שהוא ערך גם נשאר. אחרי שחסמו אותו ואחרי שעלו על התאייה הבוטה שלו, לא עשו ריברט לערכים שהוא ערך.
1: מי זה אגב אמור לפקח על העניין הזה? לויקיפדיה יש איזושהי הנהלה שמציגה איזשהו, נקרא לזה כך, איזשהו קודקס ערכי, אני לא רוצה להגיד מוסרי, אבל איזשהו קודקס ערכי כדי שתהיה מהימנות לערכים שלהם?
20: שאלה מצוינת, כי מצד אחד האתוס עליו נשענת ויקיפדיה הוא מהיפים שיש. זה באמת סוג של חזון, של דמוקרטיזציה של הידע, של כל אחד יכול לערוך, ורעיונות מאוד נשגבים, כי אנחנו זוכרים היסטורית שהידע היה מצוי בידי מתי מעט, ופה יש פה שינוי מובהק ונגישות של הידע לכל אחת ואחד שיש להם חיבור לאינטרנט. אבל בפועל מה שקרה זה באמת שינוי מאוד רדיקלי מאותה תפיסה יפה, ואין לגמרי גורם מפקח. יש את הקרן, קרן ויקימדיה העולמית, שהיא מחזיקה מיליונים של כספים מתרומות, למעלה מ-130 מיליון, ועוד נכסים רבים, והיא טוענת שאין לה כל יכולת להתערב במרחב הערכים, ומי שמנהל את הערכים הלכה למעשה זה הקהילה, שהקהילה עצמה כאמור כבר נגועה. כבר יש בה כניסה.
1: רגע, אבל אם צריך התערבות, כמו למשל במקרה של איסקנדר הזה, אתם פונים למי? אתם? את אדם פרטי?
20: לא, אז במקרה הזה זה באמת, אני לא אקח קרדיט, ולא, אין פה התארגנות למרבה הצער, אין שום התארגנות שפועלת כנגד התופעה המסוכנת הזו, אבל כן התלוננו עליו, והתלונה עצמה, יש ועדה שנקראת ארבקום, ועדה ש מבררת מקרים של תלונות, ובעקבות הרעש, כאילו היא לא עשתה שום דבר לאורך שנים באפשרת המצב הזה, אבל אני חושבת שהעלאת מודעות היא קריטית, כי העלאת המודעות גם מייצרת לחץ אצל הקרן לפעול בנושא, וגם בקרב הקהילה עצמה שמתחילה להבין שהדברים לא יעברו בשתיקה. ולכן אנחנו רואים את החסימה של אותו איסקנדר 323, ושל כמה מהראשים הנוספים שבאמת כבר הרשו לעצמם בגלוי לערוך עריכות מאוד מאוד בוטות. אבל השימוש בוועדה הזאת, ארבקום, הוא גם נגד אורחים ישראלים, וגם נגד אורחים שמבקשים ליצור, להביא את האנציקלופדיה למצב ניטרל יותר, והם, כפי שכתבתי במחקר האחרון שלי, מחקר אקדמי, שראיינתי 19 אורחים, הם ממש מרגישים נרדפים, עד כדי אחת המרואיינות שלי, מדענית ישראלית, היא לקטה בליבה, והיא אמרה לי, אני לא יכולה לערוך יותר בוויקיפדיה האנגלית, זה פשוט מבחינה בריאותית גורם לי נזק ומתח נפשי שאני לא יכולה לעמוד בו. אז זה מצב מאוד מאוד מורכב.
1: עד פעם המאמר שלך מצביע על צעדים, נכון? שישראל צריכה לנקוט בהם.
20: אני חושבת שהמדינה חייבת להתלונן, דבר ראשון, היא חייבת להוציא מכתב גם לקרן, כי יש פה גורם שהנזק שהוא עושה הוא בל יתואר. זה איום ברמה של איראן. וזה איום במובן מובן מסוים הרבה יותר חמור, כי האיום של איראן הוא ממשי, הוא טנג'בילי, אנחנו מבינים מה מדובר. פה זה כמו סוג של וירוס שמתפשט, כי ה-AI, במצחת ה-ChatGPT, זה המקור הלמידה הראשון שלו. ויקיפדיה זה ידע חופשי, הוא ידע מקוטלג, הוא ידע מסודר, זה ממש ממתק לכל הבינה המלאכותית שמשתמשת בו כמאגר לימוד. עכשיו, זה לא נורא אם זה תוכן מתמטי ואקדמי ומדעים מדויקים, יש פחות חילוקי דעות. אבל בנושאים רגישים שיש ראיות קונקלוסיביות, שיש קבוצה שמייצרת עריכה אנטי-ישראלית עד כדי אנטישמיות, כי אני אתן לך בדוגמאות הנוספות, יש ערכים כמו weaponizing of antisemitism. כלומר, זה ערך שסותם את הפה למי שאומרים שמצביעים על אנטישמיות, כי זה אומר שימוש באנטישמיות ככלי מלחמה. זה ערך אנטישמי. יש ערך אנטישמי נוסף כמו השוואה בין ישראל לגרמניה הנאצית. זאת אומרת, גם אלפי ערכים מוטים שמשחירים את פני ישראל בעולם מצד אחד, מערערים על הזיקה בין העם היהודי לארץ ישראל, באמצעות עריכה שהופכת את הקשר ההיסטורי בין ישראל, בין העם היהודי לארץ הספציפית הזאת, לקשר איזוטרי, דרך הרחבה על כנען, ודרך שינוי אפילו ממצאים ארכיאולוגיים. חותם שנמצא בעיר דוד עם כתב עברי קדום הופך לכתב כנעני. לכאורה שינוי קטן, עריכה קטנה, אבל המשמעות שלה והכיוון שלה מראים על מגמה מאוד משמעותית. ומצד שני, אנחנו רואים בעצם שחמאס לא מוגדר כארגון טרור, יש בעצם הלבנה של מעשה הטרור, והצגת נושאים שנויים במחלוקת כמו גז הג'נוסייד כעובדות. הדברים האלה מתפשטים לבינה המלאכותית ומרעילים את כל הידע העולמי. כי הצ'אט GPT נתפס יותר אמין ממומחה. והוא לוקח את המידע שלו מוויקיפדיה האנגלית. ויקיפדיה האנגלית גם מוחזרת במקום ראשון הרבה פעמים בתוצאות החיפוש. איזה 15 ביליון כניסות בחודש, אתה מבין את היקף התופעה. ולכן מדינת ישראל, להבנתי, מאחר, ויש כמובן מדינות נוספות שמשתמשים בויקיפדיה ככלי, שיש גורמים אינטרסנטיים, אידיאולוגיים שמעורבים ויכולים לקבל כזה פרסום וכזאת תפוצה במחירים מאוד מועטים. אבל ההיקף שמה שקורה והעלייה באנטישמיות מחריפים להבנתי, לכן אני ממליצה, הוצאת מכתב רשמי, גם אם הוא לא יעשה משהו, זה מאוד חשוב כדרך לבקש הכרה בחומרת הבעיה.
1: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה ובאמת לראות מה מדינת ישראל כמדינה עושה. דוקטור שלומית אהרון יליר, חוקרת תרבות וטכנולוגיה מה-NSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי ואוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
20: תודה.
1: עכשיו אנחנו רוצים ללכת למשהו שנשמע אולי מדע בדיוני, זה מגיע מהחלל, אבל לא בטוח, יכול מאוד להיות ש... הנושא שנדבר עליו עכשיו הוא העתיד בכל מה שקשור לתעבורת חלל, כלומר מכדור הארץ ואל כדור הארץ. אז כך, יש כרגע פרויקט ניסיוני בארצות הברית על ידי חיל האוויר וחיל החלל האמריקני להסב אסדות נפט ישנות במפרץ מקסיקו למתקנים שיקלטו טילים שיחזרו מהחלל. וכדי להבין האם אנחנו מדברים פה על מדע בדיוני או הטכנולוגיה הבאה, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לטלין בר, חוקר מגאו הורייזן ומומחה לנושא ביטחון וחלל. שלום טל.
0: שלום אמיר.
1: אז תמקם אותנו, איפה אנחנו, האם זה באמת פרויקט שיכול לצאת לדרך או מדע בדיוני?
0: קודם כל זה לא מדע בדיוני, אפילו לא מדע, זו כבר הנדסה. אנחנו חיים מעל עשור במציאות שבה משגרי לוויינים, מה שקרוי בפי העם הרחב טילים שטסים לחלל, של חברת SpaceX כדוגמה, אבל גם של אחרים עכשיו, מסוגלים לחזור אחרי השיגור ולנחות או בים על אונייה או על משטח שיגור או משטח נחיתה ביבשה. והדבר הזה כמובן חוסך הרבה מאוד כסף ומאפשר לחברות האלה לשגר הרבה יותר לוויינים. עכשיו, ברגע שיש לך הרבה מאוד שיגורים, מתחיל להיווצר עומס גם באותם אזורי נחיתה. ולכן הרעיון הזה של הסבת אסדות נפט ישנות, אגב, יש להם בעיה סביבתית, אם צריך לפרק אותם וכולי, גם זה אירוע לא פשוט. אז שינוי ייעוד שלהם יכול להרחיב את האזורים שבהם אפשר לנחות, ובעצם להגביר בצורה כזאת את קצב השיגורים לחלל.
1: מדובר רק על קליטה או גם על שיגור?
0: הרגע מדובר רק על נחיתה, כלומר קליטת השלב הראשון של הטיל. אנחנו ראינו בעבר רחוק שיגורים לחלל מאונייה, ובעת הנוכחית יש חברה, אגב, פרטית בסין, שמשגרת מאונייה. זה הם עושים מסיבות של בטיחות, כי החברה הזאת היא במרכאות גרה ופועלת קרוב לחוף, הדבר הזה יכול להיות מסוכן. כרגע לא מדובר על שיגורים מהים. שיגור מהים זה אירוע לוגיסטי מורכב מאוד, ולכן כל מי שיכול נמנע ממנו.
1: אגב, דובר על כך שארצות הברית מגיעה ממש בקרוב לשיא היכולת, מה שנקרא באנגלית full capacity, של יכולת השיגור שלה לחלל בגלל התרבות השיגורים. זה פתרון שהוא פתרון אפשרי בטווח זמן מיידי כבר?
0: לא יודע מה זה מיידי, אבל באופן עקרוני זה לא משהו שצריך להיות יותר מדי מסובך להפשיט אסדה כזאת מהרבה מאוד מתקנים שבולטים שם ולהשאיר רק את הסיפון העליון שטוח. אנחנו אגב מכירים גם אסדת נפט ישנה שעברה הסבה למקם כחלק ממערך ההגנה האווירית מפני טילים על ארצות הברית, משהו שבדרך כלל נמצא באזור של הוואי. לא דבר יותר מדי מורכב ומסובך, ומעבר לזה אנחנו גם רואים הקמה של עוד ועוד ועוד בעולם וגם בארצות הברית, עוד מקומות חדשים לשגר מהם לחלל בגלל הצורך. אף אחד לא משגר לחלל סתם בשביל התענוג והיופי של שיגור והמראה, אלא אנחנו כבני אדם זקוקים להרבה מאוד לוויינים, ולכן צריך להביא אותם למעלה.
1: אגב, הרעיון להקים חיל חלל אמריקני עד עכשיו מוכיח את עצמו? בזמנו חיל האוויר הפעיל את הלוויינים, ואז הוחלט, אני חושב שזה היה בממשל טראמפ הקודם, נכון? שהוא החליט להקים חיל חלל.
0: כן, אגב, אחד התחומים המאוד מאוד בולטים שטראמפ קיבל החלטות נכונות, גם בכהונה הראשונה וגם כעת, זה נושא החלל האמריקאי, גם הנושא של חיל חלל שקם ב-2019, וגם הכיוון מחדש או הכיול מחדש של פעילות החלל המחקרית האמריקאית של נאסא. חיל החלל האמריקאי הוא ללא ספק חיל מאוד מוצלח, עתיר גם בממון וגם בכוח אדם איכותי. הוא נבנה בהחלט על יסודות של פיקוד החלל של חיל האוויר האמריקאי. רק כדי לסבר את האוזן, בפיקוד החלל, שזה הדבר הקודם, היו מעל 40 אלף אנשים. אפשר להשוות את זה לכל מיני מדינות אחרות שאנחנו מכירים מה זה כל חיל האוויר שלהם. אז ארצות הברית ללא ספק מובילה בעולם בתחום החלל בכלל וגם בתחום החלל הביטחוני, שכולל לא רק טכנולוגיות מתקדמות אלא גם תפיסות מבצעיות באמת מרשימות ביותר. ולכן המיקוד ובעצם העלאה בדרגה של חשיבות החלל, כי בעצם עוד זרוע ליד השולחן, כמו חיל האוויר, צבא היבשה, הצי, המרינס, אז חיל החלל הוא שווה בין שווים, ויש היום שש זרועות בכוחות הביטחון האמריקאיות. למיטב הבנתי, הדבר הזה רק משפר ומשרת לחיוב את הפעילות החללית של ארצות הברית, גם בתחום ההגנתי וגם בתחום ההתקפי.
1: אגב, ואיפה זה עומד יחסית לשתי המעצמות האחרות שהן תמיד הרפרנס, תמיד הן את תרחיש הייחוס של ארצות הברית, סין ורוסיה?
0: כן, אז קודם כל ברוסיה היה חיל חלל אסטרטגי שקם כבר עוד בראשית שנות ה-90, ממש זמן קצר לאחר התפרקות ברית המועצות, הוא עובר כל מיני שינויים, ובסין יש גם חיל מיוחד לנושאים הללו, אגב, אלה לא המקומות היחידים, יש גם באירופה, בצרפת, באנגליה, בגרמניה. סין ורוסיה, מבין השתיים, אין ספק שמבחינת היכולות החלליות העכשוויות, סין מובילה בצורה משמעותית על הרוסים, אבל עוד מוקדם להספיד לחלוטין את תוכנית החלל הרוסית מבחינת היכולות שלה, וגם מבחינת יכולות ההתרדה וההצקה ללוויינים, אנחנו רואים את הדברים האלה כל הזמן, כשיש לוויינים רוסיים שמתקרבים מעת לעת ללוויינים מערביים ומפריעים להם בעבודתם, אז עוד לא יורים לייזרים בחלל, כמו שאנחנו רואים בסרטים בדיוניים, אבל גם פעולה שאתה פשוט מתקרב ומפריע למישהו אחר, והוא צריך לזוז ולתמרן, זאת פעולה בהחלט עוינת, שצריך לטפל בה.
1: בוא נחזור רגע לעניין של יכולת השיגור האמריקאית. אנחנו מדברים, נכון, על התוכניות העתידיות, הן ממש להפוך את התעבורה לחלל, אני לא יודע האם זה יהיה ישים, אבל גם לעניין יומיומי? של טיל עולה, טיל יורד?
0: בסופו של דבר כן. אני חושב אפילו שנינו נוכל לקיים רעיון בנושא הזה כשזה יהפוך למציאות, כך שזה לא כל כך רחוק. אבל הנקודה היא שכן, אנחנו עוד רחוקים מאוד בתחום השיגורים לחלל, מתחום שכולנו מכירים כמשתמשים לפחות, תחום התעופה האזרחית. זאת אומרת, אף אחד לא מתרגש היום כשאתה נמצא באיזה שדה תעופה בעולם, וכל כמה דקות ממריא שם מטוס ונוחת מטוס אחר. בתחום החלל עוד לא הגענו לשם, אבל אם אנחנו מסתכלים על הנתונים בקצב שיגורים שנתי, אפילו של SpaceX לבדה, שהיא בוודאי דוגמה קיצונית להצלחה, אנחנו רואים שממוצע שיגור פעם ביומיים וחצי, שלושה, ברמה עולמית אנחנו כבר מתקרבים לשיגור ביום. אני חושב שעד סוף השנה הזאת אולי אפילו נעבור את העניין הזה, אז כן, זה לא כמו תעופה אזרחית, אבל ללא ספק זה מגביר את הכושר של האנושות בכלל, ארצות הברית כרגע בפרט, להעביר לחלל לוויינים ונכסים חלליים שונים. הדבר הזה גם יוצר אתגר משמעותי מבחינת הצפיפות של הלוויינים בחלל, נושא הנתיבים, יש לך טילים שעולים, טילים שיורדים, אז עוד לא צריך פקחי ופקחיות טיסה ברמה של שדה תעופה, בין אם אזרחי או צבאי, אבל אנחנו מתקרבים לנקודה שבה בהחלט הריבוי של המשימות לחלל יחייב תאום אפילו עוד יותר משמעותי מאשר היום.
1: טלין בר, חוקר מגאו הורייזן ומומחה לנושא ביטחון וחלל, תודה רבה טל, ערב טוב.
0: תודה רבה, ערב טוב.
1: כן, ועכשיו אנחנו לדרום אמריקה, שם הנשיא ארגנטינה חביר מילי, הוא הציט שוב את המתיחות סביב איי פוקלנד. למה? כי חברות בריטיות, כנראה שיש שם גם מעורבות של חברה ישראלית, התחילו בחיפושי נפט וגז באזור איי פוקלנד, ומילי כבר מאיים, שלום וערב טוב לזאב קירצ'וק, לשעבר שליח קרן היסוד בוונצואלה, ויליד ארגנטינה או שאני טועה?
2: ערב טוב, יליד ישראל להורים מארגנטינה.
1: זהו, אז לא זכרתי נולדת שם או לא. אז קירצ'וק, נסר כרגע להסביר לנו, מילי לא מפחד לפתוח באימות חדש עד כדי כך שהוא מאיים כך?
2: לא, לא, אני רוצה להעמיד כמה דברים על דיוקם. אני לא רואה וגם לא מדובר על אימות מול בריטניה. לא חוזרים למלחמת פוקלנד מ-82, שנהרגו בה כ-650 ארגנטינאים וכ-250 בריטים. לא חוזרים לשם. כן, חשוב להדגיש שכשמדובר על איי פוקלנד או המלווינס לארגנטינאים, מדובר על קונצנזוס לאומי. דווקא האם האלה מחברים בין הימין והשמאל, על האם האלה כמו על מסי אין ויכוח, הם ראשונים לכל. ולכן בעניין הזה מילי לא יכול לעשות שום דבר חוץ מאמירות קשות ואפילו להגיב בכמה סנקציות כלכליות שיחולו על אלה שינסו לעשות אי אלו דברים באזור הים שם.
1: אגב, הארגנטינאים, נכון, מבחינתם, האיים הם איים של ארגנטינה. ראינו את זה גם עם הניצחון של הנבחרת על אנגליה, על ברית, שהם פשוט הוציאו איזה מין, הוציאו שלט כזה, המלווינס הם של ארגנטינה. כלומר, מבחינת הארגנטינאים, אין פה ויכוח. גם 40 שנה אחרי המלחמה הם עדיין מחזיקים באותה דעה.
2: אין שום ויכוח, עזוב, אצל הארגנטינאים, המלווינה, זה לא משנה אם אתה של קרישנר או אתה מילי, מלווינס הם מלווינס הם מלווינס הם ארגנטינאיות, זה לא שייך לבריטניה, או סביר לשומעים את העניין. כשאנחנו מדברים על האיים האלה, אנחנו מדברים על איים שנמצאים כ-500 או 900 או 1,900, תלוי מאיכן מודדים, אבל מבואנוס איירס 1,900 קילומטר מבואנוס איירס. מלונדון, האיים האלה נמצאים 13,000 קילומטר. הימים האלה של הקולוניות מבחינת הארגנטינאים לא קיימים. ממש ממש לא קיימים, והנושא של המלווינס מחבר את השונאים הגדולים, את השמאל ואת הימין.
1: אגב, מילי אומרים שהוא לא היה הולך כל כך רחוק בימים אם לא היה לו איזושהי רוח גבית מהנשיא טראמפ.
2: זה נכון, בימים האחרונים שומעים שארצות הברית, שטראמפ בוחן מחדש את הדרך של וושינגטון בקשר לאותם מיעים. היסטורית וושינגטון תמיד הייתה ניטרלית, כיום בגלל גם מה שקורה בנאטו והיחס של בריטניה מול ארצות הברית בנאטו, ואני מניח שגם ההקשרים של מלחמת איראן, הנשיא והקשר של כמובן הנשיא טראמפ עם מילי, הנשיא מאיים, נקרא לזה ככה, לבחון מחדש את היחס שלו, של ארצות הברית, לאותם איים, שזה גם איום לא שאסור להקל בו ראש.
1: אגב, היה משאל עם, הבנתי לאחרונה, במלווינס, ו... מה זה, 98% אמרו, אנחנו לא רוצים ארגנטינה, רוצים את בריטניה.
2: נכון, אבל בואו עוד ניתן עוד נתון כדי שהשומעים יבינו במה מדובר. במלווינס חיים היום 3,500 איש בריטים. בארגנטינה חיים 48 מיליון בני אדם. יש אנומליה מאוד מאוד מאוד רצינית בכל העניין הזה. כשאתה התחלת ואמרת שאיך הוא מאיים, אלימות נוסף, הארגנטינאים זה כל כך חשוב, אבל זה לא קשור באמת ללכת למלחמה. אבל כן, עד כדי כך שמילי יכריז שהוא הולך להקים בסיס צבאי בטיירה דל פואגו, בארץ האש. אבל ארגנטינה לא באמת מסוגלת להילחם בבריטניה, רחוק מזה. ארגנטינה היום, הצבא שלה הוא צבא מאוד מאוד מנוון. זה סתם, זה לא באמת רציני.
1: קיצ'וק, ממש לסיום, אתה כבר נמצא על זה שאתה איתנו, תמונת מצב לגבי ונצואלה והקהילה היהודית שם, שאתה הייתה בקשר, נכון? יום יום כמעט.
2: כן. נכון, נכון. הקהילה היהודית נמצאת במצב הרבה, הרבה יותר רגוע עכשיו, אני חייב לציין. יש, מתחילות להיות השקעות כלכליות, רציניות, חברים מאוד טובים שלי אפילו מתחילים וממשיכים להגדיל את ההשקעות שלהם שם. נראה שהמצב הולך ומתייצב. עדיין אין הכרזה על מועד בחירות. לזה כולם מחכים, אבל אני לא חושב שזה יקרה בקרוב. אבל האחרונה גם שמענו שארצות הברית, שוב ארצות הברית, שמה את ידה על מאגרי הנפט שם, מה שמגדיל את מערכת היחסים, את התלות של ונצואלה בארצות הברית, ולכן המצב שם רק ילך ויעשה יותר טוב, וגם ליהודים ילך ויעשה יותר טוב. חשוב לדעת וחשוב להגיד שהמצב של היהודים מצוין, אין שום בעיות של אנטישמיות, ואין איזה בעיה שאפשר להגיד וואו עכשיו צריך לעשות משהו, ממש לא.
1: אגב, זה גם קודם לא היה, נכון?
2: לחלוטין לא היה. ונצואלה הייתה מדינה תמיד, גם כשאני חייתי שם, היא הייתה מדינה שהאנטישמיות לא הייתה משהו רציני שם. היחס לקהילה היה יחס מצוין. בוונצואלה יש 18 בתי כנסיות בקרקס בלבד, ובכל ערב שבת בתי כנסיות האלה מקבלים הבטחה מהמשטרה המקומית, ואף פעם לא היו בעיות, באמת שאף פעם. פה ושם יש בעיות, היו בעיות, אבל מאוד מינוריות ומאוד ספורדיות, לא שום דבר רציני.
1: זאב קירצ'וק, לשעבר שליח קרן היסוד בוונצואלה, החכמנו גם על ארגנטינה וגם על וונצואלה, תודה.
2: תודה רבה לך, אמיר.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: זהו, אנחנו מסיימים כאן את רצועת הביטחון של יום שני. נגיד תודה לכל מי שעסק במלאכה, המפיקה הראשית אביטל גלפנד, המפיקה יעל אוחיון על הביצוע הטכני זיו שחביץ, בפיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו הקשב מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל בהגשת סולו גבע ואורי קצור. אני אמיר בר שלום, שיהיה ערב טוב, רק בשורות טובות.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.

0: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
4: יוצאות מהבית להגן על הבית.
5: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
6: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
4: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
7: מיד אחרי החדשות, סולו גבע ואורי קצור.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 8. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. בית הדין של הליכוד הורה לראש הממשלה נתניהו לפרסם את השריונים שלו לרשימת המפלגה לכנסת עד לשעה 9 בערב. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
9: בצו הביניים נקבע כי פרסום השריונים זמן קצר לפני הצבעת חברי המזכירות עליהם עלול להיראות כמחטף בלתי ראוי. בית הדין הוסיף כי אם נתניהו לא יפרסם את השריונים במועד, הוא מסתכן בכך שההצבעה במזכירות תארך באופן חשאי, מה שעלול להקשות עליו לאשר את המועמדים שיבקש לצרף לרשימה.
8: בגץ הוציא צו על תנאי שמורה לוועדת הבחירות המרכזית לנמק מדוע לא תאסור את השימוש ביישומוני ניטור הבוחרים בקלפיות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
10: לאחר שוועדת הבחירות המרכזית אישרה אתמול את השימוש ביישומון אלקטור ביום הבחירות, שמאפשר תיעוד נתוני הצבעה ואת עברתם למפלגות, בגץ דרש מהמפלגות לנמק מדוע לא לאסור עליהן להעביר מידע על המצביעים שלהן בזמן אמת. החלטת ועדת הבחירות על אישור השימוש בכלי התקבלה בניגוד לדעתו של יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, שסבר כי יש בכך פגיעה בפרטיות המצביעים. הדיון בעתירות יתקיים ביום רביעי בבוקר.
8: חייל צהל הותר הבוקר ללא רוח חיים בצפון הארץ. הודעה נמסרה למשפחתו. מצ"ח פתחה בחקירת נסיבות האירוע. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. פרישה נוספת מכחול לבן. חבר הכנסת מיכאל ביטון הודיע הערב כי לא יתמודד בבחירות הקרובות במפלגה. בהודעה שפרסם כתב, בשעות האחרונות אני פועל ובוחן את האפשרות להקים מפלגה חברתית חדשה ואקבל החלטה בעניין בקרוב. שני פצועים קשה ואנוש באירוע ירי בתמרה, הרקע פלילי. המשטרה סורקת אחר החשודים בירי ונסיבות האירוע בבדיקה. כדורגל מליגת העל, בשעה זו נפתחים המשחקים במסגרת המחזור השלישי. הפועל תל אביב פוגשת את הפועל רמת גן ומכבי נתניה מארחת את הפועל חיפה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי במשחקים נוספים ביתר ירושלים תפגוש את בני סכנין, באלופת המדינה הפועל באר שבע תארח את מחזיקת הגביע מכבי תל אביב. התחזית למחר, תורגש הכבדה באומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
7: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואורי קצור עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
11: שתיים, שלוש, הקשב. 2-3 הקשב, סולו גבע פה איתי.
12: 2-3 הקשב, אתה כל כך רשמי כשאתה אומר את זה שבא לי להצדיע.
11: בוא תצדיע.
12: בסדר, אחר כך.
11: אף אחד לא יכול לראות כרגע. מה קורה? מה שלומכם? ערב טוב. פותחים תוכנית שנייה לשבוע של הקשב.
12: כן, יום שני, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו פה לתת את הבמה לחיילים.
11: יאללה, לכל החיילים, לא משנה מי אתם, מה אתם, איזה מדהים יש לכם, איזה קומטה יש לכם, אנחנו נותנים את הבמה לכם.
12: אז רגע לפני שנתחיל, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין גידיון, או הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי אייל הוברמן, אורי קצור,
11: סולו גבע.
12: ואנחנו נתחיל כמו כל תוכנית
11: עם הקדשה.
13: שלום, שמי יולי, אני אמא של טל, טל פשבילסקי, רב סרן שנפל ברפיח בעשירי ליוני ב-24, אבל ממשיך לחיות בכל פעימה של לב ובכל צליל של שיר. טל אהב מוזיקה, היא הייתה חייבת להתנגן כל הזמן באוטו עם חלונות פתוחים לרווחה, כי כך הוא רצה. בחרנו להקדיש לזכרו של טל שלנו שיר סמוראי, של רבית פלוטניק, כי טל הוא שילוב מדהים של גם לוחם עם לב הכי עצום. הוא ידע למגנט עליו אנשים, להיות הדבק של החבר'ה, הרוח החיה בכל ארוחה משפחתית. ובכל מפגש, הקצב שלו והשקיקה לחיים היו בלתי פוסקים, מלאים באהבה, באנרגיה ובנתינה. כך כמובן אני ארצה ואחל שנזכור את טל, לא רק כלוחם אמיץ, אלא גם כמי שירים אחרים, מילה חללים, בעיקר בחיוך, בשמחת חיים, ואותיר אחריו מנגינה שתמשיך לעד.
14: למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדשת את המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה, נסרב

שומע? היה איתי אחד ביסודי שהתאמן בקראטה, וביוטבט הוא כבר היה אלוף הארץ או משהו כזה, וכשבאו להתחיל איתו מכות הוא היה בורח, ומתתי לראות אותו גובר אותם, שאלתי איך אתה לא מחזיר, והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני הייתי עושה לו הוא לא היה

אני עדיין סמוראי.

0: 10 דקות אחרי השעה 8, אתם על הקשב. תגיד סולו, מה אנחנו אוהבים לעשות בהקשב, אתה יודע?
1: אנחנו אוהבים להרים למילואים ניקים, לא?
0: נכון, אוהבים להרים למילואים ניקים, למיזמים שלהם. ואתה יודע מה? עכשיו אנחנו נדבר עם רסר במילואים, רז יוגב. הוא כותב את הספר שירה, הוא נקרא שמישהו כבר יחריז שמותר לבכות.
1: איזה שם יפה לספר.
0: ממש. שלום רז, מה קורה?
2: אהלן, מה שלומכם?
1: טוב, מספר לנו קצת עליך, שנכיר אותך.
2: בכיף. אז לי קוראים רז יוגב. בדיוק עברתי לנעריה. אני נולדתי וגדלתי בקיבוץ רביבים. אני חבר בתנועת תרבות, חי פה בקיבוץ עירוני. אני איש חינוך ומשורר.
1: בדיוק עברתי לנעריה, זה מתי?
2: ממש לפני שבוע.
1: וואו!
2: כן.
1: אז איך המעבר?
2: כיף, כיף.

0: בקיבוץ עירוני. אני איש חינוך ומשורר.
1: בדיוק עברתי לנהריה, זה מתי?
0: ממש לפני שבוע.
1: וואו!
0: שבוע כן.
1: אז איך המעבר?
0: כיף, כיף. עיר מעולה, ממליץ בחום. אני מאוד אוהב.
2: הייתה כבר חלוקת בית או שבתכנון?
0: עוד לא, עוד לא, בתכנון, זה עוד יבוא.
2: איזה כיף. ותגיד, מתי בערך התחלת לכתוב?
0: אז האמת שאני כותב מגיל מאוד צעיר, ממש כזה, מכיתה ד' די מהיסודי, אבל שירים אני כותב בשנים האחרונות, התמקדתי בזה יותר, אבל בעצם כל החיים אני כותב, ממש, מגיל צעיר.
1: כן, והספר הוא בעצם מורכב אבל משירים מכל מיני תקופות, נכון?
0: כן, הספר הוא מכל מיני תקופות, יש הרבה שירים על המלחמה, הייתי עכשיו בעצם עדיין במילואי, תוכל שירים מזה, אבל יש גם שירים מכל מיני תקופות וכל מיני תמות ונושאים, ספר מאוד מגוון.
2: ולגבי הצבא, הספר שקשור למלחמה, ספר לנו קצת על השירות שלך, לאן התגייסת?
0: אני התגייסתי לנחל במחזור נוב 13 לגדוד 50. הייתי 3 שנים בשירות סדיר, לוחם ומפקד בגדוד. וכשהשתחררתי הגעתי לחטיבה 16 לגדוד 9207, חטיבת ירושלים. ומהשביל אוקטובר אנחנו בגיוס מילואים מאוד משמעותי, הרבה מאוד ימי מילואים, בעיקר בעזה. זה בקצרה.
2: איך נראה השירות במילואים שלך?
0: מלחמה הוא היה ממש אחר, כאילו היה כזה כבו, שם, אימונים, אבל מתחילת המלחמה זה כמובן מאוד אינטנסיבי. אנחנו מהשביל באוקטובר מגויסים, כל פעם באמת בגזרה של רצועת עזה, ימים מאוד אינטנסיביים. ולצערי גם נפלו שני חברים לפלוגה, ידידיה רזיאל, זיכרונו לברכה, ושלומי רונתן חזות. וזהו, אנחנו מחזיקים כמה שיותר, מנסים, אבל את אינטנסיבי.
1: אתה מעט מעט מקוטל לנו, אז אם תוכל מעט לשפר מיקום שנוכל לשמוע אותך כמו שצריך, בינתיים אני גם אשאל אותך איך המילואים משתלבים עם החיים, עם השגרה, איך אתה מנהל את זה במקביל?
0: עכשיו שומעים יותר טוב?
1: כן. בינתיים, כן.
0: מעולה. גם אני אגיד שהמילואים הם באמת אינטנסיביים, אבל לשמחתי יש לי גם בזוג שאני ככה מאוד עוזרת לי, וגם חברים מאוד טובים, ובאמת גם העבודה שאני מאוד אוהב לעשות, אז יש לי הרבה בסיסים. אבל זה באמת כל פעם דורש לחזור ולנסות ככה להתמודד עם זה, וזה מעבר מאוד לא פשוט.
2: ואתה מרגיש שכשאתה במילואים וממה שעובר עליך, זה גם מגיע לידי ביטוי בכתיבה?
0: כן, אני חושב שממש אחד הכלים שלי להתמודד עם המילואים ועם החוויות המאתגרות שאנחנו חווים, זה הכתיבה. גם איזושהי צורת מבט והתבוננות, וגם יכולת לאבד דברים שקורים, גם אם זה קורה חודש, חודשיים אחר כך, ממש דבר שאני משתמש בו גם כחייל וגם כבן אדם שכותב.
1: ואתה מרגיש שיש גם לכתיבה איזשהו תפקיד של ריפוי, גם התבוננות ברגשות וכל מיני אתגרים שגם זה עוזר להתמודד איתם?
0: כן, ממש, ממש, ממש כמו שאתה מתאר, זה מאפשר לתת הרבה מאוד מקום לרגשות ולתחושות שעולות, ומאפשר גם להתאר מריחת מכל מיני סיטואציות שקורות, ומאפשר לך להתמודד עם דברים שקורים, ותמים יותר קל להוציא על הכתב דברים, מאשר לומר אותם בעל פה, יש אנשים שזה לוקח להם יותר זמן, וזה ממש כלי.
2: בוא נדבר רגע על הספר, על ספר השירה שכתבת. מעניין אותי מאיפה מגיע השם שלו.
0: קודם כל הוא מגיע מאחד השירים, ואני והעורך שלי יואב, כשככה עשינו את השנים של העריכה, אז פתאום עברנו על השיר הזה, וזה ממש תפס אותנו. ואני חושב שהוא גם מתקשר למה ש...

0: דיברנו מקודם, יש בו איזשהו, יודע, רצון כזה לבכות, שלא תמיד אפשר לתת לו מקום, אבל תחושה כזאת שעולה, וחשבנו שזה מאוד מתאים.
1: ולמי הוא מיועד הספר הזה?
0: הספר מיועד לכולם, ממש. אני אגיד שאנחנו עכשיו בקמפיין Head Start של מימון המונים, אז זה ממש טוב שאנחנו ככה עולים לשידור. הספר גם ממש מיועד לכולם, לכל מי שאוהב לקרוא שירה, ויש לנו בעצם עוד יומיים לקמפיין, ואנחנו עומדים על 82%, קרובים, אבל צריכים תמיכה. אז ממש אפשר לכתוב בגוגל ספר שירה רז יוגב, ולקנות ספר או תשורות אחרות, ואני באמת חושב שהוא ממש מתאים לכולם, לכל מי שאוהב לקרוא.
2: אז תגיד, מעניין אותי אפרופו מתאים לכולם והסופה של שירים מכל מיני תקופות בחיים, איזו מין חוויה לדעתך עוברים כשצוללים לספר הזה?
0: א', אני חושב שלומדים אולי להכיר קצת יותר אותי. אומרים הרבה תמיד יש איזשהו ריחוק בין השיר לבין מי שכותב, ואני חושב שבכל זאת זה מאפיין אותי באיזשהו מקום, ואני חושב שעוברים איזושהי חוויה של התבוננות ומעבר בין תקופות או בין רגעים ותקושות ורגשות, וגם שירי אהבה וגם שירים באמת על חוויה כחייל מילואים ושירים על משפחה. אני חושב שכל אחד יכול למצוא משהו
1: לזדהות
0: איתו בספר.
1: יש עוד איזה ספר על הקנה שאתה כרגע כותב או משהו שעומד לצאת?
0: כרגע לא, על זה אני עובד וזה אני משקיע את המעמד שלי, אבל אני מאוד מקווה שזה יהיה ספר ראשון, ובהמשך יהיו עוד ספרים ועוד דברים שאני אכתוב, ושזה תהיה רק ההתחלה.
2: אתה חשבת כשכתבת את השירים שיום אחד הם יפורסמו בספר, או שאלה כתבים שחשבת שהם יישארו בינך לבין עצמך?
0: אני רציתי לפרסם, אבל כשכתבתי אותם לא כתבתי אותם בשביל לפרסם. כתבתי אותם בשבילי, בשביל עצמי, ואחר כך בשביל שאחרים יקראו. וכשהבנתי שאספתי אותם, אז הבנתי שכדאי שהם גם יפורסמו ולהוציא אותם החוצה.
2: יש בזה משהו גם מאוד חשוף בהוצאה של הספר, בכתיבה הזו.
0: כן, זה ממש דבר חשוף. לפעמים זה לא קל גם לכתוב, אבל בחלק מהעניין של ליצור ולכתוב, אתה חושף את עצמך, את המשפחה, את החברים, בעצם את מי שאתה כותב עליו. וזה לא קל, אבל זה חלק מהסיפור של להוציא דברים החוצה.
1: אז לסיום, תודה רבה לך רז יוגב ששיתפת אותנו, תודה רבה שהיית איתנו.
0: ממש ממש תודה, ובאמת תודה לכם על ההזדמנות ועל הרעיון, ובאמת אפשר עוד להיכנס ולקנות, לכתוב ספר שירה רז יוגב בגוגל, ולעזור לי להוציא אותו לאור.
2: שמישהו כבר יכריז שמותר לבכות.
1: כתבו בגוגל ספר שירה רז יוגב. בחרת לנו שיר?
0: כן, יש לנו את שיר לאחי. זה שיר שכתבתי על אמא שלי ועל אח שלה, שנהרג במלחמת יום הכיפורים. והלחין אותו יהל פלאוב, שהוא חבר טוב, מלחין, אומן, מוזיקאי. ונשמע אותו.
2: אז אנחנו נסיים עם השיר הזה. תודה רבה רבה.
1: תודה לך.
2: במילואים רז יוגב.
0: תודה לכם.
1: להתראות. ביי ביי.

0: שיר לאחי, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 823, אורי, ספר לי איזו הקדשה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו.
1: אוקיי, אני אספר לך סולו.
0: אוקיי.
1: אז קודם כל, ההקדשה היא של יאיר.
0: כן.
1: צוער בבעד אחד. וחשוב לי להגיד לך, יאיר, אם אתה שומע אותי, זה אחד השירים האהובים עליי. אז הוא מקדיש את זה לאימא שלו היקרה. את השיר Sultans of Swing.
0: אולי גם אליך קצת ההקדשה הזו, עם כמה שאתה מתרגש מהשיר.
1: יאיר, אני אשמח להתפרץ קצת ולקבל את ההקדשה גם אליי, אם זה בסדר.
0: נשמע אחר כך אם הוא מאשר. בוא נשמע אותו עכשיו מקדיש.
2: קוראים לי יאיר מירושלים, ואני רוצה להקדיש לאימא שלי את השיר Sultans of Swings. אני אצרף מהספוטיפיי שיהיה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל
1: בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן במזרחית בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
2: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
4: נישאי לוי,
5: יוסי גיספן,
6: סגיב כהן,
7: חיים אוליאל,
8: סמי לזבי,
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגיל את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואורי קצור עם הקשב.
9: שמונה וחצי, אתם על הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עכשיו אנחנו נדבר עם רעות בוצחק, אמו של סרן אושרי משה בוצחק, זכרונו לברכה. היא תספר לנו על הבן הגיבור שלה, וגם נשמע מתכון מיוחד עם זיכרון שמתאים לנו לראש השנה. שלום רעות, תודה שאת איתנו.
10: אהלן, שלום, ערב טוב.
11: אולי נתחיל בלשמוע ממך על אושרי, על מי הוא היה.
10: אושרי בן בכור לעוד חמישה אחים, כלומר שישה ילדים

0: נכון. ילד בכור, בכל מובן אפשרי, מנהיג, מנהיג בשקט, לא ברעש, לא בכוח. ילד עם, וואי, עם חיוך מדהים. מי שמסתכל בתמונות ישר רואה את החיוך שלו. אני חושבת שאין תמונה שהוא לא מחייך. תמיד מרוצה, תמיד טוב לו. שום דבר לא מפריע לו, שום דבר לא רע לו, אף פעם לא מתלונן. חבר טוב, באמת. חבר טוב לחברים שלו, חבר נאמן לחברים שלו. ילד בכור. אני תמיד צוחקת שאני מספרת עליו. בתור תינוק, זה מסוג התינוקות שקראו את הספר של הספר לידה, הריון ולידה, והבינו מה צריך לעשות בכל שלב בהתפתחות, והם עשו את זה. כלומר, 6 חודשים צריך להתהפך, הוא 6 חודשים ועוד שבועיים. אילו, אל תגיעו אותי, אני אעשה, אבל אני אעשה בזמן שלי, אבל לא יותר מדלו. תמיד עם הראש... כאילו אני בסדר, אני משווה עם כולם, אני לא יותר מדי ואני לא פחות מדי, אני בסדר, אני ממש ממש בסדר. וזה היה הילד.
1: וואו.
0: אור גדול. כן.
1: מספרי לנו קצת על השירות הצבאי שלו, לאן הוא התגייס?
0: לפני השירות הצבאי הוא הלך לישיבה, אבל הוא אמר לי כבר, הוא אמר לי אני לא הולך להסדר, אני... אחתום ויתור, אני רוצה לחוות כמו כולם, אני רוצה לעשות את מה שכולם עושים. 3 שנים ואפילו יותר, הוא חתר גבוה. הוא התגייס לנחל והיה מיונים לסיירות, ושנה ושנתיים לפני זה הוא ניסה ללכת לסיירות, למיונים לסיירות, והוא לא הצליח. פעם אחת, כל פעם זה היה בגלל משהו אחר, והפעם הוא ניסה לסיירות של הנחל, והוא הצליח, ולא היה בן אדם יותר גאה ממנו, שהוא הצליח סוף סוף. והשירות הצבאי שלו היה קסם, כמו שהוא היה מבסוט. כמו שהוא היה ילד מבסוט, כך הוא היה מבסוט גם בצבא, תמיד עם חיוך, תמיד. יום אחד שאלתי אותו, תגיד לי, מה קורה ש... נותנים לך משימה, אז רואה לי אמא תקשיבי, יש לי שתי אפשרויות, יש לי בחירה, או לעשות את זה בבסה, או לעשות את זה בחיוך. אני מעדיף לעשות את זה בחיוך, אז מה, בכל מקרה אני אעשה את זה, לפחות שיהיה חיוך. מאוד מאוד, היה מאוד מאוד צהוב, אפשר להחליף את המילה צהוב במילה אושרי. מאוד אהב, מאוד מאוד מאוד אהב, כל דבר הוא היה משפצר, כל דבר היה לו כמה סטים. היה לי בעליית הגג, זה נשמע קצת שואה, אבל יש לנו עליית גג, אז בעליית הגג היו לו הוא היה פשוט מסדר את הדברים לפי איזה, מכל דבר היה לו כמה. אז באמת, כאילו, אחר כך גם קיבלנו את כל השפצורים, את כל מה שהיה לו, אז היו לו כמה עטים, כמה טושים לכתוב על הקיר, כמה פקקי אוזניים, כי אם מישהו צריך אז יהיה לו מה לתת, תמיד הוא דאג גם לאחרים. אז באמת זה היה החייל, הוא מאוד, הוא ראה את כולם, תמיד רצה לעזור, הוא היה רץ נורא, נורא מהר, הוא סיים לרוץ, רץ אחורה לעזור לכל השאר, תמיד היה ילד שיתופי, מעולם לא השאיר לעצמו שום דבר. וגם מנהיגות שקטה, באמת באמת מנהיגות שקטה. נורא רצה לצאת, יצא למאקים, ואחרי מאקים הוא חזר, הייתה לו אפשרות להגיע ישר לקורס קצינים, והוא אמר לו אני רוצה לפקד. לא בדיוק קיבל את מה שהוא רצה בפיקוד בתור מק, הוא היה מק מחליף בהתחלה, אבל הוא אמר, אמא, הכל בסדר, הכל יהיה בסדר, ובאמת, תמיד הכל יצא כמו שהוא רצה בסופו של דבר, ואז הוא יצא לקורס קצינים, קורס קצינים קצת היה לו קשה, אני חייבת להגיד, הוא לא היה כל כך מרוצה, הוא היה דברים שהוא לא... הוא נחשף לדברים שהוא לא אהב, אבל הוא צלח את הקורס והגיע לפלוגה שאותה מאוד מאוד מאוד מאוד רצה לפקד עליה, הפלוגה שאותה, שבה הוא היה מק, הוא חזר אליהם בתור קצין, והוא היה כמו אמא, כמו האמא ואבא שלהם, דאג להם כאילו, כאילו היו הילדים שלו, וגם קרא להם הילדים שלי. כל פעם שהוא היה זה, הילדים, הוא היה מספר לנו, הילדים שלי דאג להם כאילו היה לילדים של, כאילו היו הילדים שלו, ודאג להם לא בצורה, לא רק בצורה פיזית, גם באופן הנפשי, כלומר שיהיה להם טוב. כי הוא הבין שכשטוב לבן אדם, הוא מחזיר טוב כפליים. והוא רצה שיהיה להם טוב.
1: אני בטוח שאחרי כל מה שאת מספרת, היה לו קשר מאוד מאוד מיוחד עם החיילים שלו. שמעת מהחברים שלו, מהצבא, מהחיילים, דברים אחרי שהוא נפל?
0: כן, שמעתי למשל, כאילו היה סיפור ש... בשבעה הגיעו החברות של החיילים. ישבו, ולא, כאילו, בסדר, אוקיי. ואז הם ראו אותי בזמן של, שהיה קצת יותר שקט, אז אמרו לי, אנחנו רוצות לשתף אותך. והם סיפרו לי היה אפטר. הם קיבלו אפטר במלחמה עצמה, אני אסביר. הייתה כניסה, אחרי הכניסה היה הפסקת אש, אחרי הפסקת אש היה עוד פעם כניסה, ואז הוציאו אותם לאפטר. הוציאו אותם לאפטר בחנוכה. ואושרי ידע על האפטר הזה לפני. והוא דאג שכל החברות של החיילים שלו יהיו בבית. וזה ברמה שהייתה מישהי שהייתה טירונית בחיל האוויר, ובחיל האוויר לא מוציאים מטירונות, והוא הצליח להוציא אותה ל-48 שעות בשביל שהיא תהיה עם החבר שלה.
1: וואו.
0: הוא דאג להם כמו שהוא רצה שידאגו לו. והיה לו נורא חשוב החברה שלו, והוא ידע כמה זה חשוב לחברה שלו שהוא יהיה, ואחר כך שהייתה לימים ארוסתו, רביד. וכמו שהיה חשוב לו החברה שלו, הוא ידע שזה חשוב גם לחיילים שלו.
2: איך זה היה בשבילך לשמוע מהם עליו את כל הדברים האלה?
0: לא כל זה, כאילו זה גאווה מאוד מאוד גדולה. אתה מגדל ילד כל החיים, אתה רוצה שהוא יעשה טוב ושיהיה טוב, ושבאמת לא שיהיה טוב ברמה של כאילו שיהיה הכי טוב ויקבל ציונים טובים, אלא שבאמת יעשה טוב. ופתאום לשמוע את הסיפורים האלה אחד לאחד, אתה יודע שעשית טוב. ואני לא יודעת אם יש לך ילדים, אבל חינוך אין איזה מתכון, ולא, זה עבודה קשה, אין איזה קסם, אין איזה תעשה ככה, יהיה ככה, אין, זה עבודה קשה על כל ילד, על כל אחד. ובסופו של דבר מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו אנשים טובים, אנשים טובים לסביבה שלהם, לעם ישראל, לארץ ישראל, באמת אנשים טובים. לשמוע את זה ולהבין שכנראה הם עשית משהו טוב. הוא היה...
1: נשמע שעשית משהו יותר מטוב. אם כבר ילדים, אז בואי תספרי לנו קצת על הבית מאז מה שקרה. איך האחים מתמודדים עם האובדן?
0: וואי, קודם כל אם אפשר לתאר את זה, כאילו אני חושבת שככל שהזמן עובר אתה מנסה לטוות לך איזושהי דרך, אבל הימים הראשונים, בכלל היום הראשון זה נורא, הימים הראשונים, השבועות הראשונים, החודשים הראשונים, אתה נמצא נורא בחשש, כי כל דבר הוא נורא חדש, הכל נורא חדש, ואם זה פסח חדש ו יום הזיכרון ראשון בלי, ואחר כך ראש השנה בלי. הכל הוא חדש, ומאוד, אתה לא יודע איך עושים ומה עושים. הילדים כבר גדולים, אז יש להם גם מה להגיד, הרבה פעמים הם גם לא חופרים, הבנתי, ואני שמחה שהם לא חוסרים, שהם מרגישים מספיק בטוח בשביל להגיד את מה שהם חושבים. אז כל אחד מגיב אחרת, כי אתה מנסה, אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מצליחים להגיע לכל אחד. בהתחלה זה היה קשה, אבל אני חושבת שהיום אנחנו הרבה ביחד, אנחנו הרבה נוצרים את השעות, את הזמנים שלנו ביחד, אנחנו אוהבים את היחד. אני מרגישה שהילדים מאוד מחפשים את הבית בכל דבר. הם חוזרים, היה להם קשה לצאת מהבית. אני זוכרת שהבת שלי הייתה צריכה ללכת למדרשה אחרי השבעה, ושבוע אחר כך, שבוע אחרי השבעה, ואז אני אומרת לה, נו, מה קורה את עלייה? והיא אומרת לי, את לא מבינה שאף אחד לא מבין אותי, רק אתם מבינים אותי. הרעיון של המשפחתיות, שבמשפחה אנחנו לא צריכים לדבר, אנחנו מדברים בעיניים, או יש לנו בדיחות שלנו, או כאילו הכל, השפה שלנו היא יחידה, זה מייחד את המשפחה שלנו, וזה שהיא אמרה את זה, הבנתי שהיא זקוקה לבית, היא זקוקה לביטחון הזה שהבית נותן. אז לאט לאט הם עומדים, הם מצליחים, יש להם הישגים משלהם, והם חשוב להם גם ללכת בדרך שלהם. למשל, אחד האחים אמר לי, אמא, אני לא אבחר בישיבת תפחות, אני אבחר בישיבה, אני חושב שאני לא אלך לתפחות. אמרתי לו, תלך לאן שאתה חושב שהכי מתאים לך. מצד אחד, אתה יודע, הם רוצים להיות כמו, אבל מצד שני הם גם רוצים להיות עצמם, זה מאבק הזה. ואני חושבת שבסך הכל הם בסדר. הם מצליחים לעמוד על הרגליים, הם מצליחים לראות איזושהי, להטוות לעצמם איזושהי דרך ייחודית משלהם. אני לא שומעת.
2: שומעת עכשיו? סליחה.
0: עכשיו אני שומעת מצוין.
2: היינו רוצים לדבר איתך עוד שעות ולשמוע על אושרי, אבל אנחנו לקראת סיום, אז אם תרצי לסיים במה שלך הכי חשוב להגיד, אולי מה שתרצי לנצל את הזמן הזה.
0: אז אני חושב שאושרי היה לו משפט, בכל אדם יש משהו מיוחד שכדאי ללמוד ממנו, רק צריך למצוא אותו, בשביל זה צריך להיות סבלני וסובלני לכולם. ואז הוא כתב, מודה זה קשה. כאילו מדבר גבוהה גבוהה, מודה זה קשה. זה באמת קשה. אבל אני חושבת שאחרי 3 שנים קצת שכחנו איפה היינו, איפה התחלנו לפני השביעי לעשירי, אנחנו ממש ממש בפתחו של השביעי לעשירי. איפה היינו לפני השביעי לעשירי, ערב שמחת תורה, ומה קרה בשמחת תורה עצמה? והסיסמאות האלה, אנחנו אחים, וכולנו וננצח, ביחד ננצח, וכולנו ביחד, שלא יישאר רק סיסמאות, שיהיה אמיתי, שיהיה באמת, שיהיה אמיתי מכל הלב, שיהיה נוכח, שכשאתה רואה את הבן אדם שהוא הכי מעצבן אותך, נסה לראות מה טוב בו, שנדע להיות באמת עם סבלנות, אז עוד שנייה, אז עוד דקה, אז עוד 5 דקות, אנחנו אף פעם לא יודעים מי עומד מולנו, ומה יש לו בסק שלו, ועם מה הוא קם, ועם מה הוא הגיע לכאן הבוקר. אז באמת, לעשות את ביחד ננצח, שזה לא יישאר רק מדבקה או סיסמה מאוד מאוד יפה בשולי הכביש. שזה יהיה... מה זה?
1: לא, אנחנו איתך.
0: שזה יהיה אמיתי. וזהו, ואני מאחלת באמת, באמת חגים שמחים ומאושרים, ובאמת בעזרת השם גאולה בקרוב.
1: אמן.
0: אני כבר בונה על בית מקדש, אתם יצרכו תחנת רדיו בבית המקדש, אז זה יהיה גלץ כנראה, לא יודעת, זה באמת בונה על בית מקדש.
1: כן, לסיום את בחרת לנו שיר מאוד מיוחד.
0: נכון.
1: שאנחנו שומעים.
0: אור ואושרי, כן. כתבה אותו רביד, כתבה אותו עדי, התאומה של רביד, לזכרו של אושרי ולזכרם, כאילו, לקשר המיוחד שהיה להם, ודניאל, וואי, אני שכחתי את השם משפחה, דניאל ברזילאי, הלחין אותו ושר אותו ועשה את זה בכל כך במלאכת מחשבת כזאת מדהימה, ובעצם נתן לנו עוד מתנה. אז באמת שיהיה שנה טובה, גאולה בפרעה בעזרת השם,
1: ראות בוצחק,
0: שנשמע בשורות טובות,
1: ראי בשורות טובות. אמו של סרן אושרי משה בוצחק, זכרונו לברכה, תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב.

0: שמונה דקות, סליחה, 50 דקות אחרי השעה שמונה, הקשב, מגזין החיילים של גלי צהל. אנחנו עכשיו נשמע, סולו, אתה שומע?
1: אני איתך.
0: אנחנו נשמע על הצגה מאוד מאוד מיוחדת, קוראים לה בית בעזה, ויצר אותה לא אחר מאשר דניאל אנגל, שהוא גם שחקן וגם יוצר תיאטרון. בהצגה הזאת הוא בעצם משחזר את החוויות שלו מהמלחמה, אתה יודע איך, לא בדרך רגילה.
1: נו.
0: באמצעות תיאטרון חפצים. דניאל, מה זה תיאטרון חפצים? בוא תספר לנו.
2: היי לכולם, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: מה שלומך, ערב טוב.
1: דילגנו על השלב הזה.
0: פשוט זה היה כל כך מסקרן שאני מתנצל, הייתי חייב לדעת.
2: תיאטרון חפצים זה תיאטרון שבעצם לוקח חומר, או חפצים, ודרכם מספר סיפור. זה יכול להיות ממש כמו תיאטרון בובות כמעט. או תיאטרון של דימוי, שהחפצים הם הופכים להיות מעבר לחפץ עצמו, הוא הופך להיות דימוי לאיזשהו רגש או סיטואציה שניסיתי לספר אותה והחפץ עוזר לי. זה בגדול, אבל צריך לבוא כדי להבין.
1: מתי בעצם התחלת לשחק? איך הגעת לתיאטרון?
2: מתי התחלתי לשחק? בעצם כשהייתי בתיכון, הייתי בישיבה תיכונית ולא היה מגמת תיאטרון, אבל היה חוג דרמה, וככה עשינו הצגות בפורים ובחנוכה וכל מיני כאלה, וב-י"ב עשינו הצגה רצינית, ושם כזה נזרע זרע. וכשהשתחררתי אז הלכתי לניסן נתיב בירושלים, למדתי שם 3 שנים, ומאז בעצם אני בשואוביז.
0: וקצת לפני ניסן נתיב שעוד היית בצבא. תספר לנו על השירות.
2: בצבא, גם עשינו הצגות, הייתי במגלן, היה קטע של לעשות הצגות כשמעלים צוות חדש מהבח. אז
0: מעניין.
1: אתה אומר, גם בתוך השירות במגלן מצאת את עצמך שחקן.
2: כן, אני עכשיו נזכר גם היה איזה ליל הסדר שסגרנו, והיה שם כזה, כאילו איכשהו היינו גם עם חבר לא מהיחידה, ועשינו הצגה כזאת, יציאת מצרים, משהו מצחיק מאוד. אבל האמת היא שבכל תקופת הצבא, זה די היה מודחק, כל הסיפור הזה של לרצות להיות שחקן, כי אתה כזה בסרט של להיות לוחם, וכאילו רק כשהשתחררתי זה כזה פתאום שוב אמרתי, אולי נבדוק את זה. כן. אבל לספר קצת על כאילו על השירות בכללי.
0: אם אתה רוצה, אנחנו נשמח.
2: בכל זאת, תוכנית חיילים.
1: כן. אנחנו עוד נגיע להצגה.
0: כן, אל תדאג.
2: כן. אז התגייסתי באוגוסט 11 למגלן. הייתי צוות אסבן בעצם, זה ככה נשאר השם של על המפקד האחרון שלנו, אסבן, הוא עד היום בצבא, הוא מגד של ביסלח. ומה אפשר לספר? המסלול, מסלול סיוט כמובן, אבל גם מחזק. ואז היה תקופת לוחמים שיחסית... יחסית הייתה שקטה, כאילו, זור 2013-2014. היו כל מיני דברים, אבל יחסית להיום ממש היה לנו שירות סבבה, הייתי קורא לזה. הצוות שלי הוא הצוות חזק מאוד, ואנחנו חברים טובים עד היום. מפגשים הרבה, טסים, חתונות, הכל.
1: טוב, מאז בעצם אתה גם בשירות מילואים, וגם הגעת ליצור את ההצגה הזו, אז לפני שנסיים את התוכנית, נשמח גם שיהיה לך את כל הזמן שצריך כדי לספר על ההצגה. איך הגעת לרעיון הזה בכלל?
2: אז כשהייתי בעצם, ההצגה מספרת את הסיפור של הסבב הראשון, כן, מאז היו עוד סבבים, אבל הסבב הראשון שהוא היה ככה אינטנסיבי, והרעיון ככה התחיל תוך כדי איזה תדריך שהמפקד שלי עשה באחד הבתים שהיינו בהם בג'באליה, והוא לקח כזה חפצים שהיו מסביבו כדי להסביר את המיקומים, מה שנקרא שוח, שולחן חול, שם איזה ערימת כוסות כדי להסביר שאנחנו נמצאים בבניין הגבוה, ויש את המסגד, לקח איזה תבלין כזה ירוק שם, ויש את המבנה הלבן, לקח עוד כוס לבנה שם, והמבנה השבור, קיבצ'צ'קו שם, כאילו לאט לאט יצר איזשהו כן. סט כזה, כמו של תיאטון חפצים, וזה שם ישר כזה חשבתי, כשאני יוצא מפה, צריך לקרות עם זה משהו.
1: ומאז ממש איבדת את החוויות להצגה עצמה שבאים לראות.
2: כן, ואז כשהתחלתי את התהליך של החזרות, אז חיפשתי, אז אמרתי, אוקיי, זו שפה מעניינת לספר את הסיפור, גם מתוך החוויה הזאת של התדריך, וגם בעצם מתוך החוויה הזאת שאנחנו נמצאים בבתים, כן, לשם של ההצגה בית בעזה, וכל החוויה של להיות כל הזמן בתוך חפצים, ובעצם הסיפורים שהבאתי לבמאי שלי, יונתן לוי, שגם אותו כמובן צריך להזכיר, הוא לאט לאט אמר, זה סיפור, זה כאילו, יש הרבה סיפורים שנמצאים בלחימה, וחיפשנו את הסיפורים שהכי רלוונטיים והכי מעניינים מבחינת הקונפליקט שלהם, שנכנסו בסוף להצגה.
0: ותגיד, דניאל, סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו פשוט צריכים לסיים בשביל המאזינים שלנו פה, שאני בטוח שהם מאוד סקרנים לראות איפה אפשר לראות את ההצגה.
2: אז ההצגה עולה בתיאטרון תמונה ובתיאטרון התחנה, שתמונה זה בתל אביב, התחנה זה בקיבוץ שער העמקים בצפון. התאריכים הקרובים, בעצם יש בתיאטרון אקו ב-30 בספטמבר, וב-8 באוקטובר יש בתמונה. יש גם כמה תיכונים שאני מופיע, אבל זה כמובן לא פתוח.
1: טוב, אז אלה התאריכים, בית בעזה, נשמעת הצגה מאוד מאוד מיוחדת. תודה רבה רבה שהיית איתנו, הלוואי והיה לנו עוד זמן לשמוע על ההצגה עליך. אני מקווה שכולם יבואו לראות.
0: אני וסולו נראה לי נקנה לנו איזה כרטיס.
1: אנחנו נגיע, בינתיים אנחנו מסיימים שעה ראשונה של הקשב, נשמע חדשות ונחזור לעוד שעה שלמה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
4: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
5: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים כדי לוודא שהוא רואה אותם.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
6: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
7: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בראשון, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
8: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
7: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, הלכה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, סולו גבע ואורי קצור.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים. גלי צהל מירושלים, השעה 9. ערב טוב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. בית הדין של הליכוד הורה לראש הממשלה נתניהו לפרסם את השריונים שלו לרשימת המפלגה לכנסת עד לשעה זו. ראש הממשלה טרם עשה כן, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
10: בצו הביניים נקבע כי פרסום השריונים זמן קצר לפני הצבעת חברי המזכירות עליהם עלול להיראות כמחטף בלתי ראוי. בית הדין הוסיף כי אם נתניהו לא יפרסם את השריונים במועד, הוא מסתכן בכך שההצבעה במזכירות תארך באופן חשאי, מה שעלול להקשות עליו לאשר את המועמדים שיבקש לצרף לרשימה.
9: בגץ הוציא צו על תנאי שמורה לוועדת הבחירות המרכזית לנמק מדוע לא תאסור את השימוש ביישומוני ניטור הבוחרים בקלפיות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
11: לאחר שוועדת הבחירות המרכזית אישרה אתמול את השימוש ביישומון אלקטור ביום הבחירות, שמאפשר תיעוד נתוני הצבעה ואת עברתם למפלגות, בגץ דרש מהמפלגות לנמק מדוע לא לאסור עליהן להעביר מידע על המצביעים שלהן בזמן אמת. החלטת ועדת הבחירות על אישור השימוש בכלי התקבלה בניגוד לדעתו של יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, שסבר כי יש בכך פגיעה בפרטיות המצביעים. הדיון בעתירות יתקיים ביום רביעי בבוקר.
9: אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, הודיעה כי תצטרף למפלגת כחול לבן של בני גנץ. בלוך התמודדה תחילה ברשימתו של גלעד ארדן, אך זה הודיע בסוף השבוע על פרישה מהמרוץ. מוקדם יותר, חבר הכנסת מיכאל ביטון הודיע כי לא התמודד בבחירות הקרובות בכחול לבן. בהודעה שפרסם כתב, בשעות האחרונות אני פועל ובוחן את האפשרות להקים מפלגה חברתית חדשה ואקבל החלטה בעניין בקרוב. צהל חיסל בעזה שני מחבלים שהטמינו מטענים נגד כוחותינו. מדובר צהל נמסר כי השניים הפעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי קידמו מתווי טרור ברצועה והפרו באופן שיטתי את הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כדורגל מליגת העל, מכבי תל אביב מובילה 1-0 על הפועל באר שבע בזכות שער של הליו ורלה בדקה הראשונה של המשחק. הפועל תל אביב והפועל רמת גן בשוויון 0 בסיום המחצית הראשונה של המשחק. גם ביתר ירושלים ובני סכנין נמצאות בשוויון 0 בסיום המחצית הראשונה. כתב הספורט יובל ישראלו מוסיף כי במשחק נוסף, הפועל חיפה נמצאת בשוויון 1 מול מכבי נתניה בפתיחת המחצית השנייה. התחזית למחר, תורגש הכבדה באומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה. עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואורי קצור עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
1: שתיים שלוש הקשב,
0: שתיים שלוש הקשב, פותחים שעה שנייה, הקשב, מגזין החיילים של גלי צהל. תודה רבה למי שהצטרף, תודה רבה למי שנשאר איתנו עוד מהשעה הקודמת.
1: נכון, אנחנו פה לשמוע על החיילים, על החיילות, לשמוע סיפורים. יש לנו פה ספר מאוד מאוד יפה בפינה האהובה שלנו בין השמירות, אבל לא נעשה יותר מדי ספוילרים.
0: בדיוק.
1: נתחיל את התוכנית, אבל רגע לפני נגיד תודה לעורכת שלנו מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי צוף דרור, אורי קצור.
0: סולו גבע, וכמו בכל שעה, אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם הקדשה. אלון קופר, מפקד צוות לוחמים בחטיבה 55 של הצנחנים במילואים, מקדיש את השיר שכתב, הוא נקרא עולים לאוטו, נוסעים לצפון, זה בעצם לתושבי הצפון.
12: שלום לכולם, אני אלון קופרברג מחטיבה 55, צנחנים במילואים, אני מפקד צוות של לוחמים אריות, ואנחנו כאן בלבנון. אני רוצה להקדיש את השיר החדש הזה שאני כתבתי והלחנתי, בשם עולים לאוטו, נוסעים לצפון, לתושבי הצפון הרחוק. בחודשים האחרונים, בזמן השירות כאן, אני גיליתי מחדש את האזור הזה, וראיתי כמה מדהים פה, והנחלים, והערים, והאנשים, והאווירה פה, זה משהו שאין באף מקום בעולם. אז מזמין אתכם לעלות לצפון.
13: עולים לאוטו, נוסעים לצפון,

0: עלו לצפון.
1: בונה, אחלה שיר, קלית, אה?
2: עושה קצת חשק לשבור צפונה.
1: כן, לגמרי. 8 דקות אחרי השעה 9, אנחנו חזרנו. אני רוצה עכשיו שנדבר עם מישהו מאוד מיוחד.
2: כן.
1: סגן אביתר, היום הוא ראש מדור תעסוקה מבצעית בעוצבת גלעד של אוגדה 96. תפקיד עם לא מעט אחריות על מה שקורה בשטח, כמו שאתה שומע. אבל שלא תיתה, הדרך שלו לשם לא הייתה בדיוק כמו שהוא תכנן, היא כללה פציעה, חזרה לצבא, כל מיני שינוי גם קצונה. אנחנו נשמע על זה תכף. אביתר, תודה שאתה איתנו, מה שלומך?
3: מעולה, שלום לכולם, בדיוק באמצע תרגיל שגם בוחן את ההפעלה של התעסוקה המבצעית וצבירת הסדק פה.
2: אז מקווים שאנחנו לא מפריעים לך?
3: אנחנו נהיה בסדר. אנחנו נערכנו לרעיון כדי שזה לא יפגע בתרגיל.
2: תרגיל לפני הכל.
1: אז בוא תספר לנו קצת על עצמך, אביתר.
3: טוב, אני אביתר, אני בן 23, מתגורר בקיבוץ בדרום. עשיתי שנת שירות בתנועת השומר הצעיר, והתגייסתי כבן גרעין למסלול הנחל לגיוס קרבי בגדוד 50. אנחנו בהכשרה עשינו טירונות, פיילוט מקוצר של 4 חודשים טירונות וחודשיים אימון מתקדם, שזה היה פיילוט לראות אם אפשר לזרז את ההכשרות, דבר שגם ראינו במלחמה הזו שצריך לעשות בחלק מהמקרים, אז גם שם יש שם איזשהו התחלה של משהו. ואנחנו בגדוד עשינו תעסוקה מבצעית בחווארה במאי 23, ששם הייתי בשתי אירועים מבצעיים. הראשון מחבל דקר חבר שלי, אני והוא ניתן לו את המחבלת, וברוך השם אותו לוחם היום במצב מצוין. ושבועיים לאחר מכן אז נדרסתי בפיגוע דריסה, רכב בא מאחורה והעיף אותי. זהו, והפציעה הזו באמת גרמה לי לצאת לרם 2 עם פציעה ברגל ומנעה ממני יציאה מקורס מקים. ולמרות הכל, אחרי הרם 2 אז עזרתי לגדוד, פרצה המלחמה ולאור הפציעה, אז העבירו אותי לבח נחל להיות במפלג של אחד מפלוגות ההכשרה, לסייע במעטפת להכשיר. תוך כדי באמת גם המלחמה וגם העשייה, האירועים שציינתי קודם, אז אגרתי המון המון משמעות ורצון לתרום. יצאתי לקצונה דרך מערך היחס, עשיתי בעד אחת, חזרתי בעד אחת לעוד תפקיד של שנה וחצי, ושם באמת הגעתי לתפקיד ראש מדור תעסוקה מבצעית בעוצבת גלעד, שזו אוגדה חדשה שהוקמה בגבול המזרחי. אוגדה מאוד מאוד מיוחדת, שגם את האוגדה הראשונה שהוקמה מ-0 ב-40 השנים, 40 פלוס שנים האחרונות, וגם כמובן תופסת גבול מאוד מאוד חשוב, ומביאה איתה גם המון עשייה למול חטיבות דוד, שזה חטיבות מילואים שמורכבות ממתנדבים ומאנשים שעברו את גיל המילואים. בעצם הרעיון מאחורי זה זה לגייס אותם לבצע טעם בתפר של גזרת יהודה ושומרון, לתעד אותם עם נשקים בבתים כדי שיהיו מסה מהירה ואת אירוע מתפרט כחלק מנכחי השיבה באוקטובר.
1: ותגיד, אני... אמרת פה המון המון דברים שאני רוצה להתייחס לכולם. בא לי רגע להתעסק באירוע הראשון שחווית עם, עם הדקירה. איך אירוע כזה, אני מאמין שזה פעם ראשונה שנתקלת בדבר כזה, איך זה משפיע עליך כלוחם?

0: דברים שאני רוצה להתייחס לכולם. בא לי רגע להתעסק באירוע הראשון שחווית עם, עם הדקירה. איך אירוע כזה, אני מאמין שזה פעם ראשונה שנתקלת בדבר כזה, איך זה משפיע עליך כלוחם?
1: אני חושב שלוחם לפני מלחמת חרבות ברזל וגם תוך כדי המלחמה מאומן בשביל להגן על עצמו, על הצוות שלו, על הפלוגה ועל העורף של האזרחים. אני חושב שאין דבר קל באירוע כזה, אבל בסוף אנחנו מאומנים לבצע את המעשים האלו טרל איומים ולשמור אחד השני ועל העורף. זה אירוע שאחריו גרם לי להרגיש באמת מה זה ראות, מה זה להגן על המדינה, על האנשים. זה אירוע שגם מתמודדים איתו וגם מבינים את החשיבות שלו.
2: תגיד, איך הייתה עבורך ההשפעה בסוף של הפציעה גם על המסלול בצבא, על השינוי בכיוון?
1: אני חושב שבהתחלה באמת שנייה התמודדות עם הפציעה הייתה קשה, כי זה מנע קורס מקים, ושנייה איזשהו אופק שירות מסוים שכל חייל בכל תפקיד בצבא בונה לעצמו תוך כדי השירות, אז היה שנייה איזשהו תחושה כזו של פספוס. בסוף אני חושב שלמול זה שלא, כאילו, יכולתי לחזור לצבא ובחרתי לעשות את זה, אני חושב שזה מה שבסוף נתן לי את הכוחות באמת להמשיך במערכת וגם להבין את המשמעות של האירועים שחוויתי, ולמול הצו השעה של מלחמת חרבות הברזל, אז גם מצאתי עוד יותר משמעות ורצון לעשייה ולהמשיך בצבא. וזה בעצם גם אחד הסיבות ללמה יצאתי קצונה, ובאמת כאילו באיפה מצאתי את אני המאמין שלי.
0: ובוא נדבר רגע על התפקיד שלך עכשיו. בוא, כמובן מה שאתה יכול לפרט עליו.
1: אז היום בעצם כראש מדור תעסוקה מבצעית, אני מתעסק גם בסדק הסדיר, בלוחמים הסדירים שנמצאים בגבול ירדן, בחטיבת הביקה והעמקים. גם במפקדת השליטה של ים המלח שנפתחה במהלך השנה. וככה בעצם העיסוק באנשים ובחיילים הסדירים זה לדאוג להם באמת שהם יוכלו לבצע משימת הגנה ולשמור על הגבול המזרחי, על התושבים פה, בין אם זה בחיקוך שיש פה ובין אם זה במניעת הברחות, ולספק להם את התחמושת, את ה... משקים ואת כל מה שהם צריכים, זה לסייע פה לאנשי המילואים שגם מבצעים איתם את המשימה, באמת לעשות בזירה הזו את כל מה שצריך כדי שיוכלו לבצע את משימת ההגנה כמו שצריך ולשמור פה על העורף. בנוסף, יש לנו את חטיבות דוד שהגעתי בהם קודם ובמשמעות שלהם, שהם מבצעים לאורך השנה תעסוקה מבצעית ביהודה ושומרון. אני בעצם כראש מדור תעסוקה מבצעית גם דואג לשילוח שלהם לעודת היוש, וגם מתעסק בהצטיידות שלהם ובתהליך של מפצוע הגדודים, ובעצם להביא להם אחרי זה את הנשקים לבתים, כדי שהם יוכלו באירוע מתפרץ להיות מסה משמעותית ורלוונטית. ובסוף זה עיסוק שהוא נורא מעניין בין החיילים הסדירים לבין עולם המילואים, שמצד אחד נותן לך באמת להרגיש את הצבא שכל חייל ואיש קבע מכיר של ה... זה העולם הסדיר, ומצד שני זה להתחכף גם עם אנשי מילואים, ובאמת כאילו להכיר גם את הצד הזה, של מה זה איש מילואים, מה המשמעות של איש מילואים, כמה השפעה יש לו במלחמה הזו, וכמה הוא חשוב, וזה גם חשוב לי בתפקיד לתת להם כמה שיותר, כדי שהם ירגישו ראויים, ושהם מקבלים את מה שצריכים, כדי שגם הם לא ירגישו שהם לא, שלא רואים אותם, וגם בעצם כדי שהם יוכלו לעשות המשימות שלהם כמו שצריך, ולהגן גם על העורף בתפר.
2: תגיד, בהסתכלות אחורה, מה אתה חושב שנתן לך כוח להמשיך, לצאת קצונה, לא לוותר על הדרך שלך?
1: אני חושב שבהסתכלות אחורה, אני מסתכל גם על המשפחה, והבדוק, ואנשים שקרובים אליי, גם על המפקדים שהיו לי, על החברים שחלקם... היו איתי עוד בשנת שירות, וחלקם רכשתי בצבא, ובאמת כאילו לראות כמה כולם תמכו בי וכמה כולם עשו באותה תקופה, גרם לי להרגיש כל כמה שעברתי דברים קשים ועדיין שרתי במערכת הצבאית, אני יכול לתת יותר.

0: גם בשבילה וגם בשביל האנשים מחוץ לצבא. אני חושב שזה באמת הדבר שבהסתכלות אחורה היה האור שלי ומה שגרם לי לבחור לצאת לקצונה.
1: שמע, אחרי כל הדברים שעברת והמשכת, אי אפשר גם להתעלם מזה שקיבלת הצטיינות ממפקד האוגדה. זה קודם כל סחטן עליך.
0: אז תודה.
1: בא לי לשאול אותך אם אתה מבסוט על הדרך שעברת, למרות הפציעה, למרות כל השינויים. כמו שנקרא, הכל משתנה לטובה או שיש לך איזושהי חרטה?
0: אז דבר ראשון, כן, זה מרגש משהו ומשמח לקבל הצטיינות ממפקד האוגדה. אני חושב שבשבילי זה איזושהי, מה שנעל את המעגל הזה, ובאמת כאילו הראה לי שהכל מסתדר לטובה כמו שאמרת, ושכל אחד יכול לשאוף גבוה ולהצליח, ואני שמח שמפקד האוגדה ושאר המפקדים ביחידה רואים את העשייה ואת התשוקה והרצון באמת לעשות כמה שיותר, ומרגישים את ההשפעה שלי פה. ואני חושב שכן, בסוף, אם נגעתי קודם גם במפקדים, במשפחה, זה באמת כאילו גם באמת, זה באמת עשייה שלהם, לא פחות משלי, בתמיכה שלהם, בעצות, בסיוע, ובאמת להיות לידי בכל התהליך הזה. אני חושב שזה מקבל הצטיינות, זה כמובן מעמד מרגש, ואני מאחל אותו לכל אחד. בשבילי זה
2: היה
0: סגירת מעגל נורא משמעותית.
2: סגן אביתר, תודה רבה רבה לך על השיחה הזו, ובהצלחה הגדולה בתרגיל. נראה לי זה האיחול הכי הכי טוב שאפשר לתת לך כרגע, ואנחנו נסיים עם השיר שבחרת לנו.
0: תודה רבה.
2: רוצה לספר לנו למה בחרת אותו?
0: אז בחרתי את השיר אפשר לשקר את הלב של הדג נחש. אני חושב שבדיוק כל מה שאמרתי עכשיו זה השורה הזו של בעצם מה שאתה לא יכול להסתיר את מה שאתה מרגיש, ובסוף אתה מרגיש משהו, והשיר הזה מראה כמה חשוב ללכת עם התחושות שאתה מרגיש וכמה טוב זה עושה. אני מאחל את זה באמת לכל המאזינים, לכל החיילים, אנשי הקבע, המשפחה ולאנשים בבית.
1: סגן אביתר, תודה רבה לך, בהצלחה בתרגיל, ושיהיה המשך ערב טוב.
0: תודה רבה.
2: אי אפשר לשקר את הלב, הדג נחש, לשבת ופלד.

0: אפשר לשקר את הלב. הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, עכשיו אנחנו נשמע את ההקדשה של מאיה, מדריכת סימולטור בשריון, והיא מקדישה לבן זוג שלה את השיר זן נדיר של קורין הלעל.
1: אני מאיה, אני מדריכת סימולטור בשריון, ואני רוצה להקדיש לרועי הבן זוג שלי את השיר זן נדיר של קורין הלעל, ולהגיד לו שאני הכי גאה בו בעולם.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
2: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
1: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואורי קצור עם הקשב.
4: עשרים ושמונה דקות אחרי השעה תשע, אתם על הקשב. עכשיו אחת הפינות האהובות עלינו בתוכנית. זו תוכנית שבה, זו פינה שבה אנחנו מביאים לכם המלצות לכל מיני דברים שאפשר לקרוא, ספרים. זה בעצם בין השמירות, גם ככה זה נשמע.
5: בין השמירות.
6: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
7: בין השמירות.
5: היום נמצאים איתנו לידור ויעל לייבוביץ', שכתבו יחד ספר על נושא מאוד מאוד חשוב, פוסט טראומה, שאיתה לידור מתמודד, בעצם בעקבות הניסיון של הבת שלהם, להבין מה קורה לאבא, מה הוא מרגיש. הם כתבו ספר שמנסה להסביר, להנגיש את ההתמודדות, את התחושות, שגם הבת שלהם תוכל להבין, למרות המורכבות והרגישות, עם מה אבא שלה מתמודד. שלום יעל ולידור, מה שלומכם?
8: היי, ערב טוב.
5: ערב טוב.
9: איזו הקדמה, ערב טוב.
5: כן, תשמעו, זו הייתה הקדמה קצת ארוכה, אני מקווה שלא יותר מדי.
9: לא, אני מעריך את ההקדמה, זה פתאום נתן לנו רגע... כלום
5: שר,
9: מה זה הסיפור הזה? תודה רבה על זה, כן.
5: וואו. נשמח לשמוע מכם, בלי ההקדמה, להכיר אתכם, להכיר את המשפחה.
9: אז אני לידור, נשוי ליעלי, יעלי פה איתנו, ואנחנו הורים לנוגה ותמר. היום אנחנו גרים במושב תלמי אלעזר, תפסת אותנו, אנחנו האמת די חדשים פה. יעלי?
8: אז אני אגיד, אנחנו זוג נשוי שהביא ילדה בכורה לעולם בהתרגשות בתקופת הקורונה, זוג שהיה ככה קלו בביתו כמו כל מדינת ישראל, ולאט לאט אני זיהיתי איזושהי השתנות של לידור בעלי, ולאט לאט גם נתנו שם להשתנות הזאת והבנו שזה פוסט טראומה. ונוגה שלנו הבכורה גדלה, ועם הגדילה שלה והאינטליגנציה הרגשית הגבוהה שלה התחילה לשאול שאלות, וכמו שאמרתם בפתיח באמת מבריק, היינו צריכים למצוא את הדרך להנגיש, ורצינו ליצור איזשהו ספר שלנו, ויצרנו ספר ילדים שלנו שנקרא פוסטי ואני. הוא היה אמור להיות ספר ילדים ביתי קטן, והיום הוא ככה מגיע להמון בתים ומשפיע על המון משפחות, שהלוואי ש... תדעי, יש משפחה יום אחת ששומעת את זה, כמו שאמרתם, בין השמירות, שאולי יגיע ספר אליהם ויוכל לעזור להנגיש את, את הפתיעה השקופה הזאת שלא מדברים עליה. ואנחנו בוחרים לדבר עליה בדיוק כדי שהיא תהיה בחור.

0: חוץ ושלא לא תתמלא במילים של בושה או פחד, אלא דווקא במילים של תקווה ואומץ לחיות עם זה. זה הסיפור שלנו בגדול.
1: יעל, את אמרת שאת זיהית שינוי אצל לידור. לידור, אתה היית מודע לזה לפני בעצמך, או שזה הגיע מיעל?
2: אז שאלה טובה. זה היה, כמו שאני ציינה, בשלושה חודשים הראשונים אחרי הלידה של נוגה, שאנחנו עמוק בתוך הסגר, ואני כבר בתגובות ובמצבים שהם לא רציונליים, והם קצת חוץ גופניים, אז בהקשר הזה יעל ידע לזהות את זה, את השינוי, כן, ידע לזהות את זה רגע לפני, ולשים את זה בצורה הכי ברורה, לך תחפש או תלך תדבר, או תלך תטפל, והלכתי ודיברתי וישר היסטוריה, ובאמת התפרצה שם, התפרצה, הגיע לידי ביצוי, באמת, טוב, פוסט טראומה, מהשירות הסדיר. אז כן, אז השינוי בטח, יהיה לי ידע לזהות אותו ראשון, ובעיקר גם לא לקבל אותו
1: יעל, איך זה היה בשבילך להבין שבעלך מתמודד עם פוסט טראומה?
0: איזה שאלות עמוקות לתוך הלילה, שאלות מעולות. אני אגיד, ברגע שהיה לי שם למה שקורה ולשינוי שקרה, ולאט לאט גם הייתה לנו הכרה והכרה של משרד הביטחון, וככה לידור הוכר כנכה צה"ל, אז ברגע שיש שם ולא מתביישים ולא חיים באיזושהי תחושה שמה שקורה אצלנו בבית קורה רק אצלנו בבית, ושיכלתי לספר למשפחות שלי ולחברים שלנו, אז חזר לי קצת אוויר לריאות. אז מצד אחד, נכון, הבן זוג שלי מתמודד עם פוסט טראומה, אבל מצד שני אני יכולה לדבר על זה, ואני יכולה לספר על זה, ואני יודעת איך להתמודד עם זה, ויש לי שם להתנהגויות שלפעמים הן לא מוסברות. אז אני בן אדם שמאוד מאמין שידע זה כוח, וברגע שקוראים ולומדים וכאילו מנסים להבין את התסמינים, אז לפעמים גם זה נותן מקום למשהו שהיה מאוד לא ברור והוציא אותנו מהחוסר אונים הזה שהיינו בו.
3: אז ספרו לנו על הספר, איך נולד הרעיון בעצם?
2: אז אנחנו גדלנו בעצם ופתחנו בתוך המידה הזאת איך להתמודד, איך לדעת להתמודד עם הפוסט טראומה יחד עם נוגה ותמר שגדלות, ועכשיו אנחנו מצאנו את עצמנו במצבים יותר ויותר במצבים שעכשיו צריך להסביר להם מה קורה לאבא ולמה ככה ולמה, והגיע השביעי באוקטובר, וכמו שזה נכנס לכולם, אז אצלנו כמובן, והתחלנו לחפש שנייה אחרי את איזשהו מדריך, איזשהו מקור, שידע לעזור לנו לתווך מה שעובר עליי, בצורה שתיטיב, ולא רגע. ויש כמה, והיו כמה, אבל לא מצאנו את ה... ואנחנו קוראים ספרים כל יום לפני השינה, והחלטנו רגע לכתוב ספר ילדים עבורנו, שיהיה לנו איזשהו מדריך של הבית, וכמו שאלי אמרה בהתחלה, זה כבר התפוצץ, זה כבר נהיה חזק יותר מאיתנו. אז בעצם קודם כל המטרה הראשונה שלנו של הספר הזה היא לתת רגע מקום לנוגה ולתמר וליעל, ורגע לתת שנייה מקום למשפחה בתוך כל ההתמודדות. אוקיי, לתת להם שנייה רגע את הפרונט ואת זה, זה אחד. שתיים, באמת שיהיה לנו כלי. אני יכול להגיד באופן אישי שהשתמשתי בו לפחות כמה פעמים בסיטואציות יומיומיות, רק שאצלנו הם רגע עם גוון אחר. אז היו סיטואציות שתמר זורקת רגע את האוכל על הרצפה, ואני, היום אני כבר יותר, קצת יותר מנוסה וקצת יותר, ואני לא מתפרט במקום, אני מנתק מגע. אני באותו רגע קם, הולך, יוצא.
3: כלומר, הספר ממש משמש ככלי לתקשורת שברגע האמת אתה יכול למצוא את עצמך קורא ממנו קטע לבת שלך, ודרכו אתם יכולים להבין את התחושות ומה שעובר.
2: ממש ככה. אז מה שקרה באותו רגע, תמר זרקה, אני ניתקתי מגע, נוגה נשארה בסיטואציה ואומרת ליעלי, עשיתי משהו. שמעתי את זה, ישר באתי עם הספר, ירדתי לגובה עיניים ועמדנו בעמוד ספציפי הזה. יש שם כזאת סצנה, ואמרתי לה, לא, זה לא שמתך. או סיטואציה אחרת שראתה אותי, לא משנה, אבל...
0: חשוב, אז אני חשוב לי להגיד על הספר, מה שהספר מביא איתו, ואת החיים שלנו, את חיי היום-יום שלנו, את ההתמודדויות, את ההתפרצויות, אבל גם את הכלים והשיטות שלנו היו בבית, שפשוט אמרנו, אוקיי, זה שיטות שעובדות לנו, אז בוא נעשה אותם. אם זה להתקרקע, שזה להוריד נעליים, אז נתנו את השיטה הזאת. ואם זה אומר לתת חיבוק, אז אנחנו יודעים שחיבוק של 17 שניות הוא משחרר, אומר הוא מאוד הורמונים, ולכן בחרנו רגע לשים את החיבוק ולקרוא לו חיבוק חיזוק, ולהשתמש בשפה של ילדים כדי שיאפשר דרך הכלי הזה את המקום באמת להשתמש בזה מול ההורים, ולדבר על זה שהיחס של אבא, ההתנהגות של אבא או של אמא, היא לאו דווקא נופלת על האשמה של הילד. הילד לא אשם, ההורים עדיין אוהבים, ההורי שמתמודד עם פוסט טראומה עדיין אוהב, הוא עדיין מאוד מאוד ככה שומר על הילד. בתוך הכלים האלה הכנסנו לתוך הספר. אנחנו יכולים להגיד היום שאחרי שהרבה מאוד משפחות קראו את זה, שהכלים עובדים, וזה הדבר כאילו שהעניק לנו הרבה מאוד משמעות לתוך ה... זה מה שיצר מהלימון הזה לימונדה מבחינתנו.
1: אז הכנו לכם הפתעה קטנה, תסכית קצר, מין קטע מוקלט כזה מתוך הספר, אתם רוצים לשמוע?
0: כן, אם ישמעו אותנו בוכים אז...
3: בוא נשמע.
4: יש רגעים שאני ממש כועסת. כועסת על אבא, על כולם, ובעיקר על פוסטים, שלא נעלם. אני לא אוהבת כשפוסטים מפתיע, אבל למדתי שלאבא יש שיטות להרגיע ולהקטין את פוסטי כדי שלא יפריע. גם לי יש שיטות משלי. לדבר עם אמא, גם אם אני מתרגשת, לדבר על מה שטוב וגם על מה שקשה וכואב. ובעיקר לדבר על מה שיושב לי על הלב. שיטה נוספת היא לבקש חיבוק חיזוק ממשפחה, חברים ומי שקרוב. יש עוד משהו שלי עוזר. כשאבא כועס או מתעצבן לידי, אני פשוט נזכרת שזה לא באשמתי. אני נזכרת שאבא אוהב אותי הכי בעולם, הוא מכיר אותי הכי טוב מכולם.
1: איך זה לשמוע את זה?
0: זה מבחינתנו המסר הכי חשוב, שגם מורה מתמודד עם פוסט טראומה, אני אגיד, מורה שמתמודד עם הרבה מאוד דברים, באמת, אנחנו בתקופה לא קלה שכל הורה מביא איתו את ההתמודדויות שלו, וצריך לזכור שבסוף ההורים שלי אוהבים אותי, ואני לא אשם בהתמודדות הזאת. ושיש הרבה שיטות וכלים לצאת מזה, ולהתמודד עם זה. אז זה נורא מרגש לשמוע מישהו אחר מכיר את הספר שלנו.
2: זה מאוד מרגש, כי זה גם, אני חושב שזה פעם ראשונה, אני רגע פה, זה פעם ראשונה זה ממש כאילו נוגה קראה את הספר, וזה רגע לתת לזה שנייה מקום מהזווית שלה אמיתי, ותודה על זה.
3: איזה כיף. בכלל להגיד על הספר הזה שהוא כל כך חשוב ויפה וגם מיוחד כספר שהוא אולי ספר ילדים, אבל הוא בעצם ספר למבוגרים, למשפחה, ספר על רגשות, על התמודדות, ותודה לכם שכתבתם את הדבר הזה ודיברתם איתנו היום.
0: תודה לכם. חשוב לי להגיד...
3: כן, בטח.
0: שחלק מהשליחות שלנו ובאמת המקום של שאנחנו יצאנו מהארון ואנחנו מדברים על זה, גם לידור מדבר על התמודדות שלו וגם אני כמשפחה של בן זוג שמתמודד עם פוסט טראומה, ואנחנו עושים הרצאות ואנחנו ככה מגיעים למי שרצה לשמוע אותנו כדי להגיע למשפחה אחת ולעזור, זה מבחינתנו באמת עולם.
1: אז איך אפשר, איך אפשר להגיע אליכם? מי שרוצה.
0: אז קודם כל יש לנו אתר שנקרא פוסט-TNI, פוסטי ואני, שם אפשר לרכוש את הספר שלנו, שם יש מספרי הטלפון שלנו ואת המיילים שלנו. אנחנו ככה מאוד זמינים, זמינים גם למקומות שירצו להזמין אותנו, אבל גם לכל שיחה וטלפון והתייעצות.
1: אז פוסט-TNI, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, יעל ולידור ליבוביץ'.
2: תודה רבה
0: לכם על האירוח.
1: אתם בחרתם לנו שיר לסיום.
2: כן, בחרנו את מודה אני.
1: אתם רוצים לספר עליו קצת?
2: תשמע, יש לנו איזה קטע שיש לנו תאריך אחד בחודש, בתאריך הזה אנחנו מודים, מודים אחד על השנייה.
1: וואו.
2: בכלל, בתקופה ש... שמעת לנו לקלישתי, פשוט צריך שנייה אחת להיות קצת יותר בהודעה. וזה?
1: איזה כיף, איזה מסר מדהים לסיום. תודה רבה לכם. תודה שהייתם איתנו.
0: תודה לכם על האירוח.
1: להתראות. תודה רבה.

0: מודה אני שי צברי בהופעה חיה.
1: באמת חשוב להיות בהודעה סולו.
0: כן, אתה מרגיש שאתה מספיק בהודעה בחיים שלך? מספיק מוכיר תודה?
1: אני חושב שאני מוכיר תודה, אבל אפשר טיפה יותר.
0: טוב, זה מאוד חשוב להוקיר תודה ולדעת להעריך את הדברים הקטנים בחיים שלנו. בינתיים אנחנו נשמע עוד שיר, ועד אז אנחנו נחזור עליכם לאייטם האחרון שלנו לשעה הזו.
1: תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.

0: אורי?
1: כן.
0: מה החלומות שלך לעשות אחרי השחרור?
1: וואו.
0: חלומות להגשים.
1: האמת שזה מלחיץ, כי זה ממש קרוב. 40 יום ואני גוזר.
0: וואו. אז החלומות כבר מתקרבים. הרגע שבו אתה...
1: כן, אוטוטו. האמת שלכל אחד יש איזה חלום לעשות בעתיד. השאלה אם אנחנו מממשים אותו.
0: אז בוא נשמע עכשיו על מישהו שמימש איזה חלום.
1: יאללה.
2: גזרנו! ועכשיו...
1: אז אנחנו נדבר עכשיו עם רועי, שהוא בעצמו הבין, אולי אני לא יודע אם זה החלום שלו, אבל אני חושב שהוא הבין פשוט במה הוא טוב, ומה שהוא טוב זה לצייר, והוא החליט להפוך את זה לעסק, הוא מצייר על חולצות, ובעצם נותן את זה ליחידות קרביות, רועי, מה קורה?
3: מה קורה?
1: בסדר גמור, מה, ספר קצת על עצמך, מי אתה, מאיפה אתה?
3: בטח, טוב, אני אתחיל, אני רועי, אני בן 26, אני התחלתי את כל העסק שלי בכללי בעצם לקראת השחרור שלי. אני הייתי בחיל הים. שאוט אאוט לאחי רומח, סטיל 4.5. וככה בזמן הקורונה, אני השתחררתי ב-2021, ובזמן הקורונה באמת לא היה לנו יותר מדי, היינו ברציף, לא יכולנו לצאת. ואני מאז ומתמיד מצייר. התחלתי על הספינה, אני ועוד חבר, התחלנו ככה טושים לצייר על, בכל מיני מקומות בספינה, בכללי, וגם לאט לאט זה כאילו תפס תשומת לב של אנשים. היה לי כמה חבר'ה שהיו מחזור מעליי שהשתחררו, והם ממש ממש הכריחו אותי לעשות חולצות, ולעשות להם באמת עיצוב לקראת השחרור. וגם אני כאילו יצא לי לעשות חולצות כזה לצוות שלי, ופעם הייתי מצייר כאילו ממש על עט ונייר, ואז סורק את זה ומעביר. ולאט לאט זה פשוט כזה זז מפה לאוזן, וכן, וזה כאילו כרגע מה שאני עושה בעיקר.
1: איך זה התפתח ממש לעסק?
3: אז בהתחלה אני את האמת ממש נמנעתי מזה, כאילו גם לא רציתי לקחת על זה כסף, ועשיתי גם לחברים כמה עיצובים כאילו במתנה. אני שהיה לי את הצוות שלי גם עשיתי להם חולצות ועיצובים, ובאמת היה לי איזה שני חבר'ה שממש ממש דחפו אותי כאילו לעשות להם עיצוב, והם אמרו לי אנחנו נביא לך כאילו נביא לך על זה כסף וזה, רק תעשה לנו תעשה לנו, ובסוף נשברתי. ואז אחר כך היה לי גם כאילו אח שהיה לו חבר, היה לי כאילו חבר שאח שלו גם רצה איזשהו עיצוב ויצא לי גם לעשות לו, וזה לאט לאט ממש ממש התגלגל, כאילו זה היה גם לפני כל הבינה מלאכותית שהייתה, אני כאילו הייתי ממש מעצב ומצייר את האיורים עצמם באייפד, ועם השנים זה גם התפתח, כאילו יצא לי גם לעשות לעצמי כזה מותג בגדים, עם עיצובים שאני ציירתי לעצמי, ועכשיו הפוקוס הוא בכללי לעשות כאילו חולצות אוברסייז בעיצוב שהוא סגנון רחוב, שזה גם... כזה חולצות, אני די הגדרתי לעצמי שזה עכשיו כזה חולצות שאני נגיד הייתי ממש רוצה ללבוש, זה כאילו המטרה, חולצות שאפשר להסתובב איתם באמת, וזה גם נראה לי מה שהרבה חיילים מחפשים, הם מחפשים כאילו בסוף איזושהי חולצה שהיא, שמו, החולצות שלי בסוף נזרקו לפח, כן? הם באיזשהו שלב או השתקמקו או שהציור דעה, לא יודע, 1001 דברים, כאילו אתם בטח מכירים את זה, את החולצות כותנה כאילו של הבית ספר, ואתה בסוף כאילו אתה חייל, אז אתה באמת הולך כאילו על דברים שהם יותר בתקציב שלך. ועכשיו נהיה איזשהו שיפט מסוים שהמון חיילים רוצים חולצות שאשכרה יישארו להם, כאילו אתה עובר מסלול, אתה עובר כאילו שירות צבאי, זה מלא מלא מלא בזיכרונות, אז החלטתי לעשות כזה כמו חולצות אוברסייז, פשוט עם מדפס ממש טוב, פשוט עם עיצוב שהוא צבעוני ויפה, עם עיצובים שלי שהם ייחודיים, וזה כאילו כרגע גם העסק עצמו, זה ממש התחיל מאיורים, ועכשיו זה גם יותר דגש כאילו של עיצובים ואופנת רחוב, וכן, וזה הווייב כרגע, זה מה שקורה.
1: ותגיד, יש איזה שאיפות לעתיד להגדיל את העסק, לעשות משהו מפותח יותר?
3: כן, בטח, האמת שהמטרה שלי זה קודם כל להגיע לכל יחידה בצהל, כאילו כרגע יש כזה... בעיקר את היחידות הגדולות, החולצה שהכי נמכרת כרגע זה החולצת גולני שעשיתי, והמטרה שלי זה באמת להגיע גם למלא יחידות, גם להוסיף עוד מלא מוצרים כמו כובעי קרהארד, כובעים, קפוצ'ונים, גופיות, ממש להרחיב את זה הלאה, וגם להוסיף עוד דגמים מסוימים. יש גם איזשהו רעיון מסוים שאני משחק איתו גם בראש, שזה כמו חולצת דרייפיט שהיא אוברסייז, ואז גם אפשר לעשות משהו מגניב שם.
1: טוב, סולו, נראה לי הוא שכנע אותנו, מה נוציא איזה חולצה?
0: אני בעניין.
1: תן לנו רעיון, תן לנו רעיון לחולצה שאנחנו חיים.
3: אנחנו מרגנים לכם עיצוב.
1: אז בוא נחשב על איזה משהו מהיר.
0: אבל זה כאילו של גלץ, לוגו צבאי, או שזה...
3: אני זורם איתכם, מה שתגידו לי, כאילו...
1: אני בעד רעיון למשהו מיוחד, בוא נחשוב רגע.
3: אוקיי, מה בא לכם? מה כאילו הכיוון? מה קופץ לכם לראש?
1: אולי מה שקשור למיקרופון, לרדיו...
3: אפשר, האמת שכאילו גם עוד, כאילו זה גם כאילו התרחב גם לעסקים נוספים, אז גם נגיד לחברות הגברה, גם לחברות טכנולוגיה של רחפנים, כאילו כל מיני דברים כאלה.
1: יאללה, אז בוא תגיד לנו ולמאזינים איפה אנחנו יכולים למצוא אותך כדי להזמין את החולצות.
3: בטח, אז אפשר פשוט לחפש קדם, ארץ, ואתם תמצאו אותי. זה קדם מקף תחתון ארץ באינסטגרם, ואז יש גם את האתר שזה קדם מקף ארץ נקודה קום, ואתם ישר תגיעו ותראו את כל הקולקציה.
0: קדם מקף ארץ.
1: מקף תחתון ארץ.
3: עם אס, יש גם אס בסוף.
0: תודה רבה רבה לך על השיחה הזו. ככה אנחנו מסיימים את התוכנית הזו של הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: תודה לעורכת, מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין, גידאי, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה, ולסלוק לטכנאי צוף דרור. תודה רבה, אורי קצור.
1: תודה, סולו גבע.
0: ביי.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
5: ראש השנה, בשישי, ערב ראש השנה ב-4 אחרי הצהריים. בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. ב-6, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. וב-10 בלילה, רדיו נובלה.
6: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים של הסתוגת,
5: בלילה. דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, ערן סבג. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים השעה 10. ערב טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי יפרסם את השריונים שלו לרשימת הליכוד מחר בבוקר, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
9: בית הדין של הליכוד הורה ליושב ראש המפלגה בנימין נתניהו לפרסם עד השעה 21:00 את השריונים שלו ברשימת המועמדים לכנסת ה-26. בצו הביניים נקבע כי פרסום השריונים זמן קצר לפני הצבעת חברי המזכירות עליהם עלול להיראות כמחטף בלתי ראוי. בית הדין הוסיף כי אם נתניהו לא יפרסם את השריונים במועד, הוא מסתכן בכך שההצבעה במזכירות תארך באופן חשאי, מה שעלול להקשות עליו לאשר את המועמדים שיבקש לצרף לרשימה.
8: מפלגת חדש הסירה את מועמדותו לכנסת של ג'פר פרח, הממוקם שני ברשימתה. בהודעת המפלגה נכתב כי פרח לא התמודד בבחירות הקרובות לכנסת, על רקע טענות להטרדות מיניות ולהתנהגות לא הולמת מצידו. פרח מכחיש לגמרי את המיוחס לו. אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, הודיעה כי תצטרף למפלגת כחול לבן של בני גנץ. בלוך התמודדה תחילה ברשימתו של גלעד ארדן, אך זה הודיע בסוף השבוע על פרישה מהמרוץ. צהל חיסל בעזה שני מחבלים שהתמינו מטענים נגד כוחותינו. מדובר צהל נמסר כי השניים הפעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי קידמו מתווי טרור ברצועה והפרו באופן שיטתי את הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. פועל כבן 34 במצב קשה לאחר שנפל עליו חפץ כבד במהלך עבודתו במישור אדומים. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. כדורגל מהמחזור השלישי בליגת העל. הפועל תל אביב הביסה 4-0 את הפועל רמת גן. מכבי תל אביב מובילה 3-1 על הפועל באר שבע בדקה ה-60 למשחק. ביתר ירושלים מוליכה 1-0 על בני סכנין בדקה ה-85. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר, הפועל חיפה ומכבי נתניה נפרדו בשוויון 1. התחזית למחר, תורגש הכבדה בעומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
7: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

שבח ותהילה לאוחזים ולדבקות, בציינינו בעיגול הזמנים 57 שנים, 57 שנים למותו של אחד הגדולים והמסורים, תמיד במאבק, תמיד. למען השוויון, נחת הרוח ותיקונו של עולם. בחמישה בספטמבר 1969 הלך לעולמו בן 55, אחד הפועלים והפעילים הגדולים בשמי המוזיקה הפופולרית, מי שרתם כל תו וכל מיתר למען חיים טובים יותר. כאשר הייתה מדינתנו בערך בת 12, ב-1960, הוא אף הגיע וחנה כאן ונתן כמה הופעות היסטוריות. אם כן, הלילה עד השעה 11 אחד יחיד ומיוחד, ג'וש ווייט. אני חוזר על השם שוב ללא הדרנים, ג'וש ווייט.

0: I'm gonna move to the outskirts of town. Josh White, זה הוקלט ב-31 ביולי 1950 בלונדון, יחד עם חברים, עוד נגיע אל הימים הללו, אבל ראשית חוכמה, ראשית הימים. ג'וש וייט, כפי שאמרתי, נולד ב-1914, לא במיסיסיפי, סוף כל סוף, אלא בדרום קרוליינה, בגרינוויל, שבדרום קרוליינה היינו בחוף המזרחי, כלומר, אסכולת הבלוז אליה הוא מתייחס, כמובן היה גדול יותר מאשר רק בלוז, הוא ניגן הרבה מאוד אסכולות וסגנונות ועירב תחומין, אבל מבחינת הבלוז הוא הפיץ ושלט בפידמונט בלוז בעיקר, אבל גם בספיריטואלס, גם בגוספל, גם בשירה מקורית, אפילו שילובים של ג'אז וכולי, ברוח הזמנים. ג'וש וייט בעיקר היה מסור, כפי שאמרתי בראשית הדברים, ליצירתם של חיים טובים יותר עבור כל בני האדם. אחת החוויות או הטרגדיות שעיצבו את חייו, ודאי את ילדותו, הייתה המקרה שקרה עם אביו. הוא נולד ב-1914, כפי שסיפרתי, אביו היה כומר, רבים מן המוזיקאים, מן המשוררות, נולדו בבתים דתיים, קיבלו את, את חדוות הניגון והאמונה בכוחו של הניגון מן הקרקע הרליגיוזית. אביו של ג'וש וייט היה כומר, שהוכה קשות, נמרצות, על ידי אדם לבן. כל זאת בשל איזה עבירה פירוטה, אנחנו מזכיר, הימים הם ימי הסגרגציה וההפרדה הגזעית, ודאי בדרום. מאוחר יותר, בעקבות הטראומה הזו שחטף אביו, הלך לעולמו בבית חולים פסיכיאטרי. וכל העניין הזה שהיה כמה טראומטי והשפיע עמוקות על ג'וש וייט, בא בעת עיצב את תפיסתו לגבי תפקידו כמוזיקאי. ותפקידם של שירי המחאה בחיינו, מה אם לא חירות, נבקש. Freedom Road.
1: That's why I'm marching, yes I'm marching, marching down Freedom's Road, ain't nobody gonna stop me.

Freedom Road, ג'וש ווייט, I'm marching on Freedom Road, מספר ג'וש ווייט, ואכן כך כל ימיו וכל דרכו של ג'וש ווייט. ואגב, marching, ג'וש ווייט, חד המשמע, היה מוליך אנשים בחייו. והיה לו ג'וב, זה נקרא נער מוליך, lead boy. הוא היה עוזר לכל מיני זמרי רחוב עבריים, כמו שאנו יודעים, באסכולה הזו רבים המוזיקאים העבריים, כמו בליינד מן ארנולד, שהוא היה מוליך ברחובות, או בליינד ג'ו טאגרט, שהייתה השפעה מאוד גדולה עליו, גם מבחינה מוזיקלית. הוא היה ככה בתור ילד, שמים עליו את היד, הוא היה מוליך אותם ממקום למקום, גם כדי להגן עליהם מפני כל מיני מרעין בישין. אנחנו מדברים על תקופת הסגרגציה, ההפרדה הגזעית, חוקי הג'ים קרו, אז כמובן צריך מישהו שיוליך את האדם וימנע ממנו מלהיקלע אל כל האירועים הנוראיים שהיו מנת חלקם וגורלם של אפרו-אמריקנים, ולא רק, רבים בארצות הברית של אמריקה בתקופת ההפרדה הגזעית. בין טיפוחיהם היה של בלוזיסטים לא קוטלי קנים, כמו בליינד בלייק, כמו בליינד למון ג'פרסון, ממש בגיל, מה אנו קוראים, גיל הבר מצווה, גיל 13, הוא כבר לימד עצמו לנגן בגיטרה ושלט בה. סגנון פריטה היה לו שכבר התחרה בזה של מורה, ממש מגיל צעיר. פריצת הדרך הייתה שנה אחר כך, ב-1928, כשהיה בן 14 בלבד.

Trouble, ג'וש ווייט, הקלטה מ-1958, יצא בתקליטו Chain Gang Songs. ג'וש ווייט, הלילה, נציין 57 שנים למותו של אדם גדול. בראשית 1960 כבר החלו שמועות שג'וש ווייט הולך להגיע לארץ, אל זיון, לא יאמן. באמת רחש, שמועות, אומרים כן יופיע, לא יופיע, מדברים גם על זה, האם זה נכון שהוא יגיע. אני מזכיר, מדינת ישראל הייתה בת 12 פחות או יותר, ועל זה דיווחו, זה לא כמובן החדשות היחידות ב-1960, אבל זה התברג והופיע פעמים רבות בעיתונות היומית, אפילו בדפים, מה שנקרא בתחילתו של העיתון. למשל, בהארץ, 29 במרץ 1960, כותב הפובליציסט הנודע, התרבות והמוזיקה, נתן דונביץ', הוא כותב כך, הארץ מדווח עבור עיתון הארץ, במרץ 1960. ובכן, ג'וש ווייט, ככה פותחת הכתבה, ובכן, ג'וש ווייט יבוא לכאן, מסטוקולם, לאחר סיבוב של 4 חודשים באירופה. המופעים בארץ כבר קיבלו את אישורה של הוועדה הבין משרדית ליבוא אומנים. היה צריך אישור, התקבל האישור. היוזמה להבאתו היא של אחת מהסקניות ויצו, שימו לב, זה מעניין, ויצו עמדה מאחורי כל ההופעות של ג'וש ווייט בארץ, שהוגדרו כהופעות היסטוריות עוד לפני שהתרחשו. אם כן, היוזמה להבאתו היא של אחת מהסקניות ויצו, שהאזינו לזמרתו בארצות הברית, והודעתו בריאיון בטלוויזיה, כי אז רצונו לבקר ולזמר בארץ הקודש. זאת אומרת, זה לא היה רק מהלך כלכלי נטו של המרגנות של ויצו, מכיוון שאחת המנהלות שמעה אותו בהופעה והתלהבה ואמרה, בואי נביא אותו. לא, זה גם היה מפאת רצונו של ג'וש ווייט, לבקר ולזמר פה בארץ, בארץ הקודש, בהולילנד, כל כך ברור, מכיוון שהארץ הזו ניצבת ממש במרכז שירת הגוספל והפולק. לפרקים, ודאי כאשר היא דתית. אם כן, אני חוזר לכתבתו, או למאמרו של נתן דונביץ'. היא, אחת מנהלות ויצו, התקשרה עמו, אמרה לו את מי היא מייצגת, והוא נאות. נאות לבוא ולזמר כאן לטובת כוסות החלב לילדים ולתינוקות. זהו. תחילה עמדה לבוא עמו גם ביתו המזמרת עמו, אך מסיבות אישיות לא ייתכן הדבר. וזה נכון, היא בסוף לא הגיעה איתו, ביתו של ג'וש ווייט. הוא ילווה את עצמו בגיטרה, וצ'לן מקומי יצטרף לליוויו. בתל אביב יופיע ווייט רק בקונצרט אחד או בשניים. לא יאמן, והשאר יערכו בערי השדה ולצהל. אם תרשו לי להזכיר, ווייט, כותב דונביץ', הוא אחד מגדולי הזמר העממי הקושי, כך כתבו אז, והוא שיצעיד כמה משירי הדת הקושיים אל ראש מצעד הפזמונים. ויש לו גם סיפורים מוזיקליים, כגון ג'ון הנרי, שבהם הוא מספר סיפור עממי ותמים עם ליווי מוזיקלי בקטעי זמרה. הוא יעשה כאן עד 27 ביוני. על החתום, נתן דונביץ'.

0: ג'ון הנרי, ג'וש ווייט. הקלטות בין 1944 ל-1945, אבל חוזרים אל 1960. לדאבון הלב, ההקלטה בהולילנד, בארצנו, ב-1960, אחת מן ההופעות, אפילו לא אחת, לא הוקלטה. זה ממש מצער, היה יכול להיות היסטורי, אבל תכף אני אדבר על חבר טוב שהיה בהופעה הזו, ונרו יאיר, באחת ההופעות, בתל אביב. אם כן, שמענו זה עתה את ג'ון הנרי, ולמעשה מאז שהחלו השמועות כי ג'וש ווייט עומד להגיע ארצה, אז לא היה ברור אם זה אכן יקרה או לא. מבינו שמדובר באדם גדול, ולמרות כל הצרות והתעוקות ויום הקטנות, יש רגשה ואנשים מצפים, ואחרים אפילו לא יודעים מי זה כמובן, אבל מדווחים בעיתונות. אם כן, חודש אחרי הפרסום בארץ, במרץ, ב-24 באפריל 1960, בעיתון מעריב, מזימים השמועות, ובכל זאת, ג'וש יבוא. זו הכותרת. מפרט עיתון מעריב. בקשר עם הופעתו הישראלית של הזמר הכושי ג'וש ווייט, הופיעו ידיעות סותרות. כן יבוא, לא יבוא. ובכן, כן יבוא. בחודש יוני. יוזמי הביקור, חברות ויצו, נרתעו. זה לא יאמן, שימו לב. נרתעו מהבאתו של האומן, כאשר הוסבר להן, לא יודע מי הסביר להן זאת, אבל זה מה שהיה, כאשר הוסבר להן, שהוא לא יוכל למלא תוכנית של ערב מלא. Say what? ג'וש ווייט? לא נורא, זה מה שאמרו להם ב-1960. לא הייתה להם האפשרות, את המודיעין, לבדוק אם זה נכון או לא, אז האמינו לעניין הזה. ולכן, ממשיך עיתון מעריב ומפרט, עכשיו נמצא הפתרון, נקודותיים. אם ג'וש תבוא להקה, 12 זמרים וזמרות ומוסיקאים קושיים, המופיעים כרגע בברצלונה. זה לא קרה דרך אגב, הם לא הגיעו, הוא הגיע לבדו. ג'וש ווייט, ספיריטואלס ובלדות עם קושיות. מפורסם מאוד, שירו, The Strange Fruit, פרי הדרום, על קושי, קורבן הלינץ', תלוי על העץ כמו פרי. ובכן, רק תיקון לפני שנשמע את ההקלטה של ג'וש ווייט, שר את Strange Fruit. זה איננו שיר שלו, שיר שנכתב ב-1937, מאוד מאוד מפורסם על ידי אייב מירופול, יהודי אוקראיני דרך אגב, כתב את השיר Strange Fruit על הלינצ'ים בדרום האמריקני בתקופת הסגרגציה והרדיפות. מי שהקליטה אותו לראשונה שנתיים אחרי, ב-1939, הייתה בילי הולידיי, אבל ג'וש ווייט היה שר גם כן הרבה פעמים את השיר Strange Fruit, גם הקליט אותו בכמה וכמה מופעים ותקופות. אנחנו נשמע את Strange Fruit של ג'וש ווייט, ממש ערב הגעתו לארץ, 1958. מקדים ואומר ג'וש ווייט בראשית השיר, לפני שהוא פותח ומנגן, אומר נשמע שיר על פרי, אבל הפרי הזה לא נברא על ידי האל, the God, אלא על ידי אדם. Strange fruit.
1: This strange fruit was not created by God, but rather by man.

Strange Fruit, ג'וש ווייט, 1957-58 זה הוקלט. לראשונה הוקלט על ידו ב-1944, הניגון הזה, לאחר שב-1939 הקליטה אותו בילי הולידיי, Strange Fruit, של אייב מירופול, שנולד ב-1903, אגב, בניו יורק, כתב את השיר הזה ב-1937. אם כן, חוזרים אנו אל ג'וש ווייט, לאחר שמדווחים כי ההופעות אכן התרחשו, לא יודעים כמה, לא יודעים איפה, אבל זה קורה, ג'וש ווייט יגיע. מעריב, ב-21 ביוני 1960, מפרסם, מדפיס, פרסומת, בתוך העיתון, החלה מכירת הכרטיסים בתל אביב. מתחת לזה, בגדול, ג'וש ווייט, הזמר האמריקאי הנודע, הופעות בכורה בתל אביב. גן בציוני אמריקה ב8:30 בערב, גם ביום ג' 28 לשישי, וגם במוצאי שבת ב-2 ביולי. הפוסטר מבטיח הופעה יחידה בחיפה, וכן הופעה יחידה בירושלים. על ההופעות הללו באותה תקופה דיווחו כל העיתונים. סוציאליסטים, רוויזיוניסטים, פרוגרסיביים, בלתי תלויים. הצופה, חירות, למרחב, דבר, כולם. כמובן מעריב והארץ. יאמן. ג'וש ווייט מגיע.

Bury My Body, אחד מן הספיריטואלס שהיה מזמר ג'וש ווייט, לא רק הוא כמובן, שיר שהולך ממש כחוט השני לאורך השנים, הקלטה מ-1957 יחד עם החברים אל הול על הבאס וסוני גריר על המברשות שם בתופים, כפי ששמענו, וג'וש ווייט, גיטרה ושירה, 1957. סופר עיתון הארץ לעניין זה, נתן דונביץ', ב-22 ביוני 1960, מדווח. יום אחר יום, זה לא יאמן. בתל אביב, ב-28 בחודש זה, ובתאריכים אחרים, יזמר ג'וש ווייט בגן בית ציוני אמריקה בתל אביב. הוא מלווה את זמרתו בגיטרה, אגב, עם א' אחרי הטט, והתלווה אליו נגן קונטרבאס מקומי, עוד אין יודעים מי. ווייט יצטרך כנראה, סליחה, ווייט יצטרך כנראה למלא את כל תוכנית הערב, ויזמר כאן תוכנית של 22 זמירות. המנחה יהיה יצחק שמעוני, עליו השלום. מחיר הכרטיס היקר ביותר, 8 לירות ו3/4. נחמה הנדל לימדה אותו מספר נעימות ישראליות, וייתכן שהמופע שלו יכלול גם נעימות אלה. אגב, בתל אביב לא שר בעברית, ככל הנראה. בתשובה לשאלתי אמרה גברת שיפרה ליפסון, לא לשאלתי שלי, לשאלתו של נתן דונביץ', אמרה גברת שיפרה ליפסון מהנהלת ויצו, כי הארגון מאמין באמונה שלמה, כי ווייט יצליח בארץ. אך, במקרה שיגרמו הפסדים, תכסה אותם חברת אימפרזה, המטפלת בצד האמרגני של הביקור. חברת אימפרזה מנוהלת על ידי בעלי הזירתרון, השותפים בהבאת הקרקסים לארץ. יפה מאוד. אם כן, היה גם תוכנית גיבוי, אם הדבר הולך להיכשל כישלון חרוץ, אז יהיה מי שישלם את ההוצאות לויצו, וכך לא יגרה, לא חלה ולא מוצצים ולא שום דבר מילדי ישראל.

מסתבר, כל הפחות ההופעה בבית ציוני אמריקה, בגן בית ציוני אמריקה, תחת כיפת השמיים, הייתה מוצלחת ביותר, מכיוון שחברי היקר, נרו יאיר, שיהיה בריא, בני, שיום אחד פגשתי ביבורה של עיר, וסיפר לי שהוא היה בהופעה הזו. חייל, צעיר, בן 18, מגיע מחיפה, קונה הכרטיס, אל בית ציוני אמריקה, הוא אמר לי שזה היה באמצע השבוע, אז זאת אומרת ההופעה של יום שלישי, 28 ביוני 1960. בני היה שם. אז כך, לא הופיע איתו ביתו, לא הצטרף צ'לן מקומי, זהותו עדיין איננה ידועה, לא היה שם, לא בהופעה בתל אביב, וכן, לא ליוותה אותו שום להקה. לא 12, לא 13 ולא 14 זמרים, שלא הגיעו משום מקום. לא היה הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא קרם עור וגידים, מה שכן, בהפסקות או בהפסקה, שבין הקטעים בהופעה, שהייתה תחת כיפת השמיים בגן בית ציוני אמריקה ב-1960, ניגנו חברי הרביעייה או השלישייה אז, של מל קלר, שם היה דני גוטפריד, ומל קלר בעצמו, וחברים נוספים, אז הם ככה הנעימו את הזמן לקהל בינות השירים של ג'וש ווייט, שר אותם רק עם גיטרה, הוא הגיטרה והפלייליסט של ההופעה הזו. האמינו או לא, הוא נהנה עד עמקי נשמתו. לא רק לפי מה שסיפר לי בני, שיהיה בריא, אלא גם על פי הכתבות בעיתונות והדיווחים שלאחר ההופעות של ג'וש ווייט, אין זיון, ב-1960, טירוף.

ג'שואה פיט, The Battle of Jericho, 1955, הוקלט בניו יורק, יחד עם אל הול וסם גארי, שנותן פה בליד ווקל, ג'וש את מידנייט, זה היה התקליט שיצא ב-1955. האמינו או לא, העיתונים שהודיעו וסיפרו, ויש הרבה מאוד כתבות והזכורים לעניין הזה ב-1960, אבל חלק מן העיתונאים שעסקו בהגעתו של ג'וש ווייט לארץ, לא שהם רק דיווחו שהוא מגיע ואז עזבו הנושא, היה מה שנקרא בלשון הז'ורנליסטים פולו-אפ. מעריב, בעשרה ביולי, מספר איך היו ההופעות, מה קרה עם הביקור של ג'וש ווייט. אגב, בעשרה ביולי הוא עוד היה בארץ. הוא בא בערך לשבועיים מסוף יוני, עזב ב-11 ביולי. אם כן, מעריב מספר יום לפני עזיבתו. אז אמר ג'וש ווייט נהנה. ממי הוא נהנה? שימו לב להגדרה, מהקהל של אברהם אבינו. וזה ביטוי של ג'וש ווייט בעצמו. אוקיי, אז בוא נקרא את זה מההתחלה. אז אמר ג'וש ווייט נהנה מהקהל של אברהם אבינו. להופעה ספונטנית מלהיבה של הזמר האמריקאי שחום האור, פה הם שינו מיקושי לשחום האור, ג'וש ווייט, זכו ב-A בר שבע, המקומי. וואו, זאת אומרת הוא גם היה בבאר שבע, מה שהסתובב חרש את כל הארץ. What a man. אז אמר שחזר מהופעה, ממשיך עיתון מעריב ביום 10 ביולי 1960, הזמר שחזר מהופעה בפני חיילים בנגב, נכנס לבר, בר שבע, בר מפורסם אגב שהקים שמולי קראוס. זה אני אומר. אם כן, נכנס ג'וש ווייט לבר לדקות מספר, אך העריך שהותו לשעה ארוכה, לאחר שנענה לבקשת הקהל ופתח בסדרת בלדות שהושמעו באקסטאזה. האומן, אני ממשיך, הביע התפעלותו מן המקום ואמר לבעלי הבר, כנראה שמולי קראוס, אני רוצה לשיר ורק לשיר. הקהל של אברהם אבינו, זה הקהל לשירים שלי.

Ball and Chain Blues, 1957, ג'וש ווייט. הגיון הוא אל קצה התוכנית, לאתה, חייב חלק שני, מכיוון שהרבה מאוד ניגונים לא נכנסו פנימה, ויש עוד הרבה מאוד דברים לספר על ג'וש ווייט, כה חשוב, כה מרכזי. תודה רבה להנהלת ויצו, ב-1960, שהיה לה העוז והענבה להביא את ג'וש ווייט לארץ, לכל העיתונאים והפובליציסטים שתמכו באירוע. אמנם נתן דונביץ' אחר כך ירד על הארגון של ויצו, אמר חובבני, אסור לתת לויצו להיות המרגן של מוזיקאים, דבר על זה אולי בחלק השני, זה מעניין גם כן, מן איזה אירוע בזער אנפין. תודה רבה לבני, שסיפר לי על מאחורי הקלעים של ההופעות בציוני אמריקה, ויש עוד עניינים, מה קרה בהפסקה, האם הוא חתם על התקליט, האם הוא שר סתם שירים לאנשים שביקשו. וואו, לא יאמן, ג'וש ווייט. תודה רבה לכל המאזינים והשומעות בלילה זה, ולאלה סלוק על מלאכתה. ברוכים תהיו, ולג'וש ווייט. דופרי בלוז.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: בכל שני בחצות.
3: שלום לך, שחר אמנו.
4: לילה טוב, בן. מה המצב?
2: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
3: לילה טוב לאורח שלנו, דוד זיגמן.
4: נישי לוי.
3: יוסי גיספן.
4: סגיב כהן.
3: חיים מוליאל.
4: סמי לזבי.
2: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
4: מי מגיל את זוהר?
2: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 11. ערב טוב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי יפרסם את השריונים שלו לרשימת הליכוד מחר בבוקר, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
8: בית הדין של הליכוד הורה ליושב ראש המפלגה בנימין נתניהו לפרסם עד השעה 9 בערב את השריונים שלו ברשימת המועמדים לכנסת ה-26. בצו הביניים נקבע כי פרסום השריונים זמן קצר לפני הצבעת חברי המזכירות עליהם עלול להיראות כמחטף בלתי ראוי. בית הדין הוסיף כי אם נתניהו לא יפרסם את השריונים במועד, הוא מסתכן בכך שההצבעה במזכירות תארך באופן חשאי, מה שעלול להקשות עליו לאשר את המועמדים שיבקש לצרף לרשימה.
7: בריטניה צפויה להטיל איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, כך מסרו גורמים רשמיים לעיתון הניו יורק טיימס, מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
9: מספר גורמים מסרו לעיתון כי העיצומים הצפויים יחולו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. ההחלטה על העיצומים התקבלה על רקע ביקורת בריטית משמעותית על המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים, אך מדובר בצד חריג ורחב מצד בריטניה שעד כה כיוונה את העיצומים רק כלפי פעילים ספציפיים.
7: מפלגת חדש הסירה את מועמדותו לכנסת של ג'פר פרח, הממוקם שני ברשימתה. בהודעת המפלגה נכתב כי פרח לא התמודד בבחירות הקרובות לכנסת על רקע טענות להטרדות מיניות ולהתנהגות לא הולמת מצידו. פרח מכחיש לגמרי את המיוחס לו. פועל כבן 34 נפצע קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו במישור אדומים. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. צהל חיסל בעזה שני מחבלים שהתמינו מטענים נגד כוחותינו. מדובר צהל נמסר כי השניים הפעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי קידמו מתווי טרור ברצועה והפרו באופן שיטתי את הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כדורגל מהמחזור השלישי בליגת העל. מכבי תל אביב הביסה 4-1 באצטדיון טרנר את האלופה הפועל באר שבע, ונותרה הקבוצה היחידה עם מאזן מושלם מתחילת העונה. ביתר ירושלים השיגה את ניצחונה הראשון העונה כשגברה 1-0 על בני סכנין. הפועל תל אביב גברה 4-0 על הפועל רמת גן. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר הפועל חיפה ומכבי נתניה נפרדו בשוויון 1. התחזית למחר, תורגש הכבדה בעומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 11 ועוד 3 דקות וחצי, 24 יום שהיה, סוגרים את יום שני בשבוע, יממה לפני סגירת הרשימות לבחירות לכנסת. עושה רושם שכמעט כל השפנים כבר נשלפו, אבל איך הוא תדעו מה יכול לקרות כאן ב-23 השעות הקרובות. בגזרה הביטחונית, מתיחות בכל הגזרות, ובכנרת גל ביטולים בעקבות האמבה אוכלת המוח. אלה רק כמה מענייני היום שהיה, אבל פותחים תחילה איתך, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, יום ראשון של הגשת רשימות לוועדת הבחירות המרכזית, מאחורינו לקראת מחר.
1: טוב, אפי, נכון, כפי שציינת, 23 שעות נותרו להשלמת החיבורים והשריונים שיבקשו המפלגות שעוד לא הגישו את הרשימות שלהן לעשות. מחר יפתח חלון הזמנים האחרון משעה 3 עד השעה 10 בערב, אז
0: מי בעצם נותרו לנו למחר מהמפלגות המוכרות יותר?
1: אז מהמפלגות הבולטות זה בעיקר המפלגות החרדיות, גם יהדות התורה, גם ש"ס. יש לנו את הליכוד כמובן, שהמוקד כרגע הולך, העיניים נשואות לליכוד, לראות כיצד הוא יסדר את הרשימה שלו ביחד עם השינויים שנתניהו עוד לא פרסם. יש לנו גם את גנץ, שעדיין יש איזשהו סימן שאלה, לכאורה היו לא מעט שחשבו שהוא יפרוש ברקע הסקרים הלא מכירים.
0: יש באמת סימן שאלה?
1: אז היה סימן שאלה שכעת כבר אולי הוא הופך לסימן קריאה, כי אני יודעת היו גם כאלה שחשבו שברגע האחרון יכול להיות שכן גנץ ישנה את החלטתו.
0: צריך לומר שהיום עוד פרישה מהמפלגה שלו, בני ביטון מחליט לפרוש.
1: כן, מיכאל ביטון, חבר כנסת שליווה אותו, כן, ליווה אותו תקופה ארוכה, היה אחד מנאמניו, והוא מחליט לפרוש, הוא רואה את המצב, הוא מציין שהוא בעצמו עוד שוקל איזה שהן פלטפורמות פוליטיות אחרות, שזו אמירה מעניינת לכשעצמה, יום לפני סגירת הרשימות, וכן אנחנו רואים אגב את גנץ מצרף מישהי אחרת, פליטה של מפלגת האחדות, המפלגה שפרשה מהמירות ממש בימים האחרונים, אליזה בלוך, אז היא מצטרפת לגנץ בזמן שאחרים עוזבים אותו, וככל הנראה ירוץ עד הסוף, אז זו עוד רשימה ככה להסתכל עליה ביממה הקרובה. בכלל, אם עושים את החלוקה הזאת בין מחנה הקואליציה למחנה האופוזיציה, אז ככלל מחנה האופוזיציה כבר מאוד מסודר, ובמחנה הקואליציה עדיין יש מפלגות רבות שעוד לא ברור, עוד לא הגישו את הרשימות שלהם, גם סמוטריץ' אגב עדיין לא הגיש את הרשימה שלו, והוא בימים האחרונים בכלל התבטא בנושא של השריונים, ואמר שהוא מחפש אנשים שיכנסו למשבצות של נשים, של פריפריה, של מילואים.
0: צריך לומר שסקר מאוד מחמיא הערב הזה לסמוטריץ' באיחוד שלו עם... באיכות שלו, נו, ברח לי, אבל
1: כן,
0: שישה מנדטים.
1: עם פייגלין.
0: פייגלין, זה
1: נכון,
0: השם,
1: בדיוק. כן, סקר מאוד מחמיא ומאוד מפתיע, הוא מקבל שישה מנדטים.
0: כן.
1: אגב, אנחנו תמיד, לפי הסקרים עד עכשיו, בדרך כלל כשסמוטריץ' עלה, אז וינטר ירד, ואם וינטר הצליח לעבור את אחוז החסימה, אז סמוטריץ' לא עובר. אנחנו רואים שבסקר הזה גם וינטר
0: שניהם עובר
1: עם ארבעה מנדטים בדיוק, וגם סמוטריץ' פתאום עוסק במנדט שניים יותר ממה שיש לו בדרך כלל. עוצמה יהודית בהקשר הזה דווקא צונחת למטה לשישה מנדטים, יכול להיות שאיכשהו החלוקה בין כל שלוש המפלגות
0: שישה מנדטים? אני זוכר שבעה מנדטים לעוצמה יהודית בסקר של 12.
1: וזה הגיוני מאוד, כי עוצמה יהודית בסקרים קודמים קיבלה יותר משישה מנדטים, זה יכול להיות שבעה, זה יכול להיות שמונה, ועכשיו פה אנחנו רואים איזושהי ירידה. אם נסתכל על המפלגות הגדולות, אז המפלגה הגדולה ביותר, המובילה בסקרים, נשארת מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, לאחריה היא נמצאת עם 25 מנדטים, לאחריה המפלגה של הליכוד עם 21 מנדטים, ואז יש לנו כבר את המפלגות הקטנות משמעותית, יש את ביחד עם 13 מנדטים, והדמוקרטים עם 11 מנדטים, ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן שמעוניין לקבל את ראשות הממשלה, מקבל 8 מנדטים בלבד.
0: נכון, את צודקת, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, 6 מנדטים בלבד, לדעתי זו התוצאה הכי נמוכה מאז שהחלו המדגמים לבחירות הקרובות בכל ערוצי הטלוויזיה, מעולם אני לא זוכר שראיתי 6 מנדטים לבן גביר.
1: כן, ורק היום הוא הגיע להגיש, גם הוא הגיש את רשימתו וטען שהוא מכוון ל-15 מנדטים.
0: מי יודע, יכול להיות שבסוף הוא ירצה להתאחד עם סמוטריץ'.
1: יכול להיות בסוף.
0: כן.
1: כן, שבדיעבד הוא יכול שצריך לעשות מהלך אחר, כן.
0: אוקיי, בוא נשמע דברים שאומר היום שאול מרידור עם הגשת הרשימה של ישר של אייזנקוט, אחר כך עוד מילה.
2: גדי ואנחנו עמלנו קשה מאוד כדי להציב את הגוש הזה על 4 מפלגות. כל מפלגה שאיננה 4 אלה היא מפלגה של נתניהו. תודה רבה.
1: כן, אז כשמרידור אומר את הדברים האלה, זה נאמר בהצהרה אחרי הגשת הרשימות, ואז הוא יורד מהפודיום וכתבים שואלים אותו, מי זה 4 המפלגות האלה שציינת? ואז הוא מונה אותן, זה ביחד, זה ישר, כמובן שלא, זה הדמוקרטים וזה ישראל ביתנו. אלו הן המפלגות שכרגע במפלגת ישר בונים עליהן. כל השאר מבחינתן זה מפלגות של נתניהו, זאת אומרת הוא גם מתייחס בעצם לוינטר וגם לגנץ בהקשר כן. הזה. ונאמר שמהצד השני, כשעולה המציג של מפלגת ישראל ביתנו, עודד פורר, חבר הכנסת, מדבר גם הוא נושא השרה, אז שואלים אותו לגבי ראשות הממשלה, במי הם יתמכו, איך הם יתמכו, הוא אומר כל מי שיוכל לגייס 61 מנדטים מבחינתנו ראוי לראשות הממשלה, ואומר הם עדיין מבחינתם פותחים את האפשרות
0: כן, הזאת. כן, את בטוחה שזה מתואם עם יושב ראש המפלגה שלו, אביגדור ליברמן? מה זה אומר, שאם נתניהו יצליח להרכיב 61 מנדטים, ליברמן ילך עם נתניהו?
1: לא, אז לא עם נתניהו, אבל ליברמן ילך עם עצמו, זאת אומרת, ליברמן מוצא עצמו פה את הפתח, כן, הוא מוצא עצמו את הפתח שהוא יהיה זה שהרכיב ממשלה, יעשה את מעשה בנט. אגב, בהקשר הזה, כששואלים את עודד פורר על וינטר, אם מרידור, לדוגמה, אמר שכל שאר המפלגות שהוא לא מנה הן מפלגות של נתניהו, אז כשעודד פורר נשאר על וינטר, הוא עונה שהוא שותף פוטנציאלי ולא מן הנמנע. שאביגדור ליברמן בונה גם עליו, יכול להיות, כמי שיכול לעזור לו לקבל את רשות הממשלה.
0: אוקיי, אלה העניינים, יש לנו עוד, כמה אמרנו, 23 שעות לכאב ראש הזה, ולאחר מכן, בתקווה, נוכל לדבר קצת יותר על ענייני מהות, פחות על בוחלטריה פוליטית. אפרת אביבי כתבתנו, תודה, לילה טוב. מכאן אנחנו לעניינים הביטחוניים. כל החזיתות לא רק שפתוחות אלא פעילות ומבעבעות. אנחנו נפתח בפיגוע בשומרון הבוקר הזה, מחבל דוקר ישראלי בן 20. הנה דברים שאומר הנתקר נתנאל יעקובס.
3: יצא מסתכל, התחיל לצעוק עליי, התחיל לדוס אחריי, ולתקור אותי, התחלתי להילחם איתו, נצאתי לו אגרוסים, דחסתי אותו, הוא נפל לרצפה ואני ביחד איתו. הסכין שלו נשבר, נשאר הקלה, והוא ניסה לי להמשיך לתקור אותי עם זה.
0: ומצבו הולך ומשתפר בשעות האחרונות. דורון קדוש כתבנו הצבאי, לילה טוב.
4: לילה טוב אפי. כן, תראה, בפיגוע הזה אנחנו רואים ממש פיגוע קלאסי, שבו מחבל מגיע עם הרכב שלו למאחז יהודי שנמצא בשטח בי באזור השומרון. האזור אגב זה שוב אותו אזור מריבה ממש, שאנחנו מדברים עליו כבר הרבה בשבועות האחרונים, ולא מעט מאירועי החיכוך ומהאימותים האלימים בין יהודים לפלסטינים קוראים שם. המחבל מגיע ברכב, שולף את הסכין לעבר אותו יהודי, לעבר אותו אזרח, דוקר אותו מספר פעמים בפלג גופו העליון, פוצע אותו במצב בינוני עד קשה, אבל כמו ששמענו גם בסרטון, מצבו הולך ומשתפר בזכות הטיפול הרפואי שהוא מקבל, ואז המחבל נמלט. אבל הוא נמלט לא רחוק משם, לכפר קבלן, שזה ממש הכפר הפלסטיני הסמוך, כוחות צהל שפותחים בסריקות נרחבות, מאתרים אותו בתוך שעה וחצי בסך הכל, מגיע לשם כוח מגדוד התותחנים שתופס קו בגזרה, ואז המחבל מנסה לדקור כנראה כאיזה פעולת התאבדות אחרונה כזו גם את הלוחמים של הכוח. הם יורים בו, מחסלים אותו, וכך המעגל הזה מסתיים. אבל צריך להסתכל לפי על כל המגמה בשבועות האחרונים באזור יהודה ושומרון, מגמה של הסלמה, של חשש הולך וגובר במערכת הביטחון, גם ממה שקורה שם בימים אלה ממש, וגם אולי...
0: אני מבין ששר הביטחון מתייחס לכך היום ולאפשרות שכלי הנשק של הרשות הפלסטינים יופנו כלפי חיילי צהל.
4: נכון, שר הביטחון בעצם מדבר בהודעה שהוא מפרסם בעקבות הפיגוע על תרחיש שמכונה היפוך קנים, זאת אומרת מה יקרה אם וכאשר הרשות הפלסטינית תחליט להפנות באופן רשמי את הנשק שלה נגד ישראל, הוא ממש מדבר על מתקפה בנוסח 7 באוקטובר, שבחירי הרשות ומנגנוני הביטחון של הרשות ייקחו בחלק, והוא אומר, הנחנו, אני וראש הממשלה הצעה להערך למערכה כוללת, למלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. תראה,

0: נגד ישראל, הוא ממש מדבר על מתקפה בנוסח 7 באוקטובר, שבחירי הרשות ומנגנוני הביטחון של הרשות ייקחו בחלק, והוא אומר, הנחנו, אני וראש הממשלה הצעה להערך למערכה כוללת, למלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. תראה, אפי, צריך הערב הזה לתהות מדוע שר הביטחון של מדינת ישראל בוחר לפרסם הודעה כזו, שלא ידוע כרגע על שום קשר בינה לבין המציאות.
1: נו, מדוע? עצום.
0: אז אני אסביר, יש הבדל עצום בין מחבל שמגיע מכפר פלסטיני ובוחר לדקור ישראלי, שזה כמובן תופעה שמאז ומתמיד הייתה, תמיד היו מחבלים, טרוריסטים כן. שמחפשים לפגוע ביהודים, בטח באזור יהודה ושומרון, אז צריך לתהות על הקשר בין האירוע הזה, ואיך הוא קשור בכלל לתרחיש של היפוך קנים, שבו הרשות הפלסטינית ואבו מאזן ומנגנוני הביטחון שלהם בוחרים כדירקטיבה ברורה ישירה, לראשונה זה יותר מ-20 שנה או 30 שנה כבר, להפנות את הקנים של הרובים שלהם נגד ישראל. זה תרחיש שכרגע במערכת הביטחון לא מבינים בכלל מאיפה שר הביטחון הביא אותו. זה לא אומר שזה לא תרחיש קיים, בוודאי, בטח שאחרי 7 באוקטובר, אף אחד מאיתנו לא יכול להגיד על משהו שאין כן. סיכוי שהוא יקרה, ואין סבירות שהוא יקרה.
1: אני בטוח שהמאזינים שלנו מספיק אינטליגנטים ויודעים לעשות אחד ועוד אחד. מילה על חזית לבנון, מילה על חזית כן. עזה, כי שם, גם שם לא שקט.
0: נכון, אז בלבנון היום התקלות של לוחמי סיירת גולני מול מחבל באזור הבופור, המחבל בעצם מגיע לשם, מסתתר באיזה מבנה, יורה על הלוחמים, פוצע שניים מהם באורח קל, והלוחמים כמובן מפונים לבית חולים, מצליחים תוך זמן קצר לאתר את המחבל, להגיע למבנה שממנו הוא פעל, לתקוף ולחסל אותו, אבל אנחנו גם שם רואים אפי עוד ועוד הפרות של חיזבאללה, ועוד ועוד ניסיונות של כן. חיזבאללה לאתגר את הפסקת האש, ובעזה בדיוק אותו דבר, כל החזיתות פעילות, כל החזיתות פתוחות, זה בדיוק מה שאנחנו עדים לו ביבמה האחרונה, בעזה, בלבנון וגם ביהודה ושומרון.
1: ותזכרו, ראש השנה בעוד פחות משבוע, 5 ימים. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: ורגע לפני ראש השנה, כשלא מעט ישראלים תכננו להעביר לפחות אולי חלק מהחג על שפת הכנרת, מגיעה האמבה אוכלת המוח ומפחידה את האנשים, וגל של ביטולים לכנרת מתחיל ומתגבר לו. אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, לילה טוב.
2: לילה טוב, אפי, כן, אז משרד הבריאות פרסם אתמול רשימה של המלצות לרוחצים בכנרת, בקריאה שלא להכניס את הראש למים, זאת לאחר שבמהלך סוף השבוע, ילד בן 9 ששחה בכנרת, נדבק באמבה, אוכלת מוח, הוא הושפז בבית החולים רמב״ם, במצב קשה מאוד, למעשה הוא עדיין מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ ילדים, מצבו כאמור מוגדר קשה מאוד, בין ההמלצות של משרד הבריאות, להימנע ככל האפשר מצלילה או קפיצה למים, הכנסת ראש מתחת למים. המשרד גם ממליץ לרוחצים להשתמש באטם אף בזמן הרחצה, להימנע מפעילות שבה מים נכנסים לאף בלחץ, להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים במקומות רדודים. ולנוכח ההמלצות הללו של משרד הבריאות, אירוע צליחת הכנרת שנחשב לאירוע המים הפתוחים הקהילתי הגדול בישראל, שאמור להתקיים הוא נדחה ל-14 בנובמבר כן. בעקבות האירועים הללו של השבוע האחרון. צריך לומר שכרגע אין עוד מקרים נוספים למעט אותו ילד שנדבק באמבה נדירה. גם האמבה עצמה היא מחלה מאוד מאוד נדירה. בארצות הברית הובחנו 3 מקרים בשנים האחרונות, ובישראל זהו המקרה הרביעי מעל שנת 2022.
1: חייב להודות שבמשך כל היום אני שואל את עצמי מי ייכנס לכנרת עם הטעם אף, או מי חופר בקרקעית האגם, אבל משרד הבריאות כנראה יודע משהו מורה לאנשים לעשות.
2: כן, חשוב לומר בהקשר הזה אפי שהאמבה עצמה היא לא כל כך מדבקת, היא מדבקת רק כאשר המים שהיו בעצם בטמפרטורה מאוד גבוהה, כמו מים כן. חמים שהיו בטמפרטורה מאוד גבוהה, וגם רק מים מתוקים, בים התיכון למשל אין את הסכנה הזו, ולכן הסכנה היא רק כאשר המים חודרים דרך האף אל תוך הגוף, זה מה שגורם לאמבה להתפשט בתוך הגוף, כמו שקרה לאותו
1: ילד. כמו שאמרנו, אבל עדיין בשביל. מדובר במקרה מאוד נדיר. אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, תודה, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: השחקן האהוב אילן דר הלך היום לעולמו בגיל 89. כתבת התרבות ליבי גילה, לילה טוב.
3: לילה טוב, אפי. אילן דר שהלך היום לעולמו שיחק שנים ארוכות בהפקות רבות בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע, אבל הוא מוכר יותר מכל בזכות חיכובו בקומדיית המצבים הישראלית הראשונה קרובים קרובים. יוצר הסדרה

0: אפרים סידון ספד לו בשיחה עם גלי צהל.
1: הוא היה איש נפלא, קודם כל איש שולי הומור. למרות שהתפקיד שלו בסדרה היה להיות הקומבינטור, האיש הלא נחמד. לא הצלחנו להפוך אותו לאיש כאילו מתדמית גרועה. היכולת שלו להצחיק, היכולת שלו לתמרן, היכולת שלו להגיע לכולם הייתה נפלא. הוא היה בן אדם נהדר.
0: ומעבר לקרובים קרובים, דרכם הוא הופיע לאורך השנים בקולנוע, בטלוויזיה, הוא שיחק בשלל תיאטראות ובשורה ארוכה של הצגות, בין היתר גם בהצגות מעגל הגיר הקפקזי והדוד וניה ושלוש החיות. הוא גם אפילו הספיק להיות מדבב, מתרגם ובמאי תיאטרון. במהלך הקריירה הוא זכה בפרסים כמו פרס אריק איינשטיין לאמנות בתואר יקיר העיר תל אביב יפו, ובאותו קרה מאיגוד אומני ישראל. אילן דר נפטר היום, מותיר אחריו אישה ובת. ההלוויה שלו תארך מחר בחמש בערב בבית העלמין בקריית שאול.
2: ליבי גילאי, תודה רבה לך, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
2: כמובן, אילן דר, יהי זכרו ברוך. 24 היום שהיה, יוצאים לדרך, העורכת היא נורית לוליך-לחיאני, תמר אנקרי ואלה סלוק בהפקה, יואב בצללי, טכנאי השידור שלנו, בפיקוח הטכני אילן גביש. אני, אפי בן אברהם, עד חצות. וזה השיר המושמע ביותר בישראל בשנה האחרונה, על פי נתוני האקום, אייל גולן, מדע בדיוני. האזנה הרבה.

0: 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו לפיגוע היום בשומרון, מחבל פלסטיני שנכנס הבוקר לחוות מעוז יהודה, ודקר את הנער נתנאל יעקובס כבן 19, פגיעות קשות. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת פנחס ולרשטיין, לשעבר מנכ״ל מועצת יש"ע, גם ראש המועצה מטה בנימין, אחד מראשי ההתיישבות במדינה. שלום לך אדוני, לילה טוב.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
0: גם אתה רכה שאנחנו יושבים על חבית אבק שריפה? אנחנו או אתם שנמצאים שם פיזית?
1: מי שחושב שהשגרה היא מוחלטת, טועה טעות חמורה. האם זה אבק שריפה, האם זה התפרץ? אני מוכן להגיד שאני הייתי מופתע לטובה, כי אני צפיתי אחרי השביעי באוקטובר, או בד בבד עם השביעי באוקטובר, שההתפרצות היא גם מכיוון חיזבאללה וגם ביהודה ושומרון. אבל צריך לדעת שהיום יום הוא קיים, כולל זריקות אבנים. אנחנו בדרך כלל נוהגים להתעסק בפרעות של יהודים, אבל צריך לדעת שהסכנת חיים היום יומית היא כלפי האוכלוסייה היהודית. התחיל ראשון בספטמבר, עשרות התלמידים ביהודה ושומרון הם באוטובוסים ממוגני ירי, וזה לא בכדי, כי צריך להבין שבאזור הזה הסכנה להתפרצות היא קיימת כבר.
0: אז אני לא מבטל את הדברים שאתה אומר, ממש ממש לא, אבל אני כן שואל אותך, כבעל ראייה מפוקחת, עד כמה לדעתך למה שכינית לפני שניות אחדות, הפרעות של אותם יהודים, עד כמה זה מהווה משקל באבק השריפה שמצטרף לאווירה?
1: אני מוכרח להגיד את האמת שבעיקר אני רואה את המשקל של זה בפגיעה במוניטין של מדינת ישראל הבינלאומי, וזה באמת פגיעה עמוקה במתיישבים ביהודה ושומרון, שכל שאיפתם הייתה להחלת החוק והריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, וונדליזם ואלימות ופשעים כנגד אוכלוסייה בלתי מעורבת לא בדיוק משדרת את השאיפה לריבונות ביהודה ושומרון, וזה understatement מה שאמרתי כרגע.
0: האם אין מצב שאירועים כאלה של פרעות, כמו לדוגמה פרעות בכפר כוסרה, כן מכניסות בסופו של דבר גם אנשים למעגל הטרור, גם אנשים שנמנעו מבעבר לבצע פיגועי טרור?
1: אני חושב שהשאיפה להשמדת מדינת ישראל from the river to the sea, Palestine free, לא נולדה כתוצאה מהמהלך הזה. אני חושב שהמוטיבציה שהנוח'בה הכניסה בערביי יהודה ושומרון, ובמידה מסוימת גם בחלק מערביי ישראל, שאיפה להפוך את האפיזודה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, אני חושב שהאיום הקיומי היום הוא איום קיומי על כולנו. ברור שכשהעסק תוסס, אבל להגיד שאותו אחד שהחליט לדקור היום, הוא עשה את זה כתוצאה מזה, זה לזלזל בעוצמת הסיכונים שקיימים ביהודה ושומרון.
0: אתה מרגיש שצהל עושה מספיק גם בטיפול, גם בטיפול באותם פרעות של יהודים?
1: אני חושב שחייבים להכניס ביתר שאת את משטרת ישראל לפעילות בנושא הזה, ואסור שהיא תגמגם בנושאים האלה.
0: אז אני רוצה את שתי השאלות האחרונות שלי להפנות אליך בכיוון הפוליטי, גם בהיותך איש פוליטי. ראשית נתחבר לאמירה האחרונה שאמרת, אתה חושב שטוב עושות המפלגות במיינסטרים הישראלי, הן בגוש השינוי ובוודאי בגוש הימין, שאומרות לא נשב עם מפלגת רע"מ בקואליציה, כלומר לא נאפשר להם לתמוך בקואליציה?
1: טוב, אני אגיד את דעתי חד משמעית בנושא הזה. קודם כל, אני חושב שזה חד משמעית צריך להיות. עד שנגמור את הבירור, זה חייב להיות רוב. אני לא מאמין ולא טוב לי, לא בממשלה על ימין מלא, בוודאי לא על ממשלה על שמאל מלא. אני אעשה כל שביכולתי שתהיה ממשלה רחבה. אני חושב עד סוף הבירור על מה היחס שלנו למגילת העצמאות, ומבחינתי מגילת העצמאות צריך להיות כחוקה, כדבר שלא ישתנה, כי אחרת יהיה לנו בעיה עם חוק השבות וכן הלאה. ואני על זה מוכן לשלם מחיר שהתפתחות
0: ביהודה ושומרון. מגילת העצמאות מדברת גם על שוויון לכל האזרחים.
1: נכון, בוודאי, אבל כמדינה יהודית, כי אם תדבר רק על שוויון, אז חוק השבות...
0: מנסור עבאס מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית.
1: אני לא מאמין לו. בוא לא נכיל...
0: אבל זאת ההצהרה שלו, אנחנו לא בוחנים כליות ולב.
1: לא, אנחנו לא בוחנים כליות ולב, אבל אנחנו יודעים בדיוק מה שקורה ולא צריך להתאמם. אני יחד עם זה אומר...
0: אז מה כן יספק אותך מעבר להצהרה?
1: אני אומר חד משמעי, אני הייתי רוצה, כשאנחנו מדברים על מדינה יהודית ודמוקרטית, אז בוא נגיד את האמת. חוק השבות הוא לא דמוקרטי. חוק השבות אומר שכל יהודי באשר הוא יהודי אוטומטית מקבל אזרחות ישראלית. אם לא נזכור מה אבות הציונות הקימו פה, ולכן אני חושב שמגילת העצמאות על הגדרתה ועל חוק השבות חייבת להיות חוקה. וכל אוכלוסייה ערבית שתסכים להצטרף למדינה על בסיס בית לאומי לעם היהודי ודמוקרטי לאזרחיה, אני אשתחווה בפניהם, בסדר?
0: אוקיי, ואתה אומר ההצהרה של מנסור עבאס לא מספיקה. עוד שאלה אחרונה?
1: לא, אני לא מאמין בו.
0: אוקיי, הבנו. עוד שאלה אחרונה ברשותך לסיום, ואם אפשר בקצרה, יש איזה חששות מנפילת הימין בבחירות הקרובות ועלייה של גוש השינוי, גוש המרכז-שמאל, תקרא לזה איך שתקרא. אני מדבר גם בקרב שכניך ועמיתיך, לאו דווקא אצלך אישית.
1: תראה, אני לא יודע להגיד לך, אני חוזר עכשיו מרוחמה לטפל להתמודד עם הנושא של משפחות נפלאות שלא יכולות לחזור לעוטף וצריך למצוא להם פתרון, ואתה משער שדעותיהם הפוליטיות שונות משלי מקצה לקצה, ולמרות הכל אני אתייחס אליהם כחלוצים. אני לא תכניס אותי לוויכוחים על מפלגות בשום שלב, לכן אמרתי שאני בעד ממשלה
0: רחבה. אני לא צריך להכניס אותך, אתה כבר בתוך הוויכוח.
1: לא, אני אומר שאני בעד ממשלה רחבה גם במחיר שיהיה עתה דרמטית לפעילות ביהודה ושומרון.
0: וואו, זה משפט. ממשלה רחבה, נכון. גם במחיר העתה דרמטית בפעילות ביהודה ושומרון, לשמוע את זה מפנחס ולרשטיין, מראשי ההתיישבות הישראלית, זה לא שומעים כל ערב.
1: לא, אני לא מתראיין כל ערב, אבל זו דעתי כבר הרבה שנים.
0: פנחס ולרשטיין, לשעבר המנכ״ל מועצת יש"ע וראש המועצה מטה בנימין, תודה רבה לך אדוני ששוחחת איתנו לילה הזה.
1: לילה טוב.

זה כבר מהאלבום החדש של ברי סחרוף, אלבום שיצא די בהפתעה. הנה מתוכו שיר הנושא, סולם האהבה.

0: 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו לגרמניה, לבחירות המקומיות במדינת המחוז זקסן-האנהלט, שהסתיימו אתמול בניצחון מוחץ והיסטורי של מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה. על קו הטלפון נמצא איתנו מברלין, אלדד בק, פרשן לענייני אירופה, מחבר הספר אלטרנטיבה, ימין חדש לגרמניה. שלום אלדד, לילה טוב. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, ככה הלכתי לקרוא מעט על מדינת המחוז הזאת, אני מבין שמבחינת מספר התושבים, קצת מעל 2 מיליון תושבים, היא נמצאת במקום ה-11 מבחינת גודלה באנשים בגרמניה. ולכן אני שואל אותך, כי אני מבין שכולם מתרגשים היום, ואני שואל אותך כמי שמכיר את המדינה ואת האזור, עד כמה באמת יש סיבה ללחץ ולהתרגשות הזאת?
1: אני לא חושב שצריך להתייחס לבחירות הללו כאל איזשהו מקרה יוצא דופן. אנחנו רואים באופן עקבי בארבע השנים האחרונות, התחזקות מאוד משמעותית של מפלגת אלטרנטיבה בכל רחבי גרמניה. אני מזכיר לך שבבחירות הכלליות האחרונות הם עשו היסטוריה כשהם הפכו להיות המפלגה השנייה בגודלה בבונדסטאג הפדרלי, וכשאתה מסתכל על משאלי דעת הקהל בשנתיים האחרונות, אתה רואה בצורה די ברורה שהמפלגה מתייצבת במקום הראשון במישור הפדרלי, כלומר לא אך ורק באיזו מדינה שיש בה שניים.
0: כלומר, אתה אומר, התוצאות אתמול הן סוג של מראה לקראת מה שאנחנו אולי עלולים לקבל ב-2029.
1: אנחנו נראה ואנחנו רואים התחזקות הולכת וגדלה של המפלגה הזאת, וככל שהמפלגות הממסדיות מחרימות אותה, היא הולכת ומתחזקת. זאת אומרת, העמדה, לא רק המפלגות הממסדיות, גם התקשורת די מתייחסת אליה בצורה שלילית.
0: אני מבין שגם הם מתייחסים לתקשורת הגרמנית בצורה שלילית. מזכיר קצת מה שקורה אצלנו אולי.
1: זה בהחלט, אני רוצה לומר לך שיש משבר של חוסר אמון מצידה של האוכלוסייה הגרמנית, גם כלפי המערכת הפוליטית הממסדית, גם כלפי התקשורת וגם כלפי המערכת המשפטית, דברים שבהחלט מזכירים מקורות, דברים שקורים במקומות אחרים. ועל הרקע הזה צריך לראות את תוצאות הבחירות, תוסיף לזה גם את החשש המאוד מאוד גדול, בעיקר של תושבים במה שהיה מזרח גרמניה, שעדיין לא התגברו על הטראומה שלהם משנות המשטר הקומוניסטי הרוסי, החשש המאוד מאוד גדול מפני ההסלמה ההולכת וגדלה בין גרמניה לרוסיה, המצב, המשבר הכלכלי-חברתי ההולך ומתחזק.
0: אני רואה את האנשים שברחו אותם היום, אם זה ג'יי די ואנס והממשל הרפובליקני בארצות הברית, ואם זה גם מרוסיה, אז הראה לי את חבריך קצת ואומר לך מי אתה. עוד שאלה שאני מבקש...
1: מה שחשוב להדגיש בהקשר הזה, אנחנו רואים תנועות, מפלגות לאומיות שמציבות את האינטרסים הלאומיים שלהם בראש ובראשונה, וזה מה שמשותף לכל המפלגות שאתה ציינת בהקשר של המברכים את מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, וזאת תופעה שאתה רואה הולכת ומתחזקת גם באירופה וגם במקומות אחרים בעולם.
0: ועכשיו בוא נדבר לרגע על היחס שלהם ליהודים, כי אני מבין שעיקר הדיבור שם הוא נגד ההגירה המוסלמית לגרמניה, אבל אנחנו גם יודעים שדברים שמתחילים א', לא תמיד מסתיימים באותו המקום, וגרמניה היא דוגמה מצוינת לכך.
1: אז תרשה לי לומר לך, להזכיר לך אולי, שלמפלגה הזאת, במפלגה הזאת יש חברים יהודים, זאת אומרת שכל אלה שעושים את ההשוואות למפלגה הנאצית צריכים לקחת את זה בחשבון ולראות את ההבדל המאוד משמעותי, ומעבר לזה יש הרבה מאוד יהודים בגרמניה שמצביעים למפלגה הזאת, כי המפלגה הזאת היום היא נראית הכוח הברור ביותר והנחוש ביותר להיאבק באיום הפיזי הקיומי על יהודי גרמניה.
0: אז אתה אומר, גם הכותרות שקראתי היום על יהודי גרמניה שחוששים מוגזמות.
1: תראה, הממסד הגרמני בונה את עצמו על הפחדה מפני הימין הקיצוני, ועל מה שנקרא מדיניות של פשרנות מול הגורמים המוסלמים. זה הממסד, אז הממסד כל הזמן בוכה, והממסד כן. היהודי גם במדינות אחרות באירופה. הם הפכו את זה די לאיזה מין תגובה אוטומטית, פבלובית הייתי אומר. וצריך לקחת את הדברים, הייתי אומר...
0: מילה על המנהיג של המפלגה הזאת, אולריך זיגמונד, האם אתה יודע, אני ככה מנסה...
1: הוא לא המנהיג של המפלגה.
0: סליחה, המנהיג של המפלגה באזור הזה, של סקסוניה אנהלט, סוג של מה, בן גביר כזה?
1: אני הייתי משווה אותו לבן גביר, למרות שלדעתי אין לו את הרקע הדתי, שמאפשר...
0: כן, לא התכוונתי לזה. אבל אני מדבר הוא... מבחינת הפרובוקטיביות ומבחינת העמדות הקיצוניות.
1: תראה, הוא יודע טוב מאוד איך לנהל קמפיין בחירות, גם מהבחינה הזאת אני חושב אפשר להשוות אותו לבן גביר, ואיך לפנות לאוכלוסייה שמרגישה מאוד נבגדת על ידי מפלגות שתמיד היו שם ונדמה שתמיד יהיו שם, ואנשים שרוצים להעביר למפלגות הללו שהם לא מעוניינים לראות את המפלגות הללו יותר. זה המסר העיקרי של הבחירות ושל ההתחזקות של המפלגה הזאת, ואני רוצה להוסיף
0: שאנחנו אחרון.
1: מדברים על התחזקות הימין הקיצוני, יש בגרמניה גם התחזקות של השמאל הקיצוני, בדיוק כתוצאה ממה שדיברתי עליו, ובבחירות שיהיו תוך מספר שבועות בברלין, מי שצפוי לנצח בפעם הראשונה מאז האיחוד מחדש, זאת מפלגת השמאל הקיצוני, שהיא מאוד מאוד אנטי-ישראלית, סלש אנטישמית, וגם על הבעיה הזאת צריך לדבר.
0: והנה, הזכרנו אותה, ויכול להיות שבעוד שבועיים, כמו שאתה אומר, נדבר שוב. אלדד בק, ש... אלדד בק, פרשן ענייני אירופה, מחבר הספר אלטרנטיבה, ימין חדש לגרמניה. תודה רבה ששוחחת איתנו הלילה.
1: ושנה טובה לכולנו.
0: שנה טובה גם לך. לילה טוב. 24 היום שהיה, לפני סיום, זה הולך לקרות מחר. רבקה מיכאלי, השחקנית, אשת הרדיו האהובה על כולנו, הולכת לקבל מחר כאמור פרס של אבירי איכות השלטון בישראל, ועכשיו היא איתנו על קו הטלפון. שלום לך אבירה רבקה מיכאלי.
2: שלום.
0: את חייבת להודות שבתואר אבירה עדיין לא הצטיידת, ויש לך אין ספור פרסים.
2: לא, אני אבירה, אני בירה של מכון לשלום של שמעון פרס.
0: אוקיי.
2: קיבלתי כבר, אני אבירה, ואני אבירת משרד התרבות הצרפתי בזמנו, קיבלתי תואר אבירות. כלומר, יש לי כמה וכמה סרטי אבירות. זה לא חדש בשבילי התואר.
0: אבל הנקודה הזאת...
2: אבל כמובן מרגש הפעם יותר.
0: אומרת השופטת דורנר וחברי הוועדה הציבורית, יש לנו את הזכות להוקיר ולהעניק את אות אבירות ואבירי איכות השלטון לאנשים ונשים שתרמו בפועלם למען החברה, הדמוקרטיה ואיכות השלטון במדינה. בקטגוריית מפעל חיים זוכה רבקה מיכאלי בהוקרה לעשרות שנות עשייה ציבורית ותרבותית ענפה לאורך הקריירה שלה. היא לא מסתפקת רק בתפקידה כאשת תקשורת ותרבות מובילה, אלא פעלה ככל עצמאי, ביקורתי ואמיץ בשיח הציבורי בישראל. בעקביות וביושרה השמיעה עמדות בנושאים ציבוריים, הגנה על חופש הביטוי ועל ערכיה של חברה דמוקרטית ופלורליסטית, ושימשה דוגמה למעורבות אזרחית פעילה. אני חייב להודות שזה מאוד מרגש, גם אותי כשאני מקריא את זה.
2: אתה רק צריך להוסיף ונשארה בחיים.
0: וואו. כן, זה לא מובן מאליו.
2: יש כאלה שגם מאיימים על חיי. אתה יודע, כל פעמים היו רוצים לקצר את משך החיים שלי באופן אישי, כי ההתבטאות הזאת, על דבר שהוא נראה לי בעיניי טריוויאלי לחלוטין, לבקש שוויון, זה בעצם כל מלכת יופי בזמנו כשנבחרה, היא ביקשה שוויון, היא ביקשה שלום. היום כאילו אתה אומר שוויון, אתה אנטי. ובאמת חוקים לא דמוקרטיים נחקקים באמצעים דמוקרטיים, ומי שקצת למד היסטוריה וחי בתקופה הזאת יודע על ממשלות פשיסטיות, סטניות, במסווה של לאומיות, עלו בעזרת הדמוקרטיה, חוקים דמוקרטיים לקידומן, וזאת הסכנה הגדולה.
0: את חושבת לדוגמה שאם לא היית חברה במועצה הציבורית של ארגון זכויות האדם בצלם, היה קל לאנשים יותר להקל, אני מדבר על אלה שמתנגדים לך, או שאת חושבת שהם היו מוצאים משהו אחר?
2: לא, התווית הזאת של בצלם, משהו אחר יכול להיות, יש הרבה סיבות לא לאהוב אותי, אבל בצלם התווית הזאת מרעידה לבבות ומקפיצה אנשים, ולא כל הזמן משמיצים את בצלם שיוצאת נגד חיילי צה"ל, זה כמובן לא נכון, יוצאת נגד מדיניות, נגד פעולות טרור, נגד עלבונות קיומיים שהכיבוש גורם להם.
0: כן.
2: ניסחתי את זה בדרך הכי...
0: שמתי לב שאת מנסה להלך בין הטיפות ובעדינות, כן, בוררת את מילותייך.
2: אני בהחלט חושבת שבצלם זה ראי נכון שלנו.
0: אבל את יודעת מה, אפרופו הדברים שאת אומרת כרגע בשורה האחרונה שלך, את מרגישה שאת ושכמותך בוררים היום יותר את מילותיהם ובוחרים מה לא לומר כדי לא להסתבך, אני לא צריכה להסתבך.
2: תשמע, אני יודעת שאני נחשבת לשמאלנית מאוד קיצונית, אבל אני מביאה כדוגמה, אמרתי את זה אולי לפני כמה שבועות, יצאתי דווקא בהופעה של אודי קגן, מאוד נהניתי, יום שישי בערב, אני צועדת עם ידידה, ופתאום אנחנו רואים מולנו אישה מבוגרת, בסביבות 50-60, מי שאומרת מבוגרת זאת אני, עם שביס על הראש, ולידה עוד אישה יותר צעירה עם שביס על הראש, וזו ילדה מקפצת, ופתאום הם רצים אחרינו, ויוצרת הילדה ואומרת, את משקשוקה? אני אומרת לה, כן. וכך לא התפלאתי, אז היא אמרה, אנחנו קרני שומרון. אז אמרתי, כן, נעים מאוד. אז היא אמרה, את מוכרחה לבוא אלינו, יש לנו יופי של יקב. מה אתם עושות פה? אנחנו באות מאיכילוב, כי בעלה של האישה הזאת קיבל התקף לב. ואז אמרתי למי שהיה איתי, אנחנו אחים. אין מה לעשות, אנחנו אחים. אפשר היה לקיים שיח אפילו.
0: את אומרת שגם להשמיץ או להפיל הכל על הצד השני, זה גם לחתור לאמת, כי יש ויש.
2: לא, אני אומרת, יש אנשים נפלאים, יש אנשים נפלאים. אבל הם יצרו את פרי הבאושים הזה. הם יצאו מפני שעל זה דיבר פרופסור לבוביץ', על מנטליות יהודונאצית. על זה הוא דיבר, ועל זה הוא לא קיבל את פרס ישראל, ועל זה גרשו אותו מן האולפן.
0: ויש שיגידו שעל זה גם את לא מקבלת את פרס ישראל.
2: מה אכפת לי?
0: סתם מעניין אותי, מה אמרת, מה ענית לילדה שהזמינה אותך לבוא אליהם לקרני שומרון?
2: נראה, יצא לי, אני אבוא.
0: כלומר, לא רצית להיכנס יותר מדי עמוק.
2: יש לי משפחה שגרה מעבר לקו הירוק, ורק בעיתות אבל הגעתי לשם, אבל אני הם אנשים, אתה מכיר אותם במוצאי שבת, בהצגות, רובם מגיעים להצגות במוצאי שבת, אני יודעת למה. ואנשים נפלאים, יודעי עברית והכל. הם בחרו לגור שם, אבל הכיבוש, הם לא שכנים טובים, אם הם היו שכנים טובים זה היה משהו אחר, אבל לבוא ולייבש את מעיין של השכנים שלך, בגלל שעברת לגור שם, וכל מה שנעשה עכשיו בשריפות החגיגיות האלה.
0: הבעיה היחידה שיש לי, לא שאת יודעת,

0: מישהו אכפת, זה עם המילה הם. כי זה לא הם, זה חלקים מהם, אני לא...
1: זה חלקים, אבל פרי הבושים הזה נוצר שם.
0: נכון, אני לא...
1: נוצר שם?
0: כן, אבל לא כל מי שיושב, לא כל מי שיושב שם...
1: אבל זה מה ש... לכן, העליונות של אוכלוסייה על אוכלוסייה אחרת, מולידה פרי בושים כזה. איזה מחשבה שאנחנו... מחשבה איומה, אתה קורא את אירופה, אתה קורא על גרמניה, אתה מבין איך המחשבות האלה, אתה קורא על אנטישמיות, איך נוצרת אנטישמיות. זה שראו בנו גזע נחות.
0: כן.
1: אנשים נחותים, אנשים שלא מגיעים להם זכויות. ואנחנו היום כאלה ש, שפוסלים אנשים בגלל המוצא שלהם, אתה לא יכול לבוא לבית חולים, באמת, ואני לא חידשתי בזה, אבל באמת מי שהציל אותי זה רופא ערבי, חירוג, שייך, מדהים.
0: כן.
1: והחיות, והרופאים, והסניטרים, כולם.
0: זה בכלל עושה צביטה בלב שאנחנו צריכים להצדיק את זה.
1: ואלה אנחנו, וזה אנחנו. הטעות כמובן שלא למדנו ערבית, כשפה שנייה. זה טעות איומה, ובזה אני יכולה בהחלט להשים את אבא שלי, שידע ערבית על בוריה, אין הרבה פלסטינאים שיודעים ערבית כמוהו, ולא נחיל את זה לילדיו. אחי הגדול כן ידע על אבא שלום, חושבת שאחי הקטן גם יותר ממני. אני יודעת כמה מילים, אבל...
0: היינו צריכים ללמוד יותר, את אומרת, זה גם דרך אגב לא מאוחר. שאלה אחרונה לסיום, עד כמה את אופטימית לקראת ה-27 באוקטובר?
1: אני לא יכולה לא להיות אופטימית, כי אם לא, אין סיבה לחיות.
0: וואו, איזה משפט. אבל משפט מחוזי, עם משפט מחוזי כזה, אנחנו יכולים לסיים ולהודות לאבירת איכות השלטון, רבקה מיכאלי.
1: כן, איכות שתקבל... ולא כמות.
0: איכות ולא כמות, בהחלט. שתקבל מחר את הפרס, עוד פרס, בשרשרת הפרסים האינסופיים. ואני יודע, כמו שאמרת, לא אכפת לי. אבל לי ולרבים אחרים אכפת, ואת... יותר מראויה לקבל את פרס ישראל. תודה רבה ששוחחת איתנו הלילה.
1: תודה.
0: לילה טוב.

0: בוא נבדוק אם יש לנו רגע דל בתיק ההשקעות שלנו. לילה טוב, אלכס קומן.
1: לילה טוב, אפי, לילה טוב.
0: מה המצב אצלנו?
1: בסך הכל ירוק, תל אביב 35 עולה באחוז 12, 90 אמנם ירד בחצי אחוז, אבל שאר ירוק, ביטחוניות עלה ב-2.7 ונדלן ירד באחוז.
0: וצריך לומר שהיום לא היה מסחר בבורסה בארצות הברית. לייבור דיי. רשות המיסים פרסמה מה שנקרא נוהל גילוי מרצון לטובת אלה שהעלימו כספים ורצו להתוודות מרצון לפני שיפתח נגדם הליך פלילי. זה הסתיים ב-31 באוגוסט, כלומר בסוף החודש שעבר. המדינה ציפתה ל-3 מיליארד שקלים, אולי פחות, בסופו של דבר מיליארד ו-890 מיליון נחשפו על ידי המדינה. תשמע, בונוס יפה לקופה של המדינה. מתוך הנתונים שפורסמו, אז כמובן היו שם הצהרות של מזכירי דירות, ומה שאותי ככה תפס את עיניי היה כל נושא הקריפטו. זירת הקריפטו היא מאוד מאוד פעילה, וכנראה גם מכניסה לא מעט כסף למדינה, מי שחושף.
1: אז זה קטע מאוד מאוד מעניין, של כל מיני טמבלים כאלה שהשקיעו בקריפטו ולא מכרו, כי המון אנשים התפלו כמה כסף הם עשו, מי שנשארו נאמנים לקריפטו בעיוולתם, עשו עוד תועפות, אפילו יש לי חבר שהוא רואה חשבון ומצא דרך, איך להחליט למס הכנסה כשאתה מוכר קריפטו איזה מהמטבעות מחר איתה כדי שיהיה פחות אירוע מס. יש, אנחנו מדברים פה על כמויות משמעותיות מאוד, אנחנו מדברים על 482 מיליון שקלים, 203 בקשות של אנשים שעשו המון כסף בקריפטו. זה פשוט מדהים כמה אנשים עשו את זה.
0: טוב, צריך לומר שהביטקוין זינק בשנה האחרונה באופן דרמטי. וטראמפ נותן בכלל לכל נושא הקריפטו ככה דחיפה מאחור.
1: טראמפ איבד את זה לגמרי, הוא ואלון מאסק שהשיק שם את הדודג'קוין, זה באמת היה...
0: אני לא יודע אם הם איבדו את זה, אנחנו הפחדנים יותר איבדנו את זה. אני, אתה יודע, עדיין חוקך בדעתי ושואל את עצמי, האם השמרנות הזאת מפני הקריפטו, תראה, היא כבר עולה לי כסף, כלומר, באי רווחים.
1: באי רווח. תראה, יש את הקטע גם של חשבונות בנק בחוץ לארץ, וזה הישג הגדול של האמריקאים שחייבו את כל המדינות על הפן ועל חמתן, כולל שווייץ, לדווח על בעלות, ומה שאתה רואה פה גם, אתה רואה פה סכום יפה מאוד של 623 מיליון שקלים.
0: בזמן ההפיכה המשפטית לא מעט כספים הוסטו לחשבונות בנק בחול.
1: כן, נכון, זה רעיון טוב מאוד היה, כן.
0: לא יודע אם יצא לך לראות, משפחה בארצות הברית לקחה את כל נושא הריפיל, המילוי מחדש של השתייה ברשת קוסטקו, לקחה את זה צעד אחד קדימה. ארצות הברית ידועה בזה, כשאתה בדרך כלל הולך למזללות של מזון מהיר, או לרשתות שיווק כאלה מאוד גדולות כמו קוסטקו, אז ברגע שאתה קונה מוצר ואתה מוסיף לו שתייה, השתייה היא ללא הגבלה ואתה יכול למלא את הכוס מחדש כמה שאתה רוצה, אבל משפחה הביאה ממש קונטיינרים ומילאה 40 ליטר קולה. הם כנראה היו צריכים לעשות איזושהי השתלמות בישראל ולהבין שבישראל זה אף פעם לא היה עובד המילוי מחדש הזה. כי כולם היו מגיעים עם קונטיינרים של 40 ליטרים.
1: אפי, בגרפים שמראים צריכה לנפש, מקסיקו היא רחוק מהממוצע העולמי, אנחנו מדברים על 150 עד 166 ליטרים של קולה פר נפש לשנה, זאת אומרת, הם ממש נרקומנים מטורפים של קולה, אבל הרעיון הזה של למלא גלונים על גלונים זה...
0: דווקא חשבתי שהראש הרומני שלך יאמץ את זה בחיבה.
1: אנחנו בדרך עושים את זה במפעל,
0: טוב, נספיק עוד מילה למשבר הקבלנים. נשיא התאחדות הקבלנים ובוני הארץ, רוני בריק, אומר בוועידת ישראל לנדלן, ש-800 קבלנים קטנים פשטו את הרגל. זה לדעתך משהו שכדאי ככה להתחיל להתייחס אליו ברצינות?
1: בהחלט. תראה, עד עכשיו הסתכלו על הפלא הזה, שהנה קבלנים תקועים עם דירות, ואתה לא רואה אף אחד מהגדולים מורידים, אבל לא דרמטית. ופה אתה מדבר שהקטנים, שהם מתחת לרדאר, זה לא הקבלנים הגדולים, אתה מדבר על... ממש יודעים אותי, המספר הזה מתחת לרדאר של קבלנים שפשטו את הרגל ונעלמו, אני חושב שזה סימן לבאות. שאם באמת השוק לא יתעורר וירוץ, אז באמת קבלנים גדולים ייפלו, ובינתיים הבנקים לא נותנים לזה בכלל לקרות, הבנקים נותנים להם אשראי, כן. עד לא ידע.
0: טוב, הנה דווקא בנושא הזה, ככה אנחנו צריכים לפקוח את העיניים ולבטח את עצמנו מפני עסקאות שכאלה. אלכס קומן, תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב, אפילה
0: טוב. 24 היום שהיה, ונורית לא הלך לחייני ערכה, תמר אנקרי ואלה סלוק בהפקה. יואב בצללי היה טכנאי השידור שלנו, בפיקוח הטכני אילן גביש. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. יומן חצות, ציפורי לילה במזרחית עם בן פרג' ושחר אמנו אחריו. ליל מנוחה.

0: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים. גלי צהל מירושלים עכשיו חצות. לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי יפרסם את השריונים שלו לרשימת הליכוד מחר בבוקר, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: בית הדין של הליכוד הורה ליושב ראש המפלגה בנימין נתניהו לפרסם עד השעה 21:00 את השריונים שלו ברשימת המועמדים לכנסת ה-26. בצו הביניים נקבע כי פרסום השריונים זמן קצר לפני הצבעת חברי המזכירות עליהם עלול להיראות כמחטף בלתי ראוי. בית הדין הוסיף כי אם נתניהו לא יפרסם את השריונים במועד, הוא מסתכן בכך שההצבעה במזכירות תארך באופן חשאי, מה שעלול להקשות עליו לאשר את המועמדים שיבקש לצרף לרשימה.
0: בתוך כך מסתמן כי אורן דוברונסקי, אחד ממשורייני נתניהו ברשימה, לא התמודד לכנסת. בריאיון לגלי צהל הבוקר אמר דוברונסקי כי יש לו קושי לוותר על אזרחותו האמריקנית, והוסיף כי הוא בודק אפשרויות כיצד להימנע מכך. בריטניה צפויה להטיל איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, כך מסרו גורמים רשמיים לעיתון הניו יורק טיימס. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
2: מספר גורמים מסרו לעיתון כי העיצומים הצפויים יחולו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. ההחלטה על העיצומים התקבלה על רקע ביקורת בריטית משמעותית על המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים, אך מדובר בצד חריג ורחב מצד בריטניה שעד כה כיוונה את העיצומים רק כלפי פעילים ספציפיים.
0: בעקבות הדיווח, השר בצלאל סמוטריץ' קרא לגרש מהארץ את השגריר הבריטי עוד הערב. ברשומה שפרסם ברשת X כתב, לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית שמנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת מדינת ישראל. כך סמוטריץ'. עשרות חרדים קיצוניים מפגינים בשעה זו במתחם הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. המוחים גורמים נזק למתחם הרכבת ומפגינים נגד בניית הקו הכחול שיעבור במקום. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי נזקי המחאות במתחם הרכבת הקלה במקום מוערכים בכ-600 מיליון שקל. כדורגל מהמחזור השלישי בליגת העל. מכבי תל אביב הביסה 4-1 באצטדיון טרנר את האלופה הפועל באר שבע, ונותרה הקבוצה היחידה עם מאזן מושלם מתחילת העונה. ביתר ירושלים השיגה את ניצחונה הראשון העונה כשגברה 1-0 על בני סכנין. הפועל תל אביב גברה 4-0 על הפועל רמת גן. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר הפועל חיפה ומכבי נתניה נפרדו בשוויון 1. התחזית למחר, תורגש הכבדה באומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שערך רועי ולד מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם סגירת הרשימות לכנסת, ובליכוד מפעילים לחץ כבד על ראש הממשלה נתניהו לחשוף את השריונים שלו. נתניהו הודיע שיעשה כך רק מחר בבוקר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביב יעת עם הפרטים, לילה טוב אפרת.
1: לילה טוב. נכון, אז בניגוד לדרישת בית הדין של הליכוד, יושב ראש המפלגה בנימין נתניהו מסר שהוא יעביר את רשימת המשוריינים שלו מחר בבוקר. נזכיר, הערב פורסם צו ביניים מטעם בית הדין של המפלגה, שדרש מנתניהו לפרסם את הרשימה של המשוריינים עד השעה 21:00. עוד הוסיף בית הדין שפרסום השריונים זמן קצר לפני ההצבעה עליהם במזכירות הליכוד עשויה להיראות כמחטף לא ראוי. נתניהו מנגד מחה על האמירה, בטען שלחברי המזכירות תהה שהות מספקת של מספר שעות לפני ההצבעה. נכון לעכשיו, מזכירות הליכוד צפויה להתכנס בשעה 2 מחר בשביל להצביע על המועמדים שיציג נתניהו. לנתניהו יש סך הכל 8 שריונים ברשימה, לא כולל השריון שאישר בית הדין של הליכוד לשר הביטחון, ושריון נוסף של תקווה חדשה. אז ככלל נותרו עוד 5 מקומות שיכולים לשמש להכנסת דמויות חדשות לגמרי, והשאלה הגדולה היא מי יקבל אותם ואיך יראה השיבוץ הסופי ברשימת הליכוד. כרגע נדמה שתשובות אנחנו נקבל רק מחר.
0: תודה אפרת. אנחנו ממשיכים עם עדכונים הנוגעים למפלגת הליכוד. בגץ הוציא הערב צו על תנאי שמורה למפלגת השלטון ולמפלגות נוספות לנמק מדוע לא יאסרו את השימוש ביישומוני ניטור הבוחרים בקלפיות. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן, יושב ראש ועדת הבחירות סולברג מתנגד לשימוש ביישומון.
3: נכון, שלום לינוי. כן, אז שלושת השופטים, יעל וילנר, אלכס שטיין וחלד כבוב, הורו למפלגות באמת לנמק מדוע הם לא יאסרו את השימוש ביישומון אלקטור ביום הבחירות. זה אותו יישומון שמאפשר למפלגות להבין מי מהמצביעים שלהן כבר הגיע להצביע ומי עדיין לא, דבר שכמובן עוזר להם להבין את מצבן האלקטורלי במהלך יום הבוחר. בדיון הקודם בבגץ בעניין, היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, הוא טען אז שאיסור השימוש בכלי יפגע אנושות במפלגת השלטון ספציפית. הוא ממש אמר שזה יהיה פיגוע עבורה, מה שיכול להעיד על החשיבות של הישומון הזה עבור הליכוד. את השימוש ביישומון הזה אישרה ועדת הבחירות מרכזית שלשום, זאת אומרת בראשון בערב, בניגוד לדעתו של יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג. הוא סבר שיש בכך פגיעה בפרטיות המצביעים. סולברג תחילה אסר על ניטור ההצבעה בידי המפלגות, אבל בעקבות המלצת שלושת השופטים, הוא העביר את ההכרעה למליאת הוועדה, יש רוב הקואליציה, וכמו שאמרנו, הישומון הזה עוזר מאוד למפלגת הליכוד, לכן כצפוי הוועדה הפכה את החלטת סולברג. המפלגות נדרשות להעביר את תשובותיהן לצו עד מחר בבוקר, זאת לקראת הדיון שיתקיים כבר ברביעי.
4: תודה מאיה. ונסיים בספורט. במחזור השלישי בליגת העל בכדורגל, אלופת המדינה הפועל באר שבע ספגה תבוסה קשה כשהפסידה 4-1 למכבי תל אביב. ביתר ירושלים ניצחה בפעם הראשונה בעונה זו. כתבנו אריאל זיגמן עם התוצאות המלאות.
5: שלום לינוי, לילה טוב. מכבי תל אביב המשיכה ביכולת הנפלאה שלה כשהביסה 4-1 את הפועל באר שבע באצטדיון טרנר ונשארה בצמרת הטבלה. אליו ורלה העלה את הצהובים ליתרון כבר בדקה הראשונה, ובמחצית הראשונה אליאל פרץ, שחקן הדרומים, הורחק לאחר שספג כרטיס צהוב שני ואדום, ואמיר גנח צימק לזכות האלופה. במחצית השנייה אסתר סוקלר כבש צמד לזכות הצהובים, ודור פרץ, שהחמיץ ביתת עונשין, כבש את הרביעי וחתם את תוצאת המשחק. באצטדיון דוחה בסכנין, ביתר ירושלים רשמה ניצחון ראשון בליגה, לאחר שגברה 1-0 על בני סכנין משאר של יוג'ין אנסה. הפועל תל אביב הביסה 4-0 את הפועל רמת גן ועלתה למקום השני בליגת העל. האדומים שלטו לאורך המשחק, ובמחצית השנייה אימנואל בואטנג העלה את הפועל ליתרון, דגלס אוסו הכפיל את היתרון, עמרי אלטמן הבקיע את השלישי, ובתוספת הזמן פרננדו מיימבו סגר את הסיפור. ובאצטדיון מרים, מכבי נתניה והפועל חיפה נפרדו בשוויון אחת. במחזור הבא תיפגשנה שתי הקבוצות הלוהטות של הליגה, מכבי והפועל, לדרבי התל אביבי הגדול. עד כאן הספורט להערב.
4: תודה אריאל. עד כאן יומן חצות, ערך אותנו רועי ולד, מעיין ביבי הפיקה על הביצוע הטכני מוטי זאדה, בפיקוח הטכני צביקה אליהו. מיד אחרינו ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו שמארחים את יואב גיני. ממני לינוי רובה ומכל צוות היומן נאחל לכם לילה שקט והמשך האזנה נעימה.

0: מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לעכשיו הזמן במזרחית, מהדורת ציפורי לילה מוזיקליות. התוכנית האחרונה לתשפ"ו, אנחנו מתכנסים כאן ככה, אפילו לא לעשות סיכומים, אלא לשים על השולחן את הדברים הבולטים שקרו במוזיקה המזרחית, ומה זה קרו השנה. קרו לא מעט, אם זה בהופעות החיות, אם זה במועבטים, אם זה בפריצות, אם זה בהקלטות, ואפילו לצערנו הרב, בפרדות. אז השעתיים האלה אנחנו עם מלא מוזיקה טובה, ואתם מוזמנים לכתוב לנו בעמוד הפייסבוק, עכשיו הזמן במזרחית, הטכנאי היה לוברמן, המפיקה תאל קעטבי, אני בן פארג', בעוד כמה דקות יצטרף אליי שחר אמנו, אנחנו מתחילים עם המלך. עם המלך שאין קשר בכלל אם הוא עשה משהו השנה, הוא לא עשה משהו השנה, תמיד תמיד תמיד כיף לשמוע אותו, ובאצטדיונים כבר מזמן שרים את השירים שלו. עופר לוי יפתח את השעתיים שלנו, אנחנו כאן עד השעה 2, שימו גלי צהל, פול ווליום אפילו שמאוחר, יאללה יוצאים לדרך.
1: תודה רבה.

מחיאות הכפיים לאופר לוי, ואנחנו לעולם, לעולם לא ניפרד עם המוזיקה הנפלאה הזו. מה שאפיין מאוד את השנה האחרונה זה הקאמבקים, הקאמבקים הגדולים של הזמרים מהז'אנר הטורקי, מהז'אנר ליאת בנאי, תמיר גל, מושיק אפיה, אבל מה שעוד יותר עשה את השנה הזאת לכל כך מיוחדת, זה שהם לא עלו לבד לבמה. זאת אומרת, מושיק אפיה עושה כבוד לקוקו מאלת, וליאת בנאי עושה כבוד לתמיר גל, והם פתאום מקבלים במות ענק, ומשה כהן, הם כולם מקבלים במות ענק, אם זה מנורה וקיסריה והאקספו, והכל מתמלא באנשים שמה שכל כך כל כך הם רצו זה רק לנשום ולשמוע עוד פעם את הנוסטלגיה, את השירים הישנים,

0: והם פתאום מקבלים במות ענק, ומשה כהן, הם כולם מקבלים במות ענק, אם זה מנורה וקיסריה והאקספו, והכל מתמלא באנשים שמה שכל כך כל כך הם רצו זה רק לנשום ולשמוע עוד פעם את הנוסטלגיה, את השירים הישנים, ומי שעשה את זה בצורה כל כך יפה וכל כך מכובדת בשנה הזאת, וממשיך לעשות את זה, זה מושיק אפיה. אנחנו נלך לשמוע עכשיו מחרוזת, הגבול או השמיים, מושיק אפיה, איכל מנורה, ינואר האחרון, עשו הרבה כפיים כי מגיע לו, לאומן הזה שעשה את הקאמבק הכי גדול שיכול להיות.
1: עשו קצת כפיים שנשמע אותכם, איכל מנורה.
0: עשינו מושיק, עשינו.

0: תודה.
1: איזה זמר מושי קפיה, ואיזה כיף של קאמבק, והכל ככה מכובד וכל כך יפה, והשירים מתנגנים ויש גם שירים חדשים, וזה רק ימשיך ככה. מושי קפיה, עכשיו אנחנו תמיד תמיד שמחים שהדור הוותיק ממשיך להקליט, וכשזה קורה זה לא רק מרגש, זה גם כאילו עושה איזשהו טוויסט בלב, שצריך לתת מקום והרבה מקום לזמרים הוותיקים, שיקבלו את הבמות, את הבמה הכי מרכזית שיכולה להיות. וכשמרגלית צנני השנה משחררת סינגל חדש ומופיעה פה בברבי וממלאה אותו, זה עושה רק טוב על הנשמה. אז בואו נעלה לרחבה יחד איתה, כי היא תמיד עושה שמח. אתם על גלי צהל, אנחנו עכשיו הזמן במזרחית, אנחנו מושכים קדימה ותכף

0: טוב, אז מרגול, ואמרנו, עוד יהיו איתנו עוד ועוד ועוד מהוותיקים שגם בא לנו תמיד לשמוע אותם, וגם הקליטו השנה, אבל פתחנו את השעה הזו עם מושיק אפיה והבמות הגדולות, אז כשמדברים על במות הגדולות, השחקן חיזוק הגיע, שלום שחר אמנו, לילה טוב.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו עכשיו נדבר על לא רק על הקאמבק של הזמרים, אלא על הקאמבק של השיר הזה, ששביל האושר, שפשוט...
1: תשמע, זה מדהים שכאילו לוקחים שיר אחד, ופתאום הוא מתפוצץ בכל מיני חזיתות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תמר ריילי, ואיתי לוי, שעושים חידושים ממש. אחרי זה תמר ריילי גם עושה דואט, אם תמיד.
0: כן, נכון, נכון.
1: ובמלח הקסטות, ועוד הרבה מקומות, שפתאום השיר הזה של דוד זיגמן, מקבל כנפיים, אני גם שמעתי ש... רובן להב שהיה אצלך ואצל קובי
0: רובן, כן.
1: אז הוא עשה גרסה בטורקית לשיר הזה,
0: נכון,
1: וזה שיר מדהים, יצא 93, וזה אולי סימן את הגל הזה, הגל הטורקי שאנחנו כל הזמן מדברים עליו בתוכניות, אבל זה נדיר לראות ששיר אחד חוצה ממש, שנזכיר גם את עדן מזקן כמובן שאתה, נכון. בתוך אדם אדם ועוד ועוד הרבה זמרים שלקחו את השיר הזה, ומגיע לתמיר גל שיעזור
0: לו. ולא רק שמגיע לתמיר גל, אתה יודע, שחר, אמרנו שיר, אז פתאום אתה שומע את השירים האלה, רגע, בלי קלידן וטופים אוטומטיים, אלא פתאום אתה מקבל את זה עם תזמורת של 20 נגנים, זה מתפוצץ בפנים, והקהל בטירוף, ושרק ימשיך ככה, גם בתשפ"ז.
1: צריך לזכור שתמיר... תמיר גם הלך לקיסריה, ועשה... אנחנו נדבר על זה אחר כך, על כל הקטעים שיוצאים מהופעות, אבל...
0: הוא מופיע בבוקרסט, ובבוקרסט על, על, על שלט ענק דיגיטלי, ומקבלים את תמיר גל, והוא עומד בחוץ. אני מאושר בשבילו, אני שמח בשבילו, ואני בכלל שמח בשביל המוזיקה.
1: תשמע, אנחנו גם שמחים שכאילו סוף סוף יש הופעות חיות אמיתיות, ולא...
0: זה נכון.
1: זה לא...
0: זה נכון.
1: באולפן. אז הנה, תמיר גל עם שביל האושר ו...
0: איתי לוי.
1: איתי לוי, זה מתוך מנורה, אני הייתי שם, זה היה משהו...
0: היית קרוב אפילו.
1: ממש, זה היה מחזה מרגש.
0: וכיף לראות גם את האומנים הוותיקים מתרגשים מהמעמד, שזה בכלל, בכלל, בכלל.
1: לא, צעירים גם לא שוכחים. יש צעירים שלא שוכחים, אבל הנה...
0: לא נפריע לכם, די.
1: שניהם במנורה.
2: עשו לו כפיים. תרימו לו את הילדי. שביל האושר.

0: עשו כפיים, כפיים, כפיים. יורד. איזה יפה. איתי לוי.
1: על כאב ליבי הזמן יעיד, זה... אתה יודע, יש את המשפטים האלה ש... החיוך שאתה לא רואה הוא לא אמת. כאילו זה, זה דוד זיגמן קלאסי, ודוד זיגמן מחבר אותנו לזמרת הבאה, שהוא בעצם נותן לה את אלבום הפריצה שלה לשרית חדד, עם ניצוץ החיים, ואחר כך יעשה לה עוד הרבה לעתים, וזה דבר שמאוד מאוד חסר, דווקא אנחנו כל הזמן מדברים על זה, שכאילו המוזיקה נהייתה משוכפלת כזאת, ודווקא יוצרים שהם טובים, יוסי גיספר אנחנו רואים שפתאום עושה חזרה, ודוד גיספר, דוד זיגמן צריך כאילו לקבל יותר במה, וכותבים שהיו בעבר ונעלמו כאלה, לטובת אותם יוצרים שהיום שכפלים את עצמם לזמרים וזה זה, צריכים לקבל במה, צריכים שיפנו אליהם, או צריכים להציע, כי המוזיקה שלנו קצת נעצרת, ושרית חדד תעשה מופע בהמשך החודש 30 שנות קריירה, אתה הולך?
2: אני אלך.
1: כן, למה שישיבה? בגלל זה? שקומות ישיבה?
2: לא, לא, אני אלך. אני אלך כי הפעם האחרונה שראיתי אותה זה היה בהיכל התרבות לפני הרבה מאוד שנים. והיא מסקרנת אותי, והיא עושה מוזיקה טובה וממשיכה לעשות מוזיקה טובה, והיא זמרת מעולה, אז מה? נלך.
1: כן, ראיתי גם שהיא הוציאה בעצם אלבום חדש עכשיו, שנקרא שירת חיי. והאלבום הזה הוא אחר. זאת אומרת, כל הזמן חפשים את שרית חדד ואומרים, רגע, צריך שרית חדד של הכל סגור, או חוק החיים, או כאלה. אי אפשר כבר לשחזר היום את השירים האלה. זאת אומרת, הקהל הגדול הזה של שרית חדד, שגם יבוא להופעות, הוא כבר צריך להיות כמה... 45 וצפונה,
2: נכון,
1: יותר.
2: כן, כן, לגמרי.
1: הוא כבר לא, אי אפשר לייצר לו את המוזיקה הזאת, היא לא יכולה כבר לייצר את המוזיקה הזאת, והיא כאילו מנסה, והשיר הזה שהבאנו מתוך האלבום החדש, הוא כאילו תחשוב ששרית חדד לפני 20 שנה, הייתה עושה אותו חפלה עד הסוף, אבל כאן יש כאילו, לכאורה חפלה,
2: כן.
1: שרית אמרה, ותקשיב לזה.

0: שרית חדד עם שרית אמרה, וזה מתוך שירת חיי, האלבום החדש שלה. אגב, משה קפי יוצא גם אלבום, סיפור חיי.
1: כולם ספרים, אה?
0: כולם ספרים, פתאום יש להם את ה...
1: רק כשלא התחילו להוציא ספרים, אתה יודע.
0: ראית שהבובה של שרית חזרה?
1: כן, כן, אני זוכר שלפני איזה שנה, בנות כאן בתחנה, שלפו את הבובה הישנה, קנו אותה פה באיזה, בשוק הפשפשים, היא ישבה פה באחד החדרים, מה נגיד לך? נוסטלגיה במיטבה.
0: לא, מישהו עכשיו כאילו פתח את המחסנים, ואמר, יש לי פה סטוק של כל הדבר המפחיד הזה. זה נראה נורא.
1: כן, דיברתי בתחילת התוכנית על פרדות, אז היום הלך לעולמו אילן דר, בגיל 89, שחקן קולנוע, תיאטרון, טלוויזיה, דמות מיתולוגית מקרובים קרובים, בעלה של טיקי. שחקן מהז'אנר של פעם, מהשחקנים ה...
0: שחקנים שכשהיו צריכים את האשכנזי הקלאסי, היו הולכים לאילן דר. זה גם רק היום עם...
1: נכון, גם, אבל יש תפקיד ענק באחד הסרטים, מיטה טובה, שזה עושה שם תפקיד ענק, אבל גם בתיאטרון הוא עשה תפקידים מעולים.
0: גם בטלוויזיה היה בשבק, ב-300, כאילו הסדרה שעשו. שחקן ענק, מימיקות בפנים מאוד מאוד, יש את הסצנה מרק היום, שהוא וזאביק רווח עליו השלום גם בתוך המחסן, והוא אומר לו, תכתוב מכתב לחברה שלך, וכך אותה למסעדת לברווז הצוחק, וכל מיני דברים כאלה של... שהסרטים שיקפו את האשכנזים מול המזרחי, אז כאילו זאביק תמיד היה המזרחי הממזר, ואילן דר שהיו צריכים להביא אותו, זה אילן דר...
1: הפולני היקק.
0: כן, האשכנזי הקלאסי במראה ובצבע.
1: אבל האשכנזי הזה נקלע לאחד הסרטים המיתולוגיים.
0: אחד הסרטים שלשמחתנו היה כל כך גרוע בתסריט שלו, שנאלצו לשים את כל כוכבי הזמר המזרחי של אז, וזה חיים, וזה ג'קי, וזה משה גיאת, וזה זוהר. שימי תבורי גם מופיע בקלטת.
1: אביו.
0: ואביו כמובן. וחופני, יורם תלשיר, שדר רדיו, שמתאמר בחופני כהן, מתחיל לרדת על ההשכלה המוזיקלית שלו, ועל זה שהוא לא סיים בית ספר. ולמה אתה? כמובן. רפרנס מאוד מאוד ברור לירון לונדון עם ניסים סרוסי. ומה נגיד, המוזיקה שם הייתה...
1: מעולה, והסרט עשה אפילו קאמבק בשנה האחרונה לסינמטקים כאן בתל אביב.
0: עם התמונה היפה של חופני
1: בפנינה. בפנינה, שער ענק בלאישה. אז לזכרו של אילן דר.
0: ולכבודו.
1: ולכבודו גם.

0: טוב, בשישי הקרוב אנחנו נשב סביב השולחן עם צלחת הברכות המפורסמת. אמנו, אתה מקפיד? נורא חשוב לי לדעת.
1: על מה?
0: אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו בזוגיות רדיופונית.
1: כן.
0: אתה מקפיד על... יש
1: ברור,
0: תמיד על השולחן
1: ברור,
0: את כל...
1: ברור, תמיד, הכל.
0: יש את הלוביה, יש את הראש.
1: יש גם את המחליפים. יש לפעמים כזה, אתה יודע, שזה...
0: תחליפים אתה מתכוון.
1: כן, תחליפים.
0: כן.
1: יש כאילו לפעמים...
0: מה אתם שמים במקום ראש של דג, שלא יהיה ראש של דג? בשר כבש?
1: אתה שואל, אתה איש לא נכון, אתה... אבל...
0: לא,
1: בפירות ובזה, בצלחת, לפעמים מגיע איזה משהו שאומרים לך, זה...
0: זה במקום החבושים.
1: כן, זה במקום זה, הוא לא בא, הבאנו לך משהו אחר. ותמיד כל המאכלים נשמעים לך מומצאים לגמרי, כי זה חלקים פנימיים, וזה, וכל מיני כאלה, ומאכלים שטוניסאים קוראים להם משהו, וטריפוליטאים קוראים להם משהו אחר, אבל אתה נראה לי מהמקפידים.
0: לא, לא, אני, קודם כל...
1: מהמקפידים עד הסוף.
0: פעם ישבתי בשולחן של מקפידים, כי שסבא וסבתא שלי היו בחיים, אז באמת האנשים האלה באו עם מסורת, והצלחת צריכה להיות מהודקת ובדיוק לפי הספר. היום, תשמע, לא בדיוק, באמת מזגזגים, אבל יש צלחת, וזה חשוב. גם לדורות הבאים אני חושב שאנחנו צריכים להראות, למרות שבמכלול הכללי, אני רואה שדווקא הנוער ברובו, כן אוהב את הדת, וכן מתקרב, וכן לוקח את השבת, וזה...
1: הוא אוהב לקחת את הדברים היפים, אני יכול להגיד לך, בתור ילד, הייתי כאילו מוכן לעשות הכל, כאילו להתנדב, לבוא, לתרום וכאלה, אבל בזה שלי, בקצב שלי, וברצון שלי, וכאילו כשהיו באים הורים, אני צריך חמישה מתנדבים, אתה מתנדב, ואז כאילו זה יוצר לך אנטי. עכשיו, כשהבן שלך או הילדים שלי מתקרבים ורואים את היופי שבדת, את האחדות הזאת, את החיבור, ולא, אני הייתי הולך לבית כנסת, ולפעמים היו הערות בבית כנסת שהייתי אומר לעצמי, מה אתה עושה פה? כאילו, למה אתה בא? למה? ואז פעם מישהו העיר ואמרתי, באיזה זכות אתה מעיר לי? כאילו, אתה קובע, זה היה לה... שמתי רגל על רגל, והוא אמר לי, מה,
0: אסור,
1: בבית כנסת?
0: כן, אז... גם לי זה קרה כשהייתי אלה.
1: כן?
0: כן, שישבתי עם התלית, רגל על רגל, ואיזה חבר ממול, אמר לסבא שלי, תגיד לו שלא יישב ככה.
1: כן, מה אכפת לך?
0: אבל מאז אני לא שם רגל על רגל.
1: לא? אני מאז לא בא.
0: לא בא.
1: אז, לא, אבל אתה יודע, את האלה שהיו... יש את הפסוקים שצריך לחזור אחרי החזן, והיו רבים עם הילדים. מה יש לכם?
0: אז הנה מישהו שכאן היה השנה הזאת והתארח אצלנו, כמו טרובדור אמיתי, הגיע עם גיטרה על הגב מירושלים ליפו, ובאמת הזכיר לנו מסורת מהי וסלסולים מהם. משה גיאה, את הענק שבתקופה הזאת, מה זה עסוק? שנה טובה.
1: הוא גר מול הר הבית, לא?
0: כן.

0: משה גיאת עם שקיני יין, זה מדהים שמשה גיאת קיבל כמעט את כל הלהיטים שלו בהתחלה. כאילו זה מאוד מאפיין את, את הדור ההוא, שכאילו על ההתחלה הביא להיטי ענק, ואז הוא יכל לפעול בחופשיות, גם חיים, גם מרגול, גם אביבה אבידן.
1: אבל דיברנו על זה, לדעתי אתה דיברת על זה בשבוע שעבר, או משהו שגם את משה גיאת צריך לעלות על הבמות הגדולות.
0: כן.
1: יש געגוע על האיש הזה והוא שר מדהים. אנחנו סוגרים כאן שחר את השעה הראשונה שלנו, יש לנו עוד שעה שאנחנו לא מסכמים את תשפ"ו.

0: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
1: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשישי, ערב ראש השנה, בשמונה בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. בתשע, ענבל גזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. ב-11, נעמי רביע פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. וב-1 בצהריים, טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת על מנהיגות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

גלי צהל השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. אורן דוברונסקי, אחד ממשורייני ראש הממשלה נתניהו ברשימת הליכוד, אישר שלא יתמודד בבחירות לכנסת. ברשומה שפרסם, כתב דוברונסקי, ראש הממשלה הציע לי לכהן כשר לענייני בינה מלאכותית ולהיות משוריין ברשימה בעשירייה הראשונה. למרות זאת, העדפתי לכהן רק כשר מקצועי ולא להיות ברשימה עצמה כחבר כנסת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי בריאיון בבוקר טוב ישראל אמר איש העסקים כי יש לו קושי לוותר על אזרחותו האמריקנית ושהוא בודק אפשרויות כיצד להימנע מכך. בריטניה צפויה להטיל איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, כך מסרו גורמים רשמיים לעיתון הניו יורק טיימס. עוד דווח כי העיצומים הצפויים יחולו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. ההחלטה התקבלה על רקע ביקורת בריטית משמעותית על המדיניות הישראלית כלפי פלסטינים. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה שמדובר בצעד חריג ורחב מצד בריטניה, שעד כה כיוונה את העיצומים שהטילה רק כלפי פעילים יחידים ביהודה ושומרון. בעקבות הדיווח, השר איתמר בן גביר הצהיר ברשת החברתית X, הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בפומבי באיי פוקלנד, כשטח ארגנטינאי כבוש שנלקח באלימות על ידי הבריטים. יש להטיל עיצומים על בריטניה כל עוד הכיבוש הזה נמשך, כך יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית ברשומה שפרסם בשפה הספרדית. השר בצלאל סמוטריץ' קרא לגרש מהארץ את השגריר הבריטי עוד הערב. לא נהיה הסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית שמנסה לנצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת מדינת ישראל, כך סמוטריץ'. עשרות חרדים קיצוניים הפגינו לפני כשעה במתחם הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. המוחים גרמו לנזק למתחם הרכבת בהפגנה לא מתואמת נגד בניית הקו הכחול שיעבור במקום. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן שנזקי המחאות במתחם הרכבת הקלה במקום מעודכנים בכ-600 מיליון שקלים. כדורגל מהמחזור השלישי בליגת העל. מכבי תל אביב הביסה 4-1 באצטדיון טרנר את האלופה הפועל באר שבע, ונותרה הקבוצה היחידה עם מאזן מושלם מתחילת העונה. ביתר ירושלים השיגה את ניצחונה הראשון העונה כשגברה 1-0 על בני סכנין. הפועל תל אביב גברה 4-0 על הפועל רמת גן. מוקדם יותר, הפועל חיפה ומכבי נתניה נפרדו בשוויון אחת. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ותחזית מזג האוויר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, שיהיו כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: לילה טוב לכם, מאזינות ומאזיני גלי צהל. ברוכים הבאים לשעה השנייה של עכשיו הזמן במזרחית, כאן בגלי צהל. לא ישנים בלילה, אנחנו כאן עבורכם, מנגנים לכם את המוזיקה הכי טובה שיש, שתשאיר אתכם ערים,
1: ערניים. ולא מסכמים שנה.
0: אנחנו לא מסכמים שנה.
1: לא מסכמים.
0: היה מה לסכם.
1: מה?
0: בוא נדבר רגע רחב רגע.
1: פה קודם נדבר את זה, נשים שיר שהמאזינים שלנו זה, ואחר כך נדבר.
0: אז התוכנית האחרונה לתשפ"ו.
1: אהה, תשפו.
0: תשפו, ואנחנו לקראת תשפז.
1: למרות ש...
0: שתהיה לנו שנה יקרה מפז.
1: האותיות של השנה הבאה, הם די הפינו את האותיות, את השנה בתשפז. כן, אבל... בוא נפתח עם האירוע הכי גדול של השנה הזאת, ולצערנו היה אירוע ממש רע.
0: טרגי, מהיר, לא היינו מוכנים אליו, ואנחנו בכל תוכנית מהרגע שהמקרה הזה קרה, מנגנים את אישי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ונזכרים איזה זמר ענק, איזה עברית מלאה ויפה הייתה לאיש הזה, ואיזה בחירות. ונשאר רק להתגעגע, ואנחנו נמשיך לנגן ולזכור.
1: כן, זה קרה בשמיני לשישי, ואנחנו לאורך החודשים כן הבנו שמשהו קורה, אבל אתה יודע, אתה לא אומר שזה הולך להסתיים בצורה הזאת, וזה באמת, כל הזמן אנחנו מדברים פה על נוסטלגיה, זה באמת אבן שנפלה מהדור הזה של שנות ה-80, כולם דיברו אז זוהר, אבל זה זוהר, וזה חיים, וזה שימי תבורי, וזה מרגלית צנעני, אופר לוי וזהבה יבואו בסוף.
0: אבנר.
1: וזה אישי ונתי שיבוא אחר כך ב-87. אבנר שמגיע משנות ה-70 ממשיך ב-80 להיות משהו אחר. וזה באמת כאילו נפלה אבן מאוד מאוד חשובה בחומה הזאת.
0: לגמרי.
1: וככה שאנחנו מתלבטים תמיד מה להשמיע, אנחנו רוצים מצד אחד לתת את הלעיתים של אישי, מצד שני להגיד, תקשיבו, לאישי היו כל כך הרבה דברים במהלך הדרך, שלפעמים התפספסו, היה סיפור חיים שלו, בגלל שהלעית היה ענק באותו זמן, בגלל שפתאום היה כוכב חדש.
0: הארץ ישראליות שהייתה בו. אני היום בבוקר נסעתי באוטו ואמרתי, אני אגיד לשחר היום, בוא נשים את בבוא יומי של נחום מימן, כמה ביצועים יפהפיים לקלאסיקות, אבל אתה בחרת דווקא את השיר האחרון, ואני זורם איתך לגמרי.
1: תשמע, בבוא יומי, כשאני ניגנתי אותו ביום שאישי נפטר, והייתי גשתי 3 שעות בגלגלת, פתאום המילים, כאילו, לא צריך בבוא יומי, עצר, זה העלים על הגג, וזה כאילו, תמיד אנחנו חוזרים לשירים, ויש בהם משמעות אחרת, אחרי שקורה משהו, אבל כאן, קודם כל נגיד שיואב בצלאלי על הצד הטכני וטייל קטאבי מפיקה אותנו. כאן יש את... זה אישי. זאת אומרת, כאילו, אם אנחנו מסכמים את אישי לאורך השנים, השיר האחרון שלו, תהי מה שתרצי, גם בביצוע, גם בהגשה, גם בלחן הזה, זה אישי.

0: ישי לוי עם תהיי מה שתרצי, השיר האחרון, וכמו שאמרת מקודם, אנחנו נשמיע ישי כל הזמן, גם דברים חדשים, כאילו דברים שפחות קיבלו יחס וגם לעתים, ודיברת בתחילת התוכנית על זה שכאילו מה היה השנה. אנחנו לא מסכמים שנה.
1: לא מסכמים שנה, אבל אני גם חושב שמקודם, כאילו, חשבתי על זה שדיברת על שרית חדד, ואנחנו מדברים על ותיקים. אז איפה עומד הדור הזה של שרית, אייל, מושיק אפילו, אתה יודע, קובי פרץ, אלה גם כבר זמרים שכבר 30 שנה בשוק, למעלה יותר מ-30 שנה בשוק. ואייל גולן השנה מפתיע אותנו, מפתיע אותנו עם אלבום משולש, שמתוכו בסופו של דבר נשלפים כמה לעתים שכן תופסים, וכן הופכים את ההופעות שלו למלאות גם ככה, בלי שום קשר, כי הנוסטלגיה והחומרים והשואו עצמו מדבר בפני עצמו, אבל אחד מהם זה הבלד היפהפייה הזאת, שמצמררת כל פעם שאני לוחץ פליי, וראיתי שגם עכשיו ביומיים האחרונים יצא איזה איפי,
0: כן,
1: או, נכון?
0: יצא עוד שיר חדש, גם בדרך כנראה לעוד אלבום. אני חושב שצריך להסתכל על מה שקורה מייל גולן, בכלל עם הוותיקים, יותר הופעות. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה היום, בגלל הפיזור של המדיה, להפוך משהו ללהיט באמת. זאת אומרת, אנחנו רואים השנה, למשל, בית ביפו של דודו טסה כן הפך להיות, כי היה מיקוד עליו, אבל כשאתה מוציא אלבום כמו שאייל עשה עם 31 שירים, מאוד קשה גם לעורך להסתכל, לשמוע את כל השירים האלה ולהגיד זה. מצד שני, שאושר כהן או אחרים מוציאים איפי של 4-5 שירים, אז כן, אתה שומע 10 דקות, 12 דקות, ואתה אומר, אוקיי, יש פה שיר שהוא מעל הכל, אבל אייל, יש לו גם את מנורות שהוא עשה, גם בלומפילד, גם עכשיו יוצא במופע לחנוכה, היסטריה, שהוא מביא לשם גם את דודו אהרון ורינת בר, ועדן בן זקן, ועדן חסון, ונדב חנציס, וסליחה אם שכחתי מישהו, ובעצם, הייתה לו שנה מאוד מאוד טובה ברמה האישית המקצועית, אני כן חושב, שגם הוא וגם שרית ועוד זמרים ותיקים מאוד מאוד קשה יהיה להביא להיט. זאת אומרת, אם פעם היינו תחנות רדיו מצומצמות, אז היו שומעים את השיר הזה כל הזמן בכל תחנות הרדיו, אחד שומע ביוטיוב, אחד בספוטיפיי, אחד באפל מיוזיק, אחד בגלי צהל, אחד ברשת ג', אחד בגלגלץ, ואז הכל מתחלק, כי אתה שומע 31 שירים, אתה אומר, שחר, זה השיר הזה טוב, ואני אשמיע אותו, ואני אומר, אוקיי, השיר ההוא דווקא טוב, אז נוצר,
1: אבל הקהל הזה שישב היום במנורה, או יישב מחרתיים בבלומפילד, מדקלם את השירים שלו, כן. ומתחבר לשירים שלו, ואנחנו נשים את הרדיו רגע בצד. זה שיר יפה.
0: מחזיק לך את היד.
1: כן.

0: אייל גולן מחזיק לך את היד, וגם פרחים מנייר לדעתי הצליח מהדבר הזה, אבל מאוד מאוד קשה. אתה דיברת מקודם, כן, הרדיו לעומת הרשתות והכל, אבל ברגע שכל אחד מסמן שיר אחר, אז מאוד מאוד קשה כאילו למנף משהו מאלבום. ולראיה, השיר הכי מושמע השנה הוא של אייל גולן, אבל הוא נקרא מדע בדיוני, והוא לא נראה לי כלול ב-31 שירים האלה, ולדעתי הוא לא נוגן בתחנות הארציות כמעט בכלל, אולי בגימל, זאת אומרת שהכל בא מהאזוריות.
1: כן.
0: וזה דבר שמאוד בולט אצל
1: אבל לא רק מהאזוריות, דיברת גם על הפלטפורמות, וזה גם משם בא.
0: כן, כן, לא, אני אומר, אבל שמפרסמים השיר הכי מושמע ברדיו,
1: כן.
0: זה שיר שפחות הוא שמע, זאת אומרת, כן. בארציות, יותר באזוריות. מה שעוד היה לנו השנה, אתמול, היה גמר של The Voice.
1: בוא לא נחביר במילים.
0: בוא נגיד שפעם, כשהיה גמר שכוכב נולד או משהו, היינו עוצרים ומדברים ומזהים.
1: זה היה נורא. זה הסיכום. ואני באמת, אתה יודע, אני לא יודע, אתה יודע, אתה תשמיע את הזמר הבא, שלא זכה, ולא הגיע אפילו לשלישייה, אבל הוא כבר עושה מוזיקה, ועושה מוזיקה מצוינת, ועטוף בצורה מקצועית, וגם אני וגם אתה, היה לנו בתחילת הדרך
0: קצת קושי עם הקול שלו.
1: קושי עם הקול, קצת קושי להקל,

0: אבל אתמול לא ראיתי כלום. באמת שלא ראיתי כלום. חוץ מזה דואט אחד של עדן עם עוד מתמודדת, לא היה שם שום דבר ברמה המקצועית, בהשוואה לתוכניות מוזיקה אחרות, וצריך להבין, היום התוכניות האלה, אם אתה כבר עושה תוכנית מוזיקלית, אתה פתאום שומע שזה פלייבק מלא, זה למי שקולט את זה, זה הכי קשה שיש. אז בוא נשמע נווה לוי ונאחל לו הרבה בהצלחה. אגב, מבחינתי גם... הוא סוג של פריצת השנה ללא ספק.
1: רק אגב, בגלל... אגב, הרייטינג היה 8.6, שזה כלום, ברור, כאילו במונחים של גמרים.
0: ברור, ברור, ויש לזה... תשמע, לא צריך להבין במוזיקה בשביל לשבת מול המסך ולראות את הזיופים ולראות את הייאוש של השופטים. אני אומר את זה חד משמעית. היו שם שופטים שחלקם היו נראים מיואשים. שזה החומר שהגיע. בהצלחה, בוא.
1: לא, אני כאילו, היה איזה פוסט באינסטגרם לדעתי של עידן רייכל, שהוא נתן לרננה לשיר של חב אלברשטיין, והוא השתפך שם כאילו על הביצוע, וגדולי האומה, ופה ושם, אבל מה שהכי הרגיז אותי שם, שהוא כתב על היתר השופטים, שהם לא הבינו מה עומד מולם.
0: אז אתמול הגברת עדן בן זקן, שזמרת על חלל, נותנים לה לבצע את כמו צמח בר, אוקיי? עדן בן זקן וכל מי שנתן לה לבצע בית ורבע פזמון, לכו לשמוע את הביצוע של רונן עניה לכמו צמח בר, ותבינו מה זה לבצע ומה זה לכבד שיר. הנה, אבל עכשיו, הנה נווה לוי.
1: עם מחול של טעויות, אנחנו מאמצים את הזמר הזה.
0: וואי, יצאנו קצת נתן זהבי.
1: לא משנה.

0: נווה לוי, מחול של טעויות, ונגיד שהוציא שני סינגלים במקביל, אחד עם אמיר בניון שכותב לו, וזה אבי אוחיון ואליאור רביד, וראית חיים של קוקו, התחלת לראות את הסדרה?
1: אתה בסדר? ברור שראיתי. ברור שראיתי. שמח קודם כל להכיר את המשפחה לאורכה ולרוחבה.
0: כן.
1: עם כל הכוכבים. אני בעיקר שמח בשביל קוקו. אני חייב לומר, האיש הזה שכל כך הרבה שנים מופיע במועדונים, ותמיד בא בחפץ לב, וגם כאן התארח אצלנו באולפן של עכשיו הזמן במזרחית, עם התאומים. בתחילת הדרך שנתנו
0: לי,
1: לו.
0: כן, לי הגיע לכאן.
1: נתנו, נותנים לו איזושהי רוח גבית מאוד מאוד צעירה וטובה ותוססת, והוא מתחבר יפה, ויש בזה הכל, זאת אומרת, אני מאמין שזה גם יפתח את קוקו לקהלים חדשים, mm-hmm. אבל מעבר לזה, הוא זמר מצוין, שלא ישכח את החפלות, שלא ישלח את השירים מה שאתה שמת עכשיו.
0: כן.
1: בסדר, אמרנו, תחייך, עוד מעט ראש השנה.
0: זה שירים שבאמת גדלתי עליהם, זה לא...
1: לא, אני מרגיש, אני רואה.
0: זה לא האלה של אני גדלתי על זה, והדייר סטריטס, והאו, זה לא, אנחנו גדלנו על שירים כאלה.
1: אז מי שגדל ומי שלא גדל, אתם על עכשיו הזמן במזרחית בגלי צהל. אנחנו לא מסכמים שנה, אבל עושים אחלה אחלה של צ'י, מוזיקה מעולה. אתם מוזמנים לכתוב לנו, ונזכיר לכם, נרדמתם? מחר זה בספוטיפיי, כל התוכניות שלנו המלאות.
0: וביישומון של גלי צהל, ובאתר, בכל מקום אנחנו.

0: קוקו מאילת, אתה יודע, כאילו עושים עליו סדרה, אבל כאילו הרבה מהזמרים בשנה החולפת כחוו על המסכים שלנו, לאו דווקא בגלל מוזיקה.
1: כן.
0: סכסוכים אישיים, משפחתיים, עסקיים, כאילו אנחנו מקבלים בעצם שנה שבואו נדבר שנייה על המוזיקה המזרחית השנה, בלי לסכם אותה, הייתה שנה מאוד מאוד חלשה. מאוד מאוד לא טובה מבחינת, ולדעתי זה גם יבוא לידי ביטוי במצעדים. ההיפ-הופ השתלט בחזרה, הזמרות שפרצו פתאום קדימה, זאת אומרת, לעדן בן זקן יש אולי רולקס וקסקט, שזה להיט ענק, ואושר כהן עם כולם גנבים, ועומר אדם היה לו שירים שהם היו כאלה אמצע. זאת אומרת, מעומר אדם אחרי מלכת הדור, אנחנו רצינו לשמוע משהו מפוצץ. וכל הזמרים הוותיקים, דיברת שבוע שעבר על שימי תבורי, שמוציאים סתם דברים, וחיים לא מקליט, וזמרים ותיקים אחרים לא מקליטים כבר, מרגול הוציא השיר ששמענו בשעה הראשונה, שהוא בכלל לא מרגולי, הוא כאילו איזה...
1: כן.
0: כאילו, מי שאתה...
1: מזמין למסיבה.
0: לא, הוא לא, הוא לא, לא מרגול שאנחנו רגילים, זה יותר, כן. נשמע אפילו מהונדס מדי, כאילו.
1: אני מסכים איתך.
0: ואנחנו רואים את זה יותר ויותר, כי הגיעו לאיזה רוויה כזאת, כי זה אותם כותבים, וזה אותם מלחינים, ואותם מאבדים, וזה, והאוזן כבר מתעייפת מלשמוע, וכזה אמרנו שמביאים דבר כמו נווה לוי, שיש לך פתאום בוזוקי וכזה, אתה אומר, משהו אחר.
1: כן.
0: אודי צברי שאתה כל כך אוהב, זה משהו אחר.
1: Mm-hmm.
0: ואחד הכוכבים של השנה הזאת, לאו דווקא בגלל המוזיקה, זה היה... האיש הזה, שבעיניי הוא... זמר מעולה בבלדות טובות, ובעבר אהבנו את הבכי והדיכאון שלו, והחליט שהוא השנה קצת קלאבר, וקצת פונה לדור צעיר, שיש לו כבר את הנציגים שלו, הוא לא צריך אותך, אתה צריך... קצת לנו כאלה, ליאור נרקיס.

0: רק נגיד, נגיד, שמחר בשלישי איתי לוי יהיה בברבי, ודיברנו על זה שצריך לחזור להופעות קטנות, ויופי שהוא עושה את זה, אז אני ממליץ לכל החברים האלה שכאילו חושבים שהם צריכים להופיע בצטדיונים, בהיכלי כדורסל, תחסרו למקורות. אני הייתי רוצה מאוד לראות ליאור נרקיס עם 1,000 איש בברבי, עם ערב נוסטלגי כזה של...
1: אני כבר אמרתי את זה פעם כאן.
0: ילדונת.
1: אני אגיד את זה עוד פעם.
0: הכל בתכנותים.
1: הייתה לי הזכות, בגיל 19, לשבת בנחלת בנימין, במקום שקראו לו לוגוס. היו שם 30 כיסאות במקסימום, וזהבה אחת. אוקיי? וזה בחיים אבל, בחיים, לא ימחק לי מהזיכרון. זאת אומרת, גם אנחנו בתור קהל, גם אנחנו בתור אנשים שאוהבים מוזיקה, לפעמים רוצים אתכם גם לא גרנדיוזים.
0: לא, אבל אתה זוכר שהייתה תקופת הקורונה, הייתה הגבלה של כמות קהל, אז כן יכלתם להופיע ל-30 ול-100 ולזה, אבל בידו, אתה עושה את הגדול.
1: לא, יש גם את המשפט הזה, זה לא כלכלי.
0: זה לא כלכלי, זה לא משתלם. תבוא, תקשיבו, יש שם רשתות, אתם מעבירים את הסרטונים האלה לכל מקום. זה לא, זה ישתלם לכם בהמשך, שאנשים כן יבואו למקומות הגדולים. אבל, אתה יודע.
1: אז הנה איש שלא משנה לו, לא קטן, לא גדול, לא מועבד בראשון.
0: ולא משנה לו אם זה השיר שלך או של מישהו אחר, הוא רוצה חדש אותו.
1: ואת זה הוא עושה הכי יפה. אבי, בכל משפחת צינבני, אנחנו אוהבים אתכם.
0: חג שמח. להניח את

0: וסינבני מחדש את רונן אניה. מתי רונן אניה יעשה שיר חדש?
1: מה איתו עם רונן?
0: מה איתו? מה איתו? אתה יודע לי, שבוע שעבר, לפני שבועיים, זה משהו התקשר, סימסת לי ואמרת, תראה ערוץ 14. ופתאום שיקו חייק. כן. ורשום על המסך שיש רבית גואטה, כן. וזה שמות, כאילו מאוד מאוד...
1: זה ירון, ירון אילן עבר ל-14.
0: כן, ואתה אומר, חסר את האנשים האלה, כאילו כן. משהו חדש מהם, למרות שאתה יודע, אנחנו רואים שהיום שהם מוצאים משהו חדש, זה פחות הולך, כאילו אתה עושה חידושים וכאלה, יש לי כמה המלצות לחידושים, אם מישהו רוצה...
1: יש לך בנק?
0: יש לי בנק של שירים שצריכים, אבל אם היינו צריכים עכשיו להגיד לעצמנו, מי הזמר שאנחנו שמים בראש השולחן, או באים להתארח אצלו.
1: לא, לא, לבוא להתארח, אמרנו.
0: לבוא להתארח אצלו.
1: שיפתח לך את הדלת בערב חג, הוא או היא, ואתה יושב בשולחן החג איתם.
0: תראה, זה ישמע לך מוזר,
1: לא, לא ישמע, למה?
0: אבל הבן אדם הזה, כל פעם שהתקשרתי אליו כמה פעמים בחיים שלי, לכתבות וכל מיני כאלה, אז הוא קודם כל היה עונה בחשדנות, אז לא נראה לי שהוא יערח אותי, אבל הוא תמיד היה אומר, אתה משלנו. וכאילו, הדבר הזה שקיים אצל העדה הטוניסאית, שקודם כל צריך להבין שאתה משלנו. אחר כך, כל השאר.
1: אז אני מבין שאתה רוצה להתארח אצל רובי חן?
0: כן.
1: איזה מלך אתה.
0: רק שם. לך

0: רובי חן עושה את דיימן מאק של פריד דלטרש והופך אותו ללילה שלי, ואתה לקחת אותנו למחוזות אחרים לגמרי.
1: לא, אני חושב שחיים משה, אנחנו צריכים לשים אותו כך או כך, אבל אולי באווירה משפחתית, קצת יותר רחבה, ערב חג, ראש השנה. איזה חיבור שהביא לנו בעיקר את הלהיט בלגנים, אבל שחיים שר עם גדי משה, היה עוד איזה שיר אחד שעשה מה זה שמח, אז נאחל להם חג שמח למשפחת משה.
0: ולאסי.
1: ולאסי.
0: שערים הופעה שעוד ידובר.
1: עוד ידובר, עוד ידובר.
0: הנה חיים וגדי עם רוקדת.

0: חיים משה וגדי משה.
1: איזה קצב, איזה כיף. ונזכיר ב-21 לאוקטובר, אם אינני טועה, מתי זה יוצא ההופעה הזאת, אגדות המזרח.
0: 29, יום חמישי, זה 29 נראה לי. תכף נבדוק, אבל דיברת פה שהמיקרופון היה סגור. כמה הפספוס הזה...
1: 29 לאוקטובר, נכון.
0: כמה הפספוס הזה של גדי, שאנחנו שומעים אותו פה, ובבלגנים פוטנציאל אדיר, נפיץ. אנחנו רואים הרבה זמרים של הבנים של גם שיר וגם אושר לוי וגם בן גדסי ותבורי כמובן ועוד הרבה ילדים שמנסים לפרוץ קדימה, וכאן היה נראה שבאמת משהו קורה ופתאום
1: אין הסבר, אני לא יודע להגיד למה, אני באמת לא יודע להגיד למה, כי בפעמים שאני ישבתי ליד גדי משה, וגדי הכרתי אותו דרך קלידן שעבד איתו בהופעות, באופן קבוע. זמר מצוין, מאוד מאוד, עם גוון קול מדהים, שיכל לסחוב שעה ושעתיים ושלוש, ונהנית לשמוע אותו, באיזשהו שלב בחר לעצור. טוב, אולי אפשר לבקש, לרצות, לעצור. אנחנו ממשיכים עכשיו לזמרת שנשמח שבתשפ"ז זין נקבל ממנה הרבה הרבה יותר מוזיקה חדשה.
0: לא, אבל תראה, אנחנו דיברנו כאן מקודם לפני ליאור נרקיס על זמרים שהשנה כיכבו בכל מיני מקומות שהם לאו דווקא מוזיקליים. מצד אחד רינת בר עשתה באמת את הנסיקה וקיבלה את ההכרה המאוד מאוד מגיעה לה, גם עשתה מנורה, גם התארכה, גם אקספו, הרבה דברים טובים. מצד שני, כל הסיפור האישי שלה שדי בא לידי ביטוי גם בשירים.
1: גם במוזיקה, נכון.
0: גם בשירים, גם במוזיקה, וכאילו משהו שם עדיין לא מצליח לעשות את המעבר האמיתי בין ה... בין ה... מה שמגיע לבין איזה שיר כזה שבאמת יחבר אותה לעכשיו. זה אחד השירים שהתפספסו קצת. אנחנו מאוד אוהבים את השיר הזה.
1: מאוד.
0: שים, עושה אמר לי. כאילו, היא אומרת שם.

0: רינת בר עם קארלי מביא אותנו לסוף התוכנית האחרונה שלנו לתשפ"ו.
1: נאחל לנו שנה שקטה וטובה, והעיקר שתהיה מוזיקה טובה, ושנדע ימים יפים בתשפ"ז.
0: ותלכו להופעות ותכבדו את האומנים שלכם, והלוואי שהאומנים יבואו קצת למטה לאולמות הקטנים, כי חלס, כמה אפשר אצטדיונים?
1: אתה שחר אמנו,
0: בן פרג',
1: תאל קעטבי,
0: יואב בצללי, שתהיה שנה טובה לכולנו,
1: ונסיים עם הגדול מכולם,
0: כן, שאומר סוד המזלות הוא, אתה יודע מה סוד המזלות הוא?
1: תגיד,
0: להיות אדם.
1: נכון,
0: זה הדבר הכי חשוב.
1: תהיו באדם, תודה רבה,
0: צאו בזהירות, נשתמע.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
3: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או היד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
2: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
3: בעזרת השם, זה החלום שלי.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות,

0: נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, כל היד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
1: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
0: בעזרת השם, זה החלום שלי.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. אורן דוברונסקי, אחד ממשורייני ראש הממשלה נתניהו ברשימת הליכוד, אישר שלא יתמודד בבחירות לכנסת. ברשומה שפרסם, כתב דוברונסקי, ראש הממשלה הציע לי לכהן כשר לענייני בינה מלאכותית ולהיות משוריין ברשימה בעשירייה הראשונה. למרות זאת, העדפתי לכהן רק כשר מקצועי ולא להיות ברשימה עצמה כחבר כנסת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי בריאיון בבוקר טוב ישראל אמר איש העסקים כי יש לו קושי לוותר על אזרחותו האמריקנית ושהוא בודק אפשרויות כיצד להימנע מכך. בריטניה צפויה להטיל איסור על סחר מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. כך מסרו גורמים רשמיים לעיתון הניו יורק טיימס. עוד דווח כי העיצומים הצפויים יחולו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. ההחלטה התקבלה על רקע ביקורת בריטית משמעותית על המדיניות הישראלית כלפי פלסטינים. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה שמדובר בצד חריג ורחב מצד בריטניה שעד כה כיוונה את העיצומים שהטילה רק כלפי פעילים יחידים ביהודה ושומרון. בעקבות הדיווח, השר איתמר בן גביר הצהיר ברשת החברתית X, הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בפומבי באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש, שנלקח באלימות על ידי הבריטים. יש להטיל עיצומים על בריטניה כל עוד הכיבוש הזה נמשך. כך יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית ברשומה שפרסם בשפה הספרדית. השר בצלאל סמוטריץ' קרא לגרש מהארץ את השגריר הבריטי עוד הערב. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית שמנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת מדינת ישראל. כך סמוטריץ'. כדורגל מהמחזור השלישי בליגת העל. מכבי תל אביב הביסה 4-1 באצטדיון טרנר את האלופה הפועל באר שבע ונותרה הקבוצה היחידה עם מאזן מושלם מתחילת העונה. ביתר ירושלים השיגה את ניצחונה הראשון העונה כשגברה 1-0 על בני סכנין. הפועל תל אביב גברה 4-0 על הפועל רמת גן. מוקדם יותר הפועל חיפה ומכבי נתניה נפרדו בשוויון 1. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ותחזית מזג האוויר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום שיהיו כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

עידן רפאל חביב, כמו כל יום. לילה טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים 4 שעות של מוזיקה ישראלית יפה שערכה לי אלתי זיטה אינגדאיו. היא ליפסיה טכנאית באולפן, אני טליה קאפ. נמשיך בשיר על הרצון למצוא מקום להיות במאושרים, במיוחד כשקשה. רן דנקר ואילי בוטנר, בואי נעזוב.

גונג של עדן דרסו. שיר עם ים ביטחון עצמי על הדרך למעלה ועל לא לחכות לאישור של אף אחד. ועם אם היא מדברת על לשדרג את עצמך מבחוץ ובכל הכוח, השיר הבא לוקח את השינוי הזה למקום קצת יותר עמוק. מילדות לא פשוטה, דרך הפחדים וחוסר ביטחון, ועד להבנה שכל מה שאתה צריך כדי לגדול כבר נמצא אצלך. וייביש עם גשם.

תן לי להרגיש חדש שוב, תן עכשיו ולא מתישהו. שש שנים שלא הרגשתי משהו, כל החברים הכי טובים הפכו להיו. ומה אם לא אצליח לשנות את החיים שלי בשביל העתיד שלי, לעשות שלום עם השדים שלי? היא כבר בא לי להגשים שיר, יום אחד רוצה להיות דוגמה לילדים שלי. שנים חיפשתי את התשובות בחוץ כשהם בפנים, היום אני בוחר לראות את הטוב שבחיים, ושהאושר שלי תלוי רק בי ולא באחרים, ושלהיות גדול לא אומר להקטין מי שמולי. אתמול היה אתמול, שתי רגליים על הקרקע לא עומד ליפול, הקושי רק גדל, אבל ככה זה לגדול, עוד מעט יבוא הגשם וישטוף איתו הכל.

מוניקה סקס עם עוד פעם. נעבור עכשיו לשיר נוסף שיאלי סובול, סולן הלהקה, כתב, אבל הפעם על התמודדות עם קשיים ואתגרים בחיים ובמערכות יחסים, וגם על החשיבות בקבלת המציאות והיכולת לשחרר. רונה קינן עם מבול.

אושר כהן, אם לא שם. השיר יצא לפני כמעט חצי שנה, והוא מדבר על הדינמיקה של מערכת יחסים די מורכבת, על משחקי כוח ופרידה. אתם על הלילה הישראלי בגלי צהל. השעה היא 44 דקות אחרי 2. לילה טוב לכם. גם השיר הבא מדבר על זוגיות מורכבת, כזו שיש בה קשיים ופחדים, אבל גם המון ניסיון להבין ולקבל את המציאות, וגם למצוא נחמה קטנה בים ובמוזיקה. יובל דיין, לילותיי. שוב.

זה היה עברי לידר עם מישהו פעם. עכשיו, 2:52, אנחנו כל כך כל כך שמחים שאתם איתנו, בין אם אתם בשמירה, בין אם אתם בכביש, פשוט לא מצליחים להירדם. אנחנו כאן בלילה ישראלי, העורכת שלנו היא ליאל טיזיטה אינגדאיו. הילי פסי, הטכנאית באולפן, אני טליה קאפ. תכף נשמע את רואה לך בעיניים של אתי אנקרי, אלונו לארצ'י הפיק, שנשמע גם אותו בשיר אחר כך אחרי. לפני זה שמענו את יובל דיין עם לילותיי. על שיר עם זוגיות מורכבת, עם המון קשיים והמון פחדים, אבל גם ניסיון להבין ולקבל את המציאות, כזאת שלא תמיד קלה ולא תמיד יודעים להסתדר איתה. זה ממש לא מובן מאליו, זה דרך מאוד מאוד מורכבת ומסובכת. היא מוצאת נחמה גם בים וגם במוזיקה, דבר שהמון מאיתנו יודעים להזדהות איתו. זה ממש ממש לא מובן מאליו. היא מדברת באמת על הכבדות שבעניין, על הקושי שבעניין. וגם לפני זה שמענו את אושר כהן, שגם הוא מדבר על מערכת יחסים מורכבת. הוא על משחקי פרידה ועל כוח ועל הדינמיקה שבני הזוג, עם הפחד שבעניין. וזהו, ועכשיו אנחנו שומעים את שיר אהבה בדואי, תכף חדשות.

אלונו לארצ'יק עם שיר אהבה בדואי. עכשיו נשמע אותו בשיר אחר שלו בעינייך, ורגע אחרי זה נעבור לחדשות ונמשיך עם עוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית יפה.

0: ידעת ששופר זה כלי הנגינה העתיק ביותר בעולם?
1: וואו, מעניין.
2: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
3: בשישי, ערב ראש השנה, בשתיים בצהריים, אהוד בנאי בתוכנית מיוחדת של זה המקום. בשלוש, יהורם גאון פותח איתכם את השנה החדשה. ובבית ראש השנה באחת בצהריים, דוד פרץ ממשיך איתכם את החגיגות עם בין השמשות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות...